0: Влади Седанки, це у Камчатському краї, розщедрилася на пам'ятник тамтешнім недохіроям. Ба більше, оті глухомані перші у Болотяній Федерації присвоїли типу почесне звання «Село воїнської слави». Замовляв заслуги у так званій СВО. А все тому, що лаптіногих чоловічої статі там вже майже не лишилося.
1: По даним Вікіпедії,
2: за даними Вікіпедії, у цьому маленькому північному селі проживає близько 400 осіб. Насправді ж тут залишилося 224 мешканці, 67 з яких – діти. Ми дуже розраховували відчути національний колорит, але приїхали до найдепресивнішої точки з усіх, що нам доводилося бачити. Люди тут не ведуть традиційного способу життя і навіть не намагаються зберегти культуру. Вони намагаються просто вижити. Оленів тут давно немає, а більшість працездатних рибалок вирушила в зону так званої спеціальної військової операції.
0: Відтак, село, яке знаходиться за 12 тисяч кілометрів від лінії бойового зіткнення, стало найбільш воюючим населеним пунктом у Калінавстані. 60% дієздатних чоловіків і практично всі працездатні пішли на убій за криваві амбіції бункерного. Схожа ситуація у Забайкальському краї, який майже за 7 тисяч кілометрів від фронту.
2: Родина Перфільєвих навчається жити без голови сім'ї. Чоловіка і тата мобілізували для участі у так званій спеціальній військовій операції. І така сім'я не єдина в Єлизаветиному, хто залишається без підтримки та чоловічої сили. У їхньому селі зараз проживає трохи більше 3 тисяч осіб, більша частина з яких – діти та пенсіонери.
0: Ну, якщо ж оцінювати статистику за регіонами, то у рейтингу за найбільшою кількістю 200-х лідирує Башкортостан. За підрахунками журналістів медіазони, саме цей регіон Ерефії сьогодні має золото у смертельному топі.
3: Цифри зростають, вже 6 тисяч. Хоча вже зараз вважається, що неофіційна цифра цілком можлива – близько 8-9 тисяч.
0: Загалом все просто. Чим далі від столиці Болотяної Федерації і чим бідніший регіон, тим швидше матрьошки підписують контракт з їхнім Мінубивством. Не за ідею, а за копійку. Москвичі та пітерці на так звану спецоперацію якось не рвуться. Нехай, мовляв, зубожілі глубінарії гинуть за недо царя. Ну, тим паче, що він їм наобіцяв же ж золоті гори.
4: Крім того, що дуже сильна була агітація, пропаганда, коли людей закликали великими зарплатами, тобто люди, які мають алкогольну залежність, люди, які у боргах, у кредитах, які скоїли якісь злочини. З ними проводяться бесіди, і йому обіцяють щось, давай, поїдь, підпиши контракт, ми закриємо твою кримінальну справу і так далі. Нині навіть цей контингент закінчується.
0: Війна проти України відчутно поглиблює і без того хронічну проблему РФІ. Цілі населені пункти Безкрайньої масово перетворюються на безлюдні пустки.
5: Кожен день в Росії щезають 3.
4: Щодня у Росії зникають 3 села. За 30 років мінус 30 тисяч. Зачинено 46% сільських шкіл. У 70% сіл немає лікарів. 63% без доріг. У половині населених пунктів менше 10 осіб. Кожен другий будинок порожній.
0: Так, у Мордорі налічується близько 150 тисяч сіл. Згідно з офіційним переписом населення, який проведений на болотах у 2021 році, у половині з них мешкає менше 10 душ, а чемпіон за кількістю мертвих поселень – це Тверська область. Там пустками стоять 2,5 тисячі населених пунктів. Ще у стількох же живуть менше 6 осіб.
6: Два жилих дома.
3: Два житлові будинки. Один на початку, інший наприкінці. Решта – все. Нічого більше немає. Причому ми знаходимося з вами за 20 хвилин від міста.
0: Процес вимирання болотяних дірявень почався ще у лихі 90-ті. Тоді кремлівські чинуші фактично відмовилися від утримання сільського господарства, кинувши колгоспи і радгоспи на призволяще. Вони швидко розвалилися, а разом із ними економіка і життя у селах. Нині ж Мордорська академія народного господарства прогнозує, що майже 130 малих міст, де живе близько 3,5 мільйонів матрьошок, можуть просто зникнути. Основні причини цього ті самі, що й 30 років тому. Це безробіття, а також втеча молодняку у болотяні типу мегаполіси.
7: Немає роботи. Нема. Майже всі в місто їдуть. Вся молодь у місті.
3: А тут що можна робити? Ось зараз у селі. Роботи ніякої?
7: Зовсім немає ніякої. Ні худоби, нічого немає.
0: Ще одна причина вимирання сіл та містечок в недокраїні 404 – це закриття містоутворюючих підприємств. Ну, приміром, у селищі Садовому, це Воронська область, таким був цукровий завод, який працював понад 180 років. А коли кремлівські держиморди вирішили його прикрити, то від солодкого життя лишився тільки присмак, безробіття у сотень селян.
1: Достатньо проїхати?
3: Достатньо проїхати хоча б краями нашого села. Руїни, покинуті будинки. Через те, що скорочувалося виробництво, не за рік, за десятиліття, за якийсь період люди їхали, будинки залишали. Зараз там алкоголіки, наркомани. Там уже нічого немає. Це в нашому селі колись великому і одному з найрозвиненіших сіл. А якщо поїхати округом, дрібними селами, їх уже просто не залишилося на землі.
7: Мені цікаво, цікаво знати, хто таку політику? Країна? Держава? Хто таку політику? Хто таку політику проводить? Задушити село! Задушити! Знищити село!
0: А то все совєти, матрьошка, на яких ви досі молитеся. Збудувати село під один цех та тримати людей на короткому ланцюжку. Ось їхній геніальний план. Є робота – є життя. Нема роботи – розбирай хату на дрова. Ну а плюгавий не підтримує життєдіяльність тих заводів, які наплодили його попередники, а лише меле язиком про типу розвиток регіонів.
3: Рішення у сфері фінансової підтримки регіонів – зростання економіки. Економіки мають працювати на підвищення якості життя людей у всіх суб'єктах федерації. Наша спільна мета – створити кожному громадянину країни у всіх регіонах Росії рівні та широкі можливості.
0: Угу. Уся широта можливостей у матрьошок – це вибір між життям у злиднях та смертю на путінській так званій СВУ. І московити досі живуть так, ніби за вікном кам'яний вік.
6: Газу в поселці ні.
7: Газу в селищі немає. Треба топити піч. Водопроводу також. Питну воду Валентина набирає в річці, неподалік. А воду для побутових потреб – ось у цій криниці.
0: Нічого дивного. Плюгавий в містах-мільйонниках за МКАДом не квапиться наводити лад. А то що ж вже казати про деревню Ізмаїловська в Архангельській області, де залишилися всього 4 нещасні матрьошки і ті невиїзні. Бо нема нормальної переправи на більш цивілізований правий берег річки Кена.
8: Этот мост не просто
7: цей міст не просто в аварійному стані. Цей міст розвалився. З правого боку він нахилився вже настільки, що торкається води. Але цей міст у такому стані досі єдина можливість для жителів того берега дістатися сюди, на правий берег. Тут магазини, пошта, тут медики.
0: Отож, якщо комусь стало зле, вибір простий. Або дертися через напівзруйнований міст, ризикуючи звалитися у крижану воду, або лежати та чекати, коли смерть сама постукає у двері. Але ж є місцинки, які ще більше на біду зійшли. Це села, де замість громади лишився один єдиний житель. Жодних сусідів, жодної допомоги, лише бур'яни і розвалені хати. І таких поселень на Болотяній Федерації аж 36 тисяч.
9: Тобто деревня фактично вмерла.
3: Село фактично померло?
10: Наше так. Залишилося село без людей. Шкода. Люди раніше працювали, старалися. Не вистачало людям сіна. А тепер бери не хочу. А нікому не треба.
11: Не хочу, нікому не треба.
0: А є й цілі села привиди. В РФ їх понад 20 тисяч.
12: Коли це місце було достатньо крупним?
3: Колись це місце було досить великим. Тут працював медпункт та магазин. Воно спорожніло ближче до 10-х років. Ще на вулицях села можна помітити безліч старої техніки, що залишилася від колгоспу. А також машини, які належали, судячи з усього, жителям, що вже померли. Жах, звичайно.
0: Пейзажі. Гідні постапокаліптичного блокбастера можна знайти не лише в болотяних селах, а й у цілих містах. Лідер за швидкістю зникнення людей – це Воркута. У 90-х вона входила у трійку найбільших міст за полярним колом. Тоді тут мешкало понад 200 тисяч осіб, а нині зосталося менше 50 тисяч.
13: За горизонт уходящий.
3: За горизонтом зникають панельки. На десятки кілометрів тиша. Іноді тільки квартирка грюкне від вітру і заскрипить на весь квартал. Тут досі залишилися ось ці ось радянські ліхтарі з червоною зіркою. Вон там вросла в кучугури зупинка. Вимерзлі, розбиті вікна, вибиті рами, вирвані панелі, ніби сюди влучив танковий снаряд.
0: Незабаром на міста примари перетворяться і Верхній Тагіл, Кємь, Інта, Торжок і ще декілька десятків оцих от міст їхніх. Навіть держдурівці зізнаються, провінція задихається без транспорту, без медицини, комуналки та без зв'язку. Утім, виправляти це ніхто і не думає. Ну, для порівняння, у 2025-му на підтримку малих міст виділили жалюгідні 4 мільярди рублів. 4 всього-навсього. Тоді як на так звану оборону, тобто на СВО, там на силовий блок і так далі, рекордні 13,5 трильйонів дерев'яних. Це у 3375 разів більше. Уявляєте? Одразу видно пріоритети бункерного диктатора. Замість того, аби рятувати території своєї недодержави, яка стрімко перетворюється на суцільний музей руїн, плюгавий продовжує гратися у собирателя земель.
1: Петро І північну війну 21 рік вів. Здавалося б, там воював зі Швецією, щось відторгав. Нічого не відторгав, він повертав.
6: Він возвращав. І укріпляв.
1: Та зміцнював. Ось що робив. Ну, судячи з усього, на нашу долю, теж випало повертати та зміцнювати.
0: От тільки замість примноження територій криваві амбіції кремлівського очільника примножують гектари кладовищ. Друга армія третього світу вже втратила понад мільйон своїх портянок.
11: Ця алея слави вже друга в Тольятті. І там, на мусульманському цвинтарі, ще третя алея слави. Це хлопчаки, які буквально ось місяць тому тут було лише 9 могил. Це було місяць тому. Сьогодні тут уже у два ряди. Хлопці яких ось щойно привезли, щойно поховали.
0: Ну, як то кажуть, СВО йде за планом. Ще трохи такого успіху і можна буде урочисто відрапортувати. План по скороченню населення перевиконано достроково. Хоча й без цього щодня з мапи Болотяної Федерації зникають цілі села та міста. І, схоже, єдиний розвиток, який чекає на цю недодержаву, це розширення площ безлюдних територій. У коліновстані свободу міряють не правами, а заборонами. Кожна матрьошка живе за принципом «чим більше обмежень, тим безпечніше». Воно і не дивно, бо ж саме таку думку десятиліттями вкладали їм у ватні голови рупори Кремля.
14: Запрет.
15: Заборона – це якраз і є там, де людина вільна. Тому що вона каже, це не можна, а решта – як хочеш. Ти вільний у своєму виборі. А що таке право? Це і є найбільша неволя. Я вам можу сказати, що чим більше прав у нас буде, тим ми менш вільні.
0: Схоже, мамця доносчиці Катьки Мізуліної свого часу перечитала антиутопію Орвела 1984 і сприйняла її за посібник. Свобода – це рабство, це улюблена форма болотяної ідеології. За цією логікою Русляндія вже найвільніша країна у світі, бо там не керується законом, а повільно душать заборонами. І чим далі, тим жорсткіше.
6: Надо їх душити.
1: Потрібно їх душити. Згоден повністю. Говорю без жодної сором'язливості.
0: А мордорським держимордам тільки дай волю. Вони так гайки позакручують, що й не розкрутиш. Під час весняної сесії держдурівці побили всі рекорди з продуктивності.
16: Прийнято.
17: Ухвалено 354 закони. З них 71% – це закони прямої дії. Найвищий показник за попередній час.
0: І як ви могли здогадатися, оті новоприйняті закони ще глибше занурили болота в авторитарне дно. Відтак, з 1 вересня лаптіноги зайшли у новий сезон нових заборон, левова частка яких, як не дивно, стосується інтернету. Ну а що, навіщо глибинним оте вікно у світ? Вільний доступ до інформації тож занадто ризиковано для кремлівської тоталітарної машини. Тим паче її кермани, чи само тією всесвітньою павутиною, майже не користуються.
17: Володимире Володимировичу, а ви самі інтернетом користуєтеся?
1: Знаєте, дуже примітивним чином. Так, іноді натискаю кілька кнопок, щоб дещо подивитися.
0: Ну, звісно, просто Wi-Fi у бункері не ловить. Хоча це й не дивно. У всій Болотяній Федерації з доступом до мережі глухо, як в аналоговнітному танку. Поки плюгавий там щось примітивно натискає, отара ковтає пил цифрової ізоляції. 2025 рік став новим піком тотального онлайн. онлайн-затишшя у Ерефії. Так, у травні було зафіксовано 69 відключень інтернету, а вже у липні аж понад 2 тисячі. Шатдауни офіційно пояснюють типу боротьбою з українськими дронами. Насправді ж, це просто нормальна така диктаторська практика – вимкнути для своїх рабів будь-який доступ до зовнішнього світу.
3: Якщо ми подивимося на інтернет, то навіть по відношенню до себе, ми, напевно, можемо сказати, що він якось існує і самостійно живе. Тобто він живе. Є ми, а є він. І ось незрозуміло, як там. Він нас все більше поглинає, поглинає, і він нам нав'язує певні правила гри. А ми вважаємо, що ось само собою – це таке явище. Сонце сходить і заходить. Нічого подібного. Це керований процес. І з цим треба не просто боротися. Це треба розуміти. Треба цим процесом керувати.
0: У перекладі з мордорської новомови це означає «забороняти, блокувати, штрафувати». І найсмішніше, що матрьошки навіть не проти. Для них тотальний цифровий контроль – це така собі форма турботи від їхнього недоправителя.
14: Я радий цьому.
3: Потрібно на вулиці виходити. Природа на вулиці, пташки співають, правильно? Потрібно взагалі відключити.
16: Ну, нормально.
18: Так, нормально, що? Старші хлопці вирішують. Я тут ніяк. Я б і... Взагалі все обмежив, якби був на місці старших хлопців.
16: Нормально
18: має бути.
0: Треба? Значить, буде. У Держдурі взялися активніше кліпати директиви зі штампом «не можна». Один з нових законів, який набирає чинності вже з осені, передбачає заборону на розміщення реклами на так званих екстремістських платформах. Ну а в Русляндії це, до прикладу, Інстаграм та Фейсбук.
19: Мета перетворилася, по суті, на інструмент пропаганди. І при цьому особливо цього не приховують. І самі все розуміють.
0: Ну, звісно. Бо там є вірогідність побачити світ без фільтрів Кремля. А це пряма загроза для всього путінського режиму. Тож тепер у тих, хто наважиться рекламувати свій бізнес на таких платформах, штрафуватимуть на 500 000 рублів. Під гриф заборонено вже потрапив месенджер WhatsApp. Від початку осені офіційно листуватись в ньому
20: WhatsApp
19: не зможе зберігати нейтралітет. Американський товариш майор це йому не дозволить.
0: І дійсно, непорядок. Хай краще наглядає свій ФСБшний товариш. Саме тому московицьким чинушам наказали. Переходимо у національний ВК-месенджер. І крапка. Утім, і це ще не все. Тепер під контролями пошукові запити московитів.
19: Адміністративне правопорушення фіксується у разі навмисного доступу до явно екстремістських матеріалів. Тобто користувач повинен знати про те, що ці матеріали включені до реєстру і мати на меті доступ до цих матеріалів з використанням пошукової системи, месенджера або VPN, якщо ці матеріали заблоковані Роскомнаглядом.
0: Для розуміння, отой от реєстр екстремістських матеріалів Булетяної Федерації вже налічує майже 5,5 тисяч позицій. Майже як телефонний довідник. Один клік і маєш платити штраф в 5 тисяч рублів. У Держдурі це подають як превентивний удар, бо не можна матрьошкам про щось недозволене прям думати у голос.
19: Саме для того, щоб цих людей взяти на олівець, спробувати зупинити адміністративним штрафом. І безумовно, ці люди мають потрапити у поле зору правоохоронних органів у той момент, коли вони цікавляться екстремістським контентом, але ще не зробили активних необачних кроків екстремістського характеру.
0: До слова, на олівець братимуть не лише дорослих. За спробу знайти, так би мовити, екстремістський контент каратимуть навіть малих матрьошек. Їх відправлятимуть до так званих центрів тимчасового утримання неповнолітніх за політичні дії.
21: Дуже хочеться, щоб у нас була вибудована дійсно система профілактики, починаючи від сім'ї, освітньої організації, громадського простору, вулиці, засобів масової інформації, звідки там діти черпають, напевно, для себе зразки поведінки, які далеко не завжди найкращі.
0: Ця система профілактики дуже нагадує гулаг. Тільки дитячий. Типу гулаг кіц. Отой самий підхід. Ізоляція, примусове перевиховання і покарання за інакомислія. Але нічого, нехай рапсіянці з малку звикають до жорсткої руки. Бо з кожним роком оті кремлівські лищата тиснуть ще дужче.
19: Жодний іноземний агент, який отримав такий статус, не може брати участь в управлінні корпорацій. Не може викладати у вищих навчальних закладах.
0: І дійсно, не вистачало ще, щоб оті так звані іноагенти впливали на скрепи. А щоби у вухо і в око матрьошкам нічого неправильного не потрапило, держдурівці взялися і за кіно.
14: Кіно.
21: Кіно – це не розвага. Кіно – це розмова про найголовніше.
14: Ну, звісно. В країні 404 Мосфільм – то лишень гевінтік у пропагандистській машині. А все, що не вкладається у кремлівські методички, вважається табуйованим. Відтепер жоден фільм, що, на думку кремлівців, дискредитує традиційні цінності, не отримає прокатного посвідчення. При цьому онлайн-кінотеатри і соцмережі зобов'язані будуть видалити неугодне протягом 24 годин за велінням Роскомнагляду.
21: Кінематограф – це громадський інформаційний простір. Це сфера нашої національної безпеки. Якщо ви володієте оборонним підприємством, ви зобов'язані випускати ті снаряди, які я хочу, щоб ви випускали. Якщо ви володієте кінотеатром, то ви повинні показувати те, що ми вважаємо, ви повинні обов'язково показати.
14: Здається, скоро на екранах всіх болотяних кінотеатрів будуть крутити лише виступи Плюгавого. Ну а що? Головне ж, аби скрепи не посипались, як от хрести з державних зображень та плакатів. Он на Геббельс тебе вже влаштували цілу істерику.
16: Банкнот Центробанка.
20: Банкнот Центробанку із сайтів з логотипами державних установ зникають хрести на православних храмах, змінюються на нейтральні ромбики. На плакатах, які...
22: Ось я людина добра, я б за це просто садив.
20: Я, чесно кажучи, також.
22: Я б їх спочатку публічно йолопів поров, які це роблять, а потім саджав би.
23: А потім би саджав.
14: Ну все. Соловйов сказав, значить так і треба. Подумали в кулуарах Держдури і заборонили зображати храми без хрестів, герби без орлів, ордени без зірок. Коротше, не прибери, не домалюй, бо станеш ворогом скреп.
20: Цей законопроект є вкрай важливим, коли йдеться про символи віри, про віру в цілому. Ми повинні розуміти, національна ідентичність – це мова, історія, культура та віра.
14: До слова, дісталося і мові. У Болотяній Федерації тепер заборонено використовувати слова з недружнього заходу. І навіть латиницю в рекламі та на вивісках без перекладу в недовілікій немогучій.
24: На государственном языке.
21: Державною мовою Російської Федерації повинна бути виконана інформація, призначена для публічного ознайомлення споживачів у сфері торгівлі та надання послуг. Це написи «Відкрито», «Закрито», «Розпродаж», інформаційні таблички, тобто насамперед російською мовою.
14: Відтак, якщо десь майорітиме вивіска «Open» або ж «Sale», доведеться заплатити штраф до 500 тисяч дерев'яних. Та для лаптяногих будь-які заборони – це не утиск, це норма. І чим жорсткіший режим, тим краще. Недарма ж на болотах досі вважають Сталіна еталоном ефективного менеджменту.
21: Росіяни назвали Йосипа Сталіна найвидатнішим діячем усіх часів та народів. Ви згодні?
25: Так.
21: Чому?
25: Ну, при ньому порядок був у першу чергу. Напевно, ми так виховані, що зараз нас в країні не вистачає такої жорсткості.
26: Країна піднялася з руїн
20: двічі при Йосипі Сталіні.
27: При ньому був режим, я думаю.
28: За нього був режим. Я думаю, досить правильно в той час. Ну, репресії репресіями. Репресії зараз є.
20: Хоч і вважають, що він був у якомусь сенсі диктатором, але насправді така влада й потрібна.
27: На мій погляд,
28: Володимир Володимирович не гірший.
14: Ще пак. Гідний учень свого попередника. Російський тоталітаризм щодня міцнішає. Кількість заборон росте у геометричній прогресії. Здається, скоро єдине, що буде дозволено матрьошкам, це молитися на Плюгавого. І то в один голос і за розкладом. От як закрились двері заходу для Путіна, так і почав він плазувати перед Сходом. То в Китаю щось випрошує, то у Північної Кореї, ну чи Монголії. І всюди знаходить історичне підтвердження нібито азійського братерства.
29: Давайте вспомнім.
30: Згадаємо те, що відбувалось за часів, ну скажімо, Олександра Невського. А це він їздив до Орди. Кланявся ординським ханам, отримав ярлик на князювання. В тому числі, передусім, для того, щоб ефективно протистояти нашестю Заходу.
2: Для Ліліпутіна плазувати перед Ордою – звичайна справа. Натомість російські втікачі більше воліють проситись саме до західних країн. У топі місць, куди понаїхало найбільше триколорних – країни Європи та Америки. Ну і на першому місці – прокляті та загниваючі Сполучені Штати. Там наразі проживає близько 2,5 мільйонів росіян. Однак варто розуміти, що більшість з російських релокантів геть не бідосі, які тікають від тиранії та жалюгідності. Цю жалюгідність вони гордо привозять із собою.
4: В Германії,
5: у Німеччині регулярно проходять акції на підтримку Володимира Путіна, як цей автопробіг під російським триколором за участю близько сотні автомобілів.
2: Ну і показово так у вільних країнах сумують за рідними берізками. Автопробіги абсурдні влаштовують, ганчірки свої аквафрешні носять. Але ж у цивілізованих країнах демократія. Хочете вийти за своїми болотами – вийте. Тільки закони не порушуйте. Але закони – тож для адекватних мігрантів. Для росіянців – це не по-скрепному. Для них по-скрепному – це нити через ущемлення язика.
30: Спочатку заборонили освіту нашою російською мовою. Все латиською, латиською. Потім політика по ділу пішла.
5: Ну, це дискримінація, тому що я хочу дивитися, що я хочу. Чому я маю латвійські програми дивитися?
2: Дійсно дивно. Жити та працювати в іншій країні. А для чого мову вчити? Нонсенс якийсь. Притому це ж мова йде про росіян, які живуть на Заході не просто роками, а десятиліттями. І вперто на чужині демонструють свою зверхність, зневагу і самодурство.
30: У нас тут є росіяни, що мешкають тут 5 поколінь. І вони не вивчили навіть мови. Навіть не намагаються. Так я не розумію, чому вони тут живуть? Чому не їдуть назад?
2: Та весь світ задається тим самим питанням. Ставлення росіян до країн, що їх прихистили і познайомили з благами цивілізації, взагалі якесь шизофренічне.
30: Ось зараз я приїхав до лікаря. У Росії лікували мене, але не так якісно, як тут. І ось мене висадили із машини безкоштовно. Ліки безкоштовно. У дочки квартира, яку вона виграла, державно. Америку я ненавиджу з дитинства. Мене так виховали.
2: І от вивезти росіянина з болота можливо, а от болото з росіянина ніяк. Хоч ви їх і житлом та роботою забезпечте, будете лікувати і навчати, мліти релоканти все одно будуть тільки від свого недоцаря.
5: Путін – мій президент!
30: Шикарний президент для Росії!
5: Він такий справедливий!
7: За Росію?
5: За Росію! Продовжуємо працювати за нашого Путіна!
7: Путін!
5: Путін! Ну ось, щоб далі одним курсом, ну і щоб, звичайно, візи давали!
2: Правильно, візи головне видавайте, бо псевдопатріотизм – це, звісно, добре, але й без бігмаків та рівних доріг теж залишитись не хочеться. Ну і взагалі, приїзд болотяних, в принципі, має бути святом для ваших Європ та Америк. Вони ж високу псевдодуховність та мораль несуть. І обов'язково віддячать за вашу гостинність погрозами про «можем повторіть». Он, бачите, і закликають іти на Берлін. З самого Берліну.
5: Ви там трохи поспішіть. Чекаємо ми на вас дуже тут у Німеччині. Заїжджайте в гості. Ми дуже раді будемо.
2: Чи ось, російська матрьошка з Дрездену 20 років живе у Європі і при цьому відверто закликає бомбити німецьке місто.
5: Володимире Володимировичу, їм сьогодні мало було. Ось тут у нас, в Дрездені, теж можна один раз гарненько.
2: Тим часом на болотах таку безумовну любов та відданість релокантів хазяїн та його прихвостні не оцінили і додому не чекають, бо ще навезуть чогось нетрадиційного.
30: Краще нехай за кордоном це робитимуть, ніж тут капати на мізки мільйонам наших громадян і просувати якісь нетрадиційні цінності.
2: Все, диктатор-орієнтир показав, пропаганда нову методичку отримала. І всі, хто поїхав з Росіюшки, зрадники, що дарма повелись на спокуси триклятого Заходу.
30: Подібні демократичні цінності на собі вже цілком відчули і російські релоканти. У мережі X нова щира розповідь феміністки Тетяни про те, як її мрія про закордон закінчилась бомжуванням. Протиставили себе своєму народу, тим, хто їх виростив, виховав, дав їм усе і ті, кого вони, по суті, зрадили. Все своє життя мріяла виїхати з Росії кудись подалі. І ось тепер, коли ці плани здійснилися, сидить і ридай на камеру. камеру.
2: Бач які, не хотіли у рідній країні смітнику жити, але нічого. Вже російська Держдума за справу береться, всіх зрадників покарає.
4: А якщо отак от...
30: Якщо ось так починають мігрувати з держави в державу, приїхали, чоботи там поцілували, гроші, зароблені тут громадянами Росії, заплатили, щоб їм паспорти оформили, і вони потім сюди прикотилися. Нам вони не потрібні, вони мають це розуміти. Ми зі свого боку маємо зробити все необхідне, щоб таких у Росії не виявилося. Нехай там сидять.
2: Правильно, нема чого їх впускати назад. Тим паче можна і майно тих, хто виїхав запросто так привласнити. Болотяні недодепутати вже прописали відповідний закон. Ну а путінського дублера Медведєва, схоже, біла гарячка взагалі не відпускає. Каже, одразу треба всіх саджати та плювати на могили.
7: Ну от ці люди.
30: Ось ці люди, ці релоканти, вони мерзотники. Вони скоїли кримінальний злочин та повинні підлягати кримінальній відповідальності. У будь-якому разі, як я написав, ще раз повторю, у нас буде привід у якійсь ситуації плюнути на їхні могили.
2: Так, ну це ж все чинуші, а звичайні то росіянці. Вони ж кажуть, що вони вне політики. Може вони сумують і чекають своїх співгромадян?
30: Придали? Зрадили батьківщину!
25: Неправильно. Неправильно вчинили. Утекли, називається. Батьківщину не можна залишати. Залишатися до останнього у своїй країні.
2: Бачите, яка вона рідна, ця прости господи гавань. Але ж, як завжди, не до стратег, не послідовний у своїх геніальних стратегіях. Спочатку спустив усіх собак на іммігрантів. А як зіштовхнувся з демографічними показниками, жахнувся, кричить, щоб терміново всіх назад повертали. Дійсно, ваньки і в окопах закінчуються, і на заводах.
30: Потрібно вживати термінових заходів, щоб повернути із-за кордону 1 200 000 фахівців вищої кваліфікації, які у різний час змушені були залишити країну.
2: Але ж як їх повертати? Ну, не до великий пішов з козирів, скрепними туалетами заманює.
30: Все більше, більше. Далі більше охочих повернутися на батьківщину з тих, хто виїхав. Важко вирощувати дітей в умовах, які у деяких країнах Заходу сьогодні створюються. Вибачте, загальні туалети для хлопчиків та дівчаток – це ще що таке? Це стало вже річчю побутовою, буденною.
2: Шаблонний російський емігрант, якому доля дала шанс вибратись з помийки, традиційно продовжує паразитувати і гидити, погрожувати та зневажати у будь-якій точці світу. Навіть чужу руку допомоги відгризе і принесе своєму тирану, якою він його і відлупцює. Зустрілися якось мексиканець, американка, француженка, німкеня та італієць. Ні, це не початок чергового болотяного шовіністичного анекдоту. Це тікток-блогери-іноземці припхалися на хрещенські купання до РПЦ-шного храму у Московській області у січні цього року.
25: Ми разом із блогерами із найрізноманітніших країн – з Італії, Німеччини, Франції, США – приїхали до Ново-Єрусалимського монастиря. Слідкуйте в соцмережах, як наші блогери вперше відзначатимуть свято Хрещення Господнє.
2: Та не водохреще, а чи не перша у болотяній історії колективна посвята у російські блогери-пропагандисти.
25: Наші блогери одягли білі сорочки і морально готуються до стрибка у крижану воду.
2: Лише б ті сорочки були не просто білі, а ще й гамівні.
30: Ми росіяни, з нами Бог!
8: Це
30: перше водохреще після того, як перейшов у православ'я, після переїзду з Італії. Енергія наповнює. Боятися не треба. Якщо Бог з нами, то хто проти нас? Ми росіяни, з нами Бог!
2: До крижаної ополонки цей італієць П'єтро Страметці пірнув не за покликанням серця, а тому що до божевілля проникся кремлівськими наративами.
25: П'єтро з дитинства тягнуло до Росії. Він самостійно вивчив російську мову, був під великим враженням від книг Достоєвського. Утім, головну роль у переїзді відіграло ставлення російської влади до традиційних цінностей.
2: Велике враження від Толстоєвського виштовхнуло з макітри італійця здоровий глузд і не залишило місця для критичного мислення. Бо інакше він би точно зрозумів, що насправді криється за головною болотяною скрепою про так
6: звані сімейні цінності. До прикладу, що у 2024 році Росія посіла третє місце у світовому рейтингу за кількістю розлучень. Тобто торік на 10 нових шлюбів отам-от на болотах припало приблизно 8 розлучень. Це визнав навіть Болотяний центр дослідження громадської думки. А цей цікавий красномовний факт про справжню Росію оминув і увагу мексиканця Домінго Гарсія. Бо його враження про життя на болотах сформувала викривлена та відірвана від реальності картинка болотяного зомбобачення.
7: Я бачив запис,
9: як президент Володимир Путін занурюється. Тому я хочу бути таким же сильним, як він. Перехрещуся і занурюся.
6: За легендою, мексиканець Гарсія заснував на болотах так звану латиноамериканську торгову палату. Вона, типу, для двосторонньої торгівлі та інвестицій між болотами і країнами Латинської Америки. Але це лише фейкове прикриття, за яким ховається піар російського міра.
25: Новій Європі не вдалося виявити жодних слідів діяльності цієї організації. Зокрема, на ім'я Гарсія Домінго не зареєстровано жодної юридичної особи в Росії. Натомість він вказаний як блогер, який працює з агентством «Безмежні».
6: Ось це агентство торік відкрила помічниця недодепутатки Болотяної Держдуми. Воно заробляє на тому, що пропонує клієнтам, типу, підвищити впізнаваність бренда і ніби розширити географію аудиторії. І все це, звісно, ротами продажних блогерів-іноземців. А цих ротів тут аж 35. Ось, до прикладу, і пика мексиканця Домінго. А це вже його акаунт в Інстаграм. От тільки жодної рекламної інтеграції ви тут не знайдете. А вони мали б бути, якби співробітництво з агентством «Безграничне» не було фейковим. Разом із мексиканцем у цьому агентстві типу працює і його дружина Олександра Йорст. Її теж посвятили у пропагандистки на водохреще.
25: Прямо зараз я збираюсь зануритись у крижану воду.
6: Ось це відео лише у тіктоці подивилося більше як 300 тисяч користувачів. Йорст, до речі, найвідоміша з тікток-свити іноземців, які ловлять екстаз від ерефії. Соцмережі оцієї пані не лише глянцеві фото та відео з болотяних туристичних міст. Вона постійно розказує історію, як, типу, недуховні західні країни завжди програють скрепним болотам. Співпадіння? Не думаю.
25: Як американка, що живе в Росії, я сподіваюся, що мої співгромадяни одного разу відкриють очі на Росію. Та тому, що зрозумієте, що вас обманювали щодо цієї країни. Люди не ненавидять вас.
6: Тим часом ось вам справжні росіянці у справжній Росії.
10: Саме
11: найогидніша країна, американці, дідько. Усе зло в цьому світі тільки від американців.
6: Ну а тим часом американка вирішить, як матрьошки шанують свої традиції та шаленіє, побачивши болотяну Суздаль.
25: У цьому місці ви не знайдете жодної високої будівлі, тільки такі, як оця. Ласкаво просимо у Суздаль.
6: А ось тут продажна американка із захопленням продає болотяну імперську культуру.
25: Welcome. Ласкаво просимо до Маріїнського театру у Санкт-Петербурзі. Сьогодні я хочу показати вам, що означає піти побачити лоскутчика в Росії.
6: А на цьому відео Йорст втовкмачує скрепу про традиційні цінності. Мовляв, глобінарії краще піклуються про своїх матрьошок жіночої статі. А ті завдяки цьому ще й більш жіночні.
12: In the West.
25: На Заході жінок виховують з думкою, що вони мають бути схожими на чоловіків або кращими за чоловіків. Чоловіки виростають і не розуміють, навіщо їм забезпечувати жінок. Вони не сприймають жінку як людину, про яку треба піклуватися. В Росії бути жінкою надзвичайно важливо. Ти пишаєшся тим, що ти жінка, і чоловіки виховують поважати це.
6: А тепер про болотяну турботу у цифрах. А тут все просто. Беремо статистику за 2020-2021 роки, бо це розпал пандемії, тож так звані болотяні ланки суспільства більше часу сиділи у чотирьох стінах. Так от, у розпал пандемії причина вбивств 71% жінок – це домашнє насильство. 66% цих вбивств – це справа рук чоловіків, які з цими жінками і жили. Ось таке воно болотяне піклування про жінок, яке так нахвалює Йорст. А ось тут ця продажна андатра ледь не луснула від захвату, бо, бачите, у російських магазинах є продукти. Продукти в магазинах. Ну, не бачене ж диво.
25: У Росії голодують?
13: Ні, це у нас є. Все чудово.
25: І навіть із санкціями нема проблем?
13: Ні,
21: Це є. Ось сири, ковбаски, все є. Ми що, голодуємо?
25: Ні, ми не голодуємо в Росії.
6: А от цінники на ті продукти недоблогерка чомусь не прокоментувала. А даремно, бо то ж найцікавіше.
1: Хочете офігеть?
25: Хочете збентежитися від сахалінських цін? Щоб собі гілочку помідорів купити, потрібно 500 рублів відвалити. Ось, або перець 600 рублів. Як тут дотримуватися здорового харчування, коли один похід у магазин вийде як уся твоя зарплата?
6: Та за свою пропагандистську зарплату Йорст явно не печеться, бо з цим у неї все стабільно. Хто міг годувати Йорст, з'ясувала газета «Нова Європа».
25: У розпорядженні «Нової Європи» є податкова декларація Йорст. Згідно з цим документом, принаймні у 2023 році вона отримувала зарплату від ТВ «Новості». Це юридична особа телеканалу «Russia Today». Публічно про роботу на російському державному телеканалі, забороненому в багатьох країнах світу за пропаганду, Олександра Йорст ніколи не згадувала.
6: Нині у соцмережах так званої російської американки, як себе називає Йорст, сумарно 500 000 підписників. Про те, як добре живеться на болотах, вона вирішить не тільки у Тіктоці, але й в Інстаграмі та на Ютубі. Ютуб-канал Йорст, до речі, вже блокували торік, але вона завела новий.
3: My love for Russia.
25: Я люблю все, що пов'язане з Росією. Людей, культуру, мову, природу. І я знала, що я хочу тут жити. 2 роки тому я змінила своє життя і переїхала до Москви. Це було найкраще рішення, яке я будь-коли ухвалювала.
6: Окрім Москви, іноземні блогери намагаються заманити своїх співвітчизників на ПМЖ до Петербургу, Великого Новгороду або ж Краснодарського краю. Ось на цьому відео з Івановської області іноземців взували у лапті вже в режимі офлайн. За головну каскарку, яка травила байки про так звані болотяні сімейні цінності, депутатка Болотяної Держдуми Машка Бутіна.
25: А ми з вами знову у великій грі.
6: Попередня велика гра Бутіної закінчилася ув'язненням. У 2018 році її заарештували у Сполучених Штатах і звинуватили у шпигунстві на користь Росії. За версією слідства, вона знайомилася з політиками-республіканцями на користь високопоставленого представника російського уряду. За це й отримала 1,5 роки тюрми. Але вже за 6 місяців після вироку оцю от Машку депортували до Росії. Зустрічали її прес-алкаше Болотяного МЗСу.
25: За ці русські росіяни не здаються.
6: Не здалася і Бутіна. За це про неї, як про видатну шпигунку, вже знімають черговий низькогатунковий росіянський серіал. Тим часом кремлівська пропаганда наприкінці минулого року випустила Машку на політичну арену. Колишня шпигунка обзавелася цілою тікток-свитою. Так, саме вона ватажкує над цими десятками блогерів-іноземців, смикаючи за мотузки своїх іноземних маріонеток. Бутіна піарить так звану росіянську духовно-моральну візу, як заповідав Путін.
25: Указ Володимира Володимировича Путіна – це така епохальна подія, яка знімає необхідність отримання квот і обов'язкового знання російської мови для отримання дозволу на тимчасове проживання для тих людей, які приїжджають з країн далекого зарубіжжя, недружніх держав.
6: Недружніми на Росії називають майже всі держави Європи, крім Угорщини та Словаччини, звісно ж. Також серед так званих недружніх країн – США, Канада, Австралія, а ще країни Південно-Східної Азії. Тобто усі країни, до рівня життя яких лаптіногім на чолі з бункерним, ще пахати і пахати.
25: А чому ці люди приїжджають до нас і куди? Перша і найголовніша причина – це бажання виховувати дитину самостійно, щоб це не робила за сім'ю ювенальна юстиція. У людини з'являється свобода виховати свою дитину самостійно.
6: Гендерні питання – гостра тема, якою маніпулює Бутіна. А в ці її посіпаки чи не щодня залякують історіями про так звану європейську розпусту.
25: У цих людей є один спільний страх, який їх об'єднує. Це боязнь, що в європейських західних школах дітей змусять або будуть якось пропагандувати зміну статі, гендеру. І ось кожен повторює цей пропагандистський наратив. Вони знають, що 24-й рік, проголошений Путіном, був роком сім'ї. І для них це показник прихильності до сімейних цінностей.
10: Змінам цінностям, да?
6: Як заповідав Путін. Тож разом із так званими сімейними цінностями у макітри іноземців втовпмачать і мілітаристську скрепу, яка нині така популярна у російських школах та дитсадках.
25: Товариш, товаришу головнокомандувачу! Взвод спецназ до виконання бойового завдання готовий!
14: На практиці іноземці обирають життя в Росії, бо воно банально дешевше. Переселені з так званих недружніх країн не зобов'язані шукати роботу на болотах, тож продовжують працювати на іноземні компанії, а значить отримують зарплати в іноземній валюті, а не у дерев'яних. І можуть дозволити собі комфортніше життя.
25: Коли ставиш запитання, чому ви вирішили переїхати, вони спочатку починають говорити про гендерний порядок денний на Заході, про те, як це розбещує суспільство, дітей тощо, і що Росія – це країна сімейних цінностей. А коли починаєш ставити уточнювальні питання, чуєш, що за цим стоїть прагматичний інтерес, особливо коли в цих людей немає дітей.
14: Як бачимо, російська пропаганда вкотре намагається видати шкурні інтереси, маргінальні погляди за велику любов до невеликої та немогутньої. Єдине, що справжнє в цій історії, так це великі бюджети, які охоче перетравить Путіна разом зі своєю тік-ток-світою.

0: боремося за свою країну.
1: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
2: Бо війна не знає, де ти
1: є. З цікавою розмовою.
2: Вони залишаються.
1: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому. Чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
3: Плюс виїжджаю.
1: І знову їдеш.

0: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
1: Ми боремося за свою країну. За країну рівних можливостей.
2: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
3: Від прикордонного загону до бойової бригади. Наше ім'я – помста. Ми не просто зупиняємо ворога, ми змушуємо його тікати. Війна для нас особиста. Ми оберігаємо наші родини і наших дітей. Ми знаємо, за що боремось. Україна понад усе.
4: Луганський прикордонний загін бригада «Помста».
5: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
1: За країну рівних можливостей.
6: Штурмовик чи тренер з плавання?
7: Штурмовик.
6: Найважчий бій для вас, він вже був чи ще попереду?
7: Ще попереду.
6: Скільки років може тривати ця війна з Росією?
7: Ніхто не знає.
6: Для перемоги України над російською армією чого нам зараз бракує?
7: Єдності нації.
6: Як мотивувати українців воювати за своє?
7: Це має робити держава.
6: Нехай душа моя в тобі відродиться, славою твоєї опроміниться. Ти присвята, все моє життя, бо ти все щастя моє. Ці важливі слова мій незламний герой присвятив Україні в День Незалежності. Мої вітання усім. Ви дивитесь «Незламні» з Оленою Чабак. І ми розпочинаємо, я з радістю познайомлю вас з Володимиром Фокіним. Володимире, доброго дня.
7: Доброго дня.
6: Я дякую, що ви завітали. Давайте розкажемо про вас трішки більше. Увага на екран.
7: Давайте.
6: Володимир Фокін, 32 роки, командир 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. За освітою – соціальний педагог-психолог. До Великої війни працював тренером для дітей з плавання, зокрема, немовлят. У 2014-му не потрапив до лав Збройних сил України через відсутність строкової служби і проблем зі здоров'ям. З 2015-го був в батальйоні «Азов».

0: Я не жартую, я, чесно кажучи, в шоці, хоча я пересуваюсь на позашляховику, але це просто жах. Просто жах. Навіть там, де йдуть активні бойові дії, мені здається, що асфальтне покриття краще.
1: Ви зараз говорите не про затори, яких стало більше,
0: ні,
1: і вони скували місце,
0: а саме про якість. Так.
1: Візьмемо це до уваги, але для мене це така... Я не можу сказати, що це приємна несподіванка. Певно, що це неприємна несподіванка.
0: Я теж був здивований.
1: А якщо говорити про емоційне сприйняття того, що відбувається тут у Києві, вас як людина, яка проживає безпосередню війну, бачить це все власними очима разом з побратимами, і картинка, вона ж не така?
0: Ну, звичайно, не така, але знову ж таки, ще в 15-му році я йшов тоді добровольцем в АТО служити, проходити службу для того, щоб наші міста, наші рідні міста могли жити повноцінно, не боячись обстрілів. Тоді ракети не літали, а зараз, на жаль, літають і шахеди. Тому фактично це і була моя ціль, була моя мета, тобто боронити нашу державу десь там далеко, на сході нашої держави, а як моє місто рідне Київ, щоб залишалось все ж таки мирним і спокійним.
1: А чому ви вирішили, що треба їхати саме в Маріуполь?
0: Ну, це велике місто, там є наша база, скажімо так. І я був впевнений, що насправді те, що росіяни так з Криму зможуть хвацько проїхати без противу, там, де все розмінували на Чонгарі, і так швидко забрати фактично без бою Бердянськ, проти Мангуш, і так швидко просунутись до Маріуполя, що він одразу буде в повному оточенні.
1: Саме в Маріуполь?
0: Ну, це велике місто, там є наша база, скажімо так, і я був впевнений, що насправді те, що росіяни так з Криму зможуть хвацько проїхати без противу, там, де все розмінували на Чонгарі, і так швидко забрати фактично без бою Бердянськ, проти Мангуш, і так швидко просунутись до Маріуполя, що він одразу буде в повному оточенні. Насправді, я до такого готовий не був і не розраховував. Фактично, я розумів, що, скоріш за все, це буде десь там район Широкіно, такий повномасштабний, який, знаєте, наступ. Північніше, відповідно, Лебединське. А в Маріуполь, знову ж таки, велике місто, бази є, плюс-мінус місто так відоме, тому що ми там служили. І фактично там з побратимами ми планували тримати оборону, як воно в подальшому і вийшло.
1: Трішки ще таких побутових уточнень. Ви позвільнялися, ви готуєтесь до війни. Чи було розуміння, наскільки довготривалою вона буде? І за що ви могли би жити, якщо ви втрачаєте свій основний дохід?
0: Насправді, з приводу термінів, на які ми розраховували, скажімо так, що буде там якась інша війна, не така, як до цього, то взагалі ніхто з нас не міркував. Тобто ми розуміли, що росіяни збираються, великою силою для того, щоб зробити, знаєте, ще один такий великий крок. Я ж повторюсь, про масштаби тоді ніхто таки навіть не думав. Все, я колишній боєць Національної гвардії України, колишній боєць полку Азов. Я знаходився в оперативному резерві першої черги. Тобто це моя громадська, по-перше, позиція, а по-друге, це мій громадський обов'язок. Все, береш зброю, йдеш, воюєш. За що жити? В армії годують, по-перше. По-друге, форму мали б видати якусь, знаєте. А я був впевнений, що в такому підрозділі, як в Азов, то форму мені б точно видали, знаєте. Та й все. У нас з дружиною були невеликі збереження фінансові. Знову ж таки, я їх всіх залишив в Києві. Жінка в мене, дружина, також військовослужбовець, служила тільки в Києві. Кажу, ось всі гроші, які ми там відкладали на певні наші там сімейні проекти, лишаються тобі. Там, у разі чого, все одно я вже думав, що в разі чого, щоб виїжджали за кордон, якщо буде ситуація погіршуватись та ускладнюватись. Тобто, фактично все залишив в Києві, єдине, що забрав автівку, і на цій автівці свої цивільні збиралися якби їхати.
1: Я недаремно так допитливо цікавлюся, як було організовано ось це побутове питання, тому що хтось намагається знайти для себе купу причин, чому не йти. А ви фактично, ви обрубали все своє попереднє життя і вирішили, ухвалили рішення буквально за лічені дні, дуже швидко і стрімко.
0: Ви знаєте, людина – це така істота, яка може виправдати себе в будь-якій ситуації. Тому, для мене це так, в кавичках, знаєте, нормально. Тому що я бачу, як зараз хлопці приходять, там у них 2 місяці спочатку учебка є, це у всього ЗСУ, не тільки у третій штурмовій. 2 місяці учебка, там в умовній Десні спочатку, навчальний центр вони проходять. Потім там стоять такі, давайте ми ще за кордон відправимо. Вони їдуть ще там в умовну Британію за кордон на місяць-півтора-два. Тобто це там вже мінімум 3-3,5-4 місяці підготовки. Потім вони повертаються знову в Десну, а їм такі кажуть,

0: А давайте ми ваше на кулеметника там відправимо на курси. Вони ще місяць на кулеметника вчаться. Тобто, фактично, з моменту, як людина приходить в військкомат, і до того, як вона потрапляє на фронт, ну, при, скажімо так, для них найгіршому сценарії, ну, це мінімум 2 місяці. Ну, я не чув, мабуть, десь з середини 23-го року інших історій. Тобто, чи люди там втомлюються в Десні сидіти, але ж вони за це, знову ж таки, зарплатню вже отримують. Таке чув. Про те, що там когось відправили, як росіяни, наші полонені розповідають, мобілізувався, через 10 діб він в Україні вже потрапляє в полон. 10 діб, ну, фактично, це ж тільки дорога, скільки займає часу. Ми розуміємо, яка підготовка. Тому що тут виправдовувати, не знаю. Я пам'ятаю, як ми під Києвом воювали. У нас не те, що бронежилетів не було і касок. Радіостанцій не було, спілкувалися ми по телефонах, в принципі. Ми розуміли, що якщо б росіяни були б трішки кмітливіші і вдарили просто по вежах сотового зв'язку, ну, тоді б ми точно програли. Тому виправдовувати, звичайно, можна, але, знову ж таки, зараз, ну, набагато краще, ніж тоді.
1: Я хотіла вас питати про тиждень рекрута трішки пізніше, але оскільки ми почали вже говорити про підготовку військових у різних підрозділах, безпосередньо про підготовку ваших бійців. Як проходить цей тиждень? В чому його особливість? І чи багато нині охочих намагається вивчити себе, протестувати своє тіло, свої можливості і розуміти, чи піде він далі?
0: Насправді, вчора якраз був в навчальному центрі нашому, де проходить тестовий тиждень для рекрутів. Фактично, скажімо так, це людину ні на що не зобов'язує. Людина приходить, записується. Зараз така тенденція, що вже треба в черзі трішки почекати, 1-2 заїзди. Тобто там через тиждень, можливо, через 2 ви тільки потрапите на цей тиждень. І фактично там просто йде бойова підготовка, медична підготовка, трішки тактики, трішки холостіння зі зброєю, правила поводження зі зброєю. Тобто такі, знаєте, ази військового. Я подивився, яких там ганяють. Ну, мені здається, що в бойовому нашому підрозділі легше служити. Тому що до нас потім приходять після нашого учбового центру навчального, або навіть після Десни. Коли вже потрапляєш в бойовий підрозділ, то всі такі, знаєте, трішки в шоці. А що тут так все просто? А у нас немає там, знаєте, там уставщини якоїсь, там дідовщини, як то кажуть, в армії. Тобто у нас все просто і зрозуміло. Ми всі побратими, ми великий колектив, і у нас є одна спільна ціль. Це перемога на полі бою. Тобто, і фактично всі розуміють, що ми просто одна команда. Немає там ЗСУшного, там дозвольте бути корисним, там або там тумбочок, якихось, знаєте, там статуту. Такого нічого немає. І люди, коли потрапляють, це навпаки навіть круто, що їх в навчальних центрах, там на тестовому тижні так само. Ну, психологічно, фізично їх навантажують набагато більше, ніж потім ми під час тренувань в бойовому підрозділі.
1: Зараз стільки інформації про те, як проходить служба в різних підрозділах. Є люди, які ще переймаються через так звану дідівщину, яка була з радянських часів?
0: Ну, про дідівщину я взагалі не чув. Та й насправді, мені здається, що в армії це було б не найстрашніше, якщо чесно. А ось про більш такі радянські, як ми називаємо, совкові підходи в плані побуту, в плані спілкування з особовим складом і командирів, то такі проблеми, на жаль, є.
1: Ну, а як це проявляється?
0: Ну, дивіться, в армії я ж служив не тільки в полку Азов, я потім в кінці перевівся, що я послужив в такій, знаєте, нормальній частині, в такій військовій частині. Там, якщо ти от солдат, ви солдат, я сержант. Ви в будь-якому випадку дурень, а я розумний. Те ж саме, ну і далі так, по сходинках, офіцери, тобто з командиром батальйону, щоб командир взводу поспілкувався. Ну, це треба, щоб комбат був, ну, дуже в гуморі, ну, дуже в гуморі. Тобто, фактично, там дотичні були, це начальник штабу батальйону, ну, і командири рот, звичайно. Всі інші, це просто, знаєте, як там, махра, все, просто ніхто, раби такі, знаєте. Ну, це все совковщина, радянщина, тобто, в цьому є велика проблема. І, знову ж таки, статути у нас радянські, школа, там, виховання військовослужбовців у нас радянська. Насправді, от перший раз зрушило з місця це, бодай якось, це 14-15 рік, коли там вже АТО розпочалось, велика кількість мобілізованих, які пояснювали цим таким класним радянським спеціалістам, що хлопці, це армія, оце ваше, ви там давайте там самі там тумбочки, все інше, ми сюди прийшли захищати батьківщину. Тобто ми виконуємо свій громадський обов'язок, як громадянина України, як чоловіка, захищаємо, звільняємось, повертаємось до цивільного життя. А ви тут граєтесь в своїх, там, дозвольте звернутись, дозвольте бути корисним, все таке інше. Ну, плюс в 22-му році, звичайно, настільки велике повномасштабне вторгнення, фактично це повномасштабна війна Російської Федерації з Україною. Ну, які там статути вже, знаєте. Тобто, хоча, знову, от зараз, коли вже все там плюс-мінус у верхах, так у нас кажуть, устаканилось, знову ж починається, знаєте, оце, я там полковник, ти хто, старший лейтенант, та лейтенант, все, давай там стій. Всі були в шоці, а як це ти лейтенантом комбатом став, я кажу, коли я був командиром роти старшим солдатом, вас це не бентежило, я якби, ось, ну, так, тому, ну, а знову ж таки, ми відповідаємо за свій підрозділ, а я як командир батальйону можу там сказати трішки на рівень вище, тобто за рівень бригади. Ніяких там статутних, нестатутних відносин у нас немає, у нас все просто по-людськи. Якщо ти людина, просто нормально себе поводиш, у нас кожен, хто приходить в підрозділ, починає своє життя з чистого аркушу паперу. Тобто, от як він себе буде поводити, як він буде викладатися на тренуваннях, фактично таке відношення до нього і буде. Як він себе поставить в колективі. Все, це для нас найголовніше, і тільки з цього ми робимо якісь висновки для себе. Тобто, фактично, ким ти був у своєму цивільному житті, мені насправді байдуже.
1: Це такий нормальний, здоровий підхід, але якщо подивитися на тих людей, які долучилися і стали на захист батьківщини, є ж люди різних соціальних статків, фінансового положення, займали абсолютно різні посади, хтось був керівником, топ-менеджерами, і деякі з них опинилися в окопах і обнулилися всі ті заслуги, які були до того.
0: Знаєте, на бойових, ну це так ми ще в 22-23-му казали, під час штурму там або просто коли позиційна війна, ти з побратимом в окопі, небагато, я думаю, що цивільних зараз мене зрозуміють, це найкрутіші моменти. Там всі справжні, там нема фальші. Тобто ти або боїшся, там, наприклад, і хтось втікає, або ти не боїшся, і ти тримаєш позицію там під артилерією, під штурмовими діями піхоти ворога. Там всі справжні. І насправді так, там все це невілює, війна невілює, тобто хто ти був. Але знову ж таки, дуже класно було, коли приходили хлопці, як ви кажете, там топ-менеджери, там ще щось. Вони більш справді кмітливіші, з ними легше щось організувати, там керувати легше. Ну, плюс вони значно більш обізнані, скажімо так, ніж інші, як ви кажете, різні версії там населення, скажімо так. Але знову ж таки, та нам, ну, байдуже, у нас і юристи були, і бізнесмени, і мільйонери, там, і всі на світі. Це все просто побратими. Це все просто одна родина, один підрозділ. Все, неважливо, ким ти був насправді.
1: Тренер з плавання – це така особлива професія, тому що ви працюєте з дітками, працювали.
0: Так.
1: Чи сумуєте за тим часом довоєнною тієї своєю історією життя? Чого бракує?
0: Це була не робота, я відносився це як до хобі. От навіть, якщо, знаєте, там в побуті щось бувало, там вдома не так, там або ще щось, там з друзями, зі знайомими, з родичами. Я приходив на роботу, у мене завжди там все добре. Тобто я там реально морально і фізично відпочивав. Тобто це було моє хобі. Чи сумую? Ну, звичайно, тому що після звільнення, я ж спочатку працював тренером з плавання, потім пішов служити в Азов, звільнився з лав Національної гвардії України і повернувся знову ж до тренерської діяльності. Ось. А потім знову ж таки з тренера пішов служити в Збройні Сили України наразі. Тому, звичайно, сумую, плюс, ну, я себе вважаю не тільки тренером, а, знаєте, ще педагогом таким, який там все ж таки якось намагався виховувати це наших майбутніх там і воїнів, і майбутніх депутатів, майбутніх вчителів. Тобто це ж цвіт нашої нації, це наші нащадки, це наше майбутнє нашої держави. Тому, ну, я намагався вкладатися там на 100%. Щоб все було добре там і максимально якісно.
1: Я в цьому навіть не сумніваюся, і фактично ви стали на захист тих вихованців, які приходили до вас за знаннями і фізичною підготовкою. Зараз ви бороните державу саме заради них.
0: Ну, насправді, в 2014 році було саме так. Як то кажуть, мені пощастило з вихованням колись дуже давно. Мене, країну, там, батьківщину любити вчити не треба. Тобто, це фактично в мене так всередині мене було. Але вирішальна мить була, це дійсно, коли в мене тренувалась група, це була група 7-8 років діточок. Я дивлюсь на них, дивлюсь в вікно, згадую всі новини 14-го року, коли вже там Луганськ, Донецьк. Я розумію, що вони тут, їм далі тут треба рости, розвиватися, навчатися і, знову ж таки, в майбутньому продовжувати будувати нашу країну, робити все, щоб вона була дійсно сильною, дійсно незалежною. Подивився на себе, ну, здоровий, знаєте, кабан такий, спортом займався, там, навчався, все. Країна мені, в принципі, все дала. Мені немає на що жалітися. Ось. І знову ж таки, строкову службу не служив, так склалося. Для мене це, знову ж таки, проблеми не було. І подивившись вікно, я зрозумів, що треба йти якраз захищати оцих діточок, які плавають в басейні, щоб ми могли продовжувати ходити на тренування, поки ми будемо на сході нашої країни її боронити. Ви добровольці, от ви там такі, а от всі інші не такі. Це ні, ну якби, я з м'яса та кісток. Коли звільнявся з лав Національної гвардії України, я казав, все, я сюди в житті більше ніколи не повернусь. От прям ніколи. Ти не дивись, що тобі дає країна. Ти спочатку подивись на те, що ти для неї зробив.
1: Ви вибір зробили. Чи важко було аргументувати цей вибір для ваших рідних? Чи з легкістю вони погодилися?
0: Мені дуже повезло з дружиною і дуже повезло з бабусею, фактично, з якою там все життя жив, вона мене виховувала. Їм, звичайно, було важко. Важко це чути, але вони легко це приймали, тому що ну, вони знають мене як людину, як особистість. Звичайно, спантеличені, звичайно, сумні, але, знову ж таки, я їм дуже вдячний, безмежно. Це завжди підтримка, завжди розуміння. Тобто, який би я вибір не зробив, а... Скажімо так, будь-який вибір зараз це все ж таки на користь більше держави і суспільства, ніж родини і родичів. Завжди підтримують і підтримували. Дуже за безмежно за це вдячний.
1: Мені дуже сподобалася ваша думка про те, що вас не треба було вчити любити Україну. І мені здається, що звичайно ж, у нас є такі співгромадяни, їх багато, які цю любов отримали з народження. А хтось цю любов плекає, виховує в собі зараз, в умовах повномасштабної війни. Хтось на це здатен, а хтось ні. Я вивчала ваш інстаграм, і ось про цю любов, і я починала програму з того звернення, яке ви адресували Україні. Відчувається ваше таке щемливе ставлення до батьківщини, і пронизана ваша сторінка вся ось цією любов'ю. На основі чого формувалася ця любов?
0: Ну, насправді, ще там певний проміжок часу, коли був маленький, я жив зі своїми батьками, все. Батько у мене в Афгані служив свого часу, ісполняв інтернаціональний долг, як тоді казали. Ось. І не дивлячись на те, все ж таки, що всі з Радянського Союзу, то всі розповідали мені, дідусь, бабуся, прабабуся, батько, що ти не дивись, що тобі дає країна. Ти спочатку подивись на те, що ти для неї зробив. І потім ти зрозумієш, чи варто ти від неї щось отримувати, фактично. І так, ну, з такими міркуваннями я, в принципі, життя і пройшов. Тобто, навіть тоді в басейні, коли було групове тренування, з дітками я подивився. Фактично, освіту я отримав в школі безкоштовно. Харчувався в школі безкоштовно. Займався спортом майже безкоштовно. Їздив на змагання, на збори різні. Або безкоштовно, або майже безкоштовно. Ну, реально за смішні якісь мізерні там кошти, фактично. Ну, просто, знаєте, там якихось 50 гривень там за дитячий табір. Ну, такий умовно. Ось. Що ще? Що ще мені має дати країна? В плані, знову ж таки, медицини, я не знаю, кого як, мені або везе усю дорогу, знаєте, мені завжди трапляються хороші спеціалісти, дійсно хороші медики, грошей в мене ніхто не просить. Там, знаєте, от кажуть, там, поліцейські, там, по-різному їх називають. Там. Ось, я вам скажу чесно, мені потрапляли на моєму життєвому шляху виключно порядні поліцейські. От ви, я не знаю, може це я такий...
1: Знаєте, подібні притягують подібних?
0: І все, тобто у мене питань ніколи не було там, ані з поліцейськими, ані там з медиками, ані з викладачами в інституті там або в школі. Ну, все круто. Тобто, а що мені ще країна має дати? За мене бізнес побудувати? Гелікоптер мені придбати? Ну, що ще країна мені має дати, щоб я їй віддячив? Тому... Ну, в мене так було з вихованням. Ну, але знову ж таки, давайте чесно кажучи, що все ж таки країна недопрацьовує як система. Тому що всі ці, якраз усю цю любов, повагу, щоб діти пишались своїми пращурами, щоб діти пишались своєю країною, щоб діти дивилися таке освітле майбутнє, це треба займатися все ж таки вихованням на рівні держави. Це з дитячих садочків, це у школі, знову ж таки, інститути, університети. Це от там треба робити. І це треба робити систематично, знаєте, і на протязі великого періоду часу. Тоді буде результат. Тому що зараз що ми бачимо? Там всі кажуть, от Азов, от ви добровольці, от ви там такі, а от всі інші не такі. Це ні, ну якби я з м'яса та кісток складаюся.
1: Ви ж тут народилися, ви тут виросли, теж тут народилися. Так само.
0: Я все життя спілкувався на російській мові. На бою, під час управління бою я і наразі спілкуюся українською, російською мовою. Але знову ж таки, це не заважає мені любити безпосередньо Україну, любити свій народ. А, знову ж таки, там про азови добровольців. Ну давайте тоді згадаємо, що просто в певний великий проміжок часу, те, що мала робити країна, у нас робили інші люди, тобто фактично, які до цього були недотичні. Згадаємо ж командира бригади. От він, ми з ним спілкувалися, ну от класно річ сказав. Чомусь всі дивляться тільки на Азов, не дивляться, як там до Азову ці люди дійшли. Чому ніхто не згадує про патріоти України? Це знову ж коли просто звичайні люди гуртувалися у певні там громадські організації, там в певні рухи, один одному допомагали. Там я пам'ятаю, у нас і лекції по історії були дуже цікаві, все таке інше. Знову ж таки, це ж держава має робити, розумієте? А ми, там вже батьки, наприклад, наших дітей, або просто суспільство, це маємо підтримувати, також допомагати, звичайно. Але, ну, все ж таки, це більше туди, там, дитячий садок, школа, педагоги.
1: Даєте шанс державі і суспільству вирости і виплекати ось ці правила, яких зараз бракує?
0: Да, безперечно. Тільки через це я другий раз пішов на війну, хоча в кінці 17-го року, коли звільнявся з лав Національної гвардії України, я казав, все, я сюди в житті більше ніколи не повернусь. От прям ніколи.
1: Але, ніколи знаєте, не кажи ніколи.
0: Так, саме так, кажуть, ніколи не кажи ніколи. Повернувся, і знову ж таки повернувся тільки по одній простій причині. Я вірю в українців, я вірю в нашу державу, вірю в нашу націю. Я вірю, що все ж таки ми зможемо. Роботи дуже буде багато. Треба буде витратити, ну, дуже багато зусиль, дуже багато крові і поту. Але я вірю. Якщо б я не вірив, чесно кажучи, я взяв би вже дружину, поїхав би до Сполучених Штатів Америки. Тим паче зараз з нашої країни виїхати, хто знає, якось так, дуже легко.
1: Бо виїжджають. Я хочу зазирнути знову ж таки разом з глядачами до вашого інстаграму, ваш допис від 25 лютого, фото, яке привернуло увагу, це в продовження тієї теми, на яку ми зараз говоримо. На жаль, майже всі українці все своє життя живуть в рожевих окулярах. Чому ми не скидаємо ці рожеві окуляри? І що нам зробити, щоб вони нам не заважали бачити світ іншим?
0: Так, а навіщо їх скидати? Ну, дивіться, дуже зручно. Знову ж таки, повернувся до Києва. Ми тут всі такі українці, всі такі патріоти, вишиванки, знаєте. І у мене є класний приклад. Я дуже сподівався, що колись цей приклад з мого життя піде. Поки нікуди приклад не йде, ми навіть не навчилися недопалки в смітник викидати.
1: Це прям все. Серце. Це. Так, ну, дуже
0: все.
1: Класно.
0: Далі все. От про все інше можна навіть не спілкуватися, знаєте, після такого прикладу. Всі чомусь перекладають відповідальність. От всі, ну, 90% людей, з якими я так от загалом спілкуюсь, це і з Збройних сил України, з інших підрозділів, сидить. Ой, ну у мене оце командир відділення, ну дурень, ну просто дурень, що з ним, як з ним воювати, я не знаю. Кажу, ну якщо ти вважаєш себе більш досвідченим, проявляй ініціативу, ставай командиром відділення. Та ні, це ж буде треба ще щось заповняти, якісь журнали, а це у мене ще буде там якісь 8 чоловік, яким треба щось робити. Це підвищує рівень відповідальності, звичайно. Плюс ти вже не можеш ввечері прийти там умовний тік-ток подивитися, тому що в тебе є особовий склад, яким треба займатися і контролювати, а військові це 24/7. От я у відпустці, всі питають, ти відпочиваєш? Так і відпочиваю, але я на зв'язку для усього свого підрозділу 24/7. Ну, це нормально, тому що відповідальність з посадою росте рівень відповідальності за особовий склад, за озброєння, техніку, там все таке інше. Тобто, а у нас чомусь українці бояться брати відповідальність. Кажуть, там, от зараз військові повернуться, там, це взагалі моє теж улюблене, наведуть лад. Перепрошую, шановні. Давайте так, якщо ми там, то ви тут. А якщо ми тут, то давайте ви тоді, туди, а ми тут будемо лад наводити. А то військові у нас і військові будуть, і політики, і економісти, там, я не знаю. Ну, так же знов не працює.
1: А чи не здається вам, що це передалося нам у спадок з тої радянщини? Тому що тоді здавалося, що держава попіклується, принаймні тоді створювалось ось це таке відчуття, що за нас дбають. Але насправді це було не так. Тоді людей використовували, але люди до цього дуже звикли.
0: Це можна під різним кутом подивитися. Така, чи використовую я людей, наприклад, навіть в цивільному житті? Використовую, я вожу свого сина до школи, до дитячого садка. Ну, Так що я не використовую людей, які там займаються прибиранням в школі, знову ж таки, викладанням певних там предметів. То це ж теж використання людей. Податків я умовно плачу там, до прикладу, там 5 тисяч гривень, а щоб у мене син ходив до школи, на нього там треба країні витрачати там 7. Так що ж, я не використовую,
1: Але ж ви робите це дуже раціонально і з повагою. Ви не робите це з неповагою.
0: Звичайно. Знову ж таки, як класний вислів, я з ним все життя живу. Треба до людей відноситися так, як хочеш, щоб вони відносились до тебе. Все насправді дуже просто. Чи пішло це з радянщини? Ну, безумовно, так.
1: Понад 900 днів триває велика війна, повномасштабна війна Російської Федерації на території України. 10 років. Як все почалося, як ворог прийшов на нашу територію. Чого навчила вас особисто ця війна? Які навички, які знання здобули під час війни, в якій безпосередньо берете участь?
0: Ну, насправді у нас в бригаді дуже сильно процвітає самоосвіта і така освіта всередині колективу. Тобто, фактично, ми вчимось, намагаємось вчитись на чужих помилках, там, інших підрозділів, або, якщо ми кажемо, навіть на рівні батальйонів, звичайно, ми з великим захопленням, як командири батальйонів, начальники штабів, командири рот навіть, там, от, батальйон проводить штурмові дії, закінчив їх проводити, все, прибігли всі інші командири батальйонів, бо зізвонились, так, розказуй, що було, як було, які ти висновки зробив, вони намагаються якісь висновки зробити для себе. Тобто, фактично, самоосвіта. От за 10 років, фактично, від держави, я був на одних курсах, це по TLP, це планування, там, за, там, скажімо так, натівськими американськими стандартами, але трішки смішно, тому що це ж саме TLP в Азові викладали з 16-го року. Тобто, ну, все геніально просто, бери у когось, що класно працює, робив себе так само. По освіті статути читав. Ось, більше, звичайно, до якихось історичних моментів, історичних подій в плані війни знову звертаюсь, тому що так, і плин часу, з'являються танки, літаки, ядерна зброя, FPV-дрони, все таке інше. Але, ну, по своїй суті, війна насправді не змінюється. Це маневри, це хитрість, це резерви, це ресурси. І насправді, там, із Другої світової війни, і навіть ще, коли там Рим воював, ну, дуже багато можна для себе корисного винести. І, знову ж таки, брати це як досвід вже минулих поколінь і в цій війні також враховувати це. І, насправді, непоганий результат дає. Все, як тренер з плавання, на превеликий жаль, ну, дуже... як то кажуть, отупів, я не знаю, ну, тому що, знову ж таки, практики немає, літературою там спортивною ж зрозуміло, що зараз не цікавлюсь. Тому як тренер з плавання я став дійсно, ну, слабший, треба буде нас доганяти потім. Як військовий, отупів, я не знаю, ну, тому що, знову ж таки, практики немає, літературою там спортивною ж зрозуміло, що зараз не цікавлюсь. Тому як тренер з плавання я став дійсно, ну, слабший. Треба буде нас доганяти потім. Як військовий, ну, звичайно, став сильніший. З'явилось достатньо досвіду на даний момент. Але ж, знову ж таки, кожен день це новий досвід. Головне встигати його брати і в себе якось вселяти. І плюс показувати ще своєму особовому складу. І контролювати, щоб вони цей досвід також брали до уваги і користувалися ним.
1: Про той військовий досвід, який здобули ви і ваші побратими. Ви були на різних напрямках, на найважчих, найзапекліших. Харківський напрямок – це той, який з останніх. Якщо можна про нього поговорити?
0: Так, звичайно.
1: Стримали ворога, стримали його наступальний потенціал. Які особливості на цій ділянці фронту? І наскільки вона важлива для російської армії?
0: Ну, особливості. По-перше, це, ну, для мене це складний дійсно рельєф. Там велика кількість балок, невеличких таких лісів, лісиста місцевість, називаємо так, лісний масив, невеликий, але їх там багато. Фактично, спостереження ускладнене, особливо, якщо ми кажемо безпосередньо спостереження піхотне, не квадрокоптерами. Плюс у противника є дуже гарний плацдарм, який він собі залишив ще там півтора роки тому. Це правий берег річки Чорний Жеребець і трішки вглиб в сторону населених пунктів там Шиківка, Новоігорівка. Тобто за безпосередньо річкою у нього є лісні масиви, де дуже добре він закопався. Півтора року фактично там не було війни. Коли нас зняли з Авдіївського напрямку, ми вийшли сюди на відновлення. Тому що 9 місяців, ну, там війни не було. Що це таке? Це одразу проводиться паралель із запорізьким напрямком. там також було тихо. Українці, я просто сам бачив, там в шортах ходили. Це передові позиції, там в шортах ходять. Каже, що у вас тут по обстрілам? Тиждень тому 120-м обстріляли. Тиждень тому, кажу, це у вас тут війна. Що в той час на Запорізькому напрямку робили росіяни? Будували лінію оборони, в яку потім ми вперлись. Тут фактично вийшло так само. Ми міняли бригади.

0: яка стояла 9 місяців, ми заходимо на позиції, окоп у нас в коліно. Бліндажі у нас перекриті такі гілячки і там плівочкою щось трішки якось. Нам дуже пощастило, що ми отримали десь 3 тижні плюс-мінус часу на те, щоб закопатися. І потім ворог почав активно проводити штурмові дії.
1: А закопатися ж це ж дуже важливо. Це дуже те, що важливо. Врятує життя бійця.
0: Звичайно, звичайно. От я дуже радий, що от на цьому напрямку нарешті наша піхота, спецназ, така, блін, треба копатися, треба копатися. Бо до цього ми вміли або красиво штурмувати, або красиво гинуть. Все. От. Ніхто там закопувався, ні. Спецназ не копає, ми штурмовики, ми не копаємо. Зараз у нас копають усі, просто усі. В дві лопати кожен копають, аж гай шумить. Ось, і ворог почав проводити активні штурмові дії. По-перше, ми стикнулися з ворогом, який, на відміну від нас, закопувався там півтора року. Перше. Друге, у ворога значно більший людський ресурс. В смузі оборони мого батальйону штурмові дії тривали там до місяця часу, в деяких інших батальйонах 51 день. Тобто, фактично, штурмові дії тривали 51 день. Зрозуміло, що це не просто з самого ранку до самого вечора на тебе біжать там по 10 тисяч росіян щодоби, але це мінімум 3-4-5 штурмових груп по 4-6-8 чоловік особового складу щоденно, скажімо так. Ну і, відповідно, втрати ворога були такі самі. В нас вони також були, безумовно. У нас немає такого, що ми всіх вбили і всі цілі, на жаль, на превеликий жаль. Плюс у ворога була така набагато ефективніша робота артилерії за рахунок набагато більшого використання боєприпасів. Все ж таки. Тобто ворог заходив в наші позиції після того, як наносилось вогневе ураження, дуже таке потужне. Заходить ворог після цього вогневого ураження з використанням там усіх калібрів. Дивиться, все, наші хлопці, що там сидять, все нормально. Вбили 2-3 росіян, інші відтягнулись, знову артилерія. Знову-знову, поки фактично позиція не старалась повністю з лиця землі.
1: Наостанок, скажіть, будь ласка, чому можна і чи треба вчитися в росіянців?
0: Росіяни роблять висновки дуже швидко. У них реально працюють інститути війни. Вони реально вивчають, знову ж таки, ми стаємо заручниками свіже відео, як ми проводимо штурмові дії. Ми можемо так 1-2-3 рази поштурмувати, потім заходить підрозділ, який більш досвідчений просто в плані бойових дій, і вони вже роблять висновки і приймають якісь певні міри, щоб ми от так само, як, наприклад, там півроку тому, не змогли вже штурмувати їх позиції. Інститути війни працюють. Методички там їм скидають ледве не щотижня нові, де вони реально враховують, як ми застосовуємо БПЛА, розвідувальні, ударні, артилерія. Вони реально знають наші сильні та слабі сторони. Це працює. Так, там є проблема в підготовці особового складу на рівні солдат. Є проблема в середній там ланці та в нижчій офіцерській ланці. Питань нема. Але все, що стосується туди генерала і повище, там робота кипить насправді. Знову ж таки, плюс міжнародна арена. Ну, давайте об'єктивно. Ну, згадаємо 43-44 рік, ленд-ліз Сполучених Штатів Америці, Америки, Радянському Союзу. Це був ленд-ліз. Оце було допомога на перемогу. Дивимось зараз. Щось нам там Болгарія хоче передати 60-ті БТРи взамін на якесь там новітнє натівське озброєння. Ну, ви бачили ті БТРи? Ну, це просто, ну, капець. Росія, Іран, гігант, допомагає.
1: Безмежно вам вдячна за те, що ви були сьогодні тут.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Тат! Тут щось військове?
2: Не чіпай. Не рухайся. Так, зараз повільно. Відходимо, як до сюди дійшли. Міна, викликайте 101.
3: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
4: Незгасна десанту полум'я слави. На небі ми тіні, на землі ударна сила. Як сокіл на шевроні, що стрімко летить вниз, аби вразити ворога. 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада – це еліта Збройних сил України. Тут стають воїнами, тут здобувають славу. Ми там, де треба виконати найскладніші завдання. Ми ті, кого боїться ворог.
5: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.
6: Доєднуйся до спільноти наставників і наставниць для підлітків, які зростають без батьківської підтримки. Тих, хто покаже буденне і просте, але таке важливе для формування майбутнього. Відкриє світ щоденних рутин, знати, які важливо. Покаже мистецтво будування щирих відносин. І найважливіше, регулярно даватиме увагу і підтримку. Наставництво – твій досвід у дії.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
2: Людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
3: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
4: Оце про енергетики.
5: Забезпечує енергію 15% населення країни.
2: Сонячний енергетик.
6: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
2: Давайте попробуємо. Несподівано.
6: Дякую.
7: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Ваш мобільний репортер, піхотинець Путіна, сьогодні став генерал-полковником.
9: Послужна книжка Дона Всія Боліт більше нагадує багатотомник з жанру політичного фентезі. Герої Росії, генерал міліції, почесний природознавець, заслужений захисник прав людини. І все це в одній особі, уявляєте? Але це лише пролог. У переліку нагород Рамзан Кадирова є й звання аграрія всія федерації, і статус почесного будівельника, і орден за заслуги перед стоматологією, і врешті відзнака золотоперого журналіста року.
10: За створення необхідних умов для розвитку індустрії засобів масової інформації та всесвітню підтримку журналістської спільноти. Дипломом міжнародної премії «Золоте перо», пам'яті першого президента Чеченської республіки, героя Росії Ахмата Хаджі Кадирова, нагороджується глава Чеченської республіки, герой Росії Рамзан Ахматович Кадиров.
9: Ну а хто ще так зможе? Сам пише, сам читає, ще й сам себе нагороджує. 2 роки тому оцей путінський прихвостень придумав нову відзнаку – Герой Чеченської Республіки. Ну і першу, звісно, вручив собі коханому. Утім, і це ще не найвидатніше його досягнення.
11: Рекорд!
10: Рекорд! Найбільша кількість особистих санкційних обмежень, запроваджених щодо людини у світі. З результатом 15 санкцій рекордсменом оголошую Рамзана Ахматовича Кадирова.
11: Рамзана Ахматовича Кадирова.
9: Тиба. Навіть кендерівського недовождя Кім Чен Ина переплюнув. Ну, щоправда, за кількістю нагород поки не дотягує. У північно-корейського диктатора щонайменше 30 брязкалиць. У чеченського тіктокера вдвічі менше. Але це питання часу. Ну, якщо проживе ще. Бо Кадирка оті медальки штампує з космічною швидкістю і вручає як не собі, то родичам. Он синок Адамчик уже поряд статусом красується на сторінках книги рекордів Русляндії.
10: Рекорд. Наймолодший начальник Служби безпеки глави суб'єкта Російської Федерації з результатом 16 років та 1 день – рекордсмен Адам Рамзанович Кадиров. Рекорд оголошую офіційно зафіксованим. Це ще не все. Адам також нагороджується за популяризацію книги рекордів Росії. ми всі розуміємо, що про цей рекорд сьогодні-завтра дізнається не лише у всій Росії, а й в усьому світі.
9: Такий собі бос-молокосос. Синок тік-ток-генерала не просто молоде дарування, а справжній багатоверстатник. Крім посади керівника батьківської охорони, Адам Кадиров встиг назбирати ще 5 кураторських статусів. Він, типу, відповідає за університет спецпризначенців у Гудермесі. Курує 2 батальйони Міноборони, 1 батальйон імені шейха Мансура. А ще 1 квітня Адамчик став куратором МВС Чечні. І ні, це не жарт. До дня дурня. Хоча звучить саме так.
12: Помічник глави. Помічник голови Адам Кадиров висловив упевненість у тому, що поліцейські надалі будуть віддано слідувати шляху першого президента Чеченської Республіки, героя Росії Ахмата Хаджі Кадирова.
9: Хтось у 17 років іспити складає, а хтось вже цілий начальник міністерства. Бо ж вік то дрібниця, коли за плечима стільки так званих досягнень. Он у 2023-му цей юний правозахисник прям в СІЗО відгамселив 19-річного Микиту Журавля. За версією РосЗМІ, за спалення Корану. Все як у батька. Жорстоко і під оплески пропаганди. Тамтешні посіпаки оголосили його справжнім борцем із західними агентами.
13: Учитувайте.
10: Враховуйте, що Журавель не був зв'язаний. Журавель набагато старший за Адама. Він міг би, якщо на те пішло, чинити якийсь опір. Але він показав, що ті, хто працює на західні спецслужби, не мають жодного духу, щоб чинити опір у прямому зіткненні з віруючою людиною. І в цьому протистоянні перемогу здобула саме віруюча людина.
9: Ох і казочка пропагандистська. Ніби не побиття, а хрестовий похід за віру. Ну а головний вихователь кадирівської династії тільки пишається. Побив – молодець, а вбив би – нація пишалась би.
8: Карати? За що карати? За те, що він агента побив? Було б добре, якби він убив його. У мене одне бажання. Коли я згадую тих, хто спалює Коран, одна мрія, щоб вони були покарані.
9: У цивілізованих країнах за таке відкривають кримінальну справу. А в рамзанковому недокнязівстві мало того, що хвалять, так ще й присвоюють звання Героя Чечні.
14: За
8: активну громадську діяльність, значний внесок у розвиток молодіжної політики та духовно-морального виховання підростаючого покоління надається звання Героя Чеченської Республіки Кадирову Адаму Рамзановичу.
9: І на цьому кадирівський святковий дощ з відзнак не скінчився. Юного героя обчіплюють нагородами, як новорічну ялинку.
8: Нагородити орденом за служіння релігії іслам першого ступеня Кадирова Адама Рамзановича.
15: Нагородити орденом дуслик Кадирова Адама Рамзановича. Нагородити орденом за заслуги перед Карачаєво-Черкеською республікою Кадирова Адама Рамзановича.
8: Орденом за заслуги перед Кабардино-Балкарською республікою нагороджується Кадиров Адам Рамзанович.
15: Служу Корану, Ахмад Сила.
9: Ще трохи, і для нагород Кадирова-молодшого доведеться зводити окремий мавзолей. У його бойовому списку вже мінімум 16 медалей. Є навіть медаль за змагання, у якому він не брав участь. Ба більше, оцього юного орденоносця почали відзначати і за межами Мордору. Адамчик став членом Арабського арбітражного суду і почесним гостем Лівії. Підписав це все, як водиться, татусь, заявив, що молодшенький робить великий внесок у міжнародне співробітництво. Такий собі прям син дипломатії. Коротше, судячи з кількості посад та брязкалець, тіктокерівець всія боліт вже чітко визначився з наступником. Середущий синочок Адам фактично міні-копія татуся, бо ж Рамзанка не старший син Ахмата, але був постійним його помічником на всіх урочистостях і в офіційних поїздках. Схема перевірена, династія цементується. Інші синки путінського дона теж не в образі, ну хоча й не у такому фаворі, як Адамчик. Тим не менш, усім дісталося по порції влади і по відзнаці від татка.
8: За активну та плідну благодійну та громадську діяльність нагороджується орденом парламенту Чеченської Республіки Даймехкан Сій Кадиров Ахмат Рамзанович. Помічник голови Чеченської Республіки, перший заступник Чеченської Республіки з фізичної культури, спорту та молодіжної політики Кадиров Алі Рамзанович. Помічник глави Чеченської Республіки.
9: А дійсно, навіщо управлінські кадри, якщо у тебе вдома вже цілий міністерський склад з 14 чат? Роздаєш кожному по посаді, і влада залишається в одних руках. Ну а щоб укріпити оцей сімейний підряд, кадирка ще й з вигідними шлюбами не зволікає. Синам ще 18 не виповнилось, а їх оженили на малолітніх доньках мордорських чинуш.
13: Рамзан Кадиров.
10: Рамзан Кадиров одружив своїх неповнолітніх синів на молодих дівчатах, яким також немає 18. Ймовірно, одні з них не виповнилось навіть 14. Журналістам вдалося з'ясувати, що дружиною 17-річного Елі Кадирова стала старша онука депутата Держдуми Адама Делікманова. А 16-річного Адама Кадирова одружили з дочкою сенатора Чечні Сулеймана Геремєєва.
9: Аби жодна посада не дісталася чужим, чеченський Дон не обмежується лише дітьми. У кадирівському клані кожен родич – це не просто кровиночка, а справжній державний діяч. Приміром, двоюрідний племінник Іслам. Той і віце-прем'єр, і міністр земельних справ, і мер Грозного. Чоловік сестри Салман – перший віце-спікер парламенту. Другого свояка теж працевлаштували. Рамзан Черхігов став міністром транспорту і зв'язку, а племінник Ідріс спершу очолив Раду безпеки, а потім і цілий район. І фінальний штрих у цьому родинному пазлі – племінник Хамзат Кадиров. Він – міністр спорту і водночас месія ППО.
10: Медаллю за заслуги перед Чеченською республікою нагороджується Кадиров Хамзат Делімханович.
9: Оцю позолочену прикрасу кадировому родичу дали за типу успішне знищення всіх цілей над Чечнею. Тільки є нюанс. Ціль була цивільною. Пасажирський літак, який не зміг сісти у Грозному і розбився в Актау. Але кого це хвилює, коли небо над республікою чисте? Не обійшлося і без жіночого крила у династії Дона всія боліт. Попри те, що у патріархальній Чечні жінкам зазвичай у владу зась, у родині Рамзанки діють свої закони. Он сестричка Зулай обіймає посаду заступниці управ справами, а донечку Айшат взагалі призначили міністеркою культури, а згодом і віце-прем'єркою з соціальних питань.
16: Предлагається Кадиров.
10: Пропонується Кадирову Айшат Рамзанівну призначити на пост віце-прем'єр, який куруватиме весь соцблок. Тим більше, що за час роботи в Міністерстві культури вже в цьому міністерстві є результати, і на федеральному рівні вони відзначаються. І відповідно з упевненістю, що ці результати будуть показані в усьому соціальному блоці.
9: А хто до міністерського крісла ще не доріс, тому медальку в зуби за старою перевіреною схемою. Он донька Хадіжат отримала звання «Заслужений працівник соціальної сфери».
17: Присвоюється.
10: Надається почесне звання «Заслужений працівник соціальної сфери Чеченської республіки Кадирові Хадіжат Рамзанівні».
9: Ну а що? Заслужила генетично. Не забракло нагороди для першої леді Чечні – Мідні Кадирови. Попри те, що вона не обіймає офіційних державних посад, її, так би мовити, внесок у зміцнення інституту сім'ї було відзначено на найвищому рівні. У 2022-му благовірній Кадирова Ліліпутін одній з перших в Русляндії урочисто почепив медальку мати-героїня. Ну а що? Якщо породила стільки орденоносців, чому би самій не отримати нагороду? Врешті, Чечня під Кадировим – це не суб'єкт федерації, а родинне кодло, де все побудоване на медальках і безконтрольній владі. Біда на болотах. Раби ФСБівської церкви скорочуються. За останні 7 років прихожан РПЦ поменшало на 13 мільйонів. Прихожан все менше, але офісів в РПЦ більше. Від початку 90-х на болотах набудували майже 40 тисяч нових храмів. Для порівняння, за цей час на болотах закрили 30 тисяч шкіл, і сьогодні їх навіть менше, ніж церков. Чисельність псевдопопів теж більше. Це й не дивно. Більше храмів, більше грошей у кишенях російських попів. За даними журналістів-розслідувачів, лише з московських церков особисто Гундяєв отримує 13,5 мільйонів доларів щорічно. І намолив собі недопатріарх Кирил від 4 до 8 мільярдів баксів. Тільки чомусь скрепним болотяним банкам він не довіряє. Ховає все у Швейцарії, Італії та Австрії. Щоправда, не всі псевдопопи так жирують. Деякі он біля магазинів гроші випрошують і за рибне місце конкуренток лупцюють.
18: Допоможіть!
9: Тільки от копієчку треба відпрацьовувати, і зараз РПЦ як може виправдовує злочинну війну путлярам.
16: Свята Русь, слава Богу, зберігає християнські цінності, які були включені в систему національних цінностей. Коли ж стало зрозуміло, що нічого спільного вже немає, це все призвело до військового протистояння.
17: Так, чекайте. Ви ж від НАТО захищались? Чи російську мову оберігали? Геть заплуталися у тих своїх методичках з абсурдними версіями типу «причин повномасштабного вторгнення». Ще й цинічно прирівнюють напад на іншу країну та вбивство мирних жителів до лікування.
16: Коли лікар бере в руки ніж і починає різати живіт людині, це може сприйматися як вбивство, як кровопролиття. Але з одним застереженням, ми розуміємо, що це лікар. І таке дійство не називається вбивством, знущанням, а називається лікуванням, хоч і боляче, хоч і кров.
17: Кирил вже давно перестав себе миролюбивого святош вдавати, та й взагалі наказав усім священнослужителям за війну молитись. А не то звільнять. Прислужники так званої РПЦ і самі беруть участь у так званому СВО. І не тільки іконами пожежі на нафтобазах гасять.
18: Там всі згоріли.
16: Там всі згоріли до біса. Там усім пацанам кряк.
18: Всім пацанам кряк.
17: Попів вже і на фронт відправляють. Тільки російським командирам не молитов треба, а нового гарматного м'яса.
16: Потрапив я. Мрія моя здійснилася. Але коли туди приїхав, зустрівся з командиром, він сказав, що священники не потрібні. Нам тут потрібні стрілки. Дали мені автомат і посадили мене в окоп.
17: Ну а як ти хотів? Отака твоя попівська доля, коли служиш не Богу, а Кремлю. Правда, не дослужив цей недовоїн. Втік, бо, бачите, температура була.
16: Температура 39. Я 3 дні пробув в окопах. Мене відвезли в госпіталь, полікували 7 днів. Вони мене назад в окопи. Ну, звісно, я поїхав додому підлікуватись.
17: Дарма ти так боявся. Кирилон зі своїх палаців у Москві тобі вічне життя за смерть на війні пообіцяє. А чого ще прагнути?
16: Це є життя вічне, і ти йдеш на подвиг, віддаєш своє фізичне життя. Але пам'ятай, ти не загинеш, ти не помреш, ти будеш жити.
17: Більше того, РПЦ ще й має власні ПВК, по типу вагнерівців.
16: У стінах релігійної установи її представники вербують прихожан для подальшого включення до складу окупаційного групування РФ. Фінансування таких ВПК здійснюють представники фінансово-промислових груп країни-агресора, наближених до очільника Кремля. Гроші надходять на рахунки РПЦ у вигляді благодійних внесків та пожертв на будівництво храмів.
17: ФСБівці у рясах, як і інші пропагандисти, недолуго, зате яскраво, виправдовують військові злочини. Такі чудеса вигадують. За них і китайці воюють. Та ще й воскресають.
16: Я подивився ролик про якогось китайця, який брав участь у СВО. Отримав пулю в живіт, що розвернула всі його нутрищі. Від цього він помер і воскрес. Йому явився святитель Лука Кримський. Його зцілив.
17: А до тих священників, хто війну засуджує, на болотах приходять не святителі, а ФСБ. Незгодних з політикою Ліліпутіна позбавляють сану або ж забороняють служити. А для того, щоб покарання було жорстокішим, ФСБшник у рясі Гундяєв вже погрожує смертними карами.
16: Господь Ісус Христос смертну кару не засуджував, хоча сам незаслужено зазнав смертної кари. Церква ніколи смертної кари не засуджувала, якщо смертна кара здійснювалася згідно із законом.
17: Не тільки війну та смертну кару виправдовують на болотах, а й ядерну зброю. І головний псевдосвященник радіє і вбачає в ракетах так званий «промисел Божий».
16: Вони створили зброю під покровом преподобного Серафима Саровського, бо за невимовним Божим промислом ця зброя створювалася в обителі преподобного Серафима. Завдяки цій силі Росія залишилася незалежною, вільною. І, звичайно, ми повинні все зберігати у наших серцях і в пам'яті. Це чудовий подвиг наших вчених, які практично врятували країну.
19: І спасли страну.
17: Попи на болотах славлять не тільки війну. Моляться не за гріхи свої, а за те, що Путін правив досконно.
16: Дай Бог, щоб кінець вашого віку життя і означав кінець вашого перебування у владі. У вас є все для того, щоб довго і успішно виконувати це велике служіння батьківщині.
17: Владу на болотах треба сліпо любити. І перевертні у рясах ці скрепи дуже р'яно відстоюють.
19: Та навіть вона була б плоха.
8: Та навіть якби вона була погана, ти що, гідний не кращого чи що? Ти взагалі хоч раз подумав, що ти гидота мерзена, недостойний кращого. Чому ти думаєш, що тобі треба обов'язково мати хорошу владу? Ти що, сам добрий чи що?
19: Хорошу ж ти.
17: А щоб усі попи, як один, правильні пропагандистські служби служили, їм ще й курси придумали. Блогерські. Аби красномовніше брехню вірянам продавали і більше молоді до своїх брехонь навертали. От один персонаж вже вивчився, мабуть, і креативить тепер, закликає юних матрьошок до цнотливості за допомогою скрепних футболок.
8: Можна формувати моду на носіння футболок із відповідними написами. Наприклад, я чекаю, або давай почекаємо, або справжнє кохання чекає. Можна й англійською, це зараз популярно.
17: Так. Яке почекаємо? На болотах демографічна катастрофа. Це не та пропаганда, ще й ворожою мовою. Ні, це якийсь неправильний піп. Ось як треба мотивувати плодити гарматне м'ясо, щоб не шкода було.
8: Кожній жінці Господь дав можливість народити багато дітей. Якщо жінка, виконуючи цю заповідь, плодіться та розмножуйтесь, відмовилася від різноманітних штучних методів переривання вагітності, то, мабуть, дитина в неї буде не одна. А значить, їй не так боляче і страшно буде з ним розлучатися, хай навіть на якийсь час.
17: Проповідники ротом затято ще й вчать, як дітей правильно виховувати. У славу Путляру.
8: Щоб хлопчики вміли битися та вчитися, і спати на землі, і з одного шматка хліба бути ситим. А потім, як виріс, тебе привели на смугу перешкод у зброєву кімнату, щоб ти в усьому розібрався. Був як риба у воді, що плавав. Жінка нехай на кухні плаває.
19: Жінка пусть на кухні плаває.
17: Ось яка вона – любов за російськими скрепами. Російські так звані церковники не тільки у війні та сім'ї експерти. Вони ще й недонауковці знані. Спростовують теорію Дарвіна, бо спілкувались з його надгробком.
20: Бесіду з Чарльзом Дарвіном.
8: Я ось навіть недавно розмовляв із Чарльзом Дарвіном. Чарльз, як тобі там? Звертався я до надгробка. Що ти скажеш зараз? Як тобі здається? Чи є якісь проміжні ланки між видами, між зеброю і жирафом? Як ви думаєте, що я почув? Батюшка, не спокушайся моєю теорією.
20: Ти моєї теорії.
17: А ще в трактуванні походження людства згідно Біблії на болотах допомагають динозаври.
21: От динозаври існують.
8: Динозаври існували і існують, як ми з вами бачимо. Ура динозаврам! Дякую їм! Вони підтверджують наші біблійні погляди на походження життя на землі.
17: Цього року діяльність цих клоунів з РПЦ в Україні повністю заборонили. Естонія та Латвія теж відокремились від російської псевдоцеркви. Чехія перевіряє зв'язок російських церков в їхній країні з московськими спецслужбами. Та й у Польщі ілюзії про хоч якусь духовність московських попів не залишили.
8: Російська православна церква – це чорна діра в моралі. Вона розпалює ненависть та жадібність. Вона потурає замовним вбивством, зґвалтуванням та крадіжкам. Їй не вистачає елементарної терпимості та поваги до людської гідності. Це корумповане відомство, корумповані держави. Російське суспільство, схоже, впало у стан ворога. Повний розвал моральних цінностей, стандартів чи орієнтирів, які могли б наслідувати люди.
17: Радянська пропаганда зображала духовенство ласими до багатства, брехливими та жалюгідними. А сучасна Росія відтворила карикатурних попів у реальність.

0: Колись давно на болотах дозволяли не лише говорити, а й навіть жартувати про політичний режим.
1: Пісня посвящається.
2: Пісня присвячується царю батюшці, який вічно житиме в моєму серці. Тоталітаризм, спека, червень, влада в руках диктатора. Ти зрозумій, що все це тільки лад. Це такий лад, який перетерпіти трохи треба, а потім усе буде нормально. Тоталітаризм, спека!
0: А якби зараз в етері пропагандистського Первого канала включили отаку от пісеньку, то ці недоартисти разом з працівниками цієї помийки одразу поїхали на зону. Ну а далі, як це нині відбувається на болотах, попрямували б на так звану СБО. Тягнуть на мінімум дві кримінальні справи і анекдоти, які раніше собі дозволяв пропагандист Задорнов. Кепкував із самого Ліліпутіна.
3: Анекдот
2: із народу мені підвернувся такий. Вчора після виборів телефонує Путіну і каже, є дві новини. Одна хороша, інша погана. А Путін каже, із хорошої давай. Чуров каже, вас обрали. Той питає, а погана, за вас ніхто не проголосував.
4: Вони дозволяють собі.

0: Сів.
1: Я сів до водія спиною, до народу обличчям, як завжди. І люди через мене за проїзд гроші передають. Ви знаєте, за останніх 15 років я стільки грошей у руках не тримав.
2: Ти ба, бункерний свого двійника вже й у КВК відрядив. Ну а що, нехай між усілякими парадами і засіданнями пожартує трохи. До того ж, такий улесливий гумор плюгавому подобається не менше, ніж їдкі насмішки над затятими ворогами.
3: Президент.
1: На жаль, президент Путін сьогодні не буде на КВК. Ось він зараз на дуже важливій нараді, вирішує дуже важливі питання, але теж із КВКшником.
4: Як здоров'я, Владимир Владимирович?
1: Як здоров'я, Володимир Володимирович? Там цей, бачу вас на коні, рівно сидите, не падаєте. Не те, що цей Байден, не міг навіть на трап літака піднятися.
4: На трап самолітів забрати.
2: Ну, за це порівняння не гріх і державну нагороду присвоїти. Все ж з вуст орденоносця за заслуги перед Росіюшкою такі жарти звучать салінніше, регоче Лілі Путін і над своїми посіпаками.
5: Сам президент Росії не заохочує лестощів і просив нас особисто про нього не співати.
1: Але ми прийшли до прем'єра, він поміняв слова і дозволив нам співати про Медведєва. Медведєва.
2: У КВК про Дмитрія Алкоголіча не лише співали, а й танцювали.
6: Дмитрий
1: Анатолійович, а як вам взагалі на фестивалі? Та чудово! Фестиваль нагадує мені такий великий, веселий вечір зустрічі випускників. А ви знаєте, як я люблю подібні заходи? І для того, щоб передати атмосферу цього вечора телеглядачам, друзі, поможете? Звісно!
5: American boy, American joy, American boy for always time, American boy, поїду з тобою.
2: Зробили об'єктом насмішок лавтяногі гумористи і чеченського дона Рамзан Кудирова.
7: Предлагаю в следующем году...
8: Пропоную КВК робити у нас в Чечні, у Грозному. Приїжджайте, дом. Все буде капітально, досконало, оригінально, феноменально. Дом. І ось того, що мене копіював, цього дом. Галустяна з собою беріть, я йому ноги переламаю, на руках його носити.
2: Ну, блазні, ну і чудили. Репутація недоправителя росла, як на дріжджах. Бо ніхто з цих посміховиськ не міг конкурувати за кремлівський трон. Під соусом гумору матрьошкам роками вкладали у голови тезу про так звану міць російської армії.
9: Російська армія
1: не тільки найпотужніша, а ще й наймодніша та найтехнологічніша.
9: Продвинута.
10: Медкомісія – це все формальності.
1: Медкомісія – це все формальності. Хлопці, ви всі придатні. Це чому? Чому? Тому що для камезянських пацанів армія – це єдиний шанс у житті хоч щось одягнути від Юдашкіна.
9: Зараз ви спитаєте...
1: Зараз ви відчуєте повне почуття гордості за Збройні Сили Російської Федерації, тому що ми покажемо вам всю міць і організованість російської армії. Це армія! Збройні Сили Росії! Це армія! Армія! Це армія! Генералом бути добре!
2: Та після початку так званої СВО рапсіянці більше не жартують про своїх терористів з колишньої Другої армії світу. Скоріше над ними глузує увесь цивілізований світ. До речі, трохи більше 10 років тому українці теж брали участь у московицькому КВК і неодноразово ставали об'єктом насмішок.
1: Западенець приїхав до Росії. Повернувся до себе на захід України і каже: «Привітайте мене!» «А що? Я нагадав на Червоній площі?» «Та ти відважний просто!» «Каже, що, прямо у серці у москалів?» «Так, і не побоявся?» «Ні, ну ти сміливець! І прямо ось на їхню бруківку священну?» «Ні, в штани!»
2: Власне, такою була реакція путініста Задорнова на революцію гідності. Перевзувся, як то кажуть, на люту. То видавав саркастичні гуморески про диктатуру у РФІ, а це раптом затисався до ланцюгових псів режиму. Став в один ряд з кремлівським клубом веселих і кмітливих. КВКшники також підхопили цю хвилю псевдополітичних жартів і почали гуморити типу на злобу дня.
1: Ми всі знаємо, що Росія вийшла зі складу Великої Вісімки. І тепер давайте подивимось, як проходить перше засідання Великої Сімки без Росії. Як же нудно без Росії. Секунду, мені треба зателефонувати. Алло, привіт, Росія? Я був неправий, і ти не товста, ти велика, велична. Просто останнім часом ти справді трохи набрала. Слухай, але я не один, це всі помітили. Ні, тобі лишить. хоч не всі визнають.
2: Після такої методички з дещо завуальованим змістом Кремль

0: українські держиморди видали своїм блазням нову, більш яскраву та зрозумілу для глубинних, з потрібними наративами про «їх там нєт» і «Крим наш».
1: Сеня, що у вас там твориться?
2: Сеня, що у вас там коїться? Та Україна трішки воює з Росією. І що? Є втрати? Україна втратила Крим, пару областей, літаки, гелікоптери, танки, БМП. Ну, загалом і народу теж так пристойно. Так? Слухай, а що втратили росіяни? Маня, ти не повіриш, росіяни ще на війну не приїхали.
3: То ти навіть про Крим?
2: Я певен, що ти навіть про Крим не чув, Карене. А що там про Крим? Крим наш. Наш? Не ваш, а наш.
4: А наш. Ані, васейді.
2: Вони воз'єдналися з ними, а ті на цих образилися. І ви з подачі ввели санкції проти нас, тобто проти них. Одним словом, Крим російський і крапка. Питання закрито.
4: Вопрос закрит.
0: Після цього градус побєдобєсія у матрешок прямо таки зашкалював. Як тут не зіронізувати про недружнє НАТО?
4: В останнє время?
2: Останнім часом НАТО розширює свої межі. Ми не вирішуватимемо це питання грубою фізичною силою. Ми представляємо вашій увазі оптимістичну постановку, присвячену розширенню НАТО.

0: молодці.
1: Думали, гірше вже нема куди? Помиляєтеся.
2: Дальше буде.
3: Далі буде ще смішніше чи сумніше, я не знаю.
1: З дна росіянського гумору постукав Петросян. З початком так званої спецоперації цей кремлівський сміхопанорамщик почав вистрибувати зі спідньої білизни, аби довести, що не усі московицькі коміки такі, як іноагент Галкін. Навіть терористів на передову їздив веселити. А як на Геббельс ТВ приходив, то вже демонстрував свою деменцію у всій красі.
4: Що нравиться, не нравиться.
3: Подобається, не подобається, Росія розширяється.
4: Про Україну?
3: Про Україну. Ну, скажу лише одне. При владі кондитера Порошенка жити українцям було не солодко. А при владі коміка Зеленського – не смішно. Ага. Михайло Іларіонович Кутузов говорив, непереможне військо російське в боях і неповторне у великодушності добродію по відношенню до мирного населення переможених. Я прочитав і охнув. То це ж про наших хлопців теж.
1: Нині ж комедійні передачі на руснявому зомбоящику ніби копіюють скабєєвські 60 минут. Мало того, що усі ці лаптіногі скоморохи мав пують кремлівських чинуш, так ще й цивілізований політикум пускають на сміх.
5: Ох, Байден пес, іди сюди, Макрон змія, пустив отруту, а ти Урсула фон Шайтан, знайду тебе, я в Інстаграм, а ти куди, а я сюди, а я туди, тобі сюди, а що взагалі, що таке, у ньому сенсу немає, він повний нуль.
1: За такий глибокий сенс і досконалу пародію Кадиров скоро усиновить клоуна Галустяна. Погрожувати кремлівські комедіанти навчилися не гірше за Соловйова.
6: Містер Трамп.
3: Містер Трамп, як і домовилися, добрий вечір.
7: Добрий вечір.
3: А як ви? Як ви так швидко? У нас є винищувач, який за одну секунду долітає до Америки.
7: Ви що? Ви що, нам погрожуєте? Ну, може, й не розширюватимося.
1: І щоб блазні не виходили за рамки дозволеного, за їхньою недотворчістю пильно спостерігають. Ось, приміром, у журі КВК посадили доносчицю всія Русі.
8: Це Катерина
3: Мізуліна. Це Катерина Мізуліна. Дуже популярна серед молоді.
7: Реп читає?
3: Ну, швидше перечитує.
8: Більше перечитує.
9: Що, вона?
3: Це вона?
7: Вона.
3: Коротше, тетя Мізуліна, будь ласка, забороніть нашу групу. Ну, правда, ніхто не вірить, що ми репери.
9: Що ми репери?
8: Да.
1: Та все ж іноді у пропагандистські помийки просочуються гострі і доволі сміливі, як для матрьошок жарти.
10: Все хорошо.
7: Все добре. Все у цілковитій безпеці. Ніякої паніки немає.
11: Цілях безпечності.
12: З метою безпеки переведіть ваші телефони в авіарежим, а ваші рублі – в юані.
13: Женька, вон в іпотеку новий телефон взяв.
3: Женька, вон в іпотеку новий телефон взяв. Що сталося?
7: Повідомлення від Держпослуг. Потім подивлюся.
3: Гаразд, не переймайся. Впевнений, у нас все буде добре. Як і російського рубля.
7: Прям впевнені?
3: Та всі сто. А з ким сьогодні боремося?
7: Журналістами.
1: Думаєте, проблиски усвідомлення матрьошок про реальність їх буття? Насправді ні. Така собі примарна свобода слова, яку кремлівські держиморди дозовано по чайній ложці на рік згодовують отарі. Ну, щоб не запідозрили раптом, що Лілі Путін контролює усе, що слухає, бачить і навіть думає кожен рапсіянець.
3: На околицях села Новофедорівка чули одразу кілька гучних хлопків.
14: Хлопок!
12: Хлопок невеликий був.
3: Білгород
7: прокинувся від гучних звуків. В результаті атаки спалахнув сухий очерет. Було дуже сильне задимлення.
1: Хлопки замість вибухів, задимлення замість пожежі, гучні звуки замість обстрілу. Болетяна федерація вибудувала паралельну мовну реальність. Ну, таке собі філологічне задзеркалля. Кожне слово – це маска, яка ретельно приховує правду. І це не якась там випадковість. Це реальна пропагандистська зброя під назвою «Новомова». Ну, російською – «Новояз».
7: Новомова – це не просто підбір слів. Це стратегія. Стратегія впливу на масову свідомість.
1: Цей термін вжив письменник Джордж Орвел у своєму культовому романі «Антиутопії 1984». «Новоязом» автор назвав мову, яку вигадує тоталітарна влада, аби змінити значення слів.
7: Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила.
1: Нічого не нагадує. Оцим твором Орвел висміював диктатуру, але в Русляндії роман сприйняли як готову методичку і як почали на її ґрунті штампувати свої ефіри для зомбобачення.
0: Воюємо?
5: Ми воюємо за свою безпеку.
2: Запрет. Заборона – це якраз і є там, де людина вільна. А що таке право? Це і є найбільша неволя.
0: Це теж сьогодні проблема.
5: Це також сьогодні проблема, коли у нас майже 100% вища освіта.
9: Путін!
5: Путін – сила!
1: Як то кажуть, знайди 10 відмінностей. Ну а що? Для чого вигадувати велосипед, якщо можна взяти за основу політику великого брата? Тим паче, що цілі диктатури, описаної Орвелом, повністю збігаються з путінськими.
11: Зачем правительству?
12: Навіщо уряду замінювати слова, відбирати у них сенси та прибирати емоційну складову? Що ж, Орвел сам відповідає на це питання. Чим простіша мова, тим менше у людини шансів думати і говорити про те, що не подобається владі.
1: Утім, Орвел не вигадав концепцію новомови з нуля. Це типовий інструмент пропаганди будь-якого тоталітарного режиму. Головним джерелом натхнення для роману 1984 став Третій Рейх. У нацистській Німеччині мова була зброєю. Її завданням було виправдати агресію, надати злочинам благородного сенсу і нейтралізувати моральні сумніви у масовій свідомості.
11: І окончательне рішення єврейського...
12: Остаточне вирішення єврейського питання. Фраза туманна і не дуже страшна. Є якесь питання, і його треба вирішити. Чим Третій Рейх і займається. Але насправді під цим єврейським питанням розумівся Холокост. Переслідування та масове знищення євреїв. Полон, тортури, концтабори, гоніння та вбивства. Жодне із цих слів і близько не викликає таких емоцій, як не страшне формулювання. Вирішується якесь питання. Тому що останнє взагалі не викликає жодних емоцій та дуже зручно приховує реальність.
1: Радянська новомова теж була напхана евфемізмами, канцеляритами, заїдженими гаслами. Лозунги повторювались до нудоти та ліпились абсолютно скрізь, ну, щоб намертво закарбуватися в пам'яті. Ленін вічно живий, пролетарії всіх країн єднайтеся, і все у тому ж дурному дусі. Колективізм прописувався навіть у звертанні «товариш», бо індивідуальність треба було викорінити, а все, що не вкладалось у картинку совєтської житті, отримувало ярлик «Захід». Загниваючий релігія, опіум для народу. Зокрема, так зробили із новинами про Чорнобильську трагедію. Мовляв, усі, хто говорив правду про страшні наслідки, то все вороги і брехуни.
12: На Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія.
14: Некоторі агентства на
15: деякі агентства на заході поширюють чутки про те, що нібито при аварії на АЕС загинули тисячі людей. Як уже повідомлялося, фактично загинули двоє людей. Шпиталізовано всього 197.
16: Робота
15: підприємств, колгоспів, радгоспів та установ в окрузі йде нормально.
1: Ось так. Замість слова катастрофа — техногенна аварія. Усе для того, щоб приховати масштаби трагедії і не визнавати, що вибух був наслідком системного провалу. Совкова мова майстерно ховала відповідальність, а після розпаду СРСР кремлівські рупори взяли її за основу власної пропагандистської артилерії. Ну, до прикладу, повені стали підтопленнями. Звучить же ж якось спокійніше, а значить у лаптіногих виникне менше страхів і питань.
5: Ще 5 населених пунктів підтоплено в Іркутській області.
17: Підтопило
12: близько 7000 будинків, у яких проживали 32 тисячі осіб.
18: В районі пересічення
5: у районі перетину з Московською кільцевою дорогою утворилося підтоплення.
19: Таня, вода уже уходить.
5: Вода вже йде з підтоплених районів.
12: Вадиме, ситуація подекуди вже стабілізується.
9: Хлопок бутового газу
5: прийшов. Хлопок бутового газу стався у житловому будинку на Нагірній вулиці.
4: Перед катастрофою
12: літак влетів у хмару, пролунав хлопок.
5: Хлопок пролунав на 20-му поверсі і серйозно пошкодив будівлю.
1: Тиба, аба вовна у Калінавстані бахкала ще до 2022-го. Тільки тоді йшлося в основному про вибухи газових балонів у халупах глибинних, а не точні влучання добрих дронів по мордорських НПЗ. Ну, врешті, з початком повномасштабного вторгнення росіянський новояз перейшов у режим бойового абсурду. Чого варта тільки сама назва війни, яку вигадав Плюгавий?
11: Мною прийнято рішення про проведення так званої спеціальної військової операції. Її мета – захист людей, які протягом 8 років зазнають знущань, геноциду з боку київської влади.
20: Київського режиму.
1: Оцим от словом – спецоперація. Бункерний навмисно зменшив масштаб і значення того, що насправді відбувається. Бо війна – це ж звучить як тривога, втрати, мобілізація. А це може розбурхати народ. Інша справа – СВО. Ну, нібито щось таке точкове, контрольоване, ще й з типу благородною метою – захистити людей. Та ще й від кого. Тут вже кремлівці постарались. Нафантазували цілий словничок для опису українців. Київський неонацистський режим.
9: А, давайте ми...
2: Давайте із сьогоднішнього дня називатимемо українську владу хунтою.
17: Жалко.
1: Залюгідні укранацисти.
18: Неонацик.
7: Неонацик. Вандерло.
1: Ну, звісно, ворог у них – це прям сатана з тризубом. А російський солдат – це такий собі святенник з автоматом. Він же, мовляв, не вбиває, він, типу, захищає. І в жодному разі не лізе на чужу землю, а нібито ж визволяє.
20: Знаходимося в Донецьку.
7: Ми перебуваємо у Донецьку. Сюди щойно прийшла колона героїв Маріуполя. Героїв-визволителів. Це хлопці з батальйону Сомалі. Всі вони перед вами. Їх зустрічали тут з прапорами, з квітами. Усі бронемашини в квітах. Справді, люди зустрічалися зі сльозами на очах. Ура переможцям! Ура визволителям!
1: Угу. Оті визволителі звільнили маріупольців і жителів інших окупованих міст від усього. Від будинків, від лікарень, від шкіл, дитсадків, від життя врешті-решт. От тільки росіянцям по зомбоящику згодували це під іншою назвою. Під назвою демілітаризація. А масові вбивства, катування і зґвалтування кремлівські посіпаки іменували денацифікацією. Сам же факт окупації українських земель у Кремлі обізвали воз'єднанням.
21: Поздравляю вас.
22: Вітаю вас із Днем Воз'єднання Донецької та Луганської самопроголошених народних республік, Запорізької та Херсонської областей із Росією.
1: А там, де оте воз'єднання тривало недовго і лаптіногім Ванькам доводилося тікати, забуваючи портянки, путінські пропагандисти перейменували все це у «від'ємний наступ».
22: Відступ від Києва та Чернігова – це жест доброї волі під час переговорів.
23: Прийнято рішення.
7: Головне рішення – перегрупувати російські війська.
24: Маневр військ.
7: Маневр військ буде здійснено у найближчі терміни.
1: Як то кажуть, все за планом. Між іншим, це теж у них тепер новояз. Ну а хто так не думає, отой фейкороб. У кремлівській логіці все просто. Не цитуєш Соловйова, значить брешеш. Бо правда, за версією кремлівців, це тільки те, що показують по їхньому зомбоящику. Все інше – це вороже, це замовне. Власне, тому на інформацію із західних медіа автоматично ставиться штамп «фейк».
25: Це все чуш.
22: Це все нісенітниця. Це фейки, які не мають під собою жодних підстав.
25: Правду утопили.
22: На Заході правду втопили в океані міфів, ілюзій і фейків, використовуючи агресивну пропаганду. Брешуть відчайдушно, як Геббельс. Чим неймовірніша брехня, тим швидше в неї повірять. Ось так і діють за цим принципом.
1: Ну, звісно, на Заході брешуть, бо ж, мовляв, ненавидять росіян. Уті-путі. Усі за поребриком, на думку мордорців, це інфіковані страшною недугою. Русофобія називається.
26: Вони погрязли.
7: Вони загрузли в печерні русофобії.
27: Хто сказав, що...
22: Хто сказав, що русофобія не є формою нацизму?
28: Ви так же
22: ви потураєте шалені русофобії у своїй країні.
1: За версією Кремля, русофобія – це будь-яка незгода з путінським режимом. Особливо, коли йдеться про війну проти України. НАТО, ЄС, Захід – усі там русофоби, бо ж підтримують Київ. Але не сплутайте з іноагентами і екстремістами. Це вже внутрішня версія. Достатньо просто не туди подивитись, і ти вже ворог народу.
29: Відкритим залишається
2: питання про позбавлення громадянства іноземних агентів. Це люди, які виступили проти нашої країни у найважчій ситуації.
30: Феміністки,
7: практично всі, після 24 лютого виступили за мир у нас. Вони виступили проти так званої СВО. Всі крупні керівники, всі організації проти так званої СВО і таке інше. Тобто ця організація та мережа цих організацій у нас в Україні – це ґрунт для екстремістських дій.
30: Почва для екстремістських дій.
1: Відтак, дозволених слів у Русляндії з кожним роком меншає. А ті, що лишились, піддаються термічній обробці пропагандою. Тут більше не називають речі своїми іменами. Їх пакують у фольгу і підписують інакше. Болотяна федерація живе за законами 1984, де правда – це ворог. А офіційна позиція звучала б десь так. Мобілізація свідомості та словесна демілітаризація йде за планом. У росіянському списку ворогів чергове поповнення.
7: Телеграм та WhatsApp стали майданчиками для поширення фейків. У вільному доступі знаходяться ресурси терористичних організацій та екстремістів усіх мастей, які відкрито закликають змінити державну владу в нашій країні, а своїм завданням ставлять розпад Росії. Експерти вважають, що закордонні месенджери стали елементами гібридної війни із Заходом проти нас.
1: Спершу кремлівці тихцем глушили зв'язок у цих месенджерах, а потім Роскомнадзор відкрито визнав: дзвінки на ворожих платформах обмежені. Але Путін своїх матрьошок заспокоїв, пообіцяв, що надалі теревенитимуть за допомогою чого якогось аналоговнітного та дуже отечественного.
6: Все.
8: Все. 100% все імпортозамістити.
1: Отож, нова геніальна вигадка болотяних айтішників – це національний месенджер Макс. На ділі ж це банальний плагіат Телеграма і Ватсапа. Скопіпастили все. Від кнопки «Надіслати стікер» до функції бізнес-аккаунтів. Ну а що? Бо ж головне не новації, а тотальне перекриття доступу лаптіногих до правдивої інформації.
9: Створення Макса – це погляд на післявоєнну епоху, коли потрібно буде населення Росії відрізати і припинити цю вакханалію, яка походить від ЦІПСО та підрозділів психологічних операцій НАТО. Тому що саме вони будуть активно працювати через телеграм-канали.
1: Ага, ну звісно, турботливі чинуші вже давно зі здоровим глуздом попрощались, аби лиш захистити росіянців від так званої західної ворожої пропаганди. Щоб ця псевдотурбота не переривалася ні на мить, у Держдурі вже хваляться. Макс працюватиме навіть при відключеннях інтернету. А це в коліновстані нині стається частенько. А найголовніше, вся комунікація там буде відбуватись під суворим наглядом Кремля і відповідних силових структур.
17: Всі сервера,
9: всі сервери, всі бази даних будуть перебувати в Росії. Відповідно, підконтрольно нам.
1: Ідею усевидючого смартфона Кремль позаімствував у китайських товаришів. Там вже давно існує WeChat. Це еталон цифрового контролю. Влада через месенджер стежить за громадянами, все цензурує і карає невдоволених. Загалом, те, що треба для болотяного тоталітаризму.
18: На цій площадці,
21: на цьому майданчику за всім можна слідкувати державі. Щоб ви розуміли, останній пункт прямо прописаний у політиці конфіденційності Макса. Компанія може спокійно передавати дані третім особам. Зокрема, будь-яким органам держвлади.
1: Відтак, Макс – це такий собі кишеньковий ябедник. Користувачі вже скаржаться, що після встановлення додатку камера без попередження знімкує обличчя власника смартфону кожні кілька хвилин. А ще у месенджері планують зробити функцію автоматичного геотрекінгу. Це вимоги ФСБівців. Ну, щоб силовики мали детальну карту всіх переміщень лаптіногих. Формально це потрібно типу для боротьби зі злочинністю, а фактично – для тотального контролю. Аби вирахувати лаптіногих, які ходять у так звані сумнівні місця. Врешті всі ці дані від IP-адрес до історії переписок передаються органам влади і навіть частково зливаються на закордонні сервери.
23: Говорити про те, що сьогодні там відбуваються якісь витоки даних, ну це нісенітниця. Держава дає Максу дуже серйозний буст у вигляді інтеграції з державними сервісами. Цифровий підпис, підтвердження особи через цифровий ID, підтвердження через держпослуги. Однією з унікальних фіч Макса має стати те, що це таке ком'юніті без шахраїв. Щоб їх там не було взагалі, від слова зовсім.
1: Ну так, не буде шахраїв у Максі так само, як і цензури на болотах. Навіть у Держдурі визнають. Аферисти реєструються пачками по старих сім-картах. А техпідтримку ще не запустили, тож захисту у додатку – нуль. У результаті ком'юніті без шахраїв перетворилося на рай для кібераферистів. Он, приміром, на Курщині одну матрьошку нагріли на майже 500 000 дерев'яних. Ділок прикидався працівником держорганів та виманював через отой новомодний месенджер гроші.
24: За що затриманий співробітниками поліції?
26: За скоєння злочинної діяльності, прийом викрадених коштів на картки підставних осіб з подальшим їх переведенням у готівку та переказом людям, від яких надходили гроші.
24: Собі залишали якусь суму грошей? Відсоток.
1: І цей випадок далеко не єдиний. У Петербурзі через держмесенджер у 70-річної пенсіонерки вкрали 2,5 мільйони рублів. Це десь 29 750 доларів. Їй подзвонили, змовляв, Росфінмоніторингу. Змусили завантажити отой типу захищений додаток, а потім підставні ФСБівці переконали віддати готівку кур'єрам. Нині вже і у ФСБ визнають, Макс небезпечно підключати до госуслуг. Ризик витоку даних занадто високий. Водночас на всіх кремлівських телепомийках розхвалюють отой болотяний IT-шедевр.
9: Макс
8: упевнено розширює свою аудиторію. Власні канали в ньому вже відкрили, наприклад, голова Держдуми В'ячеслав Володін і мер Москви Сергій Собянін.
1: Ну все. Якщо Володін з Собяніним зареєструвалися за вказівкою Кремля, можна закривати питання з популярністю. Щоправда, серед пенсіонерів. Але ж кремлівцям важливо контролювати і малих матрьошок, тому держиморди влаштували рекламну атаку. Замовили рекламу у блогерів і болотяних суперстарів, аби втюхати оцей Макс молодняку.
0: Друзі, привіт!
2: Я нещодавно скачала програму «Макс», і знаєте що? Я просто очманіла з того, що ця програма ловить навіть на парковці. Я 2 години говорила по телефону без зупинки, і зв'язок жодного разу не перервався. Обов'язково спілкуйтеся зі своїми близькими через програму «Макс» без будь-яких обмежень у часі та з ідеальною якістю зв'язку.
3: Алло?
6: Алло!
10: Патріот слухає.
6: Прикинь, Макс ловить навіть у морі.
3: Ребят, поймут, що в этом.
10: Люди зрозуміють, що в цьому месенджері можна робити все, що він нормальний, працюючий, у ньому все добре виходить, всі свої, там не буває сторонніх. Якщо хтось, наприклад, під українським номером вирішить зареєструватися в месенджері, то він, буде посланий на 3 букви, бо там неможливо зареєструватися, якщо ти не свій.
1: Та, здається, такі креативи не надто зайшли юним лептяногим. Замість скачувати Макса, дотепні матрьошки знімають власні пародії, кипкуючи над геніальним продуктом отечественних IT-технологій.
3: Ви користуєтеся
10: месенджером Макс?
2: Так, звичайно, користуюся. Чути все взагалі. Зв'язок хороший. Але ж у мене навіть інтернету немає на телефоні.
3: Ви
10: користуєтеся месенджером Макс? Так, зв'язок відмінний. Дозвонився до свого діда, який помер 10 років тому. Рекомендую.
13: Хотіла
2: колишньому помститися. Сказала про те, що він користується забороненим VPN. Так його одразу ж і забрали. Чудовий месенджер.
1: Схоже, оці недогумористи перші у черзі на отримання нового статусу. Бо у Державній Дурі вже планують визнавати рапсіянців іноагентами за критику цього нацмесенджера. Ну, а щоб отара не сумнівалася у надійності отого горе-додатку, на пропагандистському Первому каналі знімають псевдовикриття блогерів, які наважились розповісти правду про цей от Макс.
14: Свіжу придання.
15: Свіжі перекази та ось тільки мамкині викривачі бігають очима по екрану, читають текст один на всіх.
16: Макс вимагає занадто багато доступу для месенджера.
15: Макс, як шкідливу програму, нібито розпізнають навіть телефони, але не всі. Чутливими виявилися винятково смартфони тих самих тривожних блогерів. Насправді у російського месенджера доступу не те, щоб більше, менше, ніж у інших.
1: Врешті, аби максимально загнати росіянців у цифрову пастку, Кремль вдається і до більш агресивних методів. Так, одноразові коди верифікації від банків та сервісів тепер мають приходити виключно в Макс. Мінстрой їхній вимагає перевести туди ж усі домові чати. Ба більше, навіть школярів та їх батьків тепер у добровільно-примусовому порядку змушують підключати нацмесенджер. А росіянські статисти-брехуни вже заявляють про тотальне захоплення лаптіногіх новою цифровою національною гордістю.
10: Власне, просто згідно з опитуванням ВЦ ВГД, 64% росіян підтримали створення національного месенджера Макс.
1: Насправді ж оцей нацмесенджер встановило менш ніж 1.5% рапсіянців. А про кремлівські канали там взагалі пасуть задніх. За місяць у Максі вони назбирали менше 5% від своєї звичної аудиторії у Телеграмі.
17: А от це правда.
3: А ось це провал. Це крах.
1: Такий самий гучний провал спіткав і імпортозаміщену Вікіпедію. Ще у 2019 році Лілі Путін закинув ідею створення власної болотяної енциклопедії. Ну, щоб кожна матрьошка черпала інформацію виключно з бункерної версії реальності.
27: По поводу Вікіпедії.
3: Щодо Вікіпедії, тут уже говорилося, що краще замінити її великою російською новою енциклопедією в електронному вигляді. Ми зараз якраз із колегами говоримо. Ну, це буде, принаймні, достовірна інформація у гарній, сучасній, до речі, формі.
27: Хороший, сучасній, кстати, в реформі.
1: Вже у 2023-му це диво болотяних брехонь та технологій запустили. Не до айтішники кремлівського розливу аж 4 роки пахали, аби просто скопіювати 1.5 мільйона статей зі звичайної Вікіпедії і вирізати все, що муліє очі ботоксному карлику. На цю геніальну розробку, між іншим, витратили понад 2 мільярди рублів.
3: Вам сюди, якщо хочете точно знати, яку швидкість розвиває гепард. Але краще не ризикувати та зайти на Рувіки. Рувіки, знаєш, де дізнатись.
1: Але щось більшість матрьошок так і не дізналися. Болотяна Рувіки за 2 роки існування не дотягнула навіть до 4% популярності звичайної Вікіпедії. Так і продовжують лаптяногі порпатися у, за версією держдурівців, океані натівських фейків.
2: Історичні події оцінюються. Звичайно, я вже не кажу не лише відповідно до наших традиційних цінностей, духовних, історичних. Явне спотворення історичної правди і настільки вороже відчувається трактування наших історичних подій, що треба ставити сьогодні питання про те, щоб блокувати такий цей інформаційний ресурс.
1: Проте з Вікіпедією у Кремля поки облом. Заблокувати її не вдалося, як би держиморди не намагалися. Інша історія з Інстаграмом. З березня 2022 року він офіційно заборонений у цій країні 404. Дуже вже ризикована для плюгавого платформа. Звідти шотара може дізнатися, що їхня не доармія ніякі не освободітелі, а вбивці та мародери. Та щоб лаптіноги не нудьгували без сторіс і лайків, кремлівці скліпали дешевий аналог.
4: Альтернативна
5: програма, яка дозволяє замінити майданчик Інстаграм. Цей майданчик має той самий інтерфейс, що й в Інстаграмі. І має можливості, які люди втратили. Можливості монетизації для бізнесів та блогерів, а користувачі тут можуть отримувати контент, який їм цікавий.
1: Тільки отой підробний Інстаграм таки не злетів. У недокраїні з офіційно населенням у 140 мільйонів його встановили лише 150 тисяч. Ну а наприкінці 2024 року платформа і взагалі накрилася мідним тазом. Сайт закрили через борги за хостинг, а додаток прибрали з їхнього інтернет-магазину Рустор.
11: Російський аналог Інстаграма Розграм припинив роботу і опинився на межі закриття.
1: Загалом усі оці кремлівські інновації зводяться до одного – загнати отару в електронну стайню. Макс стежить, Рувіки годує брехнею, Розграм давно згнив, назвали ще аналоговнітних болотяних розробок. Русляндія загрузла в болоті клонів та муляжів, бо недоімперія, яка боїться правди, здатна плодити лише ярмо, імітацію та фейки.
12: Це за країну, яка змінюється на краще.
14: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
19: Майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
12: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
20: Чіпай. Не рухайся. Так, зараз повільно. Відходимо, як до сюди дійшли. Міна, викликайте 101.
22: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
25: Загону до бойової бригади. Наше ім'я – Помста. Ми не просто зупиняємо ворога, ми змушуємо його тікати. Війна для нас особиста. Ми оберігаємо наші родини і наших дітей. Ми знаємо, за що боремось. Україна понад усе.
28: Луганський прикордонний загін бригада «Помста».
29: Ключові події.
31: Розбір з експертами.
0: погляд з різних ракурсів.
29: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
0: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
29: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
0: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
29: Просто про складне.
0: Доступно про важливе.
28: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
12: За країну, яка розвиває бізнес.
4: Вересень 1938 року. Європа затамувала подих. На континенті знову пахне великою війною, але ніхто її не хоче. У газетах заголовки про мир, на площах демонстрації проти збройного конфлікту. Але німецький диктатор вимагає віддати йому чужу землю, пояснюючи це захистом співвітчизників. А демократичні лідери Франції та Великої Британії замість того, аби зупинити агресора, сідають із ним за стіл переговорів. Звучить знайомо? Чи не так? Тоді, у 38-му, йшлося про Судетську область Чехословаччини. Сьогодні ми добре знаємо, як агресор знову прикривається гаслами про захист російськомовних для захоплення території і як світ намагається домовитися замість того, щоб його зупинити. Тоді Європа принесла у жертву маленьку Чехословаччину заради ілюзії про великий мир. Зараз Путіна знову тягнуть за стіл перемовин. Це історія у параграфах «Окупація Судетської області». Мене звати Юлія Галушка. Додивіться до кінця, щоб дізнатися, чому не намагалися зупинити Гітлера, як відбувалася окупація Судетів і які уроки минулого світ не засвоїв. Підпишіться на наші канали і будемо вдячні за ваші вподобайки та коментарі. Напишіть, чи є умиротворення Росії сьогодні аналогічним умиротворенню Гітлера. 29-30 вересня 1938 року. У мюнхенській Фюрербау, триповерховій будівлі, яку нацисти збудували для свого фюрера, збираються четверо. Рейхсканцлер Німеччини Адольф Гітлер, прем'єр-міністр Великої Британії Невіл Чемберлен, прем'єр-міністр Франції Едуард Даладьє та прем'єр-міністр Італії Беніто Муссоліні. Мета зустрічі – вирішити долю Судетської області, гірського регіону Чехословаччини, населеного переважно етнічними німцями. Їхнє існування і стало маніпулятивним приводом для агресії Третього Рейху. Чехословаччину, чиї території були на кону, за стіл перемовин не покликали. Її президент Едвард Бенеш і уряд змушені були прийняти нав'язане рішення. Ми нікого не зрадили, але всі зрадили нас. Нас не переміг Гітлер, нас перемогли наші друзі. Це слова відчаю президента Чехословаччини. Але що то за права, про які так голосно кричав Гітлер? Чи справді він захищав судетських німців? Чи це був лише привід для знищення Чехословаччини та підготовки до Великої війни? Я розповім, як Гітлер маніпулював етнічним питанням, щоб розчистити шлях для своїх імперських амбіцій. Переговори розпочались о 14-й. Доля Чехословаччини була вирішена від самого початку. Сперечались про незначні деталі. Фактично торгувалися за дрібниці. Польський історик Пьотр Маєвський у своїй книзі «Коли спалахне війна. 1938. Аналіз кризи» пише, що Гітлер вибухнув гнівом, коли Чемберлен відмовився гарантувати, що чехи відступлять з усієї спірної території до 10 жовтня, залишивши неушкодженими споруди та військові об'єкти. Вдруге, вони посварились через компенсацію за втрачену державну власність, яку британський прем'єр наважився вимагати для Чехословаччини. За годину оголосили обідню перерву. Британці та французи розійшлися по своїх готелях. Їх делегації мали ще узгодити спільну тактику дій, але французи не прибули. Італійці вже нацисти запросили пообідати у приватному помешканні фюрера. Американський кореспондент Уільям Ширер, який разом із іншими репортерами спостерігав за ходом конференції, писав: західні лідери навіть не намагалися показати Гітлеру і Муссоліні, що готові сформувати проти них спільний демократичний фронт. О 16:30 розпочався другий раунд переговорів. Тут французи вже намагалися врятувати від німецької анексії частину чехословацьких фортифікацій. Англійці хотіли узгодити процедури розподілу державних активів, валютних резервів і боргів. Але все марно. Останнє слово було за Гітлером, який не хотів іти на жодні компроміси. У той час з Праги до Мюнхена прибувають чехословацькі дипломати Войтех Мастний і Губерт Масаржик, які мали бути присутні на конференції як радники британської делегації, але без права голосу, звісно. Ключове – мали бути. На ділі гестапівці відвезли їх в готель і не випускали. О 21-й фюрер запрошує присутніх на святковий банкет. Однак англійці і французи роз'їхалися по готелях, щоб зв'язатися зі своїми урядами. Близько першої ночі 30 вересня Гітлер, Муссоліні, Чемберлен і Даладьє ставлять підписи під документом, який закріплює поділ Чехословаччини і анексію Судет. Приблизно 20% території держави в обмін на обіцянку Гітлера, що він вгамує апетит, і це буде його остання територіальна вимога у Європі. Хтось із присутніх пропонує французькому прем'єру поїхати до Праги і представити союзникам умови диктату. Той відмовляється. Тому копію угоди та мапу, що додали до неї, вручили двом чехословацьким дипломатам. Вони стали уточнювати у Чемберлена деталі, але він вважав судетське питання закритим і не мав наміру вступати у полеміку. А коли повернувся до Лондона, сказав фразу, що стала історичною. Мої дорогі друзі, це вже вдруге в нашій історії, коли почесний мир приходить із Німеччини на Даунінг-стріт. Вірю, що це мир для наших часів. Британці вірили, що тут і тепер їм не загрожують німецькі бомби. Того дня вони вважали Чемберлена беззаперечним національним героєм. Уінстон Черчилль, тоді ще не прем'єр, а депутат британського парламенту, промовляє слова, що стануть пророчими. Вам було запропоновано вибір між війною та безчестям. Ви обрали безчестя і отримаєте війну. Черчилль не помилявся. Очільник італійської МЗС і зять Дуче Глаце Чано у щоденнику записав, що ще дорогою на мюнхенську зустріч Гітлер сказав Муссоліні, що рано чи пізно Третьому рейху та Італійському королівству доведеться воювати з Францією та Англією. Але важливо, щоб це сталося, поки Гітлер і Муссоліні все ще молоді та сповнені енергії. Бомби впали на Лондон уже за 2 роки. Навіщо Гітлеру знадобилися Судети? І чому великі країни віддали їх ось так, без бою? Судетська область – це гірський регіон, що межує з Німеччиною та Австрією. Площа близько 22 тисяч квадратних кілометрів. Щоби легше було уявити, це як наша Львівщина. Географічно Судети – це ланцюг гір, включаючи Рудні гори, Крпноше та Шумава з родючими долинами, річками та багатими природними ресурсами. Але, звісно, Гітлера цікавили не пейзажі, а стратегічна цінність. Тут добували вугілля, виробляли текстиль, скло та хімікати. Заводи, як от Шкода, постачали зброю та машини, роблячи Судети економічним серцем Чехословаччини. Саме тут, на кордоні з Німеччиною та Австрією, чехи збудували найпотужнішу систему укріплень. Захопивши її, Гітлер відкривав собі шлях на схід. У 1938-му населення Чехословаччини складало 14 мільйонів людей. При цьому кожен четвертий, 3,5 мільйони – це етнічні німці. Півмільйона жили на території Словаччини і Закарпатської України, а от переважна більшість, близько 3 мільйонів, компактно проживали в Судетській області. Так складалося століттями – з часів середньовічної німецької колонізації Східної Європи. Після Першої світової війни на мапі Європи на уламках колишніх імперій постають нові держави. За Версальським договором 1919 року на руїнах Австро-Угорщини з'являється багатонаціональна Чехословаччина. Чехія і Словаччина не мали між собою нічого спільного, крім близької спорідненості мов, якими розмовляла слов'янська більшість їхнього населення. Понад 1000 років Чехія перебувала в орбіті впливу німецького світу, натомість Словаччина була настільки невіддільною від Угорського королівства, що навіть не мала власної назви та усталених кордонів. Туди ж приєднали і Судети, і наше Закарпаття. Але попри розмаїтість, Чехословаччина, до складу якої з 1920 року входили Закарпаття, була напрочуд стабільною, прогресивною, демократичною республікою і безпечною країною. Від самого її створення і наступні 17 років нею керував президент Томаш Масарик. Старий пан або татко, як його іноді називали через поважний вік, мав величезний авторитет в країні та за кордоном. Зовнішньою політикою управляв найближчий соратник і майбутній наступник Масарика, молодший за нього на ціле покоління Едвард Бенеш. Коли Бенеш очолив республіку у 1935-му, Чехословаччина, як і багато інших країн, перебувала у кризі. Велика депресія, яка охопила Америку, відбилася на Європі. В основі була криза перевиробництва. До речі, розказати про цей крах економік напишіть нам у коментарях. У Чехословаччині занепадає виробництво, стрімко росте безробіття. Відроджуються радикальні настрої, яким сприяє нацистська пропаганда, що лилася з Рейху, особливо після приходу до влади Гітлера. Бо зовнішньополітична ситуація була теж несприятлива. Країна опиняється в оточенні, скажімо так, якщо не ворогів, то точно не друзів. І це зіграє свою роль у подальшому розчленуванні країни. Польща мала територіальні претензії до Тешинської області, Заолжя, яку вважала своєю після Першої світової війни. Угорщина мріяла повернути втрачені за Тріанонським договором 20-го року землі Словаччини та Закарпаття. У Німеччині Гітлер уже написав «Mein Kampf», де розвиває ідею «Lebensraum» – життєвого простору для німецької нації. І хоча Чехословаччина там прямо не згадується, у ній Гітлер бачив перешкоду для пангерманізму – об'єднання усіх етнічних німців у Велику Німеччину. Восени 33-го року маловідомий учитель гімнастики Конрад Генляйн оголошує про створення Судетсько-німецького вітчизняного фронту. Пізніше його перейменують у Судетсько-німецьку партію. Основна і офіційна вимога – це автономія Судет у складі Федеративної Чехословаччини. Неофіційна і справжня – це приєднання Судетської області до Третього Рейху. Цю політсилу таємно фінансують і контролюють з Рейху. І вона стає троянським конем нацистів. Мітинги, провокації, розпалювання ненависті. Росіянам було у кого повчитись гібридним атакам. Під час великої кризи ідеї Судетсько-німецької партії Генлейна падають у сприятливий ґрунт. Адже найгірша ситуація склалась саме на землях, де жила німецька меншина. І це логічно, бо там була зосереджена уся промисловість. Історик Пьотр Маєвський пише, що судетські німці відмовлялися вірити, що їхнє нещастя спричинила невидима рука ринку. Вони вбачали у цьому свідому чеську дискримінацію. Їм набридло годувати Чехословаччину. Упізнаєте риторику 14-го року? На Донбасі росіяни починали розгойдувати саме так. Нагадайте собі, ми ось тут зібрали детальну хронологію. У травні 1935-го на парламентських виборах партія Генляйна отримує 2/3 голосів виборців і стає найбільшою політичною силою у республіці. Водночас, тут важливо сказати, чехословацька влада гарантувала судетським німцям права, освіту, політичне представництво. Та попри це, багато хто з них вважав себе частиною Великої Німеччини. Цим, власне, і скористався Гітлер. У травні 38-го року Німеччина зосереджує на кордоні війська і погрожує вторгненням. 12 вересня 38-го року на з'їзді нацистської партії у Нюрнбернзі Гітлер виступає із запальною промовою. Його слухачі – понад 200 тисяч учасників Конгресу і мільйони людей біля радіоприймачів. Фюрер атакує марксистів, євреїв, демократів і через 20 хвилин такої розминки переходить до Чехословаччини. Лунають абсурдні звинувачення. З території республіки нібито будуть злітати бомбардувальники і нищитимуть німецькі міста та заводи. Далі більше. Чехословацька конституція служить винятково для того, щоб забезпечити чеське панування, а кожного, хто виступає проти, вважають ворогом держави. Протести придушують. Гітлер згадує, що серед більшості націй, яких гноблять у Чехословаччині, є аж 3,5 мільйони німців. А це ж як ціла Данія. А німці теж створіння Божі. І не для того Бог створив 7 мільйонів чехів, аби вони керували цими німцями, позбавляли їх прав, гвалтували і мучили. Коли 3,5 мільйонам представників майже 80-мільйонної нації не дозволяють співати пісню, яка їм до вподоби, лише тому, що вона не подобається чехам, або коли їх б'ють до крові лише за те, що вони носять білі підколінники, які чехи просто не хочуть бачити, або коли їх тероризують і знущаються з них за те, що вони вітають одне одного неприємним для чехів привітанням, можливо, це байдуже вельмишановним представникам наших демократій, але нам це не байдуже. І якщо ці замучені істоти не зможуть самі здобути законної помочі, вони отримують і те від нас. Це припущення фюрера про винищення німецької меншини в сусідній країні викликає тривалу історичну овацію 200 тисяч нацистів, що зібралися його послухати. Це був сеанс колективної ненависті. Нюрнбернські тези дивовижно нагадують ті, що ми чули з Кремля 21 лютого 22-го року. Тоді Володимир Путін, в амплуа історика, прочитав майже годинну лекцію про Україну імені Леніна і споконвічно російські землі. Правда, живих оплесків він не чув.
6: Продовжується курс на дерусифікацію і принудительну асиміляцію. Верховная Рада безостановочно выпускает все новые дискриминационные акты. Уже действует закон о так называемых коренных народах. Людям, которые считают себя русскими и хотели бы сохранить свою идентичность, язык, культуру, прямо дали понять, что на Украине они чужие.
4: Уже за три дні Путін заявить, що ухвалив рішення про проведення спеціальної воєнної операції, щоб захистити людей, які протягом 8 років піддаються знущанням, геноциду з боку київського режиму. Проводити паралелі в тезах задля виправдання війни можна нескінченно. Але повернімось назад у 38-й, де Гітлер запевняє, що Німеччина готова піти на найбільші жертви, щоб раз і назавжди відмовитись від конфліктів з Польщею, Великою Британією і Францією. Жодна держава не зробила для миру більше, ніж Німеччина. Але треба розуміти, що німецька жертовність має межі. Нам би було прикро, якби наші відносини з іншими європейськими державами через це погіршилися або зазнали шкоди. Однак це не була би наша провина. Моя справа і справа усіх нас, мої земляки, це потурбуватися, щоб закон не перетворився на беззаконня. Німці у Чехословаччині не є ані беззахисними, ані покинутими. Нехай усі це знають. Цю промову уважно слухають у Празі, і ніхто не сумнівається, що Гітлер щойно оголосив війну. Начальник головного штабу Чехословаччини генерал Людвіг Крейчі наказав усім командним структурам бути готовими, а солдатам заборонив покидати казарми. У Празі розуміли, що здетонувати може будь-якої миті. Промова Гітлера викликала у Судетах масові заворушення, погроми ненімецького населення і захоплення державних установ. Але це не було те повстання, на яке розраховували нацисти та їхня п'ята колона. Чехословацькі силовики за допомогою місцевих антинацистських активістів зупинили ескалацію насильства. Антидержавний путч провалився. Загинули близько 30 людей з обох сторін. Генляйн, лідер судетсько-німецької партії, утік до Третього рейху. І це деморалізувало рядовий склад партії. Але чехословацький головний штаб був упевнений, що це лише прелюдія до великого повстання, що дасть рейху привід до вторгнення. Судети були для Гітлера не просто територією, це був ключ до домінування у Європі, а її промисловість та розташування відкривали шлях для подальших завоювань. 17 вересня, тобто за 5 днів після промови, Гітлер для захисту співвітчизників наказав створити судетсько-німецьке ополчення. Зброя, як перед тим і гроші, надходили із Німеччини. Гвинтівки і кулемети постачали не з арсеналів Вермахту, а з окупованої напередодні Австрії. Це для того, щоб уникнути доказів залучення Берліна до розпалювання конфлікту в сусідній державі. І що цікаво, війна на державному рівні між Третім Райхом і Чехословаччиною не оголошувалася. Прага визначилася з офіційною датою її початку аж у 97-му. І цим днем стало якраз 17 вересня 38-го. Але чи могла Чехословаччина протистояти Німеччині у 38-му? Звісно, Німеччина була більша і сильніша. У 38-му Вермахт мав близько 1,5 мільйона солдатів, 2,5 тисячі танків, переважно легких і застарілих, і 4 тисячі літаків, хоча значна кількість з них була тренувальними і, знову ж таки, застарілими. Чехословаччина могла мобілізувати близько 1 мільйона солдатів, включаючи резервістів. Врахуйте, 350 сучасних, а не як у німців танків, таких як ЛТВЗ-35, які вважалися одним із найкращих у Європі, та близько 1500 літаків, зокрема винищувачі Авіа-Б-534. Але головною перевагою були судетські фортифікації. Міцні укріплення, подібні до французької лінії Мажино. Це бетонні бункери, оснащені гарматами та кулеметами, простягалися вздовж гірського кордону, роблячи його непрохідним. Чехословаччина не була слабкою жертвою. Навпаки, це була одна із найбільш розвинених і заможних держав Центральної Європи. Водночас Німеччина лише за кілька місяців до судетської кризи анексувала Австрію. Це додавало ресурси, але й розтягувало сили. І саме чехословацька оборонка, яка покривала 40% світового ринку озброєнь, дала би Гітлеру те, чого йому бракувало – сили і простір для великої війни. Німецький генерал Уільям Кейтель, який був військовим губернатором Судетленду, який, до речі, підписав акт про капітуляцію Німеччини, визнавав, що Вермахт не був готовий до війни з Чехословаччиною. Уже під час Нюрнбернського процесу у 46-му він заявив: «Ми були надзвичайно раді, що до військової операції не дійшло, оскільки протягом усього часу підготовки ми завжди вважали, що наші засоби для нападу на прикордонні укріплення Чехословаччини були недостатніми». І тут би всім разом допомогти Чехословаччині дати по зуба Гітлеру. Тим більш Франція від 24-го року мала із Чехословаччиною союзницький договір, що передбачав військовий захист. Договір про взаємодопомогу, але без військової компоненти, був і між Прагою та Москвою. Але союзники відмовилися від виконання зобов'язань. Вони обрали шлях умиротворення агресора. У вересні 38-го року прем'єр-міністр Британії Невіл Чемберлен двічі з інтервалом у тиждень зустрічається з Гітлером. Фюрер спочатку вимагає самовизначення для судетських німців, але за 7 днів висуває ультиматум – негайна передача усього регіону. Інакше – війна. Є дуже показова деталь про ті перемовини. Під час першої зустрічі Гітлер заявив, що доб'ється повернення 3 мільйонів судетських німців до Райху навіть ціною війни. Чемберлен уточнив, чи задовольнить фюрера, якщо ті 3 мільйони німців зараз приєднаються до Райху, і чи Гітлер після цього більше нічого не захоче. Конкретної відповіді Чемберлен не отримав. Фюрер сказав, що Чехословаччина все одно розвалиться, адже інші національності – поляки, угорці, українці, словаки – підуть слідом за судетськими німцями. 19 вересня посли Британії та Франції передали президенту Чехословаччини Бенешу вимогу своїх урядів вивести війська із зони конфлікту і передати Німеччині усі землі, де більшість жителів – судетські німці. Республіка мала це зробити нібито для власного ж блага. Ну, просто уявіть собі цю ницість. Треті сусіди вказують вам, що вам треба забратися з однієї кімнати вашої квартири, аби чогось не вийшло. Власне, чому так сталося? Ми дуже детально розбиралися з дослідниками Другої світової Олександром Іщуком та Олександром Білусом ось у цьому випуску. Посилання залишимо в описі до цього відео. Спойлер – Сталіна. Тоді боялися більше за Гітлера. А от чому не втрутився Радянський Союз? В тому числі і через інтерес в Україні. Словом, подивіться. Увечері 27 вересня перед виїздом до Мюнхена прем'єр Чемберлен виступає по радіо. Як жахливо, нереально та неймовірно, що ми будемо тут копати окопи і одягати протигази через чвару у далекій країні, між націями, про які ми нічого не знаємо. Ще неможливішим видається те, що суперечка, яка була уже загалом вирішена, стане приводом для війни. У цей час німецькі танки уже котилися вулицями Берліна, прямуючи на кордони з Чехословаччиною. Хоч як би ми співчували маленькій нації, продовжував Чемберлен, які загрожує великий і могутній сусід, за жодних обставин ми не можемо допустити, щоб уся Британська імперія була просто втягнута у війну власним коштом. Якщо ми вже маємо воювати, то це має бути загроза більша, ніж існуюча. Я до глибини душі миролюбна людина. На голови Чехословаків вилили відро крижаної води. Так описує ті події історик Маєвський у своїй книзі «Коли спалахне війна». Жодних ілюзій, панове. Таким був висновок із промови. Ваша справа не варта того, щоб за неї гинули британці. 29 вересня у Празі у резиденції президента республіки військові закликають Едварда Бенеша не віддавати території без бою. У декого з них на очі виступили сльози. Армія хоче і буде боротися, переконували вони. Бенеш з розумінням поставився до вимог офіцерів, однак зауважив, що є не лише верховним головнокомандувачем, а й політичним лідером усієї нації. Було б нерозважливо з мого боку, якби я хотів у цей момент повести націю на різанину у війні за умови ізоляції. Але запам'ятайте, що я вам зараз скажу. Так, те, що вчинили ці дві країни, Франція та Велика Британія, жахливо. Але це тільки початок великої європейської трагедії. Війна, велика європейська війна розпочнеться. Будуть великі катастрофи та революції. Вони не хочуть воювати тепер разом із нами за кращих обставин. Їм доведеться важко воювати замість нас, коли ми не зможемо воювати. Вони всі отримають жорстку відплату. Це були пророчі слова. 30 вересня у Мюнхені Чехословаччину змусили поступитися. 1 жовтня німецькі війська увійшли в Судети. Чехословацька армія відступила, а цивільне населення – чехи, євреї, антифашисти – мусили втікати. 10 жовтня Судети стали частиною Третього Райху. Чехословаччина перестала бути суб'єктом міжнародної політики і втратила законну владу. Президент Едвард Бенеш пішов у відставку і відправився у вигнання до Лондона. Національні збори вибрали президентом Еміля Гаха. Сусіди Чехословаччини також не втратили свої нагоди. 2 жовтня польська армія перейшла чехословацький кордон та розпочала окупацію Тишинської області. Рівно через місяць в результаті Віденського арбітражу Угорщина окупувала значну частину тогочасної Підкарпатської Русі. Це наше Закарпаття. У цей короткий проміжок часу українці там встигли проголосити державу Карпатську Україну. Раджу подивитись ось цей наш параграф. 15 вересня 1939 року Гітлер порушив Мюнхенську угоду, напав на решту Чехословаччини, створив

Подивіться ось тут. 30 травня 1945-го перші 20 тисяч чеських німців покинули Брно і пішки рушили до кордону з Австрією. Однак Австрія закрила кордон для біженців, тож їх майже місяць тримали фактично просто неба або у бараках. Тих, хто вижив, австрійці зрештою таки впустили в країну. Пізніше цей похід отримав назву Брненського маршу смерті, оскільки під час нього від виснаження і дизентерії загинули близько 1700 людей. Після капітуляції Німеччини на території Чехословаччини залишались не тільки місцеві німці, а ще й понад 1,5 мільйона біженців із Сілезії, які втекли сюди від наступу Червоної армії. Багато з них потрапило до спеціальних таборів, офіційно названих для інтернованих, але по суті дуже схожих на справжні концентраційні. Архівні свідчення фіксують випадки жорстокого ставлення до німців, катувань і убивств. І все це відбувалось всупереч рішенням Потсдамської конференції, яка вимагала, аби виселення проходило впорядкованим і гуманним чином. Але чехи мстилися. Подекуди навіть доводилося втручатись радянським солдатам. Разом з німцями з країни виганяли і угорців, а також всіх, кого вважали колаборантами чи зрадниками. Їм відмовляли в громадянстві, застосовуючи принцип колективної провини. Людей вивозили у вагонах для худоби, ешелони відправлялись один за одним. І тут виникає питання і до нас, яке рано чи пізно постане. А як ми повинні вчинити з колаборантами і всіма росіянами, які приїхали освоювати окуповані території на місце українців? Напишіть нам у коментарях. Виселення у Чехії проходило у 3 етапи і тривало 6 років – із 45-го по 51-й. Загалом Чехословаччину залишили близько 3 мільйонів німців. За офіційними даними, під час цієї депортації загинули 18 тисяч 816 людей. Тисячі були скалічені чи зазнали насильства. Доля ще понад 200 тисяч виселених і досі залишається невідомою. Як перевиховували німців у самій Німеччині, подивіться ось в цьому параграфі. Посилання на всі випуски, які я згадую, залишимо в описі під відео. Коли ми готували цей випуск, мене не полишало відчуття безпомічності. Як у 2014-му, коли Росія напала на Україну в Криму, а Путін, ухмиляючись, розповідав про шахтарів на танках та форму, яку можна купити у будь-якому воєнторзі. У 38-му миротворення агресора не спинило майбутню світову війну, а лише підбадьорило Гітлера. Але цей урок світ не засвоїв. Інакше цього нападу Росії на Україну просто би не сталося. Дякую, що додивились до кінця. Ми будемо вдячні за ваші лайки і коментарі. Нова історія вже у новому параграфі. До зустрічі!

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Рейнджер 4-го полку ССО. Наш девіз – во славу крові. Воїн Вовк на шевроні 4-го полку. Він символ воїна з надможливостями, якими є воїни сил спеціальних операцій. Патроном ССО є легендарний полководець Святослав Хоробрий. Його меч на нашому шевроні. Цей меч ми використовуємо в урочистій посвяті наших новобранців.
3: 4-й полк рейнджерів сил спеціальних операцій Збройних сил України.
0: За країну, яка береже культуру.
4: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
5: Наші вітання. І ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
4: Тут вибухи лунають.

0: і вдень, і вночі.
1: Від початку тижня Одещина під ударом російських дронів. Б'ють переважно по житлових будинках.
0: Як від тижневого цілодобового терору оговтується Одеса?
2: Ховають сліди, змінюють маршрути і маскують походження вантажів.
3: Існує, по суті, тіньовий зерновий флот Росії.
2: Ми розкажемо про брудні зернові схеми Кремля. І про скандал у ізраїльській Хайфі, котрий довів, крадене дедалі важче приховати.
0: Без різких заяв і випадкових слів. Зважено, але з чіткими меседжами.
4: Після подій 11 вересня НАТО вперше задіяло п'яту статтю. Така ж непохитна рішучість потрібна для захисту України.
0: Як британський монарх захищав НАТО і Україну у Конгресі Сполучених Штатів? І які сигнали послав Білому дому?
5: До 18 зросла кількість постраждалих у Херсоні. Загиблих двоє. Росіяни двічі за день атакували громадський транспорт. Спочатку о 7 ранку влучили дроном по маршрутці у Дніпровському районі. Загинуло двоє пасажирів, усіх інших шпиталізували.
0: А вже о 10-й московити вгатили ще по одній маршрутці, уже у центральному районі, поранивши її водія. Влада закликає жителів Херсона без потреби на вулиці не виходити, бо російські терористи масово атакують місто і FPV, і молніями, і дронами на оптоволокні.
6: Зараз в Херсоні дуже погіршилась безпекова ситуація. Росіяни атакують одночасно дронами FPV, дронами FPV на оптоволокні та молніями. Будьте, будь ласка, уважні і максимально обережні, не виходьте на двір, тому що це дрони, це мінування та артилерія, яка постійно атакує Херсон.
5: У Харкові дрон влучив у висотку у Шевченківському районі. Двоє людей поранені. Жертв вдалося уникнути, бо дрон залетів у квартиру, але не вибухнув. Чоловік, який був там в момент прильоту, зараз у лікарні з уламковими пораненнями. Ще в однієї людини гостра реакція на стрес. Також протягом дня ворог у кілька хвиль бив по місту, удари прийшлися по автозаправних станціях, там спалахнули величезні пожежі. Також прилетіли і по автосалону, згоріли автівки і в офісне приміщення, там також дрон не здетонував. Загалом поранених у місті п'ятеро. Ну а на Одещині ворог атакував портову інфраструктуру Ізмаїла. Там пошкоджено склад та прибудови. Загалом цей тиждень для Одещини і самої Одеси він видався дуже гучним.
0: Окупанти атакували майже щоночі. Пошкоджено більше сотні будинків, дитячі садки, лікарні. У ніч на 2 травня ціллю ворога укотре стали об'єкти портової логістики, які мають стратегічне значення для регіону. І з деталями за тиждень Ольга Дунська.
1: Ось так виглядає одна з квартир, куди влучив ворожий шахет. Від початку тижня Одещина під ударом російських дронів. Б'ють переважно по житлових будинках.
7: Про те, що тут мешкали люди, нагадують випалені меблі та поодинокі речі власників. У сусідніх квартирах люди рятують залишки майна.
8: Фотографії доньки шукаю.
7: Укупі скла Роман Коритнюк шукає світлину доньки та дитячі малюнки. – У цей житловий комплекс шахет поцілив у ніч проти четверга.
8: Спасло мене те, що просто лоджія, що два скла знесло все аж напроти стіна, там скільки, 5 метрів чи скільки, то вся стіна напроти посічена, і двері, вікно, те, що в залі, пролетіло повністю всю кімнату і вдарилось в сусідню стіну, напроти стіни. А так, ну, звісно, жесть. Ну, і полум'я так швидко захопило все, я впав. Мене скинуло з кроваті прямо.
7: А в ці будинки шахет влучив у понеділок.
9: Коли я сюди прийшла в 3 години ночі, ось він отут десь приблизно лежав. І мені сказали, не підходь, а я навіть не зрозуміла чому. А потім оказалося, що це шахет. Да. Пожежа ще була, так. Дах ось такий, з зірками.
7: Окупанти били й по Ізмаїлу, зруйнували тамтешню лікарню. Пацієнтів встигли евакуювати. За цей тиждень майже півсотні людей дістали поранення. Багатьох рятувальники витягали з-під завалів. Дехто й досі в лікарні. Один з чоловіків у важкому стані.
10: Політравма з проникаючим ураженням головного мозку, грудної клітини і черевної порожнини. Великий уламок був печінці. З таких прильотів у всіх плюс-мінус однакові це політравми, це уламкові ураження, переломи кісток.
7: Оговтується від попередніх прильотів Валерія. Дівчина у лікарні більше тижня. Її контузило. Каже, була у хлопця, коли ворожий дрон поцілив просто в квартиру.
11: Переліт був. Відкриває очі, в мене пилюка, вогонь, я не можу дихати, ноги привалені і дзвін в ухах просто. Я вже нічого не чула, окрім того, як мені кричав хлопець, чи я жива, чи я чую. Він викарабкувався з цих підзавалів, вибирав доски, балки. Він витягнув спочатку мене, потім батька, а потім вже на другому поверсі перевалило його матір, то витягували матір, а потім собака вже. Поступила в лікарню, взагалі я нічого не чула. Лопнущі барабанні перетинки, на нозі глибоке поранення, там стояв дренаж.
7: У мерії підрахували. Лише за тиждень росіяни потрощили сотню будівель в Одесі. 80 з них – саме житлові будинки. Наприклад, ось цей відновити буде складно, припускають в ОСББ.
12: Третя секція частково придатна, частково зараз проводять обстеження. По тому стояку, де влучив шахет, він влучив в несучу колону, то, скоріше всього, частково буде, у людей нема можливості жити в своїх квартирах.
13: Найбільш там важка ситуація по 5 будинках, де нанесені найбільші ушкодження, але в будь-якому випадку висновок щодо збереження будинку, чи його капітального ремонту, чи його демонтажу робиться після надання висновку відповідними фахівцями. Якщо людині немає куди піти, йому пропонується або місце в нашому житловому фонду, це на кшталт гуртожитку, або є відповідна в нас програма, за якою надається компенсація витрат на оренду житла.
7: Потрощили окупанти цього тижня і три одеські школи. Там вибиті рами, вікна, частково знищені меблі. Учнів перевели на дистанційне навчання. Але найскладніша ситуація ось у цьому дитячому садочку.
14: Тут була ігрова діточок. Тут ми у нас заняття проходили, тут був стіл вихователя. Далі в нас спальня, приміщення і ванна кімната, туалети. Все завалило. Якраз приліт відбувся між ігровою і туалетом з зовнішньої сторони, з того кута. Зайти туди неможливо, тому що лежать доски.
7: Сюди приходило 120 дітей. Утім, про відновлення роботи садку мови не стоїть.
14: У нас немає криші, у нас от потолок обвалився, у нас все мокре, у нас лінолеум повздувало. Не знаю я. Ми дуже хочемо, щоб нам допомогли все ж таки відкритися.
7: Внаслідок атак потрощило і три готелі. Збитки, кажуть власники, колосальні.
15: Більше мільйона доларів. Можливо, відновити. Ну, це декілька років потрібно. 21 комнатних квартир, меблірованих і готельний комплекс. Будувався як готель 4 зірки. 15 років він працював. Тут був двохповерхова будівля 20 номерів. Влучання шахеда в сусідню будівлю, рікошет, пожежа, все.
7: Запускали ворожі дрони росіяни в кілька хвиль. Постійні тривоги додавали проблем оперативним службам. Були й інші негаразди.
16: Повторні сигнали повітряної тривоги, дрони літали практично над головою, нам доводилось також перебувати в укритті. Проте на деяких локаціях робота продовжувалась, це саме житловий сектор. Також проблемним питанням сьогодні вночі стала відсутність води в пожежних гідрантах через планове відключення водопостачання. Було багато локацій і на кожну доводилось підвозити воду.
7: За інформацією повітряного командування «Південь», практично щодоби ППО знищує з 150 різних дронів. З Одеси Ольга Донська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Прикордоння Сумщини вже фактично стало зоною виживання. Московицькі дрони практично унеможливили життя у 10-кілометровій смузі від ворожого кордону.
5: Ну і тому дедалі більше тих, хто вимушений покинути рідний дім. На одній із таких евакуацій побувала і наша Олеся Боровик.
17: Закономірність евакуації на Сумщині досить проста. Чим більше обстрілюють прикордоння, тим більше охочих виїхати. Це кадри евакуації із Великописарівської громади. Тут чи не щодня ворог цілеспрямовано випалює людські домівки. Але через засилля дронів доїхати у 10-кілометрову зону прикордоння стало непросто, говорять поліцейські екіпажу білих янголів.
18: Коли ми починали працювати у нас в області, дрони, так, ми бачили, ми буквально в перші тижні у нас один з екіпажів попав під дрони, під удар дрона. Якщо раніше були скиди з дронів, то зараз масово використовуються FPV-дрони, так звані ждуни. Дрони на оптоволокні, які жодним чином не детектуються.
17: І коли вдається доїхати, то на посадку людей є лічені хвилини, поки авто не засікли з неба.
19: Все,
17: цього разу янголи вивезли чоловіка та чотирьох жінок.
20: Сусідів уже нема, уже всі поїхали. Ми останні були, і тепер уже і ми поїхали. Розсаду винесла усе. Думала, що може та посажу, а воно бачу, що ні. Тільки вийдеш на город, уже бачиш, летить.
17: З невеликими сумками люди їдуть до Охтирки, а далі хто куди.
20: У сина в Харкові хатка є, і ми туди поки поїдемо, бо більше нам нікуди.
17: Якщо це умовно південь Сумщини, то на півночі ситуація не краща. Там ворог фактично полює на цивільних.
21: Ворог у нас системно знищує ті служби, які не є комбатантами, які згідно міжнародного права не є учасниками бойових дій.
22: Швидкі,
21: ДСНС, поліція знищують спеціалізовану техніку. Коли вони бачать маячки, вони це вважають за законну ціль. Це геноцид з боку наших ворогів.
17: Лише за останні тижні ворогом знищені поліцейські автівки, пошкоджені міжміські автобуси, машини Укрпошти тощо.
21: Триває більше евакуація з прикордоння, 5-кілометрова зона, 10-кілометрова зона. За останні місяці я не можу сказати, що суттєво збільшилися у нас цифри. У нас цифра за цей місяць 88 евакуйованих, це з прикордоння.
17: На Сумщині загалом уже майже 100 тисяч вимушених переселенців, і це люди не лише з прикордоння області, а й сусідні Харківської, також Донеччини та Луганщини. Місцеві ж евакуйовані часто виїздять на час, коли активні обстріли, а потім повертаються додому, але тоді, коли затихне. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: 24 компанії створили приватні групи ППО. Це підприємства Харківщини, Одещини, Полтавщини, Київщини і Закарпаття. Приватна ППО є складовою загальної системи оборони під управлінням повітряних сил. Групи складаються із цивільних, які пройшли вишкіл, мають усі необхідні допуски і сертифікати. Долучитися до приватної ППО може лише перевірений, спроможний і безпечний бізнес різних форм власності із будь-якого регіону. Але для того необхідно не мати зв'язків з Росією і самостійно фінансувати роботу групи. Захисники неба приватних ППО броні не отримують. До них уже долучаються колишні військові, багатодітні батьки і ті, хто не підлягає мобілізації, але готові встати у цю нову лінію оборони, яку Україна розгортає для захисту об'єктів критичної інфраструктури і зниження ризиків для своєї економіки.
5: Тим часом на фронті. Від початку доби Збройні сили України вже відбили понад півсотні російських атак. Найбільше – 18 боїв – Генштаб зафіксував на Покровському напрямку, де росіяни намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій поблизу Білицького, Новоолександрівки, Удачного, Муравки. 9 разів окупанти штурмували на Костянтинівському напрямку, 8 – на Гуляйпільському. Південно-Слобожанський напрямок. Тут ворог намагався покращити своє становище в районах Лиману, Стариці, Ізбицького та Охрімилки.
23: Противник не полишає спроб реалізації задуму щодо захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації. Основна його мета на сьогодні – це намагання витиснити сили оборони з північних околиць міста, з північних районів самого Покровська і подальше просування у напрямку населеного пункту Шевченко та населених пунктів, які розташовані поблизу Шевченка. Для цього він зараз намагається накопичити свої сили, в тому числі і бронетехніку, танки, особовий склад на півдні агломерації.
0: Наші військові фіксують специфічну активність на ділянках кордону з Білоруссю. Надалі можливі і провокації, кажуть у Центрі протидії дезінформації.
2: Уважно все фіксуємо, все контролюємо. Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
0: Удари України по російських НПЗ обвалили московитам нафтопереробку до показників 2009 року. Тільки минулого місяця Москва втратила 7 мільярдів доларів нафтових прибутків, каже Володимир Зеленський. Рекордсменом по прильотах став Туапсинський завод. За останні тижні українці поцілили його 4 рази. Пожежу фіксують супутники НАСА. Місцеве населення у численних пабліках буквально волає від страху і розпачу, але тамтешня влада запевняє, у місті безпечно, а спалахують і тижнями горять після ударів наших дронів не їхні ємності із паливом, а це просто таке фаєр-шоу. До українських дронів буцімто кріплять баки з мазутом, який після удару розливається і видовищно горить.
5: Понад 15 мільйонів тонн українського збіжжя вкрала Росія з наших тимчасово окупованих територій від початку Великої війни. У грошах це понад 7 мільярдів доларів. Тільки цьогоріч московити вже встигли вивезти понад 850 тисяч тонн українського збіжжя.
0: Половину награбованого окупанти вивозять через...
5: Від початку Великої війни. У грошах це понад 7 мільярдів доларів. Тільки цьогоріч московити вже встигли вивезти понад 850 тисяч тонн українського збіжжя.
0: Половину награбованого окупанти вивозять через закритий порт окупованого Севастополя. Ще близько 15 через порти Маріуполь і Бердянськ. Потім, вже як нібито власне, вони везуть наше зерно до країн Африки, Азії і Близького Сходу.
5: Але цього тижня московська схема, вона дала тріщину. Один із російських балкерів намагався розвантажити награбоване в Україні у порту ізраїльської Хайфи. Нашим дипломатам вдалося зупинити цю аферу. Ізраїльський імпортер відмовився, зрештою, від брудного зерна.
0: Як московити маскують наше збіжжя під своє? І як Україна відстежує їхні морські маршрути? Євгенія Терещенко розкаже зараз.
3: Щодня до ізраїльського порту Хайфа заходять десятки суден. Одним із них став російський балкер «Абінськ» із краденим українським зерном. І Україна про це Ізраїль повідомила.
4: Українська сторона наголосила, що походження цього зерна достеменно встановлене, а схеми його приховування, зокрема перевантаження борт в борт у Чорному морі, добре відомі, зокрема і ізраїльським компетентним органам.
3: Попри це, «Абінськ» розвантажився і відплив, а за якийсь час до Хайфи наблизився балкер «Панорамітис», теж зі збіжжям, яке намародерили росіяни. Україна знову закликала партнерів не приймати судно. До Ізраїлю звернувся наш голова МЗС, а потім і президент.
19: Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни. Такі оборудки порушують законодавство самої держави Ізраїль. Володимир Зеленський, президент України.
3: В Ізраїлі відповіли, мовляв, уряд України не подавав запиту про правову допомогу, а перевірити заяви про незаконність вантажу неможливо, бо пшениця не під санкціями.
24: Ми однозначно відкидаємо таку дипломатію в Твіттері. А тепер перейдемо до фактів. Генеральний директор міністерства, нашого міністерства, раніше спілкувався з податковою службою Ізраїлю, яка розпочала розслідування цього питання. Коли ми щось перевіряємо, ми перевіряємо факти. Судно не зайшло в порт і ще не подало своїх документів.
3: На закид про дипломатію у Твіттері у нашому МЗС запевнили, що намагалися достукатися до колег з Ізраїлю з 23 березня. Втім, отримали єдину відповідь.
4: По суті, йдеться про те, що жодних реальних дій держава Ізраїль не збирається вчиняти. Що стосується цих вантажів і українських занепокоєнь, вважаю, що там українська інформація, яка надана, недостатня для них.
3: Зрештою, про правову допомогу Ізраїлю попросив офіс генпрокурора. Скерував запит про арешт судна «Панорамітис», яке може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного українського зерна.
1: Це не перші судна, які чинять такий злочин. Зрозуміло, що там можуть підробити документи, формально можна робити все, що завгодно. Але, знаєте, в будь-якій країні крадене скуповувати і краденим користуватися, ну це як мінімум не камільфо.
3: Росія системно експортує награбоване з тимчасово окупованих територій України зерно, видає збіжжя за власне.
6: Заходять кораблі, на

0: тимчасово окупований Крим, де вже очікують на базі зерно. Але вони заходять цими кораблями і не включають навігації. Вони там забирають це зерно, перевозять його або на територію Росії, Новомосковськ, наприклад, або безпосередньо роблять це в нейтральних водах. Пересипають це зерно, змішують його з російським.
1: Росія вивозить крадену українську пшеницю морем до Сирії, Туреччини та Ірану. Везуть зерно і до Лівії, Саудівської Аравії, Тунісу, а також Єгипту. Хоч і з останнім Україна домовилася на рівні лідерів, що Єгипет не прийматиме такі вантажі.
2: Я думаю, що це один з інструментів, тобто, да, там домовленості на найвищому рівні, але питання також моніторингу дотримання цих домовленостей.
1: Головна причина участі у цих оборудках – банальна дешевизна краденого зерна.
0: Країна, яка ще бачить, що воно дешевше, тому що Росія дипінгує. І звичайно, що за рахунок такого дисконту багато хто не вдається, прям дуже ж такий глибокий аналіз походження того зерна, звідки воно прийшло.
1: Заробляючи на викраденому в Україні збіжжі, Москва фінансує війну.
0: Якщо дивитися станом там на 25-й рік, така кількість реалізованого зернових там більше 15 мільйонів тонн. Перерахунку на кошти – це близько 7 мільярдів доларів.
1: Україна готує санкційний пакет проти перевізників та посередників, які беруть участь у зернових схемах РФ.
3: Існує, по суті, тіньовий зерновий флот Росії. Ми вважаємо, що ці компанії, власники цих компаній, капітани, все, що стосується цих суден, які залучені до торгівлі краденим зерном, має бути теж санкціоновано.
1: Торік Україна запровадила, зокрема, санкції проти суден «Свята Ольга» та «Меч Лева» за участь у контрабандній мережі Путіна.
2: Для тих, хто хоче заробляти великі гроші, для них, в принципі, вони ризики співставляють, звісно, ці ризики мають бути і репутаційні, і юридичні наслідки набагато вищими. Для того, щоб відбувалося бажання від таких авантюр закуповувати вкрадене росіянами наше українське зерно ще на самому початку цих всіх домовленостей.
1: До речі, російський балкер «Панорамітис» так і не був розвантажений у Хайфі, а знявся з якоря. Компанія, що є одним із найбільших імпортерів зернових до Ізраїлю, відмовилася від зерна через загрозу санкцій. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Міжнародне журі Венеційської бієнале у повному складі йде у відставку. Кілька днів тому воно вирішило не розглядати як претендентів на нагороди роботи тих країн, очільників яких переслідує Міжнародний кримінальний суд, фактично виключивши цим із конкурсу Росію та Ізраїль.
5: Власне, коли на бієнале вперше від початку повномасштабного вторгнення допустили Росію, це викликало шквал критики, а Євросоюз офіційно пригрозив скасувати фінансування конкурсу. Бурхливо відреагувала на ймовірну участь Росії і сама Італія. То чому ж журі було змушено піти на такий крок?
6: Тільки пресі і тільки протягом 4 днів покажуть російський павільйон у парку Джардіні у Венеції. Його відкриють вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В день офіційної церемонії старту бієнале 9 травня об'єкт країни-агресорки зачинять від широкого загалу. Минулого тижня Єврокомісія скасувала фінансування Венеційської бієнале на 2 мільйони євро через участь у ньому Росії. А Міністерство культури Італії відправило інспекцію до штаб-квартири організаторів заходу у Палаццо Джустініані перевірити обставини допуску до участі федерації. Розслідування триває.
7: Це брехлива реальність, яку Євросоюз не може прийняти. Я отримав офіційне запрошення і планував відсвяткувати там День Європи. Але я не можу бути присутнім на події, доки Росія та її офіційні особи отримують запрошення під час війни проти України.
6: Один за одним європейські політики відмовляються від запрошень на бієнале саме через присутність там Росії та її представників, пов'язаних із кривавими подіями в Україні. Зокрема, комісарка російського проєкту Анастасія Карнєєва, донька генерала у відставці і заступника однієї з найбільших оборонних корпорацій «Ростех» Ніколая Волобуєва. Через таких гостей на відкриття бієнале не поїде політичний на керівництво Фінляндії, міністри культури Італії та Латвії.
8: Допуск Росії на цю велику європейську подію з фінансуванням із бюджету Євросоюзу фактично легітимізує підсанкційну країну, яка веде загарбницьку війну. Також особи, які представлятимуть РФ, мають зв'язки з російськими держструктурами та підтримують офіційні наративи щодо війни. Із заяви Міністерства культури Латвії.
6: Коли напруга зросла, міжнародне журі вирішило не допускати до нагород митців з Росії та Ізраїлю. Адже лідери цих держав рішення Міжнародного кримінального суду звинувачуються у злочинах проти людяності. Україна ще у травні звернулася до організаторів із проханням не повертати Росію до участі і не видавати візи її учасникам. А на початку квітня запровадила санкції проти 5 представників російського павільйону.
8: Участь Росії у Венеційській бієнале – це не про культуру, а про використання міжнародних майданчиків для легітимізації агресії та поширення пропаганди. Або ти проти режиму РФ і маєш доступ до культурного простору вільного світу, або обслуговуєш пропаганду, отримуєш санкції і береш участь у фестивалі «Огурця». Владислав Власюк – уповноважений президента України з питань санкційної політики.
6: Цьогоріч росіян вперше від 2022-го допустили до участі у паралімпіаді у тій же Італії. Тоді ж ГУР України оприлюднив списки російських паралімпійців. Серед них були учасники боїв під Києвом, в Авдіївці та Попасні. Тобто ті, хто отримав інвалідність під час повномасштабного наступу на нашу країну. Тоді Україна бойкотувала церемонії відкриття та закриття ігор. Скандал навколо Венеційської бієнале набирає обертів лише за 9 днів до відкриття. Всі 6 членів журі пішли у відставку. Вперше в історії переможців обиратимуть глядачі, а не фахова комісія. Водночас, завдяки потужному міжнародному тиску, російський павільйон залишатиметься зачиненим протягом усього часу роботи виставки. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: У НАТО з'ясовують деталі виходу американських військових із німецьких баз. Тепер Європа має збільшити інвестиції в оборонку і взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, каже речниця Альянсу. Водночас польський прем'єр закликає зупинити згубну тенденцію до розпаду НАТО. Це було дослівно. Про виведення із Німеччини 5000 вояків Сполучених Штатів Трамп оголосив кілька днів тому. Загалом у Німеччині перебуває приблизно 36 тисяч американських армійців.
5: Ну а цього тижня Сполучені Штати Америки відвідав король Великої Британії Чарльз III. І, власне, він став другим в історії британським монархом, який виступив перед американським конгресом.
4: Зачепивши багато питань, через які Трамп критикує Європу і союзників по НАТО, король подарував президенту Сполучених Штатів дзвін із уже утилізованого британського підводного човна Трамп. Власне, ретельно зважені слова монарха у багатьох місцях промови можна було сприйняти як неявну критику політики адміністрації Трампа.
5: І критику, хоч і висловлену філігранно, буквально із вивіреним кожним словом, от суто по-британськи, але цілком явно, як от щодо недостатньої підтримки України та участі Альянсу у війні проти Ірану. Але чи дійшло, власне, це до Дональда Трампа?
4: Більше про королівську дипломатію Юрій Гула.
9: Президент США майстерно грає на контрастах. Одних союзників приймає з почестями, інших публічно критикує. Цього тижня це було особливо помітно. Поки британський король Чарльз у Конгресі говорив про єдність, дружбу та підтримку України, Дональд Трамп ставив під сумнів майбутнє НАТО та жорстко атакував німецького канцлера через війну в Україні.
10: А розлютила Трампа заява Фрідріха Мерца про приниження Вашингтона Тегераном. Німецький канцлер не просто засумнівався у перемозі США над Іраном, а прямо вказав на відсутність стратегії припинення вогню. Мовляв, така нерішучість лише затягує кризу і шкодить абсолютно всім.
11: Іранці, очевидно, дуже вміло ведуть переговори. Або, можливо, дуже вміло відмовляються від переговорів. А потім дозволяють американцям поїхати до Ісламабаду, лише щоб відправити їх назад без жодних результатів. Ціла нація принижується іранським керівництвом.
10: Трамп Трамп у відповідь заявив, що Мерц геть не тямить, про що говорить, і йому краще зосередитись на власній державі та війні в Україні.
12: Канцлер Німеччини мав би приділяти більше часу припиненню війни між Росією та Україною, де він виявився абсолютно неефективним, та наведенню ладу у своїй розхитаній країні, особливо в питаннях імміграції та енергетики, а не втручатися у справи тих, хто бореться з ядерною загрозою з боку Ірану, роблячи тим самим світ, у тому числі й Німеччину, безпечнішим місцем.
10: Очільника Білого Дому так обурили слова канцлера, що він не зупинився, а навпаки пішов в атаку і оголосив про плани скоротити чисельність американських військ в Німеччині на понад 5 тисяч військових. Згорнути частину контингенту НАТО можуть в Італії, Іспанії, з владою яких у американського президента теж нещодавно виникали конфлікти. І, як повідомляє CNN, рішення буде ухвалено найближчими тижнями. А поки скорочення контингенту лише обговорюють, мита на Європу Трамп уже наклав. Він підвищив тариф на європейські авто до 25%, звинувативши Брюссель у порушенні торговельної угоди, яка навіть не набула чинності. Цей удар може стати нокаутом саме для німецького автопрому.
12: Ми підвищили мита на всі автомобілі, які ввозять до Сполучених Штатів, на 25%. Бо Mercedes, BMW, виробники вантажівок і всі ті, хто роками завозив сюди товари і нічого не платив, вони нас обдирали. Вони забрали у нас робочі місця. Більше такого не буде. Тепер усе навпаки. Заводи масово повертаються до нашої країни. І вони знають, якщо побудують свої заводи у Сполучених Штатах, мита не буде.
10: Знизити градус напруги між США та Європою приїхав Чарльз III. Це перший візит монарха Великої Британії до США за останні 19 років. Приурочений 250-річчю незалежності Сполучених Штатів від британської корони. І символізм тут очевидний. Країна, від якої Америка колись здобула незалежність, тепер приїжджає рятувати трансатлантичну єдність. Перемовини в Білому домі пройшли без камер та преси. На закритому форматі наполягали саме британці, пише The Guardian. Чарльз III прагнув уникнути публічних випадів з боку Трампа, які вже стали звичними для інших світових лідерів. Утім, справжня відповідь монарха прозвучала вже під куполом Конгресу. Його промову кілька разів переривали аплодисментами, а коли Чарльз закликав підтримати Україну, конгресмени підняли зі своїх місць.
13: Відразу після 11 вересня, коли НАТО вперше застосувало 5-ту статтю, і Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй була єдина перед обличчям терору, ми разом відповіли на заклик, як наш народ робив це понад століття, пліч-опліч зі Сполученими Штатами у двох світових війнах – Холодній війні, Афганістані та в моменти, які визначили нашу спільну безпеку. Сьогодні така ж непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найсміливішого народу. Вона потрібна для забезпечення дійсно справедливого та тривалого миру.
10: Промову монарха американська преса вже назвала історичною, а згадку про Україну – прямим посланням Дональду Трампу, який заблокував більшу частину військової допомоги Києву відтоді, як повернувся до Білого дому.
14: Британський король фактично закликав республіканців у Конгресі відновити підтримку України. Його заклик був прямим. Союзники не мають права залишати Україну наодинці з ворогом, особливо зараз, коли на кону стоїть безпека усього вільного світу. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна Марафон. Єдині новини.
4: Тим часом Дональд Трамп офіційно повідомив про закінчення бойових дій з Іраном. Відправив про це до Конгресу листа. І зробив це у останній день, коли, згідно із Конституцією, міг використовувати американську армію без дозволу конгресменів. А от офіційно відкликати військо із Близького Сходу Трамп не квапиться. Та й мирної угоди з Іраном він не уклав. За два тижні блокади Ормузької протоки Тегеран втратив майже 5 мільярдів доларів прибутків. Наземні сховища переповнені. Паливо вантажать на танкери, що чекають розблокування протоки, пише інформаційний портал Axios. Від 13 квітня Сполучені Штати зупинили більше 40 танкерів, які намагалися прорвати блокаду, і два конфіскували. Трамп визнав, під час захоплення Штати діяли як пірати.
15: Ми захопили корабель, ми захопили вантаж, ми захопили нафту. Це дуже прибутковий бізнес. Хто б міг подумати, що ми будемо діяти як пірати? Ми ніби як пірати, але ми не граємо в ігри.
4: Ну і це ще не все, що ми плануємо розказати вам просто зараз.
5: Далі буде ось про що. Ще донедавна шалені черги і запис із народження, тепер напівпорожні групи навіть у великих містах.
16: Все було зроблено для дітей. Басейн, який функціонував до повномасштабного вторгнення.
5: Як виживає дошкільна освіта в умовах війни, особливо у містах, котрі під постійними обстрілами.
4: Він не носив однострою, але вчинив як герой.
17: Я рахую, якщо людина захистила собою дитину, то це подвиг.
4: Кияни створили петицію, щоб гідно вшанувати двірника, який віддав життя за дитину. А ми зібрали історії тих, хто його знав. І дізналися, як почувається врятований Артем зараз.
5: Він бачить світ по-особливому.
18: Коли я малював, то певний період я не знав, як малювати.
5: Хвороба не знищила у ньому художника, а він зумів перетворити свій біль на мову мистецтва. Президент України та прем'єр-міністр Словаччини можуть незабаром провести зустріч. Про таке Володимир Зеленський та Роберт Фіцо домовилися під час сьогоднішньої телефонної розмови. Також вони обговорили двосторонні відносини між країнами та подальшу співпрацю на урядовому рівні.
19: Ми цінуємо, що Словаччина зробила кроки для розблокування європейського пакету підтримки для України та 20-го пакету санкцій проти Росії. Треба, щоб у нас були сильні двосторонні відносини зі Словаччиною, навіть тоді, коли дійсно бувають розбіжності у поглядах. Ми обговорили можливості зустрічі та роботу на міжурядовому рівні. Я доручив команді пропрацювати всі деталі.
5: І вже після розмови із Зеленським Роберт Фіцо опублікував пост у соцмережах, написав, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до євроспільноти, оскільки хоче, щоб Україна була стабільним і демократичним сусідом. Також Фіцо наголосив, що жодна мирна угода з Росією неможлива без згоди української сторони.
4: Більше як 1,5 мільйона українських дітей зараз перебувають в окупації або депортовані московитами на болота. Вони викрадають нашу малечу від 2014 року, видаючи незаконне насильне приміщення неповнолітніх за евакуацію або оздоровлення.
5: Із початком повномасштабного вторгнення московити перестали це приховувати і почали відверто хизуватися усиновленням українських дітей. Саме за незаконну депортацію та примусове переміщення малечі та підлітків у березні 2023-го Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та російської омбудсменки Львової Білової.
4: Як триває процес повернення і хто нам у цьому допомагає, Анна Ужвенко розкаже.
20: Анастасія із Херсона. У свої 15 вона потрапила під окупацію росіян.
21: Казали, що ми не потрібні своїй родині, казали, що ось в нас буде намного краще, що ми вам допомогли.
20: Тоді, згадує дівчина, ще на початку повномасштабного вона разом із подругою поїхала із Херсона в область на день народження до тітки, але повернутися додому вже не змогла.
21: Тоді нас остановили на блокпосту і сказали, що ми небезпечні і здаємо російські позиції українцям. Плюс в мене не було документів ще з собою.
20: У дівчат перевірили телефони, але не відібрали, а потім відправили до так званих прийомних родин.
21: В одну прийомну родину відправили, там було 10 дітей, в комнатах були камери, але на наступний день від мене відказалися, тому що я так зробила.
20: В іншій прийомній родині Анастасію били, тож вона попросилася піти вчитися до коледжу та жити у гуртожитку в окупованому Генічеську.
21: Одіяла були колючі, окна продували. Ми 3-4 дня мучились дуже сильно від холода і просили, щоб нам дали 2 одіяла. Але вони сказали, що типу, це не положено. Кормили нас як собак. Вони заходили до нас в кімнату, коли ми купалися в тазиках, тому що в нас 2 рази за неділю був душ по правилам. освітили нам фонариками в очі, бувало, угрожали ножиком.
20: В цей час її мама шукала, як повернути дитину додому. Звернулася до посадовців, правоохоронців та волонтерів.
0: Мама знайшла можливість діяти і вчасно приїхала по мене. Це сталося до того, як мене могли остаточно перевести в україсьську систему.
20: 3 роки в окупації пробув і 19-річний Віталій. Він також родом з Херсонщини. Але росіяни ще й влаштували над ним судилище.
3: Між Херсонською областю Кримом є кордон. Мене затримали і на перевірку відправили. Там перевірили мій телефон і дізналися, що я за Україну. Ось. І після цього мене допитували з самого ранку до ночі, а через рік після цього почалися перші судові засідання, і мене засудили, мені дали 2 роки умовного строку і підписку про невиїзд.
20: У соцмережах Віталій шукав волонтерів, які допомогли б йому втекти. Зимою 25-го Brinkitsback.ua вдалося визволити хлопця і повернути на підконтрольну Україну. Однак досі українських дітей, які залишаються в російській окупації або ж депортації, сотні тисяч.
22: Не можна недооцінювати росіян. Вони системно, ретельно до всього готуються.
23: То які механізми?
22: Механізм станом на сьогодні – це щодо фізичного повернення, це тиск на росіян. Це єдиний елемент, який діє на російську сторону.
20: Поверненням українських дітей займається влада, громадський сектор та міжнародні партнери, об'єднані ініціативою президента Brinkitsback. Процес починається з пошуку місця знаходження дитини та розробки механізму її визволення. Далі складна логістика, маршрути якої доводиться змінювати ледь не щоразу.
22: Ми дякуємо всім партнерам, що вони продовжують допомагати нам. Принаймні, росіяни через американців не можуть не відповідати на запити, які ми надсилаємо.
20: І напередодні міжнародної коаліції за повернення українських дітей Київ прийняв іноземних партнерів. Підписали спільну заяву із закликом держав-членів коаліції посилити тиск на Росію та вимогою припинити порушення прав українських дітей.
24: Ми надзвичайно вражені тією роботою, яка виконується, і тією турботою, яку ви демонструєте по відношенню до дітей.
20: Сама ж міжнародна коаліція запланована на 11 травня у Брюсселі.
25: Ми хочемо, щоб кожна особа в Росії, яка причетна до цієї війни, понесла відповідальність за свої дії. Саме тому Європейський Союз та його держави-члени підтримують міжнародну коаліцію, запроваджуючи численні санкційні пакети.
20: На сьогодні завдяки ініціативі Brinkitsback вже більше 2000 дітей вдалося повернути із тимчасово окупованих територій. І цей процес не зупиняється. Анна Ужвенко, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Кияни створили петицію про вшанування пам'яті двірника Олександра Перги, який загинув під час теракту у столиці 18 квітня, затуливши з собою дитину. Мешканці тамтешніх будинків називали його дядя Саша.
5: Кияни хочуть залишити Олександра в пам'яті, встановити на місці трагедії пам'ятну табличку, присвоїти двірнику посмертно міську відзнаку, вшанувати його вчинок офіційно на рівні міста. Ну і звернення вже набрало понад 6 тисяч підписів.
4: Ну а ми вирішили дізнатися більше про Олександра від тих, хто його знав, і з'ясувати, у якому стані зараз врятований ним хлопчик. Анастасія Терещук розкаже.
26: У цьому дворі довгий час працював двірником Олександр Григорович. Мешканці називали його просто «дядя Саша». Під час теракту, коли тут лунали постріли, дядя Саша не залишився осторонь. Він ціною власного життя закрив собою дитину. Це кадри із бодікамер поліцейських. На них видно, як стрілок виходить на вулицю і цілить по перехожих. Серед них 12-річний хлопчик. Не вагаючись, перед ним стає чоловік і фактично затуляє собою. Олександр отримав важке поранення. Його встигли доправити до лікарні. Але там серце чоловіка зупинилося.
27: Ну, такий порядний мужчина. Добродушний, так скажемо.
26: Пані Валентина – мешканка цього будинку. Зі стрілком вони були сусідами по під'їзду. Жінка досі згадує той день із жахом.
27: Я пам'ятаю ці події, це страшно. Ми таке тут пережили. До сих пір моторошно.
26: Тож вчинок Олександра для неї героїчний.
27: Ну, я рахую, якщо людина захистила собою дитину, то це подвиг.
26: Дядю Сашу пам'ятають не лише як сміливця, а й як людину із великим серцем. Його постійним супутником був вуличний кіт Малюк, якого двірник приручив і всюди брав із собою.
27: Він же ж недавно, коли поселився сюди, а потім почав приходити з котиком, нам це цікаво було. Він приходить так, і котик на поводку. Зазвичай з собачкою, а тут з котиком. І ми сміялися весь час. Якось не було незвично.
26: Нині кияни взялися збирати підписи, аби встановити тут меморіальну дошку. Кажуть, хочуть, щоб кожен, хто проходитиме повз, знав історію чоловіка, який став янголом-охоронцем для хлопчика.
1: Вони до вас заслужують. Во-первых, ви ж беріть його внимання, який поступок він закрив ребенка з собою. Він пожертвував собою, щоб пацан залишився жити.
26: Олександра тут знали всі. Він працював у цьому районі понад 10 років. Колеги згадують його як невтомного трудягу, який понад усе любив тварин.
2: Олександр був доброю людиною, чуйною. Був звичайним роботягою. Дуже любив тварин. Дуже любив дітей. У нас була весняна толока, і ми її проводили всім колективом. Олександр теж був там задіяний. І от коли була погрузка великого сміття, ми прибирали дошки, і під дошками знайшли маленьких кресенят. То от Олександр взяв їх на руки, він ними грався, він їх пожалів, він їх там заніс в куточок, накрив їх там чимось, от, і вони там осталися.
26: Добрий, чуйний та завжди готовий прийти на допомогу. Таким дядя Саша залишиться у пам'яті людей. Того дня він врятував життя 12-річного Артема. Хлопець отримав важкі травми голови.
6: Дитина одразу була шпиталізована в відділенні реанімації після стабілізації стану, переведена на лікування до відділення нейрохірургії. Дитини провели первинну хірургічну обробку рани. Рана загоїлась первинним начагом. Наразі він в відносно задовільному стані, але ще планується реабілітація декілька місяців.
26: Олександр Перга став сьомою жертвою теракту. Нині зареєстровано вже 2 петиції – до Київради про офіційне вшанування пам'яті та до президента про присвоєння двірнику звання Героя України посмертно. Анастасія Терещук, Роман Гребельник, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: У Запоріжжі почали відновлювати багатоповерхівку, в яку поцілила російська ракета. Іскандер зніс частину фасаду і вибухнув усередині. Звичайна панелька встояла дивом.
4: Але більшість квартир вигоріла вщент. Нашій знімальній групі вдалося побувати на відбудові всередині будинку і побачити початок відновлення на власні очі.
7: 9-поверхова панелька у Шевченківському районі Запоріжжя чорна від масштабної пожежі після ракетного удару. Кіптява навіть у під'їзді. Всередині вже кипить робота. Ремонтники розпочали відновлення. Поки що очищають від сміття квартири мешканців.
8: Поки розчистка, потім вже буде будівництво. Та якщо пізніше піднятися, то там вже трошки страшно ходити.
7: І справді, лячно вже з наступного поверху. Чорні, вигорілі кімнати і величезні дірки в підлозі.
9: Ми зараз в квартирі на 3-му поверсі. Це вхід у спальню, тут огороджена стрічка. Проходити туди не можна, бо підлога може обвалитися в будь-яку хвилину. Там велика дірка. Пожежа тут була дуже сильною. Я зараз покажу. Згоріло все так, що підвіконня просто поплавилось і отак от таким чином сповзло.
7: Той удар стався під ранок 28 вересня минулого року. Дивом панелька встояла після влучання ракети, але пожежа зруйнувала десятки квартир. Поранення дістали зо 30 людей. Після лікарні більшості навіть не було куди повертатися. Будинок відразу укріпили. Проте ще будуть замінювати пошкоджені перекриття.
11: Це після польоту ракета долучила.
9: Ракета, так, долучила?
11: Вона прилипла, вона вдарилася об дерево, пролетіла через балконну плиту і сюди попала. І тут
10: що ви з цим робили?
11: Демонтувати. Потім монтувати, так.
10: Це буде прибирати до другого поверху, чи як?
11: Це чотири поверхи прибирати, але один за одним.
4: Та до цього ще далеко, кажуть будівельники, поки розгрібають завали в кімнатах. У дворі десятки мішків. У них і згоріли речі мешканців, і обвуглена побутова техніка. Будівельники кажуть, інколи сюди приходять господарі, питають, чи не знаходили ключі або документи, та на це мало шансів.
12: Кожен вечір бачимо одну-дві родини.
4: Приходить сюди і пані Людмила. Розпочала ремонт у себе в квартирі.
13: Ось тільки двері зробила, а тут були дірки страшні.
4: Квартира Людмили на 6-му поверсі. Дивом пожежа її не зачепила. Та жити тут, каже, все одно неможливо. Стіни пішли тріщинами, вікна розлетілися. Склом тоді пані Людмилі порізало ноги. Довелося накладати шви. Рани зажили, та морально, каже, досі не відійшла від пережитого.
10: Ой, Господи, я так перепугалася.
13: Ой, я тоді так прилякалася, кров ішла. У мене ж двері заклинило. Сусідські двері впали на мої, я вийти не могла і почала кричати.
10: Я стала кричати.
4: Жити тут, каже, боїться. Повернутися планує, але коли закінчиться війна? Поки винаймає житло, як і 40 інших родин з цього будинку.
14: Тут загалом визнано непридатними для проживання 37 квартир. Тут є величезна кількість зруйнованих плит перекриття. Фактично це безпека всього будинку.
4: Закінчити ремонт висотки планують до кінця року. В Запоріжжі на сьогодні вже кожна третя багатоповерхівка пошкоджена через російські удари. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, Марафон, Єдині новини. Ще зовсім недавно, до початку повномасштабної, однією з найбільших проблем дошкільної освіти, ну, принаймні, у столиці, були велетенські черги до дитсадків. Щоб відправити туди дитину, її записували у чергу буквально після народження.
5: Так, але війна, вона змінила все. До садочків не те, що черг немає, вони нині взагалі стоять напівпорожніми, навіть у великих містах. Винятками залишаються, ну, хіба що приміська зона Києва і міст мільйонників.
4: А от що діється у Харкові, який московити обстрілюють цілодобово? Чи існує там загроза закриття дитсадків, з'ясовували наші кореспонденти.
15: Платону і Мирону приблизно по 5 років ходять в одну групу, але вперше познайомилися особисто сьогодні. Через велику війну школи та садочки у Харкові працюють тільки онлайн. Тричі на тиждень вихователі зустрічаються з дітками у Зумі і кожного дня присилають завдання для домашнього навчання.
16: Та вони молодці, вони чарівниці справжні, тому що вони виходять і готовлять такі цікаві заняття, що дитині 5 років дам важко висидіти перед монітором, ну вони роблять так цікаво все, що він сидить і чекає з нетерпіння нової зустрічі.
15: Батьки сподіваються, що скоро садочок зможе запрацювати наповно, а тому не переводять своїх дітей деінде.
17: Умови, як і тут, ну це таких ніде нема умов. Садочку, навіть у приватних садочках. Чому? Бо приватні садочки взагалі це не таке велике, не така велика площа. Так і умови, які тут, басейн для дітей, це просто, ну, шикарні умови. Тому я б хотіла, щоб моя дитина ходила саме в цей садочок. Дуже сподіваємося, що так буде скоро.
15: Це садочок на північній Салтівці. Заклад дивом залишився майже неушкодженим. Навесні 22-го вибухова хвиля лише зачепила будівлю басейну.
23: Вікно постраждало, ну і від зривної хвилі повиривало двері, і решта вікон також постраждали від цього. Сама будівля басейну ціла.
15: Попри те, що садочок не працює наповно вже 5-й рік, кімнати і басейн підтримують у повній готовності, щоб відновити роботу будь-якого дня.
23: Все було зроблено для дітей. Басейн, який функціонував до повномасштабного вторгнення. Тут проводилися цікаві заняття для діток. Вони плавали тут. Ну, дітям було цікаво, весело. Садочок жив дитячим життям.
15: Садочок може прийняти 220 дітей. Зараз завантажений тільки наполовину. Дві групи довелося закрити, але жодного вихователя не звільнили. І мови про закриття самого закладу взагалі не йде.
28: Загрози закриття садочку немає, бо діти є,
0: І ми дуже раді, що діти є. Ми раді, що діти нашого, батьки нашого, ну, цього мікрорайону і є в садочку, і записуються, є електронна реєстрація дітей в закладі дошкільної освіти. І в цей садок є черга.
15: Напівпорожні групи – сьогодні реальність для багатьох українських садочків. Через повномасштабну війну, міграцію та демографічні зміни черги, які роками були проблемою, у більшості громад фактично зникли.
3: В першу чергу для тих садків надзвичайно важливо почати надавати нові послуги молодшим дітям. Для того, щоб зберегти персонал, зберегти мережу, щоб ми були готові до післявоєнного повернення громадян, збільшення народжуваності тощо.
15: У Міністерстві освіти нині роблять ставку на гнучкість, розширюють вікові рамки та формати дошкільної освіти.
3: Якщо ми говоримо про ясла, то тут новизна в тому, що сьогодні ми заохочуємо відкриття ясел для дітей від одного року. Для того, щоб мами мали змогу піти на роботу, якщо вони цього хочуть. Також з'явилися міні-садки. Це маленькі садочки до 5 дітей, максимум 6. А також сімейні садки.
15: А там, де місць усе ще бракує, держава пропонує фінансову альтернативу. Зокрема, програму «Є ясла». Це до 8 000 гривень щомісяця на послуги няні або приватного садка. Ірина Антонюк, Олександра Бабіхіна, Олексій Жучков, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
5: Ну, а от герой нашого наступного сюжету, він

0: Інстеліен про козаків та ватників прибульців, створена за півроку до повномасштабної. У книзі Андрій показує свого першого вигаданого героя.
1: Козак стріляє з автомата, просто по їх назвав ватники прибульці, ніби інопланетяни.
0: Нині художник творить в інклюзивній майстерні. Працює з побутовими сюжетами в техніках цифрового мистецтва і колажу. Ілюструє відеоігри. Його успіх – це не просто особиста перемога, а частина великої екосистеми підтримки.
2: Книга пана Андрія, вона говорить про те, що він теж індивід, він теж може щось, знаєте. А бути людиною з психіатрії – це взагалі тяжко. І ще тяжчіше в Україні. Тому цей захід, ми розробляємо екосистему навколо людини з ментальною інвалідністю, для того, щоб вона могла бути людиною.
0: Сьогодні він уже не боїться починати з чистого аркуша. Мріє написати автобіографію та змінити українське мистецтво.
1: Якщо так подивитись, то просто порівняти мистецтво, офіційне мистецтво, скажімо так, порівняти його з західним мистецтвом, то мені здається, що більше треба до коміксу, до яких простих речей. Не треба такої складності робити, так мовити.
0: Саме зараз, каже Андрій, він почувається щасливим, бо малює те, що хоче. Зустріч з митцем тривала кілька годин. І судячи з кількості автографів, його визнання, мабуть, виглядає саме так. Вікторія Дмитренко, Костянтин Саринок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Тож, таким ми побачили цей день, що минає. Цим прощаюся з вами.
4: Побачимось.

0: за свою країну.
1: Кожен день – це можливість бути сильним, рішучим, зібраним, витривалим, швидким –

0: ключові події.
1: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
2: Факти тижня. Сьогодні о 20:00. В марафоні «Єдині новини». За свою країну.
3: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Близько 4 десятків дронів атакували ввечері та вночі Чорноморськ та Санжійку на Одещині. У Чорноморську спалахнули масштабні пожежі, а попередньо понівечено щонайменше 6 приватних будинків. Деякі знищені ущент. Є постраждалі. Їхня кількість уточнюється.
4: Сьогодні вночі ворог знову атакував нашу мирну громаду, атакував приватні будинки. Бачите, був будинок і тут мешкали люди. Покажи, будь ласка, якщо можна присвітити. Зараз нема нічого. Ну тут ніхто не пострадав, слава Богу, на цьому всьому будинку, але будинку вже немає. Також пострадала цивільна інфраструктура. І що на превеликий жаль, є постраждали люди.
3: А напередодні вдень та ввечері ворог спрямував на Київ та область кілька десятків дронів. На підльотах до столиці та у місті працювала ППО. Про значні руйнування чи постраждалих інформації наразі немає. Чекаємо на інформацію від

0: військової адміністрації. Нагадаю, в суботу з 8 ранку до 19 вечора ворог запустив по Україні 227 ударних БПЛА різних типів, 220 з них сили ППО збили. Близько 9 вечора суботи ворог ударив балістикою по Кролевецькій громаді на Сумщині, поцілив по цивільній інфраструктурі. Відомо про 6 поранених, 2 у важкому стані, повідомили у військовій адміністрації. А в Путильській громаді росіяни атакували безпілотником цивільне авто, поранена дитина. Прикордоння Сумщини вже фактично стало зоною виживання. Мешкати у 10-кілометровій зоні практично неможливо, тому дедалі більше тих, хто вимушений покинути рідний дім. На одній з таких евакуацій побувала і наша Олеся Боровик.
1: Закономірність евакуації на Сумщині досить проста. Чим більше обстрілюють прикордоння, тим більше охочих виїхати. Це кадри евакуації із Великописарівської громади. Тут чи не щодня ворог цілеспрямовано випалює людські домівки. Але через засилля дронів доїхати у 10-кілометрову зону прикордоння стало непросто, говорить поліцейський екіпажу «Білих Янголів».
2: Коли ми починали працювати у нас в області, дрони, так, ми бачили, ми буквально в перші тижні у нас один з екіпажів попав під дрони, під удар дрона. Якщо раніше були скиди з дронів, то зараз масово використовуються FPV-дрони, так звані ждуни. Дрони на оптоволокні, які жодним чином не детектуються.
1: І коли вдається доїхати, то на посадку людей є лічені хвилини, поки авто не засікли з неба.
3: Все,
1: цього разу янголи вивезли чоловіка та 4 жінок.
4: Сусідів уже нема, уже всі поїхали. Ми останні були, і тепер уже і ми поїхали. Розсаду винесла усе. Думала, що може та посажу, а воно бачу, що ні. Тільки вийдеш на город, уже бачиш, летить.
1: З невеликими сумками люди їдуть до Охтирки, а далі хто куди.
4: У сина в Харкові хатка є, і ми туди поки поїдемо, бо більше нам нікуди.
1: Якщо це умовно південь Сумщини, то на півночі ситуація не краща. Там ворог фактично полює на цивільних.
5: Ворог у нас системно знищує ті служби, які не є комбатантами, які згідно міжнародного права не є учасниками бойових дій.
4: Це
5: швидкі, ДСНС, поліція знищують спеціалізовану техніку. Коли вони бачать маячки, вони це вважають за законну ціль. Це геноцид з боку наших ворогів.
1: Лише за останні тижні ворогом знищені поліцейські автівки, пошкоджені міжміські автобуси, машини Укрпошти тощо.
5: Триває більша евакуація з прикордоння, 5-кілометрова зона, 10-кілометрова зона. За останні місяці, я не можу сказати, що суттєво збільшилися у нас цифри. У нас цифра за цей місяць 88 евакуйованих, це з прикордоння.
1: На Сумщині загалом уже майже 100 тисяч вимушених переселенців, і це люди не лише з прикордоння області, а й сусідні Харківської, а також Донеччини та Луганщини. Місцеві ж евакуйовані часто виїздять на час, коли активні обстріли, а потім повертаються додому, але тоді, коли затихне. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Ленінградську область Росії атакували дрони, вибухи лунали в різних частинах регіону. В місцевих пабліках поширюють кадри польоту БПЛА та роботи ППО. В аеропортах Пулково і Псков запровадили обмеження на польоти. Попередньо цілями атаки могли стати морські порти, пишуть в мережі. Губернатор області заявляє, що над регіоном нібито збили 51 безпілотник. У Черкасах стався вибух у двоповерховому будинку. Загинуло 2 людей, повідомили в поліції. Трагедія сталася близько 9 вечора. Спалахнула масштабна пожежа, через що рвонуло. Зараз з'ясовують слідчі. Повідомлення про стрілянину біля супермаркету у Львові не підтвердилися. Правоохоронці опитали місцевих жителів, перехожих та охорону магазину. Жоден із них не підтвердив факт стрільби. Постраждалих і пошкоджень майна не зафіксовано. Напередодні ввечері мережею почали ширитися інформація, що нібито чоловік у плащі ходить вулицею і стріляє по перехожих. Писали навіть про 6 пострілів, проте жоден не підтвердився. Кияни створили петицію про вшанування пам'яті двірника Олександра Перги, який загинув під час теракту у столиці 18 квітня, прикривши собою дитину. Мешканці будинку хочуть встановити на місці трагедії пам'ятну табличку. Анастасія Терещук вирішила дізнатися більше про Олександра від тих, хто його знав, і з'ясувати, у якому стані зараз врятований ним хлопчик.
3: У цьому дворі довгий час працював двірником Олександр Григорович. Мешканці називали його просто «дядя Саша». Під час теракту, коли тут лунали постріли, дядя Саша не залишився осторонь. Він ціною власного життя закрив собою дитину. Це кадри із бодікамер поліцейських. На них видно, як стрілок виходить на вулицю і цілить по перехожих. Серед них 12-річний хлопчик. Не вагаючись, перед ним стає чоловік і фактично затуляє собою. Олександр отримав важке поранення. Його встигли доправити до лікарні. Але там серце чоловіка зупинилося.
6: Ну, такий порядний мужчина. Добродушний, так скажемо.
3: Пані Валентина – мешканка цього будинку. Зі стрілком вони були сусідами по під'їзду. Жінка досі згадує той день із жахом.
6: Я пам'ятаю ці події, це страшно. Ми таке тут пережили. До сих пір моторошно.
3: Тож вчинок Олександра для неї героїчний.
6: Ну, я рахую, якщо людина захистила собою дитину, то це подвиг.
3: Дядю Сашу пам'ятають не лише як сміливця, а й як людину із великим серцем. Його постійним супутником був вуличний кіт Малюк, якого двірник приручив і всюди брав із собою.
6: Він же ж недавно, коли поселився сюди, а потім почав приходити з котиком, нам це цікаво було. Він приходить так, і котик на поводку. Зазвичай з собачкою, а тут з котиком. І ми сміялися весь час. Якось не було незвично.
3: Нині кияни взялися збирати підписи, аби встановити тут меморіальну дошку. Кажуть, хочуть, щоб кожен, хто проходитиме повз, знав історію чоловіка, який став янголом-охоронцем для хлопчика.
7: Вони до вас заслужують. Во-первых, ви ж беріть його в увагу, який поступок він закрив дитину з собою. Він пожертвував собою, щоб пацан залишився жити.
3: Олександра тут знали всі. Він працював у цьому районі понад 10 років. Колеги згадують його як невтомного трудягу, який понад усе любив тварин.
8: Олександр був доброю людиною, чуйною, був звичайним роботягою, дуже любив тварин, дуже любив дітей. У нас була весняна толока, і ми її проводили всім колективом. Олександр теж був там задіяний. І от коли була погрузка великого сміття, ми прибирали дошки, і під дошками знайшли маленьких кресенят. То от Олександр взяв їх на руки, він ними грався, він їх пожалів, він їх там заніс в куточок, накрив їх там чимось, от, і вони там осталися.
3: Добрий, чуйний та завжди готовий прийти на допомогу. Таким дядя Саша залишиться у пам'яті людей. Того дня він врятував життя 12-річного Артема. Хлопець отримав важкі травми голови.
9: Дитина одразу була шпиталізована в відділенні реанімації після стабілізації стану, переведена на лікування до відділення нейрохірургії. Дитини провели первинну хірургічну обробку рани. Рана загоїлась первинним натягом. Наразі він в відносно задовільному стані, але ще планується реабілітація декілька місяців.
3: Олександр Перга став сьомою жертвою теракту. Нині зареєстровано вже дві петиції – до Київради про офіційне вшанування пам'яті та до президента про присвоєння двірнику звання Героя України посмертно. Анастасія Терещук, Роман Гребельник, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Справжня спортивна сенсація. 17-річний українець Роман Дегтярьов став найсильнішим шахістом континенту. На чемпіонаті Європи він здійснив неможливе, випередив майже 500 учасників, серед яких були десятки зірок світового рівня. І усе це навіть без титулу гросмейстера. Після перемоги він повернувся до рідного Харкова і поділився враженнями з нашою Іриною Антонюк.
10: У харківському шаховому клубі Романа зустрічають аплодисментами. Тепер він рок-зірка у світі шахів. Роман Дігтярьов сенсаційно виграв чемпіонат Європи з шахів у Польщі. Підліток із низьким стартовим рейтингом обійшов понад 500 учасників, включаючи титулованих гросмейстерів. При цьому сам титул гросмейстера не мав за ним і поїхав на чемпіонат.
11: Це дуже серйозне досягнення у шахах, і мало хто очікував від мене такого. Почали запропонувати до турнірів брати. Багато хто запропонував на збори їздити з тренерами. Також, можливо, я змогу попасти в збірну України на шахову олімпіаду. І це дуже серйозно вплинуло на мою кар'єру.
10: Отримати вчасно титул гросмейстера Роман не міг через повномасштабне вторгнення. Перші півроку взагалі в шахи не грав. Але потім повернувся до свого звичного режиму. Займається по 6 годин на день.
11: Я думаю, війна, звісно, на деякий час зупинила розвиток шахів в Україні. 2 роки майже ніяких турнірів не проводилося. І це, звісно, заважало дуже сильно.
10: Попри всі перепони, Роман став чемпіоном Європи.
12: Це історична подія для нашого рідного міста Харкова і для всієї нашої країни. Те, що зробив Роман Дегтярьов, це справжній подвиг в шаховому світі. Бо 17 років стати чемпіоном Європи серед 500 учасників. Це, звісно, його заслуга дуже велика.
10: Семен запросив Романа до свого аматорського шахового клубу зіграти з дітьми та надихнути малюків на перемогу. Сам Роман грає у шахи з 5 років, а виступати на турнірах почав з 7. На відкритій грі вів 12 дошок одночасно. І діти грали з чемпіоном, затамувавши подих.
13: Бити у противник королеву, і він в мене вбиє королеву. І це називається розмінятися їм.
14: І це дуже круто у чемпіона Європи забрати королеву.
13: Да? Так.
14: Ти задоволений такою партією?
13: Дуже.
10: Президент України Володимир Зеленський нагородив 17-річного харківського шахіста відзнакою «Майбутнє України».
11: Україна в такий тяжкий час. Я хочу показати, що вона продовжує жити, продовжує розвиватися, і щоб це бачили не тільки у самій Україні, а й по всьому світу.
10: Перемога на чемпіонаті Європи відкрила для Романа двері на чемпіонат світу. І це його наступна мета – перемогти і там. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо нарвався на критику з боку свого головного партнера, голови Словацької національної партії Андрія Данка. Причиною стала його розмова напередодні з Володимиром Зеленським, після якої Фіцо написав у своїх соцмережах, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до ЄС. Андрій Данко закликав своїх прихильників залишати під дописом прем'єра коментарі з критикою. Нагадаю, телефонна розмова Зеленського та Фіцо відбулася в суботу, під час якої вони домовилися зустріти.
15: Ми цінуємо, що Словаччина зробила кроки для розблокування європейського пакету підтримки для України та 20-го пакету санкцій проти Росії. Треба, щоб у нас були сильні двосторонні відносини зі Словаччиною, навіть тоді, коли дійсно бувають розбіжності у поглядах. Ми обговорили можливості зустрічі та роботу на міжурядовому рівні. Я, до речі, в команді пропрацювати всі деталі.
0: Нагадаю, що Роберт Фіцо – один із прихильників ще чинного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Раніше словацькі та угорські очільники разом блокували європейську допомогу Україні на 90 мільярдів євро. Також Фіцо вважають європейським другом Путіна. Він неодноразово бував у Росії і єдиний серед лідерів ЄС планує відвідати парад у Москві 9 травня. Дональд Трамп заявив, що виведе з Німеччини більше військових, ніж планував раніше. При цьому точну кількість американський президент не назвав. Про вивід американців з Німеччини господар Білого Дому вперше заговорив кілька днів тому. Він різко розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за те, що той не підтримав американську війну в Ірані. Після заяв Трампа міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європі час самій подбати про власну безпеку. До слова, на німецькій території зараз перебуває 36 тисяч американських військовослужбовців. Олег Білецький далі продовжить. Наступний випуск о 8:00.
16: Ми боремося з за країну рівних можливостей.
17: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
18: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
19: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: голоси за країну рівних можливостей.
1: Третій день травня, це є неділя, маємо 18 хвилин по сьомій. Шановне панство, мої вітання, я називаюся Олег Білецький і найближчих кілька годин проведемо тут в одному товаристві. Розпочинаємо з оперативної інформації. Росіяни вчергове масовано атакували Україну дронами. Шахеди летіли з більшості локацій, були навіть повторні запуски. Нічна атака триває і станом на зараз. Нині безпілотники залітають із Чорного моря на Чорноморськ на Одещині. Ну і цієї ночі так само було гучно в Києві, тут працювали сили ППО. Інформації про постраждалих або влучання наразі немає. Тепер про територію ворога. Ленінградську область Росії атакували дрони. Вибухи лунали в різних частинах регіону. У місцевих пабліках поширюють кадри прильоту БПЛА і роботи ППО. У аеропортах Пулково і Псков запровадили обмеження на польоти. Попередньо цілями атаки могли стати морські порти, пишуть у мережі. Губернатор області заявляє, що над регіоном збили 43 безпілотника. Ну і російське Туапсе 4 рази атакували, як ви знаєте, за останній місяць. У місті було чутно серію вибухів. Місцеві телеграм-канали повідомляли про збиття щонайменше 10 дронів. Після удару на території морського терміналу виникла пожежа. Це підтвердила місцева влада. Офіційних даних про масштаби руйнувань наразі немає. До слова, у квітні українські дрони атакували Туапсе тричі. Зокрема, дрони поцілили по Туапсинському НПЗ, знищивши 24 резервуари, ще 4 пошкодили. Наслідки третього удару в ніч на 28 квітня ще уточнюються. Ну і українські дрони вразили російські винищувачі Су-57 і Су-34. Це сталося на російському Уралі. Їх атакували ще 25 квітня на аеродромі Шагол у Челябинській області. Це за 1700 кілометрів від українських кордонів. До слова, винищувач-бомбардувальник Су-34 може нести каби і ракети, завдаючи удари по критичній інфраструктурі, військових і цивільних об'єктах на відстані до 1000 кілометрів. Павло Лакійчук, капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, дякую, що в такій ранній порі ви з нами.
2: Доброго ранку, слава Україні.
1: Героям слава, героям слава. Слухайте, Су-57, Су-34, наскільки це цінний продукт, скажімо так, для росіян з точки зору військової?
2: Ну, Су-57 – це винищувач, Су-34 – це бомбардувальник. Власне кажучи, всі моделі розроблені на базі старого радянського Су-27 і такий, ну, їх природній розвиток. Су-34, очевидно, важливі. Це основний тактичний бомбардувальник Російської Федерації, який заміняє поступово Су-24, це от той самий носій кабів, які скидують по нашому прикордонню. Звісно, що кожен мінус – це плюс для нас потенційний. Що стосується Су-57, ну це дещо нове, можна сказати. Це російський перспективний винищувач, прототип ПАКФА повітряного авіаційного перспективного авіаційного комплексу фронтової авіації, який має стати таким літаком шостого покоління. Втім, ну, я не знаю, що у них вийде, тому що я як через треті руки від індійців якось декілька років тому чув про участь російського Су-57 в виставці зброєвій в Китаї, і там індійські колеги спостерігали за спостерігаючими, да? Як китайські льотчики-інженери дуже весело критикували Су-57, навіть не тому, що там конструкція якась неправильна, а питання технологічної зборки. От, тобто відсутність у Росії вже культури збирання сучасних літаків, ну, це говорить про те, що нічого хорошого їх попереду не чекає. Ну, втім, мінус один чи декілька, це навіть ще крутіше. Росіяни майже не застосовують Су-57 в безпосередньо бойових діях проти України. Їх бережуть, бачите, ховають аж наші голі. Я переконаний, що не очікували вони удару по аеродрому Чваву. Тому що він перетворився на такий собі тиловий хаб. Да? Все, що можна сховати подалі від України туди, на Шагол. От Шагол до Шаголівса.
1: Ну, бачите, та, 1700 кілометрів. Це, слухайте, красномовно. Давайте додамо інформації зараз. Російська армія змінює тактику на фронті і відмовляється від масових, так званих, місцевих штурмів. Як пише The Telegraph, причиною стали колосальні втрати і розвиток технологій. Замість великих колон, які стають легкою мішенню для дронів, росіяни тепер переходять на менші, тобто більш приховані штурмові групи. І чи пов'язана така тактика, таке подрібнення, фактично, слухайте, на фронті? Я не повірю, якщо мені хтось скаже, що це зміркувань, скажімо так, заощадження живої сили. Ну, їм не бракує. Але з чим тоді?
2: Це їх українські сили оборони подрібнюють. Цілком успішно. Ну, я не знаю, з Телеграф, очевидно. Так, вмикається час від часу, тому що говорити про те, що це щось нове, ну це не зовсім правильно. Бойові двійки, бойові четвірки, це вже скільки рік? Другий, а то й третій рік, як стають основою дій на полі бою по мірі розширення кіл-зони, по мірі розширення сірої зони між лініями сторін. Втім, говорити про те, що масовані такі спроби проривів, вони більше їх немає, ну це не зовсім так. Ну, тут образно кажучи, беремо вузький напрямок зараз, Константинівська ділянка. Росіяни намагаються охопити Константинівку з трьох флангів. Основний напрямок – це зі сходу, там де траса на Бахмут, Покровськ-Бахмут, от, яку треба подолати і проникнути в місто. От чим переважно росіяни займаються. Звісно, що тут прориви, наступ вони намагаються здійснювати от такими малими групами. От двоє, ну один-двоє навіть, не бойові двойки, бойові четвірки, а один по одному, по двоє, з рахунку на те, що хтось може прорватися десь, зрештою закріпитись, і там сформується такий собі очаг оборони. Поки їм це не вдається, але діють вони настирливо. З іншого боку, північніше, Часов'ярські висоти, а росіяни буквально за останні 2 чи 3 тижні здійснили там 5 чи 6 штурмів, масованих доволі штурмів з використанням техніки. Навіщо? Тому що це такий шлях обійти Констаху, зайти їй в тил. І тут двойками-тройками не прорвешся, тут велика відстань, тут розрахунок на несподіванку, на швидкість дій, на те, що українці не встигнуть своєчасно відреагувати на такі прориви. Тому говорити про те, що от тактика зовсім змінилась, ну неправильно. Тактика змінюється постійно, підлаштовується під засоби ураження. І наша тактика змінюється, і тактика противника змінюється. Але так, що отут відмовились, а почали діяти по-іншому, це не зовсім правильно. Діють всі в залежності від тактичної ситуації.
1: Ну так, тут все залежить, звичайно, від багатьох факторів, хоча, в принципі, ви абсолютно слушно говорите, що ця історія з намаганнями пройти один, двоє, троє, вона абсолютно не нова, і потім накопичуватись в певному місці для того, щоб формувати якусь там ударну групу з тих, хто дійде, та, а доходять небагато, як розуміємо. Павло Лакійчук, дякую вам за розмову, капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» з нами наживо щойно. Тепер змінимо тему. Президент України і прем'єр Словаччини можуть незабаром провести зустріч. Про це Володимир Зеленський і Роберт Фіцо домовилися під час телефонної розмови напередодні. Також обговорили двосторонні відносини між країнами та подальшу співпрацю на урядовому рівні.
3: Ми цінуємо, що Словаччина зробила кроки для розблокування європейського пакету підтримки для України та 20-го пакету санкцій проти Росії. Треба, щоб у нас були сильні двосторонні відносини зі Словаччиною, навіть тоді, коли дійсно бувають розбіжності у поглядах. Ми обговорили можливості зустрічі та роботу на міжурядовому рівні. Я, до речі, в команді пропрацювати всі деталі.
1: Після розмови з Зеленським Роберт Фіцо опублікував пост у соцмережах, написав, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до ЄС, позаяк хоче, аби Україна була стабільним і демократичним сусідом. Також Фіцо наголосив, що жодна мирна угода з Росією неможлива без згоди української сторони. Ігор Чаленко, політолог і голова Центру аналізу та стратегії, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, добрий ранок.
4: Вітаю вас.
1: Слухайте, я от, знаєте, спостерігаючи за цим всім, чомусь згадав, може не чомусь, це закономірно, пісню групи Scorpions, пам'ятаєте, Wind of Change, коли там, значить, вітер, який мав би змінити ситуацію на теренах колишнього Совєтського Союзу, і от вони ніби відчували всі ці зміни і те, що вони завтра будуть вже, знаєте, гуляти по парку Горького в Москві. Чи тут доречна буде ця аналогія, тому що, ну, нетипово, як для Роберта Фіцо, як для уряду Словаччини, чути про євроінтеграцію, про те, що вони підтримують Україну в ЄС і взагалі за стабільність і європейське майбутнє.
4: Ну, чому не типово? Все ж таки Словаччина, на відміну від старої влади Угорщини, висловлювала заперечення щодо курсу України в НАТО. Що стосується Європейського Союзу, там не було заперечень. І єдине, що, звичайно, кейс з нафтопроводом «Дружба», який було свого часу в кінці січня пошкоджено Російською Федерацією, цей кейс створив певні підстави, де Фіцо дійсно погрожував і блокуванню процесу і євроінтеграції, і багатьох інших аспектів. Тому в нинішній ситуації, ну, як на мене, ми якраз і бачимо те, що ми можемо проводити зі Словаччиною дійсно прагматичні все ж таки і консультації, і перемовини, і вибудовувати подальші стосунки. Єдине, що тут дійсно згадали цю пісню групи Scorpions, і, ну, таке враження, що Фіцо, знаєте, пройдеться на 9 травня по Москві і щось то передасть Путіну. Очевидно, щось було обговорено спочатку якраз дистанційним зв'язком. Далі президент Зеленський же ж у Вірменії на саміті Європейської політичної спільноти дійсно зможе зустрітися з паном Фіцо. А після, через 5 днів, якраз Фіцо все ж таки планує бути у Москві. Тобто це, по суті, вибудова нової якраз гілки комунікації, коли зі Сполученими Штатами, ну, у нас відверта там, ну, якщо не пауза, то затримка відбувається зараз. Тому Київ використовує різні можливості. А для Фіцо зрозуміло, що повністю руйнувати відносини із країною-сусідкою, ну, теж не варіант. Та й тим паче, що якраз отакі альтернативні точки зору всередині самого ЄС, вони, ну, принаймні, тактично втратили свою міць, тому Фіцо балансує і, по суті, поводиться себе, ну, як а-ля Бабіш в Чехії. Тому в нинішній ситуації ми розуміємо, що є певне вікно можливостей дійсно для стабілізації відносин зі Словаччиною.
1: Ну так, але це радше належить сприймати як комунікатор, тобто когось, з ким можна зустрітися і переказати через нього щось до Москви, чи все ж таки це історія, де Москва не має, в принципі, впливу і не повинна мати, бо це історія про євроінтеграцію і це історія про Захід. Тобто ми дивимося, знаєте, так, через Ужгород і в бік Братислави.
4: Ну, у нас є багато і двосторонніх питань. Ну, наприклад, розбудова подальшої енергетичної співпраці. Словаччина в цьому зацікавлена. Дійсно зацікавлена, тому що це її гроші. Є розуміння ситуації з енергетикою в самій Україні. Тобто станом на зараз якраз словацькі розподільчі можливості якраз можуть бути більше застосовані для того, щоб на цьому заробляти на якраз імпорті електроенергії в Україну. Тому є різні аспекти, де ми маємо і двосторонній економічний зиск від подальшого розвитку взаємовідносин. Ну і що стосується безпосередньо європейської інтеграції, я стабільний при своїй думці, що входження України, приєднання України до ЄС в статусі повноправного членства посилить і Словаччину, посилить і Угорщину, і Польщу, і загалом східний фланг Європейського Союзу. Чому? Тому що завжди от старі країни Європи по типу Німеччини, Франції, Італії, вони після хвилі розширення, особливо хвилі розширення 2004 року, ну, були трошки незадоволені зміщенням балансу прийняття рішень. І зрозуміло, якщо Україна приєднується до ЄС, від цього виграють передусім наші країни-сусіди. А не питання, там, знаєте, десь торгові нюанси, не бажання мати конкурента на внутрішньому ринку ЄС. Це насправді другорядне. Тому що треба дивитися комплексно, треба дивитися стратегічно.
1: Зараз дещо змінимо тему. Держави НАТО мають докласти зусиль, аби зупинити розпад альянсу. Так вважає польський прем'єр Дональд Туск. Цю заяву він зробив після оголошення США про виведення військ із Німеччини. Почуємо.
5: Найбільшу загрозу для трансатлантичного співробітництва становлять не зовнішні вороги, а триваючий процес розпаду нашого альянсу. Ми всі маємо зробити все необхідне, щоб зупинити цю згубну тенденцію. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі.
1: Абсолютно не є секретом те, що Дональд Трамп не є героєм байки тезки свого Дональда Туска. Та це очевидно. Але разом з тим це така дипломатія, чи про що йдеться? Тобто ми говоримо або там констатуємо в цьому пості Дональда Туска те, що от альянс якось там розпадається. Але через кого він розпадається?
4: Ну, ми ж розуміємо, що стосовно НАТО, найбільша проблема – це брак довіри. Брак довіри, і саме цей брак довіри сіє Трамп своїми заявами. І попри абсолютно аргументовані тези короля Чарльза III, що в момент слабкості самих Сполучених Штатів НАТО було поруч, НАТО допомогло, коли єдине в історії активували п'яту статтю Вашингтонського договору після ураження веж близнюків у 2001 році, то, звичайно, НАТО переживає чергову хвилю критики від того ж Трампа. Ми бачимо новини про вивід протягом 6-12 місяців 5 тисяч військовослужбовців з Німеччини, військовослужбовців Сполучених Штатів. І, звичайно, в цій ситуації є питання, а чи НАТО як єдиний організм зможе спрацювати в момент X. Ну, в принципі, з тих планів, які озвучує Трамп і Пентагон, насправді критичного нічого немає. Тому що мова йде поки що про ну, десь відкат до кількості американських військовослужбовців в Європі до меж початку 20-х років. Зараз там приблизно 68 тисяч американських військовослужбовців в Європі, буде там 62-63, із яких замість 35 тисяч в Німеччині 30. Але, ну це ж все відбувається на тлі подальшої ескалації з Російською Федерацією. І в цьому дійсно є найбільша проблема, бо настільки швидко замінити формати системи колективної безпеки замість НАТО, ну, не встигнуть. Просто не встигнуть. Є питання бюрократії, є питання узгоджень. Але все одно ми бачимо, що на тлі функціонування НАТО все ж таки обговорюються інші формати якраз оборонного характеру. Ну, наприклад, Кубілюс каже, давайте Європейський оборонний союз робити. За участі України, за участі Норвегії, Великобританії, або там ще різні моменти. Тобто це якраз і показує, що є розуміння кризи в НАТО, але і відкидати цю систему колективної безпеки інтересу у повальної більшості членів альянсу немає.
1: Угу. Дякую. Дякую за те, що знайшли можливість в такій ранковій порі. Ігор Чаленко, нагадаю, політолог і голова Центру аналізу та стратегії, з нами щойно наживо. Через українські атаки на російське НПЗ Кремль втратив щонайменше 7 мільярдів доларів. Про це інформує президент України Володимир Зеленський. За його словами, наші далекобійні санкції вийшли на новий рівень, зокрема за інтенсивністю ударів та відстанню. І це суттєво вплинуло на скорочення російського нафтовидобутку і прибутки ворога, зрештою. Ну і через санкції російська економіка залишилася без доступу до західних ринків капіталу. Про це заявила глава російського центробанку Ельвіра Набіуліна. За її словами, єдиним джерелом фінансування для російських компаній тепер є внутрішні заощадження громадян. Раніше експортери могли залучати дешеві кредити з Європи і США, ну і однак тепер втрата зовнішнього фінансування призвела до рекордних відсоткових ставок і високої інфляції всередині країни. Богдан Сторощук, економіст, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго ранку.
6: Доброго ранку, слава Україні.
1: Героям слава. Слухайте, ну, без зовнішніх, скажімо так, вливань залишається російська економіка. Чи дійсно це так? Зрештою, так, як говорить пані Набіуліна. Чи все ж таки вони не говорять про вливання з боку Китаю, передовсім, ну, і інших подібних режимів?
6: Гарне запитання. Бачите, ми працюємо, і світ якось допомагає у плані санкційного тиску, десь краще, десь гірше, десь їм залишають можливість заробити, але, знову ж таки, тут діє відомий принцип «only business, Michael». Розумієте, ті чи інші країни світу ігнорують санкції і залишаються співпрацювати з Росією виключно там, де вони можуть заробити. І надання позик Росії – це явно не та сфера, де якась країна може заробити, бо тому що, зважаючи на стан Росії, ймовірність повернення оцінюється так собі. І, відповідно, позичати гроші їм вже точно ніхто не хоче. Чи можуть це зробити ті, хто в них постійно беруть нафту, Китай, там, Індія і так далі? Ну, майже 100% ні. Знову ж таки, той самий принцип. Причому в ситуації з Індією він спрацював взагалі комічно. Бо тому що Індія не досить того, що отримала нафту по скидках, вони ще й поставили вимогу, щоб вони нафту, по-перше, оплачували в їхніх рупіях, по-перше, то само по собі кумедно. Крім того, ці рупії не можна виводити з Індії. Тобто Росія може тільки отримувати гроші за нафту в рупіях, і потім ці рупії десь вкладати там якось в індійську економіку. Як би їй не потрібні були гроші тут, ну, на території Росії.
1: Ну, не відомо. Добре, але
6: Відповідно, Набіуліна сказала фразу, яка, ну, в контексті радянської спадщини вже взагалі сама по собі виглядає комічно, що єдиним джерелом заощаджень залишаються, єдиним джерелом інвестицій, єдиним джерелом грошей залишаються заощадження росіян. Якщо би це була розвинута економіка, ну, це взагалі досить таке нормальне, цивілізоване твердження, бо люди купують, вкладають гроші через банки, в акції, облігації і так далі. Але не російська. Тобто тут, в принципі, способів залучення цих грошей є два. Або продаж державних облігацій населенню, але очевидно, що населення навряд чи в це буде вірити, тому це може бути тільки так, як це було в Радянському Союзі, у примусовому порядку. Або інший шлях, який є таким мегапотужним редфлегом, коли просто знімуть гроші з банківських вкладів росіян. Ну, але перший крок в цьому напрямку буде означати фактично колапс банківської системи, бо тому що всі вкладники підуть забирати гроші. В цьому напрямку вже почали здійснювати ці інші комічні рухи, бо тому що Валентина Матвієнко публічно під час засідання звернулася до одного з провідних російських олігархів, що, мов, дуже добре, що у вас є гроші, але пора, ну, все-таки так вкластися в СВО. Угу. Ми знаємо, що вже були наради, які проводив Путін в цьому плані, але тепер вже йде не просто заклик, йдуть публічні звинувачення. От ви маєте гроші, але ВСО ви вклали замало. Це великий плюс в тому плані, що це поволі, але невідворотно наближає соціальний колапс, соціальну, ну, розпад країни. Очікуємо.
1: Угу. Слухайте, давайте поговоримо теж про українську господарку. Національний банк погіршив прогноз інфляції на поточний рік. За оцінками регулятора, інфляція зросте майже до 9,5% замість раніше очікуваних 7,5%. Основна причина – це посилення тиску на виробничі витрати підприємств, насамперед через зарощення енергоресурсів. Утім, вже в 2027 році, тобто в наступному, інфляція почне сповільнюватися і до 2028 повернеться до показника у 5%. Стабілізації цін сприятимуть, зокрема, зниження зовнішнього цінового тиску, нарощування врожаїв, а також покращення ситуації в енергетиці. Тих 2%, про яких ми сказали на самому початку, наскільки це відчутно і чи дійсно можна було це, знаєте, попередньо десь там передбачати, прогнозувати?
6: Очевидно, що той прогноз, який сказав Нацбанк, він, в принципі, не підлягав, ну, звичайно, що ми очікували того, що війна проходить, і ми не могли очікувати якоїсь поблажки від росіян, і ми очікували, що будуть враження критичні. Але характер цих вражень, обсяг цих вражень і наслідки цих вражень, ну, є речі, які, очевидно, не прогнозуються. Тим не менше, то, що говорить Національний банк, Він, скажімо так, відносно поточного стану справ він трошки погіршив прогноз, бо тому що станом на березень-квітень в річному вимірі зараз інфляція йде десь біля 8%, він дає прогноз біля 9,5%. Чому так? Тому що, по-перше, невирішена ситуація, абсолютно патова ситуація в Ормузькій протоці, і навряд чи вона буде вирішено, швидше за все, не буде вирішено до середини цього року. А це означає, що швидше за все висока ціна на пальне збережеться до кінця року. По-друге, очікується, особливо після Туапсе, після Пермі, очікується посилення ударів росіян по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема по енергетиці, а також по цих по вузлових по залізничних вузлах.
1: Бачите, якщо говорити про прогнозованість, наскільки, в принципі, ось цей, скажімо, ось ця відлеглість, ми можемо її прогнозувати, та? Тому що там ситуації стабільні, і коли нема війни, коли нема ковіду, коли господарка працює в належний спосіб, це там можна будувати прогнози. Чи зараз те, що прогнозують, дійсно справджується там в довшій перспективі? Чи це історія там умовно сьогодні на завтра в цілому?
6: Звичайно, що держава робить прогнози, і звичайно, що держава мусить ці робити прогнози, бо тому що треба планувати державний бюджет і треба планувати проводити переговори по отриманню підтримки і так далі. Але звичайно, що якщо мова йде про точність і про абсолютну релевантність, то це швидше за все йдуть тільки короткотривалі прогнози. По великому рахунку, якщо зануритися в реалії, наприклад, функціонування бізнесу, коли проходять ті чи інші переговори, і партнери починають говорити про віддалену перспективу, більше одного кварталу, то, як правило, на них дивляться так здивовано. Більше одного кварталу в сучасних умовах фактично прогнозується тільки, мова йде тільки про прогнозування, про обговорення тільки трендів, а не конкретних якихось показників. Зважаючи на те, що, знову ж таки, наприклад, були атаки безпілотників, і відсоток протидії, відсоток збиття у нас надзвичайно високий. У нас порядка 90-95% збивається. Для систем протиповітряної оборони це овер. Тобто, наприклад, той же залізний купол Ізраїлю, він має нижчий рівень. Але ті, які проскакують буквально одиниці, один може, наприклад, вибити підстанцію, може десь впасти в полі, може вибити підстанцію, чи, припустимо, може вибити якийсь крупний склад горючого. І, звичайно, що це радикально міняє картину прогнозів, особливо в регіональному вимірі. А наявність тих чи інших проблем по декількох регіонах, відповідно, в цілому міняє національні прогнози.
1: Вливання коштів в економіку і фактично заживлення або підживлення, радше сказати, та економіки грошима ззовні. Ну, прошу дуже, 90 мільярдів євро, які Україна отримує. Ясно, що не всі і далеко не всі ці гроші підуть на оздоровлення економіки. Це передовсім питання оборони. Ну, бо для того, щоб економіка функціонувала, треба мати державу і треба її обороняти. Це там пріоритет. Тети, якщо ми про них говоримо, але ось цей чинник, наскільки він впливає на українську економіку, чи це передовсім те, що я сказав, та передовсім оборона, передовсім соціальні зобов'язання держави, а економіка вона своїм ходом існує.
6: І він впливає, і він дуже впливає. Ця допомога йде не тільки на військові потреби, вона йде на соціальні потреби і на економіку. Але слід зрозуміти, наприклад, якщо був якийсь стратегічний склад пального вражений, чи, наприклад, якщо вражена якась підстанція, чи, наприклад, якщо вражений якийсь залізничний вузол, гроші партнери виділяють, і ми за це їм справді вдячні. Крім того, є можливість, на даний час така можливість, слава Богу, є, в критичних ситуаціях виділяти резервні кошти всередині країни. Але при виникненні таких вражень слід зрозуміти, що результат не може бути отриманий негайно. Тобто бувають випадки, коли ремонти затягуються, наприклад, там навіть на місяці. А бізнес, по-перше, не може припиняти своє функціонування. Ну, він може припиняти, але це означає, знову ж таки, падіння його доходів, падіння податкових надходжень і падіння доходів працівників, які там працюють, які за щось повинні жити. І ясно, що в цей період, коли здійснюються ці необхідні ремонтні заходи, ясно, що бізнес закриває ці питання іншими шляхами, очевидно, дорожчими. І таким чином, відповідно, відбувається здорожчання тих продуктів, які випускають клієнти цього бізнесу, і таким чином це в цілому впливає на підвищення рівня інфляції і на стримування саме собою економічного зростання. Показник економічного зростання теж в цьому році прогноз погіршився, і він зберігається на мінімальному рівні, там один чимось відсотка. Знову ж таки, на наступний рік і особливо на 2008 прогноз попередній покращений. Але очевидно, що цей прогноз стосовно 27-28 років, він перебуває в фундаментальній залежності від, як мінімум, трьох чинників. Тобто, по-перше, припинення чи не припинення війни. Це раз. Друге, це є стан справ в Ормузькій протоці. Тобто, як буде мінятися ситуація на пальне? Це два. І третє, регулярність, режим надходження міжнародної допомоги – це три.
1: Ну так, бачите, але Ормузька протока, з того, що я розумію, вона впливає не тільки на українську економіку, а в цілому на стан справ у світі. Та? І тут постає питання ось цієї взаємозалежності і взаємопов'язаності, так?
6: Ні, безумовно, вона пригальмовується світова економіка, і то пригальмовується досить суттєво. І Україна в цьому плані теж додатково втрачає, бо тому що якщо падає світова економіка, відповідно, вона менше купує в нас того, що вона могла би купувати. Це раз. Друге, якщо раніше ситуація спочатку була патова тільки для Америки, зараз вона стала патовою для всіх учасників, тому що з одного боку протоку блокує Іран, з іншого боку протоку блокують Сполучені Штати Америки. І це досить цікаво, тому що має бути відома зустріч Трампа і Сі в Пекіні. І якщо раніше Сі ніби був у виграшному стані, бо тому що в Трампа ж не вдала війна, всі все нормально ніби як, то зараз в патовій ситуації обидва, бо тому що з одного боку Трамп не може закінчити війну, з іншого боку Сі не може дістати з затоки дешеву нафту, звідки він її регулярно брав. Тому, знову ж таки, а падіння двох таких ну як падіння, скорочення темпів зростання двох таких надзвичайно потужних світових економічних потугах, які разом, ну це десь більше 40% світової економіки, як США і Китай, звичайно, що здійснюють надпотужний негативний вплив на економіку світу в цілому.
1: Потенційне розблокування Ормузької протоки, даруйте, наскільки би це швидко вплинуло на динаміку економіки світової? Та? Тобто, фактично, якби це було розблоковано, чи це означає, що завтра економіка відновиться?
6: Ну, не за день, але результат був би надзвичайно швидким. Бо чому? Бо тому що, якщо, по-перше, якщо розблокування Ормузької протоки, значить безперешкодно з протоки виходять всі основні вантажі, надзвичайно важливі для світової економіки, які зараз там заблоковані. Тобто це нафта, газ, азотні добрива, ну і сірка. Ну, сірка не настільки критична. По-перше, по-друге, Об'єднані Арабські Емірати вийшли з ОПЕК, ну, задекларували вихід, це означає, що нафти буде надходити більше. І якщо би протока повністю розблокована, значить цей потік нафти, який, крім того, дотепер накопичувався, Іран на сьогоднішній день не критична проблема, бо тому що вони не мають куди дівати цю нафту. Їм треба консервувати родовища, а це, по-перше, дуже дорого, по-друге, не факт, ну, специфіка видобутку така, що не всі родовища після консервації підлягають розконсервації. Коли ця вся нафта хлине на світовий ринок, звичайно, що ціни на нафту і на пальне на світовому ринку обваляться. І звичайно, що це формує надзвичайно позитивні очікування бізнесу в такому випадку. І це означає, що активність бізнесу, інвестиційна активність бізнесу різко зростає. Тобто це буде дуже позитивний вплив на світову економіку в цілому абсолютно у всіх країнах світу.
1: Ну так, побачимо, чи це станеться, по-перше, бо це вже питання політичне або геополітичне, та і чи станеться це в осяжній перспективі. Я вам вдячний. Богдан Сторощук, економіст, з нами на прямому зв'язку щойно.

0: Своє розкаже Євгенія Терещенко.
1: Щодня до ізраїльського порту Хайфа заходять десятки суден. Одним із них став російський «Балкерабінськ» із краденим українським зерном. І Україна про це Ізраїль повідомила.
2: Українська сторона наголосила, що походження цього зерна достеменно встановлене, а схеми його приховування, зокрема перевантаження борт в борт у Чорному морі, добре відомі, зокрема і ізраїльським компетентним органам.
1: Попри це, «Абінськ» розвантажився і відплив, а за якийсь час до Хайфи наблизився «Балкер» «Панорамітис», теж зі збіжжям, яке намародерили росіяни. Україна знову закликала партнерів не приймати судно. До Ізраїлю звернувся наш голова МЗС, а потім і президент.
3: Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни. Такі оборудки порушують законодавство самої держави Ізраїль. Володимир Зеленський, президент України.
1: В Ізраїлі відповіли, мовляв, уряд України не подавав запиту про правову допомогу, а перевірити заяви про незаконність вантажу неможливо, бо пшениця не під санкціями.
4: Ми однозначно відкидаємо таку дипломатію в Твіттері. А тепер перейдемо до фактів. Генеральний директор міністерства, нашого міністерства, раніше спілкувався з податковою службою Ізраїлю, яка розпочала розслідування цього питання. Коли ми щось перевіряємо, ми перевіряємо факти. Судно не зайшло в порт і ще не подало своїх документів.
1: На закид про дипломатію у Твіттері у нашому МЗС запевнили, що намагалися достукатися до колег з Ізраїлю з 23 березня. Втім, отримали єдину відповідь.
2: По суті, йдеться про те, що жодних реальних дій держава Ізраїль не збирається вчиняти. Що стосується цих вантажів і українських занепокоєнь, вважаю, що там українська інформація, яка надана, недостатня для них.
1: Зрештою, про правову допомогу Ізраїлю попросив Офіс Генпрокурора. Скерував запит про арешт судна «Панорамітис», яке може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного українського зерна.
5: Це не перші судна, які чинять такий злочин. Зрозуміло, що там можуть підробити документи, формально можна робити все, що завгодно. Але, знаєте, в будь-якій країні крадене скуповувати і краденим користуватися, ну це як мінімум не камільфо.
1: Росія системно експортує награбоване з тимчасово окупованих територій України зерно, видає збіжжя за власне.
6: Заходять кораблі на тимчасово окупований Крим, де вже очікують на базі зерно. Але вони заходять цими кораблями і не включають навігації. Вони там забирають це зерно, перевозять його або на територію Росії, Новомосковськ, наприклад, або безпосередньо роблять це в нейтральних водах. Пересипають це зерно, змішують його з російським.
1: Росія вивозить крадену українську пшеницю морем до Сирії, Туреччини та Ірану. Везуть зерно і до Лівії, Саудівської Аравії, Тунісу, а також Єгипту. Хоч і з останнім Україна домовилася на рівні лідерів, що Єгипет не прийматиме такі вантажі.
7: Я думаю, що це один з інструментів, тобто, да, там домовленості на найвищому рівні, але питання також моніторингу дотримання цих домовленостей.
1: Головна причина участі у цих оборудках – банальна дешевизна краденого зерна.
6: Країна, яка ще бачить, що воно дешевше, тому що Росія дипінгує. І звичайно, що за рахунок такого дисконту багато хто не вдається прям дуже ж такий глибокий аналіз походження того зерна, звідки воно прийшло.
1: Заробляючи на викраденому в Україні збіжжі, Москва фінансує війну.
6: Якщо дивитися станом там на 25 рік, така кількість реалізовано зернових там більше 15 мільйонів тонн. Перерахунку на кошти – це близько 7 мільярдів доларів.
1: Україна готує санкційний пакет проти перевізників та посередників, які беруть участь у зернових схемах РФ.
2: Існує, по суті, тіньовий зерновий флот Росії. Ми вважаємо, що ці компанії, власники цих компаній, капітани, все, що стосується цих суден, які залучені до торгівлі краденим зерном, має бути теж санкціоновано.
1: Торік Україна запровадила, зокрема, санкції проти суден «Свята Ольга» та «Меч Лева» за участь у контрабандній мережі Путіна.
7: Для тих, хто хоче заробляти великі гроші, для них, в принципі, вони ризики співставляють, звісно, ці ризики мають бути і репутаційні, і юридичні наслідки набагато вищими. для того, щоб відбувалося бажання від таких авантюр закуповувати вкрадене росіянами наше українське зерно ще на самому початку цих всіх домовленостей.
1: До речі, російський балкер пан

0: Прометис так і не був розвантажений у Хайфі, а знявся з якоря. Компанія, що є одним із найбільших імпортерів зернових до Ізраїлю, відмовилася від зерна через загрозу санкцій. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я і Ігор Попков починаємо. Шестеро людей постраждали унаслідок удару балістикою по Кролевецькій громаді на Сумщині. З них двоє у важкому стані, повідомили у військовій адміністрації. Також пошкоджене підприємство, 10 приватних будинків та лінія електропередачі. Крім того, росіяни атакували дроном цивільне авто в Путивльській громаді. Поранена дворічна дитина, понівечене СТО. Загалом через удари по Сумщині минулої доби одна людина загинула, 13 дістали поранень. Близько 40 дронів атакували ввечері та вночі Чорноморськ та Санжійку на Одещині. У Чорноморську спалахнули масштабні пожежі, пошкоджені щонайменше 6 приватних будинків, деякі знищені вщент, є постраждалі.
2: Сьогодні вночі ворог знову атакував нашу мирну громаду, атакував приватні будинки, бачите, був будинок і тут мешкали люди. Покажіть, будь ласка, якщо можна присвітити. Зараз нема нічого. Ну тут ніхто не пострадав, слава Богу, на цьому будинку, але будинку вже немає. Також пострадала цивільна інфраструктура. І що на превеликий жаль, є постраждали люди.
1: Семеро людей досі у лікарнях після масованої атаки по Тернополю. У п'ятницю в день, нагадаю, ворог запустив по місту близько півсотні дронів. Постраждали 12 людей і напередодні остаточно загасили пожежу на одному із промислових об'єктів міста. Це була одна із наймасованіших атак по Тернополю. Дві людини загинули, ще п'ятеро дістали поранень через практично безперервні атаки по Запорізькому району. Загалом минулої доби ворог майже 1000 разів атакував Запорізьку область, гатив із авіації, реактивних систем залпового вогню, артилерії, атакував FPV-дронами. Пошкоджено більше 100 будинків, автівки та об'єкти інфраструктури. І у Запоріжжі почали відновлювати багатоповерхівку, в яку торік у вересні поцілила російська ракета. Тоді панелька дивом вистояла, але пожежа зруйнувала десятки квартир. Наші Олена Каптюх та Дар'я Зарянова побували на місці влучання і побачили, в якому стані багатоповерхівка зараз.
3: Дев'ятиповерхова панелька у Шевченківському районі Запоріжжя чорна від масштабної пожежі після ракетного удару. Кіптява навіть у під'їзді. Всередині вже кипить робота. Ремонтники розпочали відновлення. Поки що очищають від сміття квартири мешканців.
4: Поки розчистка, потім вже буде будівництво. Та якщо пізніше піднятись, то там вже трошки страшно ходити.
3: І справді, лячно вже з наступного поверху. Чорні, вигорілі кімнати і величезні дірки в підлозі.
5: Ми зараз в квартирі на третьому поверсі. Це вхід у спальню, тут огороджена стрічка. Проходити туди не можна, бо підлога може обвалитися в будь-яку хвилину. Там велика дірка. Пожежа тут була дуже сильна, я зараз покажу. Згоріло все так, що підвіконня просто поплавилось і отак от таким чином сповзло.
3: Той удар стався під ранок 28 вересня минулого року. Дивом панелька встояла після влучання ракети, але пожежа зруйнувала десятки квартир. Поранення дістали зо 30 людей. Після лікарні більшості навіть не було куди повертатися. Будинок відразу укріпили, проте ще будуть замінювати пошкоджені перекриття.
6: Це після польоту ракета долучила.
5: Ракета долучила?
6: Вона прилипла, вона вдарилася об дерево, пролетіла через балконну плиту і сюди попала. І тут.
5: Що ви з цим робили?
6: Демонтувати. Потім монтувати, так.
5: Це буде прибирати до другого поверху, так?
6: Це чотири поверхи прибирати, але один за одним.
3: Та до цього ще далеко, кажуть будівельники. Поки розгрібають завали в кімнатах. У дворі десятки мішків. У них і згорілі речі мешканців, і обвуглена побутова техніка. Будівельники кажуть, інколи сюди приходять господарі, питають, чи не знаходили ключі або документи, та на це мало шансів.
4: Кожен вечір бачимо одну-дві родини.
3: Приходить сюди і пані Людмила. Розпочала ремонт у себе в квартирі.
7: Ось тільки двері зробила, а тут були дірки страшні.
3: Квартира Людмили на 6-му поверсі. Дивом пожежа її не зачепила. Та жити тут, каже, все одно неможливо. Стіни пішли тріщинами, вікна розлетілися. Склом тоді пані Людмилі порізало ноги. Довелося накладати шви. Рани зажили, та морально, каже, досі не відійшла від пережитого.
8: Ой, Господи, я так перепугалася.
7: Ой, я тоді так прилякалася, кров ішла. У мене ж двері заклинило. Сусідські двері впали на мої, я вийти не могла і почала кричати.
8: Я стала кричати.
3: Жити тут, каже, боїться. Повернутися планує, але коли закінчиться війна. Поки винаймає житло, як і 40 інших родин з цього будинку.
9: Тут загалом визнано непридатними для проживання 37 квартир. Тут є величезна кількість зруйнованих плит перекриття. Фактично це безпека всього будинку.
3: Закінчити ремонт висотки планують до кінця року. В Запоріжжі на сьогодні вже кожна третя багатоповерхівка – пошкоджена через російські удари. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зарянова. Ми Україна, Марафон, єдині новини.
1: 116 атак сталося на фронті у суботу. Найбільше 24 бої зіткнення Генштаб зафіксував на Покровському напрямку, де росіяни штурмували поблизу Білицького, Новоолександрівки, Удачного, Муравки. 16 разів окупанти атакували позиції наших підрозділів на Костянтинівському напрямку, 14 – на Гуляйпільському. На Південно-Слобожанському відтинку противник намагався покращити своє положення в районі Стариці та в бік Лиману Ізбицького-Охрімівки.
10: Противник не полишає спроб реалізації задуму щодо захоплення Покровської Мирноградської агломерації. Основна його мета на сьогодні – це намагання витиснити сили оборони з північних околиць міста, з північних районів самого Покровська і подальше просування в напрямку населеного пункту Шевченко та населених пунктів, які розташовані поблизу Шевченка. Для цього він зараз намагається накопичити свої сили, в тому числі і бронетехніку, танки, особовий склад на півдні агломерації.
1: А далі про бізнес з нуля на Новому місці. Через російське вторгнення Олег Олійник був змушений покинути велике тепличне господарство у рідній Каховці і переїхати на Вінниччину. Фермерську справу, якій присвятив 10 років, він фактично почав заново. І хоча вдома масштаби врожаю були чи не вдвічі більші, нині фермер потроху їх відновлює.
11: Бачите, яку гарну редиску виростили? Дивіться.
3: У теплицях переселенця з Каховки Олега Олійника збирають перший цьогоріч врожай редиски.
11: Сідаємо, сорвемо, чистимо, сортируємо, бачите, щоб
12: така.
3: Тепличному бізнесу Олега Олійника понад 10 років. Та починався і розвивався він у Каховці. Там його справу знищили росіяни. І фермер був змушений виїхати. Оселився на Вінниччині.
13: Просто рандомно поїхали та й все. Знайшли землю, потім уже пішли в громаду, в адміністрацію військову обласну, щоб якусь допомогу там отримати. Нам видали пільговий кредит в розмірі майже 500 тисяч.
3: Розбудовувати бізнес на новому місці Олег почав 3 роки тому. Зараз у господарстві понад 40 теплиць. Половина з них вже діє, решта у процесі будівництва.
13: В принципі, на підконтрольній території України теплиць не дуже багато, тому що основна кількість була зосереджена. Це Кринки, Корсунка, Кам'янка-Дніпровська, там дуже великі площі. А тут їх набагато менше, тому хто буде займатися теплицями, це буде, в принципі, прибутково.
3: Вирощує у теплицях не лише редиску, а й томати.
13: Буде висаджувати саме оця розсада.
3: У розпалі і висадка особливої цибулі.
14: Це наша цибуля, вінничанка. Я щодня приїжджаю рано сюди, ми тут її доглядаємо, висаджуємо.
3: Аби теплиці функціонували цілий рік, тут облаштували крапельне зрошення та систему обігріву. У розпал сезону тут задіяно до 20 людей.
11: Я вже в руках, то мені вже це підробіток. А що, без роботи сидіти, так добре? Що є, люди нам дають роботу і ми робимо, стараємося.
12: Цього сезону Олег Олійник планує запустити ще й полуничну ферму. Перший врожай уже влітку. Там же розвиватиме і просвітницький напрям.
13: Будемо запрошувати дітей зі школи, щоб вони знали, що полуниця існує не тільки на прилавках, а як її взагалі збирають.
12: У господарстві Олег має амбітну мету – зробити Вінничну столицею вирощування розсади в Україні.
13: Весь борщовий набір, щоб попадало, як кажуть, з грядки до столу, щоб Вінниччина стала овочевим кошиком нашої країни.
12: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон, «Єдині новини».
1: Напередодні Володимир Зеленський запровадив санкції щодо екс-керівника свого офісу Андрія Богдана. Крім нього, під обмеження потрапили український бізнесмен Богдан Пукіш, російський бізнесмен Алан Кірюхін, російські олімпійські функціонери Станіслав Позняков і Михайло Мамяшвілі. Санкції передбачають блокування активів, повне припинення торговельних операцій, заборону транзиту ресурсів і перевезень та інші обмеження. І це не останній санкційний пакет, що готує Україна. Найближчим часом будуть ще, анонсував президент. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо нарвався на критику з боку свого головного партнера, голови Словацької національної партії Андрія Данка. Причиною стала його розмова напередодні з Володимиром Зеленським, після якої Фіцо написав у своїх соцмережах, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до ЄС. Андрій Данко закликав своїх прихильників залишати під дописом прем'єра коментарі з критикою. Нагадаю, телефонна розмова Зеленського та Фіцо відбулася в суботу, під час якої вони домовилися зустріти.
15: Ми цінуємо, що Словаччина зробила кроки для розблокування європейського пакету підтримки для України та 20-го пакету санкцій проти Росії. Треба, щоб у нас були сильні двосторонні відносини зі Словаччиною, навіть тоді, коли дійсно бувають розбіжності у поглядах. Ми обговорили можливості зустрічі та роботу на міжурядовому рівні. Я, до речі, в команді пропрацювати всі деталі.
1: Нагадаю, що Роберт Фіцо – один із прихильників ще чинного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Раніше словацькі та угорські очільники разом блокували європейську допомогу Україні на 90 мільярдів євро. Також Фіцо вважають європейським другом Путіна. Він неодноразово бував у Росії і єдиний серед лідерів ЄС планує відвідати парад у Москві 9 травня. Іран передав Сполученим Штатам новий варіант мирної угоди. План передбачає негайне відкриття Ормузької протоки та відновлення судноплавства. Однак переговори щодо ядерної програми відкладаються на невизначений термін. Загалом перемовини хочуть спрямувати в два русла – військове і політичне. Також Тегеран наполягає на отриманні гарантії безпеки від США та Ізраїлю. Дональд Трамп підтвердив, що отримав пропозицію Тегерана. На своїй сторінці в мережі Truth Social він написав, що ще не читав документ, однак вже з ним не згоден, оскільки Іран досі не заплатив достатньо високу ціну за те, що зробив з людством і світом за останні 47 років, написав американський президент. Сполучені Штати можуть розпочати військову операцію на Кубі. Видання «Політико», посилаючись на джерела в Вашингтоні, пише, що адміністрація США розглядає різні варіанти зміни влади на Острові Свободи від дипломатичного до військового. Також у «Політико» зазначають, що на Дональда Трампа тисне кубинська діаспора у США. Вона нібито вимагає ухвалювати рішення щодо Куби якомога швидше. Американський президент неодноразово заявляв, що планує взяти Кубу під контроль. Напередодні стало відомо, що США запроваджують нові санкції проти Гавани. До обмежувального переліку додали організації та чиновників, які підтримують режим і причетні до корупції та порушення прав людини. На Філіппінах прокинувся вулкан Майон, один із найактивніших в Азії. Вогняна гора викинула в повітря стовп попелу та гарячого каміння. Кілька сусідніх містечок та сіл засипало товстим шаром попелу. Влада країни евакуювала 1500 родин. Місцевих жителів закликали не наближатися до вулкану ближче, ніж на 6 кілометрів. Час від часу в зоні виверження сейсмологи фіксують підземні поштовхи. В регіоні оголосили третій із п'яти рівень небезпеки. Вулкан Майон – місцева туристична пам'ятка. За останні 400 років він прокидався півсотні разів. У 2018-му, зокрема, виверження тривало понад рік. Олег Білецький далі продовжить. Наступний випуск о 9:00.
16: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
17: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
18: Бо війна не знає, де твій дім.
17: З цікавою розмовою.
18: Він залишається.
17: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому. Чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
19: Плюс виїжджаю.
17: І знову їдеш.

0: на десанту полум'я слави. На небі ми тіні, на землі ударна сила, як сокіл на шевроні, що стрімко летить вниз, аби вразити ворога. 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада – це еліта Збройних сил України. Тут стають воїнами, тут здобувають славу. Ми там, де треба виконати найскладніші завдання. Ми ті, кого боїться ворог.
1: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.
2: За країну, яка піклується про дітей.
3: 17 по 8 точний час. Є рапорт від повітряних сил України. Вони інформують про 249 ворожих дронів, які були збиті і подавлені упродовж найближчої доби у ніч з 3 травня, тобто від 19 години минулого дня. Противник атакував балістикою. Зокрема, це ракета «Іскандер-М» із Курської області. Так само 268 ударних дронів. Це передовсім «Шахеди», «Гербера» і «Талмаз», і безпілотники інших типів. Ну і, власне, загальна кількість подавлених або збитих – це 249 ворожих машин. Специфічну активність на ділянках кордону із Білоруссю фіксують українські військові. У подальшому можливі провокації, кажуть в Центрі протидії дезінформації. Та Україна готова гідно реагувати на виклики, наголошує президент Володимир Зеленський. Почуємо.
4: Уважно все фіксуємо, все контролюємо. Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України?
3: Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, добрий ранок.
5: Добрий ранок.
3: Специфічна, як каже президент, активність на ділянках кордону України і Білорусі. Про що йдеться на практиці?
5: Ну, власне, треба розуміти, що загроза з боку Білорусі, вона нікуди не зникає. І це в першу чергу, навіть попри те, що Росія зараз на території Білорусі не має там великої кількості своїх сил, але Білорусь продовжує підтримувати Росію, продовжує підігрувати. Звісно, не можу зараз так відкрито розкривати всього, але знову ж таки, можемо очікувати або можемо готуватися до того, що ну власне будуть спроби там дестабілізувати ситуацію по напрямку нашого кордону. Не виключаємо провокацій. І вчора ввечері також бачили і заліт з боку Білорусі повітряної цілі, яку в подальшому ідентифікували як повітряну кулю. Фактично це засіб, який використовував ретранслятор для того, щоб посилювати сигнал для повітряних засобів ураження, які саме Росія використовує проти нашої країни під час обстрілів. Тому задача підрозділів розвідок і надалі відстежувати ту ситуацію, яка розвивається на території Білорусі, ну а сил

0: оборони в цілому, безпосередньо по лінії кордону з Білоруссю, не лише нарощувати наші оборонні можливості, а власне бути готовими до будь-яких дій, які можуть йти з того боку.
1: Якщо говорити про північ фронту, чи фіксується певна специфічна діяльність, певний специфічний рух, якщо ми говоримо про відтинок російсько-українського кордону?
0: Ну, спроби штурмових дій на окремих напрямках, вони продовжуються. Передусім це в межах Вовчанської громади, якщо говорити про Харківщину. Це в тому числі і напрямок населеного пункту Дігтярне, напрямок населеного пункту Вовчанські хутори. Кілька днів тому прикордонники бригади «Форпост» там взяли також і 5 російських військових в полон зі зброєю, з радіостанцією. Це ті, які були направлені для того, щоб штурмувати позиції, які отримують, зокрема, і прикордонні підрозділи. В межах Сумщини це найбільша активність противника зберігається в межах Краснопільської громади, це також напрямок населеного пункту Варачине в Юнаківській громаді. Ну і велика кількість обстрілів і в межах Сумської, і в межах Харківщини з боку противника, вона продовжується. Менше обстрілів в межах Чернігівщини, хоча вони також тут щоденні. В той же час навпроти Чернігівської області там подальше там скупчення російських сил або накопичення, або ж якісь дії безпосередньо по нашому кордону, по землі. Цього, на щастя, поки не спостерігаємо.
1: Так звана сіра зона, наскільки вона протяжна і від чого вона залежить, якщо ми говоримо про прикордоння?
0: Ну, якщо пригадати ті заяви, які раніше озвучувала Росія, що це має бути там 20-кілометрова зона, фактично це знову ж таки і обстріли, і спроби захопити цю територію, але розширити суттєво цю буферну зону чи сіру зону, як би її не називала Росія, противник не може. Звісно, те, що я говорив до цього, спроби просування, вони залишаються, спроби розширити зону контролю, вони залишаються, але досягти і просунутися вглиб території нашої країни противник не може. Натомість несе великі втрати, бо, звісно, що всі складові сили оборони нашої держави, і підрозділи Збройних сил, і підрозділи Державної прикордонної служби, Національної гвардії, які знаходяться в своїх смугах оборони по кордону з Росією, знищують ці штурмові групи. Фактично вони не чисельні, вони можуть там бути там 2 чоловіки, 3 військовослужбовці, інколи більш чисельні, але знову ж таки вони знищуються як поряд наших позицій, так ще й на підступах до нашого кордону, коли за допомогою безпілотних літальних апаратів викриваються спроби просування.
1: Ну, до речі, от ви зараз згадали про дрони, інструментарії, які прикордонники використовують передовсім для того, щоб не дозволяти росіянам просунутися саме на прикордоні, в прикордонні, та це що? Це дрони, але не тільки.
0: Ну, власне, звісно, дрони відіграють велику роль. Це і для розвідки, спостереження, і нанесення ударів по противнику. Але дрони ж вони наводять і артилерію, яка б'є, знову ж таки, і по піхоті, яка просувається, але також б'є і по логістиці противника, або по засобам ураження, які ворог використовує на різних відтинках. І ще раз зазначу, що кількість обстрілів з боку противника по території України в межах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини щоденно вона досить велика. І, ну, до прикладу, за минулу добу це близько там 200, але переважна більшість з цих обстрілів відбувається за допомогою безпілотників. Тому наші безпілотні літальні апарати також використовуються і для знищення також повітряних цілей, безпілотних літальних апаратів ворога і ударного типу, і розвідувального типу, і, власне, також і більш потужних, зокрема, шахедів та гербер. За минулу добу тільки прикордонні підрозділи, мобільні вогневі групи знищили близько 35 таких цілей, які ворог запускав, і передусім вони найбільше заходять через Чернігівщину, через Сумщину. Інколи переважають заходи через Сумську, через Харківську область, і тому ми продовжуємо нарощувати наші розрахунки, готувати людей для того, щоб вони використовували наші безпілотні літальні апарати різного типу для того, щоб повноцінно викривати спроби просування ворога і знищувати всі засоби, які ворог використовує проти нас.
1: Поговоримо про намагання в незаконний спосіб перетнути кордон. Чи їх збільшилася кількість з огляду на там температурні показники, весняний період, інші чинники?
0: На щастя, поки що такої сплеску активності щодо спроб незаконного перетину кордону не фіксуємо. Фактично, та кількість, яка була і до цього, така вона і залишається, на жаль. Чому на жаль? Бо фактично щоденно ми продовжуємо затримувати порушників, хоча їхня кількість і не зростає. Але загалом в цьому році йде тенденція до зменшення, якщо порівняти там 25-24 роки. За цей період, який ми маємо протягом цього року, і якщо порівнювати з 25-м, то це зменшення на 38%. Фактично зменшення почалося так поступово ще з серпня місяця минулого року, але знову ж таки спроби незаконного перетину кордону, вони продовжуються. Щоденно затримуються порушники, і найбільше це на ділянці кордону з Румунією, на другому місці традиційна ділянка відтинку з Молдовою, і фактично, знову ж таки, самі порушники, вони продовжують звертатися до злочинних груп, які б їм пообіцяли сприяння, які б допомогли їм незаконно перетнути кордон. І за це люди сплачують кошти, і фактично після того, як вже затримуються порушники, з ними проводяться фільтраційні дії, вони зазначають суми, які коливаються там від 5 до 12 тисяч доларів.
1: Я вам дякую за оперативну інформацію, за те, що знайшли час. Нагадаю, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами щойно наживо. Оперативна інформація, те, що маємо станом на зараз, це допис головнокомандувача українського війська Олександра Сирського. Він пише про те, що на особистому контролі надалі тримає питання щодо підвищення ефективності медичного забезпечення військ, передовсім у частинах підтримки, в частині, точніше, підтримки підрозділів, які виконують завдання в районах ведення бойових дій. З цією метою, каже він, залучив до розмови військових медиків усіх рівнів від тактичної ланки до органів військового управління медичним забезпеченням. Ну і ключовою ціллю, як випливає з цього допису, є обговорення ситуації із місць, оцінка реального стану спроможностей медичної служби, визначення критичних проблем і напрацювання практичних рішень для їх оперативного усунення, що теж випливає із цього допису Олександра Сирського. Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус назвав заяви Дональда Трампа про виведення американських військ з Німеччини очікуваними, ну і закликав Європу посилити власну оборону. Почуємо.
2: Те, що Сполучені Штати Америки виведуть війська з Європи, а також з Німеччини, було передбачувано. Наразі йдеться про 5 тисяч американських військовослужбовців із загальної кількості майже 40 тисяч, які зараз дислокуються в Німеччині. Ми, європейці, повинні взяти на себе більше відповідальності за нашу власну безпеку. Німеччина на правильному шляху. Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини.
1: Не 5 тисяч, а навіть більше. Дональд Трамп заявив, що виведе з Німеччини більше військових, ніж планував раніше. При цьому точну кількість американський президент не назвав. Про вивід американців із Німеччини господар Білого Дому вперше заговорив кілька днів тому. Він різко розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за те, що останній не підтримав американську війну в Ірані. Політолог Олег Лісний виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Слухайте, ну, чи вам не скидається це на певний шантаж? Тобто говорити про те, що війська будуть виведені, 5 тисяч, ні, більше, скільки? Це все, ну, не виглядає, знаєте, на конкретику і на конструктив з боку американської адміністрації, так?
3: Ну, про конструктив нинішньої адміністрації в сенсі Європи ми, мабуть, говорити не можемо, оскільки його немає. Є конструктив, на превеликий жаль, спілкування з Путіним, є конструктив спілкування з паном Сі, є якийсь пієтет до корейського лідера, я маю на увазі Північну Корею. Ну, тобто там, де диктатори, там якось діалог або взагалі ставлення, воно різко відрізняється від тих, хто ще нещодавно називався, те, що на сьогоднішній момент називається партнерами і союзниками того ж, тих же Сполучених Штатів. Звісно, що це можна розглядати виключно через негативну призму, але я все-таки дозволив собі побачити тут позитив. Ну, Трамп мав статися для Європи, і це факт. Якщо Путін не зміг Європу перевести на військові рейки, вони все думали, що в Україні він застряг, вони будуть допомагати Україні скільки-скільки зможуть, або скільки вони будуть вважати за необхідне. І цей конфлікт буде, як вважалося, буде локальним, і він Європу зачіпатиме тільки побіжно. Але ж війна відбувається в Європі, і дорослішати треба всім у Європі. Вибачте за тавтологію. Так от, Трамп стався для того, щоб Європа зрозуміла, що треба розраховувати тільки на себе. І от той, хто розраховує тільки на себе і має певні потужності, той є в зоні поваги будь-кого. Зараз Трамп чому так робить? Тому що він вважає, що Європа від нього залежна, що безпека Європи залежить від Сполучених Штатів, і тому він вдається до таких кроків. Їх можна називати там шантажем, можна вважати емоційними сплесками безпосередньо Трампа, невдоволенням Трампа і так далі, і так далі. Але ж ми повинні дивитися в корінь. Да? Європа зараз не є такою сильною, щоб її поважали Сполучені Штати. Вона має такою стати, щоб її поважали не тільки Сполучені Штати, але й та ж Росія, яка вже поглядає, який шматочок їй би урвати або на яку країну напасти, має на увазі, окрім України.
1: Адміністрація Дональда Трампа і те, що зараз відбувається на Близькому Сході, знаєте, існує така думка, і в принципі вона є обґрунтованою, та про те, що зараз увага прикута туди. Але чи ось цей брак уваги до України, він для нас має значення, чи все ж таки зараз ми вже є на тому етапі, коли незалежно від того, куди дивиться Дональд Трамп, ми маємо вибудовувати, знаєте, свою окрему політику за аналогією, до речі, з Берліном, за аналогією з європейськими країнами?
3: Ну, ми до цього прийшли, до останнього намагалися, в тому числі, в першу чергу, президент, звертати увагу Трампа на Україну, вводити в його лексику і розуміння, і понятійний апарат те, що це війна з спільним ворогом. Ми на сьогодні не полишили цього сподівання, да, але це вже як один із варіантів. Тому, звісно, що ми дуже хотіли б, щоб нашим союзником, нашим партнером були Сполучені Штати, і досі ще робимо для цього все можливе, але ж, як казав сам Трамп, танго танцюють двоє. І тут від обох залежить, як себе вести. Якщо Джеді Венс радіє з того, що його найкращим досягненням за перший рік каденції, другої каденції Трампа, те, що він не дав жодної копійки в Україні, ну, тоді ми можемо далі вибудовувати логіку нашої співпраці на майбутнє. Але ж є одне питання, яке залежить, не залежить від того, хто як вважає, має на увазі в Білому домі. Пана Трампа і його команду ніхто не тягнув за язик, щоб вони війну в Україні вважали одним із елементів свого успіху і вважають його дуже швидким успіхом. Тобто вони все одно до себе прив'язали це питання. Хочуть вони, не хочуть, допомагають, вони не допомагають. Але виборець у них спитає, так що сталося? Де ваші козирі? От ви сказали, що за 24 години. Ну, Бог з ним, уже з цього навіть вже ніхто не сміється. Хоча як можна з війни сміятися? Але ж все одно. І Трамп є заручником своїх обіцянок. Його обов'язково спитають. І воно обов'язково або додасть йому плюсів, якщо він отямиться і все-таки вирішить виконувати свої зобов'язання і вести себе як лідер демократичної держави, яка, як сказав король Англії, будучи в Сполучених Штатах, демократії мають підтримувати одна одну. І якщо він цим шляхом піде, це буде плюс. Якщо він вирішить, що треба концентруватися на якійсь іншій війні, ну, він і ту не виграє війну. І з цією у нього проблема. Тому він тут отримає однозначно найближчим часом, уже восени, відповідь від американського народу на довиборах в Конгрес.
1: А, до речі, постійно, знаєте, говорячи про ці вибори, мало хто оцінює наслідки. Ну, давайте змоделюємо, та Трамп не отримає підтримки, або його республіканська партія, або навіть крило МАГА, якщо конкретизувати. Та, але, в принципі, це даність для Сполучених Штатів Америки. Як правило, на цих проміжних виборах завжди підтримують опозицію. При владі демократи підтримують республіканців, якщо там республіканці, ну, то підтримують демократів. Що надалі?
3: Ну, по-перше, ми ж повинні теж рожеві окуляри не одягати. Ми про них маємо забути. Як казав хтось із наших класиків, треба одягати тактичні. І от з тактичних воно набагато краще видно, що буде далі відбуватися. Навіть якщо ці, ну, ці довибори пройдуть, скоріше за все, так як ми з вами говорили, але вони ж не моментальної дії. Тобто там ще до кінця року, якщо не помиляюсь, це все буде тягнутися. Я думаю, що у Трампа просто буде складніше йому ухвалювати свої краколомні рішення. Як і Байдену свого часу було непросто, коли там Конгрес не завжди погоджувався. Будь-який президент, з яким Конгрес або там Сенат не погоджується, і вони ж всі будуть дивитися вже в майбутні президентські вибори. Тому що це вже буде якраз екватор. І в цей момент вже, як правило, президента потихеньку діючого починають називати кульгавою качкою або ставитися до нього як до кульгавої качки. Звісно, що Трамп буде опиратися, і це буде говорити про те, що стабільності в Сполучених Штатів точно не буде.
1: Дякую, дякую за цю розмову. Нагадаю, Олег Лісний, політолог, з нами на прямому зв'язку, власне, про політику Вашингтону щодо зовнішніх гравців. Ми згадували тут і про Берлін, ну і, звичайно, передовсім про Київ. Коротка мить і далі продовжимо.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
7: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
8: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
9: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
10: Ключові події.
11: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
10: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
11: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
10: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
11: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
10: Просто про складне.
11: Доступно про важливе.
12: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
4: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: За 22 хвилини 9 ранку Дональд Трамп сумнівається, що запропонована Іраном угода буде прийнятою. Він заявив, що готовий до відновлення військових дій проти Ірану, якщо той поводитиметься неналежним чином. Ну і варто нагадати, раніше Іран передав Штатам нову пропозицію щодо припинення війни і натякнув на компроміс для відновлення переговорів. За даними The Wall Street Journal, сторони все ще залишаються далекими у ключових питаннях. Йдеться, зокрема, про відкриття Ормузької протоки і ядерну програму Ірану. Своєю чергою Тегеран запропонував одночасно обговорити відкриття протоки, припинення атак і зняття блокади портів. Крім цього, режим готовий говорити про ядерну програму в обмін на пом'якшення санкцій. Переговори можуть відбутися вже найближчими днями, якщо США підтримають ініціативу. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, добрий ранок.
13: Добрий ранок, вітаю вас.
1: Якби я озвучив твердження про те, що ключовою історією залишається саме ядерна програма, і на цьому залежить іранцям, і це перешкоджає американцям, в принципі, говорити, то чи ви б поділили цю точку зору?
13: Так, безумовно, ядерна програма була те обґрунтування для воєнної операції Сполучених Штатів та Ізраїлю. Вона залишається найголовнішою вимогою Сполучених Штатів, і воно ж залишається найбільш принциповим такою принциповою позицією для Тегерану, від якої Тегеран не готовий відмовлятися. Тому якісь компроміси щодо пом'якшення наслідків американо-ізраїльської операції у вигляді відкриття торговельних шляхів — це такі передумови, які не вирішують головної проблеми, які Сполученим Штатам та Ірану важко або навіть неможливо на зараз досягти спільної мови.
1: Наскільки можливий компроміс, якщо ми говоримо про проміжні вибори в Сполучених Штатах Америки, і чи цей чинник, він, знаєте, впливає на хід, давайте поки що це не хід переговорів, на намагання визначити стартові позиції?
13: Компроміс можливий, але йдеться не про якусь домовленість, яку можна досягти ось зараз або там в серпні майбутньому, тому що шлях до переговорів, наприклад, за ядерною угодою у 2015 році був довжиною у півтори роки. Для того, щоб узгодити якісь позиції, які будуть прийнятними як для Ірану, так і для Сполучених Штатів, тут однією зустрічю неможливо це вирішити. В тому, що стосується тиску часу, який Трамп відчуває, то це наразі роблять його позиції слабкішими, принаймні так вважають у Тегерані. Вони вважають, що їм поспішати нема куди. Вони мислять стратегічними, часовими такими обсягами. А Дональду Трампу треба проголосити щось як досягнення, яке б мало пояснити американському суспільству, виборцям, для чого взагалі була ця війна, і поки що він такого не має. Так, на нього тисне час, це робить його з одного боку вразливим, а з іншого боку це підвищує рівень непоступливості, тому що його не задовольняє варіант довгих переговорів протягом місяців, за підсумками яких в осяжній перспективі не буде чого пред'явити виборцям. Йому треба якийсь символічне визнання того, що ця операція була успішною. Тегеран не готовий робити йому такий подарунок, і тому Дональд Трамп не готовий йти на переговори у такому контексті.
1: Відкриття Ормузької протоки – це друга частина, скажімо так, ось цієї пропозиції. Ну, якщо вона була, ну, бо очевидно, що ані Тегеран, ані Вашингтон про це прямо не говоритимуть, хоча там деякі витоки є, і сам Дональд Трамп від часу до часу він чимсь таким, знаєте, ділиться, подобається йому це, в принципі, це є в його стилі. Ну, то відкриття Ормузької протоки, наскільки це пропозиція до обговорення станом на зараз, чи все ж таки це історія, коли намагаються кожна зі сторін входити через іранську ядерну програму?
13: Ну, тут не тільки Дональд Трамп оголошує про це в своїх інтерв'ю та в соціальних мережах, а й Тегеран теж, при тому, що ми не знаємо тексту про останній пропозиції, але напередодні в Тегерані збирали послів іноземних, де МЗС робив брифінг з приводу пропозиції, яку Тегеран надав Вашингтону. І так там обговорювалося саме питання відкриття Ормузької протоки в обмін на зняття морської блокади. Але для Дональда Трампа це лунає як те, що блокада працює, оскільки Тегеран саме це готовий обговорювати і готовий на якісь поступки в обмін на зняття блокади. Якщо вона працює, то це якраз такий важель впливу, який Вашингтон нарешті знайшов для того, щоб тиснути на чинне керівництво ісламської Африканської Республіки, оскільки метою Сполучених Штатів є не пом'якшення наслідків їхніх власних дій, а дотиснути Тегеран до якогось символічного визнання американської перемоги, то я не думаю, що Дональд Трамп буде зацікавлений у такому обміні зняття морської блокади іранських портів на відкриття Армузької протоки, тому що це не є його метою. Сполучені Штати в найменшою мірою страждають внаслідок закриття Армузької протоки. Там те, що весь світ зараз розплачується за наслідки американських дій на Близькому Сході, Дональда Трампа не обходить. Він вважає, що ті, хто зацікавлений в відкритті Армузької протоки, мають докласти до цього зусилля. Зняття блокади буде відмовою від єдиного козиря, якщо користуватися термінологією Дональда Трампа, який, як він вважає, наразі може бути вирішальним в тому, щоб дотиснути Тегеран в питанні, яке є принциповим для Дональда Трампа, тобто в ядерній програмі.
1: Оперативна інформація від повітряних сил. Я думаю, що аудиторія зараз бачить, але варто це теж озвучити. Швидкісна ціль на Миколаївщині курсом на Одещину. Ви бачите, як виглядає зараз мапа повітряних тривог. Більшість регіонів України – це південь, це схід України, це частково північ нашої країни. Всюди там лунає сигнал повітряної небезпеки. Раніше повідомлялося про загрозу застосування балістичного озброєння, тому не варто цим нехтувати, якщо ви перебуваєте зараз в одному із тих регіонів. Я всі не буду перераховувати, але перед вами зараз мапа. Якщо ви десь в тих регіонах перебуваєте, краще зараз перейти до укриттів. Намагання країн регіону вплинути на ситуацію, стати таким медіатором, ніби, знаєте, або майданчиком, радше сказати, в переговорах Вашингтону і Тегерану. Наскільки це історія технічна, просто про місце, де вони могли би зустрічатися? Чи все ж таки порядок денний визначає місце проведення таких зустрічей?
13: Ну, це впливає не стільки на порядок денний, це впливає на те, щоб активізувати зусилля, які спрямовані, в принципі, на те, щоб питання вирішувалося за столом переговорів, на те, щоб переговори взагалі відбулися. І в цьому, безумовно, вплив таких гравців, як Пакистан, або Туреччина, або Катар, або Єгипет, він є значним, оскільки Сполучені Штати не зацікавлені в тому, щоб вони відвернулися, не зацікавлені у втраті таких партнерських та союзницьких стосунків, які вони мають з цими країнами, а ці країни зацікавлені у тому, щоб бойові дії не поновлювалися, економіка працювала, торговельні шляхи були відкриті, тому їхні зусилля є змістовними, але вони є змістовними не у сенсі впливу на питання, що обговорюються чи можуть обговорюватися на переговорах, а в тому, щоб ці питання, щоб ці переговори взагалі відбулися. І тут так, вони докладають шалених зусиль, тому що вони страждають у наслідок економічної блокади, у наслідок тих того браку енергоресурсів і хаосу на ринках, які викликала американська операція, вони підштовхують Вашингтон та Тегеран до того, щоб вони сіли за стіл переговорів.
1: Ось це підштовхування, на чому залежить передовсім? Це питання там безпеки для регіону, чи це питання заробітку грошей, чи якої природи є це питання, якщо ми говоримо про Близький Схід, про, ну, фактично сусідів Ірану і ті сторони, або ті країни, давайте, ті столиці, які на тому наразі збиткують?
13: Тут мотивація є різною. Пакистан страждає передусім економічно. Зокрема, там його енергосистема залежить від постачання скрапленого газу з Катару. Там брак енергоресурсів призводить до блекаутів, до браку електропостачання, до того, що вони вводять додаткові вихідні, переводять навчальні заклади на заочну дистанційну форму. Тобто вони це відчувають передусім економічно. Такі країни, як Катар або Оман, не хочуть, побоюються поновлення бойових надії, оскільки вони постраждали внаслідок іранської відповіді найбільше, і вони побоюються того, що якщо Вашингтон обере сценарій посилення воєнного тиску на Іран, це може призвести до катастрофічних наслідків для цих країн, для їхньої економіки, інфраструктури та гуманітарної ситуації, якщо Вашингтон почне бити по об'єктам, які необхідні для виживання населення в Ірані, а Іран буде дзеркально відповідати по цим країнам. Тому що стосується Туреччини, то вона не так постраждала внаслідок бойових дій, ані економічно, ані інфраструктурно, але вона зацікавлена бути впливовим гравцем у регіоні, і вона зацікавлена у тому, щоб Іран зберігався як потужний чинник, що стримує, наприклад, Ізраїль, або взагалі врівноважує ситуацію на Близькому Сході. Туреччина, при тому, що вона має складну історію стосунків з Ісламською Республікою, наразі не зацікавлена у тому, щоб Ісламська Республіка там зруйнувалася, щоб там був економічний колапс. Вона зацікавлена в тому, щоб послаблений Тегеран залишався гравцем на регіональному рівні.
1: Ну, бачите, там різність інтересів. Та, це дійсно так. Я вам дякую за розмову. В'ячеслав Ліхачов, нагадаю, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод, з нами наживо щойно. Зараз змінимо тему. Росіяни змогли показати позитивну статистику під час наступальних дій минулого місяця. Замість очікуваних окупантами просувань, вони отримали лише втрату території. Про це пише Американський інститут вивчення війни. За словами аналітиків, протягом квітня росіяни втратили контроль над понад сотнею квадратних метрів. Востаннє таке сталося у серпні 2024 року, коли наші оборонці розпочали операцію на Курщині. 141 бойове зіткнення відбулося на фронті минулої доби, про це повідомив Генштаб. Двічі ворог намагався штурмувати українські позиції на північно-слобожанському і Курському напрямках, ну і атакував ворог із повітря. Зокрема, завдавав 2 ударів та здійснив 104 обстріли, 5 із них із реактивних систем залпового вогню. Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади НГУ, з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, добрий ранок.
14: Бажаю міцного козацького.
1: І це взаємно. Слухайте, почнемо зі збору. Власне, вже зараз можна побачити код на екрані, але я попрошу, аби ви заохотили, розтлумачили, пояснили аудиторії, чому варто і на що сьогодні збираємо.
14: Сьогодні відкрито збір на 220 тисяч гривень. Це безпосередній збір для ремонту обладнання такого, як генератори, зарядні станції та старлінки, оскільки обладнання потребує ремонту постійно. Наша бригада виконує завдання в зоні відповідальності 2 корпусів Національної гвардії України, тому, в принципі, наші екіпажі виконують завдання 24/7, тому обладнання має постійно, скажімо так, потребу в ремонті, оскільки завдання, повторюся, наші екіпажі виконують на постійній основі, і тому маємо потребу для ремонту даного обладнання.
1: І тому є потреба підтримати цей збір. Понад 89 тисяч, ну майже, давайте про ті, що було, 90 тисяч гривень. Це був старт нашого збору. Тобто така сума там вже є на рахунку, а ми маємо все можливе, передовсім кількість людей і ресурс для того, аби цей збір наблизити до закриття, або краще просто взяти і закрити. Шановне панство, я тут звертаюся до всіх тих людей, які зараз нас дивляться. Підтримайте цей збір, важливе заангажування, важлива ваша участь. Ну, а питання того, скільки ви, як саме, як сильно ви підтримаєте цей збір, це вже питання індивідуальне, і ніхто цього не оцінює. Це ваше особисте рішення, але в цілому важливо підтримати збір. Поки аудиторія донатить, давайте поговоримо про оперативну ситуацію. Як нині виглядає логістика російська на Куп'янському напрямку? Чи можна говорити, що пожвавився ворог з початком такого стабільного тепла, те, що ми зараз, в принципі, спостерігаємо на території України?
14: Ну, першочергово потрібно розуміти, що ворог не те, що пожвавився, ворог і не зупинявся. Оскільки ми прекрасно розуміємо, що ворог поставив ціль захоплення усієї агломерації, як Донецької, так і частково Харківської області. Тому ворог постійно проводить штурмові дії з залученням іноді техніки важкої, малих піхотних груп, ну, взагалі тактика ворога постійно змінюється. Але найголовніше, на даному етапі ми прекрасно розуміємо, що ворог прив'язується до сакральних дат, скажімо це так, на підході у нас 9 травня. І відповідно до цих дат ворог намагається всіма зусиллями захопити якомога більше території, щоб показати, що вони досі мають ресурси, мають змогу для повноцінних атакувальних дій, що в принципі не зовсім відповідає дійсності, оскільки вони несуть колосальні втрати. Це прекрасно бачимо, бачать всі. Я думаю, що хто слідкує за зведенням генерального штабу, цифри ці прекрасно може аналізувати. Тому відповідно до цього ворог, я ж повторюсь, максимально намагається продовжувати штурмові дії по всій лінії розмежування, ну, не розмежування, а лінії бойового зіткнення, і відповідно до цього, до дня перемоги 9 травня, намагається максимально просунутися, що, в принципі, у них не дуже виходить.
1: Якщо говорити про чинники, які впливають на ось цю інтенсивність, ну, там погода, я згадав, як один з, але це, очевидно, не єдиний чинник. Та? Що би ви перерахували там в пріоритетності від

0: з'являється, ворог активно намагається саме під Зеленочко активізувати свої дії, щоб максимально непоміченими починати свої штурми, але за умови сучасної реалії війни це не зовсім можливо, оскільки сучасні технічні засоби розвідки дозволяють силам оборони виявляти вчасно ворога і його зупиняти. Тому всі спроби ворога просунутись на будь-якому напрямку, в принципі, який є, це майже неможливо, і, в принципі, сили оборони України вчасно виявляють ворога, зупиняють і знищують максимальну кількість особового складу, щоб зупинити і обескровити армію Російської Федерації.
1: Понад 10 тисяч гривень додалося на картці. Це, якщо йдеться про збір, тут я ще раз зверну увагу на те, що під час нашої розмови триває збір, власне, для того, аби підтримати Національну гвардію, підтримати українське військо і нашу спільну обороноздатність. Тому, будь ласка, підтримайте цей збір, код QR на екрані. Ми поки продовжимо розмову. Якщо говорити про кількість людей в малих так званих штурмових групах, от ми сьогодні зранку говорили з військовими аналітиками, вони говорять про те, що в принципі доходить до того, що навіть там по одному вони можуть просочуватись, тобто це ну така собі група з одної людини, то вже не є група, та то вже є одна людина, яка намагається з точки А в точку Б пройти, і там потім вони накопичуються. Чи у вас на напрямку це виглядає так само?
0: Та, в принципі, це виглядає по всій лінії ЛВЗ, але найголовніше потрібно розуміти, ну, от, як ви кажете, одна людина, це теж не зовсім відповідає дійсності, групи вирушають в похід, це 3, 4, 5 до 10 військовослужбовців, питання, що якраз таки до точки Б проникають і доходять дуже мала кількість військовослужбовців, оскільки Сили оборони максимально докладають всіх зусиль для зупинення ворога. І тому ми прекрасно розуміємо, що ворогу байдуже на власні життя своїх громадян, своїх військовослужбовців. Тому ми маємо картину, що при шалених втратах ворог не полишає надії і спроби діяти саме за допомогою цих малих піхотних груп. При колосальних втратах вони все одно продовжують ці рухи по одним і тим же шляхам, по яким рухається ворог. І тому ми прекрасно розуміємо, що, повторюся знову же, ворогу байдуже, скільки втрат вони понесуть в своїй живій силі, в своїй техніці. Для них важливо показати першочергово світу, тому що ми прекрасно розуміємо, що саме пропагандистська робота ворога триває, і тому за допомогою цих пропагандистських відео, да, ворог намагається показати, що вони мають спроможність продовжувати цю війну і захоплення українських територій, що, в принципі, повторюсь, не відповідає дійсності.
1: Якщо говорити про складність задач зараз, що пріоритетно, що найскладніше? Та це там розвідка, чи все ж таки це вже коли маєте інформацію саме ураження? Тут попрошу про лаконічну відповідь.
0: В нашій роботі, в принципі, будь-яка складова доволі важлива і складна, оскільки ми прекрасно розуміємо, що технологічно розвиваємося не тільки ми, але й ворожі засоби. Тому з кожним днем посилюються і засоби радіоелектронної боротьби ворога, посилюються екіпажі, які розвиваються, зенітні ворога. Тому, в принципі, як розвідка, так і ураження, не те, що складні, вони динамічно змінюються.
1: Кожна складова важлива, так, тут все так виглядає. Я вам дякую за розмову. Ігор Яременко, нагадаю, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади НГУ, з нами наживо. Далі хвилина мовчання в пам'ять про всіх загиблих в російсько-українській війні.

0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Пупков. Починаємо. Щойно ворог завдав удару балістикою по Миколаївщині. Моніторингові пабліки пишуть, що росіяни запустили з Криму два «Іскандери». По одному з них попередньо відпрацювало ППО. Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації. Ну і вночі Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та запустила 268 безпілотників. За даними повітряних сил, ППО знешкодило 249 дронів на півночі, півдні, заході та сході країни. Балістика та 19 ударних безпілотників влучили на 15 локаціях. Атака триває у повітряному просторі України декілька ворожих дронів. Двоє людей загинуло, ще п'ятеро постраждали цієї ночі на Одещині. Близько чотирьох десятків дронів атакували ввечері та вночі Чорноморськ та Санжійко. Під ударом ворога була портова інфраструктура та приватний сектор. Безпілотники влучили в три житлові будинки, вони зруйновані вщент, ще два пошкоджені.
1: Сьогодні вночі ворог знову атакував нашу мирну громаду, атакував приватні будинки, бачите, був будинок і тут мешкали люди. Покажіть, будь ласка, якщо можна присвітити. Зараз нема нічого. Ну тут ніхто не пострадав, слава Богу, на цьому будинку, але будинку вже немає. Також пострадала цивільна інфраструктура. І що на превеликий жаль, є постраждали люди.
0: Шестеро людей постраждали внаслідок удару балістикою по Кролевецькій громаді на Сумщині. З них двоє у важкому стані, повідомили у військовій адміністрації. Також пошкоджене підприємство, 10 приватних будинків та лінія електропередачі. Крім того, росіяни атакували дроном цивільне авто в Путильській громаді. Поранена дворічна дитина, понівечене СТО і загалом через удари по Сумщині минулої доби одна людина загинула, 13 дістали поранень. Ленінградську область Росії атакували дрони, вибухи лунали в різних частинах регіону. В місцевих пабліках поширюють кадри польоту БПЛА та роботи ППО. В аеропортах Пулково і Псков запровадили обмеження на польоти. Попередньо цілями атаки могли стати морські порти, у тому числі Приморськ, який вже був під ударом раніше. Про це пишуть в мережі. Гучно було і в інших областях РФ. Ворожі Міноборони твердить, що над усіма російськими регіонами загалом за ніч нібито збили понад 330 безпілотників. 141 бойове зіткнення сталося на фронті за минулу добу. Найбільше російських штурмів Генштаб зафіксував на двох напрямках – Покровському і Гуляйпільському. 26-20 атак відповідно. Не менш активний ворог і на Костянтинівському напрямку. Там окупанти намагалися атакувати 17 разів. По 6 атак було на Олександрівському, Лиманському і Південно-Слобожанському відтинках. Наша наступна історія про відважність. У свої 70 Наталія Мартиненко вивезла чоловіка з майже оточеного росіянами села на кріслі колісному. Його жінка штовхала 13 кілометрів на зустріч волонтерам, які погодилися подружжя евакуювати. У Краматорську чоловіка прооперували, йому ампутували ногу через уламок міни, що в неї потрапив. Лікарі кажуть, врятували його дивом. Як склалася подальша доля подружжя, розповість далі. Дар'я Цесарук.
2: Федір зараз у кріслі колісному і ходити на протезі не зможе ще кілька місяців, поки гояться шви.
3: От бачите, як і от уже місяць після операції нам через день роблять перев'язки.
2: Ліву ногу йому ампутували ще пару років тому через діабет, а праву нещодавно і вже не через хворобу.
3: Ранення був осколочок від міни. Прилетів.
2: Федір з Донеччини жив у селі біля Костянтинівки. Під російський вогонь потрапив у себе на подвір'ї. Уламок снаряду прошив йому ногу.
3: К сусідям на лестниця на чердак висока. І він туди ходив дзвонити. І коли виходив назад, прилетіла міна. Серед дороги було. Ну, осколки попали. І у нього був уверху, внизу, вверху і от здесь. Міна запекло. Ну, эти маленькие быстро зажили, а это течет и течет.
2: Навіть попри поранення виїжджати Федір не хотів, бо просто не міг покинути усе нажите і не знав, куди йти. Але зрештою наважитися довелося, бо нога вже почала гнити.
3: Дедушка сказав, якщо б з ногою не случилось, я б був до кінця.
4: Я все надіявся, що їх не пустять в гори, що їх відбросять.
3: Ми ж сусіду все нажите оставили, що всю життя наживали. І битова техніка, все. От з такою сумочкою з одною йшли.
5: Ну ви молодці, ви дійшли. Так, все, побігли в машину.
2: Доїхати в їхнє село волонтери вже не могли. Це надто небезпечно. За такими евакуаційними автівками росіяни полюють, тому домовилися, що подружжя йтиме їм назустріч.
3: На от я там везла. Отут була прив'язана сумочка, а там дідусь на руках пакет держав.
2: Саме на цьому кріслі колісному, що тепер стоїть на задньому дворі, у свої 70 Наталя тягнула чоловіка 13 кілометрів. Йшли понад 6 годин. Дороги майже не знали.
3: Йшла всю дорогу, плакала, сама себе успокаювала. Наташа, треба йти, Наташа, треба вперед йти. Молилась молитвою і все. І коли вже Вадим навстречу нам приїхав, і то чуть не бігом біжали. В это самое, то дрон был где-то сзади нас.
2: Прооперували Федора вже у Краматорську. Медики кажуть, якби з евакуацією затягнули ще на день чи два, врятувати чоловіка вже не змогли б.
3: Всю життя була боягузька, всього як-то боялася, все. Як я йшла, ну, тому що хотіла, щоб муж живий був, і боялась одна остатися. А коли приїхали в хірургію, хірург сказав, що б 3 дні, і вже можна було не їхати, вже пішло б зараження.
2: Доки подружжя було у лікарні, волонтери вже шукали їм постійний прихисток. І знайшли його на Київщині.
6: Ми якраз така організація, яка займається допомогою реабілітації. Саме людям старшого віку, що виїхали з зони бойових дій. Після лікування в госпіталі, після ампутації ноги Федора привіз їх сюди. Ми зробили все можливе, щоб погорнути їх теплом, увагою, любов'ю, подарувати їм, хоч трошки збалансувати цей травматичний, негативний досвід.
2: Волонтери укотре просять літніх переселенців не чекати облоги, а виїжджати з небезпеки, поки є можливість. Родина ж Мартиненків зможе тут жити, скільки захоче. Термін перебування у містечку не обмежений. Дар'я Цесарук, Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: До початку повномасштабної війни однією із найбільших проблем дошкільної освіти в Україні були черги до дитсадків. Щоб влаштувати туди дитину, її записували одразу після народження. Але війна змінила ситуацію, тепер групи напівпорожні навіть у великих містах. Яка ситуація з дитсадками у Харкові, який росіяни обстрілюють щодня, з'ясовували наші кореспонденти.
7: Платону і Мирону приблизно по 5 років, ходять в одну групу, але вперше познайомилися особисто сьогодні. Через велику війну школи та садочки у Харкові працюють тільки онлайн. 3 на тиждень вихователі зустрічаються з дітками у Зумі і кожного дня присилають завдання для домашнього навчання.
8: Вони молодці, вони чарівниці справжні, тому що вони виходять, готовлять такі цікаві заняття, що дитині 5 років, да, важко висидіти перед мене. Монітором, ну вони роблять так цікаво все, що він сидить і чекає з нетерпіння нової зустрічі.
7: Батьки сподіваються, що скоро садочок зможе запрацювати наповно, а тому не переводять своїх дітей деінде.
9: Умови, як і тут, ну це таких ніде нема умов. Садочку, навіть у приватних садочках. Чому? Бо приватні садочки взагалі це не таке велике, не така велика площа. Так і умови, які тут, басейн для дітей, це просто ну шикарні умови. Тому я б хотіла, щоб моя дитина ходила саме в цей садочок. Дуже сподіваємося, що так буде скоро.
7: Це садочок на північній Салтівці. Заклад дивом залишився майже неушкодженим. Навесні 22-го вибухова хвиля лише зачепила будівлю басейну.
10: Вікно постраждало, ну і від зривної хвилі повиривало двері, і решта вікон також постраждали від цього. Сама будівля басейну ціла.
7: Попри те, що садочок напрацює наповно вже п'ятий рік, кімнати і басейн підтримують у повній готовності, щоб відновити роботу будь-якого дня.
10: Все було зроблено для дітей. Басейн, який функціонував до повномасштабного вторгнення. Тут проводилися цікаві заняття для діток. Вони плавали тут. Ну, дітям було цікаво, весело. Садочок жив дитячим життям.
7: Садочок може прийняти 220 дітей. Зараз завантажений тільки наполовину. Дві групи довелося закрити, але жодного вихователя не звільнили. І мови про закриття самого закладу взагалі не йде.
11: Загрози закриття садочку немає, бо діти є. І ми дуже раді, що діти є. Ми раді, що діти нашого, батьки нашого, ну, цього мікрорайону і є в садочку, і записуються, є електронна реєстрація дітей в закладі дошкільної освіти. І в цей садок є черга.
7: Напівпорожні групи – сьогодні реальність для багатьох українських садочків. Через повномасштабну війну, міграцію та демографічні зміни черги, які роками були проблемою, у більшості громад фактично зникли.
12: В першу чергу для тих садків надзвичайно важливо почати надавати нові послуги молодшим дітям. Для того, щоб зберегти персонал, зберегти мережу, щоб ми були готові до післявоєнного повернення громадян, збільшення народжуваності тощо.
7: У Міністерстві освіти нині роблять ставку на гнучкість, розширюють вікові рамки та формати дошкільної освіти.
12: Якщо ми говоримо про ясла, то тут новизна в тому, що сьогодні ми заохочуємо відкриття ясел для дітей від одного року. Для того, щоб мами мали змогу піти на роботу, якщо вони цього хочуть. Також з'явилися міні-садки. Це маленькі садочки до 5 дітей, максимум 6, а також сімейні садки.
7: А там, де місць усе ще бракує, держава пропонує фінансову альтернативу, зокрема програму «Є-ясла». Це до 8 тисяч гривень щомісяця на послуги няні або приватного садка. Ірина Антонюк, Олександра Бабіхіна, Олексій Жучков, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
0: У Польщі стартували масштабні навчання НАТО. У вишколах бере участь багатонаціональний контингент, у тому числі і американські військові. Маневри під назвою «Бурштиновий шок» відбуваються на полігоні в Ожищі. До навчань залучені понад 3,5 тисячі військових Альянсу. Маневри триватимуть тиждень і завершаться бойовими стрільбами. Головне завдання «Бурштинового шоку» – перевірка взаємодії між союзними підрозділами, переміщення військ та координація дій в багатонаціональному середовищі. У квітні польські військові також провели навчання «Край». Відпрацьовували оборонні дії у випадку війни. Дональд Трамп заявив, що виведе з Німеччини більше військових, ніж планував раніше. При цьому точну кількість американський президент не назвав. Про вивід американців з Німеччини господар Білого Дому вперше заговорив кілька днів тому. Він різко розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за те, що той не підтримав американську війну в Ірані. Після заяв Трампа міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європі час самій подбати про власну безпеку. До слова, на німецькій території зараз перебуває 36 тисяч американських військовослужбовців. Олег Білецький далі продовжить. Наступний випуск о 10-й.
13: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
14: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати. Для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь. Дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
15: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
16: заправляєте авто чи генератор, держава зменшить ваші витрати. Повертайте витрачені гроші. На дизель 15%, бензин 10%, газ 5%. До 1000 гривень на місяць. Платіть карткою на касі АЗС та витрачайте кешбек на необхідне. Комуналку, ліки, продукти або донати на ЗСУ. Відкрий картку в банку та прив'яжи її в дії. Та заправляйся. Держава повертає. За країну, яка шанує ветеранів.
17: 17 хвилин по 9 триває прямий етер. 141 бойове зіткнення відбулося на фронті минулої доби. Про це інформує Генштаб. Найгарячіше було знову на Покровському напрямку. 26 разів росіяни наступали поблизу Білицького, Новоолександрівки, Удачного та Муравки. 20 боєзіткнень відбулося на Гуляйпільському відтинку. Не менш активним ворог був і на Костянтинівському керунку. Там окупанти намагалися атакувати 17 разів. По 6 боєзіткнень відбулося на Олександрівському, Лиманському і Південно-Слобожанському відтинках. Дмитро Запорожець, підполковник і речник 11-го армійського корпусу, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, дякую, що в такій порі ви з нами.
18: Доброго ранку.
17: Ну, розпочнімо, слухайте, про оперативну ситуацію. Що наразі відбувається, як виглядають остання доба, останні навіть кілька днів, я б сказав, та на Слов'янському напрямку?
18: На Слов'янському напрямку противник активніше себе поводить, ніж на Краматорському. За минулу добу дві штурмові дії в напрямку Закітного відбулись. В цілому противник намагається активно в напрямку висот проводити штурмові дії для того, щоб потіснити сили оборони займаних позицій, особливо з тих позицій, по яким ми здійснюємо з них по ним вогневий вплив за допомогою артилерії, а також безпілотної складової. Противник собі не може просто дозволити не проводити там штурмові дії, тому найактивніше на цьому відтинку фронту вони і відображаються.
17: Якщо говорити про методи тиску, та от ви говорите про певну активізацію, порівнюєте Краматорський, Слов'янський напрямок, але в цілому от агломерація, чим вона характерна з точки зору поведінки росіян? Чи це прямий тиск так званий, чи все ж таки це намагання, знаєте, точково нейтралізовувати або впливати, перешкоджати українській логістиці?
18: Ну, в цілому, Слов'янський напрямок активніше, там противник себе поводить, враховуючи те, що все ж таки це напрямок логістичний до того ж самого населеного пункту Краматорськ, який йде в основному через Слов'янськ, тому противнику вигідніше наступати на цьому напрямку, і враховуючи рельєф місцевості, також йому нема можливості там перебувати в низинах, тому противник змушений проводити активніше наступальні дії там. Тактика минулого місяця була різна. Наприклад, до середини місяця противник активніше проводив наступальні дії в день, а вже десь числа після 16-17 почав активніше, в тому числі, проводити штурмові дії і вночі, використовуючи антитепловізійні там пончо і різні маскувальні речі, які він вдягає на ніч. І активність додалась в нічний період часу. Можливо, це пов'язано і з тим, що деякі підрозділи, можливо, навіть якісь тилові, противник все ж таки намагається залучати, тому що, незважаючи на ті дії, які він там проводить, він все ж таки несе втрати. Втрати ці повинні кимось чи чимось поповнюватись, і противник активніше намагається все ж таки там себе поводити для того, щоб рухатись в напрямку того ж Закітного.
17: Якщо говорити про логістику, те, з чим стикаються, ну, передовсім там цивільні, давайте про них скажемо, та, але так само і військові. Якого характеру це ризики, небезпеки?
18: Якщо брати на сьогоднішній день напрямок Краматорський, то станом на зараз, то ситуація більш стабільна, особовий склад, і цивільні можуть і заїжджати, і виїжджати, і рухатись більш безпечно. По Краматорську облаштовані основні артерії логістичні сітками, однак противник вдається до якихось дій щодо знищення інших складів, складових, які знаходяться поза сітками. Наприклад, нещодавно противник застосував один із безпілотників по АЗС, і була знищена ємність газом, в якій, в принципі, використовується і цивільними, і військовими. Тому в цілому застосував один із безпілотників по АЗС, і була знищена ємність газом, в якій, в принципі, використовується і цивільними, і військовими. Тому в цілому загрозливої ситуації вона станом на зараз не носить якийсь такий серйозний характер. Однак ця складова може в певний період часу дуже швидко погіршитись. Це все залежить від того, якщо противник або десь долучатиме якісь нові підрозділи для знищення логістики, або ж буде команда в певний період часу, як це було по трасі Слов'янський-Ізюм, коли противник зосередив там увагу і туди полетіло все, що тільки можна, і була велика кількість знищених автівок, як це було по трасі Слов'янський-Ізюм, коли противник зосередив там увагу і туди полетіло все, що тільки можна, і була велика кількість знищених автівок. Тому не виключено, що в певний період часу за наявності ресурсів і відповідних рішень з боку окупаційних військ, то така тактика може бути застосована, і тоді буде більш складно утримувати або обслуговувати ті ж самі логістичні шляхи. Тому, враховуючи ці моменти, цивільне населення, яке на сьогоднішній день є автівки, яке може якось планувати і кудись переміщатись вглиб території України, то їм рекомендація використовувати саме цей час, а не чекати тих моментів, коли це буде вже неможливо здійснювати.
17: Якщо говорити про ротації, як вони часто відбуваються, що собою являє ось ця там заміна, наскільки це можливо з технічної, з безпекової точки зору, в цілому як це?
18: Ну, якщо дивитись на ті події, які відбуваються в цілому по лінії боєзіткнення, то десь ротації дуже складні, беззаперечно, які потребують комплексний підход, комплексних якихось рішень щодо використання під час логістики, чи під час ротації і НРК, і безпілотної складової. Тому говорити, що просто відбуваються ротації, звісно, не просто. На сьогоднішній день є відповідні рішення і головнокомандувача, і на рівні корпусу, командира угрупування військ щодо забезпечення більш якісного або забезпечення в цілому особового складу, який перебуває на лінії боєзіткнення.
17: Добре, чуємо. Так, прошу продовжити.
18: Там просто у нас гучно за вікном, тому трішки так.
17: Якщо гучно і небезпечно, то ви можете будь-якої миті закінчити цю розмову, якщо це потребує безпекова ситуація. Тому ми маємо вас відпустити, так?
18: Да, ні, все нормально.
17: Якщо нормально, прошу продовжити, звичайно. Якщо ні, будь-якої секунди ви можете покинути кадр. Ваше рішення, будь ласка.
18: Добре. Тому, якщо брати ротаційні моменти, то вони беззаперечно ускладнені, однак відповідні рішення, вони приймаються постійно для того, щоб все-таки особовий склад проводив ці ротації.
17: Дякую. Дякую вам за інформацію. Прошу перейти все ж в безпечне місце. Дмитро Запорожець. Це теж буде приклад для нашої аудиторії. Підполковник і речник 11-го армійського корпусу з нами щойно наживо про оперативну ситуацію. Ну, як бачите, ця ситуація не завжди є стабільною навіть під час включень. Така реалія. Ми перебуваємо в російсько-українській війні. Україна не отримувала офіційних пропозицій від Росії щодо припинення вогню на 9 травня. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга. Заяву росіян щодо травневого перемир'я він назвав черговою маніпуляцією. Почуємо.

0: Це чергове намагання росіян сподобатися американцям, показати якийсь елемент конструктивізму. Усі ці маніпулятивні перемир'я, які потім не дотримуються тим же, хто ініціює, росіянами, це спроба грубого дипломатичного маневру. І друге, це піар-акція, спрямована на внутрішню аудиторію з цими парадами мракобєсія. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
1: Проведення параду 9 травня в Москві без військової техніки демонструє реальний стан справ в Росії. Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Калас. За її словами, сувора статистика свідчить про рекордні втрати російської армії та її неспроможність досягти поставлених цілей. І це, за словами Калас, стає дедалі очевиднішим. Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-17 роках, з нами наживо. Мої вітання, добрий ранок.
2: Добрий ранок, чи вітання вам та глядачам.
1: І це взаємно. Слухайте, якщо говорити про намагання провести ось цей парад без військової техніки, ну, може, десь там нетипово, але чи це конвертується, скажімо так, в там політичні, зовнішньополітичні, зовнішньополітичну позицію Росії?
2: Звісно, що конвертується, тому його і будуть проводити, тобто в меншому форматі, разом з тим він буде, тому що приїжджають гості, Путін – господар Заходу, він демонструє, що начебто саме Росія відіграла визначальну роль в перемозі. І тут приїжджають тут і країни Азії в основному, і не буде і Сі Цзіньпінь, і Білорусь, звісно, ось, і дехто з Європи туди намагається пробитися. Так що це буде конвертуватися в таку, так би мовити, начебто підтримку Росії в даний момент, і те, що Росія ось боролася за мир. Мені шкода, що в Україні ми менше використовуємо цей фактор, адже в Другій світовій війні українців загинуло найбільше серед всіх європейських народів, майже 10 мільйонів, 9,5 росіян, менше 8,5, але навіть в Німеччині говорять, що у них перед якихось почуття вини перед росіянами за те, що вони розв'язали війну. Ми маємо постійно розказувати, що якраз найбільше українців загинуло під час війни, а найбільше колаборантів з Третім Рейхом було якраз серед росіян. Там було і 3 дивізії СС, 15-й казачий корпус і так далі. Тобто всі речі говорять про те, що якраз Україна могла б тут і сказати, що якщо хтось і хоче відзначати свято перемоги, прибувайте до Києва. Між тим, говоримо про те, що парад відбудеться, він вже не перший раз. Росіяни на нього розраховують, і, звісно, щоб не нервувати, пропонують, значить, це перемир'я одноденне, хоча минулого разу воно було декілька днів. І нам і правильно зайнята позиція, ми готові на довший період перемир'я або на постійне перемир'я. Це пропонував президент Трамп. До цих пір Росія на це не відгукнулася. Тому ось у нас і такі є розмірковування про те, що одноденне перемир'я – це просто для того, щоб Путін для себе провів свій захід. Ну, дуже добре, що він хоче це його провести. Хай тоді звертається до української сторони і будемо розглядати цю пропозицію. Студія.
1: Ну так, тут, знаєте, я маю все ж таки поточнити, тому що з того, що я розумію, і так об'єктивно виглядає ситуація, Україна відзначає закінчення Другої світової війни, тільки робиться в інший спосіб, цивілізований, і робиться 8 травня, як день жалоби і пам'яті за загиблими. Ну то я не знаю, наскільки доречною буде ідея запрошувати когось на парад до Києва, про що йдеться?
2: Ні, не на парад до Києва, за те, що хтось їде і каже, хоче відзначити теж річницю перемоги, то, в принципі, ось Україна, ми маємо себе позиціонувати як країна, яка найбільше в них. Для того нас і прийняли в ООН, розумієте? Україна чому член ООН? Тому що вона, як член антифашистської коаліції, якраз і внесла найбільший вклад в перемогу над Третім Рейхом. Ми, звісно, як і вся Європа, відзначаємо 8 травня, пам'ять на ці жертви, і ці жертви найбільші, і ми маємо підкреслювати це постійно нашим партнерам і говорити, враховуючи той внесок України в боротьбу за мир, маємо і розуміти, що і зараз ми боремось за мир. І боремось з тими, хто розв'язав війну. Тому ось приїзд до України або політична підтримка України саме в цей день надто для нас важливий. Пам'ять на ті, ну, майже 10 мільйонів загиблих українців. А ті, що взагалі втрати демографічні, у нас взагалі більше, ніж СССР разом взяти. У нас 14,3 мільйона чоловік із 26. Студія.
1: Дякую, дякую та за це уточнення. Це була важлива історія. Слухайте, коли ми говоримо про цей день, то, певно, маємо на увазі все ж 8 травня. Я думаю, тут суперечності у нас з вами теж не буде. То я тут не витрачатиму на це час. Додамо інформації. Виведення американських військ із Німеччини – це покарання за позицію Берліна щодо Ірану. Про це пише The New York Times із посиланням на джерела у Пентагоні. За даними видання, Вашингтон виведе 5 тисяч військових. Частину сил передислокують до США та інших країн. Ну і крім цього, Штати скасовують план розміщення в Європі ракетного підрозділу. За словами журналістів, згодом загальна чисельність американських військ у Європі може повернутися до рівня року 2022, який був ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну, бачите, чисельність і те, яким чином це комунікує Дональд Трамп, це теж з точки зору навіть інформативності залишає бажати кращого. Тому що сказати про те, що це буде навіть більш як 5 тисяч, це жодної конкретики, і це залишає неабияке поле для маніпуляції. Ну, бо більше ніж 5 – це скільки? Це 6 чи 26? І, очевидно, це нічого доброго не принесе в комунікації, наприклад, Берліна і Вашингтона. Але наскільки в цілому ця вся історія з американським військом, вона впливає на обороноздатність, на позиції країн НАТО?
2: Ну, взагалі-то в Вашингтоні лунали сигнали про те, що вони в 26-му році взагалі абсолютно більшість конвенційних військ виводять з Європи. 26. Тобто це було навіть до того, як з Іраном почалася вся ця ситуація і каша. Тобто тут свій план, от, певний тиск на європейців, на Німеччину зараз використовується. Вони і так збиралися виводити ці війська, наскільки я розумію. Значить, зараз от хочуть показати те, що ось нема підтримки, тому і ми виходимо і так далі. Але Трамп уже давно говорить, що європейці самі мають забезпечувати свою безпеку. І це в Брюсселі вже зрозуміли. Просто що часу досить обмаль. Проте дії, які вживаються Євросоюзом і окремими країнами Євросоюзу, включаючи Німеччину, свідчать про те, що те, що американці будуть виходити з Європи і майже повністю, це очевидний факт. Можливо, залишиться ядерна парасолька, але знову ж наскільки довго. Тому треба готуватися Європі для того, щоб, так би мовити, парирувати можливу російську агресію при обмеженій кількості американських військ. І у нас тут комунікація має бути щільніша між Києвом, Брюсселем, Києвом і Берліном. В тому контексті, що з виходом американців утворюється вакуум безпеки, який треба заповнювати. От цей вакуум безпеки можуть доповнити нові війська, які будуть набиратися європейцями, але вони не мають досвіду. Але, звісно, тут Україна може сказати своє важливе слово. Це все всі розуміють. І тому можливі нові військові політичні альянси за участю України, як в рамках ще існуючого НАТО, як в рамках діючого Євросоюзу, куди намагається якомога швидше вступити Україна, так і в рамках поза цими двома союзами військових об'єднань, де можуть брати участь і Україна, і деякі інші країни, які активно хочуть бути готовим в разі російського нападу, який все видно, очевидніше може бути відбуватися, особливо в регіоні Балтики. Студія.
1: Дякую. Дякую вам за цю розмову, за ваш час. Нагадаю, Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у період 2010-2017 роки з нами щойно наживо. Оперативна інформація. Володимир Зеленський інформує про впровадження, про застосування успішне так званих санкцій проти російського тіньового флоту, а конкретно про ураження двох суден в акваторії входу в порт Новоросійськ. Ці танкери активно, як пише Зеленський, застосовувалися для перевезення нафти, тепер не використовуватимуться. Він дякує начальникові Генштабу Андрієві Гнатову за керівництво операцією, контррозвідникам Служби безпеки України і так само військово-морським силам за незмінно корисні результати. Українська далекобійність буде всебічно розвиватися, пише президент, на морі, в небі та на землі. Ну і, властиво, те відео, яке зараз ми демонструємо на екрані, так само прикріплене до ось цього повідомлення, яке я зараз зацитував від президента України. Прошу подивитися. Зараз дещо змінимо тему. Ленінградську область Росії атакували дрони. Вибухи лунали в різних частинах регіону. В місцевих пабліках поширюють кадри польоту безпілотників і роботи ППО. В аеропортах Пулково і Псков запровадили обмеження на польоти. Попередньо цілями атаки могли стати морські порти, і, зокрема, Приморськ, який вже був під ударом. Гучно було і в інших областях Росії. Вороже Міноборони заявило, що над всіма російськими регіонами загалом за ніч збили понад 330 безпілотників. Богдан Долін – це авіаційний експерт, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій. Виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
3: Вітаю.
1: Я пропоную почати нашу розмову, знаєте, з такого підсумку або резюме, так, того всього, що відбувалося. Ленінградська область Росії – це останні повідомлення, а до цього були дані про далекосяжність 1500 і навіть до 1700 кілометрів вглиб території ворога.
3: Ну, дивіться, ми можемо констатувати, що українські засоби, так звана далека рука, вона продовжує розвиватися, і насправді це не межа. Що ж, все, найближчі місяці ми побачимо удари з дальністю навіть більше 2000 кілометрів. Ось це означає, що фактично вся територія Росії, будь-які військово-промислові об'єкти та об'єкти військової критичної інфраструктури можуть бути ціллю для України. Друга важлива складова, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо саме про удари по Калінінграду, то це то, напевно, єдине вікно, яке поки що ще не використане було. Ось, тобто, фактично, бачимо, що порти Санкт-Петербурга, Ленінградської області, які є вікном Росії в європейську частину, вони на сьогоднішній день не є безпечними. Залишилось, напевно, єдине вікно, яке Росія досі вважає так званою тихою гаванню, це Калінінградська область, яка, що все, рано чи пізно так само перестане бути тихою гаванню.
1: А, до речі, щодо Калінінградської області, вона по-різному, до речі, називається, та Кёнігсберг або Крулев'єц теж є таке, така назва, в залежності від регіону, та хто як на це дивиться. Але разом з тим, безпека цього регіону, чим вона наразі прогарантована і чи гарантією для росіян, як би це дивно не звучало, є те, що заатакувати цю територію належить або, можливо, тільки перетинаючи повітря, суходол, якось інакше, тільки перетинаючи територію країн НАТО.
3: Ну, дивіться, насправді є різні варіанти для того, щоб завдавати удару по військовій інфраструктурі на території даної області. Ось, і, в принципі, якщо говорити зв'язок Росії з даною територією, то він здійснюється саме морським шляхом. Тому не виключено, що відповідні об'єкти військової інфраструктури можуть атакуватися як з моря, так і з повітря, в тому числі з певних морських напрямків. Ось, по-друге, якщо говорити про захист Росії, то ми бачимо, що в 2022-2023 році Росія достатньо активно насичувала цей регіон зброєю, системами протиповітряної оборони, тому фактично на сьогоднішній день даний регіон перетворений на певний такий російський озброєний форпост. Ось, і як наслідок, у разі ураження або скорочення фактично наявності російської зброї в цьому регіоні, Росії буде дуже складно і дорого його поповнювати.
1: Якщо говорити в цілому про протиповітряну оборону Росії, тут, я думаю, ми на материковій частині все зосередимося, ну, бо відомо, Кролевецький регіон або там Калінінградська область, поки що за дужками, ви теж про це говорите. Ну, то ось ця материкова частина і те, як вони намагаються охороняти свої об'єкти різного характеру, насправді, та різного роду. Там і НПЗ, і так само литовища, ось ця історія з атакою дронів по кількох літаках, які стояли там за 1700 кілометрів від кордону з Україною. Вони не в стані оборонити ті свої об'єкти, чи про що йдеться?
3: Ну, дивіться, тут декілька складових. Перша складова. Україна вперше перевищила Росію за кількістю випущених безпілотників великого радіусу дії, тобто мова йде про більше ніж 6 тисяч одиниць, які запускалися в попередньому місяці. І як наслідок, Росії достатньо складно відбувати такі масовані атаки. По-перше, по-друге, їх система протиповітряної оборони все ж таки так само. Вона продовжує деградувати. Ось, і об'єми випуску систем, вони все ж таки менші, ніж об'єми їх скорочення і знищення, які досягаються українським безпілотником середнього радіусу ураження. Ми пам'ятаємо достатньо успішну кампанію минулого літа та цієї весни по фактично скороченню комплексів ППО на території тимчасово окупованого Криму, і в тому числі в деяких російських областях. Як наслідок, ми бачимо, що Росія не здатна захистити свою територію від таких далекобійних засобів ураження, по-перше. По-друге, ті системи, які знаходяться на озброєнні у Росії, вони все ж таки розроблялися для виявленої протидії великих літаків та крилатих ракет, і більшість з них, такі як комплекс X-300, є практично безпорадними проти малих безпілотників, які здійснюють політ на невеликих висотах. Ось дійсно вони можуть тривалий час летіти, і це робить їх легшою ціллю для авіації. Але це можливо лише за умови виявлення таких систем. Ось щодо виявлення, то Росія втратила низку літаків А-50, які активно застосовувалися саме для виявлення таких цілей. Ось і стан зараз вона фактично скоротила їх використання, боячись так само їх втратити. Як наслідок, ми бачимо, що система протиповітряної оборони стала набагато слабшою. Ось, і це означає, що вікно можливостей, воно буде надалі тільки збільшуватись.
1: Ну, до речі, це теж така своєрідна логіка. Я жодним чином не намагаюся зараз, знаєте, підказувати щось ворогові, але просто намагаюся зрозуміти паттерн, хід думки. Та якщо зараз вони перебувають у війні, в екзистенційній війні, яку самі і розпочали, ну то коли, як не зараз, використовувати цю військову техніку? Берегти, щоб що?
3: Ну, дивіться, Росія все ж таки розглядає, що існують потенційні інші країни, які становлять ризик для Росії. І мова йде переважно про країни якраз на Сході, як на Південному Сході, так в тому числі і на Сході-Сході. Тобто не лише Сполучені Штати розглядається Росією як потенційний ризик. А якщо подивитися на, в принципі, структуру населення, наприклад, населених пунктів на Далекому Сході, то виявиться, що з трьох осіб лише одна людина говорить російською мовою, а решта говорить переважно китайською або іншими мовами. І це так само становить певну загрозу для Росії. Адже якщо Росія залишиться без зубів, без жодної зброї, то, в принципі, з високою ймовірністю ми не тільки побачимо і розпад, а в тому числі приєднання певних територій потенційно навіть до Китаю.
1: Дронова промисловість в Росії. Тут я говорю і про кількість, але так само і про технологію. Те, що ми маємо зараз, те, на жаль, що ми відчуваємо теж на своїй території, там Тернопіль, наприклад, напередодні, інші міста на сході, на півдні щоденно фактично. Це конвеєр і намагання продукувати якнайбільше, чи все ж таки вони розвиваються в сенсі технології, в сенсі досконалості?
3: Ну, дивіться, ми бачимо тут так само декілька складових. Все ж таки протягом 23-25 років українські вироби, вони нарощували саме технологічність, ефективність та розвивалися як продукти. Ось, а фактично 26-й рік став роком масштабування, тобто роком збільшення кількості. І фактично на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про те, що Україна вийшла на певний рівень якості, то зараз іде перехід від певної якості до вже кількості масштабування, і насправді ми бачимо все більше і більше успіхів в цьому напрямку, пов'язаних з тим, що українські системи стали ефективними, точними, з великою ймовірністю проривати російську систему протиповітряної оборони та достатньо точно, хірургічно вражати ті об'єкти військової інфраструктури. І ми говоримо в першу чергу саме про нафтопаливні та енергетичні об'єкти, які в першу чергу використовуються Росією для виготовлення, наприклад, палива для тих же танків, для авіації, в тому числі і для продажу цих сировинних ресурсів для фінансування російської економіки та продовження відповідних воєнних дій. Удар по даним складовим, він безпосередньо стане ударом по російському військово-промисловому комплексу, адже відсутність фінансування для фінансування закупівлі та виробництва зброї та військової техніки призведе до того, що ці підприємства почнуть деградувати, скорочувати обсяги випуску та скорочувати персонал.
1: Я вам дякую за розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, Богдан Долін, це з нами наживо, це є авіаційний експерт і кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій. 141 бойове зіткнення відбулося на фронті минулої доби, про це інформує Генштаб. Напруженою залишається ситуація на Гуляйпільському напрямку. Українські оборонці відбили 14 ворожих атак поблизу Варварівки, Добропілля і Залізничного. Двічі росіяни намагалися штурмувати наші позиції на Оріхівському відтинку, поблизу Степового і Приморського. Ну і три бої зіткнення відбулося на Придніпровському напрямку. Окупанти атакували, зокрема, в районі Антонівки. Юрій Сиротюк, позивний «Мамай», головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї окремої штурмової бригади, виходить до нас на прямий зв'язок. Юрію, мої вітання, доброго ранку.
4: Слава Україні!
1: Героям слава. Ну, почнемо ми нашу розмову, звичайно, зі збору. Я думаю, уважний глядач, глядачка могли побачити вже код, який з'явився на екрані. Попрошу, аби ви її пояснили, десь там, може, навіть змотивували нашу аудиторію, чому варто конкретно цей збір наразі підтримати.
4: Це постійний збір нашої бригади на новітні IT-рішення. Що дозволяє цей збір? Цей збір дозволяє, там, де є можливо, замінити участь людини на роботи, на дрони. Цей збір дозволяє якісно планувати логістику. Цей збір дозволяє мати воїну ситуаційну обізнаність. Тобто розуміти, що відбувається навколо на землі, в повітрі, і очевидно, швидко приймати рішення. Сьогодні кожен солдат – це людина з планшетом. Сьогодні в кожного воїна має бути планшет, програми ситуаційної обізнаності. Сьогодні кожен робот, наземний робот, більшість дронів мають бути обладнані старлінками, щоб вони не боялися там втрати горизонту чи дії ворожих реп. Тобто, чим краще впровадження ці IT-рішення, тим менше страждає солдат. Тим, коли ми говоримо, щоб воювали роботи, оце про це і є. Це про те, є про те, щоб все більше і більше технічні рішення дозволяли здійснювати основні завдання руками роботизованої техніки, а не солдата. А для солдата – це солдат з планшетом, це планшет, який має всі програми ситуаційної обізнаності, що відбувається на землі, що відбувається в повітрі, що відбувається з дистанційним мінуванням, як правильно влаштувати переміщення, забезпечити логістику. Тому тут виграє той, хто швидше бачить ворога, швидше приймає рішення, швидше рухається. І це, власне, про це. А це все впливає на життя людей. Бо Росія готова витрачати десятки чи тисячі солдат на одну посадку. Ми цього не готові.
1: Ну, тобто, тут я не помилюся і не лукавитиму, якщо скажу, що це буквально збір на збереження життя українського солдата, українського війська, українських військових. Тому, шановне пане,
4: і на нашу технічну перевагу. На жаль, ми протистоїмо ворогу, який кількісно переважає нас завжди від 3 до 6 разів. Відповідно, для того, щоб йому протистояти, залишатися живим і зберігати лінію, потрібно бути розумнішим, технічно розвинутішим, бути на крок попереду. Це, до речі, вдається, бо на нашій ділянці фронту, якщо ви бачите, ворог загруз і місяцями не може просуватися, попри те, що витрачає шалені ресурси і вже давно сконцентрував понад 3 загальновійськові армії, свої елітні підрозділи, десантні підрозділи морської піхоти, у нього нічого не виходить. Це, зрештою, і через те, що через ці рішення, які нам вдається застосовувати, через вашу безпосередню допомогу.
1: Поки аудиторія підтримує, донатить на цей збір, 1 мільйон гривень – це загальний кошторис, там понад 282, майже 283 тисячі було на момент початку нашої розмови, але ми маємо можливість якнайближче просунути до закриття цей збір і, ну, фактично закрити цю потребу на IT-рішення. Ви вже Юрію, почали говорити про оперативну ситуацію, я пригадую розмови, які ми з вами провадили в минулому. Тоді ви говорили, що фактично на південь росіяни перекидають літні свої війська, тобто найбільш там вишколені, скажімо. Як зараз ситуація виглядає і чи надалі зберігається ось ця пріоритетність південного напрямку для росіян?
4: Ще з кінця минулого року ворог сконцентрував 3 загальновійськові армії, сточив їх в м'ясних штурмах. Хоча це були штурми малими піхотними групами, але щоденно до 50 таких груп вирушало в нашому напрямку, майже жодна не поверталася. Відповідно, ці такі дрібні порізи зникровували російську армію, і тому для того, щоб зберігати темп, росіяни змушені були перекинути сюди елітні підрозділи морської піхоти і елітні підрозділи десантників. Якщо говорити про їхню тактику, тактика залишається дуже простою. Щойно там нових контрактників, яких вони вишколюють буквально 1-2 дні, вони посилають вперед. Достатньо часто ми бачимо людей, які недоліковані, на милицях, які намагаються пробити шлях вже для тих таких досвідчених піхотинців. Тобто в них є завжди м'ясо, те, яке йде на загибель. І вже потім вони намагаються застосовувати більш кращі підрозділи, які вже впритик до наших підрозділів можуть робити штурмові дії, обходити і так далі, і так далі. Але і ці штурмові свої елітні підрозділи росіяни за останні 2 місяці зникровували. Тому ви бачите, що їхня спроба давити на Запоріжжя, прорватися на Запоріжжя, там остаточно зайняти Гуляйполе. Ви ж розумієте, що з грудня минулого року бої тривають в самому місті Гуляйполі. Хоча ворог намагається просочуватися, просуватися далі, але він не може поки що знищити, перемогти наші піхотні позиції в Гуляйполі. Тобто тактика їхнього сточування приводить до того, що з часом і елітні підрозділи втрачають свою боєздатність. Ну і тут про це свідчить лінія фронту. Так, ситуація дуже важка. Так, близько 20 боєзіткнень в день – це мінімум. Так, близько менше, не менше 10 вилітів їхньої авіації щодня. Каби лягають на кожну посадку. Так, вони намагаються просочуватися, тиснути, рухатися, розширювати цей фронт. Ну, але карта, ви можете слідкувати за картою, за публічними картами, на жаль, не за нашими, бо досить часто ми розуміємо ситуацію такою, якою є вона насправді не на карті, то якихось успіхів ворога немає. Хоча це не применшує їхніх намагань тиснути в цьому напрямку, тому що вони і далі залишають для себе спроби підступів до близьких підступів до Запоріжжя, одного із головних завдань.
1: До речі, якщо ми говоримо про південь, південний схід, Запоріжжя, про яке ви зараз згадали, до цього ви тривалий час перебували на сході, маєте досвід там. Чи можна це порівнювати? Я розумію, що це різні часові відтинки, очевидно, але разом з тим порівняти ситуацію на сході України і поведінку там ворога, і те, що зараз спостерігаєте, будучи на півдні.
4: Ви дуже правильно сказали, що війна міняється в часовому вимірі. Десь 3-4 місяці війна міняється кардинально і важко сказати. Ну, ми і там, і там. Ми і на сході, і на півдні. Якщо говорити схід, то це індустріальна забудова, щільна індустріальна забудова, яка дозволяє рухатися, прикриватися, ховати якісь великі військові з'єднання, техніку. Якщо говорити про південь, це відкритий степ. Маленькі села, хуторки буквально, дуже маленькі там містечка, дуже маленькі посадки і поля. Тому ворогу наступати на півдні набагато важче, логістика для усіх на півдні набагато важча, кілзона на півдні більша, ніж кілзона на сході, бо, наприклад, на Донбасі ця міська агломерація дозволяє там, умовно кажучи, там від Торицька до Констахи практично постійно рухатися серед промислових об'єктів, кар'єрів, терикони заважають радіогоризонту. Тут голий степ. Тут для тих, тут видимість набагато більша, тут кілзона більша, і тут спроби наступу завжди приносять більше жертв. Тому те, що ворог вибрав цей напрямок для свого наступу, впливає лише на те, що він несе величезні жертви і результатів немає. Тобто будь-які успіхи ворога на цьому напрямку можливі виключно з тим, що він готовий жертвувати значно більшу кількість своїх вояків, елітних, неелітних, щойно набраних, за якусь непотрібну посадку. Якщо на Донбасі це може давати якийсь результат, тому що якщо вже ти зайшов в міську забудову, в промислові об'єкти, ти вже можеш там накопичуватися, ти можеш там забезпечити логістику, то тут на півдні це не дає жодного результату. Бо ну що з того, що якийсь один ванюшка зайшов в маленький одноповерховий будиночок? Він буде знищений бомбером, артилерією, FPV-дроном, щойно він буде там виявлений. Тому, звичайно, тут наступ росіян виглядає так, як на божевілля. Тому що ми перебуваємо в захищених позиціях, ми бачимо все перед собою, ми намагаємося мінімізувати наші рухи. Ворог, який намагається наступати, зрозуміло, що будь-який рух приводить майже 100% до смерті.
1: Якщо говорити про дронову активність і про особливість півдня, та те, що ви фактично зараз описали, степ, малі посадки, малі села, ну і видимість, як розуміємо, та з повітря вона неабияка в таких умовах. Як це впливає і на нашу дронову активність, очевидно, але й на ворожу?
4: Ну, тут все кишить дронами. Тут кишить дронами різних типів. Дронами, які намагаються виявити ворога в глибину і вразити нашими і ворожими. Тут все всипано оптоволокном. Тут і ми, і ворог використовує оптоволокно, яке працює вже на глибину там 40 і більше кілометрів. Тут працюють важкі бомбери. Тут працює дистанційне мінування. Тобто тут, на жаль, дрони істотно впливають, ну, фактично, визначальну роль мають дрони, тому що навіть якщо раніше, і зараз дуже активно розвинута протидронова боротьба. Ворог зрозумів, що ми маємо перевагу в бомберах, в важких дронах малої дії, так званих бабах-ягах, як вони називають, вампірах, і ворог активно над ними полює. Ми минулого року майже всю логістику перебудували на цьому напрямку на наземні роботизовані комплекси. Зараз ворог намагається і за ними активно полювати. Тобто ворог теж розуміє наші переваги, ворог розуміє наші можливості, тому тут росте насиченість дронової боротьби і так само росте насиченість антидронової боротьби.

0: ким не звітуючи, як саме підтримати цей збір. Це вже питання вашої спроможності, ваших пріоритетів, скажімо так. Тут ніхто не входить в цю площину, але те, що цей збір належить підтримати, ну то це можна з впевненістю сказати. Якщо говорити про технологію дронову, буквально там у нас 2 хвилини залишається, але чи ви бачите поступ з боку ворога і наскільки вони навчаються на тому, як дронова технологія виглядає у нас?
1: Ми бачимо тут постійне змагання дронових технологій. Я вже казав, що щойно в нас велика перевага виникла в важких бомберах, а важкі бомбери – це і мінування, і враження на глибину, і це логістика. Це їжа, вода, БК для наших екіпажів. Зараз ворог дуже активно намагається боротися проти наших бомберів. Вигадує різні технології. Від первісно кам'яно-общинних, коли він до звичайного свого дрона чіпляє якусь палку і намагається збивати, до інших засобів, до дуже активно діють засоби радіоелектронної боротьби. Це теж про IT-рішення. Тому, наприклад, зараз все більше і більше ми, і ворог це знає, ми використовуємо Starlink-комети, дрони на Starlink-у, тобто дрони, які не піддаються впливу ворожому РЕБу. Тут, на жаль, працюють елітні ворожі дронові підрозділи, ми це відчуваємо, рубіконівські. Вони вміють воювати, вони вміють вчитися, вони мають без ліміту використання технічних засобів, але в боротьбі з сильним ворогом і ти виростаєш. Тому що якщо ти б'єшся з посереднім ворогом, то ти нічого не міняєш. А оскільки ми маємо сильного ворога, то тут інноваційні зміни йдуть майже щодня. Майже щодня впроваджується на низовому рівні, на рівні екіпажів, якісь нові рішення, на рівні НРК, що не працює. Все не встигають, я думаю, інженери в Києві придумати, що змінити, як солдат вже розуміє, що йому треба покращити.
0: Ну і це все треба фінансувати, прошу пана. Так, тому IT-рішення, на які ми сьогодні збираємо, це супер важливо. Маємо понад 60 тисяч гривень. Я вам вдячний. Нагадаю, Юрій Сиротюк, позивний Мамай, головний сержант батальйону безпілотних систем. Це 5-та окрема штурмова бригада. З нами щойно наживо. Не тривала мить, і далі продовжимо, очевидно.

0: Нам випали найскладніші зими, найяскравіші світанки. Вставати і починати щоранку. Заводити внутрішні мотори. Розпалювати вогонь. Шукати опори. Найморозніші зими. Найбажаніші весни. Як ми це знесли? Так, ми це знесли, тримаючись одне одного. У кожній епосі. Зима закінчилась. Вогонь з нами. Досі.
1: «Нафтогаз». Готуємось до наступної зими.
2: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Стало відомо про двох поранених в Миколаєві від удару балістикою. Обох постраждалих ушпиталили, повідомили у військовій адміністрації. Нагадаю, годину тому ворог запустив по місту два «Іскандери» з тимчасово окупованого Криму. По одному з них попередньо відпрацювало ППО. Двоє людей загинули, ще п'ятеро постраждали цієї ночі на Одещині через російську атаку. Про це повідомляють в обласній ОВА. Минулого вечора та ночі ворог запустив по регіону близько чотирьох десятків дронів. Під ударом були Чорноморськ та Санжійка. Там пошкоджена портова інфраструктура та приватний сектор. Безпілотники влучили в три житлових будинки. Вони зруйновані вщент, ще два пошкоджені.
3: Сьогодні вночі ворог знову атакував нашу мирну громаду, атакував приватні будинки. Бачите, був будинок і тут мешкали люди. Покажи, будь ласка, якщо можна присвітити. Зараз нема нічого. Ну тут ніхто не пострадав, слава Богу, на цьому всьому будинку, але будинку вже немає. Також пострадала цивільна інфраструктура. І що на превеликий жаль, є постраждали люди.
2: Шестеро людей постраждало внаслідок удару балістикою по Кролевецькій громаді на Сумщині. З них двоє у важкому стані, повідомили у військовій адміністрації. Також пошкоджене підприємство, 10 приватних.

0: Будинків та лінії електропередачі. Крім того, росіяни атакували дроном цивільне авто в Путивльській громаді. Поранена дворічна дитина, понівечене СТО. Загалом через удари по Сумщині минулої доби одна людина загинула, 13 дістали поранень. Ну і вночі Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та запустила 268 безпілотників. За даними повітряних сил, ППО знешкодило 249 дронів на півночі, півдні, заході та сході країни. Балістика та 19 ударних безпілотників влучили на 15 локаціях. Атака триває у повітряному просторі України декілька ворожих дронів. У Білопіллі на Сумщині російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль поліції. Двоє правоохоронців дістали поранення. Їх евакуювали та передали медикам. Один із них перебуває у вкрай важкому стані. Службову машину повністю знищено. Українські військові уразили два танкери російського тіньового флоту, повідомив Володимир Зеленський. Кораблі були поцілені в порту Новоросійська в Краснодарському краї. Президент України також виклав відео з фрагментом операції. На ньому видно, як морський дрон наближається до корабля. Операцію здійснили СБУ та Військово-морські сили України. Росія використовувала танкери для перевезення підсанкційної нафти, наголосив Зеленський. Ленінградську область Росії атакували дрони, вибухи лунали в різних частинах регіону. В місцевих пабліках поширюють кадри польоту БПЛА та роботи ППО. В аеропортах Пулково і Псков запровадили обмеження на польоти. Ціллю атаки були морські порти, зокрема Приморськ, який вже був під ударом раніше. Губернатор Ленінградської області повідомив, що на його території почалася пожежа, яку нібито ліквідували. Гучно було і в інших областях РФ. Ворожий Міноборони твердить, що над усіма російськими регіонами загалом за ніч нібито збили понад 330 безпілотників. 141 бойове зіткнення сталося на фронті за минулу добу. Найбільше російських штурмів Генштаб зафіксував на двох напрямках – Покровському і Гуляйпільському, 26 і 20 атак відповідно. Не менш активний ворог і на Костянтинівському напрямку, там окупанти намагались атакувати 17 разів. По 6 атак було на Олександрівському, Лиманському і Південно-Слобожанському відтинках. Більше як 1,5 мільйона українських дітей перебувають в окупації або депортовані до Росії з 2014 року. З початком повномасштабного вторгнення росіяни не лише перестали це приховувати, а й почали відверто хизуватися, як усиновлюють українських дітей. Саме за це у березні 23-го Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та російської омбудсменки Львової Білової. Тож, як триває процес повернення наших дітей і хто нам у цьому допомагає? Анна Ужвенко розкаже.
1: Анастасія із Херсона. У свої 15 вона потрапила під окупацію росіян.
2: Казали, що ми не потрібні своїй родині, казали, що ось в нас буде намного краще, що ми вам допомогли.
1: Тоді, згадує дівчина, ще на початку повномасштабного вона разом із подругою поїхала із Херсона в область на день народження до тітки, але повернутися додому вже не змогла.
2: Тоді нас остановили на блокпосту і сказали, що ми небезпечні і здаємо російські позиції українцям. Плюс в мене не було документів ще з собою.
1: У дівчат перевірили телефони, але не відібрали, а потім відправили до так званих прийомних родин.
2: В одну прийомну родину відправили, там було 10 дітей, в кімнатах були камери, але на наступний день від мене відказалися, тому що я так зробила.
1: В іншій прийомній родині Анастасію били, тож вона попросилася піти вчитися до коледжу та жити у гуртожитку в окупованому Генічеську.
2: Одіяла були колючі, окна продували. Ми 3-4 дня мучились дуже сильно від холода і просили, щоб нам дали 2 одіяла. Але вони сказали, що це не положено. Кормили нас як собак. Вони заходили до нас в кімнату, коли ми купалися в тазиках, тому що в нас 2 рази за неділю був душ по правилам. Світили нам фонариками в очі, бувало, угрожали ножиком.
1: В цей час її мама шукала, як повернути дитину додому. Звернулася до посадовців, правоохоронців та волонтерів.
3: Мама знайшла можливість діяти і вчасно приїхала по мене. Це сталося до того, як мене могли остаточно перевести в україську систему.
1: 3 роки в окупації пробув і 19-річний Віталій. Він також родом з Херсонщини. Але росіяни ще й влаштували над ним судилище.
4: Між Херсонською областю і Кримом є кордон. Мене затримали і на перевірку відправили. Там перевірили мій телефон і дізналися, що я за Україну. Ось. І після цього мене допитували з самого ранку до ночі, а через рік після цього почалися перші судові засідання, і мене засудили, мені дали 2 роки умовного строку і підписку про невиїзд.
1: У соцмережах Віталій шукав волонтерів, які допомогли б йому втекти. Зимою 25-го Brinkitsback.ua вдалося визволити хлопця і повернути на підконтрольну Україну. Однак досі українських дітей, які залишаються в російській окупації або ж депортації, сотні тисяч.
5: Не можна недооцінювати росіян. Вони системно, ретельно до всього готуються.
6: То які механізми?
5: Механізм станом на сьогодні – це щодо фізичного повернення, це тиск на росіян. Це єдиний елемент, який діє на російську сторону.
1: Поверненням українських дітей займається влада, громадський сектор та міжнародні партнери, об'єднані ініціативою президента Bring Kids Back. Процес починається з пошуку місця знаходження дитини та розробки механізму її визволення. Далі складна логістика, маршрути якої доводиться змінювати ледь не щоразу.
5: Ми дякуємо всім партнерам, що вони продовжують допомагати нам, принаймні росіяни. Через американців не можуть не відповідати на запити, які ми надсилаємо.
1: І напередодні міжнародної коаліції за повернення українських дітей Київ прийняв іноземних партнерів. Підписали спільну заяву із закликом держав-членів коаліції посилити тиск на Росію та вимогою припинити порушення прав українських дітей.
7: Ми надзвичайно вражені тією роботою, яка виконується, і тією турботою, яку ви демонструєте по відношенню до дітей.
1: Сама ж міжнародна коаліція запланована на 11 травня у Брюсселі.
8: Ми хочемо, щоб кожна особа в Росії, яка причетна до цієї війни, понесла відповідальність за свої дії. Саме тому Європейський Союз та його держави-члени підтримують міжнародну коаліцію, запроваджуючи численні санкційні пакети.
1: На сьогодні завдяки ініціативі Bring Kids Back вже більше 2000 дітей вдалося повернути із тимчасово окупованих територій. І цей процес не зупиняється. Анна Ужвенко, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Справжня спортивна сенсація. 17-річний українець Роман Дегтярьов став найсильнішим шахістом континенту. На чемпіонаті Європи він здійснив неможливе, випередив майже 500 учасників, серед яких були десятки зірок світового рівня. І усе це навіть без титулу гросмейстера. Після перемоги він повернувся до рідного Харкова і поділився враженнями з нашою Іриною Антонюк.
9: У харківському шаховому клубі Романа зустрічають аплодисментами. Тепер він рок-зірка у світі шахів. Роман Дігтярьов сенсаційно виграв чемпіонат Європи з шахів у Польщі. Підліток із низьким стартовим рейтингом обійшов понад 500 учасників, включаючи титулованих гросмейстерів. При цьому сам титул гросмейстера не мав за ним і поїхав на чемпіонат.
10: Це дуже серйозне досягнення у шахах, і мало хто очікував від мене такого. Почали запропонувати до турнірів грати. Багато хто запропонував на збори їздити з тренерами. Також, можливо, я зможу попасти в збірну України на шахову олімпіаду. І це дуже серйозно вплинуло на мою кар'єру.
9: Отримати вчасно титул гросмейстера Роман не міг через повномасштабне вторгнення. Перші півроку взагалі в шахи не грав. Але потім повернувся до свого звичного режиму. Займається по 6 годин на день.
10: Я думаю, війна, звісно, на деякий час зупинила розвиток шахів в Україні. 2 роки майже ніяких турнірів не проводилося. І це, звісно, заважало дуже сильно.
9: Попри всі перепони, Роман став чемпіоном Європи.
11: Це історична подія для нашого рівня.
6: рідного міста Харкова і для всієї нашої країни. Те, що зробив Роман Дегтярьов, це справжній подвиг в шаховому світі. Бо 17 років стати чемпіоном Європи серед 500 учасників – це, звісно, його заслуга дуже велика.
9: Семен запросив Романа до свого аматорського шахового клубу зіграти з дітьми та надихнути малюків на перемогу. Сам Роман грає у шахи з 5 років, а виступати на турнірах почав з 7. На відкритій грі вів 12 дошок одночасно. І діти грали з чемпіоном, затамувавши подих.
11: Бити у противника королеву, і він в мене вб'є королеву. І це називається розмінятися їм.
12: І це дуже круто у чемпіона Європи забрати королеву.
11: Да. Так.
12: Ти задоволений такою партією?
11: Дуже.
9: Президент України Володимир Зеленський нагородив 17-річного харківського шахіста відзнакою «Майбутнє України».
10: Україна в такий тяжкий час. Я хочу показати, що вона продовжує жити, продовжує розвиватися, і щоб це бачили не тільки у самій Україні, а й по всьому світу.
9: Перемога на чемпіонаті Європи відкрила для Романа двері на чемпіонат світу. І це його наступна мета – перемогти і там. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Іран передав Сполученим Штатам новий варіант мирної угоди. План передбачає негайне відкриття Ормузької протоки та відновлення судноплавства. Однак переговори щодо ядерної програми відкладаються на невизначений термін. Загалом перемовини хочуть спрямувати в два русла – військове і політичне. Також Тегеран наполягає на отриманні гарантії безпеки від США та Ізраїлю. Дональд Трамп підтвердив, що отримав пропозицію Тегерана на своїй сторінці мережі True Social. Він написав, що ще не читав документ, однак вже з ним не згоден, оскільки Іран досі не заплатив достатньо високу ціну за те, що зробив з людством і світом за останні 47 років, написав американський президент. Сполучені Штати можуть розпочати військову операцію на Кубі. Видання «Політико», посилаючись на джерела у Вашингтоні, пише, що адміністрація США розглядає різні варіанти зміни влади на Острові Свободи – від дипломатичного до військового. Також у «Політико» зазначають, що на Дональда Трампа тисне кубинська діаспора у США. Вона нібито вимагає ухвалювати рішення щодо Куби якомога швидше. Американський президент неодноразово заявляв, що планує взяти Кубу під контроль. Напередодні стало відомо, що США запроваджують нові санкції проти Гавани. До обмежувального переліку додали організації та чиновників, які підтримують режим і причетні до корупції та порушень прав людини. На Філіппінах прокинувся вулкан Майон, один із найактивніших в Азії. Вогняна гора викинула в повітря стовп попелу та гарячого каміння. Кілька сусідніх містечок та сіл засипало товстим шаром попелу. Влада країни евакуювала 1500 родин. Місцевих жителів закликали не наближатися до вулкану ближче, ніж на 6 кілометрів. Час від часу в зоні виверження сейсмологи фіксують підземні поштовхи. В регіоні оголосили третій із 5 рівень небезпеки. Вулкан Майон – місцева туристична пам'ятка. За останні 400 років він прокидався півсотні разів. У 2018-му, зокрема, виверження тривало понад рік. Олег Білецький далі продовжить. До зустрічі.
13: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
14: Познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми непереможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
15: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням – втрати. для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь, дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
13: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
0: 16 хвилин по 10-й. Зараз перенесемося на південь України, а конкретно до Херсонської області. Вранці росіяни вдарили по Дніпровському району Херсона. Ворожий дрон влучив у цивільну автівку. Внаслідок удару загинув чоловік, ще четверо людей дістали поранення. Їх шпиталізували. Упродовж доби окупанти також обстріляли саму Херсонщину. Під ворожим вогнем перебувало 38 населених пунктів і обласний центр. Бив ворог по житлових будинках і соціальній інфраструктурі. Внаслідок атаки загинуло двоє людей. 26 дістали поранення, серед них троє – це діти. Михайло Линецький, перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Мої вітання.
16: Добрий день, єдині.
0: Яка ситуація станом на зараз в Херсоні? Чи ви в безпеці, чи безпечно в цілому в місті?
16: Наша громада вже тривалий час в край небезпечній обстановці. Ми перебуваємо в зоні активних бойових дій, тому безпечних місць на території громади немає від слова зовсім. Минулу добу ворог 40 разів загалом обстріляв громаду обласного центру, власне місто Херсон та населені пункти Антонівка, Камишани, Інженерне та Приозерне. Ситуація вкрай складна. Три людини загинуло, тому що одна людина, яка була евакуювана до міста Миколаїв, перебуваючи в край важкому стані, на жаль, померла попри зусилля лікарів. Ще 22 людини були поранено, в тому числі три дитини, це два хлопця 15-17 років і дівчинка 17 років.
0: Що відомо про їх стан і чого вони потребують? Я маю на увазі медична допомога, підтримка, опіка.
16: Серед поранених 14 людей перебувають на стаціонарному лікуванні, їм надається вся необхідна медична допомога. 9 людей після надання першої медичної допомоги відпущені на амбулаторне лікування.
0: Щодо атак росіян і по місту, і по області в цілому, бо я думаю, що це десь приблизно так само виглядає, останнім часом вони почали атакувати громадський транспорт, тобто маршрутки, та фактично. Чи ви розумієте, яка мета за цим стоїть і яким чином можна цьому протидіяти?
16: Дійсно, ворог вчора цілеспрямовано атакував в ранковий час, близько 7 ранку, маршрутний автобус в Дніпровському районі обласного центру, а орієнтовно 10:40 завдав удару по маршрутному автобусу в Центральному районі обласного центру. Ну, такі удари ворог спочатку намагався дезінформувати, що це дії Сил оборони України, що це провокативні дії, але зараз вони вже на своїх рупорах, на своїх майданчиках, в телеграм-каналах абсолютно безсовісно і цілеспрямовано говорять про те, що вони вважають громадський транспорт, який перевозить цивільних людей, транспортом подвійного призначення, який використовується для перевезення боєприпасів та особового складу Сил оборони України. Тому, на превеликий жаль, нам вдалося обмежити сьогодні рух електротранспорту по місту і будемо слідкувати за розвитком безпекової ситуації. На маршрути автобусні вийшло лише 10 одиниць транспорту в ранковий час. Поки ведемо комунікацію з силами оборони, визначаємо наші подальші дії.
0: Розкидання мін за використання дронів. Наскільки це там стала практика росіян? І чи до такого самого вони вдаються, якщо йдеться про сам обласний центр і про Херсонську область?
16: Ворог використовує протипіхотні міни, так звані пелюстки, плюшки, пряники, їх достатньо велика чисельність різновидів, для того, щоб блокувати віддалені старостинські округи обласного центру, мікрорайон Карабел, вони постійно використовують для того, щоб перешкоджати руху цивільного транспорту. Останнім часом спостерігаємо наявність такої сучасної більш міни, як калач її прозвали, вона має таку циліндричну форму, має більш потужний боєзаряд, ніж протипіхотні міни, про які я вже зауважив. Вона реагує на вібрацію, тобто на наближення, на рух транспорту, і є вкрай небезпечною. Силам оборони, працівникам поліції, працівникам ДСНС вдається їх своєчасно виявляти і знешкоджувати. Доволі велика загроза залишається внаслідок обстрілу громади касетними боєприпасами. Вони доволі часто не здетоновують, розкидаються на величезній території, переховуються в прибудинкових територіях, мікрорайонах, секторах приватної житлової забудови, багатоповерхівок. З ними також треба бути абсолютно уважними, обережними, тому що вони вкрай складно виявляються.
17: А чи це відбувається, скажімо так, на логістиці, на, інакше навіть скажу, на щоденній, на щоденності людей? Та? Ну, бо якщо це область, то відомо, зараз період, коли обробляється земля, і фермерські господарства, і просто люди, які мають приватні свої якісь там угіддя, якісь прибудинкову територію, все, що з цим пов'язано.
16: Безумовно, в такий спосіб ворог намагається створити таку своєрідну зону відчуження на прилеглих до лінії бойового зіткнення територіях. Звісно, вкрай складно надавати допомогу в тих, вже яких я називав, старостинських округах, населених пунктах обласного центру. Після обстрілів касетами знову потребують обстеження сільгоспугіддя, тобто наші аграрії обмежені в можливості засівати, обробляти свої ділянки, тому що серйозні загрози для сільгосптехніки.
17: Евакуація або просто навіть виїзд, доїзд до обласного центру, наскільки він зараз ускладнений, якщо йдеться про громади під Херсоном, так? І наскільки Херсон зараз відіграє роль такого, знаєте, логістичного хабу, ну, суто людського, коли через Херсон люди там виїздять, наприклад, далі в глиб країни?
16: У нашій громаді вже тривалий час забезпечується обов'язкова евакуація родин з дітьми. З зими цього року використовується механізм обов'язкової евакуації в примусовий спосіб. Нам вдалося практично повністю з найнебезпечніших територій вивезти родини з дітьми, при тому, що примус як такий не застосовувався, спрацювали переконання, дієві заходи з боку представників Національної поліції, Служби у справах дітей. В місті розгорнуто транзитний центр. На ньому працює мультидисциплінарна команда, яка впродовж 3 днів надає людям максимальну допомогу у відновленні документів, отриманні всіх видів допомоги, і в тому числі грошової, для того, щоб в подальшому шляхом переконання знову-таки намагатись людей евакуювати в більш віддалені регіони, відносно безпечніші. Так само в місті є такі мультидисциплінарні місця тимчасового проживання. Люди, які не хочуть залишати громаду, можуть перебувати в них. Це гуртожитки навчальних закладів. Там створені достатньо комфортні умови для тимчасового перебування.
17: Дякую. Я вам дякую за оперативну інформацію, за те, що знайшли можливість. Нагадаю, Михайло Линецький, перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації, з нами щойно наживо про ситуацію в Херсоні. Росія почне нову широкомасштабну війну після припинення бойових дій в Україні. Це лише питання часу. Так вважає головнокомандувач Збройних сил Латвії Карпарс Пундас. Ну і за його словами, після 2030 року ЄС і НАТО посилять власну оборону без залежності від Сполучених Штатів. І тоді Росії буде складніше реалізовувати свої плани в Балтійському регіоні. Почуємо.
18: Якби я сидів у Кремлі, то сказав би, що вікно моїх можливостей – це 2027-2029 роки. Поки НАТО не готове, оскільки після 2030 року це вікно може закритися, Росія хоч і стане сильнішою, але те саме стосується і Європи, і НАТО. Каспарс Пундас, командувач Національними збройними силами Латвії.
17: Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», виходить до нас на прямий зв'язок. Доброго ранку.
19: Доброго ранку.
17: Від чого залежить ширина, скажімо так, ось цього вікна можливостей для Росії? Тому що от ми щойно почули головнокомандувача Збройних сил Латвії, він говорить про те, що це там часовий відтинок до навіть 2030 року. Як ви для себе розумієте, що саме є в функціоналі ворога росіян до року 2030-го?
19: В першу чергу, це дуже широкий спектр задач, які стоять перед європейськими країнами-членами НАТО. Ми бачимо те, що адаптація до нових викликів, які ми бачимо безпосередньо тут, в Україні, в Європі, вона, на жаль, не завжди настільки швидко інтегрується, і, відповідно, опит на наш досвід, на ті технології, які на сьогоднішній момент є актуальними та використовуються безпосередньо на лінії бойового зіткнення, вони є великими. Також до цього комплексу, скажімо так, питань входить і підготовка логістики. На сьогоднішній момент ми бачимо, що немає єдиного гармонізуючого закону або ж інших норм регуляції, які б дозволяли швидке перекидання того чи іншого контингенту з однієї країни Європи в іншу. І це є одним з викликів, над якими зараз працюють європейські країни. Інший аспект – це розгортання потужностей щодо виробництва як передових військових технологій, так і конвенційних. Ми бачимо, що на сьогоднішній момент дійсно Європа вийшла на перший план у питанні постачання артилерійських боєприпасів, в тому числі до України, але все ж таки воно не дотягує до того рівня, який, до прикладу, був ще декілька років тому назад і в питаннях використання артилерійських боєприпасів. Інший аспект – це безпосередньо ті тактики, які використовуються, і ми бачимо, що на спільних навчаннях, де залучаються українські фахівці, вони за рахунок передових технологій та тактик можуть нівелювати чисельну кількість ворога умовного і тим самим знищуючи потенціал для ведення бойових дій далі.
17: Якщо говорити про протидію, так, ми зараз щораз частіше чуємо, ну, по-перше, факт визнання, тобто з європейських столиць лунає констатація того, що там агресія Росії, загроза від Росії – це тільки питання часу. Якщо навіть кілька років тому подібних тез не було, то зараз ми їх чуємо. Але чи це накладається на підготовку і на протидію, тобто там питання мілітарне, питання не допомагати, аби не допомагати російському військовому промислу, чи все ж таки це поки що там політична декларація?
19: Ми бачили подібні заяви, які лунали з вуст директорів розвідувальних органів різних країн Європи, ще починаючи з 23-24 років. Відтак, до прикладу, голова БНД, це Федеральне відомство з охорони Конституції, є основним розвідувальним органом Німеччини, заявляв про те, що Росія може напасти на країни Європи до 29-го року. Подібний таймлайн, він продиктований дійсно заходами з підготовки країн Європи до можливого нападу, але все ж таки цей рівень загрози залишається дуже сильним, і на сьогоднішній момент ми бачимо, що росіяни так само активно розбудовують свою військову інфраструктуру у новоствореному, точніше, у нововідтвореному Ленінградському воєнному окрузі. Там йде процес розконсервації злітно-посадкових смуг, авіаційних баз, логістичних баз, і це все є прямим свідченням того, що подібна інфраструктура, вона не розконсервовується за якоюсь мінімальною потребою, тому що у ворога дійсно є певні плани щодо ведення активних бойових дій на цьому напрямку.
17: Ну, давайте зараз детальніше про збитки росіян поговоримо. 27 мільйонів доларів. Саме в таку суму Росія оцінила збитки від операції СБУ «Павутина». Йдеться про пошкодження військової авіації після ударів дронами. Варто нагадати, атака відбулася 1 червня 2025 року одразу в кількох регіонах Росії. Наші оборонці використали понад сотні FPV-дронів, які завезли в країну під виглядом цивільних вантажів. Російські медіа пишуть, що сума у 27 мільйонів доларів фігурує у матеріалах кримінальної справи, яку розслідує слідчий комітет Росії. Крім цього, у справі фігурують і водії вантажівок, їх звинувачують у теракті. Президент України Володимир Зеленський заявив, що водії не знали про операцію, а дрони були заховані у спеціальних контейнерах. Тим часом Сили оборони вже знищили до 1300 наземних роботизованих комплексів ворога. Відтепер ці дані Генштаб включатиме до загальної статистики втрат росіян упродовж цілої війни. Про це повідомив офіцер Головного управління комунікації ЗСУ майор Дмитро Лиховій. Давайте почуємо це.
20: Війна змінюється, стає дедалі більш технологічною. На полі бою з'являються не просто нові зразки, а нові типи озброєнь і військової техніки. Ці засоби противника також знищують сили оборони України, причому роблять це дедалі більш масово. Дмитро Лиховій, офіцер Головного управління комунікації Збройних сил України, майор.
17: Ну і тут варто додати, російські війська застосовують на полі бою щонайменше 20 типів наземних роботизованих комплексів. Про це кажуть аналітики центру State Watch. За їх даними, після 2022 року росіяни суттєво змінили підхід до застосування наземної робототехніки і тепер активно її використовують для логістики, евакуації поранених, розвідки та вогневої підтримки. Наземні роботизовані комплекси – те, чим володіє наразі ворог. Наскільки вони просуваються, ну і з точки зору кількості, тобто масштабування, скажімо, і з точки зору технологій?
19: На сьогоднішній момент ми бачимо, що ті технології, які використовуються, вони майже ідентичні до тих рішень, які є у використанні українських виробників, але загалом вони дещо відстають по якості зв'язку, по дальності дії, але це теж ті моменти, які насправді можуть бути вирішеними. Що стосується загалом кількості, на сьогоднішній момент близько 20 ідентифікованих виробників, але тут теж є питання щодо протидії подібним спроможностям з боку Росії, оскільки з 20 ідентифікованих під санкціями перебувають лише 10 з них. Інші, вони майже без жодного спротиву можуть залучати компоненти та комплектуючі за кордону і тим самим виробляти свої вироби. Серед найбільш поширених засобів НРК – це НРК-кур'єр від компанії НРТК, КАПС, Варан від компанії Агентства цифрового розвиття, Імпульс від Гуміч, РТК та відразу сімейство Оміч, Оміч-1 та Оміч-2 від компанії Ренг. І всі ці вироби, вони активно постачаються безпосередньо на фронт до російських окупаційних військ. І на сьогоднішній момент вони виконують переважно логістичні задачі, також інженерні задачі, але це не в пріоритеті на сьогоднішній момент, як ми це бачимо.
17: Вище я вже озвучував ось цю цифру, 27 мільйонів доларів, це збитки після операції «Павутина», там вони випливають, в принципі, з відкритих джерел, бо це там історія про судове засідання і про те, що інкримінується. Але чи ви би спиралися саме на ці цифри, на цей кошт, скажімо, говорячи в цілому про збиток від «Павутини»?
19: Звісно, це є оціночним числом, який насправді не дуже зрозуміло його генеза, тобто методика підрахунків, але з тих даних, які на сьогоднішній момент є по операції «Павутина», то це щонайменше 8 стратегічних бомбардувальників Ту-95, МС, МСМ, 12 бомбардувальників Ту-22М3, 2 літаки ДРЛВ А-50, один транспорт Ан-12, а також, ймовірно, один літак-паливозаправник Іл-78М. Всі ці збитки, вони на сьогоднішній момент або ж безповоротні, або вони виведені на дуже тривалий час, і, відповідно, це зменшення загального потенціалу майже на 40%, якщо ми кажемо про загальний авіапарк російської стратегічної авіації. Тож, дійсно, ми бачимо, що це не тільки вимірюється коштами, а це вимірюється тими засобами, які не можуть бути застосовані росіянами проти України. Тож, дійсно, вартість тих збитків, вона є значно вищою.
17: Якщо говорити про відновлення, наскільки, бо одна справа, там, скільки це коштує, скажімо, з точки зору того, що було вже спродуковано і потім заатаковано. Це одна історія. Інша, натомість, річ – відновити те, що було знищено внаслідок цієї операції. Чи вдалося? Ну, бо, слухайте, це минулий рік, в принципі, та? Тобто понад рік часу ми маємо. Ну, то чи вдалося росіянам відновитися?
19: Те, що ми можемо однозначно констатувати, то що стосується бомбардувальників, вони на сьогоднішній момент не виробляються. Вони є, скажімо так, це є кінцева цифра, яка є в розпорядженні росіян. Відновлювати їх можна за рахунок або ж так званого канібалізму, тобто знімати запасні частини з інших літаків, які, до прикладу, виведені в консервування, або ж спробувати виготовити нові, але так само слід розуміти, що тієї виробничої кооперації, яка була за часів Радянського Союзу, коли серійно виготовлялися подібні літаки, її вже не існує. Відповідно, велику номенклатуру запасних частин та деталей та комплектуючих до цих літаків немає можливості виготовити суто фізично, бо за як ті підприємства, які входили до цієї кооперації виробничої, вони вже не існують. Тому, за великим рахунком, можна сказати, що це або займе дуже тривалий час, або ж взагалі вони будуть списані як такі.
17: Дякую. Дякую вам за те, що знайшли можливість. Нагадаю, Вадим Кушніков, глядач порталу «Мілітарний», з нами наживо щойно. Сполучені Штати хочуть, аби Європа почала фінансувати війну в Україні, позаяк загроза набагато ближча до країн ЄС. Про це заявив міністр війни США Піт Гегзет під час слухання у Палаті представників. Почуємо ці слова.
2: Це багаті країни з сукупним ВВП у 20 трильйонів доларів проти економіки в 2 трильйони доларів. Європа може взяти на себе відповідальність, Європа може фінансувати це. І вони це роблять через нашу ініціативу Pearl та через наше європейське командування. Загроза набагато ближча до багатих і спроможних країн Європи. І вони повинні взяти на себе ініціативу та очолити цю справу.
17: Ну а сам американський президент Дональд Трамп заявив про завершення бойових дій в Ірані. Відповідно листа американський президент надіслав до Конгресу в останній дозволений термін для використання армії без його згоди. Щоправда, поки офіційно відкликати війська з Близького Сходу Трамп не став, та й мирну угоду дві країни наразі не уклали. Тим часом Іран зазнає економічних збитків. Через блокаду Ормузької протоки країна недоотримала мільярди доларів. За даними видання Axios, Штати зупинили десятки нафтових танкерів, а два судна навіть конфіскували. Сам Трамп визнав, під час цих операцій американські сили діяли як пірати. Почуємо.
2: Ми захопили корабель, ми захопили вантаж, ми захопили нафту. Це дуже прибутковий бізнес. Хто б міг подумати, що ми будемо діяти як пірати? Ми ніби як пірати, але ми не граємо в ігри.
17: Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, добрий ранок.
21: Доброго ранку, вітаю вас.
17: Війна закінчилась на Близькому Сході?
21: Ні, звичайно, ні. Ми прекрасно розуміємо, що наразі Сполучені Штати і сам Дональд Трамп в особі Білого Дому і суперпрезидентської виконавчої влади президента Сполучених Штатів, він просто, скажімо так, сформував відповідну наративну рамку задля того, щоб просто не затверджувати відповідні дії зі сторони Конгресу. Ми знаємо, що за фактично Конституцією Сполучених Штатів після 60 днів активних бойових дій і фактично відповідної війни, якщо її реально можна назвати повноцінною війною, я вважаю, що можна, хтось називає просто там локальним конфліктом. Але ця війна дійсно впливає на абсолютно весь світ і в енергопитаннях, і в фінансах, і в безпекових питаннях, і так далі. Фактично, Трамп заявив, але військовий стан де-факто зберігається, блокада іранських портів, вона триває, Іран не пропускає судно через Ормузьку протоку, Сполучені Штати далі блокують, Хезболла та Ізраїль обмінюються відповідними ударами в Лівані, на півдні Лівану щодня, і скажімо так, ніякі бойові дії не припиняються. Вони ще й говорять про те, що вони захоплюють відповідні судна. В принципі, насправді нормальна дія, з огляду на те, що в цьому питанні це, скажімо так, так чи інакше відповідає національним інтересам, якщо так можна сказати, або наднаціональним інтересам колективного заходу, якщо його досі можна таким називати. Іран повинен страждати. Я сподіваюся, що відповідні успішні дії Сполучених Штатів будуть продовжуватися, але якщо аналізувати останні два місяці війни, то вона, ну скажімо так, в моментах була надуспішною, наприклад, знищення Аятоли, але Аятолу замінили, Іран досі стоїть, у нього так званий upper hand в дипломатичних перемовинах, в тому чи іншому форматі, по питаннях збагачення урану так і не домовилися, Ормузька протока далі заблокована, втрачають і Сполучені Штати, і Суніські Арабські Держави, і весь світ економічно, і звичайно Іран страждає, було б дивно, якби він не страждав від самої ж тої блокади з обох сторін. Вони блокують, і американці блокують.
17: Ну, але намагання досягти певної угоди, очевидно, це не фінальна угода, і проблема не розв'язана. Тобто предмет, скажімо так, цієї війни, цього конфлікту. Але разом з тим, чи ви бачите якусь потенційну можливість для того, щоб от просто лишити, як є? Та є ядерна програма, ну, там дуже на неї надивимося, хай собі буде. З іншого боку, Ормузька протока, яка як отаку буде там функціонувати і приносити прибутки. Наскільки от такий сценарій не розв'язаний до кінця, так направду. Він можливий там в найближчій перспективі, чи він має якийсь потенціал?
21: Ну, в принципі, я думаю, що можна відштовхнутися від іншого. В принципі, ми бачимо, що Сполучені Штати навряд чи, дуже навряд чи будуть планувати повномасштабну наземну операцію на, умовно кажучи, континентальній території Ірану. Тому я думаю, що наразі буде або морфний стан, коли досі війна не закінчилася, продовжуються якісь локальні удари, бойові дії в дуже обмеженому форматі і подальша блокада на протоки, або все ж таки на дипломатичних перемовинах домовляться, але, звичайно, це не буде, скажімо, формат, коли американці дійсно не просто там у рамках наративної рамки, а на дійсно, скажімо так, повноцінному рівні зможуть заявити, що вони виграли цю війну. Заявлять іранці, що вони отримали для себе переваги, заявлять американці, що вони отримали для себе переваги, та й все. Тому наразі я думаю, що найближчі принаймні 20 днів, а ми знаємо, що в умовах цієї війни і ще й за цієї адміністрації прогнозувати щось далі, ніж на один місяць, достатньо складно. Я думаю, що ми будемо перебувати в аморфному стані, коли ескалація буде підвищуватися в залежності від дня. Можливо, американці будуть, скажімо так, захоплювати у піратському форматі, як про це говорить Трамп, додаткові іранські судна, позбавляючи його відповідних економічних і фінансових можливостей. А Іран буде продовжувати далі блокувати Ормузьку протоку. І, звичайно, сунітські арабські держави, європейські партнери та, в принципі, всі держави у світі, які партнеряться з американцями, будуть на них тиснути і говорити: подивіться, що ви наробили, ми не можемо нормально, адекватно функціонувати, тому що Ормузька протока заблокована, і це впливає на гаманець, не тільки на гаманець бюджетів країн, але й, звичайно, відповідно на усі суспільства у світі, подивитися навіть на Київ, на Україну, на ціни на бензин, подивитися на ціни на бензин в Європі, галон пального в Америці коштує 4,1 долари. Звичайно, американці, коли заїжджають на заправку, завжди в цій війні бачать удар по своїй кишені. І це, звичайно, може достатньо серйозно відобразитися на питаннях мідтермів, на рейтингах демократів у Конгресі, у Палаті представників та у Сенаті. І після цього, не знаю, наскільки це буде повноцінно можливо, але я впевнений, що якщо демократи отримують majority, більшість і у Палаті представників, і у Сенаті, звичайно, ініціація імпічменту майже, як кажуть американці, inevitable, тобто така, яку не можна запобігти.
17: Зараз дещо перенесімося на інший регіон, і тут, до речі, теж відкрите питання, як би Україна могла на собі відчути зміни в цьому регіоні, але залишимо це питання відкритим. Сполучені Штати можуть розпочати військову операцію на Кубі. Видання Політико, посилаючись на джерела у Вашингтоні, пише, що Білий Дім розглядає різні варіанти зміни влади на Острові Свободи, від дипломатичного до військового. Також у Політико зазначають, що на Трампа тисне кубинська діаспора у США. Вони вимагають ухвалити рішення щодо Куби якомога швидше. Американський президент неодноразово заявляв, що планує взяти Кубу під контроль. Напередодні стало відомо, що США запроваджують санкції проти Гавани. До обмежувального переліку додали організації та чиновників, які підтримують режим, причетні до корупції та порушення прав людини. Отже, Куба і спроможності, бо амбіції – це одне, а от спроможності – це інше, Сполучених Штатів в тому напрямку. Я думаю, що про це детальніше.
21: Ми прекрасно розуміємо, що наразі, якщо ми говоримо про... Так, якщо ми говоримо про Кубу, то це, знаєте, такий формат доктрини Донро 2.0, чи доктрини Монро 2.0, дуже мовитонна назва, дуже така, знаєте, у форматі нинішньої адміністрації, але, допустимо, якщо її так можна називати, ми її так називаємо. Американці вважають, що західна півкуля – це їхня півкуля, вони там проєктують відповідний вплив, але, в принципі, ми бачимо, що і на Близькому Сході вони вважають, що це теж їхня півкуля. Тому з Кубою дійсно... скажімо так, потенціал достатньо високий. Ну, по-перше, Куба підтримувала Венесуелу, вона у січні 2026 року, коли фактично Сполучені Штати захопили Мадуру, кубинські оперативники і розвідники надавали відповідні дані до Венесуели, до Каракасу. Вони підтримували грошима, вони підтримували нафтою. Венесуельська нафта надходила по 50 тисяч барелів на день. Скажімо так, Куба ідеологічно була дуже змішана з Венесуелою. Це така, знаєте, теж експорт такої революційної ідеології. Це тягнеться там буквально з минулого сторіччя катастрофа. Куба зараз без палива, лікарні деякі зачинені, ООН попереджає про гуманітарну кризу, і друге, і третє, це, звичайно, географія. Куба фактично знаходиться за 90 миль від Флориди, і Куба – це традиційно головна тема для Трампової бази у Флориді. І ми знаємо те, що насправді для державного секретаря Рубіо тема Куби є, скажімо так, дуже близькою до душі. Тому я завжди говорив про те, що, скажімо так, якщо не вирішиться ситуація з Іраном, то у Сполучених Штатів є два варіанти. Це або повернутися до питання Куби і, скажімо так, проєктувати там свій вплив, але ми розуміємо, що там може бути успіх, а може бути провал. Ніхто не знає, чи можливо там зробити те саме, що і в Венесуелі. Або повернутися до теми України і, звичайно ж, Донецької області, обмеження Збройних сил України і так далі. Скажімо так, для того, щоб отримати швидкий варіант від офіційного Києва. Ми зараз бачимо, що ні Вітков, ні Кушнер до Києва не їдуть. Хтось виправдує це тим, що Вітков, йому буде нібито складно їхати на потязі з Польщі до Києва, а насправді ми прекрасно розуміємо, що американцям просто реально, об'єктивно просто нічого привезти. Тут я можу сказати, що в цьому контексті дійсно необхідно наголосити на важливості дій офіційного Києва та української дипломатії. Ми бачили, що король Чарльз III приїжджав до Сполучених Штатів, був відповідний візит, ми знаємо, наскільки сильно Чарльз III захищає, скажімо так, макронаративні тенденції і рамки України. І Ольга Стефанішина, посол України в Сполучених Штатах, вона зустрілася з Чарльзом, була відповідна сформована рамка, яка відповідає національним інтересам офіційного Києва. І ми розуміємо, що така проактивна, ефективна дипломатія Стефанішиної, вона, в принципі, впливає на те, яким чином думає Чарльз і які наративи Чарльз буде, відповідно, доносити до Дональда Трампа. Тому нам важливо в цьому контексті захопити рамку того, що ми через Європу також доб'ємо свої інтереси у Сполучених Штатах.
17: Я би тут, можливо, знаєте, резюмуючи цю розмову, звернув увагу на те, наскільки філігранно і вишукано робив це король, виступаючи в Конгресі. Та це предмет окремої розмови, я би сказав. Та я вам вдячний за ваш час. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, з нами наживо. Українські військові атакували два танкери російського тіньового флоту, інформує про це Володимир Зеленський. Кораблі зазнали ураження в порту Новоросійськ, це Краснодарський край Росії. Президент України також виклав відео з фрагментом операції, ви його зараз бачите. На цих кадрах видно, як морський дрон наближається до корабля. Операцію здійснили СБУ та Військово-морські сили України. Росія використовувала танкери для перевезення підсанкційної нафти, це так само випливає з допису Володимира Зеленського. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ, з нами на прямому зв'язку зараз. Мої вітання, добрий ранок.
3: Вітаю, пане Олеже, вітаю студію та глядачів. Доброго ранку.
17: Ну, з того, що я розумію, це така даність для росіян, тому що Новоросійськ, ані сам Новоросійськ, ані те, що там базується, пересунути кудись далі вони просто не можуть.
3: Ну, для початку треба нарешті дати зрозуміти, що працювати в обхід санкцій в Чорному морі, до якого має доступ Україна, не варто. І, як ви бачите, цивільне судноплавство, навігація в Чорному морі та навіть в Азовському морі, яке окупували станом на зараз росіяни, воно ж відбувається, в принципі, без проблем. Коли ви дотримуєтесь відповідних вимог і міжнародного морського права, і, відповідно, вимог щодо неможливості експортувати російську підсанкційну нафту. Але, на жаль, не всі це розуміють. І в результаті треба тоді, мабуть, розмовляти з тими, хто не розуміє, трошки на іншій мові.
17: Ну так, бачите, ця розмова або цей діалог відбувається, звичайно, хоча аргументів більше з української сторони, тому що це стосується і Чорного моря, окупованого Криму, акваторії, і так само Новоросійська. Транспортування нафти з портів на Чорному морі, чи можна говорити, що в принципі зараз це, ну, така тема табу для росіян після ТУАПСЕ, після тих атак, бо це були не тільки атаки на об'єкти, які видобувають, але так само і на логістику.
3: І ті, що переробляють, що є не менш важливим, тому що торгувати сирою нафтою – це один від заробітку без доданої вартості, а коли ви продаєте готовий продукт. Ще, наскільки я пам'ятаю, зараз в Росії взагалі мораторій на експорт готових нафтопродуктів. Але, тим не менш, без цих продуктів, звісно, російський танк не поїде, російський літак не буде злітати. І враховуючи близькість до Криму, де вони тримають 5 військових аеродромів, що дозволяє росіянам контролювати, в принципі, повітряний простір над акваторією Чорного моря, ну, принаймні, доволі велику його частку, це все між собою взаємопов'язано. Ну і, звісно, фінансується російська військова машина і вся ця агресія в першу чергу за рахунок якраз тих надходжень, які вони отримують за торгівлю нафтою.
17: Безпекова ситуація в Чорноморському басейні, Одеса, очевидно, про неї, на жаль, доводиться говорити чи не щоденно. З настанням тепла, чи ви бачите певну зміну поведінки росіян з повітря, зокрема?
3: Це ж не перший рік вже далеко ми зустрічаємо разом з такими сусідами. В таких обставинах з повітря ситуація залишається, в принципі, доволі непростою. Як ви бачите, продовжують вони наносити удари саме з морського напрямку. Всі чудово розуміють, що ці атаки відбивати складніше, ніж ті, що безпосередньо відбуваються суходолом. Але, тим не менш, сьогодні чергові півтори десятки дронів на нашому рахунку. Побратими теж відпрацювали. Відбуваємо ці атаки. Звісно, на жаль, особливість Одещини в тому, що дрон, який навіть в морі було збито, має десь впасти, і іноді це відбувається безпосередньо в Одесі, але, тим не менш, особового вибору ми не маємо. І тому, відповідно, будемо і далі працювати і робити все можливе, щоб зменшити ці наслідки. Ми над цим працюємо, насправді.
17: Дякую. Я вам дякую за те, що знайшли можливість, за оперативну інформацію. Дмитро Плетенчук, нагадаю, речник Військово-морських сил ЗСУ, з нами щойно, от зараз, наживо. 141 бойове зіткнення відбулося на фронті минулої доби, про це інформує Генштаб. Найгарячіше було на Покровському напрямку. 26 разів росіяни наступали поблизу Білицького, Новоолександрівки, Удачного та Муравки. 20 боєзіткнень відбулося на Гуляйпільському відтинку. Не менш активним ворог був і на Костянтинівському напрямку. Там окупанти намагалися атакувати 17 разів. По 6 боєзіткнень відбулося на Олександрівському, Лиманському і Південно-Слобожанському відтинках. Назар Бородін, начальник відділення комунікації 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Це 7-й корпус швидкого реагування ДШВ. Виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго ранку.
4: Доброго ранку.
17: В цілому давайте поговоримо про поведінку росіян. Чи ви бачите зміни в їхній тактиці, в їхньому рівні вишколу, в їхній підготовці?
4: Беручи обстановку в районі 1578 окремої десантно-штурмової бригади, можемо зараз сказати, що за останній час лише одна була спроба штурмових дій з їх боку. Було росіянами здійснено спробу інфільтрації в смугу нашої оборони, проте успіху вони не досягли. Ця група була знищена, відповідно тактичне положення не змінилось. Говорити зараз про якісь, скажімо так, статистичні історії, правильно, по їх, скажімо так, штурмовим діям важко, бо я ж кажу, була тільки один такий випадок за останній час. Але щодо підготовки, то, що ви запитуєте, скажу, що підготовка в них загалом ніяка.
17: Якщо говорити про активність на північному напрямку, скажімо так, тобто в цілому, сукупно, від чого вона залежить і що впливає? Певні, можливо, зовнішні чинники, та там від погодних до будь-яких інших, як це впливає на активність ворога?
4: Приход весни впливає, бо, наприклад, беручи оці штурмові дії, про які я говорив, відповідаючи на ваше попереднє запитання, росіяни тоді рухались до наших позицій через просто відкриті поля. А рухались вони у зв'язку з тим, що, по-перше, вологість трошечки був туман, це їм допомогло. По-друге, дуже висока трава. І завдяки цій високій траві вони змогли пройти через кілька полів. От, тому, да, грає на руку, а вже ж погодні умови грають на руку ворогу, і він потрошки починає активізовуватись.
17: Аеророзвідка і в цілому активність з повітря ворожа, якою вона є?
4: Ну, росіяни на нашому напрямку відповідальності завжди були активні з точки зору аеророзвідки, і зараз це не виключення. Якщо говорити про розвідувальні дрони, то використовують вони в основному дрони типу Зала, елерони, суперками, альбатроси. Літають на висотах десь 1000-1500 метрів. Постійно присутні, постійно з ними боремось, в цьому плані нічого не змінилось.
17: Маскування, чи вони намагаються якось, знаєте, в специфічний спосіб фарбувати дрони з огляду на так звану зеленку, з огляду на зміну погоди? Ну, це така ніби класика, знаєте, війни, тому що від камуфляжу і до магазинів, до амуніції це все змінює своє забарвлення.
4: А вже ж стандартне маскування ніхто не скасовував, це стандартна історія, яка ще буде тривалий час використовувати.

0: Якщо говорити про їхню піхоту, про її активність, про те, якими групами, наскільки чисельними групами вони намагаються просочуватись, чи тут щось змінюється?
1: Ну, от якраз беручи той штурм, про який я говорив, тоді у них була група з 8 чоловік. Вони хотіли інфільтруватися і засісти. Ну, як ми зрозуміли, вони сподівалися, що інфільтруються між нашими позиціями і будуть очікувати. Ну, стандартна їхня тактика. Але наткнулись на контакт. Тому, да, відправляються в групку і сподіваються влізти між позиціями і таким чином потрошечки-потрошечки накопичуватись. Ну, в цей раз в них не вийшло.
0: Я би так було надалі, слухайте. Я думаю, що цим можемо резюмувати, закінчити нашу розмову. Назар Бородін, начальник відділення комунікації, це 78-ма окрема десантно-штурмова бригада, 7-й корпус швидкого реагування ДШВ з нами наживо. Тут побажаю всім спокійного дня, перебувайте в безпеці, бережіть себе. За коротку мить тепер продовжать колеги. Залишайтеся з нами, адже, ви знаєте, на початку години, в середині години, як правило, оперативна інформація, ну і потім аналітичні студії. Дочекайте.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
6: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: Ключові події.
9: Розбір з експертами.
10: Погляд з різних ракурсів.
8: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
11: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
8: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
11: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
8: Просто про складне.
11: Доступно про важливе.
12: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
2: Це за країну, яка береже культуру.
13: Я, русский воєнний корабель, предлагаю вложить оружие і здатися. Русский воєнний корабель, і здатися.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здоланий.
0: Перемагаємо.
2: Єдині новини.
3: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Єдиний марафон продовжує команда «Інтера». Мене звати Лілія Налягак. Ми зібрали для вас інформацію.

0: Про останні події в Україні та світі, тож починаємо з випуску новин. Росіяни понад 10 разів атакували дронами Нікопольщину на Дніпропетровщині. Одна людина зазнала поранень. Під ворожий удар потрапили 5 населених пунктів області. Йдеться про Нікополь, Покровську, Марганецьку, Червоногригорівську та Мирівську громади. Пошкоджені приватний будинок та авто. Постраждав 69-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Двоє людей загинули на Херсонщині через російські атаки. 26, зокрема, 3 дитини поранені. Ворог обстріляв 39 населених пунктів області. Уночі вдарив по енергетиці Миколаївщини. Там є відключення світла. Докладніше про те, яка нині ситуація у південних регіонах, дізнаємося в нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона з нами наживо з Миколаєва. Лізо, вітаю. Які новини маєш?
1: Лілю, вітаю. Із самого ранку російські загарбники атакували цивільний транспорт у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок влучання ворожого дрона в автівку на місці загинув чоловік. Поранень зазнала ще одна жінка та четверо чоловіків. У них контузії, вибухові та уламкові травми. Постраждалих ушпиталили. Напередодні ввечері окупанти дроном атакували супермаркет у Дніпровському районі. Поранено четверо людей, усіх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. І у цьому ж районі вчора близько 7 ранку російські терористи вдарили з безпілотника по маршрутці. На місці загинуло двоє людей, поранено шестеро чоловіків і жінка, серед них четверо працівників комунальної служби. Попередньо у них вибухові травми. Вдруге за день росіяни атакували з дрона маршрутку вже у центральному районі. Через ворожий удар постраждав водій, нині він під наглядом медиків. Другу добу ворог масовано атакує дроном селище Інженерне Надніпрянського Старостату. На житлові квартали окупанти спрямували вже понад сотню БПЛА. Пошкоджено п'ятиповерхівку, ще в одному багатоквартирному будинку виникла пожежа, травмовано двоє людей. Одного чоловіка, постраждалого, ушпиталили в тяжкому стані. І сьогодні, на жаль, від отриманих травм 35-річний чоловік помер у лікарні. Іншому ж постраждалому медики надали допомогу на місці. Внаслідок російських атак на Херсонщині минулої доби загинуло двоє людей, 26 поранених, пошкоджена стрільникова вежа, магазин, адмінбудівля, 3 багатоповерхівки, 5 приватних будинків, маршрутні автобуси, швидка, сільгосптехніка та автомобілі. Під ударом ворога було 39 населених пунктів. На Миколаївщині сьогодні вранці під час повітряної тривоги пролунало 2 вибухи. Повідомляли про удар балістикою. Наразі відомо про 2 постраждалих. Також мер міста Олександр Сінкевич повідомив про те, що є пошкодження житлових будинків. Учора та сьогодні вночі російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками та FPV. Пошкодили енергетичну інфраструктуру, цивільні об'єкти. За даними ОВА, на ранок 3 травня в частині населених пунктів області через атаки відключено світло. В самому ж Миколаєві пошкоджено нежитлову будівлю та тролейбус. А у Чорноморській громаді виникла пожежа, пошкоджено приватний будинок і господарські споруди. Власне, на цю годину це вся оперативна інформація. Слідкуватимемо далі. Лілю, передаю тобі слово.
0: Дякую, колего. Єлизавета Кротик розповіла про наслідки ворожих атак на Херсонщині та Миколаївщині. За добу наші захисники неба знищили 249 ворожих БПЛА. Загалом Росія направила на Україну 268 дронів, серед них були реактивні. Також росіяни запустили ракету «Іскандер-М» із Курської області, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Неспокійно цієї ночі було у Ленінградській області. Жителів кількох російських міст розбудила дронова атака. Тамтешня влада відзвітувала, над регіоном збили понад 60 безпілотників. Дрони рухалися в напрямку Санкт-Петербурга, а жителі області чули вибухи. Через це аеропорт Пулково тимчасово зупиняв роботу, не приймав та не відправляв рейси. Як пише телеграм-канал «Астра», в порту Приморська уражені нафтопаливний причал та, ймовірно, зенітний ракетно-гармонний комплекс «Панцер». Там виникла пожежа. Губернатор області запевняє, що наслідки загоряння буцімто ліквідовано. Нафтова пляма в Туапсе, яка утворилася після низки успішних українських ударів по НПЗ, рухається вздовж Чорноморського узбережжя до палацу диктатора Путіна під Геленджиком. І зараз перебуває приблизно за 30 кілометрів від розкішної резиденції очільника Кремля на мисі Ідокопас. Нагадаю, у квітні нафтопереробний завод у Туапсе зазнав серії ударів. Після атак розпочалась масштабна пожежа, яку було видно навіть з космосу. Пошкоджено нафтові резервуари, а токсичні речовини випали разом з дощем, покриваючи усе навкруги масляною плівкою. Мешканців будинків поряд з НПЗ евакуювали. Люди носять маски через отруєне повітря. Трамп заявив про масштабне скорочення військ США у Європі. Він акцентував, що йдеться про скорочення набагато більшої кількості, ніж казали в Пентагоні. Нагадаю, раніше йшлося про 5 тисяч військових, яких мають вивезти з Німеччини протягом 6-12 місяців. Спілкуючись з журналістами, Трамп повідомив, що ця цифра буде значно збільшена. Нагадаю, раніше президент США повідомляв, що американських солдатів виведуть також із баз Італії та Іспанії. Як пишуть ЗМІ, ця відповідь Трампа на те, що Європа, на його думку, не допомогла Сполученим Штатам у війні з Іраном. Загалом у Європі перебуває близько 100 тисяч американських військових. А в грудні було ухвалено закон, який забороняє Трампу знижувати чисельність цих військ нижче, ніж 76 тисяч на більше, як 45 днів. Іран передав Сполученим Штатам Америки свою відповідь на пропозицію Вашингтона про мирне врегулювання конфлікту у Перській затоці. План складається з 14 пунктів і передбачає припинення війни на всіх фронтах разом із Ліваном, а також охоплює питання гарантій проти військової агресії та виведення американських військових сил із регіону навколо Ірану. Пропозиція передбачає її розмороження іранських активів, скасування санкцій, а також заклики до запровадження нового механізму для Ормузької протоки. Американський президент повідомив, що невдовзі розгляне план Ірану, однак висловив сумніви щодо можливості його ухвалення. А далі історія порятунку, що захопила увагу мільйонів людей. У Німеччині звільнили горбатого кита, який застряг на мілині в Балтійському морі. Рідкісний савець понад місяць не міг вибратися із незнайомого середовища і ледь не загинув. До порятунку долучилися ветеринари, інженери і філантропи. Люди спостерігали за спробами порятунку, затамувавши подих. Як вдалося звільнити Тіммі, дивіться в нашому сюжеті.
2: Історія, що згуртувала всю Німеччину. Драма, за якою, затамувавши подих, спостерігала країна. 12-метровий горбатий кит на початку березня раптово з'явився на мілині у Балтійському морі біля одного з німецьких курортів. Велетня помітили туристи. На місце одразу прибули дослідники, бо поява кита у цьому регіоні – явище вкрай рідкісне.
3: Він не застряг у піску, води там достатньо, щоб кит міг вільно відплисти. Тож ми залишили його в спокої. Сподіваємось, що він самостійно знайде вихід у відкрите море.
2: Однак за кілька днів ситуація загострилася. Балтійське море надто мілке і мало солоне для китів, а це шкодить їхньому здоров'ю. Тож фахівці помітили, що стан тварини стрімко гіршає.
4: Він помітно ослаб, вже не намагається плисти самостійно. Але ми продовжимо доглядати за ним і готові допомагати.
2: Становище стало критичним. Спершу кита намагалися підштовхнути в напрямку океану. Човни створювали штучні хвилі, щоб спонукати його відплисти. Потім рятувальна операція набула безпрецедентних масштабів. Щоб вивести ссавця на глибину, волонтери власноруч у цілодобовому режимі викопали канал завдовжки кількасот метрів.
4: Не хочу сказати, що це остання відчайдушна спроба, але сьогодні вирішальний день. Якщо він так і не зможе рухатись самостійно, доведеться шукати інший вихід.
2: Кит таки проплив каналом і, здавалося, ось-ось опиниться в океані. Але щось пішло не так, і він знову опинився на мілині. На той час за операцією вже стежила вся Німеччина. Люди охрестили кита Тіммі, вивчивши його історію і навіть розміри на пам'ять. Новини про стан ссавця витіснили з перших шпальт геополітику, клімат і війни. А Тіммі тим часом повільно згасав. На його тілі виднілися рани, ймовірно, від гвинтів суден. А в пащі застрягли залишки рибальських сіток. Та ветеринари не здавалися.
3: Це крає мені серце. Ми не маємо права його покинути. Ви що, хочете ще 3 тижні просто спостерігати, як тварина вмирає? Ми не можемо цього дозволити. Нумо, до роботи.
2: Гроші не стали на заваді. Порятунок кита профінансували двоє заможних підприємців. Для Тімі спорядили баржу і обережно завантажили його на борт, щоб доправити до рідної стихії. Попереду кілька днів дороги. ЗМІ транслюють операцію наживо, а соцмережі рясніли порадами від блогерів про тонкощі поводження з китами. І ось нарешті, наприкінці квітня, Тімі на волі. Рятувальники не стримують емоцій.
4: У мене просто гора з плечей впала, коли він сам виплив із баржі без жодної допомоги чи тиску з нашого боку. Навіть слів не можу дібрати, щоб описати те, що я зараз відчуваю.
2: Щоправда, Тімі все ще хворий, і рятувальникам знову довелося допомагати йому. Після місяця нерухомості кит не міг самостійно триматися на воді. Та на ссавця прикріпили GPS-значок, тож науковці і надалі відстежуватимуть кожен його рух у відкритому морі.
4: Знаєте, зрештою він поплив сам. Я навіть не очікував такого дива. Мені здалося, на прощання він махнув хвостом і ніби сказав: «Прощавай, Макленбургу, надія справді помирає останньою».
2: Горбаті кити вже півстоліття під захистом. Раніше на них масово полювали. Нині популяція відновилась. Але ж для німців це історія не стільки про науку, скільки про глибокі емоції. Як зазначив письменник Франк Шецінг, Тіммі став істотою світла, яка, сама потребуючи допомоги, рятує нас від зневіри та безсилля. Адже світ стає трохи кращим щоразу, коли черговому велетню вдається вибратися з мілини. Катерина Єлісєєва, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
0: Далі я передаю слово Ірині Баглай. Вона продовжить «Єдиний марафон». Я ж продовжую стежити за новинами. Зустрінемося о 12.
5: А ви залишайтеся з нами. Ми готуємо пряме включення з найскладнішої ділянки фронту в районі Покровська.
6: Ми боремося за свою країну. Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
7: Від прикордонного загону до бойової бригади. Наше ім'я – помста. Ми не просто зупиняємо ворога, ми змушуємо його тікати. Війна для нас особиста. Ми оберігаємо наші родини і наших дітей. Ми знаємо, за що боремось. Україна – понад усе.
8: Луганський прикордонний загін бригада «Помста».
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: за свою країну.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Вітаю. Російські війська нарощують активність на Донеччині. Збільшилась кількість атак в районі Костянтинівки, Слов'янська і Краматорська. Там росіяни намагаються пробиратися у міста малими піхотними групами під прикриттям дронів та артилерії. За даними Генштабу, минулої доби Сили оборони зупинили 141 ворожу атаку. Традиційно найбільша кількість штурмів зафіксована на Покровському напрямку. Тривають бої і у Запорізькій області поблизу Гуляйполя. Є спроби з боку противника прорвати оборону Збройних сил України в районі Куп'янська. І зосередимося на найскладнішій ділянці в районі Покровська. Яка нині там ситуація? Завдяки яким ресурсам нашим військам вдається стримувати ворожу навалу? Про це розпитаю Дениса Поляченка, начальника управління безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Пане Денисе, я вас вітаю. Слава Україні!
2: Героям слава! Пані Ірина, я також вітаю, всім бажаю здоров'я.
1: І, шановні глядачі, користуючись можливістю поспілкуватися з військовими, які нині на передовій, ми просимо вас підтримати наших десантників 7-го корпусу, які тримають стійку оборону на найскладнішій ділянці. Ви бачите на своїх екранах QR-код. Будь ласка, наводьте свої камери і хто скільки може, станьте цим донатом дотичними до битви із Російською Федерацією. Пане Денисе, розкажіть, на що збираєте? Чого потребуєте нині на фронті?
2: Наразі збираємо, як і до цього збирали, як і завжди будемо збирати, це на комплектуючі елементи та засоби БПЛА і комплектуючі елементи до цих засобів, як НРК, так і БПЛА. В зв'язку з тим, що їх завжди не вистачає. Вони завжди потрібні сьогодні і зараз. Тому прошу донатьте і збираємо на ці засоби.
1: Чи можна сказати, що на вашій ділянці от саме дрони є основною зброєю? Тому що я згадую статистику, яку наводив головком Олександр Сирський ще минулого року. 60% уражених цілей ворожих – це саме завдяки дронам.
2: Так, на нашому напрямку це основне із засобів ураження. За попередній місяць ми уразили більше 1200 окупантів, також 300 одиниць різного виду техніки, як баги, автомобілі, так і броньованої техніки. І також більше 800 укриттів ми пошкодили або знищили, де перебував противник. Тому на нашому напрямку, в зв'язку з тим, що підступи до Покровська і сам частина самого Покровська, це великі забудови та дуже багато укриттів, і потрібно для того, щоб якісно вражати противника, то ми потребуємо дронів на оптоволокні для того, щоб залітати в укриття, які ми не можемо обичними дронами або засобами артилерії дістати.
1: Шановні глядачі, ефективність. Ви побачили роботи 7-го корпусу ДШВ на передовій зараз на відео і почули статистику, тому ви маєте можливість, коли дивитеся такі відео, відчувати, що і я зробив свій внесок своїми гривнями. Тому давайте сьогодні відмовимося від кави чи від якихось смаколиків, але наведемо камери на QR-код і підтримуємо наших десантників. Пане Денисе, розкажіть, яка ситуація у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ?
2: Наразі ситуація така, що кожен день відбуваються штурмові дії противника, кожен день більше 100 одиниць БПЛА типу «Молнії» вони запускають в нашу сторону, тому наразі штурмові дії всі, які наступають на нас, ми відбиваємо також за допомогою засобів БПЛА типу FPV, бомбер та також мавіки зі скидами, скажімо так. Вони дуже ефективні, коли ж зараз погода змінилася, дуже багато, розквіло дерев, і ти не спостерігаєш противника, як міг спостерігати це місяць тому. Тому, і оборонне повітря – це одна із головних зараз в нашому напрямку застосувань, в зв'язку з тим, що дуже велика кількість як розвідувальних, так і ударних, так і логістичних засобів БПЛА у противника, і він їх кожен день застосовує на дуже велику кількість, чим у нас. Тому, для того, щоб наші наша піхота передвигалася вперед, і ми могли відбувати штурми і займати, скажімо так, позиції, нам потрібно прикривати її з повітря. І для цього ми застосовуємо також засоби БПЛА, перехоплювачі різного типу і різного виду, для того, щоб той чи інший засіб противника не, скажімо так, не доходив до цілі.
1: Тобто можна говорити про те, що вам вдається утримувати контроль неба над Покровською агломерацією?
2: Якщо вистачає засобів, то нам вдається. Сили є, засобів, як завжди, не вистачає. Але коли вони є, то ми, звісно, кожен день, кожну ніч утримуємо максимальну кількість те, що від нас залежить.
1: Шановні глядачі, аби вистачало ресурсів, зараз наведіть свої камери телефонів на екран і доєднайтеся до збору для 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, аби було більше комплектуючих. У цього корпусу є свої лабораторії, технодесантні, вони модернізують власними зусиллями на передовій дрони, але їм потрібна ваша підтримка. Тому я закликаю вас доєднатися, зробити цієї неділі добру справу, стати дотичними до битви із Російською Федерацією, віддячити наших десантів своїми донатами. Пане Денисе, я переконана, що мотивація кожного українського військового – це знищення ворога і звільнення територій, але є ще таке, як система мотивації, є бали. Чи дозволяє вона підсилювати підрозділи новими технологіями?
2: За допомогою системи ЄБАЛів ми перекриваємо дуже велику кількість, недостатню кількість, але дуже велику кількість, скажімо так, засобів, які ми потребуємо. В зв'язку з тим, що за прошлий місяць підрозділи 7-го корпусу, конкретно ДШВ-шні бригади, вони заробили 22 тисячі ЄБАЛів, так називаємо. А це в переводі це більше 110 мільйонів гривень на засоби різного типу і виду, які будуть робити логістику, ураження, перехоплення або комплектуючі елементи, додаткові елементи, які допомагають це, скажімо так, нам працювати і робити нашу справу дуже гарно і дуже якісно.
1: Нещодавно один із підрозділів Сил оборони, ваші сусіди, продемонстрували кадри ураження цілей в Донецьку. Скажіть, наскільки зараз корпуси масово б'ють по ворожих цілях на середню глибину?
2: Ну, за корпуси, якби, я не можу сказати, скажу за наш корпус. Наш корпус з кінця липня минулого року, якби, знаходиться на обороні Покровська. І ми ще тоді почали різними БПЛА, типу літакового типу, уражати на середню дистанцію. Наразі це збільшується і збільшується, і це становиться масово. Тому, якби, і наш корпус, і корпус, який суміжний нам, ми також разом з ними і працювали, і працюємо і в районі Донецька, і в районах, які якби є логістичними маршрутами з цього ж Донецьку. Тому якби ми над цим працюємо, ми максимально на це вкладаємо своїх зусиль, також в цьому напрямку не бути відстаючим, а бути попереду.
1: Пане Денисе, Путін звернувся до Трампа, попросив, щоб той попросив у Зеленського оголосити перемир'я на 9 травня. Я думаю, що ви стежите за такими новинами. А що відчуває фронт Сили оборони? Як Росія готується до цього перемир'я на передовій?
2: Фронт не змінився, він не став проще, він не став тяжкішим. Він, який був якби вчора, позавчора або три дні назад, попередньому місяці, так і він і зараз стане на 3 травня. Тому якби те, що там хтось пропонує перемир'я, якби, то це воно не відчувається з їхньої сторони. В зв'язку з тим, що як були штурми, так і проводяться, ще можливо інколи в більшій кількості. Як була велика кількість застосувань FPV літакового і FPV обичного типу, якби так вона і залишилася. І як були пересування і застосування артилерії противника, так вони і залишились. Тому тут взагалі не змінилися ніякі там менше, більше. Воно як було, так і залишило. Це більше, мабуть, для того, щоб відвести глаза від іншого напрямку, від іншого, там, де комусь де щось цікаве, або щоб ми перестали працювати, а вони могли забезпечити свої позиції переднього краю засобами зв'язку, провізією та всім іншим, що їм потрібно. Тому що ми їм наразі це не даємо.
1: Пане Денисе, щодо переднього краю. Днями головнокомандувач Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військових після двомісячного перебування на нулі. Чи реально це забезпечити, враховуючи насиченість і чисельність угруповання російських військ саме на вашій ділянці?
2: Я скажу так, я також ознайомлювався з цим наказом. Скажу одне, ротації дуже важливі, і в ротації важливі як і переднього краю, так і розрахунків БПЛА, тому що вони також знаходяться зараз дуже довгий час на позиціях, якби тому це можливо з урахуванням деяких моментів. В зв'язку з тим, що якби ми зараз розвиваємо напрямок НРК, дуже сильно розвиваємо, і дуже в цьому році ми піднялися в цьому плані, і ми знаємо, як це правильно застосовувати. Тому, якби, це можливо, тільки потрібно це правильно організувати, правильно до цього підійти і застосовувати всі сили і засоби, які є у корпуса або у бригад, які виконують бойові завдання з корпусом. Це як логістичні НРК, також прикривання небом, також РЕП, також ППО. І взагалі всі напрямки повинні працювати в цьому руслі для того, щоб забезпечити безпечну ротацію для особового складу піхоти та розрахунків БПЛА.
1: Тобто я правильно розумію, що ця ротація – це як місія, в яку задіяні всі ваші підрозділи, небо і на землі, і план ви вже маєте, я так розумію?
2: Так, це повинні задіятися всі, план ми частково маємо, його потрібно доробити, це такі нюанси, скажімо так. А взагалі це життя людини, і ми повинні максимально всі сили і засоби прикласти для того, щоб ротація або заміна позиції відбулася без втрат особового складу.
1: Пане Денисе, перш за все, я вам і вашим підрозділам дякую від подробиць за те, що ви нас стійко бороните. Кожному глядачеві, який сьогодні доєднався до цього збору, теж дякую. Це був Денис Поляченко, начальник управління безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування.
2: Дякую вам також.
1: Російські війська від самого ранку тероризують Херсонщину. Зокрема, окупанти атакували цивільний транспорт. За даними обласної військової адміністрації, унаслідок влучання ворожого дрона в автівку загинув чоловік. Ще троє людей поранені. А за минулу добу, за даними очільника області Олександра Пропудіна, дві людини вбиті, ще 26 поранені. З них троє дітей. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. І більше про оперативну ситуацію в обласному центрі розпитаю Ярослава Шанька, начальника Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, я вас вітаю. Слава Україні!
0: Вітаю, героям слава!
1: Поділіться інформацією, яка на цей час ситуація у місті.
0: З самого ранку росіяни періодично атакують місто з артилерії і застосовують дрони. Так, близько 6-ї ранку у Дніпровському районі з безпілотника ворог атакував автомобіль одного з підприємств комунальних. Авто якраз доставляло працівників на робоче місце. На жаль, загинув один чоловік від отриманих травм, через співчуття рідним і близьким. Ще 5 працівників було доставлено в лікарню з вибуховими та закритно-черепно-мозковими травмами, контузіями і уламковими пораненнями. Також під час надання допомоги на місці окупанти здійснили повторну атаку на карету екстреної медичної допомоги. На щастя, медики не постраждали. Дроновий терор та обстріли і зараз тривають. Вибухи чути в різних районах міста. І через загрозу атак не працює зараз електротранспорт і скорочений вихід автобусів на маршрути. Зараз на 5 маршрутах лише 10 одиниць транспорту.
1: Дивилися зведення напередодні, також росіяни двічі атакували маршрутні таксі, в результаті були загиблі, поранені, вибухівку з дрону скинули на літню жінку, атакували велосипедиста. Взагалі, окрім того, щоб скоротити кількість маршрутів, які заходи реально здійснити, аби убезпечити людей?
0: Ну, завдячуючи силам безпеки, оборони, антидронова боротьба триває. Зі свого боку, міська військова адміністрація, обласна адміністрація надають всебічну підтримку військовим, закриваючи необхідні потреби в обладнанні або в техніці. З бюджету виділяються кошти, зокрема, для закупівлі оборонцям РЕБів, АБРРів, які на сьогодні є найефективнішими проти російських безпілотників. Однак, потрібно розуміти, що неможливо там закрити на 100% повністю все, адже російські окупанти постійно вдосконалюють тактику дронового терору. Самі дрони застосовують БПЛА там на оптоволокні і навіть зі штучним інтелектом. Ситуацію також ускладнює збільшення інтенсивності застосування ворогом дронів. Якщо раніше вони випускали по громаді в тиждень 1000-1200 БПЛА, то на сьогодні ця цифра перевищує 2000. Ну і, звичайно, триває монтаж антидронових сіток над автомобільними дорогами. Це один із засобів протидії безпілотним засобам. Використовуються різні типи сіток, які були випробувані військовим в реальних умовах і довели свою ефективність. І вони вже врятували не одне життя, і за період експлуатації конструкції були перехоплені там сотні російських безпілотників, в тому числі і ударні молнії.
1: Пане Ярославе, російські війська націлились на об'єкти водопостачання і готують удари по них. Про це заявляв віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. Раніше ви повідомляли, що половина мереж водопостачання в Херсоні вже зруйнована атаками росіян попередніми. Наскільки критична нині ситуація в цьому питанні? Чи маєте альтернативний план забезпечення людей водою?
0: Попри постійні атаки на об'єкти водопостачання, ситуація контрольована. Працівникам водоканалу вдається забезпечувати стабільне водопостачання в місті. Нещодавно вдалося відновити подачу хоч і за графіком в мікрорайон Карабел після серії ворожих ударів. Постійно йде робота над фізичним захистом об'єктів водопостачання і водовідведення у співпраці з обласною адміністрацією, урядом, з міжнародними партнерами нашими. Забезпечимо свердловини альтернативними джерелами живлення на випадок блекаутів. Звичайно, альтернативні плани є, але потрібно розуміти, що критична інфраструктура для ворога є пріоритетною ціллю, атакується щоденно.
1: Пане Ярославе, я вам дякую за те, що ви знаходите час для спілкування з нами, оперативно інформуєте, що відбувається в Херсоні, в області, яку постійно атакують росіяни. Це був Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. У Дніпропетровській області переселенцям надають тимчасове житло. Люди, які втратили домівки через атаки РФ, оселяються у відремонтованих комунальних квартирах. У Жовтих Водах вже підготували 12 таких помешкань, ще в 20 тривають роботи. Як громади разом із благодійниками розв'язують житлову проблему? Дивіться далі.
3: У кожного була своя квартира, в мене однокомнатна була, у мами двокомнатна була. Була земля, скажімо так, оцей пай, що у нас земельний. Все було.
4: Пані Олена Спокровська за час повномасштабного вторгнення двічі була вимушена все залишати та їхати у невідомість. Позаторік рідні стіни бачила востаннє.
3: Коли Авдіївку взяли, Авдіївка пала і пішла оця дуже швидко оцей наступ. Да. Ми почали розуміти, що нам прийдеться теж залишати свої домівки. Вже була введена комендантська година, коли на вулиці можна було знаходитись тільки 3 години. Обстріли вже були дуже сильні. Вже в центрі міста, ми жили в центрі, наші квартири в центрі знаходились. Вже дуже обстрілювався центр міста. Ми виїжджали в попихах.
4: Евакуювалася родина до Жовтих Вод, що на Дніпропетровщині. Тут вони мали квартиру, за неї сплачували із державної програми на ВПО. Але сподівалися ще повернутися додому. Жінка постійно моніторила новини, щоб знайти бодай якусь інформацію про свій будинок.
3: В лютому мій будинок наполовину трошки розбомбили. Там, де якраз я жила, мій під'їзд. З другої сторони половину цього під'їзду вже обвалилась. Була надія, що може бо встановлено. Життя було яке. Я просипалася утром і першим ділом дивилась телефон, що там проїсходить. А в березні вже повністю будинок розвалився до першого поверху. Дуже велику бомбу кинули, якусь там супертяжову.
4: Тоді Жовті Води стали другою домівкою для родини з Покровська. Олена влаштувалася на держслужбу. Утім, питання даху над головою стояло гостро. За помешкання доводилося сплачувати по 8 тисяч щомісяця. Тоді жінка стала в чергу на соціальну. соціальне житло.
3: Прийшла об'ява, що буде Карітас облаштовувати житло для ВПО, для такої категорії населення, як ми. Коли у нас вже офіційна заява, що можна приходити здавати документи, я зразу ж обратилась, стала на чергу, принесла документи і чекала, коли буде розглядатися моя заява. Заяву нашу розглянули. І тоді нам сповістили, що нам дають квартиру для тимчасового проживання. Це було дуже у нас такий приємний сюрприз.
4: Олена з матір'ю вже переносять речі та влаштовують побут у двокімнатній квартирі. Тут вони мешкатимуть безкоштовно, сплачуючи лише комірне. Житло у комунальній власності кілька років стояло пусткою, просто його до ладу вдалося разом із благодійниками.
5: У нас формується фонд тоді житла для внутрішньопереміщених осіб. В попередньому, 25-му році, у нас сформовано 12 житлових приміщень. От, завдячуючи Карітасу, УКБ ПРООН, ми змогли виконати ремонти, тому що всі квартири захаращені, там немає ні комунікації, ні води, ні тепла.
6: Ось саме такі квартири ми беремо в ремонт і силами будівельної компанії виконуємо ремонтно-будівельні роботи. Переважно це такі роботи, як внутрішнє оздоблення обов'язково. Ми звертаємо увагу на тепловий контур квартири. Це заміна вікон на більш сучасні, енергоефективні, утеплені укоси. Обов'язково звертаємо увагу на внутрішні інженерні мережі.
4: Відновлені оселі вже з технікою та меблями. У 12 таких квартирах уже заселилися вимушені переселенці. Місто й надалі приймає людей. Лише офіційно у Жовтих Водах зареєстровано 7 тисяч внутрішньопереміщених осіб.
7: Безумовно, є нагальна проблема, яку ми, дякуючи Карітас, пытаемся вирішувати. Ми дійдемо до цього пізніше. От щодо тимчасового житла. Багато на нас їдуть, ви розумієте, що їдуть люди такі, які потребують додаткової якоїсь уваги. Це літні люди, це люди з дітьми. От. Безумовно, про них треба турбуватися. Місто, на жаль, має дефіцитний бюджет, дотаційне місто на сьогоднішній день.
6: Громади додатково з донором, з нашим, мають додаткову угоду, в якій прописано, що внутрішньопереміщені особи після того, як заселились, отримали ордер, підписали договір і заселили цю квартиру, вони проживають на час військового стану і ще 5 років по завершенню цього стану. Ну, а далі вже громада вирішує самостійно, хто тут буде проживати.
4: Ще 20 муніципальних квартир виділили для заселення ВПО. Місцева влада продовжує приймати заяви та рішенням комісії визначати новосельців. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
1: Новий кінологічний центр Національної поліції запрацював на Київщині. Звели його за підтримки мецената та і колишнього поліціянта-кінолога Говарда Баффета та його фонду. Кінологічний центр відповідає міжнародним стандартам. Ветеринарний комплекс, криті майданчики для дресирування, десятки вольєрів. А ще перша в Україні водна бігова доріжка.

0: Кожен кінолог зі своєю собакою – це одне ціле.
1: Якщо собака працює, вона може в 10 років виконувати ті самі функції, що і, условно, там півторарічний, двохрічний пес.
2: Проводиться курс, під час якого визначається направленість собаки. На даний час ми її тренуємо на пошук та виявлення вибухових речовин.
3: Вони такі лагідні, вони такі добрі.

коли на роботу приїжджаю, я йду до неї, дивлюсь, як вона себе почуває, питаю чергової зміни, як вона харчувалась, все нормально їла, чи відмовлялась від їжі. Ну, щоб я розумів її, в принципі, стан здоров'я, наприклад, коли я її бачу. Якщо щось не так з нею, то я йду до ветлікаря, повідомляю його, і ми вже проводимо якесь обстеження. Ну, такого, в принципі, у нас не було, щоб з нею щось було не так. Вона завжди жвава, грайлива. В неї, мабуть, якийсь дюрасел стоїть, що вона не може зупинитися ні на хвилину. Навіть зараз бачите, що вона не може собі знайти місце, бо це для неї дуже щас тяжко, так як вона цуценя не може правильно розподілити свою енергію. Поки я на роботі, я з нею, весь робочий час, це для нас тренування. Я її стараюсь так тренувати, щоб це не було якось, що там, от зараз навики слухняності, тільки навики слухняності. Я стараюсь так це все робити в грі, щоб це було для неї, тому що в грі для неї якось це буде зараз понятніше, там, скажімо так. Спочатку я йду з нею, її вигулюю, гуляю, граюсь, там, кидаю апорта, паличку, щоб вона побігала, вибігала, скажімо так, трохи скинула цю енергію. Також під час прогулянки я даю різноманітні команди, щоб вона виконувала, і я її поощряю за правильне виконання цих команд.

0: Службова собака по-різному ж дресирується, у нас багато напрямків, тому невід'ємлива частина є загальний курс. Він придуманий для того, щоб собака була слухняна на випадок, якщо буває якась нештатна ситуація на роботі, на службі, там, на виклики, і ти маєш собаку повністю контролювати, щоб був максимальний послух. Тобі ж може бути зоровий контакт з собакою, може бути на слуху, якщо він десь далеко, допустимо, бігає, можеш підізвати до себе. І, звичайно, ми їздимо на змагання, і на змаганнях також можемо показувати послух. Ця собака знає дуже велику кількість команд, і це великий час. Так я від початку знаю, від самого цуценя. Да? Давай щось покажу. Ельза, камінь. Хорошо, камінь. Хорошо, Фліп. Ай, молодець. Фліп. Ай, молодець. Да. Фліп. Фліп. Да, хорошо. Гуляй. Да. Лежить. Хорошо. Ельза, дом. Да, супер. Лежить. Да.
1: З початку повномасштабного вторгнення ми ментально втратили велику кількість собак. Що значить ментально втратили? Були дуже потужні обстріли, і собаки боялися після цих обстрілів і не могли працювати. Тому собаки якби фізично були, але ми не могли їх застосовувати. І нам Говард Баффет допоміг, він нам передав вже дорослих собак, яких привезли з усієї Європи. 184 службові собаки були передані фондом Говарда Баффета, є гуманітарна допомога. Вони вже були передані в віці від одного року, і ми змогли в максимально короткі терміни поновити своє поголів'я.

0: називається акваранер. Це спеціальний прилад для реабілітації і тренування службових собак.
1: Взагалі акваранер застосовується для реабілітації, запальні процеси, міозити, артрити, артрози, якісь травми хребта. І як додаткове фізичне навантаження для таких ось, наприклад, порід, як малінуа, бельгійська вівчарка, вони гіперактивні. Їм потрібно кудись дівати цю енергію, і це просто must have. Як мінімум 2-3 рази на тиждень потрібно проходити ці процедури. Якщо це просто для фізичного навантаження, щоб тварина побігала, то це можна і щодня, так як, наприклад, ось ця собачка. Вона до нас ходить щодня. Потрібно завжди, щоб була людина. Тобто собаку саму ні в якому разі не можна залишати. І так само він контролює швидкість. Він уже знає, яке навантаження потрібно для цієї собачки. Він також може контролювати рівень води. В залежності від того, втомилась вона, не втомилась, фізичні навантаження їй ще дозволяють чи не дозволяють. Тобто він дивиться по стану собаки і контролює. Якщо без води, то легко. Вона нормально справляється, вона може півгодини спокійно 16 км на годину пробігати, але у воді це дійсно важче, тому що йде навантаження на статичні м'язи. Ви самі розумієте, що таке бігти в воді. І тому трохи важкувато. Тому, знову ж таки, повторю, що треба контролювати в залежності від стану собаки рівень води і швидкість бігової доріжки.
2: Я з нею познайомився, коли їй було 2 місяці, і з того часу ми в місті все робимо, заняття, відпочинок, все ми разом з нею проходимо, все, абсолютно все. Все, що можна представити, також навики соціалізації, з нею виходжу в місто, гуляємо по місту, щоб вона привикала до сторонніх запахів, до людей других, до гучних звуків, машин, до всього, щоб вона була повністю соціалізована і в подальшому в роботі для неї це буде як найкраще, це буде плюсом для її роботи, вона не буде збиватися із своєї роботи, з поставленої задачі, які перед нею ставлю. На даний час ми її тренуємо, будемо ставити на вибухові речовини, на пошук та виявлення вибухових речовин.

0: працювати з нашим інспектором-кінологом та з її службовою собакою, німецькою вівчаркою по кличці Пан, які в нас спеціалізуються з пошуку вибухових речовин. Неодноразово вони їздили на деокуповані території Херсонщини, Харківщини. Олена у нас була нагороджена орденом за мужність від президента 3-го ступеню. Тренування в нас проходять постійно, тому що, як ви знаєте, часто є виклики про замінування шкіл, торгових центрів, інших приміщень. Тому тренування ми проводимо кожен день, декілька разів на день, щоб собака була постійно в робочому стані, щоб при любому виклику, будь-який час, собака була готова працювати і була змотивована до праці.
1: Шукай.
2: Та, молодець, супер!
1: Хтось сідає, хтось лягає за вмирання. Тобто це ще залежить від того, скажімо, на якому рівні закладка. Тобто, якщо вона низька, то собаці, наприклад, зручніше лягти. Якщо там високо, то собака може і на задні лапи стати і завмерти. Тут найголовніше, щоб сам кінолог розумів, що йому собака демонструє своєю поведінкою.
2: Сидіти. Шукай.
0: Собаці перепровірити. Це також у нас імітатор, запах напитаний замінником вибухової речовини, тому що інколи буває таке, що вибухову речовину там замотують в картон, в поліетилен, в пластик. Тому ми намагаємося зробити всі можливі умови, щоб собака в будь-якій ситуації могла знайти небезпеку. Для нас кожна собака – це індивідуальна тварина з індивідуальним характером та з індивідуальним нюхом. Тому деякі собаки в нас знаходять з першого разу, деякі собаки ми даємо два рази пройти, щоб вона була впевнена, що саме там більше ніде загрози немає.
2: Молодець. Молодець, Струнко.

0: собакам смачну кашу. Вона смачна, як кажуть, ніколи не лишають, все з'їдають.
1: Буває ячка, буває овсянка.
0: Це поки вона настається, а потім у нас іще кипічона розбавляємо до тієї консистенції, яка потрібна. А ось тоді м'ясо варимо. Перебираємо, щоб чисте м'ясо було без косточок. А м'ясо бувають і пупки, і свинина, яка хочеш. Бувають вони вони в нас баловані. І дівчата. Я знаю, в мене стабільний концерт. А те, що в них, вони буває на кожній п'яти хвилинках вирішують, якщо є собака, яка проблема. Буває, варимо окремо собаці і овсянку, якщо потрібно, якщо ще з жовтком і рис.

0: собак. Якщо у кінолога є якісь скарги з приводу стану здоров'я його службової собаки, він вже заводить її до мене, і далі ми розбираємося. Що? Як? Зараз ми будемо проводити дослідження сечового міхура у собачки.
1: Він сходив в полі?
2: Так. Але я не знаю, це не так давно.
3: Скажімо так, кожен кінолог сам по своїй собаці бачить зміни в поведінці, тому що, наприклад, собака якийсь менш активний або втрата апетиту. І тоді вже звертаємося до ветеринара.
0: Сечовий наповнений помірно без структурних змін. Наповнення однорідне. Пісочку каменів немає. Стінки не запалені. Це добре.
2: Супер.
0: Працювати може.
2: Це найголовніше, що все добре.
0: Це абсолютно безболісна процедура. Просто у тварини більше може викликати якесь занепокоєння, стрес, що от поклали на стіл.
3: Він знає, що якщо я поруч, то він в безпеці.
1: Нормально все.
0: Здоровий, гарний, пес. Розміновувати, шукати вибухівку можете.
3: Може собака і до 12 років працювати. Може бути таке, там, що 8 треба вже буде її, скажімо так, за станом здоров'я. Ну, оскільки тут, скажімо так, собаки у нас під наглядом постійним, то вдається, якщо щось і стається, це попередити заздалегідь. І у нас собаки всі зазвичай дуже довго працюють.
4: Чергове клінічного центру, сержант поліції Лукіня Купи. Повідомлення про замінування. Добре, виїжджаємо.
5: І що?

сказати, що його навіть і просити не треба. А працюємо ми в складі вибухотехнічних груп. Тобто, оскільки ця робота дуже небезпечна, то першими йдуть вибухотехніки. І, скажімо так, вони вже приймають рішення, де доцільно і де безпечно можна застосовувати собаку.

0: ができそう。
1: Не спрацює металодетектор, бо, наприклад, на деокупованих територіях земля майже вся всіяна металевими осколками, тому іноді собачий нюх – це, скажімо так, єдиний інструмент, який можна застосувати.

0: Робочий день до 5. Звісно, вона не хоче заходити в вольєр, там сопротивляється, але там, знаєте, там розмовляю. Ну я з нею розмовляю, так як із людиною, їй об'ясняю, що завтра там побачимося, ну типу, все нормально, що ти. Вона все розуміє, все, що я кажу. Собаки це дуже класно, вони сприймають повністю полуслова. І якщо є гарний емоціональний зв'язок із собакою, то це взагалі.
1: Смуга перешкод – це більш для навіть сліду, тому що якщо якась пересічна місцевість, ти працюєш, і собака може забоятись, там пригнути через кущі, чи по дереву прийти, чи по лавочці. І тому проходиться смуга перешкод, щоб вона, не зважаючи ні на що, працювала і виконувала свої обов'язки.
2: Кінолог зі своєю собакою – це одне ціле, це одна душа на двох. Тому вони постійно разом, вони постійно вдвох вдосконалюються. Як собака вдосконалює свої способності, так же само і кінолог вдосконалюється разом зі своєю службовою собакою.

робота мені в задоволенні. Мені воно подобається, так як я вже доволі великий час у цьому, то є розуміння тому, що собака – це найкращий наш друг, товариш, який завжди може підтримати і підняти настрій, як ніхто. Ще й рятівник.

0: Вікно моє хобі виходить на новий рівень.
1: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
0: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
2: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
3: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
4: Другий навчально-тренувальний центр сил спеціальних операцій спеціалізується на багатьох вузькопрофільних підготовках операторів груп спеціального призначення. Наш шеврон, його сірий колір, базовий для всіх шевронів ССО. У центрі Вовкулака – міфологічний образ хитрості, витривалості та згуртованості. У нижній частині – двозуб князя Святослава.
5: 142-й навчально-тренувальний центр сил спеціальних операцій.
6: За країну рівних можливостей.
7: Наша зброя – це правда.
8: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
7: На передовій інформаційного фронту.
8: Наш народ не здоланий.
7: Перемагаємо.
8: Єдині новини.
9: Разом ми сила.
7: Єдині новини у центрі подій.
10: Продовжуємо єдиний марафон випуском новини. Для вас працює Лілія Налягака. Двох цивільних убили росіяни під час нічної атаки на Одещину. Це 38-річні чоловік та жінка. П'ятеро потерпілих, двох ушпиталено, повідомляє обласна одеська прокуратура. Частково зруйновані 5 приватних житлових будинків у 2 населених пунктах. РФ знову атакувала портову інфраструктуру та житлові масиви. Окупанти атакували авто та швидку в Херсоні. Унаслідок удару загинув 60-річний чоловік. Ще 4 людей поранені, повідомляє місцева ОВА. Уранці російські загарбники вкотре атакували цивільний транспорт у Дніпровському районі. Одного містянина убило, 63-річна жінка та 3 чоловіків постраждали. У них контузії, вибухові та уламкові травми. Потім росіяни вдарили повторно. Пошкоджено автомобіль швидкої допомоги. Двоє загиблих та 13 поранених на Сумщині та Чернігівщині. Росіяни не припиняють обстріли цивільних об'єктів. Атакують транспорт, житло, людей та сільське господарство. Детальніше про наслідки дізнаємося в нашої кореспондентки з Сум Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю. Що тобі відомо на цей час?
11: Вітаю, Лілії. Росіяни продовжують цілити по цивільних автомобілях. На околиці Глухова ворожий безпілотник вдарив по вантажівці, яка перевозила зерно. Машина перевернулась та спалахнула. 46-річний водій в лікарні у важкому стані. У Білопіллі безпілотник, ймовірно, FPV, атакував службовий автомобіль поліції. Двоє правоохоронців зазнали тяжких поранень. Вони евакуйовані в медзаклад, транспорт згорів. Також у цій же громаді постраждала пенсіонерка. На Краснопільщині загинув 45-річний чоловік, який наїхав на дрон під час робіт у полі. У Серединобучині під час мінометного обстрілу поранено 2 жінок. Старша отримала важкі травми і згодом померла в лікарні. На Шосткинщині під час прибирання на городі натрапила на вибуховий пристрій літня жінка. Вона ушпиталена. Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Кролевецькій громаді. Постраждало 6 людей, 2 з них у важкому стані. Пошкоджено підприємства, техніку, житло. У Путильській дрон влучив легковик, постраждала 2-річна дитина. І у Сумах поранені хлопці 10 та 11 років, вони були на вулиці, коли над містом збивали російські безпілотники. На Чернігівщині теж постраждав 17-річний хлопець. Підліток у Семенівці потрапив під удар дрона, коли їхав на мопеді. Він ушпиталений з осколковими пораненнями грудної клітини та правої руки. Зранку FPV-дрон поцілив у магазин, також пошкоджені житлові будинки. На цю мить у мене всі новини, Лілія.
10: Дякую, колего. Юлія Зайцева стежить за оперативною ситуацією на Сумщині та Чернігівщині. 5 травмованих, понад 10 пошкоджених будинків та спалені автівки. Такі наслідки масованої шахедної атаки на Рівненщину. Під удар ворога посеред дня потрапив.

0: Були обласний центр та Дубно. За інформацією начальника тамтешньої ОВА, війська РФ направили в регіон близько двох десятків ударних безпілотників. Більше, розкажуть мої колеги, вони побували на місцях обстрілів.
1: Дивіться, шахет війшов у цей його вхідний отвір, але він не розірвався, бойова частина отам лежала. От двигун валявся тут від шахеда.
2: Будинок рівнянина Максима ворожий шахет атакував посеред дня. Удома були його дружина та 7-річна донька. Нижче поверхом батьки. Усі, розповідає, дивом уціліли.
1: Дружина отут погладила речі, вон там валяється костюм. У нас мав вчора звітний концерт. І зайшла в кімнату. Пролунав, каже, удар, вискочила. Дитина відкрила двері з коридора, вже тут, каже, все горіло, я її швидко схватила і вибігла на вулицю. Дяка Богу, що дружина з дитиною живі і батьки. Бо військові сказали, що якби це здетонувало, то навіть не ідентифікували б нікого.
2: Після удару безпілотника спалахнула пожежа, гасити її приїхали рятувальники. Вогонь вщент знищив трикімнатне помешкання, одяг, документи та особисті речі. Максим каже, в одну мить залишився без нічого. Свій дім над батьківським звів 15 років тому. Тут мешкав із двома дітьми. Останні роки разом із дружиною волонтерили для війська.
1: Абсолютно під ноль. Під ноль нічого не підлягає. Хлопці будуть знімати повністю по перший поверх все, розбирати і, не знаю, мабуть, заново. Це треба відбудовувати.
2: Комунальники підтверджують, увесь другий поверх не відновити. Постраждалі сім'ї пропонуватимуть винаймати житло коштом міського бюджету.
3: Місто бере на себе зобов'язання повністю ліквідувати ці всі речі. І дякую ДСНС, вони вчора спрацювали по максимуму дуже швидко, тому що міг вогонь перейти на інші будівлі.
2: А це вже наслідки атаки у місті Дубні. Тут на одній з вулиць пошкоджено чимало будинків, серед них і кілька багатоповерхівок. У домі батьків Юрія не вціліли вікна у жодній з 12 квартир.
4: Вибухи конкретні були такі. Одна сусідка трошки постраждала, бо вона якраз була на кухні з цієї сторони, то посікло склом. Тато був вдома, але він був на іншу сторону будинку, то не постраждав.
2: В одному з будинків знесло повністю стіну. Є травмовані.
5: Двоє в середній тяжкості, двоє якраз вже відпущені додому. Так були там травми незначні, є порізи, які потребують додаткової якраз допомоги. Але все нормально, життю нічого не загрожує. Постраждалих і летальних випадків немає.
2: Дрони атакували Дубно, розповідають місцеві жителі, у кілька заходів. Місто здригнулося від вибухів у розпал робочого дня.
6: Це був один вибух, а за декілька хвилин був другий вибух.
2: Пані Жанна під час повітряної атаки була на роботі. Каже, жахнулася, щойно переступила поріг домівки.
6: Всі кімнати вскрі. Я не знаю, ми, напевно, 10 мішків скла винесли. Такі осколки остались. Сипалось і дим. А тут перед нашими окнами, перед кухнею, стояли дві машини. Вони згоріли дотла.
2: Жінці 69 років, мешкає разом з братом, їхня оселя вистояла у двох війнах, але нинішня її не пощадила.
7: Вікна вибиті, саме цікаве, кажуть люди, що перше діло – це вириваються зразу двері, навіть закриті. Вони були закриті на два оберти, вирвало. І підняло всі шиферини на даху і повиривало цвяхи, тому що була вибухова хвиля.
2: 7 склопакетів пані Жанні та Вадиму вже почали встановлювати. Загалом нарахували понад сотню вибитих вікон. Місцева влада виділила гроші з резервного фонду. За інформацією військової адміністрації, Рівненщину у перший день травня атакували за два десятки ворожих безпілотників. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: У Заводській громаді на Миколаївщині, яка пережила окупацію і втратила всі школи, відкрили новий освітній простір. Його створили міжнародні партнери разом із благодійниками. Як діти повертаються до шкільного життя, розповість Єлизавета Кротик.
8: Під час бойових дій жителі Заводської громади були змушені покинути свої домівки. Родина Тетяни Жінчишиної повернулася лише після звільнення Снігурівщини і застали зруйноване селище без жодної можливості дітям навчатися.
9: Відбудували, зробили тимчасовий освітній простір, де діти з першого по 11 клас. Спочатку вони навчалися тиждень через тиждень. Але тепер ми можемо відпускати дітей з 1 по 11 клас, відпускати, і діти навчаються всі очної форми навчання.
10: Дітки залюбки приходять в наш освітній центр. Ми там надзвичайно гарні роботи робимо. У нас і малювання, у нас і ліплення, у нас і активні ігри настільні. Там можна працювати і з комп'ютером.
8: І вже цього навчального року старшокласники нарешті змогли повернутися за шкільні парти.
11: 25-й – це в нас тимчасовий освітній простір на 140 місць. Ну і сьогодні в нас відкриття другого поверху. Це новий освітній простір для 7-11 класів, тому що вирішили поділити там 6 класів. І тут 6 класів, тому всі дітки сідають. І ми дуже-дуже раді тому, що ми тепер зможемо навчатися.
8: Новий освітній простір відкрили на другому поверсі амбулаторії. Тут повністю переобладнали приміщення, провели ремонт, облаштували класи, бібліотеку та зони відпочинку. У ліцеї нині навчаються понад 200 дітей.
9: В наш час безпека понад усе. Дуже подобається те, що укриття є в пішій доступності, діти реагують. От тільки почалася тривога, вчителі координують дітей, одразу вони спускаються в укриття. Це дуже добре, що це все організовано і діти перебувають у безпеці.
8: Ця локація – частина комплексного відновлення громади. Її створили за підтримки благодійного фонду разом з міжнародними партнерами.
12: Це можливість дійсно проводити якісь певні заняття. Навіть ми передбачили певну зону, якщо можливий буде кейтеринг, тобто харчування, там можна буде і харчувати дітей. Тобто це більше можливостей, ніж є зараз. Тобто враховуючи те, що тут понад 100 дітей в громаді, щоб вони мали можливість не так часто виходити на різні зміни, а більше часу проводити в офлайні з друзями, з вчителями.
13: Є державні програми, і під які по відновленню є реформа, яка робить опорні школи, і є ситуації, де населені пункти, особливо прифронтові, невеликі, які не підпадають під ці програми саме через кількість дітей. Є школи опорні, де будуть відновлені, а де не буде. І саме більшість з них ми плануємо, щоб освітні простори працювали на постійній основі, тому що вони насправді більш комфортні.
8: На створення освітнього центру спрямували понад 10 мільйонів гривень. І нині у громаді очікують на повернення і інших родин з дітьми. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Понад 250 керованих авіабомб, близько 1000 дронів камікадзе, більш як 3000 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Такі масштаби російського терору упродовж минулої доби. Сили ЗСУ відбили майже 140 штурмів ворога. Наші ракетні війська і артилерія уразили 3 райони зосередження живої сили противника, вузол зв'язку та 3 гармати. Інтенсивні бої тривають на Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках. У квітні росіяни втратили більше територій, ніж захопили. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Так, згідно зі звітом, за один місяць окупанти втратили контроль над площею 116 квадратних кілометрів. Такого не ставалося з серпня 2024 року. Тоді ЗСУ розпочали операцію в Курській області. Також аналітики відзначають, що темпи ворожого наступу падають. Натомість Збройні сили України проводять успішні наземні контратаки. Точні удари на середню відстань вибивають логістику ворога, тому він змушений оборонятися там, де планував атакувати. І проблеми окупантів мають конкретні причини. Військова машина РФ почала давати збої через внутрішні та зовнішні чинники, зокрема успішні удари сил оборони по боєздатності ворога. І лише за останню добу наші захисники ліквідували 1470 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 330 290 солдатів. Наші оборонці також спалили 11 091 ворожий танк, 24 493 бойові броньовані машини, 40 944 артилерійські системи, 1756 РСЗВ та 1356 засобів ППО. Крім того, знищили 435 бойових літаків окупантів, 352 гелікоптери, 263360 безпілотників та 4559 крилатих ракет. Ліквідовано 33 кораблі і 2 підводні човни рашистів, а також 92606 спецавтівок. Володимир Зеленський повідомив про ураження двох танкерів російського флоту та оприлюднив відео влучання. Сталося це біля порту Новоросійську у Краснодарському краї. Наші воїни продовжують застосовувати санкції проти російського тіньового флоту. Ці танкери активно застосовували для перевезення нафти. Тепер не будуть, підкреслив президент. Керував операцією начальник Генштабу Андрій Гнатов. Також були задіяні контррозвідники Служби безпеки та ВМС. Китай встановив тотальне домінування у світовій війні дронів, залишивши Сполучені Штати далеко позаду. Аналіз трофейної техніки в Україні та безпілотників на Близькому Сході підтверджує, без комплектувальних з Піднебесної сучасне виробництво БПЛА практично неможливе. За даними The Wall Street Journal, навіть російські дрони, які марковані як власна розробка, ущент забиті китайськими деталями. Дослідження підрозділу Булава показало двигуни, батареї та навіть центральні мікросхеми надходять безпосередньо з КНР. Аналітики наголошують, Іран також критично залежить від китайського експорту для створення своїх дронів-камікадзе, які атакують Ізраїль. Експерти оборонного сектору застерігають, Пекін уже фактично виграв технологічні перегони за контроль над постачаннями. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер допустив заборону деяких пропалестинських протестів. Про це він заявив під час виступу на Радіо 4. Таку заяву британський прем'єр зробив після серії нападів на євреїв у Лондоні. Зокрема, теракту в Голдерс-Гріні, де були поранені двоє чоловіків. За словами Стармера, він підтримує як посилення контролю за мовою на маршах, так і заборону окремих протестів. До тимчасової заборони таких демонстрацій закликає і головний рабин Британії. Мовляв, вони сприяють тону ненависті до євреїв. Об'єднані Арабські Емірати відкривають повітряний простір. Там скасували усі запобіжні заходи, які були запроваджені під час іранських атак на країну. Про це заявили представники Генерального управління цивільної авіації Об'єднаних Арабських Еміратів. Абу-Дабі ввів обмеження після того, як Іран атакував країну сотнями ракет та безпілотників. Це стало відповіддю Тегерана на дії США та Ізраїлю в регіоні. Наразі ситуація стабілізована. Тож влада країни вирішила відновити повноцінну роботу авіаційної інфраструктури. Це усі новини на цю мить. Наступні о 13:00, а зараз у ефір повертається Ірина Баглай.
14: І запрошую вас залишатися з нами, тому що ми продовжимо стежити, що відбувається на фронті. Готуємо пряме включення з Куп'янського напрямку.
15: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
16: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
17: На десанту полум'я слави. На небі ми тіні, на землі ударна сила. Як сокіл на шевроні, що стрімко летить вниз, аби вразити ворога. 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада – це еліта Збройних сил України. Тут стають воїнами, тут здобувають славу. Ми там, де треба виконати найскладніші завдання. Ми ті, кого боїться ворог.
18: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.
15: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
14: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я, Ірина Баглай, вітаю. Російські війська нарощують активність на Донеччині. Зросла кількість атак у районі Костянтинівки та Слов'янська і Краматорська. Там окупанти намагаються пробиратися у міста малими піхотними групами під прикриттям дронів та артилерії. За даними Генштабу, минулої доби сили оборони зупинили 141 ворожу атаку. Традиційно найбільша кількість штурмів на Покровському напрямку. Тривають бої і у Запорізькій області в районі Гуляйполя. Є спроби прорвати оборону Збройних сил України в районі Куп'янська.
19: На Сумщині росіяни знову використали газову трубу, щоб наблизитися до позицій наших захисників. Однак вже на підході їх чекали бійці 71-ї аеромобільної бригади. Знищили всіх. А прикордонники підрозділу «Сталевий кордон» на північно-слобожанському напрямку спалили гармати, автомобіль і квадроцикл. Також ліквідували два укриття противника разом з живою силою. Активізація ворога на Вовчанському напрямку протягом двох минулих тижнів не дала йому жодного реального успіху. Більшість російської піхоти знищується ще на підходах до державного кордону або до населених пунктів. Ще 5 солдатами прикордонники форпосту поповнили обмінний фонд. Пілоти 41-ї ОМБР підірвали САУ «Мальва» та кілька ворожих гармат.
20: Все, чисте небо, погнали.
19: Під колесами суцільне бездоріжжя, у небі постійно ворожі дрони. Окупанти намагаються заблокувати нашу логістику. А бійці 57-ї ОМБР імені Костя Гордієнка вже пересіли на квадроцикли і попри загрози везуть усе необхідне до піхотинців, що тримають лінію. Нічне доправлення на нуль дедалі частіше довіряють наземним роботам. У 154-й бригаді одним з таких керує оператор Тоні. Колись просто захоплювався радіокерованими іграшками, а сьогодні це захоплення стало його професійною військовою справою.
21: Це у нас Сірко був, він зроблений для мінування. Ну, ми його переробили під логістику. Він сам важить 80 кілограмів, а грузимо ми його 180-190 кілограмів він тягне на собі. Дальність там 35-30 кілометрів він проїжджає.
19: Але у багатьох випадках обійтися без авто, якими керують справжні водії, неможливо. На Куп'янському відтинку долає сотні кілометрів на фронтових дорогах Василь з 14-ї механізованої бригади.
22: Отак ми їдемо. Передавай привіт!
19: Захисник розповідає, лише в квітні тричі потрапляв у такі обстріли, після яких доводилося прощатися з автівками. Переважно ворог цілив по них безпілотниками.
23: І раз позараз FPV-шка добива ці машини. Решений рій був FPV-дронів, над нами взагалі думали, що зараз взагалі буде летіти і арта, і кабель. Все одно цю роботу комусь потрібно робити. Робити доставку, міняти людей.
19: На Лиманщині росіяни продовжують марні спроби затягувати особовий склад до лінії бойового зіткнення. А воїни 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго тотально скорочують чисельність ворожої армії дронами. Також FPV підрозділів 3-го корпусу уразили автотранспорт та заглушили гармати з мінометами. Позбивали антени і РЕП, мінуснули піхоту в укриттях та на мотоциклах. У районі Часового Яру бійці батальйону «Донбас» успішно евакуювали пораненого побратима на НРК. Оператори дистанційно доправили пораненого до точки евакуації та передали його медикам.
24: Складність місії обумовлена тим своєю раптовістю, тому що вона була зовсім не запланована. Друге, це тим, що необхідно було задіяти два НРК, необхідно було налагодити комунікацію з побратимами, щоб вони допомогли 300-му переміститися з одного на інший. Ну і третє, тим, що це був незапланований маршрут, який збільшився значно, і були питання по заряду батареї.
19: На Костянтинівському напрямку бійці мобільних вогневих груп бригади «Хижак» щодня виходять на полювання в небі. Кілька секунд зволікання можуть коштувати життя. Якщо не влучити у ворожий дрон, він влучить у тебе. Одного FPV збили за 10 метрів від себе. Росіяни продовжують наступ на Покровськ. Їхня основна мета – витіснити українських оборонців із північних околиць міста, щоб просунутись до селища Шевченко. Для цього ворог накопичує бронетехніку та танки на півдні. У районі Гришиного окупанти безуспішно намагаються обійти позиції з північного сходу в напрямку фермерських господарств. Попри суттєві втрати, армія РФ залучає резерви та нарощує використання безпілотників. Десантники 7-го корпусу ДШВ щодня відбивають десятки штурмів. Лише за останній місяць вони ліквідували близько 1500 окупантів, понад 2,5 сотні одиниць артсистем, броне та іншої техніки. У Гришиному авіаударом поховали щонайменше 1,5 десятка так званих псковських десантників, що скупчилися в одній будівлі. На Олександрівському відтинку тримає фронт 82-га десантно-штурмова Буковинська бригада. Її екіпажі БПЛА контролюють небо і методично знищують усе, що рухається в бік наших позицій. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
14: Далі говоримо про оперативну ситуацію на Харківщині. В районі Куп'янська з нами на прямому зв'язку боєць на позивний Бита, заступник командира роти розвідки 151-го окремого розвідувального батальйону. Я вас вітаю. Слава Україні!
1: Бажаю здоров'я, героям слава!
14: І перш за все, шановні глядачі, зверніть увагу на екрани. Ви зараз побачили, традиційно, коли ми спілкуємося з військовими, ви побачили QR-код, номер картки. Це можливість підтримати наших оборонців на ще одному складному напрямку в районі Куп'янська. Тож доєднуйтеся до збору, скільки хто може. Це мова не лише про гроші, це і про співучасть, підтримку і дотичність до битви із Росією. Тож не зволікайте, наводьте свої картки. Камери, діліться своїми грошима і з нашими військовослужбовцями. А ви розкажіть нам, чого потребуєте і на що ми зараз збираємо?
1: Потребуємо на збір ремонт техніки, тому що після кожного виїзду приходиться її ремонтувати. Приходить в знос все, що тільки можна, а то й зовсім техніка знищена.
14: Розкажіть нам, яка інтенсивність боїв навколо Куп'янська, у яких напрямках, в бік яких населених пунктів намагається прориватися ворог?
1: Ворог намагається прориватися на Кіндрашівку, Голубівку, Новузловий. Ну, дуже зараз тяжко, тому що зеленка починається, вони вже починають через дерев'я чи кусти. Ми їх, ну, все ж таки, ми їх все одно бачимо, знищуємо. Ну, стало набагато тяжче.
14: Це саме оця тактика просочування, інфільтрація?
1: Так, так, саме так. Вони маленькими групами, 1-2 військовослужбовця, і вдоль річок, посадок, і так потрошечку намагаються проникнути до Куп'янська. Ну, марно.
14: Ви згадали кілька населених пунктів поруч із Куп'янськом. Розкажіть, що відбувається в районі селища Голубівка, куди росіянам вдалося просунутися? Про це повідомляв речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов днями.
1: Ну, вони туди, я ще раз повторюю, вони туди проникають дуже малими групами. Ну, потім намагаються пройти далі, але це марно. Ну, вони ховаються там у розбитих хатах, в погребах, в сараях. Ну, потім настає час, коли їх толкають далі на Куп'янськ, ну, марно.
14: Я пам'ятаю, що там, де вони масово, системно застосовували таку тактику минулого року восени, це на Покровському напрямку, також військові казали, що росіяни переодягаються у цивільний одяг. І цим ускладнюють вам, військовим, виявлення їх. І як їх вирізнити від цивільних, які лишаються ще жити в цих населених пунктах? В Голубівці лишаються ще цивільні? І чи переодягаються росіяни?
1: Ні, в Голубівці вже немає цивільних, так як і в Куп'янській, можна сказати, майже теж немає. Тобто це вже тактика у противника зовсім не працює, тому що ми знаємо, що там цивільного населення немає.
14: Заходити у Куп'янськ через труби з Голубівки – така можливість лишається у росіян?
1: Вони намагаються, ми контролюємо ці виходи з труб, тобто це також у противника тактика вже не працює. Тому що очі там завжди, і як тільки противник звідти вилазить, ми його знищуємо.
14: А яких втрат вони несуть, якщо цими трубами пробираються?
1: Ну, якщо брати до уваги іменно труби, то ну, майже 99% – це знищений противник.
14: Інше село, найближче до Куп'янська Бузлового, це Ківшарівка. Ківшарівка на мапі Діпстейт позначене як сіра зона. Що там відбувається? Який рівень загрози, що росіяни можуть прорватися і до Куп'янська Вузлового?
1: Ну, вона сіра зона, тому що там дійсно вони близько до неї, вони туди заходять. Ну, так як також там наші позиції є, вони також дивляться за просуванням ворога, також знищують. Ну, дуже тяжко. На тому напрямку дуже тяжко, тому що дуже тяжко туди добратися нашим бійцям.
14: Шановні глядачі, я знову ж таки звертаю вашу увагу на екрани. Ми нашим оборонцям на Куп'янському напрямку намагаємося допомогти на ремонт автівок. Автівки – розхідний матеріал, на них полюють росіяни своїми дронами, але автівка – це оперативність, це швидкість. Перш за все, це, напевно, найголовніше – це те, що можна врятувати свого побратима, евакуювати, вчасно довести його до 100 пунктів у разі поранення. Тому прошу вас, доєднуйте до цього збору і підтримати наших оборонців. В Інституті вивчення війни раніше повідомляли, що силам оборони на Куп'янському напрямку вдалося створити кілзону, зону смерті, глибиною до 25 кілометрів. І це унеможливлює механізовані масштабні штурми з боку російських військ. Чи дійсно росіяни відмовилися від таких планів і яку тактику натомість вони застосовують? Виключно малі штурмові групи?
1: Саме так. Наразі техніка для них це не варіант, тому що перше, вони знаходяться по другу сторону річки, тобто переїхати це неможливо зараз також. Ось. І техніка, вона виявляється дуже-дуже здалеку, і за цього вони вже це не роблять. Вони переважно 1-2 військовослужбовці, або перепливають, або перебігають, і отак от намагаються затягуватись.
14: А як ви оцінюєте якісний склад угруповання противника, що зосереджений на Куп'янському напрямку? Чи проводять вони ротації? Чи це поповнення у зв'язку із втратами?
1: Ні, ротації вони не проводять. Вони, якщо навіть вони доходять до точки, куди їх доводять, ну, це справа часу, коли все одно ворог буде знищений, і просто вони до нього поповнюють потрошечку, толкають, але назад ніхто не уходить.
14: Поділіться статистикою втрат росіян. Яким озброєнням вдається цих показників досягати?
1: Ну, на даний час війна стала така, що саме основне – це дрони. FPV-дрони, розвідники, тобто тільки, ну, це дуже-дуже зараз розповсюджена зброя.
14: Я вам дякую за те, що ви знаходите час із нами поспілкуватися і про оперативну ситуацію на фронті розказати. Але перш за все, звісно, вам і вашому підрозділу ми дякуємо за те, що ви нас бороните, що ви не втомлюєтеся. І дякую кожному глядачеві, який доєднався до сьогоднішнього збору і підтримує системно наших оборонців. Це був боєць, позивний Бита, заступник командира роти розвідки 151-го окремого розвідувального батальйону. 13 людей постраждали внаслідок російських ударів на Харківщині. За даними очільника області Олега Синігубова, росіяни атакували регіон дронами та кабами, били по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. Окрім того, росіяни пошкодили у Харкові 5 АЗС. І більше про оперативну ситуацію в обласному центрі розпитає очільника міста Ігор Терехов, харківський міський голова, з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, я вас вітаю, слава Україні!
3: Вітаю, героям слава!
14: Отже, напередодні росіяни чергово атакували Харків. Розкажіть нам, які масштаби руйнувань, чи є постраждалі?
3: Знаєте, я хочу сказати, що Харків постійно під обстрілами, та цинічна атака нашого ворога наносить дуже великі збитки. І хочу сказати, що головне, що страждають люди і є поранені. Тільки за вчорашній день ми мали 11 людей, які отримали різне поранення, різне ступеня важкості поранення. Крім цього, за 1 і 2 квітня цілеспрямовано наш ворог бив по автозаправочним станціям, по газовим станціям, і були влучання в 6 районах міста Харкова. Взагалі постраждало 9 автозаправочних станцій, і це дуже-дуже така небезпечна ситуація. Що стосується цієї ночі, то вона пройшла більш-менш спокійно, але постійно лунала повітряна тривога, і дуже хочу звернутися до харків'ян, до тих, хто зараз перебував у місті, щоб були дуже-дуже обережними і прислуховувались до повітряних тривог.
14: Пане Ігоре, я так дивлюся, що ви у приміщенні, і припускаюся думки, що, можливо, і зараз є загрози. Яка на цей час ситуація у місті?
3: Ну, тільки що була така певна загроза, тому спустилися в приміщення, але ж я ще раз підкреслюю, що незважаючи на це, що ніч пройшла більш-менш спокійно, але ми бачимо, що останнім часом ворог обрав тактику, що він гатить по місту Харкову і вдень, і вночі, тобто потрібно бути обережним.
14: Чи почастішали випадки, коли вони запускають саме реактивні дрони-шахеди по Харкову?
3: Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що дійсно це так, і ми оприлюднили певну таку сумну статистику, що за минулий місяць ми пережили 105 обстрілів, взагалі було поранено, на жаль, 54 людини, двоє людей загинули, серед поранених 6 – це діти, і це жахливо насправді.
14: Ви назвали 9 станцій, які пошкодили, уразили росіяни. Станом на обід вчора я бачила, що статистика 10 станцій за 2 попередні дні. Чи виникає дефіцит пального у Харкові?
3: Ви знаєте, я хочу сказати, що ні, такої паніки нема, бо АЗС працює, і нема дефіциту пального, заправляються автівки, і хочу теж звернутися до власників АЗС, бо потрібно бути обережними, потрібно захищати станції, і це дуже важливий момент, з яким ми зараз зіткаємось.
14: Віце-прем'єр Олексій Кулеба попередив, що росіяни націлюються на об'єкти критичної інфраструктури. Цього разу це саме об'єкти водопостачання. Чи ведуть роботи щодо захисту цих об'єктів у Харкові? Якою є готовність Харкова до таких атак і наслідків?
3: Знаєте, хочу сказати, що для нас це не новина, і хочу сказати, що наш президент підкреслював, що об'єкти водопостачання зараз будуть перебувати і перебувають вже під постійними обстрілами. Взагалі, що стосується Харкова, то ворог здійснював завжди удари по критичній інфраструктурі, по нашим тепловим мережам, по водопостачанню, по каналізаційному обладнанню. І ми працюємо для того, щоб укріпляти ці об'єкти критичної інфраструктури. Так, ми мали вже деяке влучання по критичній інфраструктурі і взагалі по водопостачанню. Тобто ми працюємо, щоб укріпляти і захищати, головне захищати це обладнання, яке працює сьогодні для того, щоб не давати харків'янам комунальні послуги.
14: Щодо статистики ударів, яку ви вже озвучували за квітень, вона вдвічі більша, ніж у березні. Таку аналітику ви наводили. А які об'єкти зазнали пошкоджень? Яка частка з них – це житлові будинки?
3: Хочу сказати, що минулий місяць ми мали 298 житлових будинків, які були пошкоджені чи зруйновані. Це багатоповерхові житлові будинки і приватні житлові будинки, приватний сектор. І кожен прильот – це дуже таки серйозна руйнація. Взагалі було вибито більше ніж 3 тисячі вікон за цей час. Крім цього, пошкоджено 70 дахів. І сьогодні ми працюємо для того, щоб все це відновити. І це дуже-дуже важливо. Крім цього, наш ворог бив по критичної інфраструктури, як я вже сказав. Крім цього, постраждали і офісне приміщення, і автозаправочна станція, як ви бачите, і автосалони, і офісне приміщення. Тобто, такі хаотичні обстріли, які сьогодні проводить наш ворог, вони руйнують взагалі і житлові будинки, і критичну інфраструктуру, і офісне приміщення.
14: Ви неодноразово заявляли, що державна політика підтримки таких прифронтових регіонів і міст, як Харків, має бути диференційованою. От в чому полягає, на вашу думку, цей підхід? Що саме потребує ваше місто, окрім фінансової підтримки?
3: Ви знаєте, я дійсно хочу сказати, що сьогодні потрібна державна політика в напрямку підтримки прифронтових міст та громад. І ми об'єдналися в асоціацію прифронтових міст та громад. І це питання ми ставимо на асоціації перед урядом. Хочу сказати, що нас до нас прислуховуються. Так, дійсно, сьогодні неможливо порівняти прифронтові міста та громади з тиловими містами, які розташовані на заході України. І ми це чудово розуміємо, бо у нас зовсім інші риски, бо у нас зовсім інше життя, ніж в тилових містах. І сьогодні неможливо урівняти всі міста, а потрібно, щоб держава зробила цільові державні програми щодо підтримки прифронтових міст та громад, у тому числі і міста Харкова, як найбільшого прифронтового міста сьогодні, бо в Харкові сьогодні на постійній основі проживають 1 300 000 мешканців. І сьогодні ми маємо 215 тисяч вимушених переселенців. І це теж державна програма підтримки потрібна бути. Але хочу сказати, що сьогодні є бюджети, є субвенції, і нам необхідно зробити так, щоб в прифронтові міста і громади були акцентовані субвенції для того, щоб там було більш-менш нормальне життя. Крім цього, що стосується нашого бізнесу, підприємництва і підприємств великих, то ми потребуємо сьогодні державної підтримки. Це і спрощена система оподаткування, і спеціальний режим для наших підприємств потрібен бути. Крім цього, страхування військових рисків, бо риски дуже великі, неймовірні риски сьогодні, для того, щоб наші підприємці не залишали міста, не зачиняли свої підприємства, нам потрібна така державна політика. Крім цього, доступ до кредитних ресурсів, теж дуже важливий момент. І хочу сказати, що для нас це дуже важливо, бо якщо будуть виїжджати люди, якщо будуть зачинятися підприємства, то буде так звана сіра зона, а якої і мріють наші вороги росіяни.
14: Пане Ігоре, я вам дякую за те, що знаходите час для спілкування з нами. Це був Ігор Терехов, харківський міський голова.
3: Дякую.
14: Чи готові європейці до війни? Питання, яке вивчають і політики, і експерти, та журналісти. Уже лунають прогнози, що Росія може напасти на країну НАТО в короткочасній перспективі. Уже цьогоріч. Таку заяву нещодавно зробив польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Москва готується до війни з Альянсом, це підтверджує і останній річний звіт розвідки Нідерландів. Про яку форму війни йдеться, Ірина Іванова розбиралася із заявами та фактами.
2: Росія готується до можливого протистояння з НАТО і може мобілізувати резерви вже за рік після завершення війни в Україні. Це дані з останнього звіту розвідки Нідерландів. На тлі загострення ситуації на Близькому Сході про можливу ескалацію кажуть і європейські політики. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський застеріг Росію не бавитися з Альянсом.
4: Вищі ціни на газ і нафту грають на руку Росії. Конфлікт на Близькому Сході також відвертає політичну та дипломатичну увагу від агресії проти України. Тож так, Кремль, ймовірно, задоволений, але я б застеріг від будь-яких провокацій проти НАТО. Вони не можуть перемогти на Донбасі вже 4 роки. Вони не зможуть перемогти Альянс.
2: Можливу підготовку Росії до нападу говорять не лише політики. У Європі постійно зростає кількість гібридних атак. Вони стають частішими, інтенсивнішими та різноманітнішими. Москва відновлює інфраструктуру на крайній півночі, проводить більше протичовнових операцій в Арктиці, будує нові казарми, ремонтні бази та логістичні центри поблизу кордону з Фінляндією.
4: Це ще не відкрита війна, і слава Богу, що ні. Але така модель поведінки точно не дає європейським політикам спокійно спати. Це не те, що можна просто ігнорувати в надії, що воно зникне, бо очевидно, що цього не станеться.
2: Росія докладає зусиль, аби ще глибше занурити Європу у так звану сіру зону, де стирається межа між цивільною та військовою сферами, переконаний експерт. З цією думкою погоджується і Марта Прохвіч з Європейської ради міжнародних відносин. Каже, Москва здатна довести ситуацію до появи реальних жертв провокацій. Але так, щоб країни НАТО не застосували 5-ї статті свого статуту. Вона передбачає колективний захист.
5: З аналітичної точки зору цілком справедливо вважати, що ми вже перебуваємо у стані війни. У мене в цьому немає сумнівів. Але політики і ті, хто ухвалює рішення, дуже обережні з такою термінологією. Бо визнання того, що це вже війна, означало би перехід до воєнної економіки, активацію статті 5 і потенційно масштабну ескалацію між НАТО і Росією. До цього не готовий ніхто. Можливо, навіть сама Росія. Саме тому вона й використовує цю сіру зону.
2: Загрозу реального фізичного нападу Росії на якусь із країн НАТО експерти ставлять на друге місце. Особливо через залученість Кремля у війну в Україні, пояснює Марта Прохвіч.
5: Є різні оцінки, скільки часу Росії потрібно на відновлення сил. Раніше казали про 2 роки, тепер уже про 1. А дехто вважає, що повне відновлення навіть не потрібне, бо це відбувається паралельно з війною. Тобто чинників багато. Але я впевнена, що Росія не відмовиться від сірих атак. Їх легко нарощувати. І вони можуть призвести до масових жертв, до яких європейці абсолютно не готові.
2: А до чого готуватися потрібно? Сценаріїв кілька. За оцінками експертів, у зоні потенційного ризику – данський острів Борнхольм або шведський острів Готланд, а ще Нарва в Естонії.
4: Моє відчуття таке, якщо Путін і шукатиме слабші точки, то це будуть Балкани або середземноморські регіони. Оборонні бюджети там нижчі, модернізація армії йде повільніше, і він може мати більше можливостей для впливу. Але, знову ж таки, я не думаю, що йдеться про військове вторгнення. Радше це були б політичні операції Росії.
2: Європа мусить готуватися до будь-яких викликів, закликають і експерти, і політики. І обов'язково варто враховувати досвід російсько-української війни. Ірина Іванова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
14: Росіян в резерві вистачить ще на 1-2 бойових дій. І тільки, аби поповнити втрати. Про нарощення ж особового складу військ РФ в Україні для наступальних операцій, зокрема на півночі України, не йдеться. Про це заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко. За його словами, російські війська на зараз не здатні сформувати наступальний кулак, зокрема для захоплення Києва. Та головна ціль окупантів – агломерація Покровськ-Слов'янськ на Донеччині. За словами Півненка, сили оборони створять таку оборону і щільність кілзони, що для росіян війна втратить будь-який сенс. І докладніше про мобілізацію в РФ та наявність ресурсу у Кремля розпитає Олесю Горяйнову, координаторку Центру підтримки рекрутингу до Сил оборони України при Українському центрі безпеки та співпраці. Пані Олесю, я вас вітаю, слава Україні!
6: Доброго дня, героям слава.
14: Отже, говоримо про Російську Федерацію, про їхню армію. У 2026 році регіональні бонуси за підписання контракту в РФ злетіли до 1,5 мільйона рублів. Проте планові показники набору все одно не виконуються. Чи можна стверджувати, що кривавий рубль вже не вабить росіян і їх вже не тягне в Україну йти вмирати?
6: Ну, тут важливо зазначити, що, скажімо так, це навіть не рекордні цифри. Ось те, що ви говорите, 1,5 мільйона рублів, це дійсно не найбільше, що платили російські регіони протягом минулого року і вже на початку нового бюджетного року, тут в 26-му році. Станом на зараз найбільш, напевно, рекордною виплатою є в Санкт-Петербурзі. В нас складає 4,5 мільйона рублів за підписання контракту. Ось по різним регіонам ситуація насправді різна з тим, скільки платять, тому що вона так само залежить від спроможності регіону, а регіональні бюджети в Росії, вони станом на зараз перебувають в рекордному дефіциті, а загалом дефіцит всіх російських бюджетів, він складає зараз більше 8 трильйонів рублів. І важливо тут сказати, що протягом року, за один рік, Росія витрачає на цей рекрутинг свій так званий військовий в районі 1 трильйона рублів, тобто за рахунок цього вичерпуються їхні бюджетні можливості. Ну і, власне, по набору, скажімо так, тобто по темпам набору в 26-му році, ми бачимо, що так, дійсно, гроші стають все менше і менше важити, скажімо так, в цьому соціальному, навіть в цій соціальній угоді росіян з владою, тому що, ну, власне, ті, хто хотіли своє життя покласти за ось ці казкові бонуси, яким можна було перекрити свої якісь кредити, кредитні зобов'язання, тому що росіян їх дуже багато, вони, цей потік людей вичерпується. І ми вже бачимо порівняння з першим кварталом 25-го року, перший квартал 26-го, падіння в підписаннях контрактів на 20%. Тобто в 25-му це було орієнтовно 1000-1200 контрактів на день, а в 26-му це вже 800-940.
14: За даними Генштабу, темпи ліквідації окупантів уже перевищують обсяги набору, які впали до 30 тисяч на місяць, а Генштаб і міністр оборони вже озвучував, що нашим військам вдається знищувати до 35 тисяч окупантів на місяць. Нагадаю, ціль міністра оборони – це 50 тисяч. Чи змусить цей дефіцит людського ресурсу Кремль перейти від прихованих методів до відкритої мобілізації? І коли це може статися, якою може бути реакція, якщо, які маєте думки з цього приводу?
6: Ну, це насправді найменше би хотілося б кремлівські верхівці, зокрема і Путіну, тому що ну, є цей соціальний договір, який стосується війни станом на зараз. Тобто в Росії ж там ідеологічне підґрунтя того, навіщо йти воювати, воно доволі хитке, тому що його формує державна пропагандивна машина, але, ну, будьмо чесними, вже на 5-й рік війни повномасштабної і з таким величезним рівнем втрат, які Росія несе кожного дня, і з тим, що вони про це дізнаються все одно, навіть попри небажання влади і попри намагання створити інформаційну ізоляцію, воно падає. Тому, власне, ми будемо бачити продовження таких тенденцій, ну, немає ніяких, власне, немає ніяких предпосилок, скажімо так, до того, щоб воно змінювалось. Ну і з тим, як українські сили оборони героїчно продовжують знищувати ворога і збільшують ці цифри, ми розуміємо, що Росія, ну, стане на роздоріжжі, вже, в принципі, стоїть і стане більше в найближчому часі. Чи проводити мобілізацію в якійсь формі, тому що відкрита форма, вона, скажімо так, дуже сильно для них небажана, і вони розуміють, що це похитне сам державний устрій. Чи продовжувати це в якихось гібридних формах, як, наприклад, ми бачимо зараз, в них активно йде підготовка і вже впровадження нової цієї електронної системи, яка дозволить, ну, в якійсь формі продовжувати ось цю плюс-мінус приховану, плюс-мінус відкриту мобілізацію далі.
14: Або як альтернатива – це найманці, те, що ми вже спостерігаємо, коли беруть в полон наші сили оборони, стрімке зростання кількості найманців з Африки та Латинської Америки. Цей зовнішній ресурс, наскільки він може покрити, так би мовити, їхні потреби?
6: Ну, тут дійсно є в них і намагання, і прагнення, і станом на зараз в російському війську служать найманці з фактично там більше 120 країн світу. Це, ну, велика цифра, враховуючи, ну, це більше, ніж половина країн, там, територій світових, які в нас взагалі є. Але важливо тут говорити про цифри. Станом на зараз, за різними оцінками, в російському війську воює 15-25, від 15-25 тисяч іноземних найманців. Ну, з такими темпами їхніх втрат, ну, цього ми розуміємо, що достатньо там навіть не на один місяць для того, щоб їм перекрити їхні втрати і перекрити їхню потребу в, власне, залучення до війська власних громадян. Їм необхідно десь знайти за рік в районі 300-400 тисяч людей, що, ну, дуже фантастичні цифри насправді. І, ну, я впевнена, що якби вони могли це зробити, вони б це давно вже робили. А тут і вмішуються політичні моменти так само в набір цих найманців, яких часто ще й, до речі, просто обманом приводять до російського війська, вони не знають мови, через що стають, ну, ще менш ефективними, ніж ті люди, яких можна набрати з російських регіонів. Ну і, власне, так, ми бачили вже і приклад Індії, і там ще декількох країн, які виступали відкрито з протестом проти того, що їхніх громадян залучає Росія до своїх воєнних дій і вимагали їх повернення додому. Тому ситуація з найманцями, вона не настільки добра, як Росії треба було б, хоча дійсно намагання їхні, вони є, і їхня сітка, скажімо так, ось цього рекрутингу військового, тобто залучення цих найманців по всьому світу, вона сягає орієнтовно 70% земної кулі.
14: Пані Олеся, я вам дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це була Олеся Горяйнова, координаторка Центру підтримки рекрутингу до Сил оборони України при Українському центрі безпеки та співпраці.
6: Дякую вам.
14: Україна об'єдналась в коаліцію «Корпус» із 5 країнами-партнерами. Під меморандумом про співпрацю в оборонній сфері та закупівлях поставили підписи Велика Британія, Італія, Норвегія, Фінляндія, Швеція і Україна. Нове озброєння впроваджуватимуть оперативно від задуму до реалізації на полі бою 3 місяці. Про роботу системи, оборонні виклики і масштаби виробництва ми поговорили з Арсеном Жумаділовим, головою Агенції з оборонних закупівель.
7: Що означає створення корпус коаліції України та європейських країн з питань оборонного забезпечення?
9: Ми переходимо від формату двосторонніх відносин з нашими європейськими партнерами, де ми зустрічалися окремо із кожною з агенцій, обмінювалися деякою інформацією, до розбудови вже, по суті, мультилатеральних, тобто всебічних відносин з нашими колегами, для того, щоб якнайшвидше обмінюватись найкращими практиками в закупівлях, які вони мають зі свого боку, і які станом на сьогодні вже ми маємо з нашого боку. Ця експертиза, вона є цінною для нас, вона є цінною для них. Ми зрозуміли, що необхідно інституціалізувати нашу цю взаємодію, вивести її на новий рівень. І саме сьогодні ми говоримо про те, що цей новий рівень, власне, стартує. Ну, наприклад, я про це говорив, у нас є питання тих систем, які ми використовуємо, питання тих систем, які вони використовують для планування, прогнозування, для закупівлі, для управління постачанням тощо. Ви знаєте, у нас в Україні працює система дочейн, в межах яких наші бригади самостійно замовляють за електронні бали, за дочейн дефенс, бюджети, ті дрони, які їм потрібні. Наші партнери цікавляться, як саме це рішення функціонує як технологічне середовище, як IT-інструмент, як комунікативне середовище. Нам цікаво, з іншого боку, які інструменти вони використовують, ті, що показали свою ефективність, ті, що показали свою неефективність, для того, щоб не повторювати якісь помилки. Бо у них у всіх досвід, насправді, в цій сфері набагато більше, ніж у нас. Але наш досвід є більш, ну так мовити, динамічним, стислим. Тобто ми за кілька років, так виглядає, що ми пройшли шлях, який інакше агенція би проходила кільканадцять років, напевно. Тому це є вже станом на сьогодні обмін рівний рівному, де кожній агенції є чим поділитися.
7: Як сучасна війна скоротила технологічний цикл розробки, впровадження та закупівлі озброєнь?
9: Це війна нового типу. Якраз таки ситуація в Ірані засвідчила, що, напевно, вже не так не надто вдалими є рішення вести війни уже в цю нашу добу за старими підходами в межах старих форматів. Бо все ж таки не зважати на загрозу дронів, не працювати із нею – це є велика помилка. Дійсно, дуже короткий цикл інновації. Цей короткий цикл інновації, він обумовлює те, що не можна працювати із ним в межах старих закупівельних процесів і процедур. Ми це побачили ще на початку минулого року. За цей час ми зреалізували досить багато рішень, про які в тому числі сьогодні говорили військовослужбовці.
7: Які зараз пріоритети в закупівлі озброєнь для Сил оборони? І яка пропорція між традиційними системами та дронами?
9: Пропорція ця якраз таки в 25-му році змінилась з тим, що якщо до 25-го року для забезпечення війська наша агенція закуповувала здебільшого артилерійські, мінометні та інші постріли, здебільшого, тобто це було більше половини бюджету, який використовувався агенцією для забезпечення, то в 25-му році більше половини стали займати дрони. Ми говоримо про безпілотні системи в цілому. Ми говоримо також про засоби радіоелектронної боротьби, тобто все те, що потрібно для високотехнологічної війни. От вони з минулого року, вони вже становлять більшість нашого бюджету, який використовується для забезпечення. В цьому році, я думаю, що ця пропорція, вона ще більше зміниться на користь якраз таки безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби.
7: Як контролювати прозорість закупівель озброєнь?
9: Це теж важливе питання, насправді складне питання, тому що з одного боку ми хочемо бути зрозумілими для суспільства, для того, щоб була довіра до нас, до наших дій, до процесу забезпечення, з тим, щоб не підважувати легітимність всередині нашої країни того, як ми ведемо цю війну. З іншого боку, ми не можемо розкривати сенситивну інформацію, яка надаватиме перевагу ворогу в своїх діях проти нас. Бо якщо вони знатимуть, що ми закупили, в кого ми закупили, скільки ми закупили, коли воно буде поставлено, тощо, вони відповідно до цього зможуть планувати свої дії, вони зможуть планувати свої дії, так би мовити, диверсійні, по тому, щоб заважати, перешкоджати, в деяких випадках унеможливлювати постачання тієї чи іншої номенклатури. І тут мені цікаво буде почути наших колег, як вони цей баланс розуміють, принаймні, станом на сьогодні. Ми продискутуємо те, як ми його розуміємо вже в стані активності.

0: Вітчизники змінили обладунки. Ми воюємо з неба заради піхоти на землі. Рарух. Нова повітряна кавалерія.
1: Заправляєте авто чи генератор? Держава зменшить ваші витрати. Повертайте витрачені гроші. На дизель 15%, бензин 10%, газ 5%. До 1000 гривень на місяць. Платіть карткою на касі АЗС та витрачайте кешбек на необхідне. Комуналку, ліки, продукти або донати на ЗСУ. Відкрий картку в банку та прив'яжи її в дій. Та заправляйся. Держава повертає.
2: Ключові події.
3: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
2: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
3: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
2: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
3: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
2: Просто про складне.
3: Доступно про важливе.
4: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
1: За країну, яка піклується про дітей.
5: Наша зброя – це правда.
6: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здолати.
5: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
7: Разом ми сила.
5: Єдині новини у центрі подій.
8: З вами Лілія Налягака. Час новин. Шестеро поранених, серед них дитина та вагітна жінка. Російська армія поцілила шахедом поруч АЗС на трасі Кривий Ріг-Дніпро. У епіцентрі удару опинився автобус з дітьми. Деталі розкаже моя колега з Дніпра Олена Менделюк. Вона з нами наживо. Привіт, Олено. Які подробиці можеш нам повідомити?
9: Привіт, Ліля. На цей час відомо, що автобус, який опинився біля епіцентру удару, віз дітей на відпочинок на Івано-Франківщину. На мить, атаки, за попередньою інформацією, в автобусі перебувало 40 неповнолітніх, і вони встигли вийти з автобусу, тож серед пасажирів ніхто не постраждав. На зараз відомо, що шестеро людей довелося ушпиталити, серед них 10-річний хлопчик, він у стані середньої тяжкості, також 21-річна вагітна, вона також у стані середньої важкості, у важкому стані 40-річна жінка. Також на місці прибули вогнеборці. Вони оперативно ліквідували займання, яке виникло після атаки. Відомо, що знищено вщент причіп, який перевозив продукти харчування. Також одна вантажівка понівечена, ще дві зазнали руйнування. Це щодо безпекової ситуації і щодо інших новин. Є інформація, повідомлення від перевізників. Вони заявили про подорожчання вартості проїзду на усіх, без винятку, маршрутах у Дніпрі. Головна з причин – це подорожчання пального. І вже зростання вартості проїзду відбудеться з 9 травня. Скільки буде коштувати проїзд, прошу послухати далі у прямій мові.
10: За останній місяць у нас звільнилось близько 20 водіїв. Також є проблема з слісарями, ще порядка 6 слісарів. На цей час десь приблизно 30% рухомого складу стоїть і не ремонтується, тому що у нас немає фінансових можливостей на сьогоднішній день при такому тарифі виконувати ці роботи. А також виплачувати заробітну плату водіям.
11: Відповідно до розрахунків, які ми вивчали близько місяця, стає зрозумілим, що собівартість реальна перевезень, вона коштує близько 28-32 гривень, в залежності від маршруту. Але ми розуміємо, що для пасажира така ціна, вона буде непід'ємна. Тому довелося йти на компроміси. Тобто зараз ми підвищуємо тариф тільки до 23 гривень.
9: Ось таку інформацію стага розповісти у цьому.

0: Коскалілля Тодіслава.
1: Дякую, колего. Олена Менделюк розповіла про наслідки російської атаки на Дніпропетровщині. За добу наші захисники неба знищили 249 ворожих БПЛА. Загалом Росія направила на Україну 268 дронів, серед них були реактивні. Також росіяни запустили ракету «Іскандер-М» із Курської області, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Неспокійно цієї ночі було у Ленінградській області. Жителів кількох російських міст розбудила дронова атака. Тамтешня влада відзвітувала, над регіоном збили понад 60 безпілотників. Дрони рухалися в напрямку Санкт-Петербурга, а жителі області чули вибухи. Через це аеропорт Пулково тимчасово зупиняв роботу, не приймав та не відправляв рейси. Як пише телеграм-канал «Астра», в порту Приморська уражені нафтопаливний причал та, ймовірно, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер». Там виникла пожежа. Губернатор області запевняє, що наслідки загоряння буцімто ліквідовано. Нафтова пляма в Туапсе, яка утворилася після низки успішних українських ударів по НПЗ, рухається вздовж Чорноморського узбережжя до палацу диктатора Путіна під Геленджиком. І зараз перебуває приблизно за 30 кілометрів від розкішної резиденції очільника Кремля на мисі Ідокопас. Нагадаю, у квітні нафтопереробний завод у Туапсе зазнав серії ударів. Після атак розпочалася масштабна пожежа, яку було видно навіть з космосу. Пошкоджено нафтові резервуари, а токсичні речовини випали разом із дощем, покриваючи усе навкруги масляною плівкою. Мешканців будинків поряд з НПЗ евакуювали. Люди носять маски через отруєне повітря. Трамп заявив про масштабне скорочення військ США у Європі. Він акцентував, що йдеться про скорочення набагато більшої кількості, ніж казали в Пентагоні. Нагадаю, раніше йшлося про 5 тисяч військових, яких мають вивезти з Німеччини протягом 6-12 місяців. Спілкуючись з журналістами, Трамп повідомив, що ця цифра буде значно збільшена. Нагадаю, раніше президент США повідомляв, що американських солдат виведуть також із баз Італії та Іспанії. Як пишуть ЗМІ, це відповідь Трампа на те, що Європа, на його думку, не допомогла Сполученим Штатам у війні з Іраном. Загалом у Європі перебуває близько 100 тисяч американських військових. А в грудні було ухвалено закон, який забороняє Трампу знижувати чисельність цих військ нижче, ніж 76 тисяч, не більше як 45 днів. Бундесвер від початку року вже розіслав майже 200 тисяч анкет 18-річним юнакам та дівчатам для проходження первинного відбору на військову службу. Про це повідомляє Die Welt. Ініціатива стартувала 15 січня. Згідно з реформою, усі підлітки мають отримати анкети після того, як досягли 18 років. Опитування оцінює їхню придатність до служби. Такі анкети мають на меті запропонувати молоді своєчасну орієнтацію та водночас зміцнити кадрову боєздатність Бундесверу у довгостроковій перспективі. Усі хлопці, хто її отримав, зобов'язані заповнювати таку анкету, тоді як дівчата можуть зробити це за власним бажанням. До слова, цьогоріч Бундесвер спостерігає активніший інтерес до військової служби, аніж за аналогічний період 2025 року. Іран передав Сполученим Штатам Америки свою відповідь на пропозицію Вашингтона про мирне врегулювання конфлікту у Перській затоці. План складається з 14 пунктів і передбачає припинення війни на всіх фронтах разом із Ліваном, а також охоплює питання гарантій противійськової агресії та виведення американських військових сил із регіону навколо Ірану. Пропозиція передбачає і розморожування іранських активів, скасування санкцій, а також заклики до запровадження нового механізму для Ормузької протоки. Американський президент повідомив, що невдовзі розгляне план Ірану, однак висловив сумніви щодо можливості його ухвалення. Спортивне свято на честь захисників. В Одесі відбувся відкритий чемпіонат області зі змішаних єдиноборств ММА. Зустрілися найсильніші бійці, в тому числі військовослужбовці. А сам турнір був присвячений 35-й окремій бригаді морської піхоти імені Михайла Остроградського. Як змагалися, подивіться.
0: Змішані єдиноборства ММА – спорт, що поєднує елементи боксу, боротьби, джиу-джитсу, муай-тай та інших дисциплін. У цьому і полягає видовищність та інтрига, адже бійці використовують найефективніші техніки з різних дисциплін.
2: Дуже чудово спостерігати, коли виходять два бійця. Один боєць має ударну техніку, другий – борцовську техніку. І борець ударною технікою намагається в стійки нанести удари своєму опоненту, а той переводить усю боротьбу на килимі. І там перемагає лише тот, хто сильніше чи більш досвідчений.
0: На чемпіонаті близько 200 бійців з Одещини та Миколаївщини – діти та дорослі. Присвячений турнір 35-й окремій бригаді морської піхоти імені Михайла Остроградського. Її воїни нині боронять країну на найзапекліших фронтах Донеччини.
3: Ворог зараз максимально сконцентрував свої зусилля, щоб прорвати нашу оборону, але ми стоїмо і будемо стояти надалі. Те, що ми от приїхали на цей турнір, який на честь нашої бригади, хлопці молоді це бачать, надихаються, ми надихаємося нашою молоддю.
0: А молодь надихається військовиками. 18-річна Дарина, двократна чемпіонка Європи та призерка світових турнірів, каже, так загартовується національний характер.
4: Для мене це важливо, бо військові також показують свою силу на фронті, а ми показуємо зі своєї сторони силу в октагоні, в рингу, на татамі. І це, в принципі, класно, коли прапор твоєї держави піднімається на саму високу сходинку на міжнародній арені, і вони бачать, що Україна дуже сильна країна.
0: У змаганнях узяли участь і військовослужбовці. Олег, курсант Інституту військово-морських сил, зазвичай виступає у боксерських поєдинках. Сьогодні вперше спробував себе в ММА.
5: Я дуже задоволений сьогоднішнім поєдинком. Правда, переіграв, але пішов з позитивними емоціями. Я зрозумів, що треба більше працювати над боротьбою. Я думаю, що далі більше я повернуся, ще більше підтягну боротьбу і виграюся.
0: Тепер переможці сформують команду, яка змагатиметься на національному рівні. А 35-та бригада презентувала на турнірі свої спроможності. Відділ рекрутингу запросив сміливців приєднатися до славетної бригади морських піхотинців. Ті, кого зацікавила служба, можуть отримати детальну інформацію за телефонами на екрані.
6: На сьогоднішній день бригада потребує пілотів БПЛА, FPV-дронів, а також заряджаючих стрільців, водіїв всіх категорій. Ну і якщо люди мають фах, зв'язаний з комп'ютерами, ми теж їх хочемо бачити в себе, в строю, тому що ми йдемо вперед і хочемо, щоб люди долучалися до нас з тими можливостями, які вони виконували в цивільному житті.
0: З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
1: Мистецтво, що рятує. У Каневі на Черкащині почав працювати ветеранський театр. Його трупа складається з ветеранів російсько-української війни та рідних військових. У кожного з них своя доля і нелегкий шлях. Та їх об'єднує одна мета – хоч на хвилину відволіктися від жахів війни та болю втрат. Театр для цих акторів – своєрідна психологічна адаптація, а для глядачів – неймовірне видовище. На одній із вистав побувала і наша знімальна група.
7: У неї найбільше слів, вона дуже багато виступає.
8: Гримуються, перевдягаються, повторюють репліки. Так у Каневі учасники ветеранського театру готуються до прем'єри своєї першої повноцінної вистави «Майже фараони». Глядачів у залі має бути чимало, тож актори помітно хвилюються.
9: Все добре.
8: Із 20 учасників трупи жодного професійного актора. У кожного свій нелегкий шлях до сцени, адже всі вони або ветерани російсько-української війни, або рідні військовиків.
10: Вона як побачить, що я взяла, то буде скандал мені.
8: Цей елемент сценічного гриму Ангеліна позичила у своєї доньки. До ветеранського театру жінку привів невимовний біль. Її чоловік зник безвісти на фронті. Зізнається, акторська гра бодай на короткий час рятує від важких думок.
10: Ну, мені так набагато легше. Я тут говорю, багато в мене слів, і це мене звільняє. Ну, звільняє мою напругу. Вдома я не можу сидіти, в мене не можу, я вдома сама бути.
8: Для Канева ця прем'єра не пересічна мистецька подія, адже власного професійного театру в місті немає. Захід має благодійну мету. Всі зібрані кошти спрямують на потреби Збройних сил. Пані Наталя придбала аж 4 квитки для себе, онучок та подруги. Її чоловік загинув на фронті, а син досі боронить країну. Тож вона просто не могла пропустити цю виставу.
11: Ми самі не з Конева, ми приїхали з села і хочемо попасти, і подивитися це все, і пережити разом з ними дуже це все.
8: Побутову комедію «Майже фараони» поставили за мотивами одноіменного твору Олексія Коломійця. За сюжетом сільські чоловіки міняються обов'язками із своїми дружинами. І це створює безліч кумедних ситуацій. І в житті громади, і в їхніх родинах. Режисерка Оксана Кириченко розповідає, спершу хотіла обрати складнішу драматургію про психологічні переживання військових. Проте самі ветерани виступили проти.
12: Вони категорично відмовилися від серйозного матеріалу. Вони сказали, що нам вистачає, ми всі пройшли через таке, що нам хочеться щось надзвичайно легке, просте. І от ідея з фараонами – це була безпосередньо ідея самих учасників театру.
8: Своєю майстерною грою актори протягом 2 години і без антракту тримали увагу залу, викликаючи щирий сміх та овації. І хоча проєкт ветеранського театру в Каневі задумували не як мистецький, а радше як реабілітаційний, результат перевершив усі очікування.
13: Гурчик Лавин!
8: Ветеран Микола Олійник пройшов справжнє пекло боїв за Кліщіївку. Після важкого поранення його комісували, проте війна у спогадах і досі не відпускає. Захисник каже, театр його просто рятує.
14: Ми завжди обіймаємось, ми такі прям один до одного дружні. І от ти приходиш кожен день якісь нові історії. Саня Кришун нам травить анекдоти. Ми приходимо, репетируємо. Ти приїжджаєш додому, ти вже на такому підносі. Отось це і є один із пунктів реабілітації, саме душевної, головної, де от не фізичного, от заспокоюся отут.
8: На комедії «Майже фараони» трупа не збирається зупинятись, тож ветеранський театр незабаром планує розширити свій репертуар.
15: Експеримент триває, тож слідкуйте за моїми ефірами.
8: Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: О 14-й оновлений випуск новин, а просто зараз у ефірі працюватиме Ірина Баглай.
16: Дякую, колего, залишайтеся з нами.
17: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
18: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
19: Не згасне десант у полум'я слави. На небі ми тіні, на землі ударна сила. Як сокіл на шевроні, що стрімко летить вниз, аби вразити ворога. 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада – це еліта Збройних сил України. Тут стають воїнами, тут здобувають славу. Ми там, де треба виконати найскладніші завдання. Ми ті, кого боїться ворог.
20: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.
17: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
13: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай, вітаю. 13 людей постраждали внаслідок російських ударів на Харківщині. За даними очільника області Олега Синігубова, росіяни атакували регіон дронами та кабами. Били по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. Окрім того, росіяни пошкодили у Харкові 5 АЗС. І далі поговоримо про оперативну ситуацію в районі Куп'янська. З нами на зв'язку Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації. Я вас вітаю, слава Україні!
21: Героям слава, вітаю.
13: Отже, розкажіть нам, зважаючи на активізацію російських військ навколо Куп'янська, яка оперативна ситуація в місті, в навколишніх населених пунктах?
21: Героям слава, вітаю.
13: Отже, розкажіть нам, зважаючи на активізацію російських військ навколо Куп'янська, яка оперативна ситуація в місті, в навколишніх населених пунктах?
21: Можна говорити, що за великим рахунком вона вже декілька місяців залишається незмінною, тобто ворог постійно намагається просуватися. Єдине, що можна сказати, що останнім часом є певна активізація в районі міста Куп'янськ, і там ворог накопичує сили, і ми розуміємо, що буде намагатися знов повернутися до міста Куп'янська. Втім, ситуація наразі залишається контрольованою Збройними силами України. І, в принципі, те, що ворог планує, воно очікувано. Навколишні населені пункти, вони так само є зоною активних бойових дій. Там постійні обстріли, там дуже висока інтенсивність і активність ворожих БПЛА, причому різних типів. Ворог застосовує керовані авіабомби навколо міста Куп'янська, безпосередньо по самому місту. Тобто, можемо говорити, що це достатньо гаряча ділянка фронту.
13: Я правильно розумію, проживати там взагалі неможливо? Чи люди лишаються?
21: На жаль, люди лишаються, і на сьогоднішній день і в місті Куп'янськ залишаються люди, там приблизно трохи менше, точніше 400 осіб. І в цілому, якщо говорити про три громади, які найбільш у нас підпадають під обстріли, де ситуація достатньо напружена, це Кіндрачівська, Курилівська, Куп'янська, то у нас тут мешканці залишаються і на лівому березі річки Оскіл, і по правому берегу в зоні активних бойових дій. Люди є, ми постійно закликаємо до евакуації, військові працюють в цьому напрямку, ми активно взаємодіємо з цивільно-військовим співробітництвом тих військових підрозділів, які знаходяться на цій ділянці фронту. Тобто, можемо говорити, що є певні населені пункти, де евакуація дуже суттєво ускладнена, але тим не менше вона можлива. І є ті населені пункти, де так само ситуація дуже напружена, але можливості дещо краще щодо евакуації цивільного населення.
13: Куп'янськ вузловий. Наскільки інтенсивними є атаки по місту і скільки людей там проживає нині?
21: Куп'янськ вузловий, в принципі, за великим рахунком нічим не відрізняється від інших населених пунктів, від Куп'янська, від Ківшарівки, від прилеглих сел-селищ. У нас там обліковується наразі 210 осіб по самому місту. І місто так само під обстрілами. Це фактично зона бойових дій, де ворог так само намагається просуватися і заходити.
13: Критична інфраструктура, зокрема водопостачання, яке стане черговою ціллю російських військ, про це говорив віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. В якому стані в Куп'янському районі?
21: Ну, на жаль, можемо говорити, що критична інфраструктура в районі, ну, вона майже повністю знищена. Єдине, що у нас ще працює в Великобурлуцькій громаді, в Шевченківській громаді працює інфраструктура. Втім, бачимо, що, наприклад, по Шевченківській громаді декілька днів поспіль ворог активно атакує енергетику. Така сама ситуація в Великобурлуцькій громаді, тобто електрики максимально швидко намагаються відновлювати ті пошкодження, руйнування, але дійсно бачимо, що це така цілеспрямована дія ворога, і відповідно розуміємо, що він не заспокоїться, поки не знищить. Те, що стосується водозабезпечення, ситуація тут більш-менш стабільна, вона безумовно залежить від наявності електроенергії, але тим не менше є у нас і

0: Інший ресурс, так би мовити, який ми задіємо у разі, коли електроенергія відсутня. Тобто тут ми працюємо і забезпечимо людей водою та каналізація працює. Тобто тут більш-менш зрозуміла ситуація для нас.
1: На завершення, пане Андрію, зважаючи насиченість неба в Куп'янському районі ворожими дронами, яким чином надається медична допомога пораненим, хворим? Люди ще лишаються, куди їм можна звернутися? Скільки часу і що їм потрібно для того, щоб дістатися лікарів, медиків?
0: В залежності від того, де людина знаходиться. В Шевченкому у нас працює і лікарня, і первинна медицина. Така сама ситуація. Трохи складніша, але працюють медики у нас в Великому Бурлуці. У нас працюють екстрені бригади, які виїжджають на виклики. Причому деякі з них працюють достатньо в таких сурових умовах. Фактично в зоні дуже щільних обстрілів, наближених там до міста Куп'янська. Але тим не менше, навіть такі бригади у нас є. Ми їм дуже дякуємо за їх неймовірну працю, але вони роблять все залежне. І відповідно людей, які звертаються, ми можемо вивозити або в той же Шевченково, Бурлук. А якщо більша потреба, у нас є Чугуїв, у нас є Харків, куди людей можуть вивезти для того, щоб вони отримали всю медичну необхідну допомогу.
1: Пане Андрію, я вам дякую за те, що знаходите час для спілкування з нами. Це був Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації. Загалом ситуація на фронтах Харківщини складна. За даними Генштабу, Сили оборони спинили там 6 ворожих атак минулої доби, зокрема і підрозділи прикордонників. Серед них і Олексій, на позивний «Спартанець». Служить він із 20 років і вже побував на багатьох гарячих напрямках. Нині його підрозділ «Дистракшн Тім» 5-го прикордонного заводу – один із найуспішніших на північно-слобожанській ділянці фронту. Щоб допомогти бійцям ще ефективніше нищити ворога, ви можете долучитися до збору на РЕБ. QR-код буде на екрані протягом сюжету.
2: Я дуже щасливий за те, що я наважився на цей крок.
3: Так Олексій розповідає, як освідчувався коханій. Вони побрались саме напередодні професійного свята – Дня прикордонника. Дружина Ольга каже, не змогла встояти перед життєрадісністю та оптимізмом хлопця.
4: Просто знала, що це моя людина і все. Просто знала. Кожен раз переживаю за нього. Кожен раз, якщо не відповідає все – катастрофа, хаос. Де дівся, чому не відповідає, що сталося. Роботи відволікаюсь якось, але постійно на телефоні.
3: Олексій став на захист батьківщини задовго до початку повномасштабної війни. Так вирішив наслідувати приклад старших братів.
2: Я наймолодший в сім'ї, так склалося життя. Тому так, в 14-му році вони самі пішли добровольцями. Мій брат пішов на контракт в Збройні Сили України, воював біля ДАПу. А другий брат був в добровольчому корпусі правого сектору. Але вони мене підтримали в тому, що я пішов в прикордонники.
3: Починав у піхоті як гранатометник, а в свої 22 Олексій уже брав участь у контрнаступі на Харківщині.
2: Перший бій мій був в селі Кам'янка. Біля річки у нас була задача тримати міст. І в той момент вийшли російські війська і почали штурмувати міст. Ту атаку ми відбили. На жаль, у нас був загиблий Мирошниченко Владислав. Це було таким ударом для всіх, для всього підрозділу.
3: Прикордонник на псевдо-спартанець зачищав позиції у Балаклії, Куп'янську, а згодом виконував бойові завдання на Луганщині та Донеччині.
5: Це з позицій на Донбасі якраз, після обстрілу.
3: Тоді Олексій, вже командир відділення, усвідомив – майбутнє війни за технологіями і почав опановувати фах пілота БПЛА. Його підрозділ брав участь в Курській операції, стримував ворожі штурми на підступах до сумських сіл. Торік прикордонник разом з побратимом потрапили під артилерійський обстріл. Обох поранило й завалило в укритті. Після кількох тижнів лікування та реабілітації хлопці повернулися у стрій. І сьогодні продовжують боронити кордони Сумщини.
2: З останніх, що ми дуже гарно відпрацювали, це відбиття населеного пункту Кіндратівка. От, це моя, так сказати, мала батьківщина, бо там мої предки з того села. Тому було приємно відбивати. Дуже багато їх поклали там. І з самого початку ми почали літати, залітати за село, побачили їхні логістичні шляхи. Не даючи їм підійти до села, оточуючи тих, хто в населеному пункті, ми відбили село і не давали їм потім уже зайти.
3: Зараз, каже захисник, росіяни знову активізувались в області, але дронарі підрозділу Destruction Team 5-го прикордонного загону пильнують за кожним рухом ворога. Знищують укриття, засоби зв'язку та вишукують дрони-почекуни.
2: З тим, що зараз підсиха і почне розквітати, вони намагаються активніше діяти на нашій ділянці, але на успіх нам, на жаль, їм. У них нема оперативного успіху в цьому плані.
3: Спартанець за освітою вчитель фізкультури. Захоплювався велоспортом. Наразі воїн не думає про цивільне життя, але вірить у краще майбутнє для нащадків.
2: Як казали люди, які воювали ще в Другу світову, щоб не було війни, щоб наші майбутні покоління не брали зброю до рук, а прославляли Україну в спорті, в науці.
3: Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
1: Спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер поки не планують приїжджати до Києва. Мовляв, у Вашингтоні сумніваються, що новий раунд переговорів принесе реальні результати. Американські посадовці вже кілька місяців говорять про можливу поїздку до Києва, але досі не доїхали. При цьому в Москву навідувалися значно частіше. Президент Володимир Зеленський такий підхід називав проявом неповаги. І за задумом, така поїздка американських переговірників до Києва мала перезапустити перемови між Україною, США та Росією. Нагадаю, вони вже понад два місяці перебувають на паузі. Востаннє сторони зустрічалися всередині лютого. Наступний раунд зірвався після початку військової операції США в Ірані. Проаналізуємо останні заяви щодо мирних переговорів і подальші дипломатичні зусилля Києва з гостем нашої студії. Це Петро Олещук, політичний експерт. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні!
6: Юрем, слава! Вітаю!
1: Але перед тим, як перейти до питання, чого ж переговорники не можуть доїхати до Києва, хочу відзначити все ж таки, переговорний процес на паузі, але за цей час повернення з полону українських військовослужбовців. Яким чином вдається все ж таки от реалізовувати цю частину переговорів, і при тому, що загальний процес на паузі.
6: Ні, ну це справді добре, це, як на мене, достатньо свідчення ефективної роботи української дипломатії. Чому? Тому що, на жаль, тривалий час росіяни використовують фактор полонених як засіб політичного тиску на Україну. Тобто гальмують будь-яким чином цей процес, аби створювати соціальну напругу в українському суспільстві. І те, що Україна все ж таки не дала заблокувати цей процес навіть через заморозку відповідних переговорів де-факто, це, як на мене, достатньо серйозний результат української дипломатії. Ну, а як він був досягнутий, це зрозуміло, українські дипломати і переговірники розказувати не будуть.
1: Так, звісно. Але тепер перейдемо до все ж таки так більш яскравого. Ну, мені, наприклад, було приємно, що Путін звертається до Трампа. Тобто він розпочав своє так зване СВО, а насправді війну проти України, меншої країни, з меншим ресурсом, щоб через 4 роки опинитися в ситуації, коли він просить Трампа дозволу, щоб він попросив Зеленського, щоб провести парад на 9 травня без озброєння, наскільки я розумію. Да. Вони навіть не будуть ризикувати, або вже не мають, що вивозити на Червону площу.
6: Без техніки, це для того, щоб провести його якомога швидше. Нам багато іронізують, що цього разу буде експрес-парад, тому що там за програмою передач російських каналів там заплановано максимум 50 хвилин. Щоб там швидко всі пробігли, нам щось відповідним чином показали, що парад провели, і все на цьому. Там взагалі достатньо іронічні кадри зараз я бачив, як над Москвою натягують протидронові сітки над Червоною площею.
1: Це, і чесно, це вони перейняли в нас, так?
6: Але знаєте, це створює таке враження, знаєте, якогось трохи сюрреалістичного роману Пілєвіна чи Сорокіна про відповідні реалії. І це насправді дуже показово. Але повертаючись до вашого запитання, дійсно, Це дуже важливо, дуже значимо, хоча російська пропаганда максимально це намагається завуалювати, що, мовляв, дивіться, значить, що це ми явочним порядком ставимо, що це ми висуваємо відповідну пропозицію. Але 2 місяці Путін нічого про переговори не говорив, тому що він був переконаний, що якби там ціни на нафту зростають, це у нього прекрасно. Зараз він набере нових найманців і буде всіх завойовувати і захоплювати. Потім Україна провела низку достатньо успішних операцій.
1: Енергетичних санкцій.
6: Да, енергетичних санкцій, санкції СБУ, як їх ще називають, які були накладені на Туапсе, на інші відповідні елементи, там в Пірмі оця сама нафтоперекачувальна станція. Але тут головне не інше, головне це, головне те, що це системна робота. Тобто Україна системно визначила цілі, ключові для російської нафтової промисловості. Вона їх систематично вражає. 1, 2, як там в Туапсе 4 рази. І це достатньо, як на мене, показовий сигнал, який, як я бачу, судячи з реакції в Росії, за межами Росії, насправді, мабуть, найбільш ефективний в контексті того, щоб їх, щоб це все почули. І от бачимо, от Путін навіть це теж помітив, як не дивно, в своєму бункері, і фактично благає в Трампа, щоб той забезпечив йому спокійну можливість провести парад. Чому?
1: Вперше за 12 років цієї війни, мені здається, він першим заговорив за перемир'я.
6: Да. Це абсолютно вірно, тому що він не відчуває впевненості, а для нього дуже важливо цей парад провести все ж таки. Хоч як, який там урізаний, неурізаний, там хоч як, але
1: провести. Слухайте, ми можемо їм допомогти з технікою, ви знаєте, я собі думала. Так, ми можемо забезпечити їм у повітрі дрони, проліт.
6: Да, парад дронів.
1: Якщо в них немає своєї техніки.
6: Зрозуміло. Але от це ж дуже насправді показово. І от насправді, от якби президент Сполучених Штатів реально був зацікавлений в завершенні війни, він би зараз дотиснув Путіна на припинення вогню, там, не, наприклад, там, не на день.
1: Щоб на місяць.
6: На місяць або навіть там на кілька місяців. І для цього зараз є всі можливості у нього. Тому що для Путіна це реально дуже важливо. Він не може допустити непроведення параду, тому що він десятиліттями вибудовував культ оцього самого Побєдобєсія, можемо повторити на Берлін і так далі. І зараз він не може просто фізично відмовитись, тому що це буде настільки явна демонстрація слабкості, що його після цього затопчуть де-факто. Він найбільше цього боїться, якогось там перевороту, якогось заколоту.
1: Хіба в них є ресурси, сили?
6: Ну, а як іще в Росії, коли відбувалася зміна влади? Лише 2 способами. Або фізично правитель помирає, або його вбивають. І, об'єктивно кажучи, в Росії неодноразово правителів такі вбивали. В той або інший спосіб. Там ця легендарна табакерка і апоплексичний удар, як це, знову ж таки, по класиці. Це все всі знають і всі це пам'ятають, тим більше, що сам Путін постійно себе любив порівнювати із царями минулого. Забуваючи про те, як дехто із цих
1: чим
6: царів
1: вони закінчили.
6: Да. Тому для нього це важливо. І
1: насправді... Тобто ви вважаєте, що Трамп не зацікавлений в завершенні війни в Україні? Чи чому він не дотискає Путіна? Чому переговорники Кушнер, Вітков не їдуть до Києва? Принаймні, хоча б створити, знаєте, декорацію, що Сполучені Штати в процесі.
6: Ну, бо вони знають, що вони нічого не привезуть. Все, що не можуть привезти, це черговий спосіб передати оці самі хотілки Путіна. Зрозуміло, що яку відповідь вони на це одержать. А зараз можливості для того, щоб тиснути на Україну, у них суттєво менше. А тиснути на Росію вони не хочуть. Тому що Трамп досі мріє дружбою з Путіним, мріє тими величезними обсягами нафти, яку йому Путін пообіцяв. І от просто він не хоче цього робити. От він не хоче тиснути на Путіна, сподіваючись, що він з Путіним буде в майбутньому дружити. От якогось іншого пояснення в мене немає. Тому що, я повторюся, зараз ідеальний момент, щоб протиснути Путіна на припинення вогню. Путін сам, власне кажучи, дав відповідний сигнал, що для нього це дуже важливо, що для нього це питання, як то кажуть, життя і смерті. І якби дійсно на нього зараз натиснути, використавши всі відповідні можливості і дипломатичні ресурси, його би вдалося дотиснути, я впевнений, на 100%.
1: Володимир Зеленський інший майданчик пропонує, тобто демонструючи таку, знаєте, сміливість Трампу, що ми готові бути самостійні і битися за себе, якщо не так, то Туреччина. Чи може спрацювати цей механізм? Наскільки Ердоган зацікавлений в тому, щоб стати таким модератором?
6: Ну, він то зацікавлений на 100%, чому ні? Це для нього було суттєве підвищення його статусу зовнішньополітичного. Так що він, звичайно, зацікавлений. Але поки що оця діяльність Трампа, вона насправді, от він обіцяв завершити війну за 24 години, а насправді він її затягнув. Так. Війну, яку можна було завершити давно, він її затягнув досі. Тому що він постійно дає Путіну ілюзію, що от завдяки відносинам з Трампом він всі питання свої вирішить, всі свої проблеми і зрештою всіх переможе. От очевидно, що зараз от єдина зброя, от багато зараз розмов про якісь там відповідні провокації, про якісь там чергові наступи, ядерну зброю. Я в це все не вірю. Я думаю, що Путін вірить, що остання зброя масового ураження, яка у нього лишилася, це Трамп. І от він цю зброю використає, і зрештою в такий спосіб це все доб'ється цих самих своїх цілей.
1: У мене таке враження, що він йому просто створює умови, от те, що Україна відмовилася виходити з своїх територій, поступатися вигідними своїми, тому що військові, пояснюю, з військової точки зору, що вихід з тих територій, на яких ми зараз з лінії цієї, це погіршить в подальшому наше становище для нашого війська. І що він просто дає йому цей рік-півтора, щоб це сталося, але через рік-півтора, те, що ви кажете, що він затягує процес, да. Затягує війну.
6: І, в принципі, от, даючи цей самий рік, от насправді, зараз, якщо ми візьмемо за основу всіх, весь аналіз, то насправді немає якихось перспектив радикальної зміни ситуації на фронті. Ну, об'єктивно, це об'єктивна ситуація, об'єктивний аналіз, який ми можемо побачити у всіх осінтерів. Тобто, це просто затягування війни заради затягування війни. І все. Якби там ніяких там перспектив особливих немає. Але от те, що Трамп постійно надає відповідну надію Путіну, оце призводить до того, що Путін замість того, щоб думати про те, як вилазити з цієї війни, він продовжує думати про те, як він всіх завтра переможе.
1: Іран, іранський фактор, як це впливає на нашу війну, ми про це поговоримо, але після сюжету. Дивний мир між США та Іраном. Про закінчення війни каже американський президент Дональд Трамп. Та на ділі Вашингтон і Тегеран обмінюються безкомпромісними вимогами. Блокада іранських портів триває, а ризики нового витка конфлікту тільки зростають. На це миттєво реагують світові ринки, ціни на нафту б'ють багаторічні рекорди. Іран втрачає мільярди доларів, а країни-імпортери змушені терміново шукати альтернативу. Японія, приміром, вже повертається до закупівель російської сировини. Як політичні рішення перетворюються на економічний тиск? Дивіться далі у сюжеті.
7: Бойові дії з Іраном припинено. Про це американський президент Дональд Трамп повідомив Конгрес листом. Хоча в регіоні досі перебувають американські військові і за потреби реагуватимуть на небезпеку з боку Тегерана, каже глава Білого Дому.
8: Чому це важливо? Згідно із законом про воєнні повноваження, президент зобов'язаний отримати згоду Конгресу на введення бойових дій, якщо вони тривають понад 60 днів. Оголосивши про їх завершення, Трамп фактично обнуляє цей термін. Такий маневр дає адміністрації змогу уникнути потреби в схваленні законодавців і значно ускладнює можливість обмежити повноваження президента через відповідну резолюцію.
7: А морська блокада іранських портів триває. Президент США Дональд Трамп хоче дотиснути Тегеран до вигідної Вашингтону угоди і передовсім до відмови від ядерної зброї. Але миру наразі нема. Іран надіслав Вашингтону відповідь. Із 14 пунктів на пропозиції США глава Білого Дому повідомив, що найближчим часом документ розгляне, але сумнівається заздалегідь в їхній доцільності.
8: Ми просто перемагаємо. Вони не пропонують тієї угоди, яка нам потрібна, але ми досягнемо свого. Ми не збираємося йти зараз, щоб через 3 роки знову зіткнутися з цією самою проблемою.
7: Тегеран у відповідь попередив про можливе відновлення конфлікту зі Сполученими Штатами. Іранська сторона наголосила на рішучих діях для збереження контролю над стратегічно важливою Ормузькою протокою.
8: Факти свідчать про те, що Сполучені Штати не дотримуються жодних обіцянок чи угод, заявив речник іранського військового штабу бригадний генерал Мохаммад Джафар Асаді. У коментарі іранським інформагентствам він додав, для ворога підготовлені несподівані заходи, що перевершують їхні найсміливіші уявлення.
7: На тлі заяв ціни на нафту марки Brent вже перевищили позначку у $120 за барель. Для Ірану ситуація з нафтою критично важлива. Нині країна змушена накопичувати її в сховищах, а танкери з сировиною не можуть залишити Перську затоку. Тож Тегеран скорочує видобуток чорного золота. Експерт з енергетики Далга Четіноглу прогнозує, за місяць видобуток може впасти на 1 мільйон барелів на добу.
8: Ми спостерігаємо інфляцію, яка особливо за останній тиждень-два не просто занепокоїла людей, а збентежила і налякала їх. Ціни зростають щодня, від найдрібніших товарів, як от яйця, до автомобілів, золота і долара. І це дуже тривожний сигнал.
7: Всередині самих США зростає скепсис щодо конфлікту з Іраном. Як зазначає The Washington Post, посилаючись на останні опитування, 61% дорослих американців вважають застосування військової сили проти Тегерана помилкою. Лише 36% підтримують це рішення. Для порівняння, такі настрої панували в американському суспільстві під час війни в Іраку у 2006-му та у В'єтнамі в 1970-х роках. Крім того, соціологи зафіксували істотне погіршення фінансового становища значної частини громадян через військові витрати та інфляцію.
8: Тим часом економічні наслідки війни змушують американців змінювати свою поведінку, оскільки дедалі більше людей відчувають фінансові труднощі. 60% американців вважають, що військові дії США збільшили ризик входження економіки в рецесію. Більш як 4 з 10 опитаних зазначають, що ціни на бензин змушують їх менше їздити на автомобілі та скорочувати витрати домогосподарств. А більше ніж 3 із 10 кажуть, що змінили свої плани щодо мандрівок або відпусток. 6 із 10 американців повідомляють про принаймні один із цих наслідків.
7: Через війну з Іраном запаси американської зброї значно вичерпались. Про це пише видання Financial Times. Тож Вашингтон вже попередив європейських союзників, зокрема Великобританію, Польщу, Литву та Естонію, що слід очікувати значних затримок у постачанні американського озброєння. Зокрема, йдеться про боєприпаси для систем ППО «Хаймерс» та «Насамс» та інших ракетних систем. Вероніка Іващенко, телеканал «Інтер», подробиці, марафон, єдині новини.
1: Отже, який вихід із ситуації? Чи існує він взагалі? Розпитає гостя нашої студії. Це Петро Олещук, політичний експерт. З останніх новин, це кілька годин тому читала, що Трамп сказав, що можуть відновитися військові дії. Але що ви скажете тоді про статус його рішень в контексті Конгресу рішень? Тобто, звучало, що 60 днів – це максимум, яким можна вести бойові дії, військові дії, а далі треба спитати дозволу.
6: Ну, бачите, яка ситуація. Дійсно, що Трамп намацав прогалину в американському законодавстві. Дійсно, для ведення бойових дій йому потрібна згода Конгресу, але після 60 днів ведення цих бойових дій. Відповідно, якщо ти, наприклад, оголосиш про те, що війна завершилася, а потім буде якась нова війна на 60 днів, а потім вона теж завершиться, і потім буде нова війна на 60 днів, то, в принципі, згоди Конгресу не потрібно.
1: І це, пам'ятаєте, речі... так, в Верховній Раді у нас була така процедура, щоб не призначати позачергові вибори, так? Вони переривали блокування, це партія регіонів тоді була, так? І потім поверталися там день...
6: Було такі, але бачите, раніше все ж таки ми всі розглядали Сполучені Штати як зірець, де працюють політичні інститути, і де це неможливо. Можливо, достатньо просто поставити таку людину, як Трамп, президентом, і Трамп просто не уявляє собі, чому він повинен діяти згідно до якихось норм. Тому що мало написати норму, що, наприклад, там дійсно там через 60 днів там треба звернутися до Конгресу. А що буде, якщо він не звернеться? Нічого. Ні, ну там десь поставлять галочку там в справу про імпічмент.
1: Але, закон як решето.
6: Да, але ж ми розуміємо, що ніякого імпічменту не буде через особливості партійної системи Сполучених Штатів і особливості структури Конгресу. Тобто, де-факто, Трамп що показує? Що вся американська система стримування протимах не працює в реальному житті. Тобто, от, те, що вигадали джентльмени кінця 18-го століття в плані конституційного ладу, це для таких людей, як Трамп, у 21-му сторіччі не працює. І це буде мати дуже далекосяжні наслідки для американської політики в майбутньому, тому що де-факто Трамп американську політичну систему доб'є.
1: Хакнув.
6: Він хакнув її от просто тому, що достатньо поставити людину, яка не вважає, що є якісь норми, і їх треба дотримуватися. От він вважає, я президент, значить це, я як я хочу, так і буде.
1: Це як той голуб на шахівниці.
6: Так, так.
1: Розкидав фігури
6: розкидав,
1: і полетів.
6: Да, і полетів.
1: Але листопад все ж таки можуть йому політично відповісти?
6: Можуть, я вам навіть скажу, як це буде. Тут не треба бути якимось там глибоким аналітиком, щоб це передбачити. Значить, в листопаді він програє Конгрес вщент в втратить палату представників, втратить Сенат. Там збереться більшість демократів і там, і зрозуміло, що в палаті представників вони оберуть спікера-демократа, і той одразу почне процедуру імпічменту. Вони проголосують в палаті представників цей імпічмент. Немає найменших сумнівів. Не знаю, за що конкретно, але справ там знайдеться достатньо. І далі ця справа йде в Сенат, де має розпочатися суд щодо відсторонення президента від посади. Але коли ця процедура буде завершена, треба, щоб було 2/3 голосів за відсторонення. Значить, відповідно, цих голосів не буде, тому що 2/3 в Сенаті у демократів не буде. Це теж можна передбачити. Відповідно, ситуація зависне, як це було в історії США неодноразово. Тобто президент буде слабкий, під імпічментом, але буде залишатися на своєму місці, буде обзиватися проти Конгресу, там буде якісь там відповідні провокації влаштовувати. Я думаю, що він там може спробувати, наприклад, війська ввести в Вашингтон, для того, щоб там показати цим клятим демократам, хто тут головний.
1: Ще одну війну розпочати.
6: Так, да, війну розпочати. Вони там щось кажуть про Кубу, там, я не знаю, коли там це все розпочнеться. Тобто, коротше кажучи, восени не відбудеться відсторонення від влади Трампа, але Трамп ослабне, і хаос політичної системи Сполучених Штатів буде посилюватися. Не відбудеться відсторонення від влади Трампа, але Трамп ослабне, і хаос політичної системи Сполучених Штатів буде посилюватися.
1: Знаєте, чи не робить шкоди собі і Сполученим Штатам Трамп тим, що він же ж фактично активізує Європу, яка тривалий час була сплячою, їй було спокійно під парасолькою Альянсу, а зараз вже заговорив Трамп про те, що а наш взагалі Альянс, от ми дивилися сюжети, з вами обговорювали, чи не є це ціллю Путіна розвалити НАТО руками Трампа?
6: Ціль така є, Трамп дійсно в цьому допомагає, але от я тут з вами погоджуюсь, кому він робить гірше. Бо, наприклад, зараз він виводить війська з Німеччини. Mm-hmm. Окей, виведе. Рік тому, мабуть, Німеччина була би в повній політичній кризі, там трагедія, все, катастрофа, але за рік, в принципі, з цією думкою всі змирилися. Всі розуміють, що так на Сполучені Штати вже покладатися не можна, так як раніше. І от тепер, коли прийде наступний президент Сполучених Штатів і захоче повернути ці війська в Німеччину, я не впевнений, що це у нього вийде. Якщо дійсно така ідея когось з'явиться, якщо там не буде тотальної політичної кризи і розпаду всього. Ну тому що ж війська там були не просто так. Не так. Тому, що там Сполучені Штати хотіли якимось чином комусь надавати благодійність, як про це любить розказувати Трамп.
1: Це впливовість.
6: Це вплив, це логістика. Через Німеччину вся логістика, в тому числі на Близький Схід. Ну от якось, якщо Трамп візьме глобус, така є корисна річ, і подивиться, що, наприклад, знаходиться між Сполученими Штатами і тим самим Іраном. І він з'ясує, що там знаходиться Європа, Німеччина, наприклад, база в Рамштайні, яка відома всім, і не лише через відому рок-групу, але і тому, що там база найбільша, одна із найбільших баз США. Там відповідний формат Рамштайн. Чому? Тому що там база, тому що там вся логістика відбувалася і так далі. І от кому Трамп робить гірше, я не знаю.
1: Я думаю, що він сам не знає. Пане Петре, я вам дякую за цікаву розмову. Приходьте ще.
6: Да,
1: це був Петро Олещук, політичний експерт. У російських університетах вишукують привабливих дівчат, щоб перетворити їх на шпигунок. Вербують жінки, агентки зовнішньої розвідки. Як пише видання The Sun, у Новосибірському державному університеті студентів збирали на обов'язкові лекції. Там пояснювали, для шпигунської кар'єри навіть вживання наркотиків у минулому не є перешкодою. Головна вимога – вміння вивідувати потрібну інформацію, обробляти її та оперативно звітувати про результати. А ось у Санкт-Петербурзькому університеті там раніше навчався диктатор Путін. Вербують і хлопців, але наголошують, дівчата у пріоритеті спецслужб. Як пояснити ось такий рекрутинг до шпигунських лав і чому акцент саме на красивих дівчатах? Розпитаю про це Олега Магалецького, дослідника геостратегії, засновника Free Nations Post Russia Forum. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні!
9: Доброго дня, героям слава!
1: Розкажіть нам, використання жінок для спокушання впливових осіб. Метод називали медовою пасткою, так? Це було усі роки. Наскільки він дієвий, цей метод шпигунства?
9: Справді маємо розуміти, що є якісь речі універсальні так для людства і для певних операцій, які спокон віків здійснювалися. Але в той же час спецслужби Російської імперії в різних її проявах, і коли це була царська охранка, і потім особливо під час Радянського Союзу, і тим паче зараз в форматі Російської Федерації, в певних аспектах своєї так званої діяльності змогли знайти, якщо не еталони, то наблизитись до максимально ефективного їх використання. Використання, зокрема, подібного інструменту завжди було однією з ключових способів спецслужби Росії досягнути бажаних цілей, і інколи це навіть ефективніше, ніж фізична ліквідація людей, тому що якщо ти людину вбив, як казав злочинець, ні чоловіка, ні проблем, так, Сталін, але якщо ти хочеш...

0: і впливати достатньо тривалим чином, то інфільтрація близької людини, закоханість може дати набагато ліпші довгострокові ефекти, навіть ніж вбивство.
1: Як ви гадаєте, відгукнуться росіянки-студентки на такі пропозиції?
0: Гадаю, на жаль, в цьому навіть немає питання. Тобто ця робота триває десятиліттями, і інфільтрація агентури російської є дуже глибокою і є дуже масовою. Якщо ми поглянемо на певні дії, дивні, ну насправді дивні, з раціональних аспектів певних політиків Європи, США, а потім подивимось, хто є їхніми дружинами, то багато запитань відразу автоматично зникне. Тобто ця робота у них триває безперервно, щонайменше там, з 20-30-х років 20-го століття, фактично без жодних пауз навіть в момент розпаду Радянського Союзу, оскільки спецслужби, так, ФСБ, це є прямим продовжувачем справи ФСБ, КГБ і інших там спецслужб Радянського Союзу, це чекісти в своїй суті, і вони ніколи не те, що не соромились цих методів, а вважають, ну, вони їми гордяться.
1: А на кого вони полюють? Тобто, якого рівня це чиновники, чи військові, можливо, навіть бізнесмени? Це завжди топи, найвища ланка в фокусі уваги їхньої? Чи все ж таки можна здобути чимало інформації і десь на середньому рівні? Хто має взагалі бути уважним до нових знайомств з гарними жінками?
0: Уважними мають бути всі, так, тому що, на жаль, знов-таки, вони працюють системно, методично, і вони використовують не тільки, насправді, жінок, вони і завжди цими так славились в лапках, використовували і чоловіків, тобто мова йде про вербування, знов-таки, через любов до чоловіка жінки, або через гомосексуальні зв'язки, що також дуже поширена практика потім шантажу Московії людей, хто втрапили в цю медову паску вже іншого характеру, відповідно, мають бути уважними всі люди, незалежно від своєї, по суті, там, посади чи сексуальної орієнтації, оскільки вони, знов-таки, діючи системно, вони розуміють, що ряд рішень приймається на макрорівні, так, і вони, звісно, полюють завжди на decision-мейкерів, policy-мейкерів, тобто тих людей, які безпосередньо приймають рішення, як в військовій сфері, так і в політичній, дипломатичній, бізнес. Якщо ми подивимося, знов-таки, на голів деяких найбільших національних чи транснаціональних компаній, і не тільки в секторі нафти і газу, то знов-таки ми можемо часто побачити російських дружин, і там мова далеко не про романтичний зв'язок, якщо прослідкувати, знов-таки, звідки і як взялися ці жінки в житті відповідних осіб. Але вони так само розуміють, що в державах вільного світу, в державах ЄС, НАТО, в Україні та так само певні рішення є робота системи, і вони приймаються незалежно там від певних блокувань, так, чи блокувань конкретних осіб. Тому важливо мати інфільтрацію безпосередньо в середній ланці, в системі, яка працює, яка приймає рішення. Тому об'єктом може для них уваги бути, здавалося б, там пересічний клерк в Міністерстві закордонних справ або в Міністерстві оборони, але від цієї людини може залежати там закупівля необхідної номенклатури обладнання або логістика, або там якісь ключові пункт перемовин, які потрібно вчасно виконати. Тому вони працюють на обох рівнях.
1: І можете на завершення приклад якийсь яскравий такий, коли агентка, наприклад, видала сама себе?
0: Знов-таки, нещодавно навіть був обмін, так, відбувся, і вони цю людину потім не хочеться робити додатковий піар і поліпшити її роботу, але якщо використати Google, то навіть за останні 10 років було декілька обмінів безпосередньо осіб, які займалися цією медовою паскою, які працювали над знищенням євроатлантичної єдності, спроможності вільного світу перемогти альянс диктатур Москви, Бейджину, Пхеньяну і Тегерану. Тому точно вони працюють на всіх цих рівнях і на інших, і ми маємо бути уважними, і ми маємо бути пильними, і розуміти, що ворог, він підходить до своєї роботи методичної системи.
1: Пане Олеже, я вам дякую за цікаву розмову. Це був Олег Магалецький, дослідник геостратегії, засновник Free Nations Post Russia Forum. І я нагадую, що усі проекти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини. Їх знає Ліляна Лягака, а в марафоні я передаю слово своєму колезі Олександру Просянику.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас.
4: Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.

0: Давайте попробуем.
1: Це все про кого? Про мене?
0: Несподівано.
1: Дякую.
2: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
3: За країну, яка розвиває бізнес.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здолав.
4: Перемагаємо.
7: Єдині новини.
8: Разом ми сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
9: Єдині новини тривають. Про головне на 14-ту годину розкажу я, Лілія Налягака. До 5 зросла кількість поранених у Миколаєві. Зранку ворог завдав ударів по місту балістичними ракетами. Усі постраждалі перебувають у лікарні, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Пошкоджень зазнали 17 приватних будівель, багатоквартирний будинок та автомобілі. Міські служби обстежують прилеглий сектор. Напередодні та сьогодні вночі окупанти атакували область ударними безпілотниками та FPV-дронами. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.
10: Це вже другий раз. Це шахет же тут був перший раз прилетів. У тому році, 25-му. Тут вирвало фронтони. Треба де їх переробляти, зашивати.
11: Отак. Це вже вдруге, каже.
10: Так, да, це вже вдруге. Шахет був в тому році 70 метрів там на полі перед нами. В 25-му році. От. Ну, а кровлю я зараз не можу обстежити, тому що я її не бачу. Знизу не винесе, тільки тепер дощ зможе показати.
9: Російська авіація забрала життя двох людей на Запоріжжі. Ще п'ятеро жителів області зазнали поранень. Серед постраждалих і 7-річна дитина. Більше подробиць розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інна, вітаю. Що відомо про наслідки ударів на цей час?
12: Вітаю, Лілю. Одразу щодо стану постраждалих і загалом усі травмовані і жертви – це жителі таких населених пунктів, як Новоолександрівка, також Новомиколаївка і Таврійська. По цих селах росіяни вдарили авіабомбами і, зокрема, у Новоолександрівці через обстріл загинув 55-річний чоловік, а в іншому населеному пункті росіяни забрали життя 62-річної жінки. Ще п'ятеро людей постраждали і серед травмованих найстарший пацієнт. Це 77 років, і також є дитина, це 7-річна дівчинка. Наразі вона лікуватиметься амбулаторно. І ще троє людей, які зазнали травм через ці обстріли, перебувають наразі у стані середньої тяжкості у лікарнях. А у самих селах побито житлові будинки. Загалом протягом доби росіяни понад 800 разів атакували Запорізьку область і били не лише з авіації, також ударів завдавали різного типу безпілотниками. Понад майже 600 атак різного типу дронами. Також було понад 200 артилерійських обстрілів. І загалом через ці удари у Запорізькому районі спалахнуло 6 пожеж, які приборкували рятувальники у різних населених пунктах. Горіли і житлові будинки, а також адмінбудівлі, вантажівки і господарчі споруди. Також рятувальники приборкали полум'я на газовій трубі низького тиску. А загалом через посилені обстріли і триває на Запоріжжі, на прифронтових територіях евакуація людей. І цієї доби поліцейським вдалося вивезти до безпечного місця двох місцевих жителів. Це жителі сіл Біленьке та Зарічна. Ось така оперативна обстановка станом на зараз, Лілю.
9: Дякую, колего. Інна Гогой стежить за ситуацією у прифронтовій Запорізькій області. Російські війська нарощують активність на Донеччині. Зросла кількість атак в районі Костянтинівки, Слов'янська та Краматорська, де росіяни намагаються просочуватися у міста малими піхотними групами під прикриттям дронів та артилерії. За даними Генштабу, минулої доби сили оборони зупинили 141 ворожу атаку. Традиційно найбільша кількість штурмів зафіксована на Покровському напрямку. Тривають бої і у Запорізькій області, в районі Гуляйполя. Є спроби прорвати оборону ЗСУ і в районі Куп'янська.

0: На Сумщині росіяни знову використали газову трубу, щоб наблизитися до позицій наших захисників. Однак вже на підході їх чекали бійці 71-ї аеромобільної бригади. Знищили всіх. А прикордонники підрозділу «Сталевий кордон» на північно-слобожанському напрямку спалили гармати, автомобіль і квадроцикл. Також ліквідували два укриття противника разом з живою силою. Активізація ворога на Вовчанському напрямку протягом двох минулих тижнів не дала йому жодного реального успіху. Більшість російської піхоти знищується ще на підходах до державного кордону або до населених пунктів. Ще 5 солдатами прикордонники форпосту поповнили обмінний фонд. Пілоти 41-ї ОМБР підірвали САУ «Мальва» та кілька ворожих гармат.
1: Все, чисте небо, погнали.
0: Під колесами суцільне бездоріжжя, у небі постійно ворожі дрони. Окупанти намагаються заблокувати нашу логістику. А бійці 57-ї ОМБР імені Костя Гордієнка вже пересіли на квадроцикли і попри загрози везуть усе необхідне до піхотинців, що тримають лінію. Нічне доправлення на нуль дедалі частіше довіряють наземним роботам. У 154-й бригаді одним з таких керує оператор Тоні. Колись просто захоплювався радіокерованими іграшками, а сьогодні це захоплення стало його професійною військовою справою.
2: Це у нас Сірко був, він зроблений для мінування. Ну, ми його переробили під логістику. Він сам важить 80 кілограмів. А грузимо ми його 180-190 кілограмів, він тягне на собі. Дальність там 35-30 кілометрів він проїжджає.
0: Але в багатьох випадках обійтися без авто, якими керують справжні водії, неможливо. На Куп'янському відтинку долає сотні кілометрів на фронтових дорогах Василь з 14-ї механізованої бригади.
3: Отак ми їдемо.
4: Передавай привіт!
0: Захисник розповідає, лише в квітні тричі потрапляв у такі обстріли, після яких доводилося прощатися з автівками. Переважно ворог цілив по них безпілотниками.
5: І раз позараз FPV-шка добива ці машини. Страшенний рій був FPV-дронів, над нами взагалі думали, що зараз взагалі буде летіти і арта, і каби. Все одно цю роботу комусь потрібно робити. Робити доставку, міняти людей.
0: На Лиманщині росіяни продовжують марні спроби затягувати особовий склад до лінії бойового зіткнення. А воїни 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго тотально скорочують чисельність ворожої армії дронами. Також FPV підрозділів 3-го корпусу уразили автотранспорт та заглушили гармати з мінометами. Позбивали антени і РЕП, мінуснули піхоту в укриттях та на мотоциклах. У районі Часового Яру бійці батальйону «Донбас» успішно евакуювали пораненого побратима на НРК. Оператори дистанційно доправили пораненого до точки евакуації та передали його медикам.
6: Складність місії обумовлена тим своєю раптовістю, тому що вона була зовсім не запланована. Друге, це тим, що необхідно було задіяти два НРК, необхідно було налагодити комунікацію з побратимами, щоб вони допомогли 300-му переміститися з одного на інший. Ну і третє, тим, що це був незапланований маршрут, який збільшився значно, і були питання по заряду батареї.
0: На Костянтинівському напрямку бійці мобільних вогневих груп бригади «Хижак» щодня виходять на полювання в небі. Кілька секунд зволікання можуть коштувати життя. Якщо не влучити у ворожий дрон, він влучить у тебе. Одного FPV збили за 10 метрів від себе. Росіяни продовжують наступ на Покровськ. Їхня основна мета – витіснити українських оборонців із північних околиць міста, щоб просунутися до селища Шевченко. Для цього ворог накопичує бронетехніку та танки на півдні. У районі Гришиного окупанти безуспішно намагаються обійти позиції з північного сходу в напрямку фермерських господарств. Попри суттєві втрати, армія РФ залучає резерви та нарощує використання безпілотників. Десантники 7-го корпусу ДШВ щодня відбивають десятки штурмів. Лише за останній місяць вони ліквідували близько 1500 окупантів, понад 2,5 сотні одиниць артсистем, броне та іншої техніки. У Гришиному авіаударом поховали щонайменше 1,5 десятка так званих псковських десантників, що скупчилися в одній будівлі. На Олександрівському відтинку тримає фронт 82-га десантно-штурмова Буковинська бригада. Її екіпажі БПЛА контролюють небо і методично знищують усе, що рухається в бік наших позицій. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
7: Автомобіль на передовій для ворога – ціль номер один. Але без потужних та маневрених пікапів, позашляховиків, баги, логістика на фронті просто неможлива. До редакції подробиць звернулися бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Вони саме збирають гроші на нову машину, і ми з вами можемо допомогти нашим захисникам. Будьте уважні, бійці записали досить коротке відеозвернення, воно триває всього півхвилини, а тому приготуйте телефони заздалегідь, аби встигнути відсканувати QR-код.
8: Бажаю здоров'я! Шановні українці, ми бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний момент ведемо бої по стримуванню ворога на Купинському напрямку. Нашій бригаді потрібно швидкісні позашляховики для забезпечення логістики та евакуації побратимів. Просимо долучитися всіх небайдужим. Разом до перемоги. Слава Україні!
9: Героям слава!
7: 4 комплекси ворожих ППО знищені в перші дні травня. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді та оприлюднив відповідне відео. Удари по військовим об'єктам противника завдали засобами глибинного ураження на тимчасово захоплених територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей. У квітні росіяни втратили більше територій, ніж захопили. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Так, згідно зі звітом, за один місяць окупанти втратили контроль над площею 116 квадратних кілометрів. Такого не ставалося з серпня 2024 року. Тоді ЗСУ розпочали операцію в Курській області. Також аналітики відзначають, що темпи ворожого наступу падають. Натомість Збройні сили України проводять успішні наземні контратаки. Точні удари на середню відстань відбивають логістику ворога, тому він змушений оборонятися там, де планував атакувати. І проблеми окупантів мають конкретні причини. Військова машина РФ почала давати збої через внутрішні та зовнішні чинники, зокрема успішні удари сил оборони по боєздатності ворога. Володимир Зеленський повідомив про ураження двох танкерів російського флоту та оприлюднив відеовлучання. Сталося це біля порту Новоросійську у Краснодарському краї. Наші воїни продовжують застосовувати санкції проти російського тіньового флоту. Ці танкери активно застосовували для перевезення нафти, тепер не будуть, підкреслив президент. Керував операцією начальник Генштабу Андрій Ігнатов. Також були задіяні контррозвідники Служби безпеки та ВМС. Китай встановив тотальне домінування у світовій війні дронів, залишивши Сполучені Штати далеко позаду. Аналіз трофейної техніки в Україні та безпілотників на Близькому Сході підтверджує, без комплектувальних з-під небесної сучасне виробництво БПЛА практично неможливе. За даними The Wall Street Journal, навіть російські дрони, які марковані як власна розробка, ущент забиті китайськими деталями. Дослідження підрозділу Булава показало двигуни, батареї та навіть центральні мікросхеми надходять безпосередньо з КНР. Аналітики наголошують, Іран також критично залежить від китайського експорту для створення своїх дронів-камікадзе, які атакують Ізраїль. Експерти оборонного сектору застерігають, Пекін уже фактично виграв технологічні перегони за контроль над постачаннями. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер допустив заборону деяких пропалестинських протестів. Про це він заявив під час виступу на Радіо 4. Таку заяву британський прем'єр зробив після серії нападів на євреїв у Лондоні, зокрема теракту в Голдерсгріні, де були поранені двоє чоловіків. За словами Стармера, він підтримує як посилення контролю за мовою на маршах, так і заборону окремих протестів. До тимчасової заборони таких демонстрацій закликає і головний рабин Британії. Мовляв, вони сприяють тону ненависті до євреїв. Об'єднані Арабські Емірати відкривають повітряний простір. Там скасували усі запобіжні заходи, які було запроваджено під час іранських атак на країну. Про це заявили представники Генерального управління цивільної авіації Об'єднаних Арабських Еміратів. Абу-Дабі ввів обмеження після того, як Іран атакував країну сотнями ракет та безпілотників. Це стало відповіддю Тегерана на дії США та Ізраїлю в регіоні. Наразі ситуація стабілізувалася, тож влада країни вирішила відновити повноцінну роботу авіаційної інфраструктури. Масштабна пожежа у Чеському національному парку «Чеська Швейцарія». Вогонь розгорівся в суботу. До його гасіння залучені 500 рятувальників з різних регіонів країни. На боротьбу зі стихією відрядили 7 гелікоптерів та іншу спецтехніку. Вогнеборці вже змогли запобігти поширенню вогню, але взяти його під повний контроль поки не вдається. Нині вогнем охоплено близько 100 гектарів площі національного парку. На місці запровадили особливий рівень тривоги. Це означає, що рятувальники можуть викликати на допомогу підрозділи з будь-якої точки країни. А над пожежею діє безпольотна зона, щоб не заважати гелікоптерам, які розпилятимуть воду. Ускладнює роботу важкодоступна місцевість. А синоптики попереджають про новий виклик. Після холодів в країні встановилася спекотна погода. На Філіппінах прокинувся вулкан Майон. Через його виверження вже довелося евакуювати тисячі людей. Місцева влада закликає не наближатися до небезпечної зони в радіусі 6 кілометрів. Кілька міст опинилися під шаром густого попелу. Інститут вулканології оголосив третій рівень небезпеки за 5-бальною шкалою. Населення попередили про ризик зсувів. Можна опинитися поруч з потоками лави. Майон – один із найактивніших вулканів Південно-Східної Азії, а також популярний серед туристів. Африка розпадається на частини значно швидше, ніж припускали вчені. Нові дослідження геологів виявили, що розлом у Східній Африці вже досяг критичного порогу, і на місці розколу згодом утвориться новий океан. Попри мільйони років очікування, для планети це стається буквально на очах. За даними Science Alert, земна кора у Східноафриканському рифті виявилася значно тоншою, ніж вважали раніше. Науковці з Колумбійського університету встановили, що процес розходження Нубійської та Сомалійської плит просунувся набагато далі, ніж показували попередні розрахунки. Це означає, що континент вже перебуває на фінальній стадії підготовки до розриву. На цьому я беру паузу до 15-ї години, а просто зараз запрошую до слова Олександра Просяника.
9: Дякую, Лілю. Далі поговоримо докладно про ситуацію на Запоріжжі, а також про наслідки ударів по російській нафтовій інфраструктурі. За хвилину побачимося.
7: На цьому я беру паузу до 15-ї години, а просто зараз запрошую до слова Олександра Просяника.
9: Дякую, Лілю. Далі поговоримо докладно про ситуацію на Запоріжжі, а також про наслідки ударів по російській нафтовій інфраструктурі. За хвилину побачимося.
10: Нам випали найскладніші зими, найяскравіші світанки. Вставати і починати щоранку. Заводити внутрішні мотори. Розпалювати вогонь. Шукати опори. Найморозніші зими. Найбажаніші весни. Як ми це знесли? Так, ми це знесли, тримаючись одне одного. У кожній епосі. Зима закінчилась. Вогонь з нами. Досі.
11: Нафтогаз. Готуємось до наступної зими.
9: Інформаційна служба «Інтер» і далі працює в ефірі марафону «Єдині новини». Я Олександр Просяник. Вітаю вас. Дві людини загинули, 5 поранені внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району протягом доби. За даними ОВА, окупанти завдали 839 ударів по регіону. Під вогнем противника опинилося 42 населених пункти. Росіяни гатили з артилерії, запускали ударні та FPV-дрони, скидали каби. І, власне, більше про наслідки ворожих ударів і загалом про ситуацію в області розпитаю Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі.
12: Вітаю вас також, пане Олександре.
9: Розкажіть нам, будь ласка, яка на зараз ситуація щодо обстрілів і, власне, щодо їхніх наслідків?
12: Так, ви вже навели цифри щодо кількості обстрілів за попередню добу. Я хочу кілька цифр озвучити щодо обстрілів протягом цього тижня, який майже добігає свого завершення. От протягом 6 днів, починаючи з 27 квітня, орки обстрілили понад 5000 разів Запорізьку область. 2 людей, на жаль, загинули, 17 людей поранено, і понад 350 об'єктів, насамперед житлової інфраструктури, було пошкоджено або зруйновано. Так, дійсно, вчора обстрілювали орки з різних видів озброєння. Традиційно і здебільшого вони використовують ударні безпілотники різних модифікацій, насамперед це і впівішки.

0: Молнія, також артилерія. Ось саме ці два види озброєння, вони складають орієнтовно 90 плюс відсотків із загальної кількості залізячих, які використовують окупанти, обстрілюючи мирне населення. Вчора кабами вони завдали кілька ударів по Новомиколаївці, Новоолександрівці і Таврійському. Там дійсно загинув один чоловік і одна жінка. І п'ятеро людей отримали поранення, зокрема, 7-річна дівчинка. Також було завдано чергових руйнувань житловій інфраструктурі, автівкам, іншим об'єктам господарським. Такою маємо ситуацію на зараз, і знову ж таки триває у нас постійна тривога, це майже явище таке цілодобове, постійне, оголошено було спочатку про загрозу безпілотників, потім швидкісних ракет, і зараз нещодавно, кілька хвилин тому, балістики.
1: Угу. Скажіть, а як щодо відновлення, зокрема відновлення зруйнованого росіянами житла, яка динаміка в області?
0: Складне питання, як для прифронтового регіону, в реєстрі зруйнованого або пошкодженого житла нині перебуває понад 18 тисяч об'єктів. Уявіть, які колосальні руйнування. Зрозуміло, що відновлення або відбудову, ремонт житла на прифронтових територіях 10-15-5 кілометрів від ЛБЗ, фактично не йдеться. Здебільшого це з обласний центр. От в обласному центрі понад 30 будинків, вони фактично зазнали надзвичайно великих пошкоджень. Понад 1000 будинків багатоповерхових, вони так чи інакше постраждали. Мається на увазі, повилітали вікна, балкони, покрівлі понівечені. Понад півсотні будинків у приватному секторі також значно зруйновані. Тому першочергові роботи після прильотів, після обстрілів окупантів, вони, звичайно, дуже оперативно ведуться роботи відновлювання, закриваються, бачимо, USB, вікна, покрівлі, балкони. А щодо відновлення пошкодженого житла, тут працюють кілька таких, можна говорити, програм. Перше, це завдяки субвенції з державного бюджету і завдяки співфінансуванню з місцевих бюджетів відновлюється житло, зокрема багатоповерхівки в обласному центрі. Значно пошкоджені понад 30, уже з десяток фактично вони завершено їх відновлення. Кілька багатоповерхових будинків, які значно постраждали, було вирішено не відбудовувати, а люди мають отримувати грошові сертифікати і передбати собі житло не лише в Запоріжжі, а загалом на території нашої держави. Програма «Є відновлення» – це другий напрямок. Надзвичайно ефективно вона працює. І за цей час вже близько 2 мільярдів гривень отримали громадяни на або ремонт житла і багатоповерховому, своїх квартир, багатоповерховому секторі, в приватному секторі, а також придбання нового житла і в Запоріжжі, загалом на території нашої держави. Так що поступово ми рухаємося, але зрозуміло, що колосальні руйнування, колосальні пошкодження, тому дуже вдячні і державі за підтримку, і міжнародним партнерам, які також надають колосальну підтримку технічну в ремонті і відновленні житла.
1: Пане Олександре, а як щодо ударів по комунікаціях, по інфраструктурі, здається, вчора було повідомлення про проблеми з газопостачанням через російський удар, регулярно б'ють по об'єктах електропостачання. Розкажіть, як із тим, наприклад, у прифронтових регіонах, наскільки швидко вдається стабілізовувати мережу після таких атак?
0: Я візьму таку цифру, назвуть, 186 тисяч абонентів було знеструмлено протягом квітня. З них 50 тисяч – це внаслідок несприятливих погодних умов, і 136 тисяч – це через атаки російських окупантів. Надзвичайно непросто відновлювати енергію, електроенергію, живлення, особливо насамперед потерпають прифронтові, зрозуміло, території. Це і Новомиколаївська громада, і Вільнянська громада, Комишувацька громада, Кушугумська громада, Білинківська громада. Тобто ці території, які мають максимально наближені до ЛБЗ, де нині мешкає мирне населення. Енергетикам надзвичайно непросто, надзвичайно важко відновлювати. І щодня, ну, це від кількох сотень до кількох тисяч абонентів знеструмлені, їм повертають живлення у вкрай непростих безпекових умов. Зокрема, протягом цього тижня було атаковано бригаду аварійну, яка поновлювала живлення FPV-дронами. На щастя, працівники не постраждали, але техніка була понівечена і пошкоджена. Щодо обласного центру, то всі базові комунальні послуги вони надаються, в тому числі електропостачання, водопостачання. Ситуація зрозуміла, що непроста, складна. Ми розуміємо, що орки будуть намагатимуться цілити саме по об'єктах критичної інфраструктури. Тому ми зараз реалізуємо комплексний план стійкості, який передбачає насамперед захист об'єктів інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, відновлювальної генерації і резервної генерації.
1: Пане Олександре, дякую вам дуже за вичерпні відповіді. Нагадую глядачам, з нами на зв'язку був Олександр Коваленко, речник Запорізької військової адміністрації. Втрати росіян тривають. І йдеться не тільки про економіку чи нафту. Сили оборони відмінусували ще один російський носій калібрів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. На ставці генерал-майор Євгеній Хмара доповів про успішне ураження об'єктів порту Приморськ. Це спільна операція СБУ, сил безпілотних систем, ССО, ГУР і прикордонників. За словами Зеленського, сили оборони уразили ракетний корабель «Каракурт», а ще сторожовий катер та один танк тіньового нафтового флоту Росії. Нафтові дощі, чорне небо та перелякані чиновники, які плутаються у власній брехні. Війна, яку Росія принесла в Україну, тепер буквально заливає вулиці російських міст тоннами охопленого вогнем мазуту. Українські дрони влаштували інфраструктурний колапс на стратегічних нафтопереробних гігантах країни-агресора. Поки заводи на Кубані та Уралі вигорають дощенту, місцева влада просить людей не дихати отруєним повітрям, але водночас запевняє, що це лише психологічна атака. Про справжні масштаби катастрофи – матеріал Даниїла Дьоміна.
2: Російське місто Туапсе. За останні два тижні воно перетворилося на філіал пекла. 1 травня безпілотники СБУ, розвідки та сил безпілотних систем завдали вже четвертого удару по місцевому НПЗ та морському порту.
3: От такий у нас зараз 1 мая в місті Герой Туапсе. Праздником, дорогі товариші.
2: Знищено 24 резервуари, ще 4 серйозно пошкоджені. Роботу єдиного російського чорноморського нафтозаводу, що переробляв 12 мільйонів тонн сировини, зупинено. Над містом здіймається гігантський стовп чорного диму. Горить нафтомазутна суміш, а залишки нафти просто виливаються на вулиці.
4: У цій сфері ведеться інтенсивна робота, але дані про місця влучань засекречені і оприлюдненню не підлягають. Наслідки ліквідовуються у встановленому порядку. Я вже сказав усе, що міг з цього приводу. Додати мені нічого.
5: Сьогодні наш город виглядить знову. Вот так.
6: Мені зараз надто не страшно. З дому виходити боюсь. Сирени воють, дощ нефтяной йде, сонце не видно. Із-за диму. Ну, примерно так представляло собі світле майбутнє під руководством нашого правительства.
2: Доки оперативний штаб просить жителів Туапсе зачинити вікна та не виходити на вулицю, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратєв видав феноменальну за своїм абсурдом версію подій. Намагаючись заспокоїти населення та врятувати курортний сезон, він заявив, що серйозних руйнувань немає, а екологічне лихо – це насправді постановка українців.
4: На українські дрони чіпляють додаткові баки з мазутом. Навіщо? Щоб у разі збиття створити яскраве полум'я та густий дим. Це чиста психологічна атака. Ми називаємо це ефектом нафтових крапель, коли наші хлопці збивають ціль, мазут розпорошується і горить на землі. Так створюється ілюзія масштабної пожежі, хоча насправді просто догорають залишки пального.
7: Беремо центр города. Воють сирени.
8: Я одна, уже второй день хожу в маски. Мало того, що я нікого не бачу в масках, так я ще й бачу на себе дуже странні взгляди.
2: А це вже російський Урал, місто Перм, за 1500 кілометрів від українського кордону. Там звучать сирени про хімічну небезпеку, хоча влада поспіхом назвала це збоєм системи. 29 та 30 квітня дрони накрили тамтешній завод «Лукойл Пермнафтооргсинтез» та лінійно-диспетчерську станцію. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, уражено життєво важливу установку первинної переробки нафти АВТ-4. Завод палахкотить, над містом стовп білого диму, а на голову перм'яків падає такий самий нафтовий дощ, як і в Туапсе.
4: Працівники перебувають у захисних спорудах. Потерпілих і значних руйнувань немає. Життю та здоров'ю людей нічого не загрожує. Загрози хімічної небезпеки немає.
9: Вся машина просто в сажі, в нефті. Вся повністю.
4: Зрозуміло, що ситуація складна, але всі наслідки надзвичайної ситуації локалізовано.
2: Вже 2 травня губернатор Махонін заявив, що наслідки на заводі у Пермі локалізовані, але місцеві жителі так не вважають.
10: Приїжджав губернатор на місце, сказали, що все потушили. Ну тоді що це за сіяння над городом Пермь? Скажіть мені, будь ласка, потушили очаг возгорання чи ні все-таки? Кому вірити-то? Глазам?
11: У мене є голосовое, где беспилотник прям прилетел где-то тут, за глушкой. Ну, там завизжала я.
2: Масштаби паніки зростають і на півночі Росії. У ніч проти 3 травня Ленінградська область зазнала масованої атаки дронів. Хоча російське Міноборони відзвітувало про буцімто збиття понад 500 безпілотників, міжнародний аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі був змушений екстрено зупинити роботу через загрозу безпеці польотів. Від екологічної катастрофи на російських вулицях до паралізованих аеропортів та зупинених стратегічних заводів. Українські удари доводять, пересидіти війну в тилу росіянам більше не вдасться. А брехливі виправдання чиновників вже не здатні приховати реального розвалу їхньої логістики. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: А чи готові європейці до війни? Питання, яке ставлять і політики, і експерти, і журналісти. Лунають прогнози, що Росія може напасти на країну НАТО в короткочасній перспективі. Уже цьогоріч. Таку заяву нещодавно зробив польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Москва готується до війни з Альянсом. Це підтверджує і останній річний звіт розвідки Нідерландів. Про яку форму війни йдеться? Ірина Іванова розбиралася із заявами і фактами.
12: Росія готується до можливого протистояння з НАТО і може мобілізувати резерви вже за рік після завершення війни в Україні. Це дані з останнього звіту розвідки Нідерландів. На тлі загострення ситуації на Близькому Сході про можливу ескалацію кажуть і європейські політики. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський застеріг Росію не бавитися з Альянсом.
4: Вищі ціни на газ і нафту грають на руку Росії. Конфлікт на Близькому Сході також відвертає політичну та дипломатичну увагу від агресії проти України. Тож так, Кремль, ймовірно, задоволений, але я б застеріг від будь-яких провокацій проти НАТО. Вони не можуть перемогти на Донбасі вже 4 роки. Вони не зможуть перемогти Альянс.
12: Можливу підготовку Росії до нападу говорять не лише політики. У Європі постійно зростає кількість гібридних атак. Вони стають частішими, інтенсивнішими та різноманітнішими. Москва відновлює інфраструктуру на крайній півночі, проводить більше протичовнових операцій в Арктиці, будує нові казарми, ремонтні бази та логістичні центри поблизу кордону з Фінляндією.
4: Це ще не відкрита війна, і слава Богу, що ні. Але така модель поведінки точно не дає європейським політикам спокійно спати. Це не те, що можна просто ігнорувати в надії, що воно зникне, бо очевидно, що цього не станеться.
12: Росія докладає зусиль, аби ще глибше занурити Європу у так звану сіру зону, де стирається межа між цивільною та військовою сферами, переконаний експерт. З цією думкою погоджується і Марта Прохвіч з Європейської ради міжнародних відносин. Каже, Москва здатна довести ситуацію до появи реальних жертв провокацій. Але так, щоб країни НАТО не застосували 5 статті свого статуту. Вона передбачає колективний захист.
13: З аналітичної точки зору цілком справедливо вважати, що ми вже перебуваємо у стані війни. У мене в цьому немає сумнівів. Але політики і ті, хто ухвалює рішення, дуже обережні з такою термінологією. Росією, бо визнання того, що це вже війна, означало би перехід до воєнної економіки, активацію статті 5 і потенційно масштабну ескалацію між НАТО і Росією. До цього не готовий ніхто. Можливо, навіть сама Росія, саме тому вона й використовує цю сіру зону.
12: Загрозу реального фізичного нападу Росії на якусь із країн НАТО експерти ставлять на друге місце. Особливо через залученість Кремля у війну в Україні, пояснює Марта Прохвіч.
13: Є різні оцінки, скільки часу Росії потрібно на відновлення сил. Раніше казали про 2 роки, тепер вже про 1. А дехто вважає, що повне відновлення навіть не потрібне, бо це відбувається паралельно з війною. Тобто чинників багато. Але я впевнена, що Росія не відмовиться від сірих атак. Їх легко нарощувати. І вони можуть призвести до масових жертв, до яких європейці абсолютно не готові.
12: А до чого готуватися потрібно? Сценаріїв кілька. За оцінками експертів, у зоні потенційного ризику – данський острів Борнхольм або шведський острів Готланд, а ще Нарва в Естонії.
14: Моє відчуття таке, якщо Путін і шукатиме слабші точки, то це будуть Балкани або середземноморські регіони. Оборонні бюджети там нижчі, модернізація армії йде повільніше, і він може мати більше можливостей для впливу. Але, знову ж таки, я не думаю, що йдеться про військове вторгнення. Радше це були б політичні операції Росії.
12: Європа мусить готуватися до будь-яких викликів, закликають і експерти, і політики. І обов'язково варто враховувати досвід російсько-української війни. Ірина Іванова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Міноборони закуповує 8 тисяч дронів «Октопус» українського виробництва. БПЛА використовують для перехоплення ударних шахедів з автоматичним донаведенням. Апарат розроблений у Збройних силах України. Система вже довела свою ефективність в бойових умовах. До виробництва долучилися 29 українських компаній, а ще уряд Великої Британії. 4 виробники вже уклали державні контракти на постачання. Далі, власне, говоритимемо про технологічні аспекти роботи дронів, скільки він може пролетіти, як дальність польоту і час роботи залежить від акумулятора, чи реально продовжити термін роботи батарей. Розпитаю про все Михайла Шульгана, операційного директора компанії-виробника. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі.
15: Доброго дня.
1: Пане Михайле, ну, насамперед, хотів спитати, я знаю, що ви єдині представники України на виставці розробників дронів China Drone Exhibition, де зберуться близько 150 тисяч учасників зі 135 країн. От розкажіть про це, з яким настроєм туди їдете, які розробки там покажете?
15: Їдемо туди з робочим настроєм. Хочемо в першу чергу встановити партнерство з країнами Азійського регіону, з різними постачальниками та вибудувати нові ланцюжки. Зі свого боку, ми хочемо показати усьому світу, що якість, стандарти та методологія виробництва продукції в Україні є на дуже високому рівні. І що потенційне партнерство з нами – це лише вигода для світу.
1: Пане Михайле, так, ага, так, вже бачимо вас, нормально. Добре, поговоримо про розробки. От завдяки вашим розробкам найпростіші дрони можуть летіти майже в 40 разів далі. Там не на 5, а майже на 200 кілометрів. Розкажіть, за рахунок чого цього вдалося досягти, і чи готуєте ви, можливо, ще якийсь апгрейд технологічний?
15: Основна, так сказати, сильна сторона в цьому напрямку – це вузький фокус на одне питання, а саме живлення для дронів. Тобто ми не розпорошуємося на інші напрямки, а виключно фокусуємося на тому, щоб забезпечити максимально якісне виробництво ось цих батарей. Також дуже велику роль відіграє взаємодія з виробниками, з експлуатантами. В багатьох випадках дуже важливо, щоб правильна батарея була в момент виконання конкретного завдання саме на потрібному дроні.
1: Пане Михайле, Китай, ми знаємо, що, якщо говорити м'яко, є складним партнером, який постачає компоненти, зокрема, і росіянам. Наскільки взагалі безпечно для вас їхати туди, розкривати свої потреби? Як ви обходите ці ризики того, що ваші запити можуть бути проаналізовані ворогом?
15: Так, ми готові до цього. Насправді це міжнародна подія, тому з точки зору безпеки все має бути гаразд. Але в той же час ми працюємо з відповідними службами в Україні, консультуємося, маємо методики. Можу впевнено сказати, що жоден з наших закордонних партнерів, не лише з Азії, а й, наприклад, з Європи, не знає достеменно, як і де ми використовуємо комплектуючі, які ми в них закуповуємо. Тому ми будемо тримати карти, так би мовити, поближче до себе, щоб не наразитися на зайву небезпеку.
1: Ви також заявляєте, що хочете масштабувати виробництво. Скажіть, чи можете поділитися якимись планами з приводу цього? На які темпи виробництва ви розраховуєте?
15: Ми користуємося методологією Lean, яка розроблена в компанії Toyota. І вона передбачає дуже цікавий специфічний метод масштабування. Ми користуємося масштабуванням конкретно під запит. Тобто, ми фокусуємося на тому, щоб позбавлятися від зайвих втрат, замість того, щоб нарощувати зайві потужності. І таким чином ми працюємо над забезпеченням потрібних запитів. Тобто наша ціль – це в межах місяця часу від отриманого запиту на будь-яку розумну кількість продукції мати здатність це масштабування організувати. І ми якраз на цьому зараз фокусовуємося. В нас є дуже багато стандартизованих процесів, причому не лише у виробництві, а й у рекрутингу та інших сферах діяльності компанії. Тому ми можемо рости дуже швидко.
1: Йдеться про дальність, от, наприклад, майже 200 кілометрів. Скажіть, як ви вважаєте, якщо виробництво от масштабувати, як ви кажете, чи впорається українська система управління зв'язком на таких відстанях, щоб забезпечити стабільний сигнал?
15: Якщо відповідь коротко дати, то я впевнений, що так. Якщо більш розгорнуто, то суть заключається в тому, що в той момент, коли ми сфокусовані на тому, в чому ми сильні, на збільшенні дистанції, на відповідність потреб конкретних задач, інші компанії та держава також працює зі свого боку для забезпечення потреб у зв'язку або інших моментах. Тут насправді відстань станції на відповідність потреб конкретних задач інші компанії та держава також працює зі свого боку для забезпечення потреб у зв'язку або інших моментах. Тут насправді відстань це така, знаєте, змінна, яка залежить дуже сильно від конкретного завдання, яке виконують люди на полі бою. Відповідно, в певних умовах це може бути взагалі не обмеженням, як таким, а в деяких це буде нереалістично скласти. Тому ми намагаємося якомога більше працювати з експлуатантами, з людьми, які планують операції, для того, щоб наш продукт, він був максимально корисний там, де він використовується.
1: Пане Михайле, дуже дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, що це був Михайло Шульган, операційний директор компанії виробника дронів. Батарей. У Дніпропетровській області переселенцям надають тимчасове житло. Люди, які втратили домівки через атаки РФ, оселяються у відремонтованих комунальних квартирах. У Жовтих Водах вже підготували 12 таких помешкань, ще у 20 тривають роботи. Як громади разом із благодійниками вирішують житлову проблему? Дивіться далі.
16: У кожного була своя квартира, у мене однокомнатна була, у мами двокомнатна була. була земля, скажімо так, оцей паїш у нас земельний, все було.
12: Пані Олена з Покровська за час повномасштабного вторгнення двічі була вимушена все залишати та їхати у невідомість. Позаторік рідні стіни бачила востаннє.
16: Коли Авдіївку взяли, Авдіївка пала і пішла оця дуже швидко оцей наступ, да. Ми почали розуміти, що нам прийдеться теж залишати свої домівки. Вже була введена комендантська година, коли на вулиці можна було знаходитись тільки 3 години. Обстріли вже були дуже сильні. Вже нас в центрі міста, ми жили в центрі, наші квартири в центрі знаходились. Вже дуже обстрілювався в центрі міста. Ми виїжджали в попихах.
12: Евакуювалася родина до Жовтих Вод, що на Дніпропетровщині. Тут вони мали квартиру, за неї сплачували із державної програми на ВПО. Але сподівалися ще повернутися додому. Жінка постійно моніторила новини, щоб знайти бодай якусь інформацію про свій будинок.
16: В лютому мій будинок наполовину трошки розбомбили. Там, де якраз я жила, мій під'їзд, з другої сторони половину цього під'їзду вже обвалилась. Була надія, що може б встановлено. Життя було яке. Я просипалась утром і першим ділом дивилась телефон, що там відбувається. А в березні вже повністю будинок розвалився до першого поверху. Дуже велику бомбу кинули, якусь там супертяжову.

0: Тоді жовтіводи стали другою домівкою для родини з Покровська. Олена влаштувалася на держслужбу. Утім, питання даху над головою стояло гостро. За помешкання доводилося сплачувати по 8 тисяч щомісяця. Тоді жінка стала в чергу на соціальне житло.
1: Прийшла об'ява, що буде Карітас облаштовувати житло для ВПО, для такої категорії населення, як ми. Коли у нас вже офіційна заява, що можна приходити здавати документи, я зразу ж обратилась, стала на чергу, принесла документи і чекала, коли буде розглядатися моя заява. Заяву нашу розглянули, і тоді нам сповістили, що нам дають квартиру для тимчасового проживання. Це було дуже. Я зразу ж обратилась, стала на чергу, принесла документи і чекала, коли буде розглядатися моя заява. Заяву нашу розглянули. І тоді нам сповістили, що нам дають квартиру для тимчасового проживання. Це було дуже у нас такий приємний сюрприз.
0: Олена з матір'ю вже переносять речі та влаштовують побут у двокімнатній квартирі. Тут вони мешкатимуть безкоштовно, сплачуючи лише комірне. Житло у комунальній власності кілька років стояло пусткою, просто його до ладу вдалося разом із благодійниками.
2: У нас формується фонд. Тоді житла для внутрішньопереміщених осіб. В попередньому 25-му році у нас сформовано 12 житлових приміщень. От завдячуючи Карітасу, УКБ ПРООН, ми змогли виконати ремонт, тому що всі квартири захаращені, там немає ні комунікації, ні води, ні тепла.
3: Ось саме такі квартири ми беремо в ремонт і силами будівельної компанії виконуємо ремонтно-будівельні роботи. Переважно це такі роботи, як внутрішнє оздоблення обов'язково. Ми звертаємо увагу на тепловий контур квартири. Це заміна вікон на більш сучасні, енергоефективні, утеплені укоси. Обов'язково звертаємо увагу на внутрішні інженерні мережі.
0: Відновлені оселі вже з технікою та меблями. У 12 таких квартирах уже заселилися вимушені переселенці. Місто й надалі приймає людей. Лише офіційно у Жовтих Водах зареєстровано 7 тисяч внутрішньопереміщених осіб.
4: Безумовно, є нагальна проблема, яку ми, дякуючи Карітас, пытаемся вирішувати. Ми додому до цього пізніше. Щодо тимчасового житла. Багато до нас їдуть, ви розумієте, що їдуть люди такі, які потребують додаткової якоїсь уваги. Це літні люди, це люди з дітьми. Безумовно, про них треба турбуватися. Місто, на жаль, має дефіцитний бюджет, дотаційне місто на сьогоднішній день.
3: Громади додатково з донором з нашим мають додаткову угоду, в якій прописано, що внутрішньопереміщені особи після того, як заселились, отримали ордер, підписали договір і заселили цю квартиру, вони проживають на час військового стану і ще 5 років по завершенню цього стану. А далі вже громада вирішує самостійно, хто тут буде проживати.
0: Ще 20 муніципальних квартир виділили для заселення ВПО. Місцева влада продовжує приймати заяви та рішенням комісії визначати новосельців. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
5: На Дніпропетровщині запровадили податковий супровід для ветеранів-підприємців. У сервісі на меті повернути учасників бойових дій до цивільного життя через можливості власної справи. Підприємці-початківці отримають повний індивідуальний супровід фахівця на кожному етапі розвитку бізнесу. Від питань державної реєстрації і до звітності. А детальніше про ветеранську власну справу і допомогу від держави, і роботу програми грантів розпитаю у Романа Марчука, ветерана російсько-української війни, підприємця. Пане Романе, вітаю вас в нашому ефірі.
6: Вітаю вас.
5: Розкажіть нам, от ви отримали максимальний грант в 1 000 000 гривень, але державні кошти, вони ж завжди передбачають суворі зобов'язання. Які саме умови щодо, не знаю, створення робочих місць, сплати податків були найскладнішими для виконання для вас, наприклад, у перші півроку роботи?
6: Там умови такі, що треба влаштувати, створити 4 робочих місця і за 7 років податками віддати ці кошти державі. Умови якби не складні, але там те були, з моменту отримання коштів через півроку потрібно було вже ці 4 місця створити і взяти на них людей. І якраз так нам співпало, що це було вже 30 жовтня, в мене був крайній термін, а ми замовили певне обладнання, і нам його дуже довго

0: могли виготовити. І ми ще в той час якби не могли повноцінно працювати. Ми там вже тестові робили, вже тестові там партії, але повноцінно працювати не могли. Тобто, ну, для мене це було трохи зарано наймати вже людей якби на роботу. Ну, вже я там не сперечаюсь, як сталося. І зима була дуже важка. От, знаєте, морози такі були, і там і відключення було, і ми фактично цілу зиму фактично не працювали. Тобто, 3 місяці, якби був той бар'єр 3-4 місяці, було б, звичайно, легше, але, ну, умови є умови, я дуже-дуже дякую, що мені надали таку можливість скористатися цими коштами, і я по-іначому, я певно, що бізнес би не запустив би це.
1: Трохи про сам бізнес. До війни ви виробляли кондиціонери, а от тепер раціони для тварин. Чому саме ви обрали от саме цю сферу?
0: Ну, встановлював кондиціонери. Я продавав і встановлював кондиціонери, але ну, я, ну, коли я отримав поранення, я вже зрозумів, що я вже цю справу займатися не зможу, ну, в силу своєї фізіологічної вже можливості в мене. Ну, я втратив частину ноги. А там, ну, це робота постійно на висоті. Тобто, ну, я би не зміг вже працювати з кондиціонерами. Ось, ну, ця виробництво кормів, ми вже там з напарником вже хотіли давно її вже, якби, цю тему реалізувати. Ще в 16-му році. Тільки, ну, тоді нам не вистачило ні грошей і, якби, тоді ще ринок був не такий насичений, як зараз, і, ну, він був не розвинутий, скажімо так. І по обладнанню так само були тільки китайські лінії. Ось, ми якби тоді не наважилися. Ось. А під час війни вже в мене дружина завела французького бульдога, і, якби, ну, по кормам так само виникали питання, бо це така, знаєте, це порода така, вона дуже вибаглива. Ось, і, ну, я тоді просто прийняв рішення, я лежав в реабілітаційному центрі, ось, і думаю, ну, чому б ні? До нас приїжджав такий Сергій Жук, от, він розказав про можливість отримання цих грантів, от, ще один мій побратим Василь Вікторович, він, якби, мене постійно підштовхував, щоб я брав грант, щоб воно в тебе вийде, ти спробуй. Так само цей Жук так само мені казав, що бери, в тебе все вийде, в тебе хороша ідея. От. І, ну, якби, отак от зайнявся, бо якби, скажімо, не грантова програма, я навряд чи би наважився, бо кошти досить великі. Я би, ну.
1: А чи плануєте масштабуватися? І якщо так, чи вистачить у вас для цього коштів, як думаєте?
0: Ну, скажімо, я виграв не тільки грант від... Ну, я ще виграв ще від Українського ветеранського фонду, я 2 гранти виграв. Ось. І все одно це, скажімо, по грошам, це десь 50%. От, масштабуватися, звичайно, є куди. І, я, можливості масштабуватися є. От, є куди, є... Якби бажання в цьому плані, ми будемо наращувати виробництво. От. Ну, але це вже буде вже з прибутків, бо поки що ми, ну, працюємо, скажімо так, ми ще досі не вийшли в зону беззбитковості, приблизно плюс-мінус ми отак от, ще трошечки в нас мінус навіть йде. От, якийсь місяць був, березень був приблизно в нас вже по нулях ми вийшли, а, ну, по-різному, знаєте, то це підприємство, це не можна наперед, якби, визначити точно, що ось зараз, до ти вже 100%, завтра, через місяць, через неділю там заробиш гроші, то завжди ризики є свої, які будуть.
1: Пане Романе, скажіть, а що ви сказали ветеранам, які бояться йти в бізнес через, наприклад, бюрократію, перевірки? От, чи відчули ви підтримку від місцевої влади, чи, можливо, навпаки, складнощі?
0: Ну, складнощі, звичайно, є. Звичайно, в нас трошечки бюрократичних є там складнощі. Ну, я скажу чесно, от по своєму напрямку, я вражений, наскільки, ну, набагато, напевно, що стало простіше. І державна підтримка місцевої влади, підтримка відчувається. Наприклад, коли ми шукали приміщення, бо з приміщенням дуже важко, нам треба великий об'єм електроенергії, там треба нам 100 кВт приблизно в годину, щоб були потужності. От. То я звернувся до до економічного відділу місцевої ради. Нам допомогли, якби знайшли всі якби місця, всі приміщення, де ця потужність є. Ми почали шукати. Ну, місцева влада, просто щоб не було якби такої нагальної потреби, але я впевнений, що вони б нам допомагали, якби якась була б в нас був запит. Ось, наприклад, от коли ми реєстрували потужності виробництва. Так само, то сприяння було на кожному кроці. Тобто, є питання бюрократичні, які потрібно, потрібно його вирішити, потрібно там зареєструвати, потрібно подати ті документи, наприклад. Ось. Але люди завжди на зв'язку, і підскажуть, що зробити. І в СНАПі так само я їх реєстрував, так само. Неправильно написали заяву, люди завжди на зустріч йшли, переписали, без жодних там,
1: Тобто я вас правильно розумію, що подаватися на гранти варто. У нас просто закінчується ефірний час. Хотілося.
0: Звичайно, я би порадив би всім якби ветеранам. Це дуже дуже потрібна, якби справа від держави. Я дуже дуже дякую, що мені надали цю можливість. Хочу з всім, якби ветеранам, які сумніваються. Якщо ви добре продумали цю ідею і власного бізнесу, я впевнений, що у вас вийде.
1: Я теж впевнений, що все вийде, якщо правильно все зробити. Ваш приклад це доводить. Я вам дуже дякую за цю розмову, що погодилися розповісти нам про свій досвід. Нагадую, що з нами на зв'язку був Роман Марчук, ветеран російсько-української війни і підприємець.
0: Дякую вам також. Гарно.
1: Антирекорди на Прикарпатті. Прокуратура подала позов через незаконне вирубування лісу. І масштаби чорних лісорубів вражають. Правоохоронці заявляють, що знищення заповідних територій організували посадовці лісгоспу. А відповідатиме тепер державне підприємство «Ліси України». Усі подробиці далі.
2: Позов на майже 400 мільйонів гривень за знищений ліс подали прикарпатські правоохоронці.
3: Варто зазначити, що стягнення суми у розмірі 386 мільйонів гривень – це є рекордною не тільки в нас в області, а й по Україні.
2: За даними слідчих, масштабну вирубку у природно-заповідному фонді організували четверо посадовців Куцького лісгоспу. 2022 року, прикриваючись фіктивними документами, вони знищили понад 9 тисяч дерев на площі понад 100 гектарів.
3: Будь-яка господарська діяльність в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється на підставі лімітів на спеціальне використання природних ресурсів та відповідних дозволів. Водночас, під час видачі вказаних лісорубних квитків не було отримано ліміти від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, а також дозволів управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
4: Службові особи думали, що це ніхто на це не зверне увагу, ніхто не побачить, що відбувається в лісовій сфері під час війни повномасштабної. Ми почали вивчати документи, що стали підставою для проведення такої масової рубки, і побачили, що є така проблема.
2: Щоб зібрати докази, слідчим довелось буквально обміряти кожен пеньок. Текст заяви на понад 10 тисяч сторінок. Після реорганізації Куцьке лісове господарство стало частиною державного підприємства «Ліси України», тож позиваються до правонаступника.
5: Це, на жаль, була схема, яку робив саме Куцьке лісове господарство, який вирішив, що вони можуть не визнавати існування Національного парку Гуцульщина, і вели рубки, нібито Національного парка не існує. Завдяки тому, що в цій справі такі зафіксували порушення, ця ситуація не поширилась на інші регіони України.
2: Екологи наголошують, такі рубки – це не просто втрата деревини, а знищення цілих екосистем.
6: Розумієте, що ці тисячі зрубаних дерев – це така серйозна шкода нанесена. Проводить такі масові рубки і до ерозії ґрунтів, порушення балансу екосистем, і тому того самого складу і флори, і фауни, рідкісних зникаючих видів і так далі. Рубається швиденько, відновлення екосистем – це вже треба великі роки.
2: Кошти, які вдасться стягнути, мають піти на відновлення лісів, зазначають у прокуратурі. З початку року позовів у сфері екології вже подали майже два десятки.
4: 24-му році ми скерували до суду 8 таких цивільних позовів на загальну суму 7 мільйонів. Вже в 25-му році ми скерували таких 18 позовів на суму понад 90 мільйонів. І саме активний рік – це у 26-й ми розпочали. Ми вже заявили таких позовів 22 на загальну суму 393 мільйони гривень.
2: У Національному парку зазначають, співпраця з правоохоронцями стала значно ефективнішою, а кількість порушень зменшилась.
6: Я не скажу слово ідеально, але до того йде, що повна співпраця, розуміння і реакція миттєва на ці всі, на ці всі порушення. Менше порушень і менше інтересу того, як я вже сказав, споживацького.

0: Наразі відомо, що уламки впали на 9-поверховий будинок. Виникла пожежа в районі 6-го поверху. Інформації про постраждалих немає. На місці розпочато аварійно-рятувальну операцію. Надзвичайники гасять вогонь. До 5 зросла кількість поранених у Миколаєві. Зранку ворог завдав ударів по місту балістичними ракетами. Усі постраждалі перебувають у лікарні, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Пошкоджені зазнали 17 приватних будівель, багатоквартирний будинок та автомобілі. Міські служби обстежують прилеглий сектор. Напередодні та сьогодні вночі окупанти атакували область ударними безпілотниками та FPV-дронами. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.
1: Це вже другий раз. Це ж шахет же тут був перший раз прилетів. У цьому році, 25-му. Тут вирвало фронтони. Треба де їх переробляти, зашила.
2: Це вже вдруге, каже?
1: Так, це вже вдруге. Шахет був в тому році 70 метрів там на полі перед нами. 25-му році. От. Ну, а кровлю я зараз не можу обстежити, тому що я її не бачу. Знизу не винесе, тільки тепер дощ зможе показати.
0: Двоє загиблих і 9 поранених – це наслідки російської агресії на Донеччині за минулу добу. Як повідомили в обласній поліції, ворог завдав понад 1000 ударів. Під вогнем перебували 12 населених пунктів. Пошкоджено житлові та багатоквартирні будинки, автомобілі, господарські споруди. Двоє людей загинуло, 5 зазнали поранень. Зруйновані, понівечені будинки та об'єкти портової інфраструктури. Такі наслідки ворожого обстрілу, який вночі пережила Одещина. Ударними дронами росіяни атакували Одеський район області, зокрема і житловий сектор. Докладніше про ситуацію на місцях влучань розповість Андрій Анастасов.
3: Одразу кілька шахедів уночі атакували цю затишну сільську вулицю під Одесою. Один із безпілотників поцілив у дах будинку, його уламки розлетілися довкруж. Інший пробив стіну і смертельно поранив 38-річну Христину. Її родичка розповідає, жінка саме сховалася в оселі. Залишилося двоє маленьких дітей.
4: Вона намагалась вийти з будинку, перебігти до нас, але був приліт. Полетіли уламки і виходить так, що в неї влетіло в черевну порожнину і вийшло через голову.
3: Відомо про багатьох постраждалих. Загалом у наслідок атаки поранень зазнали 5 людей. Двох із них шпиталізували. У селі повністю або частково зруйновано 5 житлових будинків. Ще понад 10 понівечені. Місцеві жителі досі не можуть оговтатися від пережитого, розповідаючи, як уночі рятувалися від обстрілів та масштабних пожеж.
5: Перший раз дуже багато шахедів летіло і ми спустились до підвалу. Потім вроді затихло, я піднялась додому, лягла вроді як спати, і знову почалось. Я навіть не встигла спуститись у підвал. Чоловік дійшов до дверей, почав відкривати двері, і двері винесло, він упав, зламав руку. Поїхав до лікарні.
3: За два квартали звідти ще одне місце влучання. Пан Володимир показує велетенську вирву, яка утворилася від прильоту безпілотника.
6: Ось ця яма, 3.5 метра завширшки та 1.20 метра завглибшки. Звідси сюди, от хвиля була вогнева.
3: Сам чоловік під час обстрілу був буквально за 10 метрів від місця вибуху. Від хати нічого не залишилося, але каже, хоча б живий.
6: Вибух мене відкидає на 2-3 метри. Трохи підпалює, так би мовити, вогнем, бо дуже спекотно було. Ну і потім усе, почав горіти будинок. Але я ще раніше зібрав усі документи, ніби відчував, щось станеться.
3: Також минулої ночі ворог атакував портову інфраструктуру. Там ушкоджені споруди, обладнання, спалахнули масштабні пожежі. На місці загинула одна людина, водій вантажівки. Нині правоохоронці документують цей черговий воєнний злочин, скоєний російською армією. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Нетипова атака на Київщину. Так охарактеризував учорашній обстріл регіону радник міністра оборони України Сергій Безкреснов за позивним «Флеш». За його словами, після тривалої перерви в кілька місяців окупанти застосували дрони-імітатори «Пародія». Десятки таких безпілотників напередодні кружляли над територією Київщини. Завдання такого БПЛА – відвернути увагу української ППО. Тож силам оборони потрібно аналізувати.

0: аналізувати, вивчати, прогнозувати і, звичайно, протидіяти таким атакам, підкреслив Флеш. Мінус російський носій калібрів. Захисники ударили по об'єктах порту Приморськ. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський. Про ураження йому сповістив генерал-майор Євгеній Хмара. Під вогнем оборонців опинилися ракетний корабель «Каракурт», сторожовий катер, танкер тіньового нафтового флоту. Значних ушкоджень зазнала інфраструктура порту. Це була спільна операція СБУ, сил безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонників. Загалом ситуація на Харківському напрямку фронту складна. За даними Генштабу, сили оборони опинилися і спинили там 6 ворожих атак минулої доби. Зокрема, і підрозділи прикордонників. Серед них і Олексій за позивним «Спартанець». Служить він із 20 років і вже побував на багатьох гарячих напрямках. Нині його підрозділ «Destruction Team» 5-го прикордонного загону – один із найуспішніших на північно-слобожанській ділянці фронту. Щоб допомогти бійцям ще ефективніше нищити ворога, ви можете долучитися до збору на РЕБ. QR-код буде на екрані протягом сюжету.
1: Я дуже щасливий за те, що я наважився на цей крок.
2: Так Олексій розповідає, як освідчувався коханій. Вони побрались саме напередодні професійного свята – Дня прикордонника. Дружина Ольга каже, не змогла встояти перед життєрадісністю та оптимізмом хлопця.
3: Просто знала, що це моя людина і все. Просто знала. Кожен раз переживаю за нього. Кожен раз, якщо не відповідає все, катастрофа, хаос, де дівся, чому не відповідає, що сталося. Роботою відволікаюся якось, але постійно на телефоні.
2: Олексій став на захист батьківщини задовго до початку повномасштабної війни. Так вирішив наслідувати приклад старших братів.
1: Я наймолодший в сім'ї, так склалося життя. Тому так, в 14-му році вони самі пішли добровольцями. Мій брат пішов на контракт в Збройні Сили України, воював біля ДАПу. А другий брат був в добровольчому корпусі правого сектору. Але вони мене підтримали в тому, що я пішов в прикордонники.
2: Починав у піхоті як гранатометник, а в свої 22 Олексій уже брав участь у контрнаступі на Харківщині.
1: Перший бій мій був в селі Кам'янка. Біля річки у нас була задача тримати міст. І в той момент вийшли російські війська і почали штурмувати міст. Ту атаку ми відбили. На жаль, у нас був загиблий Мирошниченко Владислав. Це було таким ударом для всіх, для всього підрозділу.
2: Прикордонник на псевдо-спартанець зачищав позиції у Балаклії, Куп'янську, а згодом виконував бойові завдання на Луганщині та Донеччині.
4: Це з позицій на Донбасі якраз, після обстрілу.
2: Тоді Олексій, вже командир відділення, усвідомив – майбутнє війни за технологіями і почав опановувати фах пілота БПЛА. Його підрозділ брав участь в Курській операції, стримував ворожі штурми на підступах до сумських сіл. Торік прикордонник разом з побратимом потрапили під артилерійський обстріл. Обох поранило й завалило в укритті. Після кількох тижнів лікування та реабілітації хлопці повернулися у стрій. І сьогодні продовжують боронити кордони Сумщини.
1: З останніх, що ми дуже гарно відпрацювали, це відбиття населеного пункту Кіндратівка. От, це моя, так сказати, мала батьківщина, бо там мої предки з того села. Тому було приємно відбивати, дуже багато їх поклали там. І з самого початку ми почали літати за село, побачили їхні логістичні шляхи. Не даючи їм підійти до села, оточуючи тих, хто в населеному пункті, ми відбили село і не давали їм потім уже зайти.
2: Зараз, каже захисник, росіяни знову активізувались в області, але дронарі підрозділу Destruction Team 5-го прикордонного загону пильнують за кожним рухом ворога. Знищують укриття, засоби зв'язку та вишукують дрони-почекуни.
1: З тим, що зараз підсиха і почне розквітати, вони намагаються активніше діяти на нашій ділянці, але на успіх нам, на жаль, їм. У них нема оперативному успіху в цьому плані.
2: Спартанець за освітою вчитель фізкультури. Захоплювався велоспортом. Наразі воїн не думає про цивільне життя, але вірить у краще майбутнє для нащадків.
1: Як казали люди, які воювали ще в Другу світову, щоб не було війни, щоб наші майбутні покоління не брали зброю до рук, а прославляли Україну в спорті, в науці.
2: Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
0: Співачка Лелека з піснею «Рідним» представить Україну на 70-му ювілейному конкурсі «Євробачення». Він відбудеться в австрійському Відні. Сьогодні артистка вирушила по перемогу для України. Перед тим зустрілася з журналістами і розповіла про підготовку до пісенного змагання. Яким буде її номер та що для виконавиці означає презентувати Україну на міжнародній сцені, розповість моя колега Софія Буличова.
5: Потяг Київ-Будапешт. Десятки шанувальників співають в унісон. Фіналістка нацвідбору на пісенний конкурс «Євробачення» вирушає у подорож по перемогу для України.
6: Я відчуваю дійсно, що ми готові. Це буде красиво, це буде осяйно, це буде з гідністю і на радість всім українцям. І я думаю, що ми, принаймні, ми ставимо таку мету – надихнути всіх людей красою нашої культури.
5: У лютому співачка Лелека здобула перемогу у цьогорічному нацвідборі на Євробачення. Відтоді вона почала торувати непростий шлях до головної сцени пісенного змагання.
6: Останній час, останні, та не те, що тижні, місяці, мені здається, передишки після нацвідбору не було. Ми зрозуміли, що часу на передишку нема, так що цей марафон продовжується, по суті, з грудня. І так, зроблено дуже багато роботи. Позаду нас вже десятки репетицій.
5: Пісня, з якою Лелека презентує Україну у Відні, має назву «Рідним». За словами виконавиці, ця композиція про внутрішню силу, надію та зв'язок із родом у часи змін і невизначеності. Поєднує в собі сучасне звучання та традиційні українські мотиви.
6: Традиція – це не зберігання попелу, а підтримування вогню. Тобто про те, що ми цю традицію, нову культуру творимо тут і зараз. Що так, треба брати те, що було, але треба пропускати це через призму сучасності. І ми саме цей концепт намагаємося втілити в тому, що ми зараз робимо.
5: За задумом, виступ співачки має стати справжнім зануренням в глибини української культури. Лелека прагне візуалізувати нашу спадщину для всього світу. Тому чільним елементом шоу стане живий супровід бандуриста.
7: Для нас дуже важливо показати, що Україна гідна. Гідна стояти на рівні з іншими країнами. Гідна показувати нашу унікальну, самобутню культуру. Ми гідні боротися за увагу міжнародної аудиторії. Нам є що показати, нам є що сказати. В нас є ось ця наша унікальна сила, унікальна риса. От і бандура буде однією із них, якими ми хочемо пишатися, якими ми хочемо захоплювати, якими ми хочемо ділитися.
5: Ідея, що Євробачення – це передусім про єдність, а не про суперництво, набуває дедалі більшої популярності. Цю тезу поділяють не лише самі артисти, а й організатори та дипломати.
8: For me personally...
9: Особисто для мене Євробачення – це свято музики та символ єдності нації і культур, що відкриває Європі нові обрії. У складні часи ми, як ніколи, потребуємо підтримки та згуртованості. Я щиро сподіваюся, що ювілейне 70-те Євробачення подарує нам незабутні емоції та подарує світу нові таланти.
5: Тож Лелека вирушає до Відня, щоб представляти Україну на міжнародній арені. Перші репетиції стартують уже 5 травня, а півфінали Євробачення відбудуться 12 та 14 травня. Співачка виступить у другому півфіналі. Фінал конкурсу запланований на 16 травня. Попереду вирішальні приготування та головний виступ, який покаже, чи зможе Україна цьогоріч знову підкорити всю Європу. Софія Буличова, Геннадій Анікаєнко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
0: Я беру паузу з новинами до 16-ї години, а просто зараз у ефірі працюватиме Олександр Присяник.
10: Дякую, Лілю. Із ситуації на прикордонній Сумщини розпочнемо цю годину. Буде збір. За 2 хвилини побачимося.
11: Ми боремося за свою країну.

0: змінили обладунки. Ми воюємо з неба заради піхоти на землі. Рарох. Нова повітряна кавалерія.
1: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
2: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
3: Ми боремося за свою країну.
4: В ефірі телемарафону і далі мовить інформаційна служба «Інтера». Я Олександр Просяник. Президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Єревана. Завтра там відбудеться саміт Європейської політичної спільноти. На сьогодні, за повідомленням прес-секретаря глави держави Сергія Нікіфорова, Володимир Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема, із прем'єр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії. Ми стежимо за подіями і повідомлятимемо вам про них в ефірі. Російські війська нарощують активність на Донеччині. Збільшилася кількість атак у районі Костянтинівки, Слов'янська і Краматорська. Там росіяни намагаються пробиратися у міста малими піхотними групами під прикриттям дронів та артилерії. За даними Генштабу, минулої доби сили оборони зупинили 141 ворожу атаку. Традиційно найбільша кількість штурмів зафіксована на Покровському напрямку. Тривають бої в Запорізькій області поблизу Гуляйполя. Є спроби з боку противника прорвати оборону ЗСУ і в районі Куп'янська. Ну, а далі поговоримо про оперативну ситуацію на Сумщині. З нами на прямому зв'язку боєць на позивний «Каспер», начальник групи ударних безпілотних авіаційних комплексів, відділення безпілотних авіаційних комплексів підрозділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Прайм» 5-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Я вас вітаю в нашому ефірі.
5: Вітаю. Є сенс ще раз представлятись чи ні?
4: Я вас уже представив, думаю, сенсу вдруге представлятися немає. Краще розкажіть нам, будь ласка, про цей QR-код, який у нас на екрані з'явився. Це збір. Розкажіть, на що збираєте, як саме глядачі можуть допомогти з цим.
5: Добре, дякую. Ми відкрили збір на, скажімо так, потреби нашого підрозділу, так як ми виконуємо бойові завдання на зараз такому тяжкому напрямку, можна сказати. І ми потребуємо, як і будь-який підрозділ, у вдосконаленні свого обладнання. Дронів, обладнання. І, якби, маючи у своєму озброєнні класних інженерів, так, які можуть це все втілювати в життя і покращувати наші результати для спільної праці, спільного знищення ворога і звільнення, скажімо так, нашого кордону, наших земель від цієї нечисті, що зараз є. Тому всіх, хто має змогу, хто дивиться, скануйте, допомагайте. Фідбек обов'язково є, заходьте на наш канал Prime. От є об'єм виконаної роботи, і він буде тільки краще. Все, скажімо так, все фіксується, все аналізується, і маємо дуже непогані результати. Навіть якщо брати там підрозділи, які взагалі там топчики, то нам є до чого, скажімо так, до кого тягнутись і показувати результати. Але все ж таки, повторюсь, це треба вдосконалювати не тільки скіл наших побратимів, хто служить і виконує свої бойові завдання, а також скіл свого обладнання, скажімо так. Ну і дрони, і все це цьому ми потребуємо.
4: Отже, теж закликаю наших глядачів допомагати робити смерть ворогам, допомагати нашим захисникам з удосконаленням, зокрема, дронів, QR-код на екрані, номер картки на екрані, і він буде і QR-код, і номер картки протягом всієї розмови. Тож, будь ласка, допомагайте якомога активніше. Скільки можемо, стільки і донатимо, як завжди, правила цього ви знаєте, тому чекаємо від вас допомоги для наших військових, шановні глядачі. Отже, а тепер, власне, давайте трохи про ситуацію на вашій ділянці фронту, зокрема, от на прикордонні Сумщини. Там ми знаємо, що росіяни, судячи з їхніх же заяв, вони намагаються там щось створити на кшталт буферної зони. Скажіть, от приблизно місяць тому десь вони просунулися в районах сіл Сопич і Комарівка. Що ви знаєте про ситуацію в цих населених пунктах зараз?
5: Ну, ситуацію знаю добре, так як ми працюємо на цьому напрямку. Так, були спроби, є спроби, були спроби. Тобто вони невеличкими групами рухаються, перетинають кордон і намагаються зафіксуватися в цих селах. Але, я ж кажу ще раз, так як маємо нормальне обладнання і, до речі, відео нашого підрозділу, наша робота, зокрема нашого екіпажу, то хочу сказати, що всі ці спроби ворога зайти на нашу територію, вони просто-напросто там і залишаються. Тому поки вона контрольована, тяжка, напружена, але контрольована. За допомогою вже ми наших сил, суміжників, то, скажімо так, вчасно виявляємо і знищуємо ворога. Потім просто-напросто вже чекаємо чи то іваку, чи то підтримки, чи ще щось. Тобто слажена, скажімо так, робота підрозділу, нам вдається тримати, контролювати ці села, про які ви сказали. От, там, якщо ближче до Комарівки, там ліс, може, трошки не так, але все ж таки трошечки тяжче. В цілому, контрольована, тяжка, але контрольована. Результат є, і ворог тільки намагання, скажімо так. Так що просунувся, скажімо, ми ламаємо нашу роботу, ламаємо йому всі плани, і нищимо його. Шкода, що тільки на нашій землі, а не прямо на кордоні, щоб. Ну, маємо те, що маємо. В цілому ситуація контрольована і все фіксується, скажімо так.
4: Щоб ситуація і далі була контрольованою, наші глядачі можуть допомогти своїм донатом, зокрема, щоб таких відео, як ми щойно бачили, як зауважив наш гість, пан Каспер, на позивний Каспер боєць. Це відео цього підрозділу з ефективною роботою, тому, будь ласка, донатьте, і таких відео буде більше. Ще розкажіть, будь ласка, трохи про тактику, можливо, росіян. Як саме вони там намагаються просуватися от на цій ділянці? Піхотні групи, ДРГ, чи вони, можливо, бронетехніку залучають?
5: Ну, бронетехніку, так, це, скажімо так, ми не бачимо. І користуючись нашим ландшафтом, так, тут перепади, висоти, все таке, якщо брати той напрямок, про який ми спілкувались і який ви казали, то намагаються маленькими групками по посадках, по лісах викопувати собі такі нори, так звані, скупчуватися там по два, по чотири, може десь так. І потім уже, коли вже сформується якась група, намагається просуватися далі. Але чудово і класно те, що наші хлопці їх виявляють, так як зараз, скажімо так, що лісосмуга, що в цілому через тепловізійні дрони ми можемо їх виявити, а потім, скажімо, відпрацювати по них або ж бомбером, або ж фішками. І їхні спроби не мають успіху. Але так, з приводу техніки, техніка – це більш туди до тилу, так як вони, в основному, це піші групи. Угу. От, вони на своїй території там їх підвозять, і там вони вже спішуються і рухаються в наш бік. Але все ж таки маємо успіх за допомогою наших, скажімо так, очей, які світять кордон, світять, намагаються світити тил. то є успіхи, от як на відео є, що вночі, в основному це весь рух транспорту і бронетехніки, це вночі. Ну і успіхом не завжди їхні, скажімо так, закінчується намагання. І ми їх також там нищимо. Так як маємо, в принципі, обладнання таке, що можемо працювати як на відстані витягнутої руки, це там 10-15-20 км, також ми працюємо. Угу. Працюємо 20, 30 і 35 км, ми працюємо по, скажімо так, на змогах їх навіть добратися до кордону. Але все ж таки, повторюсь, що засобів вистачає, але
4: у нас хотілося б буквально хвилина ефіру, тож хотів ще раз, по-перше, нагадати про збір. Це дуже важливо, це на удосконалення дронів. І от трохи саме про це і хотів спитати, як часто взагалі доводиться вдосконалювати дрони і які найбільш поширені от такі вдосконалення?
5: Ну, вдосконалення зараз ми, скажімо так, я ж кажу ще раз, маючи в арсеналі класних інженерів, то обладнання в нас більш-менш нормальне. От, дрони теж поставки йдуть нормальні, але я ж кажу ще раз на коефіцієнт того, що як вони лізуть, як таргани, то, звичайно, хотілося б більше. Вдосконалення це на даний час це оптоволоконні дрони на оптоволокні. З ними може не завжди, скажімо так, коротше кажучи, кількість не та, яку б хотілося, да, для того, щоб ефективно працювати. А вдосконалення це все залежить від інженерів, які, скажімо так, покращують саме обладнання, яке відповідає за якісну роботу. Ну, це там є кому відомо, невідомо, там деякі дрони, ретранслятори і ще раз.
4: Mm-hmm.
5: Так, чую вас.
4: Так, ми вас теж чуємо, але, на жаль, ефірний час у нас вже завершився. У глядачів буквально ще є кілька секунд, щоб допомогти задонатити за QR-кодом на екрані. Будь ласка, будьте активними, допомагайте нашим захисникам, зокрема, і з дронами. Я думаю, не треба зайвий раз пояснювати, наскільки це важливо. Я нагадую, що з нами на зв'язку був боєць на позивний «Каспер», начальник групи ударних безпілотних авіаційних комплексів відділення БПА підрозділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Прайм» 5-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Дуже вам дякую.
5: І вам дякую. Слава Україні.
4: Героям слава. І майже 5 мільйонів користувачів щомісяця і 8 мільярдів гривень виплат. Міністерство економіки підбило підсумки дослідження роботи програми «Національний кешбек». Дослідження, ініційоване міністерством, показало, що користуються програмою 67% опитаних українців. Найчастіше вони купують харчі, на другому місці – ліки. Отримані за державною програмою гроші українці використовують переважно задля оплати комунальних послуг.
6: 41% українців кажуть, що вони змінили споживчу поведінку. Тобто вони стали більше купувати товарів з українського виробництва через те, що існує програма кешбек. І це наш головний такий якір, для чого вона. Друга частина, що мережі кажуть, що зросли виторги українських товарів українського виробництва на 7-9%. І це теж в масштабах мережі це десятки мільярдів гривень. Тому нам здається, що програма дуже гарно спрацювала.
4: І, власне, більше про цю програму розпитає Віталія Кіндратіва, заступника міністра економіки, довкілля і сільського господарства. Пане Віталію, вітаю в ефірі.
7: Вітаю вас.
4: Пане Віталію, в березні-квітні було проведено дослідження щодо впливу програми «Національний кешбек» на поведінку споживачів і бізнесу. Розкажіть нам, будь ласка, які ключові висновки можна зробити з цього дослідження?
7: Ну, головні ключові висновки – це те, що програма насправді працює і насправді допомагає саме там, де необхідно. Ми провели відповідне дослідження і визначили, що на сьогодні 67% людей, опитаних, користуються цією програмою, і з них 95% оцінюють її позитивно або нейтрально. Тому в цілому ми бачимо глобальну зміну поведінкової також, поведінки споживача також. Бачимо зростання відсотку купівлі українських саме товарів від 7 до 9%. І ще один дуже важливий фактор, який ми спостерігаємо, це пришвидшення темпів переходу в кешлес-економіку. Тобто люди почали більше купувати, завдячуючи цій програмі, в безготівковій формі.
4: Значну частину коштів цього кешбеку користувачі програми спрямовують на оплату комунальних послуг, а саме 70% десь. Як ви оцінюєте цей результат? Що він говорить про роль програми для домогосподарств?
7: Ми проаналізували і побачили, що основна маса людей, яка користується саме цим кешбеком, це люди з сімейним доходом до 40 тисяч гривень. І ми розуміємо, що для них цей кешбек є суттєвим, вони його витрачають на ті напрямки, які для них є важливими або критично важливими. Тому це доволі таки логічно, що вони направляють це на оплату комунальних платежів по домогосподарствам. Це ми просто можемо констатувати як факт.
4: Пане Віталію, зрозуміло, що національний кешбек передусім підтримує вітчизняних виробників. Скажіть, чи вплинула така підтримка на просування і на впізнаваність українських брендів?
7: Дивіться, ну це глобальна велика програма, насправді, яка є з брендом зроблено в Україні. І дуже велику частину, і дуже велику роль відіграють також і маркування, яке ми бачимо на товарах, які йдуть до категорії кешбеку, зроблено в Україні, і можливість отримати саме цей кешбек. Тому ми бачимо по мережам збільшення кількості продукції, саме української, яку купують наші споживачі. І це, по суті, зміна поведінкової економіки, яка також закладалася в програму, в саму цю програму.
4: А які напрямки для вдосконалення, можливо, програми побачило міністерство, от аналізуючи ці результати дослідження?
7: Були дослідження проведені, і ми, коли побачили їх підсумки, ми зробили відповідні зміни до програми, і ми скоригували відсоток кешбеку від 5 до 15%, аби стимулювати більше ті сфери і ті напрямки, де є відповідний тиск імпортної продукції. Ми залишили 15%, там, де імпортна продукція менш конкурентна та менше вживається, купується, ми залишили 5%. Тому ми зробили цю диверсифікацію, аби краще коригувати управління ринком, по суті.
4: Пане Віталію, а чи можна вже говорити, що національний кешбек став інструментом економічної політики, а не лише просто програмою підтримки? Якщо так, то в чому саме це проявляється?
7: Да, це насправді не тільки інструмент підтримки, а ще й інструмент економічної це не стільки інструмент підтримки, скільки економічний інструмент. На сьогодні ми бачимо споживання продукції, особливо харчової, воно переходить і перетікає від імпортних аналогів до зроблених в Україні продуктів. Продукція, яка купується, яка зроблена в Україні, вона десь на 40% повертається в вигляді тих чи інших зборів і податків до бюджетів різних рівнів. Тому це така велика програма, яка з одного боку формує попит, формує звички споживача, з іншого боку підтримує національного виробника. В третю чергу вона також додатково підтримує всі місцеві бюджети, місцеві загальні бюджети.
4: Пане Віталію, дуже вам дякую, що знайшли час пояснити нам усі ці речі. Будемо сподіватися, що програма розвиватиметься і надалі. Чекаємо вас знову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Віталій Кіндратів, заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства. Вони зірвали плани весняного наступу російських військ. У режимі абсолютно інформаційної тиші першими зайшли у глиб позицій ворога. Відвоювали більше десятка населених пунктів. Розвідники десантно-штурмових військ, універсальні воїни. Вони аналізують дії ворога, розвідують обстановку і своїми ж силами штурмують позиції противника. Про креативність військової розвідки, деталі контрнаступальних дій на Дніпропетровщині та галасливих корейців на Курщині. Владислав Бреус, командир роти десантників, розповів Ірині Баглай. Повну розмову ви почуєте о 23:15 сьогодні. Ну, а зараз коротка версія.

0: Дивіться.
1: А, доти? Да, це крила тоді.
0: Оце?
1: Угу, да. Це мої хлопці.
0: Ви тут є?
1: На кадрах ні. Є ж коментар, я за кермом. Це ж вони якраз працювали. Я так розумію, за рахунок цього якраз і розкрутились трохи.
0: Да. Це перше відео з Дніпропетровщини, з Олександрівського напрямку, да, яке виклали.
1: Да. Це район Вербового. Ну, там була тиша до того моменту, поки ми туди не зайшли. Нам треба було викурити під... Групи дійшли до тої ділянки, де там були окопи, якраз оці от доти, в яких були русаки якраз. І єдиним варіантом, як їх звідти дістати, було це закинути туди ТМ-ки, для того, щоб розвалити повністю.
0: Ви на відкритій місцині, так? Ваші розвідники. Так. Вони мусять підійти, ризикуючи своїм життям, щоб закинути ТМ-ку.
1: Є таке, да. Ну, вони були готові.
0: Що лишилося в доті потім?
1: Нічого.
0: А дот?
1: Ні, дота теж немає.
0: Тобто ні, дот не витримав?
1: Та ні, не витримав. То там 20 кілограм тротіла, тут варіантів не було. І доставка теж цікава була. На перший дот заносила група, а на другі два доти ми закидували хевішотами, ну, пташками. Закидували на точку, хлопці підходили, підбирали і потім йшли закидувати.
0: Ну що, починаємо?
2: Камера є?
3: Є.
2: Звук є?
3: Так. Да.
2: Запис.
4: Владислав Бреус, позивний «Старк», командир роти 132-го окремого розвідбату 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. За освітою маркетолог, до війська доєднався вже під час повномасштабного вторгнення. Обрав розвідку у десантно-штурмових військах. Його особиста географія війни – насамперед Курська операція, в ході якої Владислав з побратимами одним із перших зайшли на територію ворога. Згодом його підрозділ перекинули на найскладніший напрямок Східного фронту – Покровський. На початку 2026 того року розвідрота Владислава Бреуса прорвалася у глиб захоплених росіянами територій Дніпропетровської області. Там у складі десантно-штурмового угруповання вони звільнили від окупантів цілу низку населених пунктів на Олександрівському напрямку. Має нагороди – орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня, срібний хрест, медаль за штурм та за оборону України.
0: Влада, як давно ви були на бойових?
1: 2 дні тому.
0: Оце відео, яка глибина?
1: Це прямо на межі лінії зіткнення було в той момент.
0: Силам оборони, саме десантним військам і суміжним штурмовим підрозділам вдалося звільнити територію на 10 кілометрів вглиб.
1: Угу.
0: Території, яка була окупована ворогом.
1: Так. Ну, це якраз оце є населений пункт, який Вербовий, і там іде вже нижче, там і Вишневе. Оце ж в якийсь момент побачили перспективу, що ми зможемо це зачистити. Можливо, через те, що якраз в той момент це про Старлінки почали говорити, що починаємо відключати. Можливо, це теж повпливало якось на просування.
0: Перед лінією зіткнення росіяни створюють кілзону до 20 кілометрів. Як ви долали цю кілзону? Це ж все проглядається.
1: На броні залітали в населений пункт поруч. Групи спішувалися і в пішому порядку спускалися по Зеленці і донизу, в напрямку цих дотів якраз. Тобто у нас в основному в пішому порядку всі ці просування в районі там 5-10 км. Залежить від того, наскільки активна кілзона. І залежить ще від погоди.
0: А наскільки вона активна?
1: Прольот постійно. В ПІВІ, якщо побачить ціль, то ФПВ-шки летять. Якщо ні, то там в основному чисто на панорамі стоять, скоріше всього.
0: Що таке на панорамі?
1: На панорамі. Ну, просто висить пташка і проглядає певний сектор. І, ну, просто зависла і все. І дивиться, де там, можливо, рух помітить.
0: Коли ви виходили туди, страшно було?
1: Більше за переміщення на техніці туди страшно. Я групам довіряю, з групами я працював, тому я знаю, що вони зможуть дійти, знаю, де вони зможуть прийти. А от переміщення на техніці, воно саме страшне, бо якщо техніку побачити, туди летить уже все. І саме основне – це довести на техніці групу, а далі просування групи там уже не так страшно йде.
0: У мене додаток Deep State, мапа.
1: Да.
0: І я стежу, що відбувається. Якщо ми говоримо про Покровськ, червоне і сіре. Тобто лінія фронту в Покровську, її не можна означити як чітку?
1: Ні, не можна. Ті групи, вони в декількох місцях, і вони потрошку пересуваються, міняють свою точку, локацію через те, що там, може, вже невигідна позиція, тому вони перескакують.
0: Тобто ми, коли бачимо червону, то це ще не однозначно захоплення?
1: Не однозначно, так. Сіра ще нормальна, а червона неоднозначно, бо буває, що хлопці ще знаходяться там на тій ділянці і працюють, буває таке.
0: Десантники найефективніші і найрезультативніші, коли вони в активній обороні, як це називається?
1: Я думаю, так.
0: А особистий найглибший вихід ваш?
1: Махновка доволі далеко від кордону. По кілометражу я на той момент не дивився, але найглибше це Махновка на Курщині, мабуть, була.
0: Я вам пропоную обрати, з чого почнемо. Курщина, Покровськ, Роденське, Дніпропетровщина, Олександрівський напрямок, звільнення Кучерова Яру чи Вербового?
1: Ого.
0: Обирайте напрямок. Який найбільше запав, можливо, в душу, на який найскладніший був? З чого почнемо?
1: Курщина – це я був в складі групи, а інші напрямки – я вже був в ролі командира. Тому мені різниці немає. Можемо з Курщини і почати, в принципі.
0: Ваше завдання там було яке?
1: Першочергове завдання було зустрітися з суміжними і звільнити з оточення суміжних хлопців.
0: Коли ви туди готувалися йти, це територія була вже Російської Федерації.
1: Угу.
0: Були якісь особливі відчуття, думки?
1: Було весело.
0: Чому?
1: Вони зайшли на нашу землю, а ми думаємо, і ми зайдемо тоді у вас погуляємо, раз ви так розгулялись.
0: Для вас що вона дала, ця операція, таких самих розвідників?
1: Досвід.
0: Який саме?
1: Там ми якраз і зустріли корейців тоді.
3: Дивіться, як правильно треба готувати корейську морковку.
5: Стріляють просто, куди попало.
3: Ой-ой-ой. Коротше, танчик під'їхав. В принципі, всі довольні. Сподіваємося живими, здоровими. Виберемося і все буде чотенько, відпразнуємо.
1: Якщо вони тебе побачили, ти їх почуєш. Якщо вони виходять групами, вони там більш такі, як рекси, ми йдемо там, будемо штурмувати. А коли один там дишається, наприклад, то все, у нього паніка, він починає, якщо тебе побачив, то або ти в його бік стріляєш, він все кудись назад тікає, або в бік там ховається, тому подібне.
3: Вальнули тільки що корейця, оця людина, воно вишня.
0: А кричать, коли в групі?
1: Да. Вони починають просто кричати. Я так розумію, подавати сигнал. Ну, я не знаю просто їх мови.
0: Щось говорять? Своєму,
1: між собою. Вони просто, криком. Вони не так, що тихенько.
0: У них немає рації?
1: У них є рації. Просто у них на той момент, коли ми їх перестріли, не було чіткої комунікації між силами русні. Плюс не проходила їм провізія, харчування Збройних сил.
0: Росіяни їх не годували?
1: Ні, там просто їм не підходило. Там багато цікавих історій взагалі було. З того, що розповідали. У них там і животи боліли, в общем, там таке. Це з того, що розповідали, з того, що і з допиту, скажімо.
0: Угу.
1: От. І у них основна проблема тоді була це комунікація. Вони ж один одного там не розуміли. Корейці окремо, ці окремо. Радіостанція там була майже у кожного.
0: Як воїни, як ви їх оцінюєте?
1: Вони мітко стріляють. До 100, до 70-100 метрів вони стріляють чітко. Вони побачили рух, і вони прямо в район, де цей рух побачили, прямо туди і стріляють. В принципі, і настреляні нормально, я так розумію, і зброя під себе вже зроблена. Ми там якраз АК-12 нові зустріли. В основному корейці були 74-ті, у деяких 12-ті.
0: Від початку казали, що це інженерні війська заходять, а що вони особливо не підготовлені як бойові. А вони як окопуються?
1: Окопуються вони швидко. Там на Курщині це в районі Погребки на той момент. То вони там будь-яка зупинка, вони зразу ж копали собі ямку, накривались. І з копанням проблем немає. Взагалі не було там ні в Махновці, ні в Погребках. Що цікаво, ще обід, з години до двох раз різка тишина.
0: А, якщо в них обід?
1: Я не знаю.
0: Обідня перерва?
1: У нас таке було, що от десь проміжок з години до двох, плюс-мінус тихо було в порівнянні з усім іншим. Бо там стрільба із РПГ по нам, там РПГ летіло, все летіло, але з часу до двох плюс-мінус тихо було.
0: І ще в вашому досвіді розвідника вперше настільки масштабно і регулярно росіяни застосували інфільтрацію як тактику на такі великі території, і такі тривалий час – це Покровськ.
1: Крайні рази, саме в районі Покровська, це Родинське, там, де саме ми працювали, вони просто по одному, по два бійця відправляли, вони накопичувались в певних
0: вони
1: ділянках.
0: Вони доходять до однієї точки.
1: Да, одна, там максимум дві точки, якийсь район, наприклад, от край міста, вони туди доходили, там одного побачили, двох, вони пропали там через день, через два ще можуть по одному, по два проходити. Тишина, а потім вони в складі групи вже всередині в місті починають розходити туди-сюди. Тобто вони накопичуються і переміщуються малою кількістю військовослужбовців. Якщо трьох ти побачиш, там добре побачиш, в принципі, зверху. Два гірше, якщо один, і він буде якимись кущами йти, це прямо складно. Тобто це треба ту ділянку прям тримати. Складність виявлення і у них тактика накопичення, і вона працює.
0: Як протистояти інфільтрації?
1: Єдиний варіант не дати пройти, це хіба що ущільнити позиції, чим ми, в принципі, займались в районі Покровського. І проблема це невелика така наша, не тільки батальйона, а в цілому, це з замінами. От з замінами трошки проблематично. Були б заміни, можливо, було б трохи простіше з цим працювати, можливо, можна було б тримати і просуватися самим.
0: Проблема в заміні через логістику чи проблема через брак людей?
1: Брак людей, я думаю. Логістика є проблема, але вони не такі критичні, як саме брак людей.
0: Це ми зараз говоримо про те, як люди по 3 місяці, по 4, по року на
1: це
0: позиції.
1: У мене є групи, які там знаходяться 4 місяці в районі Родинського, досі там знаходяться.
0: Це тому, що їх ніким замінити, чи ви не хочете ризикувати?
1: Ні. І ми не хочемо ризикувати їх виводити по такій погоді. Коли дозволяють погодні умови, туман, дощ і тому подібне, то ми можемо пробувати виводити. І то це треба потрохи робити. Тобто зразу так, що ламануться, нема сенсу. Тим паче, що в будь-якому випадку треба заміна, а не просто вихід.
0: Можна сказати, що вони в оточенні?
1: Ні, не сказав би, ні. У них котел, можливо, хіба що.
0: Напівоточення?
1: Угу. Я думаю, не напівоточення, так. Да. Бо там зразу з двох напрямків сунуть.
0: Ви з ними постійно на зв'язку?
1: Так, через іншого командира я з ними на зв'язку.
0: Як заспокоюєте, чи доводилося заспокоювати, як підбадьорюєте?
1: Їх?
0: Да.
1: В основному їх підбадьорює, коли вони просять щось їм доставити, і ми це робимо. Саме щось певне, не тільки вода, їжа, а щось вони там попросили, посилку
0: шоколадка.
1: Поклали. Типу того. Не прям шоколадка, звісно, що вони там просять. Попросили щось більш цікаве, там, наприклад, не так, що тушонка, там вода, а щось там, можна там енергетика якось закинути, наприклад, грубо кажучи. Бо вода, їжа – це основне, що їм треба, і вони навіть цьому раді, так що. Бо з доставкою там вся логістика зараз проходить через небо.
0: І як вдається переконати, що ви не лишите своїх?
1: Перед тим, як ми заходили на той напрямок, у нас був період адаптації, період злагодження, де я постійно з ними був, постійно заняття я проводив, я з ними з самого початку їх прибуття в батальйон, в підрозділ, з самого початку і от до самого виходу. Я з ними постійно був, плюс я там з ними працював по радіостанції, казав, що як де, можливо, все на довірі йде.
0: Коли ви відправляєте їх в Покровськ, чи не виникає у них відчуття, що це дорога в один кінець?
1: Та ні. У хлопців, які туди заходили, які теж оце просувалися до іншого будинку, мені за них страшно було. У мене нерви теж не сталеві. Бувають моменти, коли я більше за хлопців боюсь. Мені за себе не так страшно було і не буде, я вже думаю, ніж за них. Тому ці кожне просування для мене це теж стрес. А для них я уявляю, який це стрес там на місці. Але вони це роблять і успішно робили, проходили, причищали все.
0: Чим відрізняється розвідка ДШВ від інших розвідок, інших родів військ?
1: Ну, розвідка сама по собі – це там отримання інформації, перевірка, збір цієї інформації і тому подібне. А дешева розвідка – це, крім того, що ти можеш отримати, побачити, там, не знаю, ти бачиш позицію ворога, наприклад, і ти її штурмуєш, скажімо так.
0: А, ну, ти спочатку дізнався, що на цій позиції, да, а потім ти сам же…
1: Ударно-пошукові дії в тому районі проводиш, все. Основний метод нашої розвідки – це саме розвідка групами. Ну, мавіки, звісно, літають, але у нас все йде комбіновано, скажімо так. У нас немає так, що хлопці пішли і працюють, все. У нас і їх підтримка є, ми за ними спостерігаємо, ми продивляємось перед ними. Тобто у нас всі наші бойові роти, вони допомагають. Тобто у нас там і рота вогневої підтримки, і БПЛА, рота там безпілотчиків, і РЕБ. Ну, тобто ми всі працюємо одночасно. У нас немає такого, що чисто група працює, всі інші відпочивають.
0: Тобто можна сказати, що цю групу обслуговує ще чимало команд?
1: Так, да, да, да, да. Ми працюємо, тобто наш батальйон, по суті, як можна сказати, автономний. У нас є все, що нам треба для роботи. Нам можна не залежати від підтримки інших підрозділів, бо в нас все є у себе.
0: А були випадки, коли ваша інформація, щось ви несподівано виявили, кардинально міняло плани командування, змушувало міняти? І це рятувало, наприклад, життя. Або ж міняло ситуацію на ділянці оперативно.
1: Ну так, що прям конкретно навряд. Так, що прям локально міняло. Просто на моєму досвіді, я ще в районі Миропілля колись ходив. Я там розвідку проводив. І там інформація, яку мені надавали, і інформація, яку я там побачив, це взагалі дві інші. Да, да, да. Там прям все було печально.
0: Що вам дозволяє лишатися невидимими для ворога, якщо у нас все проглядається з дронів?
1: Підготовка і забезпечення груп.
0: Ну, ви ж не надягаєте кашкета невидимки?
1: Ну, так-то да. Ну, я думаю, більше з підготовкою груп. Ну, дивіться, у нас, так як я і казав, ми працюємо там разом, у нас і повітряна розвідка. Хлопці можуть там пройти такого плану.
0: Ці всі навички з 2024 року, нині початок 2026 року. Фахівець з маркетингових досліджень. Півтора роки, да, десь? Ну, де ви їх здобули так швидко? Розвідників довго готують. Угу. Військових.
1: Так. Да. Їх довго готують. Але у мене був курс, по суті, на розвідника тоді місяць, по-моєму.
0: Це все за місяць ви вивчили?
1: За місяць. Основи за місяць, а все інше вже на виходах. Там просто різний досвід був. Особливо, ну, корейці, русня, там, місто, зеленка.
0: Ви не військова людина?
1: Ну, так. Да, я не військова людина, але, ну, треба. Як це? Я не знаю. У мене просто в якийсь момент переклинило, і я подумав, що треба йти. Ну, прям, я ж не просто так на кафедру ще прийшов. Для того, щоб бути корисним в армії, ну, хоч чимось допомогти, то я пішов саме сюди.
0: Аналітична робота – це дуже енергозатратна, тому що вона інтелектуальна. У вас процесор не…
1: Перегрівається.
0: Да?
1: Але не на бойових. На бойових я максимально зосереджений, а коли виходжу, то вже мої проблеми.
0: Як ви розряджаєтеся?
1: Це неможливо. Ну, навіть коли з бойових виходиш, робота командира не закінчується. Я виходжу з бойових, і от групи я вивів з району, сам там виходжу з району, наприклад. І все, там, ну, по-перше, до навчання якісь, перевірка локації.
0: А я думала, по-перше, обійнялися.
1: З хлопцями? Та то потім вже. Ні, то зразу до них приїхати в розташування, з ними привітатись, попитати, поговорити з ними, да, це прям не обговорюється. Я завжди заїжджаю. Ну, так, що прям розрядки. Єдина розрядка – це просто не думати, мабуть, ну, про щось своє більше подумати.
0: Найефективніша нині, за висновками аналітиків, на полі бою – це саме українська розвідка. От. І які критерії? Швидкість ухвалення рішень, швидкість передачі даних, зокрема артилерії.
1: Угу.
0: Яка це швидкість? Це хвилини, секунди, години?
1: Це залежить від того, що саме за робота. Швидкість прийняття рішень – це дуже важливо, особливо в критичні моменти. Наприклад, перед тим, як ми заходили в сторону Вербового, там район, куди техніка доїжджає, і там переправа. Угу. Переправа була зруйнована, групи приїхали, і все, ну, що через річку переходити, варіантів немає, лодок з собою, ну, де ти лодки візьмеш зараз. Хлопці просто перепливали, це ще й, це березень був, це,
0: ну, холодно.
1: Березень холодно, і хлопці просто переходили. Тобто спочатку спробували дошки. Там
0: зі такі, зброєю?
1: І з речами. Перейшли туди. Звісно, там моментами намочили там собі взуття, хтось там трошки підскознувся там до пояса, ще щось. Uh-huh. Тобто вони перейшли. Тобто там був варіант або лишитись і щось, ну, поки підвести лодку, поки те, але погода дозволяла зараз переходити. Тому було прийнято рішення, щоб хлопці перейшли. Вони перейшли, і на цей момент я вже дав команду і підвозили сухі речі, кому що треба. Зразу підвозили до наших пілотів, тобто на нашу точку, потім до пілотів, і зразу ми вночі закинули їм все сухе, все нове.
0: Але вам треба ще й в голові прокласти на мапі маршрути,
1: як їм проходити,
0: це врахувати,
1: да,
0: всі загрози.
1: Ну, на той момент загрози не було за рахунок погоди. Ну, повітряне, як мінімум. Ну, з повітря.

0: цю країну рівних можливостей.
1: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
2: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
3: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
2: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
3: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
4: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
5: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетики.
3: Забезпечує енергією 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви?

0: рівних можливостей.
1: Єдиний марафон триває. Для вас працює Лілія Налягака. Далі говоримо про актуальні новини на цю мить. П'ятеро постраждалих через атаку росіян на Кривий Ріг. Як повідомили в Дніпропетровській ОВА, серед потерпілих двоє хлопчиків. Вони отруїлися продуктами горіння. Одного ушпиталили. Нагадаю, Кривий Ріг опинився під масованою атакою дронів. У місті пролунало щонайменше 5 вибухів. Наразі відомо, що уламки впали на 9-поверховий будинок. Виникла пожежа в районі 6-го поверху. П'ятеро поранених у Миколаєві. Зранку ворог завдав ударів по місту балістичними ракетами. Усі постраждалі перебувають у лікарні, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Пошкоджень зазнали 17 приватних будівель, багатоквартирний будинок та автомобілі. Міські служби обстежують прилеглий сектор. Напередодні та сьогодні вночі окупанти атакували область ударними безпілотниками та FPV-дронами. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.
2: Це вже другий раз. Це ж шахет же тут був перший раз прилетів. У цьому році, 25-му. Тут вирвало фронтони, треба де їх переробляти. Ну, переробляти, зашивати.
3: Отаке. Це вже вдруге, кажете?
2: Так, да, це вже вдруге. Шахет був в тому році 70 метрів там на полі перед нами. 25-му році. От. Ну, а кровлю я зараз не можу обстежити, тому що я її не бачу знизу. Не винесе, тільки тепер дощ зможе показати.
1: Двоє загиблих і 9 поранених. Це наслідки російської агресії на Донеччині за минулу добу. Як повідомили в обласній поліції, ворог завдав понад 1000 ударів. Під вогнем перебували 12 населених пунктів. Пошкоджено житлові та багатоквартирні будинки, автомобілі, господарські споруди. П'ятеро травмованих, понад десяток пошкоджених будинків та спалені автівки. Такі наслідки масованої шахедної атаки на Рівненщину. Під удар ворога посеред дня потрапили обласний центр та Дубно. За інформацією начальника тамтешньої ОВА, війська РФ направили в регіон близько 20 ударних безпілотників. Більше розкажуть мої колеги, вони побували на місцях обстрілів.
4: Дивіться, шахет війшов у цей його вхідний отвір, але він не розірвався, бойова частина отам лежала. От двигун валявся тут від шахеда.
5: Будинок рівнянина Максима ворожий шахет атакував посеред дня. Удома були його дружина та 7-річна донька. Нижче поверхом батьки усі, розповідає, дивом уціліли.
4: Дружина отут погладила речі, вон там валяється костюм, у нас мав би вчора звітний концерт. І зайшла в кімнату. Пролунав, каже, ну удар, вискочила, дитина відкрила двері з коридора, вже тут, каже, все горіло, я її швидко схватила і вибігла на вулицю. Дяка Богу, що дружина з дитиною живі і батьки, бо військові сказали, що якби це здетонувало, то навіть не ідентифікували б нікого.
5: Після удару безпілотника спалахнула пожежа, гасити її приїхали рятувальники. Вогонь вщент знищив трикімнатне помешкання, одяг, документи та особисті речі. Максим каже, в одну мить залишився без нічого. Свій дім над батьківським звів 15 років тому. Тут мешкав із двома дітьми. Останні роки разом із дружиною волонтерили для війська.
4: Абсолютно, під ноль. Під ногу нічого не підлягає, хлопці будуть знімати повністю по перший поверх все, розбирати, не знаю, мабуть, заново, це треба відбудовувати.
5: Комунальники підтверджують, увесь другий поверх не відновити. Постраждалі сім'ї пропонуватимуть винаймати житло коштом міського бюджету.
6: Місто бере на себе зобов'язання повністю ліквідувати ці всі речі. І дякую ДСНС, вони вчора спрацювали по максимуму дуже швидко, тому що міг вогонь перейти на інші будівлі.
5: А це вже наслідки атаки у місті Дубні. Тут на одній з вулиць пошкоджено чимало будинків, серед них і кілька багатоповерхівок. У домі батьків Юрія не вціліли вікна у жодній з 12 квартир.
7: Вибухи, ну, конкретні були такі. Одна сусідка трошки постраждала, бо вона якраз була на кухні з цієї сторони, то посікло склом. Тато був вдома, але він був на іншу сторону будинку, то не постраждав.
5: В одному з будинків знесло повністю стіну. Є травмовані.
8: Двоє в середній тяжкості, двоє якраз вже відпущені додому, так були там травми.

0: незначні, є порізи, які потребують додаткової якраз допомоги. Але все нормально, життю нічого не загрожує, постраждалих і летальних випадків немає.
1: Дрони атакували Дубно, розповідають місцеві жителі, у кілька заходів. Місто здригнулося від вибухів у розпал робочого дня.
2: Це був один вибух, а за декілька хвилин був другий вибух.
1: Пані Жанна під час повітряної атаки була на роботі. Каже, жахнулася, щойно переступила поріг домівки.
2: Ну все, всі кімнати вскрізь, я не знаю, ми, напевно, 10 мішків скла винесли. Ну такі осколки остались, ну і сипалось воно, сипалось і дим. А тут перед нашими окнами, перед кухнею стояли дві машини, вони згоріли дотла.
1: Жінці 69 років, мешкає разом з братом, їхня оселя вистояла у двох війнах, але нинішня її не пощадила.
3: Це вікна вибиті, саме цікаве, ну кажуть люди, що перше діло це вириваються зразу двері, навіть закриті, вони були закриті на два оберти, вирвало. Ну і підняло всі шиферини на даху і повиривало цвяхи, тому що була вибухова хвиля.
1: Сім склопакетів пані Жанні та Вадиму вже почали встановлювати. Загалом нарахували понад сотню вибитих вікон. Місцева влада виділила гроші з резервного фонду. За інформацією військової адміністрації, Рівненщину у перший день травня атакували за два десятки ворожих безпілотників. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
4: У Заводській громаді на Миколаївщині, яка пережила окупацію і втратила всі школи, відкрили новий освітній простір. Його створили міжнародні партнери разом із благодійниками. Як діти повертаються до шкільного життя, розповість Єлизавета Кротик.
5: Під час бойових дій жителі Заводської громади були змушені покинути свої домівки. Родина Тетяни Жанчишиної повернулася лише після звільнення Снігурівщини і застала зруйноване селище без жодної можливості дітям навчатися.
6: Відбудували, зробили тимчасово освітній простір, де діти з 1 по 11 клас. Спочатку вони навчалися тиждень через тиждень, але тепер ми можемо відпускати дітей з 1 по 11 клас, відпускати, і діти навчаються всі очною формою навчання.
7: Дітки залюбки приходять в наш освітній центр. Ми там надзвичайно гарні роботи робимо. У нас і малювання, у нас і ліплення, у нас і активні ігри настільні. Там можна працювати і з комп'ютером.
5: І вже цього навчального року старшокласники нарешті змогли повернутися за шкільні парти.
8: 25-й – це в нас тимчасовий освітній простір на 140 місць. Ну і сьогодні в нас відкриття другого поверху. Це новий освітній простір для 7-11 класів, тому що вирішили поділити там 6 класів і тут 6 класів, тому всі дітки сідають. І ми дуже-дуже раді тому, що ми тепер зможемо навчатися.
5: Новий освітній простір відкрили на другому поверсі амбулаторії. Тут повністю переобладнали приміщення, провели ремонт, облаштували класи, бібліотеку та зони відпочинку. У ліцеї нині навчаються понад 200 дітей.
6: В наш час безпека понад усе. Дуже подобається те, що укриття є в пішій доступності, діти реагують. От тільки почалася тривога, вчителі координують дітей, одразу вони спускаються в укриття. Це дуже добре, що це все організовано і діти перебувають у безпеці.
5: Ця локація – частина комплексного відновлення громади. Її створили за підтримки благодійного фонду разом з міжнародними партнерами.
9: Це можливість дійсно проводити якісь певні заняття. Навіть ми передбачили певну зону, якщо можливий буде кейтеринг, тобто харчування, там можна буде і харчувати дітей. Тобто це більше можливостей, ніж є зараз. Тобто враховуючи те, що тут понад 100 дітей в громаді, щоб вони мали можливість не так часто виходити на різні зміни, а більше часу проводити в офлайні з друзями, з вчителями.
10: Є державні програми, і під які по відновленню є реформа, яка робить опорні школи, і є ситуації, де населені пункти, особливо прифронтові, невеликі, які не підпадають під ці програми саме через кількість дітей. Є школи опорні, де будуть відновлені, а де не буде. І саме Більшість з них ми плануємо, щоб освітні простори працювали на постійній основі, тому що вони, ну, насправді більш комфортні.
5: На створення освітнього центру спрямували понад 10 мільйонів гривень. І нині у громаді очікують на повернення і інших родин з дітьми. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
4: 4 комплекси ворожих ППО знищені в перші дні травня. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді та оприлюднив відповідне відео. Удари по військовим об'єктам противника завдали засобами глибинного ураження на тимчасово захоплених територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей. Автомобіль на передовій для ворога – цілі номер один. Але без потужних та маневрених пікапів, позашляховиків, багі логістика на фронті просто неможлива. До редакції подробиць звернулися бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Вони саме збирають гроші на нову машину, і ми з вами можемо допомогти нашим захисникам. Будьте уважні, бійці записали досить коротке відеозвернення, воно триває всього півхвилини, а тому приготуйте телефони заздалегідь, щоб встигнути відсканувати QR-код.
11: Бажаю здоров'я! Шановні українці, ми бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний момент ведемо бої по стримуванню ворога на Купинському напрямку. Нашій бригаді потрібно швидкісні позашляховики для забезпечення логістики та евакуації побратимів. Просимо долучитися всіх небайдужим. Разом до перемоги. Слава Україні!
12: Героям слава!
4: Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Єревана. Завтра там відбудеться саміт Європейської політичної спільноти. А сьогодні, за повідомленням прес-секретаря глави держави Сергія Нікіфорова, президент України проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з прем'єрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії. У своїх соцмережах глава держави зазначив, цитую, «Ключове – більше безпеки та координації для всіх нас». Нафтова пляма в Туапсе, яка утворилася після низки успішних українських ударів по НПЗ, рухається вздовж Чорноморського узбережжя до палацу диктатора Путіна під Геленджиком. І зараз перебуває приблизно за 30 кілометрів від розкішної резиденції очільника Кремля на мисі Ідокопас. Нагадаю, у квітні нафтопереробний завод у Туапсе зазнав серії ударів. Після атак розпочалася масштабна пожежа, яку було видно навіть з космосу. Пошкоджено нафтові резервуари, а токсичні речовини випали разом з дощем, покриваючи усе навкруги масляною плівкою. Мешканців будинків поряд з НПЗ евакуювали. Люди носять маски через отруєне повітря. Трамп заявив про масштабне скорочення військ США у Європі. Він акцентував, що йдеться про скорочення набагато більшої кількості, ніж казали в Пентагоні. Нагадаю, раніше йшлося про 5 тисяч військових, яких мають вивезти з Німеччини протягом 6-12 місяців. Спілкуючись з журналістами, Трамп повідомив, що ця цифра буде значно збільшена. Нагадаю, раніше президент США повідомляв, що американських солдат виведуть також із баз Італії та Іспанії. Як пишуть ЗМІ, це відповідь Трампа на те, що Європа, на його думку, не допомогла Сполученим Штатам у війні з Іраном. Загалом у Європі перебуває близько 100 тисяч американських військових. А в грудні було ухвалено закон, який забороняє Трампу знижувати чисельність цих військ нижче, ніж 76 тисяч, на більше як 45 днів. Бундесвер від початку року вже розіслав майже 200 тисяч анкет 18-річним юнакам та дівчатам для проходження первинного відбору на військову службу. Про це повідомляє Ді Вельт. Ініціатива стартувала 15 січня. Згідно з реформою, усі підлітки мають отримати анкети після того, як досягли 18 років. Опитування оцінює їхню придатність до служби. Такі анкети мають на меті запропонувати молоді своєчасну орієнтацію та водночас зміцнити кадрову боєготовність Бундесверу у довгостроковій перспективі. Усі хлопці, хто її отримав, зобов'язані заповнювати таку анкету, тоді як дівчата можуть зробити це за власним бажанням. Іран передав Сполученим Штатам Америки свою відповідь на пропозицію Вашингтона про мирне врегулювання конфлікту у Перській затоці. План складається з 14 пунктів і передбачає припинення війни на всіх фронтах разом із Ліваном, а також охоплює питання гарантій противійськової агресії та виведення американських військових сил із регіону навколо Ірану. Пропозиція передбачає і розмороження іранських активів, скасування санкцій, а також заклики до запровадження нового механізму для Ормузької протоки. Американський президент повідомив, що невдовзі розгляне план Ірану, однак висловив сумніви щодо можливості його ухвалення. ОПЕК Плюс вже найближчим часом погодить помірне підвищення квот на видобуток нафти. Про це пише агентство Reuters. Так, після виходу Об'єднаних Арабських Еміратів зі складу Альянсу, 7 країн домовилися підвищити цільові показники видобутку нафти в червні на 188 тисяч барелів на добу. Журналісти зазначають, що це збільшення залишатиметься переважно формальним доти, доки війна між США та Іраном порушуватиме постачання нафти з Перської затоки. І це вже буде третім поспіль щомісячним підвищенням. Війна та подальше блокування Ормузької протоки різко обмежили експорт країн ОПЕК – Саудівської Аравії, Іраку, Кувейту та Об'єднаних Арабських Еміратів. До початку конфлікту на Близькому Сході саме ці виробники були єдиними в групі, хто мав можливість нарощувати видобуток. Масштабна пожежа у чеському національному парку «Чеська Швейцарія». Вогонь розгорівся в суботу, до його гасіння залучили 500 рятувальників з різних регіонів країни. На боротьбу зі стихією відрядили 7 гелікоптерів та іншу спецтехніку. Вогнеборці вже змогли запобігти поширенню вогню, але взяти його під повний контроль поки не вдається. Нині вогнем охоплено близько 100 гектарів площі національного парку. На місці запровадили особливий рівень тривоги. Це означає, що рятувальники можуть викликати на допомогу підрозділи з будь-якої точки країни. А над пожежею діє безпольотна зона, щоб не заважати гелікоптерам, які розпилятимуть воду. Ускладнює роботу важкодоступна місцевість. А синоптики попереджають про новий виклик. Після холодів в країні встановилася спекотна погода. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну, а єдиний марафон триває, його продовжить мій колега Олександр Просяник, він вже тут. Я ж усім нам бажаю безпечного і вдалого дня.
13: Дякую, Лілю. Буквально за пару хвилин поговоримо про наслідки обстрілів українських міст і про способи захисту цих міст за допомогою, зокрема, технології дистанційного керування дронами-перехоплювачами. Дочекайтеся.
14: За країну, яка шанує ветеранів.
15: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
16: Та окрема механізована бригада імені князя Константина Острозького. Символом бригади став щит британського типу, обмальований жовтим кантом, розділений на дві половини. Червоний символізує Волинь, а чорний символізує землю. Щит містить острогу з герба князя Острозького. Над щитом надпис «Дея Гратія», що означає «Божою милістю».
17: 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.
14: За країну, яка шанує ветеранів.
13: Триває марафон «Єдині новини» і з вами інформаційна служба «Інтера». Я Олександр Просяник. 6 ворожих атак спинили сили оборони минулої доби на фронтах Харківщини. Такі дані Генштабу. Оборону там тримають, зокрема, підрозділи прикордонників. Серед них і Олексій на позивний «Спартанець». Служить він із 20 років і вже побував на багатьох гарячих напрямках. Нині його підрозділ «Distraction Team» 5-го прикордонного загону – один з найуспішніших на північно-слобожанській ділянці фронту. Щоб допомогти бійцям ще ефективніше нищити ворога, ви можете долучитися до збору на РЕБ. QR-код буде на екрані протягом сюжету.
18: Я дуже щасливий за те, що я наважився на цей крок.
19: Так Олексій розповідає, як освідчувався коханій. Вони побрались саме напередодні професійного свята – Дня прикордонника. Дружина Ольга каже, не змогла встояти перед життєрадісністю та оптимізмом хлопця.
20: Просто знала, що це моя людина і все. Просто знала. Кожен раз переживаю за нього. Кожен раз, якщо не відповідає все, катастрофа, хаос, де дівся, чому не відповідає, що сталося. Роботою відволікаюся якось, але постійно на телефоні.
19: Олексій став на захист батьківщини задовго до початку повномасштабної війни. Так вирішив наслідувати приклад старших братів.
18: Я наймолодший в сім'ї, так склалося життя. Тому так, в 14-му році вони самі пішли добровольцями. Мій брат пішов на контракт в Збройні Сили України, воював біля ДАПу. А другий брат був в добровольчому корпусі правого сектору. Але вони мене підтримали в тому, що я пішов в прикордонники.
19: Починав у піхоті як гранатометник, а в свої 22 Олексій уже брав участь у контрнаступі на Харківщині.
18: Перший бій мій був в селі Кам'янка. Біля річки у нас була задача тримати міст. І в той момент вийшли російські війська і почали штурмувати міст. Ту атаку ми відбили. На жаль, у нас був загиблий Мирошниченко Владислав. Це було таким ударом для всіх, для всього підрозділу.
19: Прикордонник на псевдо-спартанець зачищав позиції у Балаклії, Куп'янську, а згодом виконував бойові завдання на Луганщині та Донеччині.
21: Це з позицій на Донбасі якраз, після обстрілу.
19: Тоді Олексій, вже командир відділення, усвідомив – майбутнє війни за технологіями і почав опановувати фах пілота БПЛА. Його підрозділ брав участь в Курській операції, стримував ворожі штурми на підступах до сумських сіл. Торік прикордонник разом з побратимом потрапили під артилерійський обстріл. Обох поранило й завалило в укритті. Після кількох тижнів лікування та реабілітації хлопці повернулися у стрій. І сьогодні продовжують боронити кордони Сумщини.
18: З останніх, що ми дуже гарно відпрацювали, це відбиття населеного пункту Кіндратівка. От, це моя, так сказати, мала батьківщина, бо там мої предки з того села. Тому було приємно відбивати, дуже багато їх поклали там. І з самого початку ми почали літати за село, побачили їхні логістичні шляхи. Не даючи їм підійти до села, оточуючи тих, хто в населеному пункті, ми відбили село і не давали їм потім уже зайти.
19: Зараз, каже захисник, росіяни знову активізувались в області, але дронарі підрозділу Distraction Team 5-го прикордонного загону пильнують за кожним рухом ворога. Знищують укриття, засоби зв'язку та вишукують дрони-почекуни.
18: З тим, що зараз підсиха і почне розквітати, вони намагаються активніше діяти на нашій ділянці, але на успіх нам, на жаль, їм. У них нема у оперативному успіху в цьому плані.
19: Спартанець за освітою вчитель фізкультури. Захоплювався велоспортом. Наразі воїн не думає про цивільне життя, але вірить у краще майбутнє для нащадків.
18: Як казали люди, які воювали ще в Другу світову, щоб не було війни, щоб наші майбутні покоління не брали зброю до рук, а прославляли Україну в спорті, в науці.
19: Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
13: Двоє людей загинуло, п'ятеро поранені, а ще зруйновані понівечені будинки та об'єкти портової інфраструктури. Такі наслідки ворожого обстрілу, який вночі пережила Одещина. Ударними безпілотниками росіяни атакували Одеський район області, зокрема і житловий сектор. Ушкоджено споруди та обладнання портової інфраструктури. Далі поговоримо про оперативну ситуацію у Чорноморську на Одещині. З нами на прямому зв'язку міський голова Чорноморська Василь Гуляєв. Пане Василю, вітаю вас в ефірі.
0: Вітаю вас, Дан. Доброго дня.
13: Отже, розкажіть нам, будь ласка, як, зокрема, ця ніч минула у місті?
0: Ну, ця ніч у нас була дуже важка. Ви вже сказали, що дійсно саме, що погано, що дві людини вже нема. Ми втратили дві людини. Жінка 88-го року народження і мужчина 87-го року народження. Двоє дідочок у жінки було. Ну, і п'ятеро людей поранені. Ну, слава Богу, не сильно поранені. І також постраждало вже, по нашим підрахункам, вже 20 домівок. Постраждали по-різному. Приватні будівлі. Одна будівля зовсім зруйнована, і друга теж пошкоджена сильно. Ну і так вже стальні будівлі – це вікна, двері, перегородки, таке. Ну і дійсно портова інфраструктура постраждала. Така у нас сьогодні була ніч, дуже неприваблива.
13: Пане Василю, а розкажіть, будь ласка, в якому стані зараз критична інфраструктура міста? Чи є світло, газ, вода?
0: Дякуємо. Є світло, вода. Також нас ми знаємо, що ми відпрацювали на сьогоднішній день. У нас і вода, і світло все є. Слава Богу, працює, місто живе, живе повноцінним життям. Так що тут все на сьогоднішній час все нормально.
13: А якщо говорити загалом про ситуацію протягом цього тижня, наприклад, які масштаби руйнувань за тиждень?
0: Дивіться, ну, ворог постійно атакує нашу портову інфраструктуру, не дає працювати нормально, тобто майже кожен день у нас є якісь атаки, прильоти, і є прильоти там і масложиркомбінати, ми працює, розбиває банки. Ну, дуже-дуже важко працювати підприємцям, тому що великі збитки вони отримують. Так що така ситуація дуже важка. Ну, хочу сказати, що місто живе, місто працює, і на сьогоднішній день все. Ну, я не хочу сказати, що все нормально, але, дай Бог, у нас ми працюємо і можемо жити далі.
13: Ви кажете, що масштаби пошкодженого майна досить великі, а чи можна якусь допомогу розраховувати власники, власне, цього майна?
0: Звісно, власники, зараз ми вже сьогодні відпрацювали, ми закрили своїми комунальними підприємствами, закрили всі пошкоджені вікна, двері закрили, десь трошки дахи залишилися, це така дуже важка робота на сьогоднішній день. Відпрацьовуємо, зараз комісія завершує, зараз ще працює, завершує працювати, і всі буде виділятися матеріальна допомога. Звісно, допомога буде виділятися, в кого які пошкодження, виділяє місцева влада, виділяє держава. Також люди, які залишилися без житла, місто виділяє кошти на чи домівки, чи квартири, ми проплачуємо оренду, поки люди не добудують своє житло, і місто оплачує це все.
13: Пане Василю, дякую вам за оперативну інформацію. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Василь Гуляєв, Чорноморський міський голова.
0: Дякую.
13: Міноборони закуповує 8 тисяч дронів-перехоплювачів «Октопус» українського виробництва. БПЛА використовують для перехоплення ударних дронів типу «Шахет» з автоматичним донаведенням. Ця розробка у Збройних силах України. Система вже довела свою ефективність у бойових умовах. До виробництва долучилися 29 українських компаній, а ще уряд Великої Британії. 4 виробники вже уклали державні контракти на постачання. Більше і про технологію дронів-перехоплювачів, і про дистанційне керування БПЛА розпитаю Андрія Гриценюка, CEO Brave One. Пане Андрію, радий бачити вас у студії.
2: Добрий день.
13: Отже, про дистанційне перехоплення. Розкажіть, будь ласка, більше. Дуже цікава технологія. Як взагалі працює цей процес? Як це відбувається? Це оператор десь у тилу сидить, керує? Чи це автоматизована якась система? От, щоб поглядачі зрозуміли, що це.
2: Да, це така спеціальна нова технологія, яку ми почали розвивати і допомагати виробникам її створювати наприкінці того року. І зараз вона стає вже стандартом де-факто – І вона дає можливість пілотам, які управляють перехоплювачем, сидіти в безпечному місці і за 100, за 500, за 1000 кілометрів керувати перехоплювачами. І це захищає наших пілотів, тому що наша мета – це зробити так, щоб воювали дрони, воювали роботи, а люди були в безпеці.
13: Тобто один пілот керує одним дроном, чи один пілот може керувати кількома дронами?
2: Ну, спочатку, як розвивалась технологія, дронові технології. Один дрон, один пілот, і він знаходився поруч. Це небезпечно, це потрібно багато пілотів, багато навчених людей. Дистанційне керування дає можливість зробити групи пілотів, і там, де перелітає шахет, там стоять на позиціях перехоплювачі, вони піднімаються, і одна група людей, навчені, досвідчені пілоти, вони керують цими перехоплювачами, і це працює максимально ефективно. Треба менше людей, більше може бути на позиціях перехоплювачів, і повна безпека.
13: Ви кажете, досвідчені пілоти, а як тренують цих досвідчених пілотів? Тут є якась відмінність від інших типів навчання?
2: Технологія дозволила зробити так, що це не ускладнює процес навчання. І так само, як підготовка звичайного пілота, точно так же працює і підготовка пілота, який працює в режимі дистанційного керування. І цю технологію ми зараз активно запроваджуємо не тільки по перехоплювачах, вона стосується і наземних роботизованих комплексів, і FPV-дронів, будь-яких нових розробок, тому що це відповідає нашій основній задачі, про яку ми ще не говорили.
13: Тобто незабаром, я так розумію, що це масштабуватиметься і на НРК, так?
2: Вже в процесі, активно цим займаємось. І, звісно, потрібно вирішити багато організаційних питань. Ну, якщо говорити про цифри, от, на прикладі перехоплювачів, в Україні більше 100 виробників, які виробляють перехоплювачі, і більше 10 вже запровадили цю технологію, нову технологію, яка спільно з Бриван була створена виробниками в своїх виробах. І вона працює на полі бою.
13: А, тобто це колаборація, так розумію, кількох виробників. Це відкритий проєкт, так? Тут немає монополії?
2: Так, чи так, жодної монополії. Філософія Бриван і держави по створенню нових розробок працює так. Коли ми ідентифікуємо, виявляємо новий перспективний сегмент, ми починаємо фінансувати розробки. І будь-яка компанія з подібними своїми ідеями, своїми прототипами своїх рішень може прийти і отримати, найкраще отримують фінансування, і після цього компанії продають ці розробки державі або іншим виробникам дронів, якщо це якісь компоненти. Так само працює тут. Жодної монополії, ніякої монополії. Є конкуренція, і кілька компаній вже роблять дуже добре працюючі технології дистанційного керування.
13: А як відбувається оцей процес відбору проєктів? Які там критерії?
2: Є платформа Бриван державного кластеру оборонних технологій. Є компанії, можуть зареєструватись, подати свої заявки. На сайті Бриван описані тематики, по яких відбувається фінансування, і компанії подають свої проекти. Вони розглядаються спільно військовими і командою Бриван. І після цього найкращі проекти отримують державне фінансування. Вже більше 700 проектів в Україні було профінансовано. І дуже велика кількість з них вже працює на полі бою.
13: А ця технологія дистанційного керування дроном-перехоплювачами, оскільки і тут розробили, так розумію, це унікальна наша технологія, чи є якісь, можливо, схожі приклади десь за кордоном?
2: Як і перехоплювачі, які були створені і вигадані в Україні, і стали зараз таким стандартом нового типу озброєння, якого раніше не було, і зараз багато країн намагається повторити, створити свої перехоплювачі. Точно так же і системи дистанційного керування, там дуже багато технічних складностей і тонкощів, і вони вперше були створені в Україні, і це також стає стандартом, який буде, я впевнений, незабаром стандартом в будь-якій країні світу.
13: А чи звертаються вже хтось із-за кордону, хтось з міжнародних наших партнерів з проханням поділитися, я не знаю, всі тих?
2: Країни, які підтримують Україну, звісно, залучені, і є спільні проекти між Україною та іншими країнами, де компанії не тільки з України, а з інших країн можуть також отримати фінансування з боку наших партнерів на створення своїх розробок. І ми бачимо, що дуже багато гарних нових компаній з'являється в різних країнах, які розробляють дійсно ефективні і добре працюючі технології. Але на полі бою більше 95% уражень здійснюється українськими розробками, українськими дронами. Україна набагато попереду всіх інших країн те, що стосується нових технологій. І швидкість запровадження інновацій – це наша конкурентна перевага. Ми це робимо швидше, ніж Росія. І максимально швидко, у разі, якщо створюється щось нове в Росії, то знаходимо контрзаходи.
13: А за рахунок чого у нас це відбувається швидше, ніж у тій же Росії? Що нам дає цю швидкість?
2: За рахунок першої філософії і друге підходу держави. Якщо б була б тільки монополія і фінансувалися б тільки одні компанії, конкретні компанії, то швидкість була дуже повільна. Оскільки є бриван, є можливість і є підтримка з боку держави, коли гарні ідеї підтримуються як фінансово, так і організаційно, технічно, то це дає можливість дуже швидко створювати нові розробки. І це от наша національна культура. У нас дуже добре, дуже багато гарних інженерів, талановитих людей. Вся країна хоче допомагати нашому війську. І ми постійно чуємо від компаній, які до цього займались виключно цивільними розробками, цивільними проектами, а що ми можемо зробити, а де ми можемо бути корисні. Всі прагнуть допомогти. І наші талановиті інженери вигадують найкращі речі, найбільш ефективні.
13: А чи намагаються ті ж таки росіяни якось наслідувати цей приклад, не знаю, вкрасти цю технологію або щось подібне у себе там розробити?
2: Звісно, вони постійно досліджують все те, що з'являється і вигадується в Україні, всі інновації, і намагаються це відтворити. Щось у них виходить, щось не виходить. В Росії набагато все повільніше, ну, і це частина їх культури. Все ж таки Росія – це арабська країна, і вони можуть працювати з-під палки. А наші люди, наші компанії, надавати можливості, і коли держава підтримує, то наші люди роблять все набагато швидше і краще, ніж будь-хто інший.
13: А на які типи цілей, власне, розраховані дрони-перехоплювачі? І, ну, зокрема, можливо, є якась особливість саме в дистанційному перехопленні? Чи ті самі типи цілей, що
2: дистанційне керування – це більше про безпеку наших воїнів, наших військових, і про зменшення потреби, щоб біля кожного перехоплювача була окремо виділена людина. Якщо говорити про цифри і типи цілей, то це шахеди, це гербери, це молнії російські. Якщо брати статистику, то ми бачимо, що кожен місяць кількість цілей, які збиваються перехоплювачами, стає все більше і більше. Загалом, якщо брати тільки березень, то за березень більше 33 тисяч російських дронів було збито за допомогою наших дронів.
13: А якщо говорити про відсоток, так мовити, ефективності, яка кількість цілей зазвичай збивається з тих, для яких
2: ми не розголошуємо ці деталі, так само, як не розголошуємо і не даємо росіянам додаткову інформацію. Тому наша ціль – це 95%, це наша мета. Ми швидко наближаємось до цього, і кожен місяць показники все краще і краще.
13: Добре, оскільки йдеться тут про дистанційне перехоплення, дистанційне керування, чи є тут проблеми із затримкою сигналу, наприклад, на відстані, і чи успішно вона вирішується?
2: Це одна із складностей, звісно, запровадження цієї технології, яка була успішно вирішена нашими українськими інженерами. Угу. І зараз це працює дуже ефективно.
13: Прекрасно. Скажіть, а в виробництві який відсоток українських компонентів, так мовити, і як багато доводиться імпортувати?
2: Якщо брати ситуацію кілька років тому, то практично всі компоненти були іноземного походження. Зараз все більше і більше відсоток український. Є дрони, які на 100% вже зроблені із компонентної бази української. І наприкінці року держава запустила спеціальну програму підтримки незалежного українського виробництва компонентів, і у Брайван є окремий напрямок із майже 20 типами компонентів, на яке надається фінансування, і ми бачимо, наскільки багато українських компаній почали, розуміючи підтримку з боку держави і важливість, виробляти ці компоненти. І загалом вже більше 300 українських компаній активно виробляє компоненти українські, які потім використовуються в дронах. Ми бачимо, що це тренд позитивний. Кількість компаній, кількість розробок постійно збільшується. Ну і ми підтримуємо з нашого боку всі перспективні проекти.
13: А як думаєте, чи варто тут прагнути до, взагалі, щоб всі 100% компонентів були в українському дроні, українськими, чи такого немає в світі, чи все одно допускається якась кількість, якщо буде там з країн союзників, наприклад?
2: Як завжди, потрібен баланс. Якщо прагнути виключно 100%, то це буде перешкоджати запровадженню інновацій. Ну, це певний баланс, він має бути органічний, і до нього ми і прагнемо.
13: Чи використовуєте штучний інтелект?
2: Звісно. Без штучного інтелекту зараз важко уявити взагалі будь-який тип озброєння, де б не був би в процесі запровадження штучний інтелект. Звісно, це використовується і в звичайних дронах, FPV-дронах, і в літаках, і в перехоплювачах. Брайван, розуміючи те, що штучному інтелекту, проєктом, для того, щоб штучний інтелект був розумний і ефективно працював, потрібні дані, на чому їх навчати. І в цьому році було запущено проєкт Brayvan Data Room. В Україні є найбільша в світі кількість інформації про шахеди, про інші російські цілі. І спільно з Міністерством оборони технічні інженери, вони підготували всі ці дані, обробили, і вони стали доступні для штучного інтелекту. І тепер будь-яка компанія, у якої є розробка, пов'язана з штучним інтелектом, яку треба навчити, щоб вона працювала ефективно, може підключитися до Brayvan Data Room або Avengers Labs, ще є така назва у цієї системи, завантажити свою модель штучного інтелекту, навчити, і отримати її вже навченою. Тому що дуже просто навчити, наприклад, перехоплювач збивати шахет в хорошу погоду. А якщо пасмурно, а якщо туман, а якщо хмари, а якщо змінне освітлення, якщо шахет робить маневри певні, і ухиляється від наших перехоплювачів. Там дуже багато інформації потрібно обробляти, і якраз Brayvan Data Room – це те, що це унікальна в світі річ, яка доступна для українських компаній, а нещодавно стала доступна для компаній країн-союзників.
13: Мені підказують, що, на жаль, у нас менше хвилинки часу лишилося. Хотів ще спитати у вас трошки, можливо, прогноз на майбутнє. Як думаєте, чи зможуть з часом, зокрема, ця технологія дистанційного перехоплення дронами повністю замінити, наприклад, мобільні вогневі групи?
2: Ні. Протиповітряна оборона – це багатоешелонований підхід до захисту, до її побудови, і тому потрібні всі типи. І мобільні вогневі групи, і перехоплювачі, і ракети. Потрібно багато радарів для того, щоб все було видно. Потрібно багато різних технологій, і не може бути однієї якоїсь домінуючої технології, яка витисне повністю все.
13: Пане Андрію, дуже дякую. Було дуже цікаво, і ще в мене залишилося питання, але, на жаль, сподіваюся, наступного разу ми ще поговоримо так на цю тему. Нашим глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був Андрій Гриценюк, CEO Brayvan. Нафтові дощі, і чорне небо, і перелякані чиновники, які плутаються у власній же брехні. Війна, яку Росія принесла в Україну, тепер буквально заливає вулиці російських міст тоннами охопленого вогнем мазуту. Українські дрони влаштували інфраструктурний колапс на стратегічних нафтопереробних гігантах агресора. Поки заводи на Кубані та Уралі вигорають дощем, то місцева влада просить людей не дихати отруєним повітрям, але водночас запевняє, що це лише психологічна атака. Про справжні масштаби катастрофи розкаже Даниїл Дьомін.
1: Это вот реально как в фильме конец света, конец цивилизации, только ты видишь своими глазами вот эти какие-то кусочки.
3: Російське місто Туапсе. За останні два тижні воно перетворилося на філіал пекла. 1 травня безпілотники СБУ, розвідки та сил безпілотних систем завдали вже 4-го удару по місцевому НПЗ та морському порту.
7: От такий у нас зараз 1 мая в місті Герой Туапсе. Праздником, дорогі товариші.
3: Знищено 24 резервуари, ще 4 серйозно пошкоджені. Роботу єдиного російського чорноморського нафтозаводу, що переробляв 12 мільйонів тонн сировини, зупинено. Над містом здіймається гігантський стовп чорного диму. Горить нафтомазутна суміш, а залишки нафти просто виливаються на вулиці.
22: У цій сфері ведеться інтенсивна робота, але дані про місця влучань засекречені і оприлюдненню не підлягають. Наслідки ліквідовуються у встановленому порядку. Я вже сказав усе, що міг з цього приводу. Додати мені нічого.
23: Сьогодні наш город виглядить знову. Ось так.
24: Мені зараз НАТО не страшно. З дому виходити боюсь. Сирени воють, дощ нефтяной йде, сонце не видно із-за диму. Ну, примерно так представляла себе світле майбутнє під руководством нашого правительства.
3: Доки оперативний штаб просить жителів Туапсе зачинити вікна та не виходити на вулицю, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратєв видав феноменальну за своїм абсурдом версію подій. Намагаючись заспокоїти населення та врятувати курортний сезон, він заявив, що серйозних руйнувань немає, а екологічне лихо – це насправді постановка українців.
22: На українські дрони чіпляють додаткові баки з мазутом. Навіщо? Щоб у разі збиття створити яскраве полум'я та густий дим. Це чиста психологічна атака. Ми називаємо це ефектом нафтових крапель, коли наші хлопці збивають ціль, мазут розпорошується і горить на землі. Так створюється ілюзія масштабної пожежі, хоча насправді просто догорають залишки пального.
25: Беремо центр города. Воют сирени.
26: Я одна, уже второй день хожу в маске. Мало того, что я никого не вижу в масках, так я ще і віжу на себе дуже странні взгляди.
3: А це вже російський Урал, місто Перм. За 1500 кілометрів від українського кордону. Там звучать сирени про хімічну небезпеку, хоча влада поспіхом назвала це збоєм системи. 29 та 30 квітня дрони накрили тамтешній завод «Лукойл Пермнафтооргсинтез» та лінійно-диспетчерську станцію. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, уражено життєво важливу установку первинної переробки нафти АВТ-4. Завод полагко котить над містом стовп білого диму, а на голову перм'яків падає такий самий нафтовий дощ, як і в Туапсе.
22: Працівники перебувають у захисних спорудах. Потерпілих і значних руйнувань немає. Життю та здоров'ю людей нічого не загрожує. Загрози хімічної небезпеки немає.
27: Вся машина просто в сажі, в нефті. Вся повністю.
22: Зрозуміло, що ситуація складна, але всі наслідки надзвичайної ситуації локалізовано.
3: Вже 2 травня губернатор Махонін заявив, що наслідки на заводі у Пермі локалізовані, але місцеві жителі так не вважають.
28: Приїжджав губернатор на місце, сказали, що все потушили. Ну тоді що це за сіяння над городом Пермь? Скажіть мені, будь ласка, потушили очаг возгорання чи ні все-таки? Кому вірити-то? Глазам?
29: У мене є голосовое, где беспилотник прям прилетел где-то тут, за глушкой. Ну, там завизжала я.
3: Масштаби паніки зростають і на півночі Росії. У ніч проти 3 травня Ленінградська область зазнала масованої атаки дронів. Хоча російське Міноборони відзвітувало про буцімто збиття понад півсотні безпілотників, міжнародний аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі був змушений екстрено зупинити роботу через загрозу безпеці польотів. Від екологічної катастрофи на російських вулицях до паралізованих аеропортів та зупинених стратегічних заводів. Українські удари доводять, пересидіти війну в тилу росіянам більше не вдасться. А брехливі виправдання чиновників вже не здатні приховати реального розвалу їхньої логістики. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
13: ОПЕК Плюс уже найближчим часом погодить помірне підвищення квот на видобуток нафти. Про це пише агентство Reuters. Після виходу Об'єднаних Арабських Еміратів зі складу Альянсу, 7 країн домовилися підвищити видобуток нафти. Журналісти зазначають, що це збільшення залишатиметься переважно формальним, допоки війна між США та Іраном і далі порушуватиме постачання нафти з Перської затоки. Конфлікт та подальше блокування Ормузької протоки різко обмежили експорт країн ОПЕК. Саудівської Саудівської Аравії, Іраку, Кувейту та Об'єднаних Арабських Еміратів. До початку конфлікту на Близькому Сході саме ці виробники були єдиними у групі, хто мав можливість нарощувати видобуток. Як усі ці події можуть вплинути на ціни на нафту, розпитаю Андрія Закревського, заступника директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пане Андрію, вітаю в ефірі.
4: Доброго здоров'я, пане Олександре.
13: Отже, пане Андрію, Об'єднані Арабські Емірати оголосили про вихід з нафтового картелю ОПЕК, як я щойно розповів. Розкажіть, будь ласка, для чого, власне, це зроблено і які наслідки будуть такого рішення?
4: Ну, по-перше, вийшли вони чи не вийшли, ми до сих пір не знаємо. У нас є заява Reuters 28 квітня, у нас є заява Міністерства іноземних справ, вибачте, міністра енергетики, так. Міністр енергетики в своєму інтерв'ю для New York Times теж підтвердив і сказав, що вихід обумовлений тим, що дуже багато вкладали Об'єднані Арабські Емірати на початку 20-х років в розробку покладів, збільшення видобутку нафти, що вони теоретично можуть збільшувати до 5 мільйонів барелів на добу видобуток. Ну, це я вже від себе додаю, тому що в той момент вони видобували там 2,5, а могли видобувати 3,5 мільйона барелів нафти. І вклавши 100-150 мільярдів доларів в розвиток власних родовищ, продовжувати видобувати 2,5 мільйони барелів, ну, мабуть, їм не хочеться, коли ти можеш видобувати в два рази більше і заробляти набагато більше грошей. Проте ми побачили зараз віртуальну зустріч і підготовка до рішення ОПЕК щодо збільшення видобутку нафти на 188 тисяч барелів і співставити додаткові там 1,5-2,5 мільйони барелів від Об'єднаних Арабських Еміратів і 188 тисяч барелів на добу, ну це якби не співпідставно, як мінімум в 15 разів. Тому офіційні заяви прийняті. ОПЕК плюс робить вигляд, що ніхто їх не покинув. От, принаймні в підготовці оцього фінального релізу щодо щомісячної зустрічі ОПЕК плюс про Об'єднані Арабські Емірати не парив вуст.
13: Угу. Скажіть, якщо справді Арабські Емірати почнуть збільшувати різко видобуток нафти, як це може вплинути на світові ціни на нафту? Ну, це, мабуть, тут слід говорити вже, мабуть, про період після розблокування Ормузької протоки, так? Бо зараз же з експортом проблеми.
4: Ну, дивіться, так, тут такий дивний момент, коли вони там хотіли би, а як це зробити? Проблема полягає в тому, що різко збільшити зараз видобуток і відвантаження нафти вони не в змозі. Фактично, от якщо по праву сторону дивитися те, що нам показують зараз наші режисери, то там от якраз дуже така цікавий зуб оцей торчить. От. І там у нас одночасно і Саудівська Аравія, і Оман, і Фуджейра, такий Об'єднаний Арабський Емірат. І от виходить, що можна через оцей от виступ Ормузької протоки переправляти 1,5-1,8 мільйона барелів нафти на добу. Там є такий їхній спеціальний нафтопровід. От. І от фактично от там вони збираються і переправляти свою нафту через цей нафтогін. Але є проблема. Це вихід не дуже далекий від Ормузької протоки, а там стоять купа суден зараз різних військових. І відверто кажучи, коли на Об'єднані Арабські Емірати і Катар, які, до речі, наш Об'єднані Арабські Емірати не перші, хто виходять із ОПЕК, до того це зробив Катар. Правда, він говорив, що він ставку робить на газ, а не на нафту. Він всього 600 тисяч барелів на добу нафти видобуває. Тому вже є приклад. Так от, якщо говорити про Можливості зараз Об'єднаних Арабських Еміратів, ну, вони мінімальні, тому що під час цієї от війни вони отримали 2700 уражень по своїй території разом з Катаром. А от війна продовжується, вона не припинилася, і питання полягає в тому, чи зможуть вони спокійно відвантажувати цю нафту.
13: А чому ці заяви про можливий вихід із ОПЕК звучать тоді саме зараз і можливе там збільшення видобутку? Чому вони не дочекалися, наприклад, я не знаю, розблокування тієї ж таки Ормузької протоки?
4: Тому що зараз відбувається торгівля, пане Олександр. Угу. Тому, скоріш за все, вони і вийдуть. Тому що один із таких важливих моментів, які ми зараз бачимо, і оце мовчання ОПЕК плюс і відсутність якихось вже остаточних прямих заяв щодо виходу Об'єднаних Арабських Еміратів. Це все ознаки величезної торгівлі, яка зараз відбувається. Справа в тому, що для того, щоб нормально продовжувати цю війну, ясно, що Трампу потрібно однозначне схвалення всіх країн регіону його дій. Якщо подивитися на карту, то ви побачите, що на даний момент Іран оточений якби Сполученими Штатами Америки. От, немає ні одної країни, яка зараз не має прямої, ну так, взаємодії з Ізраїлем або з Сполученими Штатами Америки. Починаючи від того, що поруч в Пакистані зараз відбуваються перемовини, і Пакистан зайняв нейтральну позицію переговорника, то далі, якщо ти починаєш йти по берегах Ормузької протоки і по самому Перської затоці, ти бачиш прямий вплив американців, включаючи там дві військові бази в аеропортах Туркменістану, удару по Каспійському морі і відсічі від Російської Федерації. Не треба забувати, що Іран має можливості спілкування напряму з Російською Федерацією через Каспійське море. А далі вже йдуть союзники Сполучених Штатів Америки. От, або країни, які зараз є союзниками Ірану, Ізраїлю, включно з тими ж самими Об'єднаними Арабськими Еміратами, Єгиптом, з якими підписані Соломонові угоди і так далі. А от. І от зараз, коли така є можливість дуже дорого продати свій голос в такому об'єднанні, як ОПЕК, я думаю, що Об'єднані Арабські Емірати його продають. Тим більше, що Катар, що Об'єднані Арабські Емірати неофіційно заявляли завжди про те, що вони стомилися бути номером вторим в спілкуванні між Саудівською Аравією та Сполученими Штатами. Вони хочуть з Сполученими Штатами спілкуватися напряму.
13: Пане Андрію, питання, мабуть, яке всіх зараз непокоїть, цікавить, саме в контексті блокування Ормузької протоки. Як думаєте, ціни на нафту вже досягли стелі, чи ще є можливості для зростання?
4: Ну, у мене є моє припущення, яке перетворилося в гіпотезу, тепер в теорію, вона називається контроль коридору Сполучених Штатів Америки, цінового коридору Сполученими Штатами Америки. Вона полягає в тому, що середні ціни на нафту до 28-го року будуть коливатися в коридорі між 90 та 45 доларами. І коли буде вже 45 доларів, то буде закінчення нарешті війни. От. І зараз ми бачимо, звичайно, з вами ціни і там в 105 доларів, в 110, і 119, але якщо так от подивитися, 119,5 дійшли і все відкатилося назад. І ми постійно бачимо, що як тільки ціни наближаються до 120 доларів, чи десь вони перешагують в якийсь момент в піку, там хтось, не дай Боже, продав контракт дорожче 120 доларів, як з'являється Дональд Трамп, і абсолютно непослідовно бере і щось заявляє таке, щоб приглушити цю пожежу. І якщо у нього не вдається, то ми бачимо, як виходять інші гравці і теж збивають ціни дорожче 120 доларів. Ціни можуть підніматися як завгодно. От, якщо у тебе гроші, будь ласка, трать їх теж на що завгодно. Питання в тому, що Я так думаю, що ці нафти в середньому і цього року витримаються десь в мільйоні 87,5 доларів, як було і до того, як було це і при Байдені, так зараз це буде відбуватися і при Трампі. Тобто, чи можуть вони скакати? Mm-hmm. Так. Чи можуть вони довгостроково триматися? Ні. Оце от моя відповідь, тому що один із таких стовпів трампівської риторики – це «Make America Great Again». Mm-hmm. От, і звісно, деіндустріалізація власної країни
13: і зараз все зрозуміло з Трампом і з його гаслами. І дякую вам за відповідь на це запитання і, власне, на всі сьогоднішні мої запитання. Я нагадую глядачам, що з нами на зв'язку був Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Ще раз дякую. Ну, а всі проєкти подробиць, нагадую, що можна дивитися також на нашому YouTube-каналі. Далі новини з Яриною Марків, а потім ефір продовжить Олексій Фадієв.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. Тиші і з піснею.
8: Бо війна не знає, де піді.
6: З цікавою розмовою.
8: Ворог залишається.
6: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому

0: погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
0: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
0: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
0: Доступно про важливе.
2: «Факти тижня» сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
3: За країну, яка піклується про дітей.
4: Ви дивитесь марафон «Єдині новини». Мене звати Ярина Марків. Новини на цю годину маємо такі. Ворог завдав удару по житловому кварталу Дніпра. У результаті пошкоджений гуртожиток, повідомили в Дніпропетровській ОВА. Люди під час атаки були у підвалі, їх рятувальники евакуювали. Відомо про 8 поранених, серед них 9-річна дівчинка. Їй та ще 3 потерпілим надали меддопомогу на місці. Ще 4 травмованих у стані середньої тяжкості ушпиталили. На Харківщині через російські атаки за минулу добу постраждали 13 людей. Росіяни застосували 12 гераней, 2 ланцети, 11 молній. Під ударом був і сам Харків. Армія РФ обрала нову тактику. Від початку місяця б'ють по автозаправним станціям. Загалом у Харкові пошкоджені 9 АЗС. Далі детальнішу операцію на Харківщині розкаже наша кореспондентка Світлана Шакєра. Світлано, вітаю тобі слово.
5: Вітаю, Ірина. Сьогодні в Харкові цілий день лунають звуки повітряних тривог. Влучань не було. А от учора армія РФ завдала ударів по АЗС у 4 районах Харкова. Зазнали поранень 2 людей, ще у 7 гостра стресова реакція. У 4 районах – Салтівському, Холодногірському, Новобаварському – на територіях АЗС зайнялися пожежі. Через атаки були пошкоджені і багатоквартирний будинок, і приватні будинки, залізнична інфраструктура, 20 автівок, автосалон і горіли 5 автозаправних станцій. Якщо говорити про ситуацію в області, то щонайменше двічі від початку доби росіяни атакували селище Золочів, там пошкодження зазнав приватні будинки, будівля прокуратури, суду, тобто вони били по центру Золочева, також пошкоджені торгівельні павільйони.
4: Дякую, це була Світлана Шакєра про оперативну ситуацію на Харківщині. Нетипова атака на Київщину, так охарактеризував вчорашній обстріл регіону радник міністра оборони України Сергій Безкреснов за позивним «Флеш». За його словами, після тривалої перерви в кілька місяців окупанти застосували дрони-імітатори «Пародія». Десятки таких безпілотників напередодні кружляли над територією Київщини. Завдання такого БПЛА – відвернути увагу української ППО. Тож, силам оборони потрібно аналізувати, вивчати, прогнозувати. І, звичайно, протидіяти таким атакам, підкреслив «Флеш». Далі поговоримо про ситуацію у Миколаєві. Уранці ворог ударив балістикою по місту. Унаслідок атаки є поранені, зафіксовані пошкодження. Не припиняє армія РФ гатити і по самій області. Про наслідки ворожих обстрілів розповість начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він наживо зі студії. Вітаю, пане Віталію.
6: Доброго дня.
4: То яка наразі кількість потерпілих унаслідок атаки по Миколаєву та області, в якому вони стані?
6: На зараз 5 потерпілих поранених, це 3 чоловіка, 2 жінки середнього віку, всі важкість вся середня, тобто переломи та осколкові поранення, з ними буде все добре.
4: Пане Віталію, то куди цілили окупанти, які є пошкодження і взагалі яка ситуація з електропостачанням?
6: Ну, цілили підприємство, мабуть, вважали, що там щось зберігається. Насправді, це абсолютно цивільне підприємство. Там з постраждалих один охоронець, який був лише на території, і рибалка, який був поруч теж. Тому цілили вони, я думаю, в ангар, не знаю чому, а постраждали ще 17 домів поруч і один багатоквартирний будинок. Тобто давно в нас не було балістики, і, мабуть, це вони гатили по якимось старим цілям, я не розумію логіки.
4: Чи змінилася тактика, інтенсивність обстрілів російських окупантів за останній час?
6: Так, останніми днями, останніми тижнями вони змінюють тактику. Атакують по дню, вони атакують

0: послідовно такою, знаєте, змійкою, і облітають позиції наших сил оборони. Зараз про це ППО, звісно, розуміють, намагаються реагувати і перебудовувати нашу тактику захисту. Попри те, мушу сказати, що ворог вчиться і заставляє нас вчитися.
1: Пане Віталію, дуже дякую вам за цю інформацію. Про ситуацію в Миколаєві та області розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Спортивне свято на честь захисників. В Одесі відбувся відкритий чемпіонат області зі змішаних єдиноборств ММА. Зустрілися найсильніші бійці, в тому числі і військовослужбовці. А сам турнір був присвячений 35-й окремій бригаді морської піхоти імені Михайла Остроградського. Як змагалися, подивіться.
2: Змішані єдиноборства ММА – спорт, що поєднує елементи боксу, боротьби, джиу-джитсу, муай-тай та інших дисциплін. У цьому і полягає видовищність та інтрига, адже бійці використовують найефективніші техніки з різних дисциплін.
3: Дуже чудово спостерігати, коли виходять два бійця. Один боєць має ударну техніку, другий – борцовську техніку. І борець ударною технікою намагається в стійки нанести удари своєму опоненту, а той переводить усю боротьбу на килимі. І там перемагає лише тот, хто сильніше чи більш досвідчений.
2: На чемпіонаті близько 200 бійців з Одещини та Миколаївщини – діти та дорослі. Присвячений турнір 35-й окремій бригаді морської піхоти імені Михайла Остроградського. Її воїни нині боронять країну на найзапекліших фронтах Донеччини.
4: Ворог зараз максимально сконцентрував свої зусилля, щоб прорвати нашу оборону, але ми стоїмо і будемо стояти надалі. Те, що ми от приїхали на цей турнір, який на честь нашої бригади, хлопці молоді це бачать, надихаються, ми надихаємося нашою молоддю.
2: А молодь надихається військовиками. 18-річна Дарина, двократна чемпіонка Європи та призерка світових турнірів, каже, так загартовується національний характер.
5: Для мене це важливо, бо військові також показують свою силу на фронті, а ми показуємо зі своєї сторони силу на в октагоні, в рингу, на татамі. І це, в принципі, класно, коли прапор твоєї держави піднімається на саму високу сходинку на міжнародній арені, і вони бачать, що Україна дуже сильна країна.
2: У змаганнях узяли участь і військовослужбовці. Олег, курсант Інституту військово-морських сил, зазвичай виступає у боксерських поєдинках. Сьогодні вперше спробував себе в ММА.
6: Я дуже задоволений сьогоднішнім поєдинком. Правда, переіграв, але пішов з позитивними емоціями. Я зрозумів, що треба більше працювати над боротьбою. Я думаю, що далі більше я повернуся, ще більше підтягну боротьбу і виграюся.
2: Тепер переможці сформують команду, яка змагатиметься на національному рівні. А 35-та бригада презентувала на турнірі свої спроможності. Відділ рекрутингу запросив сміливців приєднатися до славетної бригади морських піхотинців. Ті, кого зацікавила служба, можуть отримати детальну інформацію за телефонами на екрані.
7: На сьогоднішній день бригада потребує пілотів БПЛА, FPV-дронів, а також заряджаючих стрільців, водіїв всіх категорій. Ну і якщо люди мають фах, зв'язаний з комп'ютерами, ми теж їх хочемо бачити в себе, в строю, тому що ми йдемо вперед і хочемо, щоб люди долучалися до нас з тими можливостями, які вони виконували в цивільному житті.
2: З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
1: Мистецтво, що рятує, у Каневі на Черкащині почав працювати ветеранський театр. Його трупа складається з ветеранів російсько-української війни та рідних військових. У кожного з них своя доля і нелегкий шлях, та їх об'єднує одна мета – хоч на хвилинку відволіктись від жахів війни та болю втрат. Театр для цих акторів – своєрідна психологічна адаптація, а для глядачів – неймовірне видовище. На одній із вистав побувала і наша знімальна група.
8: У неї найбільше слів, вона дуже багато виступає.
9: Гримуються, перевдягаються, повторюють репліки. Так у Каневі учасники ветеранського театру готуються до прем'єри своєї першої повноцінної вистави «Майже фараони». Глядачів у залі має бути чимало, тож актори помітно хвилюються.
10: Все буде добре.
9: Із 20 учасників трупи жодного професійного актора. У кожного свій нелегкий шлях до сцени, адже всі вони або ветерани російсько-української війни, або рідні військовиків.
10: Вона як побачить, що я взяла, то буде скандал мені.
9: Цей елемент сценічного гриму Ангеліна позичила у своєї доньки. До ветеранського театру жінку привів невимовний біль. Її чоловік зник безвісти на фронті. Зізнається, акторська гра бодай на короткий час рятує від важких думок.
10: Ну, мені так набагато легше. Я тут говорю, багато в мене слів, і це мене звільняє. Ну, звільняє мою напругу таку. Вдома я не можу сидіти, в мене не можу, я вдома сама бути.
9: Для Канева ця прем'єра – не пересічна мистецька подія, адже власного професійного театру в місті немає. Захід має благодійну мету – всі зібрані кошти спрямують на потреби Збройних сил. Пані Наталя придбала аж 4 квитки – для себе, онучок та подруги. Її чоловік загинув на фронті, а син досі боронить країну, тож вона просто не могла пропустити цю виставу.
11: Ми самі не з Канева, ми приїхали з села. І хочемо попасти, і подивитися це все, і пережити разом з ними дуже це все.
9: Побутову комедію «Майже фараони» поставили за мотивами одноіменного твору Олексія Коломійця. За сюжетом сільські чоловіки міняються обов'язками із своїми дружинами. І це створює безліч кумедних ситуацій. І в житті громади, і в їхніх родинах. Режисерка Оксана Кириченко розповідає, спершу хотіла обрати складнішу драматургію про психологічні переживання військових. Проте самі ветерани виступили проти.
12: Вони категорично відмовилися від серйозного матеріалу. Вони сказали, що нам вистачає, ми всі пройшли через таке, що нам хочеться щось надзвичайно легке, просте. І от ідея з фараонами – це була безпосередньо ідея самих учасників театру.
9: Своєю майстерною грою актори протягом 2 години і без антракту тримали увагу залу, викликаючи щирий сміх та овації. І хоча проєкт ветеранського театру в Каневі задумували не як мистецький, а радше як реабілітаційний, результат перевершив усі очікування. Ветеран Микола Олійник пройшов справжнє пекло боїв за Кліщіївку. Після важкого поранення його комісували, проте війна у спогадах і досі не відпускає. Захисник каже, театр його просто рятує.
13: Ми завжди обіймаємось, ми такі прямо один до одного дружні. І от ти приходиш кожен день якісь нові історії. Саня Кришун нам править анекдоти. Ми приходимо, репетируємо. Ти приїжджаєш додому, ти вже на такому підносі. Отось це і є один із пунктів реабілітації, саме душевної, головної, де от не фізичного, от заспокоюся отут.
9: На комедії «Майже фараони» трупа не збирається зупинятись, тож ветеранський театр незабаром планує розширити свій репертуар.
14: Експеримент триває, тож слідкуйте за моїми ефірами.
9: Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
1: На Філіппінах прокинувся вулкан Майон. Через його виверження вже довелося евакуювати тисячі людей. Місцева влада закликає не наближатися до небезпечної зони в радіусі 6 кілометрів. Кілька міст опинилося під шаром густого попелу. Інститут вулканології оголосив 3-й рівень небезпеки за 5-бальною шкалою. Населення попередили про ризик зсувів. Можна опинитися поруч з потоками лави. Майон – один з найактивніших вулканів Південно-Східної Азії, а також популярний серед туристів. Я повернуся з черговим випуском новин о 18:00. Просто зараз до кермування марафоном заступає Олексій Фадієв.
15: Дякую, колего. Так, які зміни кадрові можуть чекати на армію? Поговоримо про це буквально за кілька хвилин з гостем студії.
16: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
17: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати. Для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь. Дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
18: Рейнджер 4-го полку ССО. Наш девіз – во славу крові. Воїн Вовк на шевроні 4-го полку. Він символ воїна з надможливостями, якими і є воїни сил спеціальних операцій. Патроном ССО є легендарний полководець Святослав Хоробрий. Його меч на нашому шевроні. Цей меч ми використовуємо в урочистій посвяті наших новобранців.
17: 4-й полк рейнджерів сил спеціальних операцій Збройних сил України.
19: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи в сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: повернувся за країну, яка змінюється на краще.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю! Реформа української армії, чіткі терміни служби та істотне підвищення виплат. Президент Володимир Зеленський поставив завдання перед Міноборони і урядом відчутно збільшити грошове забезпечення військовослужбовців за принципом справедливості. Мінімальний рівень виплат має становити не менше як 30 тисяч гривень для тилових посад, для бойових позицій в рази вище. Окрему увагу приділили піхотинцям, які тримають лінію фронту. Планують запровадити спеціальні контракти для піхотинців із виплатами 250-400 тисяч гривень залежно від виконання бойових завдань. Реформа має стартувати вже у червні і показати свої перші результати. І про реалізацію цієї ініціативи, і загалом про ситуацію на фронті поговоримо з гостем студії. Це Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитрі, вітаю вас.
2: Вітаю, пане Олексій.
1: Ми почнемо зі збору. Будь ласка, на що збираємо і скільки нам потрібно?
2: Це збір для бійців 58-ї мотопіхотної бригади. Загальна сума збору 75 тисяч гривень. Їм потрібно капітально відремонтувати двигун і коробку передач. Вони наразі воюють на Харківщині. Намагаються не пропустити росіян через державний кордон, бо сама тактика ворога зараз відкусувати прикордонні території. Це давній колектив. Вони воюють з 22-го року. Безпосередньо це артилерійська розвідка, яка визначає цілі по російських позиціях. Тому кожен, навіть дуже маленьким донатом, може реально допомогти нашим хлопцям.
1: Ну, абсолютно точно. Як наші глядачі дуже добре знають, кожен донат працює. Працює навіть одна гривня. Звісно, я вас закликаю трошки до більшого донату, але головне, що це має бути будь-яка комфортна для вас сума. Як завжди, я підкреслюю, що якісь елементи, знаєте, мирного життя, якими ми з вами можемо насолоджуватися тут. Так літають дрони, так літають балістика. Це все трагічно і погано, безумовно. Але ми з вами все одно маємо змогу, не знаю, в вихідний день посидіти біля телевізора, чи з цього боку, чи з того боку, погуляти, можливо, зустрітися з родиною. І все це завдяки нашим захисникам, яким, зокрема, 58-й мотопіхотній бригаді потрібен ремонт автівок, двигунів і коробок передач. Дуже просто допомогти. QR-код на екрані, номер банки на екрані, скануєте або переписуєте номер банки, копіюєте і переказуєте свій донат, до чого я вас дуже закликаю. Прошу, збір відкрито, починаємо. Дякую вам за це, заздалегідь. Отже, говоримо про ситуацію на фронті і про реформу в армії. Президент Зеленський повідомив про підготовку до старту реформи. Зокрема, йдеться про справедливу модель грошового забезпечення. А які, на вашу думку, зміни потрібно зробити насамперед?
2: Ну, дійсно, це потрібно, щоб ще більше була градація цього грошового забезпечення, ну, і особливо те, що виплати мають стартувати хоча б від 30 тисяч гривень, це вже краща ситуація. Це не ідеальна ситуація. Дуже зараз багато питають, а чому тільки зараз? Відповідь тут дуже проста, тому що зараз нарешті у нас є гроші. Це розблокування цих 90 мільярдів. Від, власне, з розумінням, скільки фінансової допомоги ми отримаємо, якраз почали запускатися всі ці ідеї. Дуже багато тут доклав замкерівника офісу Павло Паліса, міністр оборони Федоров, які взяли це питання на контроль. І ми знаємо, що зараз найбільша проблема, це ні для кого не секрет, це, звісно, піхотинці. Піхотинці – це дійсно герої цієї війни, які тягнуть на собі основний тягар, і, відповідно, має бути і фінансова мотивація від 250 до 400 тисяч гривень. Важливим елементом тут є, до чого долучалася і наша команда, це строкові контракти. Це можливість підписати людям, які вже служать у війську, і розуміти, через скільки їх відпустять. Там є різні ідеї від 1 рік, 2 роки, але з відстрочкою від подальшої мобілізації
1: на 1
2: рік.
1: Планованості, планування.
2: Це зараз саме критичне, щоб не сприймалося, що вхід в армії – це вхід лише в один кінець.
1: В один
2: тобто
1: бік,
2: це виснажує, це морально деморалізує наше військо. Тому зробити ось цю розбаловку, цього все одно буде недостатньо, як би там не було. Але це важливий елемент. Плюс нагадую, що в нас є і іноземні добровольці. Зараз у нас воюють колумбійці, і вже понад 300 з них загинули за Україну. І для них це фінансова мотивація відіграє дуже важливу роль. А це означає, що ми зможемо ще раз перезапустити саме вербування добровольців у всьому світі.
1: На яких умовах зараз воюють піхотинці? Так, щоб пояснити нашим глядачам, і, до речі, які зараз, безумовно, бачать QR-код на екрані, номер банки на екрані. І я нагадаю, що ми збираємо на ремонт автівок для 58-ї мотопіхотної бригади, яка захищає просто зараз Харківщину. Будь ласка, розгляньте можливість задонатити. Це дуже просто. QR-код скануєте і переказуєте будь-яку комфортну для вас суму. Але головне, не забувайте, кому ми з вами повинні завдячувати можливістю взагалі не забути, що таке вихідні, знаєте. От пам'ятаєте, колись ми пам'ятали, як літати літаками, зараз не пам'ятаємо, але досі пам'ятаємо, що таке свята, вихідні, спокійний день, відпочинок від роботи. Хтось зараз сидить просто в окопі і не має такого відпочинку. Будь ласка, і комусь потрібна автівка для того, щоб пересуватися, здійснювати логістику, евакуацію, пересуватися швидко, змінювати дислокацію, не попадати туди, не дай Бог, ворожим дронам. Це дуже важливо. Будь ласка, задонать будь-яку комфортну для вас суму. Для вас це невеликі гроші. Ціна людського життя, вона безцінна просто. Ви знаєте. Дякую. Отже, в якій ситуації зараз піхотинці в нас, пане Дмитре?
2: Це зараз в них вони на рівні виплати від 120 тисяч. Це, ну, тобто та база, з якою вони працюють, плюс десь приблизно 50 тисяч. Це можуть бути бойові, тобто за виконання бойових завдань. Інколи ця сума варіюється до 70 тисяч. Цього все одно недостатньо, тому що там, ну, по-перше, важко розподілити всю цю систему. Є труднощі з нарахуванням, власне, цих виплат. Тобто на це неодноразово скаржилися наші бійці. Плюс умови служби. Те, що зараз відбуваються зміни, нарешті дійшли до цього питання, і тут ініціативи головнокомандувача Олександра Сирського, що є 2 місяці обов'язкових і місяць на вихід. Це так само є важливим додатковим стимулом. Тобто держава шукає варіанти, як поставити піхотинця на цю позицію. Це і розширення кілзони. Зараз це приблизно 15-25 кілометрів. І плани нашого командування розтягувати її на 40 кілометрів. Грубо кажучи, щоб російські штурмові групи задовольні вбувалися доходити до наших позицій, плюс контроль неба дронами. Станом на зараз ми можемо говорити, що просування ворога, воно є мінімальним на літню кампанію. Росіян не вистачає людського ресурсу, саме тому вони й вдаються до такої тактики відкусювань по кордону. Вже фіксувалася нещодавно спроба проходу диверсійно-розвідувальних груп з Чернігівської області. Тобто їхнє завдання дуже просте. Максимум розтягнути наші резерви, щоб тоді вони мали шанс просуватися.
1: Маємо на увазі про те, про що зараз всі говорять, про можливість провокації з боку Білорусі.
2: Це в тому числі, але Білорусь буде до останнього відмовлятися втягуватися у війну. Лукашенко буде оголошувати збори резервістів, він буде рухати армію, він буде виступати на Russia Today, але ж ви зрозумієте, включення Білорусі у війну. Ми таке з Росією робимо, а що таке Білорусь? Це повний контроль неба дронів і удар, вибачте, по Гомельському НПЗ, удари по Мозирю, ну все, немає економіки
1: це
2: Білорусі.
1: Взагалі, це...
2: Про що ми далі говоримо. Але у росіян є плани, але вже не такого, знаєте, наступи, як в 22-му році. Мости підірвані, ми окопалися, ми тримаємо там значні сили. А от формування ДРГ, які мають постійно заходити і створювати тиск, ось оце, власне, їхнє завдання. Вони не вигрібають в людському ресурсі. І зараз от те, що я безпосередньо спілкувався з військовиками, є план набивати їх 50 тисяч росіян, як зайців. Причому зараз 55% із цих втрат – це вже безповоротні. Це не класична розбаловка 1-3. Але їх дуже важко вишукати просто-напросто. І тому ми наразі не досягаємо цього показника. Будуть болючі ще просування, але зараз, знаєте, коли читаєш звістки з фронту, то це приблизно там іде там бій за будівлю колишнього АТБ або за колишні станції технічного обслуговування, як це зараз, зокрема, відбувається в Костянтинівці. Тобто темпи руху, як би там не було в російській армії, вони зараз дуже і дуже мінімальні, а ціна, вона щоразу зростає якраз через нашу дронову складову.
1: А ще раз, щоб завершити цю тему можливих провокацій з боку Білорусі, ви кажете, що можуть заходити ДРГ. Яка безпосередня небезпека від таких груп? Наприклад, чи варто звертати на щось увагу жителям прикордоння? Ну, точніше, зони прилеглої до прикордоння, тому що прикордоння зараз, я так розумію, мало там хто живе.
2: 100% завдання ДРГ – це полювання на наші прикордонні патрулі, це здійснення провокацій, мінувань. І, відповідно, скажімо так, вклинення в населені пункти, коли там заходить диверсійно-розвідувальна група, проходить якесь накопичення, не обов'язково їм просуватися далі, але важливо, щоб ми сюди підтягнули свої резерви і щоб ми постійно гасили ось оці пожежі вздовж, в першу чергу, кордону Чернігівська-Сумська область і перспективно білоруський кордон. У мене друзі безпосередньо були на відновлення на кордоні, там були шастали і буряти, шастали і інші, скажімо так, наволоч, але масово з території Білорусі, то, на щастя, ні, такого немає. А коли говорять, там Лукашенко підписав указ про мобілізацію резервістів, 300 осіб. Ось оце і вся мобілізація резервістів. Зате в інформаційному плані це постійно в тими ж росіянами роздувається, що от все, там, білоруська армія готова ледь не з дня на день почати бойові дії.
1: Російська пропаганда, варто віддати належне, майстерно вміє роздувати і створювати якісь тривожні новини і так далі. Я нагадаю, щоб на вас не впливали напряму тривожні новини, знаєте, пораджу вам зараз найкращий від них, найкращий засіб берете і донатите на армію. Чуєте, що десь щось летить? Донатите на армію. Чуєте, що десь щось, ну, не дай Бог, вибухнуло? Донатите на армію. Чуєте, що сьогодні вночі може там, ну, ви знаєте, всякі новини розносяться. Щоб подолати тривожність, просто скануєте от просто зараз QR-код і донатите на армію. Вам стане одразу спокійно і надійно. Я нагадаю, що ми збираємо для 58-ї мотопіхотної бригади, вона воює на Харківщині і зараз потребує ремонтів автівок, двигунів і коробок передач. Як мені підказують, зараз в ефірі якраз іде відео того, на що ми збираємо. Пане Дмитре, правильно?
2: Так, 100%. Та це двигун, який зараз на капітальному ремонті, і коробка, і це, власне, цей пікап, який потрібно дуже швидко поставити в стрій.
1: Люди, а ви зараз бачите от просто не молодий, скажімо так, пікап, але насправді ви щойно побачили те, що рятує життя от просто що хвилини, що години, що дня і так далі. І дуже тяжко працює, і це ще його треба ремонтувати. От на ремонт ми збираємо. Будь ласка, згляньтеся. І не забувайте, кому ми завдячуємо нашими елементами мирного життя досі. На 5-му році повномасштабно і на 13-му загальної війни з Росією, так? Російсько-українською. Дякую вам за ваш донат. Будь-яка комфортна для вас сума працює на 100%. Ну, а далі ми продовжуємо. Володимир Зеленський повідомив про ураження двох танкерів російського флоту. Оприлюднив відео влучання. Сталося це біля порту Новоросійську, Краснодарському, Україні. Наші воїни продовжують застосування санкцій проти російського тіньового флоту. Ці танкери активно застосовували для перевезення нафти. Тепер не будуть, підкреслив президент. Керував операцією начальник Генштабу Андрій Гнатов. Також були задіяні контррозвідники Служби безпеки та військово-морських сил. Неспокійно цієї ночі було в Ленінградській області. Жителів кількох російських міст розбудила дронова атака. Тамтешня влада відзвітувала, над регіоном збили понад 60 безпілотників. Дрони рухалися в напрямку Санкт-Петербурга, а жителі області чули вибухи. Через це аеропорт Пулково тимчасово зупиняв роботу, не приймав і не відправляв рейси. Дронова атака. Тамтешня влада відзвітувала, над регіоном збили понад 60 безпілотників. Дрони рухалися в напрямку Санкт-Петербурга, а жителі області чули вибухи. Через це аеропорт Пулково тимчасово зупиняв роботу, не приймав і не відправляв рейси. Як пише телеграм-канал «Астра», у порту Приморська уражені нафтоналивний причал та, ймовірно, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер». Там виникла пожежа. Губернатор області запевняє, що наслідки загоряння буцімто ліквідовано. Нафтова пляма в Туапсе, яка утворилася після низки успішних українських ударів по НПЗ, рухається вздовж Чорноморського узбережжя до палацу диктатора Путіна під Геленджиком. Зараз перебуває приблизно за 30 кілометрів від розкішної резиденції очільника Кремля на мисі Ідокопас. Нагадаю, у квітні нафтопереробний завод Туапсе зазнав серії ударів. Після атак розпочалася масштабна пожежа, яку було видно навіть із космосу. Пошкоджено нафтові резервуари, а токсичні речовини випали разом із дощем, покривши все навкруги масляною плівкою. Мешканців будинків поряд із НПЗ евакуювали, люди носять маски через отруєне повітря. А далі ми продовжимо розмову щодо наших далекобійних ударів із Дмитром Жмайлом, виконавчим директором Українського

0: Центру безпеки та співпраці. І нагадаю, не забувайте про донати. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Збираємо на ремонт автівок для 58-ї мотопіхотної бригади. Пане Дмитре, отже, далекобійні удари. Це зараз на слуху. Якщо Росія вміє створювати, як я раніше сказав, приводи інформаційні, тривожні новини, то Україна вміє створювати факти. І, власне, про ці факти хочу поговорити. Ну, по-перше, коли читаєш новини, ну, ми ж не бачимо етапів підготовки, етапів проєктування цих безпілотників чи якихось інших там машин, да, машинерії. Ми не бачимо тих зусиль, які потрібні для того, щоб зрештою десь в Росії хтось зрозумів, що вторгатися в Україну було помилком. Яка робота передує, ну, от майже кожному такому удару, такому влучанню?
1: Це довга робота, я можу навіть на особистому прикладі. У мене найкращий друг, він воює зараз на Запорізькому напрямку, він якраз, власне, створює інфраструктуру для запуску наших далекобійних дронів. Тобто це розгортання відповідних засобів радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, це налагодження зв'язку в командних пунктах, інтернет, світло. Тобто це постійна така робота нон-стоп. Він навіть говорить, що коли в нього там є один вихідний на три, то і цього вихідного немає. Тобто це дуже і дуже величезна робота, це постійне планування операції. Коли ми бачимо приліт, це не означає, що йде планування іншого. Це постійна робота штабів, які їх планують один за одним. Головне, щоб часно надходили дрони, головне, щоб вся ця інфраструктура розгорталася. Зараз це у нас відточено до автоматизму, і ці наслідки, які ми бачимо, це якраз наслідки нарощення нашого особового складу, тобто СБС все одно продовжує розвиватися, туди вже так само надходять не лише добровольці, але й мобілізовані. Друге, це темпи виробництва. Тобто ми можемо собі дозволити масовані удари, тому що більшість українських дронів, вони так само збиваються їхньою малою ППО, яку вони копіюють. Вони все більше намагаються нарощувати кількість мобільних вогневих груп. Тому дуже часто, от коли ми бачимо ефектний прильот дрона одного, то, можливо, 9 наших дронів збили, поки він один не летів. Тому ось цю статистику, яку оголошують росіяни, вона вже більш-менш виглядає реалістично. Не так, як раніше, коли у нас було там максимум 10 дронів, вони рапортували, що збили 100. Ні, це дійсно масовані атаки, і ми вибудовуємо такий трикутник на території РФ. Пермь – це от головне розподільче магістралі Західного Сибіру. На північ пішла гілка Вінградська область, на південь пішла до умовного Новоросійська Туапсе. І наше завдання – от повністю заблокувати цю логістику, щоб якщо в них і лишалася нафта, то, будь ласка, залізниця на схід, ось туди до Китаю. Китай, звісно, від цього більш-менш задоволений. Але швидкість перекачки, ціна, вона зростає. І росіян для все одно це залишається проблема. Удари по танкерах нам так само вже ніхто нічого сказати не може. Ми намагаємося, щоб ті, хто віддали Росії свої танкери, дуже добре подумали, чи допливуть вони наступного разу і чи повернуться вони саме до цього власника. Американська допомога впала на 100%. Останні слухання в Конгресу підтвердили, що навіть ті 400 мільйонів, які він погодив, досі не дійшли до України. Ну хто? Хто нам ще може сказати? Так, навіть європейські партнери нам говорили за дружбу. А чому ви говорите за дружбу? Бо всі ж з цього нафтопроводу чуть-чуть та й десь, як то кажуть, присмоктуються і трішечки цієї нафти мають. Аргументів немає. В принципі, немає, тому ми продовжуємо свою роботу. Нас заганяють у глухий кут, ми хочемо вижити, тому, як то кажуть, нічого особистого.
0: Абсолютно, точно. І от від цього сенсу хочу перейти до нашого збору. Будь ласка, трошки загальмував збір щось останні кілька хвилин. Будь ласка, шановні, ви розумієте, от зараз ми з паном Дмитром розмовляємо, і ви просто фактично з перших вуст чуєте, я думаю, ви почули цю тезу, що фактично, попри всі заяви, єдиним надійним союзником нашої армії, так, нашим є наша армія, а нашої армії є ми з вами. Будь ласка, відскануйте QR-код, це не боляче, це не проблемно. Ви скануєте QR-код і переказуєте будь-яку комфортну для вас суму. Одна гривня, вона теж спрацює. Гроші напряму йдуть в підрозділ. 58-ма мотопіхотна бригада воює на Харківщині. Потрібно відремонтувати автівки, двигуни і коробки передач. В принципі, не якісь астрономічні кошти потрібні, але наскільки важливі автівки на передовій, ми з вами говорили, я не знаю, 512 разів на день, напевно. Це і евакуація, і пересування, і дислокація, і так далі, і логістика. Зараз на ваших екранах просто автівка, якій потрібен ремонт. От бачите адрес, там спеціально зняли. Будь ласка, дуже просто відсканувати QR-код. Дуже складно боронити Україну від повномасштабного вторгнення Росії 5-й рік підряд. Сидіти в окопах. дякуйте Богові і ЗСУ, що ми з вами поки що, підкреслюю, не там. І пам'ятайте, кому ми маємо допомагати, насамперед. А друге, звісно, податки. Але зараз я вас прошу задонатити на ремонт автівок. Дуже просто. Дякую заздалегідь. Пане Дмитре, ми говорили про далекобійні удари, ми говорили про ситуацію на певних ділянках фронту, але я хотів би запитати. От зараз, знаєте, ну, завжди голова так влаштована, навіть у професійних журналістів. Ми все одно люди, ми бачимо тренди новинні, так? І от зараз далекобійні удари, і це, ну, це класно, це лікує, значить, у всіх українців зимову депресію, так? Зима була складною. Але тим не менше, я би хотів, щоб от ми знову повернулися до окопів, що називається, до тих людей, які там от просто чи не витісняє незаслужено оці новини про далекобійні удари звитягу і подвиги щоденні, щохвилинні тих людей, які зараз от просто на передовій фізично знаходяться.
1: Насправді витісняє, тому що тому що удари ефектні, а земля стало менше новин. От не було ніяких хвиль фактично після Сумщини, бо там була дійсно важка ситуація, допоки не підтягнулися наші резерви. Там, зокрема, 71-ша окрема аеромобільна дуже чітко відпрацювала і вдарила по Уреного і по Мариужгород, звідки лізли росіяни. Більше сотні лише загиблих. Тому воно десь дійсно відходить на другий план. Намагання просуватися росіян, воно продовжується. Вздовж лінії в 1250 кілометрів середньодобове максимальне просування складає приблизно 5 квадратних кілометрів на добу. Це ми беремо, що ділимо ці 5 квадратів на ту статистику щоденних втрат ворога, тобто 5 квадратів, 1000, 1 кілометр, мінімум 200 людей російського особового складу лягається в кращому випадку для них. І знову ж таки, гарячими залишається, в першу чергу, це Покровсько-Марноградська агломерація. От там іде дійсно величезна м'ясорубка. Там втрати 1 до 10, росіяни лізуть без перестану, їм потрібно відновити своє положення в напрямку Добропілля, той виступ, який ми зрізали, і таким чином із заходу перетискати вже навіть не Костянтинівську, не Слов'янсько-Костянтинівську агломерацію, а Дружківсько-Костянтинівську. Тиск, потім ми говоримо про тиск на Костянтинівку з півдня, з південного сходу. Не змогли вони проломити часів яр, тому намагаються рухати північніше від міста. Все для того, щоб затиснути їх у вогневий мішок. Це один пріоритет. Другий пріоритет – це Лиман, але там навпаки у росіян є проблеми, бо ми контратакували. І дещо що їх відкинули. Інший напрямок – це Гуляйполе. Це намагатися із Гуляйполя, із напрямку Оріхова огинути великий наш вузол оборони. Ось оце такі плани ворога на літо. На щастя, вони малореалістичні. Тиск на українського піхотинця все одно він є дуже і дуже величезний. Інші ділянки – це спеціальне загострення до розтягування резервів. Ось так ми за 2 роки і вийшли від того, що наступ по всій ширині лінії бойового зіткнення. І, ну, щоб ми розуміли, в грудні 24-го року просування росіян становило 45 квадратних кілометрів на добу, з середньою втратою 16 одиниць особового складу. Зараз це 2 пріоритетні ділянки. За 1 квадратний кілометр вони в середньому платять від 130 і в пікові моменти це до 300 одиниць особового складу за квадрат. Ну, тобто, ось...
0: Математика війни.
1: Математика війни. Ми маємо шанс стримати цього року російську армію. Головне більше підтримки, головне продовження процесів мобілізації. Ми в кращій ситуації точно, ніж рік тому.
0: Пане Дмитре, я вам дякую за те, що ви сьогодні прийшли, за ваш час, за вашу експертизу. І хочу сказати, що понад 40 тисяч наші шановні глядачі зібрали за цей час розмови. Це більше половини потрібної суми. Я думаю, що це вагомий внесок. Дякуємо вам, шановні. Дякую кожному, хто доєднався зараз до донату. І закликаю ще доєднутися. Збір не завершено. Будь ласка, 58-ма мотопіхотна бригада на ремонт автівок, на двигун, ремонт двигуна, ремонт коробки передач. Будь ласка, задонатьте. Це дуже просто і дуже ефективно. Ви бачите про математику, ви чуєте про математику війни. Ви додаєте в цю математику свою гривню. Дякую. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був у нас сьогодні в гостях. Дякую вам. Дякую. Дуже радий бачити. Приходьте ще.
1: Дякую.
0: Ну, а словацький прем'єр Роберт Фіцо, схоже, таки дістанеться Москви на 9 травня. Раніше низка європейських країн, зокрема держави Балтії, заборонили його літаку використовувати свій повітряний простір для візиту до Путіна. Втім, шлях до російського диктатора відкрила Чехія. В МЗС цієї країни підтвердили, дозвіл на проліт видали без зволікань. Сам парад у Москві цьогоріч, очевидно, відбудеться без розмаху. Скоротити кількість військової техніки Кремль змусили побоювання атак українських дронів. Російські пабліки повідомляють, до Москви терміново стягують додаткові системи ППО. У середмісті вже обмежують рух транспорту на набережних та центральних вулицях, а в день заходу жителям російської столиці обіцяють масштабні перебої з мобільним зв'язком. Отже, хто приїде на парад до Путіна? Який буде формат святкувань культового для росіян дня? Спрогнозуємо це з Павлом Радьом, аналітиком програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Павле, вітаю вас.
2: Вітаю.
0: Отже, хто з іноземних лідерів, на вашу думку, приїде цього року на парад 9 травня до Москви? Торік же ж до Путіна приїхали деякі лідери європейських країн, і Сі Цзіньпін приїхав. А чи варто очікувати високого представництва цьогоріч?
2: Цьогоріч не варто очікувати високого представництва. Це зумовлено, зокрема, тим, що цьогорічне святкування – це святкування не круглої дати. Відповідно, репрезентація іноземних лідерів буде дещо скромнішою. Очікується, що на парад 9 травня до Москви прибудуть Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Республіки Білорусь, прибуде лідер Казахстану, прибудуть ще деякі офіційні особи, зокрема, представник Республіки Сербської Мілоран Дойіч, і також будуть представники невизнаних квазіутворень, таких як Північна Осетія, Абхазія, представники так званих ЛДНР. Поки це ті особи, про представництво яких відомо на сьогодні. Було питання також представництва прем'єр-міністра Словаччини Фіцо, але поки що, судячи з усього, він на парад не прибуде через те, що для можливості прольоту на свою територію до Москви. Був варіант з тим, аби спробувати дістатися туди автомобільними шляхами, але судячи з усього, словацька сторона вирішила врешті відмовитись від цієї ідеї через те, що це надто складно, надто затратно по часу і надто складно у плані логістики.
0: Путін останніми днями, як ми всі знаємо, активно просуває ідею перемир'я і навіть в розмові з Трампом, хоча виглядає це з точки зору високої політики якось так, м'яко кажучи, слабко. Тим не менше, чи дійсно показують ці новини, що російський диктатор боїться українських атак, можливих, 9 травня, чи це така політична гра, висока політична і акторська, я би сказав?
2: Я думаю, що російський диктатор точно боїться можливих українських атак. Той факт, що Збройні Сили України, Сили оборони завдають досить глибинних ударів по російських тилах, знищуючи як військову інфраструктуру, так і нафтопереробну інфраструктуру, свідчить про те, що насправді Російська Федерація не настільки всесильна, як вона намагалася це подавати усьому світу. Звичайно, ППО в Москві є значно більш сильним, значно більш розвинутим, ніж в інших регіонах, але я впевнений, що російська сторона, Кремль, дуже сильно побоюється можливих таких сценарій. Побоюється того, що може існувати безпосередня загроза життю і здоров'ю Володимира Путіна. Відтак, через це Кремль і запропонував ідею перемир'я на 9 травня для того, аби бути впевненими в тому, що їм вдасться спокійно, без зайвих негативних моментів провести парад, і що, в принципі, свято, яке для них є одним з найважливіших у році, пройде за планом і пройде гладко, без додаткових ексцесів.
0: Пане Павле, ще одне запитання. Ми знаємо, що 9 травня для Росії завжди був такий іміджевий парад, іміджеве свято. Так, Росія проєктувала свій імідж як країни, ну, вони ж під себе загрібли, значить, весь спадок Радянського Союзу, да, що, типу, Росія була переможницею, значить, країна-переможниця, нащадок там і так далі. І вони показували раз на рік свої там фалічні всякі символи, ракети і всяке таке інше всьому світу, і розказували, які вони потужні, які вони класні і все. Зараз, коли фактично, давайте чесно казати, Росія зазнала, ну, дуже ганебної ситуації в Україні. Вони ж ламанулися як пани, а отримали як сірко. розумієте? І на п'ятому році. А якщо щось станеться з парадом, це для них, ну, взагалі, чи варто їм зараз транслювати знову оце своє 9 травня, парад і так далі? Наскільки їм для них це важливо залишається?
2: Для них це архіважливо, для них це символ власної непереможності, віра у власний національний міф, міф у те, що вони можуть бути глобальним впливовим світовим гравцем, який може вирішувати долю не лише регіону, але й цілого світу. Тому російська сторона так і носиться з ідеєю проведення парадів на 9 травня. Вони ніяким чином не збираються від цієї ідеї відходити, навіть зважаючи на те, що ситуація сьогодні дуже сильно відрізняється від тої, яка була до повномасштабного вторгнення. Тому що доводиться урізати кількість техніки, яка бере участь в параді, доводиться урізати кількість особового складу, який бере участь у параді, доводиться взагалі робити це все менш помпезно, менш масштабно, через те, що банально існують обмеження, які пов'язані з необхідністю ведення бойових дій.
0: Зрозуміло.
2: Але незважаючи на те, російська сторона все одно продовжує це робити.
0: Зрозуміло. Пане Павло, я дуже вам дякую за ваш час і за коротку, але змістовну розмову. Павло Радь, аналітик програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма», був у нас на зв'язку. Я сподіваюся, продовжимо з вами розмову в іншому ефірі. Тихого вам вечора. Дякую. Дякую. На все добре. Честь і пам'ять дорожче за медалі. Так вважає український скелетоніст Владислав Гераскевич. Цьогоріч на Олімпійську арену він вийшов в шоломі із зображенням полеглих спортсменів, полеглих через злочинні дії росіян. Нагадаю, тоді його відсторонили від змагань. Утім, спортсмен наголошує, це було не дарма. З ним поспілкувався мій колега Анатолій Журавльов про життя після Олімпійських ігор. Далі в інтерв'ю.
3: Ну, по-перше, Владиславе, я радий тебе бачити. І одразу пропоную перейти до питань. Перше стосується Олімпіади і твого вчинку, а саме шолому пам'яті. Скажи, як, по-перше, ідея прийшла? Бо вона, ну, облетіла врешті весь світ і вкотре показала, що, ну, як не крути, а спорт поза політикою бути не може. Як ідея прийшла і чи очікував такий резонанс?
4: Ідея вшанування наших полеглих героїв або людей, які загинули під час війни, вона не почалася з цього шолому. Вона почалася значно раніше, два сезони до того, коли я вперше на свій скелетон наніс фразу, цитату «Всі красиві зберігають оптимізм», яка належить полеглому герою України Павлу Петриченко. І для мене це важливо. Для мене важливо, щоб світ не забував про жертву України, щоб також і українці, які дивляться наші змагання по телебаченню, вони також не забували, завдяки кому вони можуть зараз насолоджуватися трансляцією або насолоджуватися своїм життям. Після виступів я дуже часто говорю деякі цитати наших військових, або це буде цитата Гренки, або це буде знову ж таки цитата Петриченка. І врешті-решт ми з цим майндсетом ми також готувалися до Олімпійських ігор. І на Олімпійські ігри в мене виникла ідея нанести зображення, малюнки спортсменів, які, на жаль, більше ніколи не зможуть вийти на ці арени. І для мене це було можливістю їх вшанувати, достойно вшанувати і підтримати їх родини. Це було найважливіше. Звичайно, десь підсвідомо також хотілося нагадати світу про те, що війна досі триває, і про те, що спорт, знову ж таки, не є поза політикою. Тому що можна багато говорити про те, що спорт має бути місцем нейтральним або чимось щось подібне. Але воно не несе ніякого конструктиву, тому що так само, як і всі інші громадяни нашої країни, наші спортсмени перебувають під російськими атаками, наші спортсмени гинуть, наші спортивні об'єкти руйнуються російськими ракетами. І для нас ця теза, вона є абсолютно нерелевантною. Я вважаю, що також світовий спорт, міжнародні спортивні спільноти, вони також не мають прикриватися цією тезою, а вони мають бути сміливими і брати відповідальність на себе за свої дії і за те, що транслюється на їх спортивних майданчиках.
3: До речі, а який, на твою думку, головний ефект від всієї цієї історії з шоломом пам'яті?
4: Для мене це було вшанування тих людей, які зображені на шоломі. Серед них були військові, серед них були діти. Серед них були представники різноманітних видів спорту, багато представників саме олімпійських видів спорту. З самого початку хотілося, знову ж таки, просто їх вшанувати, але вже з тим, як розгорнувся цей скандал, розгорнулася ця дискваліфікація, Шолом став символом пам'яті і нагадуванням світу, що в Україні триває війна. В Україні гинуть люди. Масштаб війни не зменшується. Якщо ми можемо винести щось хороше з дискваліфікації, з того, що я був відсторонений, це те, що про цих спортсменів говорив увесь світ. І про Україну знову говорив увесь світ. І весь світ об'єднався навколо України. І я вважаю, що це головний плюс, який можна винести з цієї дискваліфікації.
3: А розкажи про своє життя вже після Олімпіади. І чи продовжуєш ти світу розповідати про Україну?
4: Для мене була ця місія і до початку цієї ситуації з Шоломом. Для мене це була місія з 22-го року. Для мене також місія – це робота нашого благодійного фонду. Надавати допомогу тим людям, які потребують цієї допомоги. І зараз, звичайно, дуже багато уваги. У нас з'являються нові можливості, як у фонду. Також мене було запрошено досить нещодавно на захід у Нью-Йорк. І я туди доїхав, взяв участь у заході у головній штаб-квартирі ООН. Там ми також говорили зі студентами з усього світу, 4 тисячі студентів. Ми говорили про ситуацію, яка склалася в міжнародному спорті, про Україну, про важливість становлення російських та білоруських спортсменів, тому що вони є рупором війни. І якщо ми трошки забіжимо так і повернемося саме до цього питання, сконцентруємося, у світу також є теза, так, що спорт поза політикою, і вони чомусь вважають, що російський спорт він не є дотичним до війни. Хоча ми зараз чітко бачимо, що російський спорт є інструментом, який дуже вдало використовується Росією і використовувався насправді дуже давно вже у війні, у пропаганді. І російські спортсмени є частиною цієї російської пропагандистської машини. І ми маємо з цим боротися. Ми не маємо допускати їх на міжнародні змагання. Світова спільнота не має їх запрошувати на міжнародні змагання, тому що там вони несуть війну, вони несуть вбивство. І спорт загалом як ніша, загалом як сфера, вона має об'єднувати, має нести мир. Російський спорт сьогодні є протилежною річчю. Ми говорили про це. Ми зустрічалися з американськими акторами. Була можливість зустрітися з Беном Стілером, подарувати йому вишиванку. Знову ж таки, подякувати йому за підтримку України. Також, якщо поділитися деякими деталями зустрічі, ми з ним говорили про ситуацію в Україні. І іноді можна побачити, коли зірки приїжджають якісь в Україну просто для якогось піару. Але у розмові з паном Беном Стілером було зрозуміло, що людина в контексті. Людина в контексті регіонів, які окуповані. Людина знає назву Донбас. І це дуже приємно. Дуже приємно, що люди свідомо обирають позицію підтримувати Україну. Люди розбираються в питанні і при цьому підтримують Україну. Це показує, що все ж таки ми навколо України об'єднуються досить свідомі і інтелігентні люди. Також була змога зустрітися з деякими партнерами, з деякими партнерськими фондами, проговорити про наші майбутні проекти. Була змога взяти участь у акціонах, дати свої лоти і зібрати допомогу також для наших майбутніх проєктів, якими будемо займатися вже от зараз. Зараз ми знаходимося сьогодні на ВДНХ, і тут також є освітні заклади, які ми будемо підтримувати. Це один столичний ліцей, дуже особливий ліцей, який потребує допомоги з електроенергією. Ми збираємося надати їм сонячні панелі, сонячні батареї, щоб у них була така автономна енергія, щоб вони могли функціонувати в кращому вигляді, щоб діти отримували кращі умови для навчання.
3: Ну, це один із напрямків. А загалом, які нагальні напрямки для роботи фонду?
4: Перше, це напрямок з родинами спортсменів, які були зображені і зображені на Шоломі. Нас вже, я можу похизуватися, тому що ми реалізували перший наш такий пілотний проект. Я взяв участь у велогонці у місті Жоква у Львівській області. Гонка була присвячена уже другий рік поспіль. На жаль, вона була присвячена Андрію Косенко. Чому на жаль? Тому що він загинув, захищаючи нас із вами. Чудовий спортсмен, рекордсмен України в своїй дисципліні. Він, коли почалося повномасштабне вторгнення, він перебував за кордоном в Італії і повернувся свідомо, щоб захищати нашу країну з-за кордону. На жаль, загинув, захищаючи нас. Є чудовий спортивний захід, Жовтва Кап. Це чемпіонат України серед юнаків і дітей з велоспорту, з велошосе. Я також взяв участь в аматорській дисципліні. І в рамках цього заходу ми передали своїм фондам допомогу на львівську школу ДЮСШ, в якій свою кар'єру починав Андрій Куценко. продали 8 велосипедів, щоб дітки, майбутнє покоління, знову ж таки, мали кращі умови, щоб тренуватися. І я дуже сподіваюся, що це також буде слугувати таким спадком Андрія Куценка, тому що дуже прикро, що такі світлі і неймовірні люди йдуть від нас, але наша задача також, щоб їх пам'ятали. І пам'ятали через такі проекти, через такі гонки, які організовуються. Я дуже вдячний всім людям, які причетні до організації цього заходу. Це неймовірно. І неймовірно бачити ці щасливі дитячі очі, які зараз змагаються, і тут акумулюється якесь свято. І це також його спадок, і оці велосипеди також будуть його спадком. Це наш спільний проект з родиною Андрія Куценко. І я дуже радий, що ми можемо реалізовувати такі ініціативи. Ми маємо в планах подібні проекти і будемо реалізовувати їх з родинами спортсменів, які були зображені, які зображені на шоломі. Зараз також це освітньо-науковий напрямок, це початок, цей ліцей, це такий у нас також буде пілотний проект. Ми хочемо забезпечити всім необхідним, що в них зараз в чому є потреби. Це також деякі прилади для їдальні, тому що це школа-інтернат, діти там навчаються, там дуже багато біженців з різних регіонів, із Харкова, з Херсона. Це діти, які також дуже сильно постраждали від війни. Насправді, і це, якщо ми відійдемо трошки загалом від теми допомоги саме, це дуже неймовірний ліцей. Я в свій час мав честь його закінчити, завершити навчання в ньому. Це дуже неймовірний ліцей. Він дуже є результативним саме в області наукових олімпіад. Він, мені здається, на цьому аспекті найкращий в Україні. І я дуже пишаюсь, що ми також фондом можемо долучитися і підтримати цей ліцей, цих викладачів, цей колектив, тому що вони віддаються дітям на всі 100%, і ми маємо їх підтримувати, ми маємо підтримувати нашу науку. Тому що це молоді науковці, які в майбутньому, я сподіваюся, будуть робити неймовірні інновації для нашої країни.
3: Трошки до реалії. Ми прожили цю зиму, попри обстріли, попри майже кризову ситуацію в енергетиці, але пережили. На твою думку, що треба нам зробити, щоб і наступну зиму ми вистояли? Це, можливо, посилення захисту, можливо, підтримка партнерів, може, додатковий тиск на агресора, а може, просто ще більше об'єднатися? Як ти думаєш?
4: Моєю ціллю, напевно, було б розказати про цю зиму, тому що за кордон і під час нашого перебування за кордоном на змаганнях дуже маленьке усвідомлення того, що відбувається в Україні. І робота наших газовиків, те, що вони переживають зимою, те, в яких умовах вони працюють, важко уявити таку роботу десь у Європі. Так? Я багато стикався з роботою саме деяких сервісів там, в Європі. І те, що роблять наші люди, те, що роблять наші енергетики, газовики, те, що роблять наші школи, освітні заклади взимку, коли без енергії, це просто щось неймовірне. Своїми силами. Це показує, насправді, дуже велику силу нашого народу. І, звичайно, треба це розказувати. Треба залучати на підставі цього залучати підтримку. Готуватися до зими, краще готуватися. На жаль, війна триває. І, на жаль, атаки по нашій енергетиці продовжуються, по нашим газовим родовищам. І агресор продовжує руйнувати, намагатися руйнувати наше майбутнє. Але я сподіваюся, що загальними силами, коли ми об'єднані, ми можемо стояти, ми можемо виборювати своє, ми можемо продовжувати плекати майбутнє, і також завдяки нашим робітникам, і навіть такі професії, як наші поштарі, які працюють в прифронтових зонах. Ми вистояли цю зиму всі разом, і ми вистоїмо наступні зими, я в це щиро вірю. Якщо в нас буде підтримка з наших закордонних партнерів, якщо буде посилюватись тиск, і будь-який тиск, економічний, медійний, на агресора, ми також будемо стояти і будемо плекати наше майбутнє.
3: Ну, в принципі, у мене вже питань більше немає. Дуже дякую тобі за таку розмову, і хай щастить.
4: Дуже дякую.
5: З Україну, яка розвиває бізнес.
6: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
7: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
8: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
7: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
8: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
9: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
10: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетиків.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.

0: Інтера, і я, Ярина Марків. Тіло загиблого дістали рятувальники з-під завалів у гуртожитку в Дніпрі, а кількість поранених уже сягає 11. Більше про наслідки розповість моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона наживо з місця атаки. Привіт, Олено, передаю тобі слово.
1: Привіт, Ярино. На місці атаки триває пошукова аварійна операція. Надзвичайники за допомогою автовишок та вручну розбирають завали. За офіційною інформацією від повітряного командування «Схід», близько 15-ї противник завдав удару 5 керованими авіаційними ракетами типу Х-59 по Дніпру. 4 повітряні цілі було збито та підрозділами. Одна зі збитих ракет впала на цивільну забудову. Удар припав просто у даху гуртожитку одного з вишів. Візуально видно, що у приміщення зруйновано 2 верхні поверхи. Наразі там продовжуються розбирати завали, тож остаточні наслідки поки говорити зарано. І нам вдалося поспілкуватися з тими, хто перебував в приміщенні під час удару. Далі прошу послухати, що вони нам розповіли.
2: Побачила, що швидкість на цілі спершу була на Запоріжжя, потім Солена, потім Дніпро-Червоний. І я такий думав, пора спуститися на нульовий поверх. Я почала спускатися, за мною йшов хлопець в душ, у нас душ знаходиться також на нульовому поверсі, і ми майже доходимо, і чуємо бум, і потім стекло такі. Ми швидко вниз, і потім пилюка піднялася, і трішки більше людей набігло в наше сховище. І там хтось сказав, що голова у когось була поранена, але так більше нічого я не чула, що з приводу поранених людей. А так.
3: Скажіть, будь ласка, наскільки потужного був вибух, і в момент вибуху ви вже були на нульовому? Скільки приблизно гуртожитку перебувало? Я так розумію, сьогодні вихідні, можливо, декілька виїхали?
2: З приводу людей я не знаю. Тут багато мешкає як і студентів, так і внутрішньо переміщених осіб.
4: І над нами, я так розумію, чи збили, чи що, то прям вибухло, усі подушки, все сработало, все сипеться. Я зразу ж кричу дитині: «Яся, ми вибіжали, Теслу там оце кинули, вона ж все, нікуди не їде, все». І ми сюди побіжали, і тут потім оці тривоги, все, і вже потім, коли дали відбою, це пішли, додому не доїхали, буквально хвилину. І
3: чому що це вас і врятувало? Так би скло було?
4: У нас тут такий перший поверх і такий підвал, що в мене там такий, як диванчик. То якщо б я була вдома, мабуть, не так би я налякалася, та дитина, в мене це руку чи вибило, чи що.
1: Вибухова хвиля зачепила і житлові будинки. У квартирах вилетіли вікна, також зачепило і бізнес-центри, також понівечено близько 10 приватних будинків. Тут на місці продовжують працювати усі профільні служби, розгортаються оперативні штаби для того, щоб приймати заяви у постраждалих. У міськраді зауважили, що для тих, кому немає де переночувати, в них є в резерві місце на близько 100 людей, і вони готові розмістити за потреби. І ми продовжимо працювати тут на місці, аби вже в наступних випусках розповісти більше інформації. На зараз відомо про 11 постраждалих, з них 6 залишаються у лікарні. Ось таку інформацію встигає розповісти. Ярина, тобі слово.
0: Дякую тобі, колега, за цю інформацію, за твою роботу. Це була Олена Мендалюк про ворожу атаку Дніпра. Вибухи пролунали і в Запоріжжі. Через ворожу атаку 5 людей поранені, серед них 12-річна дівчинка. Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа у гаражних приміщеннях, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. 2 людей загинуло, 5 зазнали поранень, зруйновані понівечені будинки та об'єкти портової інфраструктури. Такі наслідки ворожого обстрілу, який вночі пережила Одещина. Ударними безпілотниками росіяни атакували Одеський район області, зокрема й житловий сектор. Докладніше про ситуацію на місцях влучань розповість Андрій Анастасов.
5: Одразу кілька шахедів уночі атакували цю затишну сільську вулицю під Одесою. Один із безпілотників поцілив у дах будинку, його уламки розлетілися довкруж. Інший пробив стіну і смертельно поранив 38-річну Христину. Її родичка розповідає, жінка саме сховалася в оселі. Залишилося 2 маленьких дітей.
6: Вона намагалась вийти з будинку, перебігти до нас, але був приліт. Полетіли уламки, і виходить так, що в неї влетіло в черевну порожнину і вийшло через голову.
5: Відомо про багатьох постраждалих. Загалом унаслідок атаки поранень зазнали 5 людей.

0: Двох із них шпиталізували. У селі повністю або частково зруйновано 5 житлових будинків, ще понад 10 понівечені. Місцеві жителі досі не можуть оговтатися від пережитого, розповідаючи, як уночі рятувалися від обстрілів та масштабних пожеж.
1: Перший раз дуже багато шахедів летіло, і ми спустились до підвалу. Потім вроді затихло, я піднялась додому, лягла вроді як спати, і знову почалось. Я даже не встигла спуститись у підвал. Чоловік дійшов до дверей, почав відкривати двері, і двері винесло, він упав, зламав руку, поїхав до лікарні.
0: За 2 квартали звідти ще одне місце влучання. Пан Володимир показує велетенську вирву, яка утворилася від прильоту безпілотника.
2: Ось ця яма, 3,5 метри завширшки та 1,20 метри завглибшки. Звідси сюди от хвиля була вогнева.
0: Сам чоловік під час обстрілу був буквально за 10 метрів від місця вибуху. Від хати нічого не залишилося, але, каже, хоча б живий.
2: Вибух мене відкидає на 2-3 метри. Трохи підпалює, так би мовити, вогнем, бо дуже спекотно було. Ну і потім усе, почав горіти будинок. Але я ще раніше зібрав усі документи, ніби відчував, щось станеться.
0: Також минулої ночі ворог атакував портову інфраструктуру. Там ушкоджені споруди, обладнання, спалахнули масштабні пожежі. На місці загинула одна людина, водій вантажівки. Нині правоохоронці документують цей черговий воєнний злочин, скоєний російською армією. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
3: У квітні росіяни втратили більше територій, ніж захопили. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Так, згідно зі звітом, за один місяць окупанти позбулися контролю над площею в 116 квадратних кілометрів. Такого не ставалося з серпня 24-го року. Тоді ЗСУ розпочали операцію в Курській області. Також аналітики зазначають, що темпи ворожого наступу падають. Натомість Збройні сили України проводять успішні наземні контратаки. Точні удари на середню відстань вибивають логістику ворога, тому він змушений оборонятися там, де планував наступати. І проблеми окупантів мають конкретні причини. Військова машина РФ почала гальмувати через внутрішні та зовнішні чинники, зокрема успішні удари сил оборони по боєздатності ворога. Автомобіль на передовій для ворога – ціль номер один, але без потужних та маневрених пікапів, позашляховиків, багів, логістика на фронті просто неможлива. До редакції подробиць звернулися бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Вони саме збирають гроші на нову машину. І ми з вами можемо допомогти нашим захисникам. Будьте уважні, бійці записали досить короткі відеозвернення, воно триває всього півхвилини, а тому приготуйте телефони заздалегідь, щоб встигнути відсканувати QR-код.
4: Бажаю здоров'я! Шановні українці, ми бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний момент ведемо бої по стримуванню ворога на Купинському напрямку. Нашій бригаді потрібно швидкісні позашляховики для забезпечення логістики та евакуації побратимів. Просимо долучитися всіх небайдужим. Разом до перемоги. Слава Україні!
5: Героям слава!
3: Володимир Зеленський прибув до Єревана на 8-й саміт Європейської політичної спільноти. У столиці Вірменії президент України планує провести низку важливих зустрічей задля посилення безпекової координації на континенті. За даними прес-секретаря президента Сергія Никифорова, у графіку Зеленського перемовини з прем'єрами Британії, Чехії, Норвегії та Фінляндії. Сам саміт, що збере лідерів майже 50 країн, офіційно стартує завтра, 4 травня. Головними темами обговорення стануть стратегії завершення війни в Україні та ситуація на Близькому Сході. Дивний мир між США та Іраном. Про закінчення війни каже американський президент Дональд Трамп. Та на ділі Вашингтон і Тегеран обмінюються безкомпромісними вимогами. Блокада іранських портів триває, а ризики нового витка конфлікту тільки зростають. На це миттєво реагують світові ринки. Ціни на нафту б'ють багаторічні рекорди. Іран втрачає мільярди доларів, а країни-імпортери змушені терміново шукати альтернативу. Японія, приміром, вже повертається до закупівель російської сировини. Як політичні рішення перетворюються на економічний тиск – далі у сюжеті.
5: Бойові дії з Іраном припинено. Про це американський президент Дональд Трамп повідомив Конгрес листом. Хоча в регіоні досі перебувають американські військові і за потреби реагуватимуть на небезпеку з боку Тегерана, каже глава Білого Дому.
2: Чому це важливо? Згідно із законом про воєнні повноваження, президент зобов'язаний отримати згоду Конгресу на введення бойових дій, якщо вони тривають понад 60 днів. Оголосивши про їх завершення, Трамп фактично обнуляє цей термін. Такий маневр дає адміністрації змогу уникнути потреби в схваленні законодавців і значно ускладнює можливість обмежити повноваження президента через відповідну резолюцію.
5: А морська блокада іранських портів триває. Президент США Дональд Трамп хоче дотиснути Тегеран до вигідної Вашингтону угоди. І передовсім до відмови від ядерної зброї. Але миру наразі нема. Іран надіслав Вашингтону відповідь із 14 пунктів на пропозиції США. Глава Білого Дому повідомив, що найближчим часом документ розгляне, але сумнівається заздалегідь в їхній доцільності.
2: Ми просто перемагаємо. Вони не пропонують тієї угоди, яка нам потрібна, але ми досягнемо свого. Ми не збираємося йти зараз, щоб через 3 роки знову зіткнутися з цією самою проблемою.
5: Тегеран у відповідь попередив про можливе відновлення конфлікту зі Сполученими Штатами. Іранська сторона наголосила на рішучих діях для збереження контролю над стратегічно важливою Ормузькою протокою.
2: Факти свідчать про те, що Сполучені Штати не дотримуються жодних обіцянок чи угод, заявив речник іранського військового штабу бригадний генерал Мохаммад Джафар Асаді. У коментарі іранським інформагентствам він додав, для ворога підготовлені несподівані заходи, що перевершують їхні найсміливіші уявлення.
5: На тлі заяв ціни на нафту марки Brent вже перевищили позначку у $120 за барель. Для Ірану ситуація з нафтою критично важлива. Нині країна змушена накопичувати її в сховищах, а танкери з сировиною не можуть залишити Перську затоку. Тож Тегеран скорочує видобуток чорного золота. Експерт з енергетики Далга Четіноглу прогнозує, за місяць видобуток може впасти на 1 мільйон барелів на добу.
2: Ми спостерігаємо інфляцію, яка особливо за останній тиждень-два не просто занепокоїла людей, а збентежила і налякала їх. Ціни зростають щодня, від найдрібніших товарів, як от яйця, до автомобілів, золота і долара. І це дуже тривожний сигнал.
5: Всередині самих США зростає скепсис щодо конфлікту з Іраном. Як зазначає The Washington Post, посилаючись на останні опитування, 61% дорослих американців вважають застосування військової сили проти Тегерана помилкою. Лише 36% підтримують це рішення. Для порівняння, такі настрої панували в американському суспільстві під час війни в Іраку у 2006-му та у В'єтнамі в 1970-х роках. Крім того, соціологи зафіксували істотне погіршення фінансового становища значної частини громадян через військові витрати та інфляцію.
2: Тим часом економічні наслідки війни змушують американців змінювати свою поведінку, оскільки дедалі більше людей відчувають фінансові труднощі. 60% американців вважають, що військові дії США збільшили ризик входження економіки в рецесію. Більш як 4 з 10 опитаних зазначають, що ціни на бензин змушують їх менше їздити на автомобілі та скорочувати витрати домогосподарств. А більше ніж 3 із 10 кажуть, що змінили свої плани щодо мандрівок або відпусток. 6 із 10 американців повідомляють про принаймні один із цих наслідків.
5: Через війну з Іраном запаси американської зброї значно вичерпались. Про це пише видання Financial Times. Тож Вашингтон вже попередив європейських союзників, зокрема Великобританію, Польщу, Литву та Естонію, що слід очікувати значних затримок у постачанні американського озброєння. Зокрема, йдеться про боєприпаси для систем ППО «Хаймерс» та «Насамс» та інших ракетних систем. Вероніка Іваш, телеканал «Інтер». Подробиці, марафон, єдині новини.
3: Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. А я знову передаю слово Олексію Фадєєву.
6: Дякую, колего. Так, протягом цих 40 хвилин будемо, зокрема, говорити про успіхи і рецепти успіхів сил безпілотних систем.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах?
9: Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
10: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
11: За країну, яка береже культуру.
6: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Мінус російський носій «Калібрів». Захисники ударили по об'єктах порту «Приморськ». Про таке повідомив президент Володимир Зеленський. Про ураження йому сповістив генерал-майор Євгеній Хмара. Під вогнем оборонців опинилися ракетний корабель «Каракурт», сторожовий катер та танкер тіньового нафтового флоту. Значних ушкоджень зазнала інфраструктура порту. Це була спільна операція СБУ, сил безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонників. Неспокійно цієї ночі було в Ленінградській області Росії. Жителів кількох тамтешніх міст розбудила дронова атака. Тамтешня влада відзвітувала, що над регіоном збили понад 60 безпілотників. Дрони рухалися в напрямку Санкт-Петербурга. Жителі області чули вибухи. Через це аеропорт Пулково тимчасово зупиняв роботу, не приймав і не відправляв рейси. Як пише телеграм-канал «Астра», у порту Приморська уражені нафтопаливний причал та, ймовірно, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер». Там виникла пожежа. Губернатор області запевняє, що наслідки загоряння буцімто ліквідовано. Нафтова пляма в Туапсе, яка утворилася після низки успішних українських ударів по НПЗ, рухається уздовж Чорноморського узбережжя до палацу диктатора Путіна під Геленджиком. Зараз перебуває вона приблизно за 30 кілометрів від розкішної резиденції очільника Кремля на мисі Ідокопас. Нагадаю, у квітні нафтопереробний завод у Туапсе зазнав низки ударів. Після атак спалахнула масштабна пожежа, її було видно навіть із космосу, пошкоджено нафтові резервуари, а токсичні речовини випали разом із дощем, покриваючи все навкруги масляною плівкою. Мешканців будинків поряд із НПЗ евакуювали, люди носять маски через отруєне повітря. І далі продовжимо розмову про СБС, сили безпілотних систем, зокрема про підготовку операторів далекобійних дронів. Із Юрієм будемо говорити на позивний «Авіс», керівником підрозділу рекрутингу першого окремого центру сил безпілотних систем. Пане Юрію, вітаю вас.
12: Вітаю.
6: Отже, величезні успіхи, як на мене, і дуже, дуже радісні новини для українців після всіх цих років, так, вони, на моє глибоке переконання, вони пов'язані передусім навіть не з технікою, хоча техніка – це важливо, і технології, а з людьми. І тому, якщо дозволите, я поверну розмову в такий, в бік людського фактора, я би сказав, в такому хорошому сенсі. От ви самі в якийсь момент доєдналися до війська, так, до сил безпілотних систем, перепрошую. От як у вас з'явилося рішення приєднатися? І чи одразу ви розуміли, куди ви саме підете?
12: Доволі показова історія. Я дав собі відповідь на два простих питання. Чи хочу і планую я жити далі в Україні, найближчі там роки, чи хочу, щоб моя сім'я тут жила. І коли, ну, це очевидно, що так, я дав собі відповідь на інше питання, а що я можу найкраще зробити, як я можу до цього докластись найкращим чином. Бо, ну, донатити – це безумовно важлива частина кожного громадянина України, але якщо в мене є якісь навички, якийсь хист, який може бути корисним саме у війську, то його треба туди принести. Ну і все, далі залишилось подолати певні страхи невідомого, зрозуміти, де, в якому підрозділі мій досвід, мої навички будуть затребувані найкращим чином. І саме таким чином я і опинився там спочатку в 14-му окремому полку, зараз ми вже трансформувалися в перший окремий центр, і якраз займаємось тим, чим займався і в цивільному житті. Займаюся рекрутом.
13: Зараз ми ще поговоримо про важливість, знаєте, якісних людей на фронті і в житті, але до того я звернуся до глядачів. Справа в тім, що у нас зараз є QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ми зараз пана Юрія спитаємо, на що ми збираємо і скільки нам потрібно. Пане Юрію, що саме ми хочемо зібрати?
12: Мобільний командний пункт. Дуже класні ви показали відеокадри з того все перед моїм включенням. І, ну, перший окремий центр – це загалом постачальник, стабільний постачальник гарних новин для усіх українців. І саме для того, щоб таких новин було більше, щоб вони виходили регулярніше, нам треба підсилювати нашу технологічну бойову компоненту. І от мобільний командний пункт – це дуже таке потужне комп'ютеризоване робоче місце, де працює оператор, який відслідковує в режимі онлайн події, що відбуваються в тій чи іншій бойовій ситуації, і надає командиру найбільш точні і найбільш швидкі інформаційні там доповіді для того, щоб командир приймав рішення в безпосередньо цій ситуації. Це, ну, те, що дуже сильно нам допоможе генерувати ще більше і більше таких яскравих кадрів, які ви показуєте. Тому прошу, долучайтесь до цього дана.
13: Від себе теж додам, будь ласка, шановні, ви знаєте, як долучитися, і, знаєте, от зараз я просто ретранслюю цю тезу про якісних людей. Саме українці показують щодня і щохвилини, що вони якісні люди. Наші захисники це роблять на фронті або на незримій лінії фронту, вони теж існують, ви ж знаєте. Так, сили безпілотних систем тішать нас, ну, абсолютно чудовими, особливо після такої важкої зими новинами. Я закликаю вас довести, що ви теж якісні люди, а те, що відрізняє одна з ознак, яка відрізняє якісну людину, здатність мислити і співчувати. Співчуття – це не жалість, це співчуття. І ми знаємо, ми співчуваємо, ми розуміємо, як важко може бути на фронті нашим захисникам. Ми знаємо і розуміємо, які інструменти їм потрібні для роботи. Ми також їм довіряємо і розуміємо, що вони знають, що їм потрібно. В даному випадку для першого окремого центру сил безпілотних систем потрібен мобільний командний пункт. Так, це складний агрегат, складна система, вона і не дешева. І саме тому ми звертаємося по вашу допомогу. Чудові новини, які ми з вами щоранку, щодня читаємо і просто, знаєте, який там гормон щастя піднімається в голові, чи де там він піднімається в організмі, так? Це якраз ті люди, які нам постачають ці новини. Допоможіть їм трошки зі збором, я дуже вас закликаю, будь-яка комфортна для вас сума за цим QR-кодом просто зараз спрацює на 100%, і ми сподіваємося, що завтра, післязавтра ми з вами знову почуємо гарні новини. Дякую заздалегідь. Пане Юрію, ви за своєю спеціалізацією фактично от створили рекрутинг з нуля. А от хочу запитати, а чим, власне, військовий рекрутинг відрізняється від цивільного? Яким ви, я так розумію, займалися до того, як пішли до війська, правда?
12: Так, саме так. Я доклав дуже багато зусиль для того, щоб стерти цю грань, щоб він нічим не відрізнявся. Бо наразі, ну, рекрутинг існує один, і найбільш ефективний, більш якісний, він, ну, звичайно ж, народився в комерційній галузі. І моя задача, моє бачення – перенести всі ці технології, інструменти, ну, військову сферу. Але, ну, головне, на що ми тут орієнтуємось, це саме досвід людини, яка долучається. Це такий головний маяк, на який ми дивимось, і весь процес вибудовується таким чином, щоб шлях нашого кандидата був максимально зрозумілим, прозорим і комфортним. Щоб, ну, не відрізнялося від будь-якого попереднього досвіду пошуку роботи. Різниця між, ну, військовим там долученням і долученням будь-якої іншої компанії, ну, напевно, вона є тільки одна. Що після того, як людина приєднується, вона відразу відправляється на навчання. те, що називається там базова загальновійськова підготовка. А так, співбесіди, багато питань з обох боків, з'ясуємо всі деталі, тонкощі, все розповідаємо, пояснюємо. Інколи наше спілкування з кандидатами більше нагадує навіть консультацію психолога, ніж фактично співбесіду про роботу. Саме для цього ми це все робимо.
13: Пане Юрію, на жаль, у нас ще хвилина буквально залишається. Напевно, я забагато, як завжди, говорю, але мені хочеться передати цей сенс, що потрібно донатити нашим захисникам, ну, просто щодня і щохвилини. Так, це абсолютно важливо. QR-код на екрані. Шановні друзі, ви знаєте, що, ну, ми постійно з цими зборами до вас звертаємося. Ну, а до кого ще? Знаєте, хто ще підтримує українську армію? Наші американські партнери? Ну, ви чули новини, так? Тільки ми. Пане Юрію, і перед тим, як ми попрощаємося, ще одне запитання. Як доєднатися до сил безпілотних систем? Ну, хоча б як подати заявку, а потім вже перед зустрічю з вами, як рекрутером?
12: Ну, зараз, до речі, ну, на мій погляд, найкращий момент, найкращий час для того, щоб долучатися. Дуже багато інформації в публічному просторі про будь-які підрозділи, і в тому числі про перший окремий центр СБС. Щоб долучитися, дуже просто. Заходите на сайт, дивитесь вакансії, вибираєте та, на якій ви будете себе почувати максимально впевнено і зможете принести користь. Заповнюйте анкету і протягом доби з вами зв'язується рекрутер і починає ваш шлях долучення і буде супроводжувати вас до фіналу. Тут все дуже просто. Головне – прийняти відповідальність за своє майбутнє і обрати ту посаду і ту точку, в яку хочеш прийти в Збройних силах, а не залишатися на волю випадку. Тому заходьте на сайт, заповнюйте анкету. Це просто.
13: Пане Юрію, я вам дуже дякую і за вашу службу, і за вашу роботу, і за цей час, який ви нам короткий приділили. Ще раз глядачам нагадаю, дякую, що вам. Це пан Юрій. Дякую вам. Подяка лише вам. Пан Юрій, на позивний АВІС, ПТАХ латину, якщо пам'ятаєте, керівник підрозділу рекрутингу першого окремого центру сил безпілотних систем. І також нагадаю, те, що ми з ним завершили зараз в ефірі розмову, не означає, що збір завершено. Він тільки почався. Будь ласка, підтримайте, це дуже важливо. Хочете гарних новин? Будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Пане Юрію, дуже вам дякую.
12: Долучайтесь до створення гарних новин.
13: Абсолютно, абсолютно. Дякую вам.
12: Дякую вам.
13: Подорож навколо світу. Напередодні в американській столиці 68 іноземних посольств відчинили свої двері для всіх охочих у межах щорічної акції «Паспорт DC» – «Вашингтонський паспорт», до якого вперше з моменту повномасштабного вторгнення приєднується українська амбасада. Що там було, розкаже наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.
14: На М-стріт у Джорджтауні, престижному районі американської столиці, із самого ранку натовп. Бо це можливість для місцевих побувати в українському посольстві, яке через війну посилювало заходи безпеки і проводило лише офіційні зустрічі.
15: Я американець з українським корінням і у посольстві вперше, хоча й живу у Вашингтоні. З першого дня війни мріяв сюди потрапити, але вийшло тільки сьогодні.
14: Мріяв, бо і сам будинок – частина історії Сполучених Штатів. Саме тут, наприкінці 18 століття, перший президент Америки особисто домовлявся про створення майбутньої американської столиці. І зайти до кімнати Вашингтона для американців – це наче доторкнутися до тих подій. Ну і водночас підтримати Україну та дізнатися про її боротьбу.
15: Бо тут презентують все українське. Ми ж з новин знаємо лише про війну.
14: І в момент, коли новини з Ірану почали витісняти в ефірі повідомлення про український фронт, це все якраз дуже вчасно. Крута нагода змінити фокус уваги американців.
16: Я й сама тут уперше. І знаєте, таких історій в американських новинах не почуєш. Бо тебе у нас завжди розповідають про щось погане. А тут мене, наприклад, надихнула історія, як благодійники допомагають українським родинам повертатися до нормального життя.
14: Це про мережу польових кухонь, яку заснував шеф-кухар світового рівня Хосе Андрес. З перших днів вторгнення його організація World Central Kitchen годує евакуйованих і солдатів на лінії фронту.
17: Вже більше ніж 4 роки ми допомагаємо різним способом. Надаємо гаряче харчування, надаємо продуктові набори. Ось тут нас представлено майже усі останні наші формати допомоги.
14: І за останні 4 роки лише одна ця структура роздала українцям 300 мільйонів порцій гарячої їжі. Неподалік на іншому стенді ще одна історія успіху. Американець Сем Лерман почав закуповувати українське вино та горілку саме під час війни. З прибутків фінансує роботу саперів, які розміновують територію України, і донатить для ЗСУ.
2: Пляшки запаковані у справжні гільзи від 155-мм снарядів, які привозять зі сходу України. Розкуповують їх на ура, а ми завдяки цьому можемо підтримувати українських військових.
14: Місцеві коштують українську горілку із задоволенням, хоча для них це і напій незвичний, і одразу кажуть, ну що, за перемогу. А далі йдуть оглядати українські дрони «Вампір» і розпитувати, як саме безпілотники змінюють перебіг цієї війни. Так, багато хто прийшов уперше в житті спробувати український борщ, але ще важливіше, що одночасно питають і про переговори, і про допомогу Україні, і про велику політику. Люди тримають руку на пульсі, бо цікавить, і коли до Києва приїдуть Вітков і Кушнер.
18: Ми запросили американську переговорну кампанію відвідати Україну, провести наступний раунд переговорів. Ми зараз продовжуємо очікувати на відповідь американської сторони. Всі наші пріоритети відомі американській стороні. Ми знаємо, що думають росіяни з цього приводу. Ми готові сісти за стіл переговорів. Президент України готовий провести тристоронню зустріч на рівні лідерів і рухатися далі.
14: І що там із поставками ракет-перехоплювачів для «Петріотів» та інших боєприпасів, які європейці закуповують для України у Штатах?
18: На зараз у нас немає інформації про якісь можливі перерви у постачанні того, про що було домовлено для потреб захисту України, в тому числі в рамках ініціативи Pearl. Власне, зараз ми активізуємо зусилля для того, щоб отримати нові внески наших партнерів до ініціативи Pearl, до нових пакетів, забезпечити безперервне постачання американської зброї до України.
14: Лише за один цей день сотні американців змогли відвідати Україну, не виїжджаючи з Вашингтона. Побачити, скуштувати, поспілкуватися. Хтось прийшов по борщ, хтось по історію, хтось, щоб просто сказати «дякую». І день відкритих дверей – ось така народна дипломатія. Особливо у виборчий рік, коли конгресмени вкрай чутливі до настроїв у своїх округах, найефективніший спосіб – зберігати американську підтримку. Хай би що відбувалося за зачиненими дверима Білого Дому. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».
13: Спецпредставники Дональда Трампа Стів Вітков та Джаред Кушнер поки не планують приїжджати до Києва. Мовляв, у Вашингтоні сумніваються, що новий раунд перемовин принесе реальні результати. Американські посадовці вже кілька місяців говорять про можливу поїздку до Києва, але досі не доїхали. При цьому Москву навідувалися значно частіше. Президент Володимир Зеленський такий підхід називає проявом неповаги. І за задумом, така поїздка американських переговірників до Києва мала перезапустити перемовини між Україною США та Росією. Нагадаю, вони вже понад два місяці перебувають на паузі. Востаннє сторони зустрічалися всередині лютого, а наступний раунд зірвався після початку військової операції США в Ірані. І от проаналізуємо останні події з гостем у студії. Це Ілля Котов, експерт з публічної політики, кандидат науки з державного управління. Пане Ілле, вітаю вас.
19: Пане Олексію, радий вітати вас.
13: Радий бачити вас в студії, як завжди.
19: Навзаєм.
13: Відтак. Дивіться, у нас Вітков і Кушнер збиралися до Києва. Вони довго розказували, що значить, чи то Вітков, чи то Кушнер не люблять їздити, чи не можуть їздити потягом там і так далі, і так далі. Тут ще новина прийшла, звідки чекали, а чекали ми її, напевно. Блумберг повідомив, що тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс залишить посаду в червні, тобто пані посол, та виконувачка обов'язків, тимчасово повірена, так? Залишає посаду в червні через розбіжності з Трампом, 28 квітня написала, перепрошую, Financial Times, помилився. І це залишить ключову позицію вакантною перед. А перед чим, до речі? Що відбувається у нас в сенсі перемовин, в сенсі оцієї конструкції, в яку були включені Україна, Сполучені Штати в якості посередника, ну і країна-агресор.
19: Фактично змушений констатувати те, що ми з вами прекрасно бачимо, не відбувається нічого. Я завжди вважав, що ідея цієї човникової дипломатії, то запрошення якраз Вітка Кушнера до Києва, належить саме Україні, саме нашій стороні. Вона виглядає абсолютно логічно. Якщо росіяни бойкотують, ну фактично ж говоримо, як є, так, будь-які зустрічі, розповідаючи, що місце їм не те, все їм не те, ми не готові, а давайте ви спочатку з Іраном вирішите. Відповідно, ця ідея виглядала гарно, і сама конструкція виглядала доволі таки гарно. Але тут ми прийшли від першого питання до другого. А Штатам немає з чим їхати.
13: От власне.
19: Власне, так. На жаль, змушений констатувати,
13: ну,
19: немає
13: в потязі ж діло.
19: Немає з чим в плані ситуації, наприклад, на Близькому Сході. Якби Штати приїхали і сказали, ми готові ввести додаткові санкції, це перемовний процес.
13: Абсолютно.
19: Це тиск, це
13: абсолютно
19: розмова. З чим Віткову особисто їхати до Києва? Подивитись Хрещатик, тверто кажучи, від цього нікому краще не стане. Нам з вами,
13: Хрещатику тим паче.
19: Тим паче, погоджуюсь. А от, до речі, ситуація з послом доволі таки цікава. І я тут бачу, а те ж саме відбувається в Москві. Наголошую, досі не призначений посол Сполучених Штатів Америки в Росії. Відповідно, чому? Що кажуть американські засоби масової інформації, яким можна в певній мірі довіряти? Вітков концентрує повністю всі важелі управління і всі важелі якраз перемовного процесу на собі. Тому я не виключаю, що якраз звільнення посла, це, по-перше, може бути просто шлях у велику політику для людини.
13: Може бути.
19: А по-друге, що це може бути якраз через тиск Віткова для того, щоб дійсно одноособово приймати рішення. А будуть ті перемовини і взагалі як будувати взаємовідносини між Україною і Сполученими Штатами, відповідно, між Росією і Сполученими Штатами. Тут же певна проблематика, звичайно, існує. Тому лише час покаже. Або ми отримуємо нового фахового дипломата, який зі свого боку готовий буде полагодити.
13: Дивіться,
19: те,
13: посол
19: що зараз
13: в країні, він же ж, якби може бути яким завгодно фаховим і яким завгодно там прибічником навіть України, але він включений в ієрархію, так? А рішення приймаються не в посольстві, рішення приймаються в Вашингтоні.
19: В Вашингтоні, але хто на чолі цієї ієрархії? Точно не Вітков, а Вітков хоче бути.
13: Ну, і взагалі тут має бути Марко Рубіо, як міністр закордонних справ.
19: Звичайно, як державний секретар, абсолютно вірно. Тому справа в тому, що також ще, що вносить деструктив, до речі, також перемовний процес взагалі в розмови. Це апаратна боротьба, яка існує в Вашингтоні, і, на жаль, ми констатуємо, що вона існує, і всі намагаються отримати якомога більше повноважень від Дональда Трампа, в свою чергу, на всіх тих напрямів, які можуть принести користь. Відповідно, це ми і бачимо зараз.
13: Але, як ми розуміємо і бачимо, Україна не може собі чекати, дозволити чекати. Нас просто немає часу для того, щоб дочекатися, чим там завершиться апаратна боротьба. Тим паче, що якщо, наприклад, на чолі всього перемовного процесу і взагалі, принаймні, якби транслювання в цю частину світу американської там політичної волі і так далі, не да. Я нічого не хочу сказати, але...
19: Кажіть.
13: Ну, якщо це Вітков, так? Ну, нам точно це... Я не розумію, наскільки це нам нормально, ненормально, це прийнятно, неприйнятно. І чи правда, що Україна в принципі, чи вважаєте ви, що Україна в принципі зараз може навіть дозволити собі чи спробувати поміняти посередника?
19: Справа в тому, що не вся проблематика в посередників. Проблема в Віткові була тоді, коли з'явилися 28 пунктів. Ми з вами пам'ятаємо той період часу.
13: Так, Росія вже 28 пунктів. В останнє коли? 11 лютого, да, там щось там Лавров сказав, що там те їм не підходить, це їм не підходить.
19: Вже через певний час. Але вже тоді була час. Проблема в Віткові. Зараз проблема в тому, що дійсно немає можливості Сполученим Штатам будувати діалог з Росією в зв'язку з ситуацією в Ірані. І я готовий навіть зробити певний прогноз, що до зустрічі Дональда Трампа і Сі Цзіньпіня, яка запланована попередньо, якщо відбудеться 15 травня, не варто очікувати, відверто, говоримо чесно, відверто, жодного зрушення, як в напрямі, до речі, Ірану, тобто зняття блокади, так, на жаль, в напрямі перемовного процесу. Ця зустріч вирішить дуже багато питань, Штати ставлять на неї ставку, але, на жаль, з чим вони туди поїдуть, але це питання інше. Справа в тому, що, і ми вже, ви правильно кажете, не зовсім розраховуємо.
13: Дивіться, суто схематично. Поїде Трамп до Сі.
19: Так.
13: Так? Чи зустрінуться вони десь? Неважливо, абсолютно. Но це виглядатиме з точки зору просто, я не знаю, глядача новин і так далі. Це виглядатиме як? Значить, два, значить, господаря світу, ну, типу, в лапках, так? Зустрілися і вирішили, значить, як там ділити сфери впливу і так далі, і що там в них робити, і які конструкції можливі. В ці цій ситуації Україна теж вже не просто пішак на шаховій дошці. Україна сама транслює зараз, ну, проєктує силу, проєктує, експортує безпеку, щось важить в безпековому плані, а відтак і в політичному, ми ж розуміємо, що це пов'язані речі. Яким чином Україна може, як це, disrupt, тобто порушити цю схему?
19: Справа в тому, що це вже відбулося. Я приведу приклад останніх днів, щоб далеко не ходити. Об'єктивно, я, до речі, приклад, який я вважаю в майбутньому, в процесі вивчення якраз російсько-української війни, війде в підручники історії. Це приниження і прохання Путіна до Трампа щодо перемир'я на 9 травня. Так. І подивіться на реакцію нашої держави, яка, здавалося б, ще декілька років тому була б, напевно, unreal. Так, що ми кажемо, ну, ми чекаємо пропозиції. Тобто ми не кажемо Сполученим Штатам Америки, звичайно, коли скажете завтра, післязавтра, припиняємо все. Ми говоримо, ми чекаємо конструктивні пропозиції, будемо приймати кінцеве рішення самі. Це називається суб'єктність, це називається вага, це називається можливості. Тому що можливості вистачає, як показує останній місяць, за останній місяць більше, так, десятка діпстрайків там, де це потрібно. Це вже підтверджених і росіянами. Тому ми вже не орієнтуємося на позицію і думку Сполучених Штатів. Ми готові самі приймати власні рішення. І вже процес того, що про Україну без України, про це навіть і мова не йде. І це варто наголосити. Ситуація з 9 травня – показник. Побачимо, чим завершиться, чи буде взагалі встановлено це перемир'я. Що готовий Путін запропонувати взамін, тому що воно потрібно йому, а не нам. Це також треба наголошувати на цьому вперше. Але сам факт того, що кінцеве рішення приймають не за нас, а ми – це вже момент, дійсно, для підручників історії російсько-української війни.
13: Як ви ставитеся до, ну, такого дипломатичного, не скажу турне, але великої дипломатичної поїздки, от яку зараз робить Володимир Зеленський, президент України, так, напередодні Азербайджан, зараз Вірменія. Ми буквально за хвилину будемо мати включення звітом. А що робить українська держава таким чином?
19: Знову ж таки, продовжує побудову взаємовідносин з усім іншим світом, але вже з позиції суб'єкта сили. Тобто ми спілкуємося на рівних. Розпочалося, ну, розпочалося раніше, але говоримо за останній період. Знаєте, держави Близького Сходу. Ми поїхали перші, ми спілкуємося на рівних. Нам є що запропонувати. Це, до речі, не лише моменти виробництва, а моменти реального досвіду. Та знаєте, відволічусь на секундочку буквально. Якраз їхав до вас в студію, і вже в Києві, на жаль, розгортаються мобільні вогневі групи прямо в цей момент. І це показник. Тобто це момент того досвіду, який отриманий Україною, на жаль, в таких умовах, яких є. Це також ми пропонуємо. Нам є що пропонувати Європі і всьому світу. Тому всі поїздки, розширення географії. Той же Азербайджан. Так здавалося, коли це було раніше можливо в контексті оборонної співпраці. Так, візит як візит. Але тут мова йде про оборонну співпрацю, тому що іранські шахеди вже прилітали так на територію. Відповідно, всі все розуміють. Абсолютно. Зараз Вірменія. На Вірменії пропоную також зупинитися, я думаю, після сюжету окремо, але це також великий показник. І показник чого, відверто кажучи? Показник того, що Кремль, ну, втратив все. Після цього візиту можна сказати, давайте просто на хвилинку, президент України під час російсько-української війни в Єревані зустрічається, ну, всі європейські лідери, так, добре, але знаходиться в Єревані, який завжди був фактично зоною
13: сферою впливу,
19: так, зоною інтересів Москви. Хочеться сказати, шах і мат, Володимире. Я маю нове
13: закуплення. Зараз ми почуємо новини з Єревану, я дуже сподіваюся, ми чекаємо на пряме включення, правда? От більше деталей про цей візит щодо програми саміту Європейської політичної спільноти розпитаю у нашого колеги з телеканалу ICTV, це міжнародний оглядач Володимир Рунець, він з нами на прямому зв'язку. Колего, вітаю, вам слово, будь ласка.
20: Добрий вечір. Дійсно, я погоджуюсь абсолютно з попереднім спікером. Це символічний візит, і це дуже важливий візит. І він змінює всі геополітичні розклади, і як, в принципі, в Європі, так і тут, на Південному Кавказі. В першу чергу, традиційно, як ми знаємо, Вірменія була зоною інтересу Володимира Путіна і Російської Федерації як держави, але бачимо, як це все змінюється. І оцей СУВ іде і на державному рівні ми чуємо і офіційні заяви Пашиняна, прем'єр-міністра країни, і все, що відбувається, і сьогоднішній саміт – це ще одне підтвердження, що Вірменія обирає європейський вектор для свого розвитку. Ну, сама суть цього саміту, цього форуму в тому, що це підкреслює, що Європа – це не тільки в межах політичної карти країни, в межах політичної карти, але це в межах, в першу чергу, географічної карти, і що це єдина європейська країна. І це дійсно такий хук, якщо не апперкот для Путіна, йому важко це сприймати. І я знаю точно, що в Кремлі лютують з цього приводу. Щодо очікувань України, тут все дуже просто. Дійсно, Україна виступає нині як суб'єкт. Всі звикли, що Україна приїжджає на якісь міжнародні події і там просить допомоги, просить про якісь про зброю. Звісно, це всі проблеми не знялися з порядку денного. Але сьогодні, наприклад, під час зустрічі Володимира Зеленського з британським прем'єром Кіром Стармером, вони вже говорили не про те, що Британія щось надаватиме Україні, а про те, що вони і далі розвиватимуть і посилюватимуть виробництво, зокрема, дронів. І це дуже потужний такий меседж. Тобто Україна разом з Британією виробляє зброю, а не просять, щоб хтось її там комусь надіслав. Звісно, буде продовжено і формат Pearl, це коли країни-члени НАТО, так би мовити, простою мовою скидаються грошима для того, щоб закупити відповідну зброю, зокрема ракети ПАК для систем ПТО «Петріот», і закуповують зброю в Сполучених Штатів, і цю амуніцію в Сполучених Штатів. Ці дискусії також буде зустріч у так званому вашингтонському форматі. Це європейські країни, які допомагають Україні вибудовувати нормальний діалог в нормальному позитивному ключі з Вашингтоном, Сполученими Штатами, з адміністрацією Дональда Трампа. Ну і дві ключові теж зустрічі. Одна вже відбулася з Андрієм Бабішем, це прем'єр-міністр Чехії. Володимир Зеленський перше з ним зустрівся, коли він повернувся на посаду прем'єр-міністра цієї країни. І це означає, що звинувачення були в бік Бабіша в тому, що він достатньо проросійська людина, в нього там проросійські погляди. Пам'ятаємо ці всі історії зі зняттям українського прапору з парламенту Чехії. Всі ці історії всі пам'ятають, тому ці зустрічі дуже важливі, ключові. Завтра також буде ще одна зустріч в Роберта Фіцо, словацький прем'єр, з Володимиром Зеленським. Вони будуть обговорювати, зокрема, і співпрацю не лише в оборонному секторі, не лише що стосується війни, а й енергетики. Ми пам'ятаємо, що лунали погрози Словаччини під час блекаутів, під час лютої зими, що вона припинить постачання енергоресурсів Україні. Звісно, ці всі речі потребують обговорення і діалогу. І поки що, із того, що видно сьогодні, напередодні цього великого заходу, поки що я бачу позитивні зміни. Що буде далі, завтра, думаю, в подробицях вже буде більш зрозуміло.
13: Володимире, дуже-дуже дякую за інформацію. Це фактично дуже цінно отримати перше враження і перші якісь деталі. Я нагадаю, що на прямому зв'язку з Єревана був міжнародний оглядач каналу ICTV Володимир Рунець. Дякую, Володимире. Отже, чи готова Європа, чи готова Україна, чи готова Вірменія? От, до речі, пане Ілля, я нагадаю, що гостем студії сьогодні у нас Ілля Котов. Ілля Котов, експерт із публічної політики, кандидат науки з державного управління. Ви дуже добре знаєте цього експерта, він часто в нас в гостях. І от, пане Ілля, я би хотів, знаєте, що цікаво запитати? Вірменія призупинила членство в ОДКБ. Вірменія декларує якби європейський курс на відміну від раніше, значить, курсу російського. Вірменія приймає європейську спільноту зараз цими днями. До Вірменії прилітає Володимир Зеленський. А що Росія може зробити?
19: Фактично, вони вже роблять те, що можуть. Хочу нагадати, що і цей саміт, який зараз відбувається у Вірменії, Вірменія обрана місцем недаремно. Тому що попереду вибори до парламенту, і, відповідно, хочуть підтримати європейські лідери, якраз Миколу Пашиняна, для того, щоб він зберіг цей курс. І, відверто кажучи, це знову чергові, до речі, вибори в одній з пострадянських держав, які на кону яких якраз майбутнє цієї держави або в контексті євроінтеграції, або ж повернення до Росії. Тому вони підтримують альтернативного кандидата і роблять це для того, щоб Пашинян програв. І, відповідно, зараз ця зустріч, вона, звичайно, додасть сил і покаже вірменському народу, що їх майбутнє в Європі, їх там чекають, і все добре. Жодних військових якихось погроз. Росія давно втратила цю можливість і втратила суб'єктність. Давайте подивимося навіть вже з Азербайджаном зараз кращу Вірменії відносин, не дивлячись на всю історію, ніж з Москвою. Давайте згадаємо нещодавній, час летить швидко, але нещодавній візит Пашиняна до Москви. фактично, що він зробив? Він знущався з Володимира Путіна, розповідаючи йому, що таке вільні вибори, як вони мають відбуватися, і взагалі на що очікувала Вірменія і не отримала від начебто партнера Росії свого часу. Тобто я б ставив би, напевно, період повного розриву візит саме Пашиняна до Москви. От на той момент все з'ясувалося. Не було тієї людини, яка слухає російського диктатора, опустивши голову як підлеглий. Були рівні лідери, і лідер Вірменії приїхав висловити власну позицію. І це прекрасно. І зараз вже на своїй землі він продовжить це робити, тому ми, звичайно, сподіваємося на гарні результати цих виборів. Будемо ще багато про них говорити, тому що це дуже важливо, вкрай важливо.
13: Безумовно. Але ну ми дуже добре знаємо, що, знаєте, Росія, коли не може зробити якусь пряму дію, вона починає... як би це правильно сказати, щоб в ефірі не лаятися, вона починає підвикручуватися та, на інших напрямках. Ну, це, знаєте, як на фронті, коли вона не може взяти населений пункт, її армія, друга в світі, вона починає знищувати просто завдяки авіації, усіма доступними силами, авіацію, там, от, зараз вони там Херсон постійно, наприклад, так тероризують і впівдронами, і так далі, і так далі. В політиці, на мій погляд, можливо, я помиляюся, але, ну, скоріше за все, ні. Вони роблять те саме. Вони, якщо втрачають на одному напрямку, вони починають або транслювати через фабрику тролів свої якісь там нісенітниці, так, котрим досі хтось вірить ще в світі, або влаштувати, я перепрошую дуже, смердючки на інших напрямках. Одна з таких ситуацій, яка не дорівнює ймовірність виникнення якої не дорівнює нулю, це напрямок Сувальського коридору, Європи і так далі. Наскільки ви оцінюєте ризики там? Тому що можливість показати свою силу для Росії важливо завжди було. От зараз 9 травня. Дронові сітки, дехто вже пише над Москвою, деякі джерела пишуть, натягуються. Але тим не менше до параду готуються. Яким чином і коли, в які терміни або за яких умов Росія зможе спробувати показати свою силу на напрямку Балтії, Білорусі, Польщі?
19: Я завжди про це кажу, що відверто Росії потрібні перемоги хоч десь. На нашій землі перемог
13: хоч
19: немає.
13: Що-небудь.
19: Хоч що-небудь, щоб показати людям, які дивляться відео «Стоп, все», і хочуть зрозуміти, для чого взагалі та війна розпочалася, що відбувається. Тому що, коли вона по телевізору, це питання...
13: Чому на п'ятому році спеціальні воєнні операції, в якій, значить, вони там перемагають, раптом...
19: Виявляється, і парад не можуть провести. Шок. Відповідно, потрібні хоч якісь десь перемоги. І риторика, що ми воюємо з усією Європою і з НАТО, вона ж присутня вже давно, це не перший рік. Відповідно, зараз в зв'язку зі слабкістю Сполучених Штатів на Близькому Сході, в зв'язку з тим, що Трамп повністю сфокусований на Ірані і на зустрічі якраз з Сі, кращого часу, відверто кажучи, важко вигадати. Тут справа в тому, наскільки вони готові, тому що ми, саме ми, щоденно цю готовність руйнуємо. Але, відверто кажучи, такого більш вдалого часу для відкриття десь другого фронту, ну, вони вже не знайдуть, тому що далі ситуація буде тільки погіршуватися саме для росіян. Тому сподіваюся, що мій прогноз не буде відповідати дійсності, але в найближчий час, дійсно, саме держави Балтії під найбільшою загрозою. А тим паче, давайте подивимося зараз на риторику Сполучених Штатів щодо виводу військових.
13: 5 тисяч військових, а за деякими даними може бути і більше виводу.
19: Трамп сказав, що я розраховую так, на більше. Справа так, не так. В кількості. Відверто кажучи, 5 тисяч військових, вони нічого не вплинуть, ні на що, нічого не зупинуть. Мене цікавить наступне. А куди вони будуть виведені? Це перше питання. Якщо в бік Польщі або країн Балтії,
13: до речі,
19: то це ми вже говоримо не про те, що кажуть в Конгресі, начебто цей вихід – це показник Росії, що можете заходити замість нас. Але якщо вони підуть в бік до Росії, це навпаки буде показник того, що Штати залишаються. Ну, але є трохи не в наступне. А куди вони будуть виведені? Це перше питання. Якщо в бік Польщі або країн Балтії,
13: до речі,
19: то це ми вже говоримо не про те, що кажуть в Конгресі, начебто цей вихід – це показник Росії, що можете заходити замість нас. Але якщо вони підуть в бік до Росії, це навпаки буде показник того, що Штати залишаються. Ну, але є трохи невзаємні такі негарні відносини між Мерцом і Трампом.
1: Це так, перше це питання. Виглядає, як Трамп образився. Петро, ти що, обідався чи що? Знаєте, як...
19: І друге питання, що буде з ядерною зброєю, яка, до речі, знаходиться в Німеччині ще з самого початку холодної війни. Якщо вона залишається, то питання про вихід Штатів, в принципі,
1: воно знято
19: автоматично.
1: Просто,
19: як... А щодо Мерца, тоді так, ремарка, ми вже з вами почали, треба ж про щось. Гарне. Ну, інколи, дійсно, говорячи від імені держави, це ж не особиста позиція, і у канцлера, у прем'єр-міністра будь-якої держави, у президента будь-якої держави, ну, особиста позиція має бути з державною. Треба, напевно, спочатку думати, а потім говорити. Немає жодного права у Мерца розповідати Трампу, що у нього нічого не виходить в Ірані, в зв'язку з тим, що Німеччина не приймає участь в цій операції. Угу. Немає жодного морального права у Мерца розповідати, допоки німецькі військовослужбовці не знаходяться на території України, розповідати нам, кому і що ми маємо віддати.
1: Ну, тому я погоджуюся.
19: Тому але... рівень підтримки Мерца зараз у Німеччині, точніше, рівень непідтримки досяг 76%, якщо я не помиляюсь, відсотків. Загально. Ось і все, що треба зрозуміти.
1: Ну, тобто, фактично, це проблема, якби, котра лежить в площині, чи то в царині, як це, зв'язків з громадськістю. Мерц взагалі виступав в гімназії перед школярами, так? Але, ну, тобто, не треба забувати, що ти прем'єр-міністр, навіть якщо ти говориш з дітьми.
19: І ти висловлюєш позицію держави. Ну,
1: так, абсолютно.
19: Так, тому
1: абсолютно.
19: Ми можемо багато критикувати Трампа, але деякі є речі, які з обох сторін, ну, напевно, могли б в якості лідерів робитися трохи краще, скажу так, мудріше, в меншій мірі.
1: Говорячи, у нас є ще півтори хвилини, і от говорячи про політичну

0: політичну мудрість, наскільки зараз мудро чинить українське керівництво, розвиваючи оці наші міжнародні зв'язки, міжнародні контакти? Наскільки простежується стратегія за цим?
1: Простежується. Перш треба розуміти, що вони залишаться і після завершення війни, і будуть лише розвиватися. Треба розуміти, що ми потрібні скрізь. Хай Штати кажуть, що це не так, але ми потрібні скрізь. Наша експертиза і наші технології потрібні скрізь. Це не зміниться. Іран нікуди не подінеться, Росія нікуди не подінеться. І будуть створювати ту небезпеку, яка існує. Ну, це максимально правильно. Ми шукаємо шляхи ще більшої суб'єктивізації. Інколи для пошуку майданчика, як, наприклад, Туреччина. Давайте проведемо перемовини в Туреччині. Давайте.
0: Абсолютно.
1: Якщо Штати не готові, давайте Туреччина.
0: А до речі, наскільки ймовірний цей сценарій? Ну, заміна посередника, так звана.
1: Справа в тому, що інший посередник, якщо буде він інший замість Штатів, має взяти на себе повноцінну відповідальність не лише за перемовини, як за стіл, так, за місце, а за подальше виконання мирної угоди. І якщо та ж сама Туреччина готова відправити військових, які будуть знаходитись на лінії зіткнення в Україні, це відповідальність. Тоді Туреччина абсолютно може бути цим посередником. Справа ж не в тому, щоб поєднати дві сторони і посадити за один стіл. Справа в тому, хто буде контролювати виконання всіх тих домовленостей, які будуть досягнути. Тут по Туреччині велике питання. Ми кажу, на жаль, тільки Штати. І треба підштовхувати саме Штати, які мають можливість.
0: А чому по Туреччині велике питання? Ну, ми знаємо, що коли треба було Ердогану збити російський, наприклад, винищувач, він це зробив отак свого часу, пам'ятаєте?
1: Пам'ятаю. Справа в тому, що наскільки їм потрібно повноцінно втручатися, так, в війну, яка відбувається на нашій землі, відповідно гарантувати щось з боку. Плюс Туреччина держава НАТО. І, звичайно, ми розуміємо прекрасно, що Путін не погодиться на те, щоб держава НАТО, Сполучені Штати виводимо за дужки вже,
0: держава НАТО дійсно була присутня і транслювалася,
1: приймала певні кінцеві рішення і забезпечувала відповідну безпеку. Тому тут проблема, але треба шукати, треба налагоджувати цю співпрацю, тому що назавжди буде можливість піти в інший бік і знайти там спільну мову.
0: Пане Іллє, дуже дякую вам за цікаву розмову і змістовно. Чекаємо на новини з Єревану, чекаємо на нові факти, домовленості, на нові свідчення української зовнішньої політики. Я нагадаю, що, і будемо обговорювати їх, нагадаю, що сьогодні ми говорили в студії з Іллєю Котовим, експертом із публічної політики і кандидатом науки з державного управління. Дякуємо вам за це. Приходьте ще, будь ласка.
1: Дякую, пане Олексію.
0: Ну, а всі проекти подробиць можна дивитися на нашому YouTube-каналі. Далі випуск новин. Ми побачимося о 19:00, перепрошую.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Кожен день – це можливість бути сильним, рішучим, зібраним, витривалим, швидким, точним, пильним, щоб у потрібний момент діяти впевнено та без вагань.

0: Ключові події.
1: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
2: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
3: Ви дивитесь єдиний телемарафон. Час новин. Мене звати Ярина Марків. Один загиблий та 11 поранених, із них 6 у шпиталенні. Ворог завдав удару по житловому кварталу Дніпра. Пошкоджений гуртожиток повідомили в Дніпропетровській ОВА. Удар припав по даху, зруйновані 2 горішніх поверхи. Вибухово

0: двигун валявся тут від шахеда.
1: Будинок рівнянина Максима в оружі шахет атакував посеред дня. Удома були його дружина та 7-річна донька. Нижче поверхом батьки усі, розповідає, дивом уціліли.
0: Дружина тут погладила речі, вон там валяється костюм, у нас мав би вчора звітний концерт. І зайшла в кімнату. Пролунав, каже, удар, вискочила. Дитина відкрила двері з коридора, вже тут, каже, все горіло, я її швидко схватила і вибігла на вулицю. Дяка Богу, що дружина з дитиною живі і батьки. Бо військові сказали, що якби це здетонували, то навіть не ідентифікували б нікого.
1: Після удару безпілотника спалахнула пожежа, гасити її приїхали рятувальники. Вогонь вщент знищив трикімнатне помешкання, одяг, документи та особисті речі. Максим каже, в одну мить залишився без нічого. Свій дім над батьківським звів 15 років тому. Тут мешкав із 2 дітьми. Останні роки разом із дружиною волонтерили для війська.
0: Абсолютно під ноль. Під ногу нічого не підлягає. Хлопці будуть знімати повністю по перший поверх все, розбирати, не знаю, мабуть, заново. Це треба відбудовувати.
1: Комунальники підтверджують, увесь 2-й поверх не відновити. Постраждалі сім'ї пропонуватимуть винаймати житло коштом міського бюджету.
2: Місто бере на себе зобов'язання повністю ліквідувати ці всі речі. І дякую ДСНС, вони вчора спрацювали по максимуму дуже швидко, тому що міг вогонь перейти на інші будівлі.
1: А це вже наслідки атаки у місті Дубні. Тут на одній з вулиць пошкоджено чимало будинків, серед них і кілька багатоповерхівок. У домі батьків Юрія не вціліли вікна у жодній з 12 квартир.
3: Вибухи конкретні були такі. Одна сусідка трошки постраждала, бо вона якраз була на кухні з цієї сторони, то посікло склом. Тато був вдома, але він був на іншу сторону будинку, то не постраждав.
1: В одному з будинків знесло повністю стіну. Є травмовані.
4: Двоє в середній тяжкості, двоє якраз вже відпущені додому. Так були там травми незначні, є порізи, які потребують додаткової якраз допомоги. Але все нормально, життю нічого не загрожує, постраждалих і летальних випадків немає.
1: Дрони атакували Дубно, розповідають місцеві жителі, у кілька заходів. Місто здригнулося від вибухів у розпал робочого дня.
5: Це був один вибух, а за декілька хвилин був другий вибух.
1: Пані Жанна під час повітряної атаки була на роботі. Каже, жахнулася, щойно переступила поріг домівки.
5: Всі кімнати вскрі, я не знаю, ми, напевно, 10 мішків скла винесли. Такі осколки остались, сипалось і дим. А тут перед нашими окнами, перед кухнею, стояли 2 машини, вони згоріли дотла.
1: Жінці 69 років, мешкає разом з братом, їхня оселя вистояла у 2 війнах, але нинішня її не пощадила.
6: Вікна вибиті, саме цікаве, кажуть люди, що перше діло – це вириваються зразу двері, навіть закриті. Вони були закриті на 2 оберти, вирвало двері. І підняло всі шиферини на даху і повиривало цвяхи, тому що була вибухова хвиля.
1: 7 склопакетів пані Жанні та Вадиму вже почали встановлювати. Загалом нарахували понад 100 вибитих вікон. Місцева влада виділила гроші з резервного фонду. За інформацією військової адміністрації, Рівненщину у перший день травня атакували за 20 ворожих безпілотників. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
7: Нетипова атака на Київщину. Так охарактеризував учорашній обстріл регіону радник міністра оборони України Сергій Безкреснов за позивним «Флеш». За його словами, після тривалої перерви в кілька місяців окупанти застосували дрони-імітатори «Пародія». Десятки таких безпілотників напередодні кружляли над територією Київщини. Завдання такого БПЛА – відвернути увагу української ППО. Тож силам оборони потрібно аналізувати, вивчати, прогнозувати. І, звичайно, протидіяти, підкреслив «Флеш». Загалом ситуація на Харківському напрямку фронту складна. За даними Генштабу, сили оборони спинили там 6 ворожих атак минулої доби. Зокрема, й підрозділи прикордонників. Серед них і Олексій за позивним «Спартанець». Служить він із 20 років і вже побував на багатьох гарячих напрямках. Нині його підрозділ «Дістракшн Тім» 5-го прикордонного загону – один з найуспішніших на північно-слобожанській ділянці фронту. Щоб допомогти бійцям ще ефективніше нищити ворога, ви можете долучитися до збору на РЕБ QR.

0: QR-код буде на екрані протягом сюжету.
1: Я дуже щасливий за те, що я наважився на цей крок.
2: Так Олексій розповідає, як освідчувався коханій. Вони побрались саме напередодні професійного свята – Дня прикордонника. Дружина Ольга каже, не змогла встояти перед життєрадісністю та оптимізмом хлопця.
3: Просто знала, що це моя людина і все. Просто знала. Кожен раз переживаю за нього. Кожен раз, якщо не відповідає все, катастрофа, хаос, де дівся, чому не відповідає, що сталося. Роботою відволікаюся якось, але постійно на телефоні.
2: Олексій став на захист батьківщини задовго до початку повномасштабної війни. Так вирішив наслідувати приклад старших братів.
1: Я наймолодший в сім'ї, так склалося життя. Тому так, в 14-му році вони самі пішли добровольцями. Мій брат пішов на контракт в Збройні Сили України, воював біля ДАПу. А другий брат був в добровольчому корпусі правого сектору. Але вони мене підтримали в тому, що я пішов в прикордонники.
2: Починав у піхоті як гранатометник, а в свої 22 Олексій уже брав участь у контрнаступі на Харківщині.
1: Перший бій мій був в селі Кам'янка. Біля річки у нас була задача тримати міст, і в той момент вийшли російські війська і почали штурмувати міст. Ту атаку ми відбили. На жаль, у нас був загиблий Мирошниченко Владислав. Це було таким ударом для всіх, для всього підрозділу.
2: Прикордонник на псевдоспартанець зачищав позиції у Балаклії, Куп'янську, а згодом виконував бойові завдання на Луганщині та Донеччині.
4: Це з позицій на Донбасі якраз, після обстрілу.
2: Тоді Олексій, вже командир відділення, усвідомив – майбутнє війни за технологіями і почав опановувати фах пілота БПЛА. Його підрозділ брав участь в Курській операції, стримував ворожі штурми на підступах до сумських сіл. Торік прикордонник разом з побратимом потрапили під артилерійський обстріл. Обох поранило й завалило в укритті. Після кількох тижнів лікування та реабілітації хлопці повернулися у стрій. І сьогодні продовжують боронити кордони Сумщини.
1: З останніх, що ми дуже гарно відпрацювали, це відбиття населеного пункту Кіндратівка. От, це моя, так сказати, мала батьківщина, бо там мої предки з того села. Тому було приємно відбивати, дуже багато їх поклали там. І з самого початку ми почали літати за село, побачили їхні логістичні шляхи. Не даючи їм підійти до села, оточуючи тих, хто в населеному пункті, ми відбили село і не давали їм потім уже зайти.
2: Зараз, каже захисник, росіяни знову активізувались в області, але дронарі підрозділу Destruction Team 5-го прикордонного загону пильнують за кожним рухом ворога. Знищують укриття, засоби зв'язку та вишукують дрони-почекуни.
1: З тим, що зараз підсиха і починає розквітати, вони намагаються активніше діяти на нашій ділянці, але на успіх нам, на жаль, їм. У них нема оперативного успіху в цьому плані.
2: Спартанець за освітою вчитель фізкультури. Захоплювався велоспортом. Наразі воїн не думає про цивільне життя, але вірить у краще майбутнє для нащадків.
1: Як казали люди, які воювали ще в Другу світову, щоб не було війни, щоб наші майбутні покоління не брали зброю до рук, а прославляли Україну в спорті, в науці.
2: Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, Інтерподробиці, марафон «Єдині новини».
0: Автомобіль на передовій для ворога ціль номер один. Але без потужних та маневрених пікапів, позашляховиків, баги, логістика на фронті просто неможлива. До редакції «Подробиць» звернулися бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Вони саме збирають гроші на нову машину. І ми з вами можемо допомогти нашим захисникам. Будьте уважні, бійці записали досить коротке відеозвернення. Воно триває всього півхвилини. А тому приготуйте телефони заздалегідь, щоб встигнути відсканувати QR-код.
5: Бажаю здоров'я. Шановні українці, ми бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний момент ведемо бої по стримуванню ворога на Куп'янському напрямку. Нашій бригаді потрібно швидкісні позашляховики для забезпечення логістики та евакуації побратимів. Просимо долучитися всіх небайдужим. Разом до перемоги. Слава Україні!
6: Героям слава!
0: Чотири комплекси ворожих ППО знищені в перші дні травня. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді та оприлюднив відповідне відео. Удари по військових об'єктах противника завдали засобами глибинного ураження на тимчасово захоплених територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Єревані. Глава держави подякував Норвегії за всю підтримку для нашої країни, зокрема за внески в програму «Пьорл» на суму майже 1 мільярд доларів. Сторони обговорили стратегічне партнерство, дрон-діл та роботу над посиленням протиповітряної оборони, співпрацю на рівні приватного та державного секторів. Окрему увагу приділили енергетичній підтримці України. Нафтова пляма в Туапсем, яка утворилась після низки успішних українських ударів по НПЗ, рухається вздовж Чорноморського узбережжя до палацу диктатора Путіна під Геленджиком. І зараз перебуває приблизно за 30 кілометрів від розкішної резиденції очільника Кремля на мисі Ідокопас. Нагадаю, у квітні нафтопереробний завод у Туапсе зазнав серії ударів. Після атак розпочалась масштабна пожежа, яку було видно навіть з космосу. Пошкоджено нафтові резервуари, а токсичні речовини випали разом з дощем, покриваючи усе навкруги масляною плівкою. Мешканців будинків поряд з НПЗ евакуювали. Люди носять маски через отруєне повітря. Трамп заявив про масштабне скорочення американського контингенту в Європі. Він наголосив, що кількість військових, які залишать регіон, буде значно вищою, ніж раніше прогнозували в Пентагоні. Нагадаю, раніше йшлося про 5 тисяч солдатів, яких мали вивезти з Німеччини упродовж 6-12 місяців. Однак, спілкуючись з журналістами, Трамп повідомив, що це число значно зросте. Крім того, американських армійців виведуть також із баз Італії та Іспанії. Як пишуть медіа, це відповідь Трампа на те, що Європа, на його думку, не допомогла Сполученим Штатам у війні з Іраном. Загалом у Європі перебуває близько 100 тисяч американських військових, а в грудні було ухвалено закон, який забороняє Трампу знижувати чисельність цих військ нижче, ніж 76 тисяч на більше, як 45 днів. Іран передав Сполученим Штатам Америки свою відповідь на пропозицію Вашингтона про мирне врегулювання конфлікту у Перській затоці. План складається з 14 пунктів і передбачає припинення війни на всіх фронтах разом із Ліваном, а також охоплює питання гарантій проти військової агресії та виведення американських військових сил із регіону навколо Ірану. Пропозиція передбачає і розмороження іранських активів, скасування санкцій, а також заклики до запровадження нового механізму для Ормузької протоки. Американський президент повідомив, що невдовзі розгляне план Ірану, однак висловив сумніви щодо можливості його ухвалення. ОПЕК Плюс вже найближчим часом погодить помірне підвищення квот на видобуток нафти. Про це пише агентство Reuters. Так, після виходу Об'єднаних Арабських Еміратів зі складу Альянсу, сім країн домовились підвищити цільові показники видобутку нафти в червні на 188 тисяч барелів на добу. Журналісти зазначають, це збільшення залишатиметься переважно формальними, доки війна між США та Іраном порушуватиме постачання нафти з Перської затоки. І це вже буде третім поспіль щомісячним підвищенням. Війна та подальше блокування Ормузької протоки фактично паралізували експорт країн ОПЕК – Саудівської Аравії, Іраку, Кувейту та Об'єднаних Арабських Еміратів. До початку конфлікту на Близькому Сході саме ці виробники були єдиними в групі, хто мав можливість нарощувати видобуток. Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Я повернуся з черговим випуском новин вже о 22-й, а поки передаю слово Олексію Фадієву.
7: Дякую, колего. Так, будемо говорити, зокрема, про ситуацію на одній з ділянок фронту. І буде збір. Будь ласка, готуйтеся. Дякую.
8: Нам випали найскладніші зими, найяскравіші світанки. Вставати і починати щоранку. Заводити внутрішні мотори. Розпалювати вогонь. Шукати опори. Найморозніші зими. Найбажаніші весни. Як ми це знесли? Так, ми це знесли, тримаючись одне одного. У кожній епосі. Зима закінчилась. Вогонь з нами. досі. «Нафтогаз». Готуємось до наступної зими.
7: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Російські війська нарощують активність на Донеччині. Зросла кількість атак у районі Костянтинівки та Слов'янська і Краматорська. Там окупанти намагаються пробиратися в міста малими піхотними групами під прикриттям дронів і артилерії. За даними Генштабу, минулої доби сили оборони зупинили 141 ворожу атаку. Традиційно найбільша кількість штурмів на Покровському напрямку. Тривають бої в Запорізькій області, в районі Гуляйполя. Є спроби прорвати оборону ЗСУ в районі Куп'янська.
9: На Сумщині росіяни знову використали газову трубу, щоб наблизитися до позицій наших захисників. Однак вже на підході їх чекали бійці 71-ї аеромобільної бригади. Знищили всіх. А прикордонники підрозділу «Сталевий кордон» на північно-слобожанському напрямку спалили гармати, автомобіль і квадроцикл. Також ліквідували два укриття противника разом з живою силою. Активізація ворога на Вовчанському напрямку протягом двох минулих тижнів не дала йому жодного реального успіху. Більшість російської піхоти знищується ще на підходах до державного кордону або до населених пунктів. Ще 5 солдатами прикордонники форпосту поповнили обмінний фонд. Пілоти 41-ї ОМБР підірвали САУ «Мальва» та кілька ворожих гармат.
10: Все, чисте небо, пігнали.
9: Під колесами суцільне бездоріжжя, у небі постійно ворожі дрони. Окупанти намагаються заблокувати нашу логістику. А бійці 57-ї ОМБР імені Костя Гордієнка вже пересіли на квадроцикли і попри загрози везуть усе необхідне до піхотинців, що тримають лінію. Нічне доправлення на нуль дедалі частіше довіряють наземним роботам. У 154-й бригаді одним з таких керує оператор Тоні. Колись просто захоплювався радіокерованими іграшками, а сьогодні це захоплення стало його професійною військовою справою.
11: Це у нас Сірко, був він зроблений для мінування, але ми його переробили під логістику. Він сам важить 80 кілограмів. А грузимо ми його 180-190 кілограмів, він тягне на собі. Дальність там 35-30 кілометрів він проїжджає.
9: Але у багатьох випадках обійтися без авто, якими керують справжні водії, неможливо. На Куп'янському відтинку долає сотні кілометрів на фронтових дорогах Василь з 14-ї механізованої бригади.
12: Отак ми їдемо. Передавай привіт!
9: Захисник розповідає, лише в квітні тричі потрапляв у такі обстріли, після яких доводилося прощатися з автівками. Переважно ворог цілив по них безпілотниками.
13: І раз позараз FPV-шка добива ці машини. Рашений рій був FPV-дронів, над нами взагалі думали, що зараз взагалі буде летіти і арта, і кабель. Все одно цю роботу комусь потрібно робити. Робити доставку, міняти людей.
9: На Лиманщині росіяни продовжують марні спроби затягувати особовий склад до лінії бойового зіткнення. А воїни 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго тотально скорочують чисельність ворожої армії дронами. Також в ПІВІ підрозділів 3-го корпусу уразили автотранспорт та заглушили гармати з мінометами. Позбивали антени і РЕП, мінуснули піхоту в укриттях та на мотоциклах. У районі Часового Яру бійці батальйону «Донбас» успішно евакуювали пораненого побратима на НРК. Оператори дистанційно доправили пораненого до точки евакуації та передали його медикам.
14: Складність місії обумовлена тим своєю раптовістю, тому що вона була зовсім не запланована. Друге, це тим, що необхідно було задіяти два НРК, необхідно було налагодити комунікацію з побратимами, щоб вони допомогли 300-му переміститися з одного на інший. Ну і третє, тим, що це був незапланований маршрут, який збільшився значно, і були питання по заряду батареї.
9: На Костянтинівському напрямку бійці мобільних вогневих груп бригади «Хижак» щодня виходять на полювання в небі. Кілька секунд зволікання можуть коштувати життя. Якщо не влучити у ворожий дрон, він влучить у тебе. Одного FPV збили за 10 метрів від себе. Росіяни продовжують наступ на Покровськ. Їхня основна мета – витіснити українських оборонців із північних околиць міста, щоб просунутися до селища Шевченко. Для цього ворог накопичує бронетехніку та танки на півдні. У районі Гришиного окупанти безуспішно намагаються обійти позиції з північного сходу в напрямку фермерських господарств. Попри суттєві втрати, армія РФ залучає резерви та нарощує використання безпілотників. Десантники 7-го корпусу ДШВ щодня відбивають десятки штурмів. Лише за останній місяць вони ліквідували близько 1500 окупантів, понад 2,5 сотні одиниць артсистем, броне та іншої техніки. У Гришиному авіаударом поховали щонайменше 1,5 десятка так званих псковських десантників, що скупчилися в одній будівлі. На Олександрівському відтинку тримає фронт 82-га десантно-штурмова Буковинська бригада. Її екіпажі БПЛА контролюють небо і методично знищують усе, що рухається в бік наших позицій. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
7: І далі поговоримо про оперативну ситуацію на Олександрівському відтинку фронту. З нами на прямому зв'язку Артем, напозивний Крузак, командир взводу ударних безпілотників 154-ї окремої механізованої бригади. Пане Артеме, вітаю вас. Добрий день.
15: Пане Олексію, вітаю вас. Слава Україні.
7: Героям слава. Ну, звісно, почнемо зі збору. На що збираємо, скільки потрібно, QR-код на екрані, номер банки на екрані.
15: По-перше, хотілося би подякувати людям за попередні збори, завдяки яким ми закриваємо дуже нагальні потреби. Ми купляємо зв'язок, ми купляємо навіть бензопили, акумулятори, лагодимо наші автомобілі, щоб наші хлопці були на позиції, на зв'язку, щоб у них було світло і були автомобілі, які доставлять їх туди і заберуть назад, щоб всі були живі і здорові. Це збір на загальні потреби, здебільшого це ремонт автомобілів, які виконують бойові завдання кожного дня. Дякую.
7: Абсолютно доєднуюся до подяки. Наші глядачі абсолютно чудові. І зараз ми знову до них звертаємося, тому що, ну, ви розумієте, шановні, фронт – це така річ, що постійно потребує ремонту, поповнення, купівлі нового і так далі, і так далі. І це все, пам'ятаємо головне, що це все ті інструменти і ті засоби, які допомагають нашим захисникам, власне, робити їхню справу, тобто захищати нас з вами, захищати Україну. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ви знаєте, що величезного доната від вас конкретно не потрібно. Потрібна будь-яка сума, з якою ви зараз готові розстатися, в тому сенсі, що пожертвувати її на потреби сил оборони. Якщо це 1 гривня, спрацює 1 гривня. Якщо можете більше, будь ласка, зробіть це. Ви знаєте, наскільки це важливо. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Збираємо на потреби підрозділу. Пане Артеме, станом на ранок росіяни от 6 разів, Генштаб пише, атакували в районах населених пунктів Олександроград, Злагода, Привілля, в районі Тернового. На 16-ту годину повідомлялося про 2 атаки, так? От що зараз, просто на цей момент відбувається в вашому районі відповідальності і наскільки інтенсивно атакує ворог?
15: Наразі ворог застосовує безпілотні системи, здебільшого це дрони такі як «Молнія», «Оптоволокно», також постійно його авіація наносить, авіаудари, це авіабомби вагою 250-500 кілограмів. Вони намагаються побільше розбити цивільних домів, інфраструктури цих населених пунктів, на яких ми наразі боронимо Україну, де наші позиції, щоб нам ніде було сховатися. І ніде було, можна сказати, закріпитися. Але здебільшого ми теж наносимо їм удари, і ми маневруємо, ми змінюємо позиції, ми маскуємось, ми обладнуємо позиції захисними сітками, ми також ребами закриваємо сектора, де знаходяться наші побратими, також допомагаємо і нашим суміжникам теж преодолювати деякі дистанції, деякі сектора, де ворог намагається наносити удари по нашій логістиці. Там, де дрони, ждуни, також це розвідка працює дуже детально, вивчає кожну дорогу перед виїздом будь-кого, то будь-то екіпаж дрончиків, будь-то виїзд позиції на піхоти на позицію, перевіряється кожна дорога. Якщо знаходяться дрони, ждуни, то ми робимо скиди на них, щоб хлопці могли достатися до позиції або виїхати навпаки з неї.
7: Ще раз до глядачів, будь ласка, шановні друзі, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ми збираємо на потреби підрозділу взводу ударних безпілотників 154-ї окремої механізованої бригади. Будь ласка, будь-який донат, який вам зараз по силах, от просто посильний, так, Задонатьте, не нехтуйте, головне небайдужість. Це все, зрештою, дозволяє нашим захисникам, по-перше, захищати нас з вами, а по-друге, залишатися живими і здоровими. Тому що техніка ламається, її треба ремонтувати, чи, можливо, купувати нову. Але техніка – це не люди, а людське життя найважливіше. А життя українського захисника, українця і поготів. То, будь ласка, допоможіть зберегти життя і задонатьте будь-яку комфортну для вас суму просто зараз. Дякую. Пане Артеме, хочу запитати от таке. Наближається 9 травня, ну, календарний факт, так, астрономічний. А от чи помітні на фронті приготування росіян до цієї їхньої сакральної дати? І от взагалі з вашого досвіду, а як поводиться ворог напередодні свого головного цього мілітарного свята?
15: Ну, в прошлому році я не пам'ятаю взагалі, щоб у них було якесь свято. Ми в той момент були на Куп'янському напрямку, тривали просто цілодобові штурми. І ворог, я б не сказав, що святкував. Вони просто як звичайний день для них то було. Ось. Наразі я теж не бачу, щоб вони просто взяли якусь паузу чи якусь затримку. Постійно, постійно. Тобто, то піхота, то ця авіація, то дрони. Вони, ну, я не можу сказати, що вони десь там затрималися або намагаються відпочити. Ні, вони взагалі не відпочивають. І навіть ці полонені, які от наразі ми брали, там були такі полонені, які розповідали, що до них дуже по-собачому там відноситься. Тобто жодних прав у них немає, тільки вперед-вперед, на штурми, навіть там вони самі бачать, що там йде, нам треба йти по мінному полю, там по всіх ловушках. Вони відмовлялися, але вони кажуть ні. Командування РФ каже ні, все, вперед-вперед, є задача, вижили, не вижили, байдуже. Ось і ці полонени казали. Полонені казали, що, Боже, хорошо, що я попав до вас, я вижив, я пройшов то, мене не вбили, і дякували, що ми все-таки по-людськи їх прийняли. Ось, от якось так.
7: Ну, так, так. Я не знаю, як на це реагувати. Вони, розумієте, вони завжди розповідають, здається, одне і те саме, але, ну, напевно, напевно так, їм пощастило, дійсно, бо краще бути в українському полоні, здається, принаймні тут годують, на відміну від їхніх підрозділів, так? Але, ну, жодного співчуття, я думаю, ні у глядачів, ну, абсолютно немає, так, після того всього, що Росія тут накоїла і коїть, продовжує коїти. А саме тому, шановні глядачі, QR-код на екрані, номер банки на екрані, допоможімо, надамо нашим хлопцям інструменти, за допомогою яких набагато простіше, набагато ефективніше знищувати ворога і брати його в полон, відсилати його назад. Він, правда, іноді повертається, ну, але тим не менше наші хлопці дуже добре знають, що робити з цими зайдами російськими. Так? І наша з вами функція, поки, підкреслюю, поки ми з вами ще не на фронті, допомагати всіма силами. Будь ласка, вечір неділі, красивий, в Києві нарешті тепло і навіть спеку сьогодні було. І якісь там, знаєте, іноді навіть і думаєш, Боже, яка погода класна, шкода, що Росія ще існує. Але от, щоб якби в нас з вами хоча б ці елементи мирного життя були, наші хлопці тяжко вкалують, от вибачте за слово, але це правда, на фронті. І просто зараз підтримаємо їх донатом. Це дуже важливо. Це ж, ну, вони, знаєте, не на цукерки просять, а на цукерки для ворога, я би сказав. Просто зараз, дуже просто відсканувати і переказати. Дякую вам за те, що ви це зробите. Пане Артеме, фраза, ну, чи термін «інфільтрація малими групами» вже, знаєте, що називається, оскомину набила за останній час, тому що, ну, дійсно, на кожній ділянці, звідки не включиться наш якийсь боєць, так, розказує, що інфільтрація малими групами, чи змінюється, по-перше, наскільки це ефективна ця тактика? По-друге, чи змінюється воно у ворога? Чи він вчиться чому? Чи він починає якісь там, не знаю, комбінації там використовувати? Яким чином це все розвивається? Чи ні, далі пруть, от хто може, як ви сказали, на штурм і вперед?
15: Ну, ситуація змінилася завдяки дронам на фронті. Угу. Колись росіяни, вони могли пачками людей посилати, можна було одразу і 10, і 20 людей, а зараз це скупчення. І це скупчення набагато реально простіше уразити. Якщо таке, ну, такий рух, там, де більше 10 буде росіян помічений, то туди злітиться, я не знаю, скільки ФПВ, скільки бомберів туди і скільки мін туди покладуть, але їх точно зупинять. Так що, в принципі, це вони роблять все ж таки вже, вони почали рахувати людей, бо все-таки пачками людей вони декілька років клали, але зараз, мені здається, бажаючих уже воювати просто в них немає. І судячи з того, кого вони сюди посилають, ну, це реально люди, ну, то колишні кримінали якісь, то алкоголіки, то взагалі люди, які в жодному там десь в разі ніде не працювали, і вони думають, що о, тут 2 мільйони рублів дадуть, і все, і я там десь переживу, може виживу. Отак і виходить. І ці малі групи, так, в принципі, коли вони розбиваються, вони розбігаються по полю, вони діляться на групи по двоє-троє, ось, і у них, в принципі, більше шансів у когось вижити, десь заховатися, десь закріпитися або десь на якусь позицію заскочити, і в перестрілці може буде шанс у них ще вижити. Але це все, ну, це реально круги ада, я би так назвав. Щоб дійти до наших позицій, це реально круг ада. Треба пережити усе, все, що лежить під ногами, все, що на тебе летить з повітря. Також там працює і розвідка, там і снайпера, і все, в принципі. Кожен підрозділ має сектор і бачить рух ворога. Якщо виявляють, то ворога а вже ж знищують. Тому якщо ворог дійшов до нас, здався, то йому дуже пощастило. Лише можу сказати.
7: Ще раз про збір нагадаю вам, шановні глядачі. Будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ми збираємо для взводу ударних безпілотників 154-ї окремої механізованої бригади. Потрібні гроші на ремонт обладнання. Будь ласка, я дуже прошу вас доєднатися. Люди тримаються, залізо не витримує, але залізо можна відремонтувати. А воно дозволить, зрештою, врятувати життя людей. Відремонтувати життя людей, на жаль, неможливо. Можна підлікувати, але навіщо, коли можна взагалі не допускати втрат чи мінімізувати їх? Просто зараз ви можете в цьому допомогти. QR-код на екрані. Дуже просто. Відсканували код і заслали будь-яку комфортну для вас суму. Але яке ж велике значення це має? Тому що нас з вами багато, ми можемо збирати великі суми. І все це зливається в один великий донат, котрий дозволяє ремонтувати, закуповувати. І взагалі дуже суттєво допомагає нашим захисникам. Будь ласка, зробіть це зараз. Фінал тижня перед новим робочим тижнем. Почніть новий робочий тиждень сьогодні ще, напередодні. Правильно, почніть. Дякую. Пане Артеме, ще хотів от що запитати. Тут купався, якраз готуючись до нашої з вами розмови, купався в аналітичних матеріалах і наткнувся на, натрапив на таке. На інтерв'ю штурмовика 425-го окремого штурмового полку «Скеля», вони його, здається, напередодні виклали на ютуб-каналі, і він, мене привернуло мою увагу те, що він дуже сильно наголошував, яку важливу роль у забезпеченні позицій продуктами, водою, боєкомплектом. А ворог намагається перервати постійно логістику нашу. Ну, це якби закон війни, так? Так от, яку велику роль в цьому відігравали дрони-бомбери, оці вампіри так звані, так? Або, ну, як їх називають, москалі Баба-Яга? Наземна, я перепрошую, алергія, страшне. Наземна логістика була ускладнена через ворожий контроль, так? А от дронами можна було завести. По-перше, хочу запитати, чи використовуєте ви такі дрони? І по-друге, чи не виокремлюється оця дронова логістика в окремий напрямок на фронті?
15: Ні, вона зовсім не відокремлюється. Це постійно, це теж наші задачі, у нас теж є вампіри, є хевішоти, є дрони Р-34, це такі важкі бомбери, які ми застосовуємо не тільки, щоб бомбити ворога та робити мінування, також це цілодобова доставка посилок до позицій нашої піхоти. Це провізія, це їжа, це акумулятори, це там рації, там будь-що, там безліч заказів, там кожного дня ми просто список отримуємо, збираємо і все намагаємось туди надіслати вчасно.
7: Пане Артеме, я вам дуже дякую за час, який ви нам приділили, за розмову і, звісно, за службу вам і вашим побратимам. Наші глядачі, і ми їм теж дякуємо, зібрали понад 53, мені підказують, тисячі. Це більш ніж трохи більш ніж третина бажаної суми, за що ми їм теж дуже-дуже вдячні. Пан Артем, на позивний Крузак, командир взводу ударних безпілотників 154-ї окремої механізованої бригади, був у нас на зв'язку. Я вам бажаю здоров'я і, за можливості, тихого вечора. Дякую вам, пане Артем.
15: Дякую, навзаєм.
7: Далі. Є додаткові 300 мільйонів доларів на оборонну підтримку України. Надійдуть вони від Фінляндії. Президент Володимир Зеленський напередодні 8-го саміту Європейської політичної спільноти в Єревані зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орпо. Орло, говорили сторони про українські військові потреби. Пріоритетний напрямок захисту – передусім ППО. Крім того, Київ запропонував Гельсінкі зміцнити двостороннє партнерство, підписавши угоду в форматі «Дрон-діл». Україна фіксує специфічну активність на кордоні з боку Білорусі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в своєму відеозверненні. Глава держави підкреслив, наші сили оборони уважно все фіксують і контролюють, і за потреби відповідно реагуватимуть. Україна готова захищати своїх людей і свій суверенітет. І кожен, кого намагаються втягнути в будь-яку агресію проти України, має це добре розуміти, наголосив глава української держави. Яких потенційних маневрів чекати з боку Білорусі? Розпитаю про це Олександра Мусієнка, військового аналітика, військовослужбовця сил тероборони Збройних сил України і відомого українського військово-політичного блогера. Пане Олександре, вітаю вас. Давно не бачилися.
16: Вітаю. Вітаю вас.
7: Отже, президент заявив про фіксацію специфічної активності з боку Білорусі. От з вашого досвіду військового і як коментатора, так, військово-політичного глядача, з досвіду вашого аналізу, про що саме може йтися на цьому етапі? Це може бути підготовка до реальних провокацій чи оця класична російсько-білоруська ІПСО для відволікання сил?
16: Ну, ви знаєте, що дійсно сили оборони відстежують ситуацію, яка відбувається постійно, проводять розвідку, спостереження. Я хочу нагадати, що саме головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський доповідав Верховному головнокомандувачу президенту про цю ситуацію. Після цього і генерал Сирський якраз надав детальний аналіз того, що бачать Збройні сили на території Білорусі, а саме це будівництво додаткових під'їзних шляхів, доріг, особливо райони Білорусі, наближені до кордону з Україною. Того, чого раніше не відбувалося. Тобто перспективи для створення певної інфраструктури воєнної і воєнно-транспортної – це те, що фіксують Збройні Сили. З точки зору самої інфраструктури зрозуміло, що сама по собі вона не воює, її треба наповнювати людьми, дронами, там технологіями і так далі. Цього поки що не відзначається. Але видно, що триває підготовка до ймовірного, можливого розміщення певних військових сил, як білоруських, так і російських, на цій території. Про це все президент отримав від головнокомандувача Збройних сил України генерала Сирського детальний аналіз і після цього повідомив суспільству. Ніхто нічого не приховував, ніхто нічого, знаєте, там не утаємничує і не каже про те, що загроз немає. Але з точки зору оцінки зараз на поточний рівень саме ситуацію, як вона виглядає. Найбільші загрози станом на зараз, підкреслюю, бо ситуація завжди в динаміці, це те, що видно, що Росія і Білорусь хотіли би посилити свою розвідку, радіоелектронну розвідку з території Білорусі, що відбувається на території України. Друге, вони хочуть посилити розвідку за нашими об'єктами, такими як радіолокаційні станції, комплекси та зенітно-ракетні комплекси, тобто в цілому системи ППО. І це робиться якраз для того, щоб встановлювати додаткове технічне обладнання на території Білорусі, в тому числі антени, ретранслятори, які давали би можливість підвищувати ефективність російських атак по території України. Київщина, Чернігівщина, Житомирщина, Рівненщина, Волинь. Ну, переважно от на ці регіони в першу чергу. І ось це те, що зараз відбувається. Тобто розвідка і покращення можливостей ефективності атаки з повітря. З точки зору накопичення сил, там контингентів військових російських або білоруських військ не відзначається на сьогоднішній день стрімке розгортання російських підрозділів. В разі, якщо це буде відбуватися, то, звичайно, про це стане відомо. Тому в підсумку загрози для нас – це посилення розвідувальних можливостей, ті, які планує противник, і використання території Білорусі для підвищення ефективності ударів з повітря. Що стосується можливих диверсій чи можливого проникнення невеликих груп, тому що великих, підкреслюю, на сьогоднішній день немає великих груп військ росіян, це все відстежується підрозділами Сил оборони, Збройні сили, Прикордонна служба, Служба безпеки, які працюють, Національна гвардія, охороняють кордон спільно і, скажімо, відстежують ймовірність проникнення таких груп. Ну і в разі, якщо вони будуть, то будуть діяти тоді наші підрозділи за планом, або знищувати, або брати в полон, в залежності від того, як буде ситуація розвиватись.
7: Ну, пане Олександре, от президент Зеленський наголосив, що Україна готова реагувати. А як ця готовність може виглядати чи виглядає на практиці? Що у нас з захисними спорудами? Що у нас взагалі на лінії кордону чи в прикордонні з Білоруссю? От на ваш погляд, як фахівця?
16: Ну, ви знаєте, що стосується реагування. Я думаю, що в тому числі і в Білорусі вже мали би давно переконатися, яка це буде реакція, і вона буде доволі таки рішучою. І ще треба розуміти, що якщо тільки з території Білорусі будуть вживатися дії прямої агресії російських, білоруських військ або тільки російських проти України, ви ж розумієте прекрасно, що це в тому числі розв'язує нам руки в перспективі для того, аби завдавати ударів по військових об'єктах на території Білорусі. Особливо тих військових об'єктів, які використовуються російськими військами держави-агресора. Ось в цьому рішучість, я думаю, буде точно. І ми вже всі, весь світ мав би переконатись, наскільки Україна рішуча і наскільки в нас є аргументи, які ми можемо застосовувати. І можливості є для цього. І різні сценарії, і різні плани в нас теж готові. Знову ж таки, у випадку таких дій з боку Білорусі. Наступне. Захисні споруди і ситуація. Ну, в принципі, ключові мостові переправи, переходи, які є, ви знаєте, що вони знищені, вони підірвані практично ще з 2022 року, контролювалися. Якщо ми беремо Київщину, то ще в ході оборони Київщини були відповідні плани по знищенню і по тому, щоб унеможливити повторне вторгнення російських військ з Білорусі. Форсувати, наприклад, річку Прип'ять, ну, доволі таки складно, а в разі, якщо це буде відбуватися, то переправи теж будуть знищуватися. Щодо мінувань, вони теж наявні. Щодо інженерно-фортифікаційних споруд, вони є. По тих дорогах найбільш ймовірних, по яких може проникати ворог із застосуванням певної кількості військ, я маю на увазі не просто ДРГ, ведеться особливе спостереження, заміновані, є інженерні фортифікації, зрозуміло, як ворог може діяти. Тобто, ну, максимально все, що є, кордон патрулюється постійно. Відповідно, Збройні сили України, Державна прикордонна служба України, яка за своїм функціоналом в межах визначених повноважень проводить розвідку і допомагає отримувати важливу потрібну інформацію. Всі працюють. Можу сказати, що тут остерігатися якихось там неприємних сюрпризів, про які взагалі не було би можливості дізнатися, і так, щоб ми не зустріли ворога, ну про це точно не йдеться.
7: Ну, от якраз цього тижня з'явилася інформація про розбудову великої лінії оборони від Київського водосховища до Сумщини, так? Так, і там з глибиною до 120-150 метрів, взагалі величезний проєкт. А що це? Це типу наступний крок у розвитку оборони, ну, якби крок розвитку, чи це, на вашу думку, все ж таки реакція на певні умовно-кризові, ну, розвиток і криза, в даному випадку антитеза одна до одної, та поступовий розвиток і криза, як щось несподівано трапляється. Так що це? Відповідь на що? На розвиток чи на кризу?
16: Я думаю, це про все ж таки розвиток і безпеку. Тобто, ну, я думаю, що треба робити всі дії, аби наші громадяни відчували себе в безпеці і показувати ці дії. Створення інженерно-технічних споруд, фортифікацій, лінії оборони – це важливо. Це якраз про те, що, щоб люди відчували в безпеці, щоб бачили, що так, існують російські плани про створення так званих буферних зон. Так, ворог хотів би проникати на територію і Чернігівщини, і Сумщини, і Харківщини, і там свої буферні зони, ось ці 20-30-кілометрові зони в глибину нашого кордону створювати. Але ми не дамо цьому статися, в тому числі маючи додаткові захисні споруди і можливості. І я вам скажу, що це й на роки вперед. Тому що кордон може бути в такому вигляді, а особливо ділянку з Росією нам треба зміцнювати. Тому що не всюди є, скажімо, природні географічні перешкоди, які дають можливість, скажімо, боронитися. Все ж таки потрібно додатково укріплюватися і створювати позиції, в тому числі і для перебування наших військових, наших прикордонників набагато більш захищенішими, що давало б їм можливість здійснювати і проводити оборонні операції в разі інтенсифікації бойових дій, загострення ситуації і наступу ворога.
7: А, пане Олександре, а якщо говорити про, от, ну, знаєте так, наближається 9 травня, це там для росіян сакральна дата, можливо, навіть відлік вони там ведуть свої, там, їм би волю дай, так вони, напевно, і календар би собі переробили, і це би було 1 січня в них, так? Тим не менше. Але, от, наприклад, Сергій Стерненко сьогодні оприлюднив фото, я вже не знаю, ну, пану Сергію не вірити в мене немає особисто підстав, він оприлюднив фото, що начебто на Червоній площі будуються антидронові сітки, це фото підхопили всякі різні інформаційні агенції українські. От в ситуації, коли перед 9 травня Путін дзвонить Трампу, розказує, що значить Росія тут готова до перемир'я швиденько, значить, а на Червоній площі чи на Красній, як вона там називається, сітки будують. А який потенціал Росії от зараз, на тепер, напередодні 9 травня 2026 року, на 5-му році повномасштабного вторгнення Росії в Україну?
16: Ну, по-перше, те, що Путін дзвонить Трампу і просить «допоможіть нам», це свідчить про дві речі. По-перше, він розписується в неспроможності, і він каже, ми не можемо самостійно захистити. Це варто сприймати саме так. А друге, це те, що Путін все ще досі живе в минулій епосі. Він думає, що світ і далі буде жити, коли так звані є великі держави, є менші держави, є і великі держави так чи інакше будуть нав'язувати свою волю, і все. І всі решта будуть виконувати. Ну, український опір і наша суб'єктність давно вже розвіяли ці міфи, це перше. Ну і по-друге, так не працює. Це ми теж реально бачимо по ситуації у світі. Але Путін, ну, фактично в нього немає значної кількості опцій, тому він просить Трампа. Але ми будемо діяти так, як будемо діяти ми, як вирішить Верховний Головнокомандувач, Президент України, Ставка Верховного Головнокомандувача, виходячи із розвитку ситуації і так, як нам потрібно. А те, як нам потрібно і те, чого ми досягаємо, я думаю, що всі ми бачимо. І ми бачимо ці прекрасні результати розширення географії ударів по території Росії, їх масштабування. Удари по Ленінградській області якраз напередодні, порт Приморський, там є хороші новини. Удари по тіньовому флоту, удари по кораблях і ракетних катерах безпосередньо в Балтійському морі, російських. Це все, безумовно, досить серйозні досягнення. І вони будуть масштабуватися. Це свідчить про розвиток наших спроможностей. Я думаю, що в Кремлі досить серйозно остерігаються. Вони, звичайно, не будуть публічно там оголошувати про це, говорити, виступати, будуть намагатися максимально змістити акценти, фокус уваги на якусь іншу ситуацію, не говорити про Туапсе, не говорити про Пермь, не говорити про Приморськ і багато інших речей. В тому числі намагатися через парад на 9 травня влаштувати, знову ж таки, величезну там міфотворчість, виступи і так далі. Ну, власне кажучи, крім того, запрошуючи фактично Роберта Фіцо, прем'єр-міністра Словаччини, який добровільно збирається поїхати до Москви, ну і лідер країни ЄС і країни НАТО, Кремль теж підстраховується. Вони не просто так Фіцо запрошують, вони запрошують як гаранта фактично, що це може зупинити і дати їм провести парад. Тобто, що Україна утримається від ударів, знаючи, що прем'єр-міністр країни НАТО і Європейського Союзу перебуває там. Тому вони досить серйозно остерігаються, наші спроможності теж розширюються. Ми бачимо, що системно знищуються системи протиповітряної оборони на території Росії і на окупованих територіях, що розширює для нас межі, збільшує кількість коридорів, через які можна проходити нашим дронам. І я думаю, що ця робота буде тільки тривати. Ну, а що буде на 9 травня? Думаю, що без сюрпризів не обійдеться. Ну, але дочекаємось, не так довго залишилось.
7: Так, будемо чекати з нетерпінням, сподіваємося. І ще одне дуже коротке запитання. Росія, тим не менш, намагається ще, знаєте, смикатися і адаптуватися, зокрема, отримувати по різних каналах там електроніку для своїх ракет і дронах. Чи здатні суто політичні санкції перервати ці ланцюжки поставок, постачань, або ж потрібні санкції асиметричні? А ми знаємо останнім часом, що це означає.
16: Ні, асиметричні пекельні однозначно потрібні. Ми вдячні партнерам, дійсно, особливо 20-й пакет санкцій Європейського Союзу, він посилює тиск і запроваджує вторинні, третинні санкції, особливо через країни Центральної Азії, те, що Росія обходила. Але все ж таки пекельні санкції, удари по російських ВПК – це те, що потрібно робити надалі.
7: Пане Олександре, я вам дуже дякую за розмову. Приємно бачити, давно не бачилися з вами в ефірі. Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець Сил тероборони Збройних сил України і відомий український військово-політичний оглядач. Ви можете його знайти на Ютубі за його прізвищем. Мусієнко. Знайдіть. Дуже раджу. Дякую вам. Дякую, пане Олександр.
16: Дякую.
7: Дякую.
16: Дякую.
7: На нафтовідощі чорне небо, перелякані чиновники, які плутаються у власній брехні. Війна, яку Росія принесла в Україну 22-го року, тепер буквально, 14-го спочатку, звісно, буквально заливає вулиці російських міст тоннами охопленого вогнем мазуту. Українські дрони влаштували інфраструктурний колапс на стратегічних нафтопереробних гігантах агресора. Поки заводи на Кубані та на Уралі вигорають дощенту, місцева влада просить людей не дихати отруєним повітрям, але водночас запевняє, що це лише психологічна атака. Про справжні масштаби катастрофи матеріал Даніла Дьоміна.
17: Это вот реально как в фильме «Конец света, конец цивилизации», только ты видишь своими глазами вот эти какие-то кусочки.
18: Російське місто Туапсе. За останні два тижні воно перетворилося на філіал пекла. 1 травня безпілотники СБУ, розвідки та сил безпілотних систем завдали вже четвертого удару по місцевому НПЗ та морському порту.
19: Ось таке у нас зараз 1 мая в місті Герой Туапсе. Праздником, дорогі товариші.
18: Знищено 24 резервуари, ще 4 серйозно пошкоджені. Роботу єдиного російського чорноморського нафтозаводу, що переробляв 12 мільйонів тонн сировини, зупинено. Над містом здіймається гігантський стовп чорного диму. Горить нафтомазутна суміш, а залишки нафти просто виливаються на вулиці.
20: У цій сфері ведеться інтенсивна робота, але дані про місця влучань засекречені і оприлюдненню не підлягають. Наслідки ліквідовуються у встановленому порядку. Я вже сказав усе, що міг з цього приводу. Додати мені нічого.
21: Сьогодні наш город виглядить знову. Вот так.
22: Мені зараз НАТО не страшно. З дому виходити боюсь. Сирени воють, дощ нефтяной йде, сонце не видно із-за диму. Ну, примерно так представляло себе світле майбутнє під руководством нашого правительства.
18: Доки оперативний штаб просить жителів Туапсе зачинити вікна та не виходити на вулицю, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратєв видав феноменальну за своїм абсурдом версію подій. Намагаючись заспокоїти населення та врятувати курортний сезон, він заявив, що серйозних руйнувань немає, а екологічне лихо – це насправді постановка українців.
20: На українські дрони чіпляють додаткові баки з мазутом. Навіщо? Щоб у разі збиття створити яскраве полум'я та густий дим. Це чиста психологічна атака. Ми називаємо це ефектом нафтових крапель, коли наші хлопці збивають ціль, мазут розпорошується і горить на землі. Так створюється ілюзія масштабної пожежі, хоча насправді просто догорають залишки пального.
23: Беремо центр города. Ось сирени.
1: Я одна уже второй день хожу в маске. Мало того, что я никого не вижу в масках, так я еще і вижу на себе дуже странні взгляди.
18: А це вже російський Урал, місто Перм, за 1500 кілометрів від українського кордону. Там звучать сирени про хімічну небезпеку, хоча влада поспіхом назвала це збоєм системи. 29 та 30 квітня дрони накрили тамтешній завод «Лукойл Пермнафтооргсинтез» та лінійно-диспетчерську станцію. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, уражено життєво важливу установку первинної переробки нафти АВТ-4. Завод полах котить над містом стовп білого диму, а на голову перм'яків падає такий самий нафтовий дощ, як і в Туапсе.
20: Працівники перебувають у захисних спорудах. Потерпілих і значних руйнувань немає. Життю та здоров'ю людей нічого не загрожує. Загрози хімічної небезпеки немає.
2: Ця машина просто в сажі, в нефті. Вся повністю.
20: Зрозуміло, що ситуація складна, але всі наслідки надзвичайної ситуації локалізовано.
18: Вже 2 травня губернатор Махонін заявив, що наслідки на заводі у Пермі локалізовані, але місцеві жителі так не вважають.
3: Приїжджав губернатор на місце, сказали, що все потушили. Ну тоді що це за сіяння над городом Пермь? Скажіть мені, будь ласка, потушили очаг возгорання чи ні все-таки? Кому вірити-то? Глазам?
4: У мене є... голосовое, где беспилотник прям прилетел где-то тут за глушкой. Ну, там завизжала я.
18: Масштаби паніки зростають і на півночі Росії. У ніч проти 3 травня Ленінградська область зазнала масованої атаки дронів. Хоча російське Міноборони відзвітувало про буцімто збиття понад півсотні безпілотників, міжнародний аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі був змушений екстрено зупинити роботу через загрозу безпеці польотів. Від екологічної катастрофи на російських вулицях до паралізованих аеропортів та зупинених стратегічних заводів. Українські удари доводять, пересидіти війну в тилу росіянам більше не вдасться. А брехливі виправдання чиновників вже не здатні приховати реального розвалу їхньої логістики. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
7: Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі ми передаємо слово нашим колегам із каналу ICTV. Факти тижня будуть в ефірі.
8: Ми боремося за країну рівних можливостей. Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
24: Я єдина, якій довіряють відповідальність на роки. Лікар.
25: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
26: Оце про енергетики.
27: Забезпечує енергію 15% населення країни.
24: Сонячний енергетик.
28: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
24: Давайте попробуємо. Несподівано.
28: Дякую.
8: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine. Ми боремося за країну рівних можливостей.
29: Танкери в морі. -4 винищувачі в небі. та запальний першотравень на території агресорки.
19: Праздником, дорогі товариші!
29: Як українські дрони розвінчують міф про всесилля Путіна? Прозріння наступає?
3: Там не знаю, за що ми воюємо.
0: Китайська хитрість, який несподіваний поворот задумав Пекін.
5: Китай розуміє, що Трамп зараз не у сильній позиції.
0: Що відбувається напередодні зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна?
6: Компромісу не буде.
0: Та чи стане Москва розмінною монетою у грі наддержав?
9: Китаю не потрібна сильна Росія.
29: Змова аптекарів, як заробляють на пацієнтах?
10: Це може 900, а десь 1000.
29: Чому це смертельно небезпечно?
11: Це така тиха, мовчазна епідемія.
29: Відчайдушне викриття колишньої провізорки.

0: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
1: Вечір, наша уперто незламна країна.
2: Вітаю вас, сильні духом українці.
1: 20 років «Факти тижня» виходять до вас, аби розібрати складне.
2: 20 років ми пояснюємо, що відбувається насправді і чого нам чекати далі.
1: Війна повертається туди, звідки прийшла, заповнюючи простір воланням росіяна. Нас за що? Усвідомлення того, що вогонь і жах тепер не десь далеко, а просто біля дому, цього тижня докотилось до Уралу. На аеродромі Шагол в Челябінській області уражено принаймні 4 військові літаки. Супутникове підтвердження надав командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр-Бровді. Пошкоджено Су-34, саме такі винищувачі бомблять нашу критичну інфраструктуру та мирні міста. Але особлива гордість – це два уражених Су-57. Це ті самі новітні літаки п'ятого покоління, які Росія прирівнює до американських стелсів. Ну, вони не дотягують, але мають технології малопомітності, що велика проблема для ППО. Це найновітніша російська розробка ціною понад 100 мільйонів доларів, і росіяни берегли її як зіницю ока, але українські дрони все одно її виколили. Наші безпілотники досягли серця Росії, і жодна армія ще не робила такого, пишуть цього тижня західні ЗМІ, акцентуючи, що навіть під час Другої світової німецькі війська не досягали Уралу. А Україна тепер методично бомбить там все, що вважає за потрібне, поки російське ППО прикриває лише Москву, резиденції Путіна та лінії фронту, сили оборони України випалюють не просто нафту. Цей страшний дим розвіює в очах простих росіян всю штучну велич, силу і міф про нездоланність Путіна. Так, з часом і зрозуміють, що король голий. Головне – не припиняти фейерверків. Найяскравіше зібрав Артем Куля.
3: Тотальне прозріння росіян.
4: Кажется, дождик собирається.
5: Не кажется ли вам, що наш найголовніший враг – он не на Україні.
3: Як сили оборони України шокували всю Росію нафтовим вулканом у Пермі.
6: То контролює транспорт нафти, той контролює її споживання.
3: І Туапсе 4.0.
7: Праздником, дорогі товариші!
3: Чому російська ППО безсила в туапсінській Чорнобаївці? Та як це змусило реагувати Путіна?
8: Серйозно, погрози ні.
3: Як ці удари вплинуть на війну в Україні? І чим продовжиться ця запальна вечірка? Вулканічна активність на Росії розростається з неймовірною швидкістю.
9: Все ще виділи дим.
3: 29 квітня жителі російської Пермі бачать посеред дня ось таке.
10: Вон що твориться.
3: Чорний дим, наче виверження вулкану, накриває мільйонне місто. Тепер там дійсно, як в Мордорі. А вслід за цим починається нафтовий дощ.
4: Кажеться, дождик збирається. Із нефтяних продуктів. А це можна вже вважати перемогою?
3: За 1500 кілометрів дрони СБУ поцілюють у місцеву нафтоперекачувальну станцію і нафтопереробний завод Лукойл «Пермнафтооргсинтез», що є одним з найбільших на Росії. Такого тотального масового скиглення росіян ще, певно, не було ніколи. З красномовних реакцій місцевих навіть вийшов чудовий трек, що дуже швидко завірусився у соцмережах.
11: Час ударить!
3: Про те, що українські дрони дістануться так далеко, жителі Пермі думали, але не усвідомлювали, що це станеться аж так швидко.
12: Пермі немножко напряженная.
13: Да, рано или поздно, наверное, это должно было произойти.
14: Что раньше можно было за деньги уйти на войну, а сейчас, наверное, за бесплатно все так.
3: Бо ж війна дійшла і до них. Дрони СБУ Пермі хазяйнують 2 дні поспіль.
15: Ще одну підбили.
3: Під прицілом аж надто ласі цілі. Перша – це НПЗ, що переробляє майже 13 мільйонів тонн нафти на рік.
6: «Пермнафтоорксинтез», з-поміж іншого, випускає ще цілу гаму різних інших нафтопродуктів, зокрема олив і мастил, продуктів нафтохімії. Тротил – це вибухова речовина, яка присутня як основний компонент у виробництві багатьох видів боєприпасів.
3: Перм – це транзитний хаб. Через це російське місто проходять магістральні нафтопроводи, що формують хребет російського

0: експорту. І якраз один із таких хребців став другою ціллю – лінійно-виробнича диспетчерська станція «Перм». Цей удар став значно болючішим, ніж ПНПЗ.
1: ПНПЗ – це завод, який просто перероблює сиру нафту. А от ЛВДС, диспетчерська станція, вона якраз створює оцю нафту, створює тиск в цих трубах, створює те, що потім прийде до цих НПЗ.
0: Бити по ключових вузлах, схоже, нова стратегія наших оборонців. 21 квітня під удар потрапила така ж станція у Самарі. Це хаб, де народжується російський сорт нафти «Юралс», тобто той, що в основному йде на експорт. Вслід за нею – Пермська станція, вузол вище по течії. Через нього нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ. А далі сировина може прямувати до портів Приморськ, Усть-Луга, Новоросійськ і Туапсе.
2: Хто контролює транспорт нафти, той контролює і її видобуток, і її споживання. А контроль може бути різний. І в даному випадку ми маємо справу якраз з ситуацією вогневого контролю Сил оборони України.
0: Вулканічна активність масштабується із неймовірною силою. Українські дрони передали привіт цього тижня не лише у Пермі, а й НПЗ Орська. І знов завітали у Туапсе. Там вже четверте виверження.
3: Вулкан є... Звірження вулкану.
4: Це все небо запід... Своєю чернотою.
0: Місцеві вже бачили і величезну нафтову пляму у морі, і нафтовий дощ, і ріки з нафти на дорогах.
5: От такий у нас зараз 1 мая в місті Герой Туапсе. З праздником, дорогі товариші!
0: Чорний дим розтягнувся на майже 400 кілометрів. Ось так він виглядає з салону літака. Містом нині присуваються ось такі білі чоловічки і люди у респіраторах.
6: До моря ми ще не дійшли, але вже видно на ріці Туапсе наслідки катастрофи. Очень много мазута.
0: Курортний сезон, схоже, закінчився, так і не почавшись.
7: Даже нарисований бісок крізь мазуті.
0: У соцмережах вже охрестили Туапсе новою Чорнобаївкою.
8: Чорнобаївка, Чорнобаївка.
9: Рімейк четвертий. Щотижня ми з друзями їдемо в Туапсе. Вулиця Нафтовиків, Наливайка номер 24. Телесеріал з легким прильотом.
0: І це схоже на показову прочуханку. Чим більше таких запальних поїздок, тим менше шансів відновитися.
2: Туапсе – це такий зірцевий приклад, я би сказав, системності, інтенсивності і комплексності підходу. Цебто уражено не тільки нафтопереробний завод, важливий, вражено термінал. Який обсяг відвантажень з Туапсинського терміналу? Нуль.
0: Супутниковий знімок, оприлюднений Радіо Свобода, показує все як на долоні. Мінімум 24 резервуари для зберігання нафти знищені, і ще від 4 до 8 пошкоджені. Це новий рекорд.
1: Мільярд доларів мені спалили соляркою і нафтою в цих резервуарних в різних частях. Але цей мільярд вони можуть за день повернути при нинішній такій вартості нафти. А якщо позиція глобальна, то ми колапсуємо і колапсуємо далі цю всю систему.
0: Квітень став найінтенсивнішим місяцем за кількістю українських атак по російській нафтовій інфраструктурі. За підрахунками видання Bloomberg, у росіян щонайменше 21 пропущений. Обсяги переробки вже знизилися до рівня 2009 року. Але ж де при цьому російське ППО?
10: Не кажется ли вам, что наш самый главный враг, он не на Украине, а он здесь, в России, в кабинетах?
0: Поборюються не лише пересічні росіяни, а й пропагандисти.
11: Ми не можемо вистроїти нормальну противовоздушну оборону проти них. Стащили все ПВО під Москвою.
1: По-перше, у них зменшення кількості ППО. По-друге, ми знаємо, як летіти. Ми міняємо маршрути. Це все такий морський бій військовий.
0: І грати у цей морський бій російські можновладці нафтовиками не тільки пропонують самотужки. Збивати українські дрони депутати Держдуми вважають треба самим підприємствам. Створювати власні загони ППО. Цим кремлівський режим фактично розписується у своїй нездатності контролювати ситуацію.
2: Звісно, це велетенські по території об'єкти. Їх захистити, це складна інженерна задача, яку... гіпотетично можна вирішити, але, звичайно, умовно кажучи, саркофаги скрізь не збудуєш.
0: Росіяни вже не приховують відчаю і обурення.
12: Господин президент, ми ходили на вибори, ми голосували за вас. Я не знаю, вірити вам.
0: сам диктатор вперше за два тижні відкриває рота і нарешті говорить про Туапсе. Путін переконує, лиха немає.
3: Губернатор тільки що докладував, на місці знаходиться. Вроді серйозних угроз немає.
0: А у соцмережах несеться чергова фейкова лавина. Той самий губернатор пише, відео з нафтою, що горить, і нафтовий дощ – це ІПСО. І навіть описує неймовірну тактику таких дронових ударів.
9: Ми бачимо нову, підлу інноваційну тактику ворога. Вони чіпляють до дронів баки з мазутом. Навіщо? Щоб при збитті створити яскраве полум'я, дим. Це чистої води психологічна атака. Робота на камеру.
0: Жартома українці вже прикинули, як саме це може виглядати.
2: Нещодавно була 40-та річниця аварії Чорнобильської АЕС. Давайте згадаємо, як діяла Москва, Кремль в ті часи. Відразу нічого не повідомили. Потім через деякий час повідомили, і що все під контролем, попри все. Ну і тут те ж саме.
0: Схоже на паніку, яку у Кремлі ретельно намагаються приховати. І, напевно, після Туапсе про Пермське згарище заговорять ще не дуже скоро. Бо ж на носі 9 травня, і парад, до якого через ті самі українські дрони теж готуються так-сяк. Та й наступна ціль може бути де завгодно.
1: Зараз ця вся акція почалася для посівної. Щоб ми трохи і по фосфоритних заводах, ми і по аміаку попали, і по різним заводам, які виробляють різні мінеральні добрива, назовемо їх так. А осінню на збір урожаю, коли також дуже багато, мільйони тонн солярки буде треба.
0: Безпечного тилу більше немає. І це у Москві вже зрозуміли. Натомість є системність і послідовність українських атак. А сплячих вулканів на Росії ще дуже багато. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
8: І це ще не всі яскраві удари, про найсвіжіші, далі коротко за 100 секунд.
13: Мінус 2. У порту Новоросійська сили оборони України вразили танкери тіньового флоту РФІ. На відео, оприлюдненому президентом Зеленським, видно, як українські морські дрони запроваджують свої санкції проти російських нафтових суден. Ще один потужний удар по гаманцю Кремля.
14: У мене тут, коротше, взриви. Я в шокі, якщо чесно.
13: А в Ленінградській області головною сіллю вкотре став порт Приморськ.
15: Погода какая. Все портить.
13: Це найбільший нафтоналивний порт РФ у Балтійському морі.
16: Вон сюди дрон упав.
13: Українські моніторингові канали повідомили про пожежу у портовій інфраструктурі.
16: Поють птиці красиво і дрони летять.
13: Також були уражені ракетний корабель «Каракурт», з якого ворог часто запускав в бік України калібри, а ще сторожовий катер і танкер тіньового флоту «Агресорки». Тим часом президент України Володимир Зеленський прибув до Вірменії. Там відбувається саміт Європейської політичної спільноти, яка об'єднує лідерів країн континенту навколо головних питань безпеки та оборони, економіки, демократії та протидії дезінформації. Україні буде присвячена ціла окрема сесія. І сьогодні президент Зеленський зустрічається з прем'єр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії.
8: Спеціальні контракти від 250 до 400 тисяч гривень буде отримувати український піхотинець на фронті, в залежності від поставлених задач. Цього тижня президент України анонсував підвищення зарплат для військовослужбовців, за його словами, для тилових посад мінімум складе 30 тисяч гривень, а для бойових в рази більше.
17: Ну і підвищення зарплат – це лише частина великої армійської реформи, яка, за словами президента, стартує вже в червні. У нових контрактах будуть чіткі терміни служби. Також, як повідомив Зеленський, вже цього року почнеться поетапна демобілізація для тих, хто у війську від самого початку повномасштабної війни.
8: Так, а для тих, хто на нулі, діятиме обов'язкова ротація, максимум 2 місяці на передньому краї, після чого воїнів мають поміняти. Відповідний наказ цього тижня підписав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Після виходу з позицій бійці мають пройти медогляд і відпочити. І це також прописано в наказі, повідомив Сирський.
17: Ну, цей максимум 2 місяці, він не випадковий. Офіс військового омбудсмена провів спеціальне дослідження, що після 40 днів на позиції людину накриває апатія, їй стає байдуже, виживе вона чи ні. І через це, по-перше, зростає загроза життю, по-друге, ефективність знижується. А у нас купа випадків, коли люди місяцями в окопах, правда, не завжди з вини командира. От мій племінник Оксана 8 місяців просидів в норі на нулі, не могли вивезти, ну тому що російські FPV там палили все, що рухається.
8: Я думаю, що саме такий, до речі, дрон спалив автівку розвідників 129-ї бригади на Куп'янському напрямку. На щастя, всі бійці живі, це головне, але машину у розвідників більше немає. Тому давайте допоможемо хлопцям придбати нову залізну конячку для виконання бойових задач, ну якщо, звісно, у вас є така можливість. QR-код на ваших екранах, а посилання на Монобанку є також під цим відео, якщо ви дивитесь нас в Ютубі.
17: Ну, а ми продовжуємо випуск. Цього місяця Дональд Трамп має летіти в Китай на історичну зустріч з Сі Цзіньпіном. І от напередодні Пекін фактично висунув Вашингтону ультиматум щодо Тайваню. Чи здасть Трамп цей стратегічний острів і наскільки реалістичний китайський план Б використати Росію в цій геополітичній грі? Всі сценарії розібрала Алла Чиж.
18: Великого переділу світу.
19: Китай розуміє, що Трамп зараз не у сильній позиції.
18: Як Дональд Трамп готується до зустрічі з Сі Цзіньпіном? І вже отримує попередження.
20: Компромісу не буде.
18: Таємниці геополітичних залаштунків, сценарії вторгнення на Тайвань. Напруження тут буквально відчувається у повітрі. Чи стане Росія розмінною картою у грі наддержав?
21: Китаю не потрібна сильна Росія.
18: І чим обернеться геополітичне загострення для України? Кібератаки по критичній інфраструктурі, удари по енергосистемі, банках, зв'язку, морська блокада, ураження протиповітряної оборони. Атака на порти і аеродроми. І у разі успіху масштабна висадка десанту. Це лише один зі сценаріїв можливого захоплення Китаєм острова Тайвань. Насправді варіантів десятки. Градус напруження в регіоні різко пішов угору після одного лише дзвінка. У четвер під час телефонної розмови з державним секретарем США Марко Рубіо міністр закордонних справ Китаю Ван Ї закликав Сполучені Штати зробити, цитую, правильний вибір щодо Тайваню. І все це напередодні дуже важливої зустрічі Трампа із Сі Цзіньпіном, яка відбудеться за 2 тижні.
22: Логіка проста. Якщо Сполучені Штати не хочуть вести велику війну з Китаєм через Тайвань, вони не повинні підтримувати незалежність Тайваню.
18: Це так розтлумачує китайський привіт один з провладних діячів КНР. І все це на тлі посилення військового тиску на острів протягом останніх років. Його ми відчули, коли самі побували на передовій цієї напруги у Тайвані. Ось цю пляшку від води, як і решту сміття на цьому березі, принесло з Китаю. Кіньмень – тайванський острів, розташований в кількох кілометрах від КНР на відстані гарматного пострілу. Тому напруження тут буквально відчувається у повітрі. Це та сама тайванська протока між материковим Китаєм і Тайванем. Саме звідси – військовий тиск і регулярні маневри КНР. Зараз це своєрідний музей оборони. У середині минулого століття тут були масштабні бойові дії. Тоді Китай намагався захопити острів. Холодна війна тут відчувається досі. На вулицях Кіньменю розташована велика кількість захисних споруд. Тунелі, бомбосховища, які були побудовані на випадок вторгнення, яке так і не відбулося. Поки що. В кількох сотнях кілометрів звідси, у Тайбеї, більшість пересічних тайванців, з якими поспілкувалися торік «Факти тижня», у напад Пекіну не вірить. Як гадаєте, чи є ризик нападу Китаю на Тайвань?
23: Колись вони можуть повернути собі Тайвань, але не використовуватимуть насильство чи зброю для вторгнення.
24: Думаю, це більше державна справа. Начебто громадянам не варто хвилюватися. Отже, я просто займаюся своїм життям.
18: Нагадує нас колись. А Між тим, в НАТО заговорили про ще жорсткіший сценарій, де Китай підбурює Росію напасти на одну з країн Європи, а сам атакує Тайвань. Ідея проста – дві кризи одночасно, щоб простягнути військові сили Заходу. Наскільки реальне відкриття ще двох фронтів, розкажемо далі. А поки про те, навіщо взагалі зустрічаються Трамп із Сі Цзіньпін. Та як це може вплинути на всю світову політику, і, зокрема, на нас? Перша спроба уникнути неконтрольованої ескалації.
4: У центрі зовнішньої політики Сполучених Штатів дуже давно Китай. Звісно, що хоча б якось знизити ступінь конфронтації, задля цього і зустрічаються лідери.
18: Аби увійти в перемовини тріумфатором, американський лідер заварив кашу на Близькому Сході. Підкорений союзник Китаю, Іран, мав стати головним його козирем. Але все пішло не за планом.
5: Трамп планував після успішної операції у Венесуелі з викраденням Мадура повалити режим в Ірані, захопити контроль над нафтою, від якої Китай критично залежить, і відповідно з цими картами, як він висловлюється, приїхати вже до Пекіну. Але як ми бачимо, карта з Іраном у нього в руках не опинилася, навпаки, це виявився, я сказав би так, джокером Китаю. З цими картами, як він висловлюється, приїхати вже до Пекіну. Але як ми бачимо, карта з Іраном у нього в руках не опинилися, навпаки, це виявився, я сказав би так, джокером Китаю.
18: І це поставило під загрозу підписання великої угоди з Китаєм на умовах Трампа. Якої саме?
4: Щось на кшталт угод 2018 року, коли Китай погодився на певні поступки в економічному плані, тобто розширити доступ американських товарів на китайський ринок, пообіцяв закуповувати певну продукцію американського виробництва. І це було тоді продано Трампом як перемогу. Він прагне чогось такого.
18: Подібну угоду господар Білого Дому міг би продати своїм виборцям як перемогу США у торговельній війні. Але
6: Трамп знаходиться в достатньо складній позиції. В нього нема на цей момент якихось серйозних карт, які б дозволили йому почати диктувати свої умови Сі Цзіньпіню і Китаю в цілому. Китай не єдина країна в світі, яка на сьогоднішній момент сприймає Трампа як історію, яка почне завершуватися після виборів в листопаді 2026 року.
18: Саме тому, скоріш за все, йтиметься не про тектонічні зміни між наддержавами, а про тимчасові послаблення торгових обмежень і тарифів. Та куди цікавіше для нас, чи спробує Трамп розбити союз Китаю з Росією? І чи може Федерація стати в переговорах розмінною монетою?
4: Питання того, щоб Китай обмежив підтримку Російської Федерації, воно буде вставати. Можливо, це буде теж символічний крок, який зробить Китай. Наприклад, він проголосить, що забороняє компаніям своїм продавати якісь товари або технології подвійного використання країнам в стані конфлікту.
18: З Трампом ситуація взагалі дивна. Він то ледь не обіймається з кремлівським диктатором в Анкоріджі, попереджає короля Британії, якщо вірити читцям по губах, що Путін хоче війни. Якась подвійна гра.
6: В голові у Трампа знаходяться дві прямо протилежні концепції. Одна концепція передбачає те, що США спільно із росіянами тиснуть на Європу і, власне кажучи, США допомагають росіянам, як мінімум частково, знімати санкції. Друга концепція полягає в тому, щоб витіснити взагалі Російську Федерацію з максимальної частини світових ринків.
18: Бо ж там вони конкурують із американськими нафтопродуктами. Виникає відчуття, що лідер США не може обрати одне з двох і реалізує обидві концепції одночасно, хоча вони взаємовиключні. Втім, логіка може бути і така.
5: Зараз він намагається відірвати Росію як ключову ресурсну базу для посилення Китаю. І відповідно, саме тому він тисне на Україну. Щоб Росія принаймні була нейтральною. Розвивати з нею торгівлю, видобуток тих самих рідкоземельних металів.
18: Та наші експерти впевнені, на зустрічі із Сі Трамп про Україну майже не говоритиме. Це його важіль тиску на Росію при спілкуванні з Москвою. А ось з китайським лідером ставка інша – розмітка світу. Лідер США може натякнути, готовий торгуватися не лише за товари, а й за присутність у різних регіонах. І тут КНР якраз поставить питання Тайваню. Воно вже заявлене китайською стороною як ключове. Та чи спробує зараз Пекін втілити щодо острова той самий військовий сценарій?
4: Для цього необхідно головну умову. Це щоб Китай дійсно вважав, що війна за Тайвань є безальтернативною. На сьогоднішній день Китай так не вважає.
18: Хоча до війни без сумніву готується, як і Тайвань готується до оборони.
24: Якщо Пекін почне широкомасштабне вторгнення, він не зможе завершити війну швидко. Зараз їм все ще відносно складно здійснити атаку. Якщо вони почнуть вторгнення, війна триватиме, можливо, місяці чи роки, як зараз в Україні.
18: Чи готові Штати захищати Тайвань?

0: якому зосереджене наймасштабніше виробництво мікрочіпів у світі. І який розташований у критично важливому місці для контролю над Західно-Тихоокеанським регіоном.
1: Сполучені Штати не спроможні захистити Тайвань, я сказав би так, в нову конфлікт вступати військовий з наддержавою. Реально, якою набагато більше потенціал військовий, аніж у Ірану.
0: У цій логіці Тайвань не окрема історія на іншому кінці планети, а вузлова точка великого протистояння між США і Піднебесною. Зустріч у Пекіні покаже, чи готовий світ перетнути останні червоні лінії. І що далі, глобальна війна чи шлях до миру? Але чи ж факти тижня, ICTV – єдині новини.
2: Важлива дипломатична перемога України. Ізраїль вперше відмовився купувати крадене українське зерно, яке цього тижня доставив в порт Хайфи Балкер з так званого тіньового флоту РФ. На жаль, сталося це не тому, що одна з найбільших зернових компаній Ізраїлю раптом прозріло. Судно завернули виключно через публічний скандал та страх потрапити під європейські санкції. Більше того, до останнього офіційна влада Ізраїлю фактично намагалася врятувати Балкер. Спочатку міністр закордонних справ Гідеон Саар заявив, що звинувачення Києва – це ще не докази. Потім ізраїльська поліція уважно і прискіпливо вивчала запит генпрокурора України про арешт судна, і за цей час його капітан підняв якір та втік з Хайфи у нейтральні води. Тому ця перемога неповна, адже правосуддя не відбулося. Росія, очевидно, знайде нового покупця, перевантаживши зерно у відкритому морі на інший корабель. Саме за такою схемою Москва і продає крадене українське збіжжя, вивозить тимчасово окупованих територій, змішує зі своїм зерном, і вуаля, за паперами тепер це російський урожай. Для багатьох покупців цього достатньо, щоб більше не ставити питань. Той же Ізраїль буквально два тижні тому вже розвантажив інший балкер з краденою українською пшеницею. Але проти цього лому тепер є прийом. Цього тижня Швеція конфіскувала балкер російського тіньового флоту, який возив наше крадене зерно до Сирії. Суховантаж «Кафа» шведи затримали в Балтійському морі ще в березні і тепер можуть передати його Україні. Це важливе рішення. Якщо шведський прецедент стане масовим, це потужний удар по російській схемі. А як зламати схеми в українських аптеках, коли замість того, що вам треба, вам впарюють те, що дорожче? І звідки береться космічна різниця на одні й ті самі препарати? Колишня фармацевтка розкрила Софії Чолас аптечні таємниці.
3: Картельна змова. Як ціни на ліки злетіли космічно. І що хворим нав'язують заради заробітку.
4: Виключити мовці таблета.
3: Приголомшливе відкровення колишньої провізорки.
5: В аптеках діє така схема продажу.
3: Та таємні схеми, за які платить кожен пацієнт. Вона просить приховати обличчя, хоч не зі спецслужб чи розвідки. Працювала у мирній, здавалось би, сфері – в аптеці.
5: Я маю досить роботи в аптеці в трьох різних мережах.
3: І не зі слів знає, що відбувається за лаштунками, а точніше – за прилавками закладів, що продають вам ліки. Ви – мішень, щойно переступили поріг, навіть не сумнівайтесь.
5: В аптеці стояли камери, і кожного дня їх передивлялися, і потім тобі телефонували і говорили, а чому ти не запропонував цій людині те?
3: Саме той препарат, який принесе, ні, не більше користі вам, а більше грошей аптеці.
5: Взагалі половина зарплати фармацевта, навіть більше половини зарплати фармацевта залежить від цих бонусів.
3: Але це лише вершина аптечного айсберга, об який може розбитись не лише ваш гаманець, але й здоров'я. А поки почнемо з самого початку, щоб ви зрозуміли, чому ціна на один і той же препарат може відрізнятись на 300 гривень.
6: Відрізняється на 200 гривень. От так само більше.
7: На жаль, часто. 500-ків 10. Так. Тобто, якщо це 1000, то це може 900, а десь 1000. Шукаєш, де дешевше.
8: Одна із центральних вулиць столиці, і тут справжня фармацевтична концентрація. На 100 метрів тротуару аж 4 аптеки. Але чи відрізняються у них ціни? Давайте перевіримо.
3: Я йду у ці 4 заклади як таємний покупець. Шукаю популярний гормональний засіб.
9: А скільки у вас коштує XR-30?
10: 28 таблеток, 1 тисяча 17 гривень.
9: 1700.
8: Швидка перевірка показала, різниця на певні препарати не більше 20 гривень. Але чи така сама ситуація по всьому Києву, дивимось в онлайні.
3: Те, що в центрі міста коштує понад 1000, на сайті порівняння цін я знаходжу за 800. Телефоную, щоб перевірити.
8: А підкажіть, будь ласка, скільки у вас коштує препарат ксалат? То 20 міліграм, 28 таблеток.
10: 791,20.
3: Різниця в одному місті – понад 300 гривень на одній пачці. То хто ж накручує ціну? Щоб зрозуміти, звідки береться число на цінник, ми вирушаємо туди, де ці ліки з'являються. Це один із найбільших фармзаводів країни. Ліки тут виготовляють на дороговартісному обладнанні, а санітарні норми ледь не як у операційній.
8: Це одна із виробничих роботизованих ліній. Саме тут за годину виготовляють і наповнюють близько 2500 таких флаконів.
3: Кожна ампула чи пігулка проходить десятки етапів перевірки. Але головне питання, яке нас цікавить – гроші. Скільки коштує лікувальна речовина всередині до того, як вона отримує яскраву обгортку та потрапить на полицю мережевої аптеки?
11: Ціноутворюючі характеристики, які впливають на вартість ліків, це вартість сировини, вона в основному іноземного виробництва. Далі це вартість каналу доставки до кінцевого споживача, це електроенергія.
3: І ця сума входить у вартість кожної упаковки. Але чому тоді ми платимо різну ціну за один і той самий препарат? Виявляється, виробник – це лише перший крок у довгому ланцюжку націнок.
11: Виробник на ціну не впливає. Тобто ми випустили по своїй ціні, однаковій ціні. Далі йде націнка від дистрибутора, тобто від компаній, які возять ці препарати, зберігають на величезних складах, якби кредитують аптеки і інший розрібний сегмент і для того, щоб вони були доступні. Та ще аптек, відповідно, ну, як кінцевих точок, в яких можна купити.
3: Та крім офіційних націнок, існують і приховані схеми. Ми повертаємося до колишньої фармацевтки, яка відкрила нам залаштунки картельної змови аптек.
12: Я взагалі розчарувалася в цій сфері. Тому що там я відчула, що я з фармацевта, який в першу чергу має допомогти людині, перетворилася на простого продавця.
3: Роль продавця передбачає жорсткі плани. Один із них – позбутися товару, в якого добігає кінця термін придатності.
12: Якщо термін ліків вийшов, ці препарати не повертаються назад на склад, а фармацевт і завіздуюча аптеки повинна викупити з власної кишені ці препарати і просто потім їх утилізувати.
3: Втім, справжнє полювання за вашим гуманцем починається тоді, коли ви озвучуєте свій запит.
12: Коли людина заходить, питає якісь препарати, маєш з самого початку запропонувати найдорожчий препарат. Також в аптеці є своя торгова марка, ми їх називаємо СТМ. Це препарат, який теж потрібно пропонувати. Це, як приклад, людина заходить і каже, дайте навіть якщо цей препарат в тебе в аптеці є, ти просто повідомляєш, що наразі його немає і пропонуєш альтернативний.
3: Цю гру в одні ворота вже помітили у державі. 5 найбільших аптечних груп зараз під пильним оком антимонопольного комітету.
13: Справу розпочато щодо 155 суб'єктів господарювання, відповідачів, які входять до складу 5 найбільших аптечних груп, мереж, що полягають в обмеженні обсягів реалізації лікарських засобів певних вітчизняних виробників та можуть призвести до недопущення усунення чи обмеження конкуренції.
3: Але поки державна машина розкручує маховик розслідування, пацієнти в аптеках продовжують платити за маркетингові апетити мереж. Маленьких поодиноких аптек в Україні стає дедалі менше. Їх просто поглинають гіганти. Та в цьому фармацевтичному ланцюжку є ще одна ланка, яка зазвичай лишається в тіні, але контролює майже все, що потрапляє на полиці. Це великі дистриб'ютори.
14: Дистриб'ютори точно монополізовані. І аптеки теж утворили такий картель, тому як вони там між собою поділили цей монопольний прибуток, я не знаю, але те, що в Україні багато ліків дорожче, ніж в інших країнах, то це факт вже.
3: Ми звернулися до великих логістів за поясненням. Там запевняють, вони лише заручники ситуації. Націнка на ліки жорстко обмежена державою, а на кінцевий цінник тиснуть глобальні фактори, на які вони не мають впливу.
13: На нашу думку, на зростання оптових цін на ліки в Україні зараз впливають такі фактори: коливання курсу валют для ліків, які постачаються за іноземну валюту. Зміна цін виробників – це стосується як іноземних, так і вітчизняних виробників, тому що зазвичай сировина для вітчизняних ліків імпортується.
3: Отже, кожна цифра у вашому чеку – це складне рівняння, у якому зашито багато факторів. Сьогодні аптека для українця – це часто не про порятунок, а про жорсткий бізнес. Поки антимонопольний комітет шукає картельні змови, нам лишається одне – бути пильними. Порівнюйте ціни, шукайте аналоги та пам'ятайте – ваше здоров'я – це актив, на якому завжди знайдуться охочі заробити. Софія Чолос, «Факти тижня», ІСІ-ТІВІ, «Єдині новини».
2: Дивіться далі. Чи допоможе Путіну провести парад в Москві приниження перед Трампом? А також таємниці Вервольфу, що досі приховує ставка Гітлера під Вінницею? Нагадуємо про наш збір на авто для розвідників 129-ї бригади, які працюють на Куп'янському напрямку. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, долучайтеся, скануйте QR-код на ваших екранах, посилання на Монобанку буде під цим відео, якщо ви дивитеся нас в YouTube. Кожна гривня важлива. Слава Україні!
10: Неперевершений британський гумор як інструмент великої політики. Король Чарльз III у Вашингтоні президенту Трампу. О, я не можу не помітити перебудову східного крила. Маю визнати, британці свого часу теж трохи перепланували Білий дім. Насправді, в 1814 році британські війська захопили Вашингтон і спалили Білий дім вщент. Увесь візит монарха Великої Британії та його дружини до США був пронизаний блискучими жартами, які не просто відсилали до певних історичних подій, а м'яко нагадували, хто насправді формував цей світ.
15: Ви недавно підмітили, пане президент, що якби не Сполучені Штати, то європейські країни говорили б німецькою. Смію підмітити, якби не ми, ви би говорили французькою.
10: Зал регоче, бо правду не сховаєш. У 18 сторіччі під час Семирічної війни Британія перемогла Францію на землях Північної Америки і забрала тоді величезні території. І цього року Сполучені Штати відзначатимуть 250 років своєї незалежності саме від Британської імперії. І саме цьому був присвячений візит короля. Офіційно. А неофіційно це спроба налагодити стосунки на тлі найглибшої за останній час кризи між США та Великою Британією. Аби поставити відносини на робочі рейки, знадобився королівський рівень, враховуючи уподобання президента Трампа. Найважливіше для нас у цьому візиті – це акцент на Україні, який зробив король Чарльз III під час виступу в американському конгресі. Взагалі, це подія, яка буває раз на покоління. Раніше в конгресі виступала королева Єлизавета II ще в 91-му році. Виступ її сина був сповнений блискучого політичного тролингу, закодованих меседжів про справжні цінності та ідеали демократії. І ось найголовніше для нас.
15: У перші дні після теракту 11 вересня, коли НАТО вперше застосувало п'яту статтю, коли ми разом відгукнулись на заклик. Сьогодні така сама непохитна рішучість потрібна для захисту України та її наймужніших людей.
10: Зал аплодував стоячи, республіканці і особливо демократи, піднявся і спікер Джонсон, а от віце-президент Венс лишився в цей момент сидіти, тільки нервово ворушив пальцями. Наприкінці візиту король нарешті подарував президенту Трампу подарунок – блискучий латунний дзвін з британського підводного човна «Трамп», який прославився в часи Другої світової війни. «Подзвоніть, якщо ми будемо потрібні», – сказав король на прощання, вочевидь натякаючи, що попереду чекають непрості часи. І, схоже, американський президент не проти допомоги. Після візиту британських монархів він оголосив про скасування частини мит і обмежень на шотландські віскі. А що може бути важливішим за віскі? Після того Дональд Трамп отримав терміновий телефонний дзвінок з Москви. Кремлівський диктатор Путін запросив розмову, ніби про візит в Москву очільника МЗС Ірану. Мовляв, пропонувати своє посередництво у переговорах з Тегераном. Ну, не міг же він прямо зізнатись у справжній причині. Що він панічно боїться того, що українські дрони вдарять по ньому під час параду 9 травня. Фактично, Путін дзвонив США з проханням закрити небо над Красною площею, ну хоч на півдня. Чудовий результат СВО на 5-му році війни. Священний парад потрібен Кремлю як повітря, аби хоч трохи розвіяти згар від нафтових пожеж. Чи дозволять українці? Розбирався Віталій Афанасієнко.
16: Найганебніший за 18 років.
17: Парад Победы будет, но есть нюанс.
18: Будет пешим, техники не будет.
16: І навіть коротшим за шкільний урок.
19: Всього лиш 40 минут.
16: Що не так із парадом диктатора, і хто цього разу зі світових лідерів стане його живим щитом?
20: Ніхто своєю головою ризикувати не захоче.
16: А також, чому Путін наважився на екстрений дзвінок Трампу?
21: Бояться українського нападіння.
16: То ще все піде за планом, чи може ми побачимо український фейерверк прямо на Красній площі?
22: Може бути і такий варіант, як був в операції «Павутиння».
23: Ну давайте просто от с утра проснемся и посмотрим.
16: А давайте. Під скрипоносну композицію «Вставай, страна огромная». Друга армія світу за тисячі кілометрів від Москви в Ульяновську репетирує проходку на параді. Інші намагаються видавати себе синхронне вітання з цілим полковником.
24: Здравствуйте, товариші курсанти воєнно-транспортної авіації.
16: У цей самий час кремлівський диктатор великої і могутньої телефонує до Трампа. Імперський пафос здувся, і тепер диктатор смиренно виторговує в українців паузу.
25: Трамп позитивно оцінив недавно об'явившися Росії пасхальне перемир'я. Владимир Путін проінформував американського колегу о готовності об'явити перемир'я і на період празднування Дня Победи.
16: Ви все правильно почули. Не на тиждень і не на кілька днів, а лише на сам парад. Тобто перемир'я на Великдень – це був не жест доброї волі. З прицілом на головне шоу.
26: Чому?
16: А щоб часом українці не влаштували на Красній площі свій блискавичний фейерверк. Чи не тому на Красній площі репетицією і не пахне? Менше тижня до 9 травня, а там не бачили жодного танка. Чи може парад переїхав у більш безпечніше місце?
27: Ну, тому що...
16: І справді за 1800 кілометрів у Єкатеринбурзі парад таки репетирують. Щоправда, виглядає це як подорож у минуле. Танки часів Другої світової в строю та трохи новіші з привареними над головою сітками від дронів. Невже таку картинку Кремль намагається подати своїм рабам, щоб зробити вигляд, що все йде за планом? Мовляв, парад точно буде.
17: Но есть нюанс.
24: Направо, шагом марш.
16: Друга армія світу буде по Красній площі ходити пішки.
17: Это первый парад без военной техники за 18 лет.
16: Виглядає так, що вихваляння танками, БТРами та ракетами для РФ відходить в минуле. І якщо дружній до Путіна Сі демонстрував світові на своєму параді справжні залізні аргументи, то головне, головна гордість для Путіна – просто дійти строєм до кінця Красної площі без втрат.
0: Щоб наші батьки, отці, діди гордились нами.
1: Ну тут ви молодці, так би мовити. Червоною площею крокувати. А на ділі що? 4 роки тупцюєте в одному місці. Отже, на парадах молодці.
16: І поки пропаганда вигадує своєму народу пояснення, чому ж парад без танків та іскандерів, реальність виглядає простіше. Друга армія світу просто боїться проїхатися центром столиці.
4: Зважаючи на успіхи наших далекобійних ударів по території Росії, очевидно, що росіяни роблять для себе висновок, що краще ми обійдемось взагалі без техніки і знайдемо якесь виправдання, ніж покажемо якихось там кілька одиниць техніки, що не буде вражати населення і світ.
16: Більше того, для великої, могутньої розглядається більш принизливий варіант. Така собі мініверсія Бабідабесія.
5: Церемонія може взагалі зайняти всього лиш 40 минут.
16: Головний рупор Кремля знову все списує на якихось терористів.
6: На фоні терористичної угрози, звісно ж, приймаються всі міри по мінімізації опасності.
16: Істерика? Так. Але тоді питання, де ж поділася та сама непробивна ППО?
23: Ну давайте просто от з утра проснемося і посмотрим, що реально відбувається. Скільки йде перельотів?
16: Невже навіть така концентрація панцирів у центрі Москви не заспокоює? Чи це звичайний панічний страх?
5: В Кремлі, судя по всьому, бояться українського нападіння.
16: Щоб українські ракети та далекобійні дрони не стали у центрі Москви головними героями запального фаєр-шоу, росіянам планують вимкнути не лише інтернет, а й мобільний зв'язок.
22: В Москві, починаючи з 7-го там, до 9-го числа, особливо в центрі міста, не буде нічого. Все буде глушитися, тому що, ну, знову ж таки, росіяни ж аналізують наші дії, бачать, які можливості маємо.
16: Інакше святковий ефір легко перетвориться на трансляцію зовсім іншого шоу, де замість ведучих головними героями раптово стають наші діпстрайки, фламінго чи нова балістика. Які не визнають святкових календарів, а працюють за власним розкладом.
4: Якщо це наш ворог, якщо це на сьогоднішній момент використання військової техніки, якщо це на сьогоднішній момент вище військово-політичне керівництво, яке однозначно для нас є ціллю.
16: Так упевнено, як у Кремлі вже малюють сценарій параду в Москві, не беруться говорити навіть ті, хто зазвичай знає трохи більше, ніж можна озвучувати у голос.
22: Росіяни теж розуміють, що може бути такий варіант, як був в операції «Павутиння». Грубо кажучи, вантажівка, якась там в 3 кілометрах від Червоної площі, зупиниться і з неї вилетять дрони.
16: Якщо торік Сі Цзіньпіна на параді в жарт називали ППО для Путіна, то цього разу охочих перевірити міцність Красної площі значно поменшало.
1: Ніхто своєю головою ризикувати не захоче.
16: З офіційно підтверджених гостей – звичайний набір союзної дисципліни – Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Словаччина. І поки цей склад виглядає радше як дипломатичний мінімум, щоб було, у Кремлі розраховують хоча б трохи розважити гостей і ризикнули запланувати авіашоу у небі із кольоровим димом. Втім, із такими авіашоу у них уже був досвід погоди, що раптово псується. Офіційно хмари, неофіційно українські ударні пташки. Втім, Україна навряд чи підпишеться лише на тишу заради параду. І тому кремлівському диктатору параноїти доведеться навіть тих таки 40 хвилин. І поки звучатиме перша офіційна фраза...
7: Гаваїти показує...
16: Поки трибуни завмиратимуть в очікуванні святкового салюту, десь у височині чергуватиме альтернативна делегація. Гості, чиї візити не потребують погоджень, а наміри далекі від дипломатичних реверансів. І тоді парад миттєво перетворюється на втечу до найближчого бункера. Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», СІТІВІ, «Єдині новини».
2: Єдиний європейський лідер, який дуже хоче на парад до Путіна, словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо, схоже, знайшов маршрут, як туди потрапити. Після того, як країни Балтії, фактично Польща, закрили для нього своє небо. Цього тижня Чехія підтвердила, що дозволить літаку Фіцо перетнути свій повітряний простір. Скоріше за все, далі словацький борт візьме курс на Німеччину, і потім над Балтійським морем в Росію. Минулого року, до речі, Фіцо скористався іншим шляхом. Летів в Москву через Угорщину, потім Румунію, Чорне море. Зараз цей маршрут закрито, адже Петер Мадяр, з яким у Фіцо напружені стосунки, очолить уряд саме 9 травня. І якщо в Москву словацький прем'єр ще встигне проскочити через Угорщину, якщо полетить, наприклад, 8 травня, то з поверненням додому можуть виникнути труднощі. Орбана вже не буде. І цей факт, як не дивно, позитивно вплинув на прем'єр-міністра Словаччини. Він просто міняється на очах. У суботу Роберт Фіцо телефоном поговорив з Володимиром Зеленським, підтримав членство України в ЄС та запросив нашого президента в Братиславу. Такими темпами Фіцо може звільнитися і від путінських чар, наступного року не полетить на парад в Москву. Що він там шукає? Загадка. Але не така велика, як таємниця Вервольфу колишньої ставки Гітлера під Вінницею. Це місце досі зберігає купу нерозгаданих секретів. Любов Кукла вам про них нагадає.
8: Секретна ставка Адольфа Гітлера. Які таємниці досі приховує Вервольф під Вінницею?
9: Золото Третього рейха, чуть не ядерна зброя.
8: Чому вінницька земля справила такий фатальний вплив на тирана?
11: Саме тут, запевняють історики, фюрер жив майже 4 місяці.
8: Та чому тисячі людей, які зводили головну квартиру диктатора на Східному фронті, були приречені?
12: Були розстріляні, знищені.
8: Ми знайшли нові деталі найзагадковішого об'єкта Другої світової війни.
13: Там якийсь вхід в пещеру.
8: Сосновий ліс. Суцільна тиша. Та руїни. На перший погляд, якась закинута місцина. Та от насправді...
11: Тут за 8 кілометрів від Вінниці у селищі Стрижавка була розташована таємна ставка Адольфа Гітлера. Почали будувати її у 41-му, та уже буквально за рік сюди прилетів особисто жити сам фюрер.
8: Назву ставки змінювали тричі. Спочатку охрестили як «Дубовий гай», адже зводили серед нині знищених дубів. Та вирішили все ж від романтичного відійти, назвали перевертним. Втім, основною та офіційною стала Вервольф. Що в перекладі з німецької «озброєний вовк». І ви лише уявіть, зводили її усього 4 місяці.
12: Тут було приблизно 80 різних об'єктів побудовано з дерева. Як правило, дерев'яні будиночки, все це було заховано. Але отаку армаду будували офіційно, то головне це в межах 4 місяців, уявляєте? Під час будівництва цієї ставки загинула велика кількість людей, чи були розстріляні, знищені. Існують різні версії, від 2 до 14, 15, навіть в окремих документах існує версія до 20 тисяч.
8: Цікаво, що для того, аби зберегти секретність ставки, гітлерівці не пощадили навіть своїх. За словами істориків, групі німецьких архітекторів, яка проєктувала ставку, по завершенню організували прощальний обід, після чого ті сіли у літак, який за кілька хвилин вибухнув у небі. То що так ретельно намагався приховати Гітлер? І чому одразу після звільнення Вінницької області наказав усе знищити?
12: Було прийнято рішення зірвати все.
8: Разом з істориками йдемо досліджувати ставку, яка і досі приховує чимало таємниць.
14: Добрий день.
26: Добрий день.
14: Любов.
26: Павло, добрий
14: день. Дуже приємно.
8: Історики запевняють, ставку для фюрера мали збудувати на Полтавщині, але зі стратегічних міркувань розмістили під Вінницею.
3: Вінниця була дуже потужним військовим вузлом.
8: Та це всього одна з версій. Адже прихильники паранормальних теорій переконують, саме це місце йому підказали адепти з АННРБ.
3: Що це місто обладає там якоюсь енергією, яка йому допоможе виграти війну, що вона там магічні якісь має властивості.
8: Тобто Вервольф мав стати потужним магічним центром, навколо якого об'єднаються усі країни Європи, і що саме звідси почнеться завоювання всього світу. Щоправда, на всіх ця сила діє по-різному.
3: Якраз ми з вами йдемо по що той дорогі, по якій в'їжджав Гітлер. Це остатки цієї дороги.
8: Адже, як переконують фахівці, саме перебування у ставці на Вінниччині стало початком кінця Гітлера.
3: Літо було дуже жарким, до 40 градусів, що йому заважали комахи. Він жалувався своєму оточенню, що вони йому заважають спати, працювати. І йому тут не дуже було комфортно. І кажуть, що є інформація про те, що він якраз тут переніс менінгіт.
8: Та й це ще не все. За однією з теорій, під час перебування у ставці Гітлер зазнав радіаційного опромінення від подільських гранітів, з яких було зведено бомбосховище.
3: Тут якраз добували ці граніти, що при радянській владі, що в 20-30-х роках. І дійсно є така теорія, що його сюди заманили, тому що граніти виділяють газ радон. Ага. І для того, щоб цим газом його отруїти.
8: Тобто мова про теорію змови?
3: Це майже 60-тонна стіна, бо бачите, там вентиляційний люк є. Ага. І бачите, є вкраплення морської гальки. Кажуть, що його привозили з Одеси, і теж от є дві версії. Одна версія для того, щоб скріпити цей бетон і ставити його міцніше, а друга версія от якраз пов'язана з цим газом радоном, щоб ця галька його впитувала.
8: До речі, з усіх 19 ставок, які були зведені, саме тут, на Вінниччині, лідер нацистів перебував найдовше.
11: І ось саме на цьому місці був будинок лідера Третього рейху Адольфа Гітлера. Ці шматки навколо – залишки його особистого бомбосховища. І саме тут, запевняють історики, фюрер жив майже 4 місяці.
8: Величезні гранітні брили, а ще повно залізних штирів. Пересуватися з залишками головної квартири Гітлера на Східному фронті треба обережно.
13: Там якийсь вхід в пещеру.
3: Вважаю, що це був якраз вход в цей будинок.
8: Зрештою, є деталі, які не помітити неможливо.
11: Насправді, як не крути, але тут все зроблено до діла. Лише погляньте на ці арматури з нержавіючої сталі, а їм уже понад 80 років. Це по-перше. По-друге, бомбосховище не змогли повністю знищити навіть авіабомби. Ну, як не крути, а німці старались. Сподіваюся, що колись побачимо таке ж напівзруйноване бомбосховище Путіна.
8: Особливої уваги тут приділяли і системі маскування бункера, що робила його невидимим з повітря. Зокрема, дерева висаджували прямо на дахах. Та головним захистом були бетонні стіни.
3: На той час вони казали, що майже його неможливо було знищити з воздуха. Товщина стін була 2,5 метра, товщина перекриття була 4,5 метра.
8: Загалом же такі засоби безпеки не були випадковими. Гітлер параноїдально боявся замахів.
10: Подивіться, арматура та. Герша нема. Хоч тут витирають, це ж арматура.
11: Тобто вона має була...
10: Вона потужний метал, що використовується, який, бачите, відкрито вже десятки років. Десятки.
11: І нічого немає.
10: І фактично, це ж яку потрібно спеціальний метал все привозити, щоб ось таку махину робити.
8: Територія ставки складалася з двох зон – основної і центральної. У центральній зоні було кілька будівель. І що дійсно цікаво, окрім основних будинків та бомбосховищ, тут була навіть лазня, перукарня, вузол зв'язку, готель, казино і басейн.
11: А ось, власне, той самий знаменитий гітлерівський басейн. Легенда про нього наступна. Дослідники кажуть, що це було у німців так зване спа. Сюди офіцери приходили поплавати та відпочити.
8: Та от все ж зостається питання, що Гітлер так ретельно намагався приховати від противників, коли в 44-му вирішив підірвати ставку?
14: теорій існує чимало. Одна з них – тут на Вінниччині досі під землею знаходиться величезна будівля.
3: Від 2 до 10 поверхів. Да, що там є і янтарна кімната, і золото Третього рейха, і чуть не ядерна зброя, і чуть не там дорога до Берліна підземна, да, побудована.
14: Останні дослідження провели у 2011-му.
10: Пустоти є.
14: Але що то насправді? Наслідки вибухів, пустоти у віденських гранітах, чи все ж існують ті самі таємні кімнати в таємному підземелі? Говорити дослідники про це поки не беруться. Досі, навіть через десятки років, Вервольф залишається одним із найзагадковіших місць України. Любов Кукла, Факти тижня, ICTV. Єдині новини.
15: І ще раз нагадую про наш збір для розвідників 129-ї бригади. Будь ласка, долучайтесь, якщо у вас є така можливість.
2: І обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає». Будемо розбирати там найбільш цікаві події протягом тижня.
15: Ну, а ми побачимось з вами наступної неділі на YouTube-каналі «Факти тижня».
2: Слава Україні!

0: найкращіше зими, найбажаніші весни. Як ми це знесли? Так, ми це знесли, тримаючись одне одного у кожній епосі. Зима закінчилась. Вогонь з нами. Досі.
1: «Нафтогаз». Готуємось до наступної зими.

технології змінюють сучасні війни швидше, ніж політики встигають це осмислити. Тут в Америці навіть з'явився новий вираз «blood for steel» – «сталь замість крові». Саме так військові формулюють нову філософію. Туди, де раніше йшли солдати, тепер мають йти машини, не людина під кулю, а робот, не пілот в кабіну, а дрон, не штурмова група в лісосмугу, а безпілотна система, яка бере на себе перший і найнебезпечніший удар. І саме в цій формулі, схоже, ховається український шанс, бо Росія, як і раніше, намагається воювати масою, більше людей, більше снарядів, більше гарматного м'яса на штурми. Україна не може і не повинна змагатися з нею в такій логіці. Наш шанс не повторити російську модель, а зламати її технологіями, швидкістю, винахідливістю, здатністю за місяці робити те, на що іншим арміям потрібні роки. Кілька днів тому Кирило Буданов прямо сказав, боротьба за кількість безпілотних на фронті, як фактор переваги, закінчується. Виграє той, хто першим дасть дрону штучний інтелект. Тобто вже не просто більше дронів, а дронів, які бачать, розпізнають, обходять перешкоди, працюють без GPS, без зв'язку з землею в умовах російського глушіння і все одно доходять до цілі. І це вже не лише українська історія, це глобальний тренд. Світові витрати на бойових роботів і безпілотні системи вже найближчим часом вимірюватимуться десятками мільярдів доларів. Європейський Союз вже запустив програми, щоб гроші доходили до виробників розумної зброї за місяці. Ізраїль після власного воєнного досвіду теж робить ставку на роботизовані системи. Америка експериментує з автономними літаками, роями дронів, штучним інтелектом. Всі зрозуміли. Війна майбутнього вже почалася. І один з головних її полігонів – Україна. Нещодавно CNN показувало сюжет, який активно обговорювали тут на Заході. Український підрозділ 3-ї штурмової бригади захопив російську позицію, взяв полонених. При цьому не задіяв у штурмі жодного бійця. Воювали роботи і дрони. Командир сказав тоді американській телегрупі, якби 4 роки тому хтось сказав йому, що він керуватиме взводом машин, він назвав би цю людину божевільною, а тепер це просто його робота. Ну, саме про це я вже розповідав вам в ефірі. AI-пілоти, які керують дронами, американська розробка вже працює в Україні. Лазерна зброя, яка має збивати ракети і дрони енергетичним промінем замість дефіцитних і дорогих перехоплювачів для Patriot. Це вже не фантастика. Ну, а буквально за хвилину про ще одне ноу-хау. Наземні роботи, які вивозять поранених, доставляють боєприпаси, їдуть туди, куди людину посилати смертельно небезпечно. Все це вже на українському фронті. І я говорив з розробниками, які працюють з Україною з перших місяців повномасштабного вторгнення. Але, знаєте, в цій історії є не тільки надія, є і небезпека. Бо що більше рішень бере на себе машина, то гострішим стає питання, де останнє слово людини, хто відповідає за удар? Якщо дрон запрограмували заздалегідь, чи не стане війна зручнішою для диктаторів? Саме тому, що можна воювати без великих втрат серед власних солдатів і робити вигляд, що це взагалі не війна. І про це я говорив з людиною, яку The Wall Street Journal називає одним з головних футурологів сучасних війн. Ну і головне його попередження для нас з вами, для України, що технологічна гонка – це не лише про перемогу сьогодні. Це про те, як не дозволити Росії після перемир'я перетворити війну на щось інше. На сіру зону, приховане протистояння, на удари дронами, на кіберконфлікт або насильство без офіційної війни. Бо майбутнє вже тут. І питання лише в тому, хто першим навчиться ним користуватися. І хто встигне поставити для нього червоні лінії. Ну, власне, все це у моєму спеціальному репортажі просто зараз.

0: 28 лютого 26-го року. Місто Мінаб на півдні Ірану. Ранок, школа для дівчаток, 170 учениць від 7 до 12 років на уроках. Це перший день американо-ізраїльських ударів по Ірану. Ракета «Томагавк» влучає в будівлю, директорка встигає привести дітей у молитовну кімнату, але другий удар прямо туди – 165 загиблих, більшість – дівчатка. Пентагон згодом визнає, це була помилка. Школу 10 років тому відокремили від сусідньої військової бази, але в системі AI-таргетування вона й досі значилася як військовий об'єкт. Машина не перевірила, людина не перепитала машину.
1: Коли штучний інтелект помиляється в шкільному творі чи навіть робочому документі, це ще нічого. А коли йдеться про життя і смерть, про наведення на ціль, це зовсім інше.
2: Кріс Стокел-Вокер – зірка західної журналістики. Спеціалізується на темі штучного інтелекту та розбирає цифровий світ по кісточках. Пише для газети «Таймс» і журналу «Економіст», агентства «Блумберг» та для BBC. Його публікації про те, як штучний інтелект поступово витісняє людину на війні і чому машині не можна віддавати право на удар, змусили і політиків, і військових задуматися над червоними лініями, які вже зараз варто провести, коли розробляєш зброю майбутнього.
0: На початку цього року гучний скандал розколов Кремнієву долину. Компанія Anthropic, творець штучного інтелекту Клод, відмовляється від контракту з Пентагоном на $200 мільйонів, бо засновник не готовий дозволити використання свого штучного інтелекту у повністю автономній зброї. Трамп у відповідь погрожує оголосити компанію загрозою для національної безпеки, а контракт тут же підбирає ChatGPT, головний конкурент.
1: Ці технології тепер визначають різницю між життям і смертю. І зайняти моральну позицію – це був принциповий вчинок, враховуючи, скільки грошей на кону.
0: Більше 2,5 мільйонів людей через це видалили ChatGPT і перейшли на Клод, але військових це не стримало. Правила використання штучного інтелекту на полі бою навіть після трагедії в Ірані не змінили. І це при тому, що навіть у wargaming-симуляціях, військових навчаннях, коли моделюють конфлікти, штучний інтелект поводився, м'яко кажучи, непередбачувано.
1: У воєнних симуляціях багато моделей штучного інтелекту самостійно натискали ядерну кнопку. І що гірше, вони чесно складали план дій. Казали, далі цієї межі не підемо. А коли доходило до справи, забували контекст, порушували власні ж червоні лінії. А потім вибачались і жалкували.
0: Ви чуєте? Жалкували. Штучний інтелект писав, вибачте, я не правий, задіявши ядерну зброю у модульованій війні. І добре, що тільки у симуляції, і що реальну червону кнопку комп'ютеру ще не видали.
1: У війні є те, що завжди залишається людським. Так, війна не людяна, але вона вимагає думати про наслідки для інших людей. А штучний інтелект цього не вміє. Він не здатний співчувати, не здатний поставити себе на місце іншого.
0: І відомий журналіст став зараз першим, хто закликає. От між країнами є договір про ядерне нерозповсюдження. Так потрібен ще й договір про обмеження для штучного інтелекту.
1: Це має бути велика міжнародна угода, бо штучний інтелект стане настільки ж важливим для майбутніх війн і міжнародних відносин, як ядерна зброя. І це зараз настільки ж серйозна проблема.
0: Зброя майбутнього не в книжках і не у фантастичних фільмах, вона вже тут. Дрони, які літають без пілота, лазери, що збивають ракети, мікрохвилі, що вимикають цілий рой одним імпульсом. Але найнебезпечніша зброя – це не та, що стріляє, а та, що приймає рішення відкрити вогонь. І поки світ не домовився, де проходить межа між відповідальністю машини і людини, кожна нова технологія буде і шаленим шансом, і величезною загрозою. Водночас. Серпень 22-го. Менш ніж півроку після повномасштабного вторгнення. На сході України на передовій з'являється перша машина, до якої одразу неймовірна цікавість, бо такого на фронті ще не бачили. Невеликий гусеничний апарат, без кабіни, без водія, боєприпаси, їжа, медикаменти. Те, що раніше під обстрілами несли на собі солдати, почав перевозити робот. Ця машина називається «Теміс». Зроблена в невеличкій Естонії, країні, де всерйоз побоюються, що Росія нападе на них наступними, а отже постійно шукають ноу-хау, які допоможуть цього уникнути.
3: І ось на базову платформу, яку ми виробляємо, ми придумали разом з партнерами ставити різне обладнання. Хочете систему протиповітряної оборони, хочете зброю чи інженерне обладнання. Коли треба, це просто платформа для перевезення вантажів чи евакуації поранених.
2: Пол Клейтон, полковник британської армії.
4: My name is Colonel Paul Clayton.
2: 30 років в строю. Воював у Боснії, Іраку, Афганістані, командував бойовою групою НАТО в Естонії і вирішив залишитися працювати у Талліні, повіривши у перспективи технології майбутнього – наземних бойових роботів. Гусеничну безпілотну платформу «Теміс», яку виробляють естонці, вже використали у тисячах місій на українському фронті. Логістика, евакуація поранених, інженерна підтримка. 70 у цих машин просто зараз на найгарячіших ділянках. 150 з'являться до кінця року.
0: А поки для кожної з них потрібен свій оператор з джойстиком в руках, але щоб керувати, не обов'язково бути поруч. Тобто людей можна хоча б забрати з найбільш небезпечних ділянок, залишивши тільки роботів.
3: Це режим за межею видимості. Коли машину взагалі не видно, ти керуєш лише через камери, через радіосигнал або через супутник.
0: Але технології змінюються просто неймовірно ще трішки, і достатньо буде просто завдати координати, а решту робот зробить сам.
3: У нас уже є софт для повної автономії. Коли формулюєш місію, наприклад, їдь звідси ось туди, і машина сама прокладе маршрут, об'їде перешкоди, виконає завдання і повернеться назад.
0: Роботизовані машини вже роблять дива. Листопад 25-го, Донецький напрямок. Солдат на ім'я Максим, поранений, зі жгутом на нозі, 33 дні провів у сірій зоні між українськими і російськими позиціями. Евакуювати його було неможливо, дрони стріляють по всьому, що рухається, кілька спроб і невдача за невдачею. І тоді до нього прислали маленьку броньовану капсулу на колесах, без водія, без екіпажу, робот-маулка. Українська, до речі, розробка. 3 години вивозив солдата через мінні поля під обстрілами. Врятував. Або от ще одна історія, про яку на весь світ повідомило CNN. Коли у січні цього року російські військові здались роботизованій машині. Підняли руки, йдуть куди сказано, тільки навколо жодної людини. Наземний робот і кілька дронів у повітрі.
3: Щойно робот забирає ризик на себе, все змінюється. Бо ключова ідея якраз у цьому – зменшити ризик для людського життя, замінивши людину машиною, яка зробить ту саму роботу.
0: Втім, який сенс віддавати роботам лише технічні функції? Забери, привези, якщо до них можна підключити зброю. І на деяких «Теміс» вона вже стоїть. Кулемети чи навіть ракетні системи. Але софт розпізнає цілі і підказує. Ось ворог, ось прихована техніка, ось загроза з повітря. А стріляє все одно людина, оператор за екраном.
3: І тут величезне етичне питання. Чи дозволити машині бути настільки автономною, щоб самій обирати ціль, самій стріляти?
0: І з повітряними цілями дещо простіше. Штучний інтелект, по суті, бореться із бездушним залізом.
3: І коли треба збити безпілотники, дійсно вже є системи, які працюють автономно, бо потрібна миттєва реакція. Але стріляти по людях – це зовсім інше.
0: Хоча чи думатимуть так росіяни, які теж ганяються за цими технологіями?
3: Ворог теж отримує ці ноу-хау. І я не думаю, що буде обмежувати себе тими ж етичними рамками, що й ми.
0: І тут є аргумент, з яким складно сперечатися. За 30 років в армії мій співрозмовник бачив чимало випадків дружнього вогню. Втома, нескоординованість, людський фактор і стріляють по своїм. Пройде зовсім небагато часу і софт стане точнішим за людину.
3: У майбутньому передати відповідальність комп'ютеру буде навіть надійніше, ніж покладатися на солдата, який змерз, промок, голодний і не спав. Бо люди помиляються, це реальність війни. А софт зможе точніше розпізнавати цілі і зменшити ризики. Утім, всі ми розуміємо вагу цього етичного питання. Чи давати машині право на зброю?
0: Машини на фронті – це зараз не лише про технології. На наших очах змінюються правила ведення війни. Коли навіть якщо у твого ворога більше солдатів, більше танків, більше снарядів, але ти маєш технології, цю численну перевагу можна компенсувати.
3: Україна ж довела на практиці. Технології працюють проти значно більшої армії. Тобто той самий ефект, як від значного угруповання, можна досягти дешевше, простіше і безпечніше. Завдяки впівдронам, безпілотним платформам, це зберігає життя українських солдатів і завдає ворогу такої ж, а то й більшої шкоди.
0: Полковник Клейтон каже, це тільки початок. Через 10 років на полі бою з'являться повністю автономні підрозділи, які ми поки що бачимо тільки в кіно. Коли роботи ведуть розвідку, роботи стріляють, роботи штурмують, а люди лише керують здалеку, у безпеці.
3: По мірі розвитку технологій світ перейде від звичайних підрозділів до гібридних, де люди працюють разом з роботами. А далі повністю безпілотні батальйони, де люди лише керують машинами. І десь до 35-го року ми матимемо і гібридні підрозділи, і вже повністю автономні.
0: 35-й рік. Для тих, хто зараз на фронті, це наче вічність, але цифри кажуть про інше. 9 тисяч місій роботів за один лише березень 26-го. 167 українських підрозділів, які вже їх використовують. Це темп, якого ще рік тому не було. І кожна з цих місій – конкретна людина, яка повернулася живою, бо замість неї або поруч з нею на завдання послали залізо. Квітень 26-го. Дрон зі штучним інтелектом шукає вибухівку і одразу наносить її на карту. Інший робот бере на себе розмінування. Ними керує принц Гаррі, що приїхав до України. Історія повторюється. Майже 30 років тому його мати, принцеса Діана, відвідувала Анголу, де сапери навколішки метр за метром руками діставали із землі та знешкоджували міни. Здавалося б, пройшло не так багато часу, але тут і зараз в Україні це роблять машини. Про Україну часто кажуть, як про полігон для технологій, лабораторію війни. Це так, бо Київ ще й відкрив партнерам масив своїх бойових даних, те, чого прагнуть всі розробники систем штучного інтелекту.
5: І темпи такі, що речі неможливі для AI ще тиждень тому, стають реальними вже сьогодні.
2: Пітер Сінгер – американський стратегічний мислитель. Він писав про технології майбутнього ще тоді, коли західні політики і генерали – не були готові про це навіть і думати. Автор бестселеру «Wired for War» – «Запрограмовані на війну». Книги номер один у світі про роботизацію армій. Консультував Пентагон, ЦРУ та ФБР. Сильних світу цього, які намагаються зрозуміти, як сучасні ноу-хау цей світ невдовзі змінять.
0: Чому і як Україна стала тестовим майданчиком для ноу-хау? Пітер каже, десятиліттями нова зброя народжувалася дуже повільно. Навіть Пентагон з його майже необмеженими бюджетами, починаючи програму, обіцяв перший результат через 7, 8, 10 років. І раптом Україна дає можливість для якогось просто нереального прориву.
5: На те, що у вас вже зробили з дронами і штучним інтелектом, звичайним арміям знадобилися би десятки років, щоб просто почати про це думати.
0: Необхідність стримувати Росію, що називається, зняла гальма. В мирний час чиновники бояться помилок, а на війні, як на війні, нестандартне стає нормою.
5: І от за останніми даними, близько 80% втрат росіян через ваші дрони. Ось вона справжня віддача від технологій.
0: Тож, якщо раніше була гонка озброєнь, зараз гонка технологій. І Пітер передбачав це. У 2000-му він видав книгу «Corporate Warriors» про приватні військові компанії, про найманців, які з часом воюватимуть замість армій. Тоді казали, це перебільшення. Через 20 років ці найманці отримали ім'я – Вагнер. У 2005-му вийшла книга Сінгера «Children at War» – «Діти на війні», яку мало хто зрозумів тоді, і яка актуальна сьогодні, коли Росія викрадає українських дітей і готує до війни проти власної країни. 2009-й виходить знаменита «Wired for War» – «Запрограмовані на війну». де Сінгер описав, як безпілотники стануть основою армій. Майже 20 років тому він писав, що пілоти сидітимуть десь у Неваді і воюватимуть при цьому в Афганістані, а вороги не просто копіюватимуть технології, спробують зробити ще краще. Так, тепер це вже щоденна реальність на всіх фронтах світу, зокрема і на українському. Тож, за мене наш топ-експерт допоможе розібратися. А що далі? Травень 23-го, Лондон. Конференція Королівського авіаційного товариства. В залі військові і цивільні пілоти, найкращі інженери, політики. І раптом американський полковник розповідає історію, яка шокувала присутніх. На навчальній симуляції дрон зі штучним інтелектом мав знищити ворожу ППО. Але оператор іноді казав машині «Ні, не стріляти». І вона холоднокровно вирішила пристрелити свого ж оператора. Так, згодом ВПС США стали виправдовуватися, мовляв, це був лише гіпотетичний сценарій, але історія зачепила саме тому, що всі впізнали в ній головний страх. А що, якщо машина одного дня вирішить? Людина її тільки заважає. Отже, як далеко зайдуть технології? Чи, скоріше, як далеко політики дозволять їм зайти? Це те, що у Сінгера питають найчастіше. Бо тут і дійсно треба провести червоні лінії. Дійдемо ми до оборони, яку вибудовуватимуть самі лише роботи? Чи готуватися до моменту, коли люди повністю зникнуть з поля бою? І Сінгер каже, ні, це щось з голівудських бойовиків, бо це не про технології взагалі, а про владу. І вічне небажання її віддавати.
5: Питання не в тому, що зможе машина, а в тому, чого людина готова зректися. Вже зараз чимало ситуацій, коли штучний інтелект ухвалив би рішення швидше і краще. Але чи віддасть генерал своє право віддавати накази?
0: Тож, жоден командувач просто заради самозбереження не підпише наказ, яким передасть фінальні рішення комп'ютеру. Машину як помічника військові ще готові бачити, як рівного партнера навряд чи, ну а віддати останнє слово штучному інтелекту точно ні.
5: Ви ж не знайдете і жодного солдата, який скаже, роботи готові воювати так, як людина.
0: Не тому, що вони менш ефективні, навпаки. Просто війна – це не тільки вибір цілі, це і чисто людські сумніви. Кого пощадити, коли відступити, щоб зберегти своїх, де ризикнути собою, а де взяти відповідальність за чужі життя. Машина такого не зможе ніколи.
5: Якби ми дійшли до ситуації, коли машини самі вирішують, починати війну чи ні, як її вести і самі воюють, це була б вже не війна, бо людини в цьому більше немає.
0: Як це? Віддати контроль. Американська армія вивчила цей урок дуже дорогою ціною. Задовго до часів штучного інтелекту. Березень 2003-го, Ірак. Системи «Петріот» мають захищати війська від ракет «Саддама», небо забити своїми літаками. Час на рішення – лічені секунди. Радар побачив ціль, комп'ютер класифікував її як загрозу і сам відкрив вогонь. «Петріот» збив британське торнадо. Двоє пілотів гинуть. І вже за кілька днів ще одна помилка. Винищувач «Хорнет». Система помилково розпізнає, як іракську ракету. Гине вже американський пілот. Це був момент, коли машина вирішувала швидше, ніж людина встигала засумніватися і втрутитися. І такі історії на десятиліття стали щепленням для американців. Такі щеплення потрібні щоразу, коли з'являється нова технологія, бо головна небезпека в тому, що за допомогою машин людина зможе воювати і водночас вдавати, що війни немає. Про зброю майбутнього зараз говорять винятково у контексті війни. Сінгер пропонує вже зараз шукати і технології стримування. Так, поки перемир'я немає, складно вже наперед планувати, що буде після нього, як запобігти новому нападу, бо ноу-хау і Кремль теж розвиває. І за всіма прогнозами, нова атака, якщо вона станеться, буде вже гібридною.
5: І війна завдяки дронам – спокуса для політиків. Спосіб воювати, але не платити за це голосами виборців. Не боятися засудження батьків, які втратили дітей.
0: Перекласти відповідальність на машину було би дуже зручно для Кремля. Бо Москва і зараз каже, а це не наші дрони.
5: Проблема ж в тому, що машина не сама атакує. Хтось її запрограмував тижні, місяці, роки тому. Але відповідальність за це розмивається.
0: І якщо ми вже говоримо із футурологом, найбільш негативним сценарієм для України, якого треба запобігти, він називає перехід війни у заморожений конфлікт. Але заморожений в тому сенсі, що немає прямої війни двох армій, а провокації і обстріли триватимуть.
5: Негативний сценарій – це якщо вздовж російських кордонів з'являться сірі зони, де насильство триватиме, де удари дронами щодня, де вмиратимуть люди, де буде вже кібервійна. Але оскільки вона не класична, світ поводитиметься так, ніби конфлікту і немає, ніби все вирішили, війну заморозили.
0: А якщо це станеться, попереджає футуролог, є серйозні ризики.
5: Тому з'являться сірі зони, де насильство триватиме, де удари дронами щодня, де вмиратимуть люди, де буде вже кібервійна. Але оскільки вона не класична, світ поводитиметься так, ніби конфлікту і немає, ніби все вирішили, війну заморозили.
0: А якщо це станеться, попереджає футуролог, є серйозні ризики скотитися у вічне протистояння.
5: Я бачу великі шанси на те, що навіть якщо з'явиться перемир'я між Росією і Україною, насильство триватиме. Якщо не буде справжнього миру, не буде дипломатичних відносин. А продовжаться ті самі квазі-війна, квазі-мир, які Україна вже бачила на Донбасі з 14-го року.
0: І що відсутність війни класичної, якщо її замінить протистояння технологій, Захід може сприйняти як завершення конфлікту і видихнути з полегшенням.
5: І це головний ризик для України, що її партнери в Європі і Штатах скажуть, все, війна закінчилась, і поводитимуться так, ніби все вирішено, а насправді ні. Політики оголосять, ми успішно домовилися про мир, а прихована війна тим часом триватиме.
0: Ось чому технологічна гонка – це не лише про сьогодні, не тільки про те, щоб стримувати РФ на фронті, але й щоб не допустити сценарію, коли для Путіна це буде війна, але під новим брендом.

0: На сцені – запальний гоголівський персонаж. У реальному житті – спортсменка, зожниця і турботлива мама. Мені здалося, що вона все це органічно поєднує. Однак, чи так це насправді, вирішувати вам.
1: Я дівчина з України файна, я не скорений, не переможний край.
0: Я Анастасія Даугали, і це програма «Моя історія». Сьогодні слухаємо історію співачки Солохи. Вітаю вас, пані
2: Солохо. Вітаю, Анастасія, дуже рада вас бачити. Бачилися останній раз перед війною.
0: Перед
2: зараз
0: війною.
2: Інші обставини, але так. Ви така ж гарна, квітуча.
0: І можу вам повернути всі ці компліменти. І почати хочу ось з чого. Вже 3 роки багато з українців живуть нібито на паузі. Знаєте, от припинили щось мріяти, щось відкладають на потім, на після війни. Я так розумію, що це не ваша стратегія.
2: Це не моя стратегія, але перший рік війни, він приблизно був такий. Не знаю, що робити, як працювати, як жити. І багатьох людей. Але я бачу, що часи змінюються, люди звикають. Ми, на жаль, до всього звикаємо.
0: Так.
2: І вже якщо були повітряні тривоги, і ми зразу ховалися, то зараз же ти дивишся там вечірній Київ, а що де? А, це далеко, можна поспати далі. Вже якось ти звик до цього. І життя триває, і ти настільки його починаєш цінувати, і ти розумієш, що кожен день може бути як останнім. І ти хочеш ось цю хвилину, цю секунду прожити максимально в кайф, в задоволення, зробити щось корисне. І тому я думаю, що от зараз же трішки ситуація змінилася. Чи на жаль, чи ні, я думаю, що це на краще. Тому що це як таке загальний егрегор, ця енергія, яка нас має надихати.

0: ніж от уявіть, якби ми всі сумували, всі боялися, жили в остраху, і що б ми усугубляли цю ситуацію. Тому я вважаю, що треба відволікатися від цього.
1: Ви на початку війни виїжджали з країни, а потім повернулись. Наскільки вас вистачило, скажімо так, за кордоном? Бо, знаєте, у різних людей був різний термін. От в середньому півроку десь люди витримували, а потім починали повертатися.
0: На 2.5 місяці я витримала, але я впродовж цього 2.5 місяці я приїжджала десь 2 рази на місяць до чоловіка. Не змогла.
1: Що не так за кордоном?
0: Інша культура, ментальність. І ми там нікому не потрібні. Якби не було ставлення, дуже добре, всі жаліють. Я не люблю, перше, коли жаліють. Це набридає, ти себе відчуваєш постійно якоюсь жертвою, слабкою. І ти розумієш, що ти не вдома. І я прийняла рішення, чому я поїхала із-за дитини. І так би сама я би залишилась, бо мій чоловік – це моє кохання, але і за дитини. От, але і дитина сумувала, і казала, мама, живуть, і будемо ховатися, будемо. І ми разом прийняли рішення з донечкою Ріаною старшою. От. А потім я ще народила донечку.
1: Вже під час війни?
0: Під час війни.
1: Ви народили дитину війни 100%.
0: Так. Можна сказати, що мені казали, як, зараз же це так, ти мама героїня, зараз так важко, і ці стреси, важко була в мене ця вагітність, були такі погрози, я лежала, не на збережні, не в лікарні, але був домашній режим, перші 4 місяці я не могла гастролювати, я відмінила всі концерти, але з Божою поміччю я багато молилася і просила, щоб Господь зберіг це життя, і зараз маленька 1.5 рочки Євочка бігає, радіє, танцює, співає, дуже позитивна дитина.
1: Народжували теж в Україні?
0: Ось звісно, в Києві.
1: У мене питання от завжди до дорослих людей, які можуть брати відповідальність за себе. Нема питань, да? Тобто я от вирішую залишатися у Києві з ракетами, шахедами, тривогами, але коли є відповідальність за новонароджену дитинку, ви ж розумієте, що це вже не тільки ваше життя. І тим не менше ви приймаєте рішення народжувати в Україні і,
0: як то кажуть, на все воля Божа. І якщо є доля, що ти помреш, то ти помреш і в Швейцарії, розумієте, щось трапиться. От я в цьому випадку віддалась на розсуд Господа. Я віруюча людина. І ще ми зробили певні кроки, ми приїхали за місто. Тобто ми живемо під Києвом, і там трішечки безпечніше. От, тому от якось так.
1: Як ви реагуєте на тривоги, атаки? Загрозу балістики.
0: Серце крається завжди. Оце є, нещодавно прокинулась, були оці вибухи, там щось літає. Страшно, в нас ще немає підвалу. Але ми вже плануємо його будувати. Так, тому що я кажу, коханий, треба це. Мені не треба там якихось моїх моментів, жіночів. Я готова позбавитися, але мені зараз підвал, це якось просто безпека моя. Реагую. Але, знов-таки, повернуся до початку нашої розмови, що я дивлюсь реальний Київ, де? А, це десь там у нас що там, Солом'янка, Голосеєво. Ми за містом, кажу, більш-менш спокійно можна спати. Вже так от дивишся. Тому не завжди дві стіни, не завжди. Але, звісно, що це варто не нехтувати. Я це розумію.
1: Скажіть, який у вас найбільший емоціональний досвід цієї повномасштабної війни? Що вам закарбувалося так от особливо, особисто?
0: Знаєте, я пам'ятаю, перше, куди я поїхала, це Молдова. Це було найближче, куди можна виїхати. Як вони нас зустрічали? І це перше, коли я так розплакалась. Вони настільки були рідні, це чужі люди. Я це згадую зараз і розумію, наскільки в той період важлива була підтримка. Вони зустріли нас. Вам каву, чай, у нас є гарячі обіди. Ідіть зігрітися. Це було холодно тоді. Нас зігріли. Я була з дитиною. У мене було, щоб ви розуміли, 3 валізи. Я маленька, 1,60 м, дитина 7 років. На мені 3 валізи, щоб ви розуміли. І вони почали мені допомагати. І тоді я розплакалась, що думала, я ніколи не думала, що я буду в такій ситуації. Ніколи.

0: Чи є у вас спокуса порушувати, наприклад, комендантську годину?
1: Немає спокуси, але були ситуації, коли я поверталась з гостролей, і ми трішечки запізнювалися. Ну, це було там хвилин 40. І коли мене зупиняли, я казала, вибачте, я робила благодійний концерт, я свячка Солоха, зі мною музиканти, і нас пропускали. Тобто оця там годинка, добре, що наші там хлопці, вони з розумінням до цього ставляться, але так, щоб там, не знаю, о другій, о третій, ні, такого немає, я чемна громадянка.
0: Чи є у вас родичі в Росії? Як ви підтримуєте з ними контакт? Бо є кілька ліній спілкування взагалі от з людьми, там за певними даними, близько 10 мільйонів українців так мають так чи інакше певних родичів різного ступеню в Росії. І зараз лінії спілкування є які? Ну, те, що я чую від людей. Перше – це взагалі не спілкуватись. Все, припинити спілкування і все. Друге – це намагатись доносити правду про те, що відбувається в Україні, до росіян. І третій варіант – це уминати тему війни. От говорити про все, що завгодно, про родинні справи, але тільки не про війну. Який ваш варіант?
1: У мене немає родичів, хоча в мене є коріння. Я думаю, майже у кожного другого українця є коріння, тому що ми, ну, слав'яни. Родичів немає. Всі в мене, так сталося, що всі в Києві. Мій дідусь переїхав колись з Росії в Україну і вже тут живуть. Залишилась подруга єдина, з якою ми вчилися. Вона киянка сама, але вийшла заміж ще задовго до війни. І вони все розуміють. Вона знає, нам не треба навіть сперечатися. Ми знаємо, і вона турбується про мене. Як ти, що ти? Як у вас у неї тут залишились батьки? І от саме в цьому випадку вона свідома. Тому що є, хто дає правильну інформацію з Києва. От. Але є теж історії, які я чула, що люди, які під куполом знаходяться інформативно цієї Омани, так, вони, у них свій світ. От. Ну, з такими я не спілкуюсь.
0: Стосовно репертуару, який багато з артистів вимушені були змінювати після початку повномасштабного вторгнення. По-перше, змінювати російськомовний свій репертуар. Багато артистів почали. По-друге, знаєте, можливо, тональність інша була затребувана, особливо на початку вторгнення. Я знаю, що у вас були певні проблеми, вас не включали, скажімо так, в великі тури благодійні, казали, що у вас все дуже весело.
1: Занадто веселе, так.
0: Занадто веселе. Солоха, вона там щось пляше веселе.
1: Це перші півроку. Це перші півроки, коли було це такий стрес масовий. І, звісно, у мене на той час не було жодної такої патріотичної пісні. Це вже потім я написала «Ти не зламна», «Верба», «Калина осік», які підіймали дух українців. Тоді це не було потрібно. І я їх написала, потім почала активно гастролювати.

0: А потім почали казати: «Солоха, ти ви ж такі класні пісні, будь ласка, ми вже всі втомилися плакати. Ми і так дивимося новини, читаємо, ми в стресі, ми хочемо відпочити і забутися». І зараз, навпаки, все кардинально змінилося. Тому так і буває. Тому що артист, він для чого існує? Для того, щоб зробити інший, деформувати цей емоційний стан з гіршого на кращий, щоб ми посміхалися, як я кажу на своїх концертах. Я тут заради того, щоб ви довше жили, тому що посмішка продовжує життя. І люди дякують, що я їм подарувала ці півтори години щастя і радості.
1: Яка ваша пісня така, яка дарує щастя, радість і усмішку, найбільше заходить зараз в вашій аудиторії? Можете нам куплет буквально заспівати?
0: Моя нова пісня, вона незабаром йде на майданчики. Я дівчина.

очі, серце щире, тільки тут душа моя співай. Більше не буду, потім почуєте. Весела про те, що ми українці, класні, позитивні, і все у нас буде добре. Про цю пісню, з цією піснею співають. Звісно, просять ваша мати цей незмінний хід постійно.

0: або вже чоловіки похилого віку, або діти. Всі хлопці на війні. Тому дівчата хочуть, може, трішки і посумувати, поплакати, потім і потанцювати. І у нас такі от емоційні качелі відбуваються на концерти, але все, всі потім всі задоволені. Це головне.
1: Складніше стало працювати артисту з такою аудиторією?
0: Трішки складніше, але я адаптувалась під це, і в мене є про що сказати. Я дуже проста, хоча, може, так зовні це не виглядає, тому що я коли приїжджаю, люди кажуть, а ми думали, що ви така от фіфа вся холодна, надмінна, а ви така проста. Я кажу, ну якою я можу бути? Я з простої родини, мене бабуся виховувала, і не було що їсти, і все я це пережила і знаю. Дуже люблю українське село. Люди приходять і сало несуть, і яєчки, і курочки, курча.
1: Зараз на концерт
0: так, вам так.
1: Приносять сало?
0: Сало приносять, так. А в мене є курча? Пісня «Огірок, горілка, сало». І вони вже знають, вони вже чекають. Огірок, горілка, сало, щоб завжди все стояло, щоб любові вдосталь мало, мало, піднімайте повні чари. От, всі знають, і пісня «Коко», і це коли такі гопанки, от прям вже гопанки, коли вже вони підіймаються, починають танцювати. Це вже окремо у нас така історія концертів. Ну, це я кажу про невеличкі містечка, звісно. Коли в тебе десь там клуб, бо якісь там інші, то там, да, там квіти. Але я все приймаю, все дуже смачно.
1: Як ви спостерігаєте взагалі стан українського музичного ринку зараз? От під час війни, наскільки він змінився, що з ним відбувається?
0: Ну, це ж моя суб'єктивна, так буде думка,
1: так,
0: особиста.
1: Так, звісно.
0: Мені здається, що деградація якась трішечки пішла. Я навіть теж так спробувала експериментувати. Тому що в мене зараз така молода команда, і вони кажуть, ну давай спробуємо. Зараз же час такий, що дуже швидко пісні виходять, релізи. На місяць артист може випустити по 2-3 пісні. Якщо раніше пісня «Як дороге вино» мала устоятися, ти зробив там реліз там раз в півроку, поки її там ти, кліп, потім ти її по концертах там відкатав, на всіх концертах виступав. А зараз ти не встигаєш за цим ритмом. А оці хайпові теми, вони класні для тік-току, вони будуть жити місяць-два, тому що дуже велика конкуренція, і постійно всі їх штампують, штампують. І я хочу розвиватися, і я хочу робити щось вічне, впливове, а не те, що зараз відбувається.
1: Ви б хотіли залишати щось більш потужне, да, в мистецтві. Разом з тим, ваш образ сценічний, Солоха, такий гоголівський персонаж –

0: такая, знаете, розбитна розвідьонка, весела така. Ну, так зовні виглядає. А чи він вам не замалий став?
1: Там-то річ, що трішки став замалий. Я не люблю одного такого якогось напрямку, от я така і все. І останні мої кліпи, я вже мене не побачите з очіпком на голові солохівським. От, тому, але трішки і сумую. І, але я розумію, що я завжди можу повернутися. Але треба і змінюватися. Пробую себе в різних жанрах, скажімо так.
0: Тобто, можливо, ми невдовзі побачимо зовсім іншу Солоху.
1: Я вже інша. От я скажу, останні кліпи, особливо «Байдуже». Це щось таке дуже-дуже молодіжне про розбите кохання. Хоча я собі колись сказала, я ніколи не буду співати про щось таке не дуже хороше, щоб це не протягувати в своє життя. Але мій директор каже, бо дивись, яку нам пісню прислала. Ну, вона ж крута. Ну, ти ж розумієш, що зараз от дівчата, студентки, там, старшокласниці, от вони ж ці почуття, от тільки от вони починаються. І вони ж не будуть завжди класні. Це ж, ну, зроби для них.
0: Кохання, це вічно.
1: Зроби для них пісню. І я переступила через себе і зробила «Я тебе люблю, а ти мене не дуже».
2: Я тебе люблю, а тобі все байдуже. Знов розбіжемо.
1: Це такий от інша манера.
0: Як ви вважаєте, артист за суттю своєю має вдавати приклад для інших? Має бути якимось взірцем моральним, наприклад? Чи ні? Чи справа артиста розважати людей?
1: Я маю робити настрій, але я в інтерв'ю, я в соцмережах, я як особистість – це зовсім інші речі. Це ж не треба думати, якщо я колись співала про булочку з маком, або про бутон, не нюхай квіти чужі, або що ваша мати втомилася і батько залишається з дітьми і йде королесіть. Це ж не значить, що я така. Це просто пісня під певний настрій тієї чи іншої особистості. Але ми взірці, ми маємо нести щось. І я завжди, коли спілкуюся зі своїми підписниками, я мотивую їх на спорт, на здорове життя, на якісь правильні думки моральні, що це дуже важливо, наприклад, бути мамою. Завдяки Господу я народила другу доню. Тому що були ситуації, що я не могла не народити її. Я поїхала молитися, я 3 дні жила в монастирі, і я цим ділюся. Або, наприклад, під час війни якісь занадто відверті образи. Я знаю, в мене гарна фігура, я нею займаюся.
0: Ну, у вас не образи, знаєте, монашенки або
1: так,
0: чинця.
1: До війни, але якщо побачити зараз, які кліпи, вони майже всі прикриті.

0: так, вони можуть бути якісь там силуетні, але от зараз кліпи все...
1: Сулуха вдяглася.
0: Так, вдяглася, так. А інші, я дивлюсь, почали роздягатися, і навіть ще гірше, ніж до війни. Я думаю, що відбувається? Ну, трішечки має бути якась етика, хоча б зараз. Давайте, коли вже настане мир, ми будемо, уху, клас, ну не зараз. Ну, от, можливо, це якось буде старомодно звучати, але є в мене виховання, і я б хотіла, щоб наші діти зараз теж мали інших героїв.
1: У вас дуже складна історія з дитинства вашого. У вас було таке дитинство, що, знаєте, ворогу не побажаєш. Ваші батьки, на жаль, були алкогольно залежні, і їх позбавили батьківських прав. Вас виховувала фактично бабуся. Маму запроторили за грати. І ви зростали в складній ситуації. І ось саме під час війни ви видаєте пісню, не характерну для вас, присвячену татові.

0: Так. Наскільки це автобіографічна історія? І чому от ви вирішили відрефлексувати цю історію з татом? Який, наскільки я правильно розумію, ну, пиячевий не дуже вами займався?
1: Так, але ми ж батьків не обираємо, як і не обираємо країну, де ми народимося, стать, да? Як Господь дасть цю родину. У мене така доля склалася. Коли я була маленькою, я дуже ображалася на батьків. Тому... Але коли я стала вже сама мамою і вже дорослою, я їх почала розуміти, що не кожна людина впорається з тим життям, яке було у них. Вони були прості, небагаті. Мама, як жінка, не могла витримати того, що тато її, ну, що вони розлучилися. Не всі сильні. Хтось знаходить втіху в алкоголі. От, але я їх пробачила давно. Молюся за них, щоб Господь, щоб вони були там, де треба бути, в раю, за їхні душі. Для тата.

0: стала. Так от спогади про тата, це його міцні руки і посмішка.
1: Судячи з цієї пісні, і не тільки, я бачу, що дійсно Солоха дуже змінилась.
0: Ой, я не знаю, ми завжди змінюємося, це нормально, має бути якийсь прогрес. Якщо ти зупиняєшся і такий самий, як я була у вас на інтерв'ю там 4 роки тому, то це було б якось дивно, але наскільки я пам'ятаю, тоді теж плакала, так. Згадували про маму.
1: Так.
0: От, тому я просто така дуже сентиментальна, і те, що стосується такого душевного, то так відбувається. Але це головне щиро.
1: Ви знаєте, от що я завжди спостерігаю у вас, і що мене трохи дивує, наскільки різниця той образ сценічний, який ви собі вибудовували, з тією справжньою дівчиною, яка є. Тобто ви, я знаю, що ви дуже зожна, да? Ви дуже на спорті, ви дуже там правильно харчуєтесь, ви дуже турботлива мама, ніжна дружина, у вас вдома так все, зовсім не так, як у Солохи на сцені. І от оцей дисонанс трохи, чи він вас зсередини трохи не підриває?
0: Так, я завжди кажу, що я українка, що я пишаюся цим. Але в мене немає постійно цього вайбу. Або якщо співаю пісню «Гірок, горілка, сало», я не розповідаю півгодини про сало. Ми цю тему закрили. У нас є хороший приклад, це Вєрка Сердючка і Андрій Данилко. Так, ніби одна людина, але наскільки різні світи, наскільки Андрій глибока, творча, я його дуже обожнюю. І він мені давав колись безцінні поради, за що я йому дуже вдячна. Я так не хочу, звісно, себе там не порівнювати з такою величезною людиною, як Андрій. Але я знімаю ці маски між піснями. І воно мені не гризе мою душу, тому що я можу бути різною.
1: Тоді попрошу вас поділитися з нами вашими рецептами життєстійкості. Де ви берете сили, енергію, натхнення на те, щоб постійно бути таким енерджайзером?
0: Я просинаюсь. Так, я просинаюсь о 6 ранку.
1: Так.
0: Я б, звісно, спала довше, просто треба збирати чоловіка і донечку до школи. Маленька ще не ходить в садочок і в школу, вона вдома. Добре, що є няня, яка допомагає, бо я взагалі б тоді не могла впоратись ні з чим. Але я готую сніданок. Я пакую
1: власноруч.
0: Сама, так. Хоча мені могла б і моя няня допомагати, але я вважаю, що жінка, от саме коли дружина готує чоловіку, це інша енергія. Бо вона це готує з любов'ю. Яка б у мене не була прекрасна помічниця, вона ніколи не зробить, тому що ми все одно чужі люди, вона на роботі. Хоча я підбираю завжди гарних, класних дівчат, у мене хороші жіночки, але все одно має дружина готувати. Тому у мене от ранок, 6 ранку просинаюся, готую. Як правило, це мені замовлення роблять з вечора. Ще замовлення. Або це мають бути сирнички, або це має бути там кіноа з салатом, там ще щось. Потім я готую ланчбокс старшій доні, бо вона не хоче їсти їжу, яку дають в школі. От, чоловіку, слава Богу, він їсть на роботі, там в них своя є, скажімо, їдальня. А що ще? Потім я їду на репетицію. І обов'язково я ще маю знайти час на тренажерну залу. Якщо я не пішла в тренажерну залу, я тоді, після того, як вранці випроводила чоловіка і доню, я на пробіжечку йду. У мене пробіжечка. І ще я не забуваю по вихідним моржуватись, тому що це моя традиція. Я вже близько 8 років моржую. І я не хворію. Я всім кажу, що якщо ви будете закалюватися, то ви не будете хворіти. Ну і вживати, звісно, там часник, імбир. Я дуже люблю імбірні чаї, обліпіхові чаї, там насіння чія, такі от суперфуди, тому це все доступне зараз. От такі от невеличкі маленькі поради, але які збережуть імунітет надовго.
1: Тобто правильне харчування, фізичне навантаження і Ментальний спокій.
0: І ментальний,
1: як ментального досягати?
0: А відволікатися, от коли ти відволікаєшся від цього, що відбувається, то якось психіка тебе, психологічний стан тебе захищає. Кохання, любов.
1: Соцмережі.
0: Соцмережі намагаюсь багато не дивитися. Ну, от я можу викласти своє, а що там я до кого підписую? Я навіть інколи ображаю, чому я там не лайкую, чи ще кажу, я просто не передивляюсь там майже стрічку. Бо мені інколи, коли потрапляють ці блогери, дуже відомі, але які чуші несуть, в мене просто пропадає настрій. От там... От, тому я намагаюся це не дивитися. Звісно, слідкую за новинами, інколи розстроююсь, але ну, це життя зараз таке. Ми маємо бути в курсі подій наших, що відбувається. От, але намагаюся якийсь дивитися більш такий розважальний контент, щоб щось було позитивне. Добре, позитивне.
1: Тобто уникаєте негативного?
0: Уникаю, да, намагаюся уникати негативного. Тому що цього те, що... Я те, що відбувається, і так бачу і на концертах, і в мене завжди є квитки для, якщо в тому місті є родини переселенців або родини військових, я завжди даю безкоштовні ці квитки. І з фондом якісь подаруночки даємо. От нещодавно робили концерт, присвячений діткам ВПО, діткам хворим. І я цього бачу, і мені потім я дуже довго відходжу від цього, я теж там плачу на цих концертах, тому мені цього достатньо. Але так, намагаюся більш позитивний контент дивитися.
1: Чи співаєте ви суто перед військовими?
0: Так.
1: От так. Кажуть, що це дуже особлива аудиторія і нелегка. І вони спочатку такі, тобто їх ще треба розкачати, розкрити, щоб вони почали щось приймати.
0: Вони так сумують за гарними дівчатами, я хочу сказати. У мене зараз балет виключно дівчата. Якщо до війни у мене було всі хлопці, я ще там, у мене Гоголь-Моголь, то в мене зараз Дуня-Груня, Смайлик-Кохайлик, дівчатка мої. І хтось на війні воює, от у мене мій Богдан. Дай Боже здоров'я, мій найкращий танцівник, і він в Бахмуті на перших позиціях нас захищав, і слава Богу, там було дуже багато поранень, він ветеран вже війни, і він вже не може танцювати, але, ну, дай Боже здоров'я. І ми приїжджаємо з дівчатами до військових, і вони щасливі, кажуть, ну нарешті ми побачимо щось естетичне, щось гарне. Я ще йду, коли ми там щось разом танцюємо, якісь з ними розіграші проводимо.

0: А я зрозуміла, що ви надихаєте людей. А що саме надихає вас?
1: Мої діти, мій чоловік. Я ще хочу дітей, хочу вам сказати, ще хочу. Працюємо над цим. Дай Господь все вийде, і наступного разу ми з вами побачимося. Я буду вагітна, бо дай Боже, щоб все воно сталося. Може, я вже? Хто знав, правильно? Хто все? А, що діти надихають, ну, творчість надихає, ну і віра. Тому що я молюся завжди, щоб Господь дав нам миру. Щоб діти не страждали, дорослі, щоб все було добре.
0: Я вам дуже вдячна за вашу позицію, за вашу невтомну позитивність, за вашу яскравість, за ваші пісні. Будемо чекати нових, чекати ваших нових виступів і концертів.
1: Дякую вам. Я теж дуже рада зустрічі і сподіваюся, що це інтерв'ю принесе задоволення нашим глядачам і пробуде щось дуже світле і добре в наших душах.
0: Дякую. Спасибі. Це була програма «Моя історія». І сьогодні ми слухали історію співачки Солохи. Далі буде.

0: 22 в Україні. В ефірі телемарафону «Новини». Мене звати Ярина Марків. Президент України Володимир Зеленський в рамках підготовки до 8-го саміту Європейської політичної спільноти у Єревані, що збере лідерів майже 50 країн, провів двосторонні зустрічі з прем'єр-міністрами Чехії, Норвегії, Фінляндії та Великої Британії. Зокрема, під час переговорів із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, глава держави подякував офіційному Лондону за лідерство у впровадженні санкцій проти тіньового флоту РФ та закликав посилювати цей тиск, щоб підірвати російську економіку.
1: Ми дуже вдячні за вашу політику санкцій. Ви дали приклад, чудовий приклад іншим країнам щодо тіньового флоту. І ми також вдячні за всі ваші навчальні місії для наших солдатів. І всі ці питання дуже, дуже корисні для наших власних кроків, співпраці, спільного виробництва. Дякую військовим за фінансову підтримку. І, будь ласка, з найкращими побажаннями. Дякую його величності за сильні слова у Сполучених Штатах на підтримку нашого народу.
0: Глава МЗС України Андрій Сибіга у Єревані заявив, що цей візит фактично відновлює прямий діалог із Вірменією на рівні лідерів після 20-річної паузи. За словами Сибіги, попри спроби Москви заблокувати ці зустрічі через шантаж та дипломатичні ноти, Україна активно продовжує консолідувати союзників.
2: Ми знаємо реакцію російської сторони, російських дипломатів, коли українська делегація, коли президент України відвідує столиці, які, на думку росіян, належать до їхньої сфери впливу чи їхніх стратегічних інтересів. Вони приходять, шантажують ці столиці, ми маємо факти, вони надсилають відповідні ноти, намагаються блокувати, зірвати, але їм це не вдається. Для нас важливо мати з сусідніми країнами справді добросусідські відносини. Якщо брати Словаччину, для нас важлива підтримка цієї країни, підтримка Братислави на шляху до повноправного, повноцінного членства в Європейському Союзі.
0: Одна людина загинула, ще 25 дістали поранення внаслідок обстрілів Дніпропетровщини. Ворог понад 30 разів атакував 5 районів області. Гатив ракетами, дронами та артилерією. У Дніпрі пошкоджені гуртожиток, університет, житлові будинки та авто. Загинув чоловік, 11 людей постраждали. У Кривому Розі та Криничанській громаді поранених 12-ро. Пошкоджено транспорт і будівлі. А у Нікопольському районі через атаки понівечені будинки та інфраструктура. Травмована жінка. У Синельниківському унаслідок обстрілу горів приватний будинок. Там поранення отримав чоловік. До 9 зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілів у Запоріжжі. Серед травмованих – діти 2 і 12 років. Усім потерпілим надається необхідна медична допомога. Нагадаю, посеред білого дня росіяни атакували місто дронами. Через ворожі удари по обласному центру спалахнула пожежа у гаражних приміщеннях. Також побито автівки та приватні будинки. Загалом протягом останньої доби окупанти завдали по Запорізькій області понад 800 ударів. По населених пунктах били з авіації, артилерії та різного типу безпілотниками. Нетипова атака на Київщину. Так охарактеризував учорашній обстріл регіону радник міністра оборони України Сергій Безкреснов за позивним «Флеш». За його словами, після тривалої

0: Перерви в кілька місяців окупанти застосували дрони-імітатори «Пародія». Десятки таких безпілотників напередодні кружляли над територією Київщини. Завдання такого БПЛА – відвернути увагу української ППО. Тож, силам оборони потрібно аналізувати, вивчати, прогнозувати і, звичайно, протидіяти, підкреслив Флеш. І знову оголошуємо збір для наших оборонців. Для виконання вкрай складних бойових завдань 2-му механізованому батальйону онуки Адольфівни 66-ї окремої механізованої бригади терміново потрібні виносні антени «Авенджер». Це обладнання критично важливе для стабільності комунікацій на передовій та координації дій між підрозділами. Часто саме завдяки надійному зв'язку вдається рятувати життя наших захисників. Просимо долучитися до збору коштів. Номер картки і QR-код для донатів ви зараз бачите на екранах. Нині бійці підрозділу «Онуки Адольфівни» тримають оборону Лиманського напрямку фронту. І прилади, яких вони потребують, допомагають воїнам своєчасно виявляти та нищити ворога. Доєднатися до збору можна будь-яким донатом.
1: Вітання з українського сходу. На зв'язку онуки Адольфівни, 66-та окрема механізована бригада. Я кажу, четвертий рік впевнено тримає оборону на Лиманському напрямку. А разом з нами мавіки, звичайні весільні дрони. Але з додатковим обладнанням вони стають грізною зброєю на полі бою. Саме тому ми відкрили збір на 5 виносних антен «Евенджер». Просимо вас долучитися до нашого збору за реквізитами та QR-кодом, які ви бачите на екрані. Слава Україні! Героям слава!
0: Китай встановив тотальне домінування у світовій війні дронів, залишивши Сполучені Штати далеко позаду. Аналіз трофейної техніки в Україні та безпілотників на Близькому Сході підтверджує, без комплектувальних з-під небесної сучасне виробництво БПЛА практично неможливе. За даними The Wall Street Journal, навіть російські дрони, які марковані як власна розробка, ущент забиті китайськими деталями. Дослідження підрозділу «Булава» показало, двигуни, батареї та навіть центральні мікросхеми надходять безпосередньо з КНР. Аналітики наголошують, Іран також критично залежить від китайського експорту для створення своїх дронів-камікадзе, які атакують Ізраїль. Експерти оборонного сектору застерігають, Пекін уже фактично виграв технологічні перегони за контроль над постачаннями. Об'єднані Арабські Емірати відкривають повітряний простір. Там скасували усі запобіжні заходи, які було запроваджено під час іранських атак на країну. Про це заявили представники Генерального управління цивільної авіації Об'єднаних Арабських Еміратів. Абу-Дабі ввів обмеження після того, як Іран атакував країну сотнями ракет та безпілотників. Це стало відповіддю Тегерана на дії США та Ізраїлю на регіон. Наразі ситуація стабілізувалася, тож влада країни вирішила відновити повноцінну роботу авіаційної інфраструктури. На Філіппінах прокинувся вулкан Майон. Через його виверження вже довелося евакуювати тисячі людей. Місцева влада закликає не наближатися до небезпечної зони в радіусі 6 кілометрів. Кілька міст опинилися під шаром густого попелу. Інститут вулканології оголосив третій рівень небезпеки за 5-бальною шкалою. Населення попередили про ризик сувів. Можна опинитися поруч з потоками лави. Майон – один з найактивніших вулканів Південно-Східної Азії, а також популярний серед туристів. Наступного тижня на українців чекає видовищне космічне шоу. У ніч на 6 травня небо розріжуть десятки падаючих зірок метеорного потоку Ета-Аквариди. Цей зорепад особливий тим, що його спричиняє шлейф знаменитої комети Галлея, повз який Земля проходить лише двічі на рік. За даними NASA та Space.com, пік активності припаде саме на передсвітанкові години 6 травня. У цей час можна буде побачити до 50 метеорів на годину, які входитимуть в атмосферу на швидкості 66 кілометрів на секунду. Астрономи радять спостерігати за явищем подалі від міських вогнів, оскільки метеори цього потоку залишають за собою довгі сяючі хвости, що тримаються в небі кілька секунд. Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Ми ж почуємось о 23:00.

0: відчувається таке, знаєте, нервове напруження, коли ти очікуєш чергового нальоту.
1: Окутує густий туман, а кияни батуються до важкої ночі. Повідомляється про підвищену ракетну небезпеку.
0: Коли я переїхав з міста Донецька, в якому прожив більше 30 років, і Київ став моєю фактично другою батьківщиною, місцем, яке зараз я можу вважати своїм домом, я розумію, що я повинен захищати його до кінця, оскільки далі нам вже відступати нікуди.
2: Моя сім'я сказала, що вони хотіли б десь виїхати, оскільки навіть там, де ми живемо, постійно вже щось зривалося. Ми сіли на машину, я вирішив вивезти їх на Західну Україну. У мене був рюкзак, я вже стояв на вокзалі от у Львові, щоб виїхати до Києва. В зворотньому напрямку їхали поїзда, 10-15 людей взагалі на весь потяг.
3: 25 лютого в Харків вже був під обстрілами постійними, заїхав під обстрілами, забрав сім'ю, вивіз сім'ю на Західну Україну. 26 лютого я повернувся в Київ, а ми довго стояли в черзі, тисячі людей стояло тоді. Спробую мобілізуватись, добровольців було реально тисячі було.
4: Групувались між собою, хтось познайомився, очікуючи в чергах ТЦК. Доля їх була одна, їм відмовлено в мобілізації.
5: Поїхав до столиці, повертався. Ситуація виглядала тоді така не дуже обнадійлива. Колони з Києва, а в Київ була вільна дорога, тому що можна було їхати. Висувалося, що я й по статусу, і по віку не можемо бути у нас в Збройні сили зарахувати. От вирішили сформувати ДФТР, добровольче формування територіальної громади міста Києва, яке от на сьогодні носить, існує і носить назву «Мрія».

це район, в якому я живу вже більше 20 років. Так виходить, що один із найбільш обстрілюваних районів міста Києва.

0: в ніч на 17 червня атакували, одна з ракет влучила прямо в цей будинок, зруйнований весь повністю під'їзд. Загиблих 23 людини, серед загиблих також і діти. Ну і взагалі по Солом'янському району дуже багато подібних руйнувань. В цьому будинку фактично зруйнований під'їзд, але якщо подивитися навкруги, то ну, багато будинків теж вибиті вікна.
1: Ти бачиш ці пошкодження, і вони як нагадування, що може бути.
2: Виникло питання, як в цій ситуації бути. Чи бути спостерігачем? Чи намагатися бути учасником? Ну, особисто в мене сумнівів з цього приводу ніякі не було.
3: "28 лютого було 90 добровольців з числа таких осіб, які не підлягали мобілізації, подали відповідні документи в добровольчу роту

0: тоді ніхто з нас не знав, чим закінчиться напад на Київ, чим закінчиться наступ на Київ. Тому ми взяли в руки зброю для того, щоб боротися до кінця. Тікати нам вже нема куди.
1: Задача була захист центральної частини Києва. І ми там дислокувались в постійній бойовій готовності з зброєю, виїжджали на різні ситуації, пов'язані з обороною. Це і Ірпінь.

0: Ну, були в нас певні досягнення в той період. Нам вдалося знищити в той період К-52, який в результаті здійснив там вимушену посадку. Ми його там знищили, зняли з нього озброєння.
1: Крив К-52. Наші добровольці знешкодили всю автоматику, зняли значить, пушку.
2: Сидять Василь Іванович з Петькою і рішають, що буде зараз закінчиться війна. Василь Іванович.
3: Правильний калібр.
1: Зняли всі боєприпаси. Ми передали силам спецоперації цю пушку. Ще й коли вже вертоліт ворожий прибув для того, щоб привести в технічний стан, вони зрозуміли, що вже все розкорочено.
0: То їм нічого не іншого вже не було робити, вже евакуювати там не було що, вони його просто підірвали.
1: Захопили 3 танки, практично 4 танки.
0: Місцева тероборона один спалила. Ну, були тоді такі не зовсім зрозумілі речі, хто куди з ким і проти кого.
1: Але росіяни втекли, паливо закінчилося.
0: На жаль, от цей час, це березень, ну, зокрема 20-го, ми вже понесли втрати. У нас 20 березня ми мали вже 5 загиблих.
4: Діти, які народилися під час війни, цієї вже великої, да, ну, мається на увазі, 2022 року, і загинули вже під час цієї війни. Це взагалі жаль. То народилися під час війни великої і загинули. Ну, по підвалах чи де там ховалися, так і загинули, не побачивши нормального мирного життя.
5: Шахеди літали над вокзалом. І я ще подивився, що ну, вони летять прямо над столицею, а немає рук, да, немає якоїсь зброї для того, щоб їх збити.
6: Будь-який обстріл, він сприймався як хаос, паніка, люди розбігалися, вибухи, незрозуміло, що за чим йде і що тягне за собою, які наслідки. Знову-таки ворог атакував цивільну інфраструктуру Одещини шахедами. Тому ви ж бачите, що ця робота дійсно ну, має значення, оскільки, судячи з усього, атаки дронами України найближчим часом не припиняться. Тому для мене це було основною мотивацією для того, щоб взяти до рук зброю.

0: Ну, відверто кажучи, взагалі ніколи не цікавила військова справа, я ніколи не служив, але закінчуючи університет Шевченка, у нас була військова кафедра. Один раз за два роки стріляли там 5 пострілів з пістолета Макарова.
1: Ну, ми всі до початку війни, крім автомата Калашникова, в принципі, небагато бачили зброї. Антикваріат на теперішній час. Він, ну, скажімо так, він трішечки ржавий, але це тому, що у нас зараз часто йдуть дощі. Вже, ну, це кінець 19 століття, це зброя, яка використовувалася в Першу світову війну. Так, де та стрічка? Діставайся.
2: Почали отримувати кулемети «Максим», почали виконувати завдання по лінії протиповітряної оборони.
3: Ми перейшли від чергувань, патрулювань вулиць, від захисту певних об'єктів, чим ми займалися на початку до середини 22-го року. Ми перейшли саме до чергувань у системі протиповітряної оборони. Це там вороток. Попереду. Воно розряджене. Підкрути його трошки. Ну, щоб воно не перекидалося зараз. Вся ця конструкція фактично є кастомною. Це не заводське комплектування оцих, знаєте, рукавів, через які заводяться набої. Це у нас все наша особиста збірка наших техніків. Одиночному Максимі гашетка, яка стріляє, це ось це. Над цією гашеткою стоїть запобіжник. Ти маєш однією рукою затиснути запобіжник, другою затиснути на гашетку і стріляти без перерви. Тому що, ну, за певними правилами з кулемета Максима треба стріляти саме безперервними чергами.
4: Проводили підготовку добровольців на операторів ПЗРК. Тобто це РПГ, стінгери, НЛАВи. Це надзвичайно було важливо.
5: Ми ще, правда, бачили і дійшли, але хлопці, ну що? Ні?
6: Схоже було. О, на цьому. Так, ствол викручує чи ні?
5: Звичайно, держи. Пусто. Все, ну, ми не мали права займатися такою зброєю в силу того, що це...
6: Що з автоматами Калашникова були знайомі. Ну, в силу, так би мовити, навчання в школі і таке інше. Але з такою технікою ми познайомилися тільки тут. Тому що оце Браунінг М2.
5: Фільми, які ви бачили там, де американська армія когось звільняє, Рембо.
6: Сильно перемагає, так. Да.
5: Так, да. Оце все там Браунінг
6: без, працює. Без Браунінгу там немає місця. Там все.
2: Обладнали вони у позицію, домовились з керівництвом. На 25-му поверсі ставили техніку.

0: Просто наявна техніка дозволяє не тільки визначати вночі і бачити цілі типу шахідів і інших об'єктів, що літають, але дає можливість брати певне випередження для того, щоб влучати у ціль набагато краще.
1: Короче, там працює балістичний калькулятор. Так,
0: да, він вираховує цей балістичний калькулятор,
1: воно вираховує
0: ступінь випередження, який маємо взяти для того, щоб потрапити чітко у рухому ціль. Тому що ціль, ні, вона може рухатися у будь-якому напрямку, за великим рахунком. Розумієш, що акустичне сприйняття шахеда, воно не є об'єктивним, тому що швидкість звуку 300 чимось метрів.
2: 330.
0: Тобто ти чуєш шахіда, який пролетів вже 5 секунд тому, якщо він йде на відстані 1,5 кілометра, правильно? Тому це
2: ні, спочатку звук доходить 330 метрів на секунду, а він іде.
0: В будь-якому разі напрямок може бути хибним, розумієш?
2: Важко, наприклад,
0: акустично визначати напрямок складно.
2: Ні. Погоджуюсь, питання ще в чому. Коли їх йде дуже багато одночасно, вони заходять, а ти не зможеш по звуку, зорієнтуватися, де саме.
0: Тому що він звучить, як
2: тебе звук і справа, і ззаді, і зліва, і спереді. І таке враження, що навколо тебе просто цей, як ріг бджіл.
0: Формуємося по якомусь певному соціальному, по якійсь соціальній ознаці. У нас працюють і абсолютно звичайні громадяни, таксисти, робітники, торговці.
3: Так склалося, що у нас є багато представників служителів Феміди, тобто суддів.
0: Шановні колеги, Щиро вітаю. В принципі, нами напрацьовано досить комфортний режим. Тобто 2-3 рази на місяць ми беремо участь у цих двох чергуваннях. Цього достатньо для того, щоб не відчувати жодного дискомфорту і спокійно поєднувати свою основну роботу з допомогою в захисті міста Києва. Апеляційну скаргу головного управління Державного суду в місті Києві залишити без задоволення. Рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 12 травня 2025 року без змін. Це робота, яку я прагнув все життя робити. Я працював і певний час і юрисконсультом, я працював в прокуратурі, в органах державної виконавчої служби в системі Міністерства юстиції. Знаєте, це цікаво. Розглядати справи, займатися аналізом людських діянь, їх діями, причинами цих дій, наслідками, застосовувати закон. Це цікаво вже більше 20 років мені, і якщо брати навіть приблизно, то 1007 справ я вже точно розглянув у цьому житті, якщо не більше. Яша, що, скільки там у нас справ на понеділок, скажи?
4: Десь біля 12.
0: 12 справ, але це з письмовими виходить, да?
4: Дві
0: у відкритому справи.
4: Одна.
0: А, одне буде відкрите засідання? А що там у нас за справа? Ага, добре. Я сподіваюся, що там будуть всі на місці. Добре, тоді призначимо. На 11 годину у понеділок. Добре? Все. Є справи, пов'язані, наприклад, з біженцями. Я дуже з великою прискіпливістю ставлю до тих справ, оскільки справа про біженця – це завжди справа про якусь драматичну людську долю. Це людина, яка мусила покинути свій дім заради того, щоб знайти більш безпечне місце для життя себе і для життя своїх дітей. Тому для мене особисто це така особлива категорія спорів.
5: Наприклад, суддя Конституційного суду Віктор Кичун, він звернувся з заявою до президента, щоб його направили на передову, оскільки, так сказати, там основні події розвивалися, він хотів захищати державу.
6: Браунінг у нас взагалі ніколи на позиціях не було, нам Браунінг дали це буквально недавно. Скверений Максим – це наша зброя. Браунінг і ДШК, вони дуже подібні за своїми характеристиками, стріляють десь в районі на кілометр. Так як ви бачите, система наведення на Браунінгу, вона більш така сучасна.

в Конституційному суді якраз почалось дуже багато роботи. Велика палата засідає один, а то й два рази в тиждень. Два рази в тиждень сенати, постійні комісії, член постійної комісії з питань регламенту і етики, член постійної комісії з питань бюджету та кадрів. І це дуже багато, виходить, роботи. І замість того, щоб, наприклад, спати на теплому ліжку, ми обрали все-таки, щоб чергувати, виходити. Ми, кожен з нас там виходить на цілу добу на чергування по декілька разів в місяць. Негатив до суддів, до судової влади в цілому присутній. Починаючи із 28 лютого 22 року по сьогоднішній день я ходжу у військовій формі, і мене все-таки люди на вулиці асоціюють не з суддею Конституційного суду. Вони, я думаю, більшість з них навіть не догадується про це. А зважаючи на величезний авторитет Збройних сил України, до мене відносяться більше як до військовослужбовця Збройних сил України. Я відчуваю таке гарне відношення саме із-за цього. Я зрозуміло, що це не так вже легко в наші роки, але ми стараємося, принаймні несемо службу як можемо, чергуємо, виконуємо бойові розпорядження.

0: Я маю один день на тижні, коли я заступаю на чергування. І будучи суддею, я маю можливість заступати не зранку, а з вечора. Тобто наше чергування, воно розпочинається з 8 вечора до 8 ранка наступного дня. Якщо тривога, то ми чекаємо відбою.
1: Оголошується про відкриття судового засідання з розгляду кримінального провадження по обвинуваченню Будаєва Циринжа Павлодаровича у скоєнні кримінального правопорушення, передбачено за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Будь ласка, секретаря, повідомте, хто з'явився у судового засідання.
0: Перебування в добровільному формуванні та робота, вона якимось чином має совміщатися, і ми маємо узгоджувати наші графіки роботи і графіки перебування в добровільному формуванні.
1: Добре. Так, заява від потерпілої Леонідівни про проведення. Прошу подальший судовий розгляд проводити без моєї участі.
0: Зараз ми бачимо по нашим слуханням справи по Бучі, Ірпеню, Гостомелю, так і що стосується Ізюму, Ізюмського району, то російські військові, вони були вкрай жорстокі, вони безпричинно, безпідставно, вони займалися вбивствами, катуванням населення. Не виключаємо, що це є все однією з формою геноциду по відношенню до українських громадян.
1: Напроти будинку виявлено тіло з осколочними пораненнями та відсутньою нижньою кінцівкою невстановленої особи чоловічої статі, що загинула внаслідок збройної агресії військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Частина лівої нижньої кінцівки знаходиться під трупом, відірвана від нього. Труп має сильно виражені гнісні зміни, візуально встановлена відсутність правого ока. Голова трупа покрита речовиною бурого кольору. Труп одягнений в куртку темного кольору на блискавці, яка розстебнута. Кофта темного кольору з горизонтальними смугами.
0: Якщо людина була в якомусь мілітарі одягу, або в хакі, або в пікселі, да, як наші військові, то і ми маємо в цьому впевнитися, що вони мають, що вони знали, що це саме цивільна особа, а не гадали, що це якийсь військовий, що в них не було зброї.
1: Згодом вони почули сильний вибух і подумали, що зараз тут вони загинуть всі. В такому стані вони пережили тут там добу. Потім десь в обідний час, після того, як минула доба, до них приходив старший серед солдатів РФ, і їх усіх перевіряв, що було майже завжди. Тоді вони почули сильний стукіт в двері, і вони вирішили відкрити двері, так як зазвичай в такий час їх перевіряли.
2: Шість добровольців виїжджали в населений пункт і надавали допомогу потерпілим від воєнних злочинів підготувати заяву в електронному вигляді для подачі Генеральної прокуратури.

0: це ще як ще одна рана на тлі нашого району Солом'янського. От шахет теж летів і прямо попав, ну ж таки, в квартиру. Загинула дівчина, здається, 18 років. От і досі бачимо, що ну, ремонт не зроблений. Мабуть, не так просто там все також відновити. Це буквально все поряд. Потім, коли почали прилітати дрони вже не десь там на лінії фронту, а вони якось раптово з'явилися, десь почали говорити, здається, десь з серпня. І зразу вони полетіли. Ну, хто міг подумати, що вони полетять там на 1000 кілометрів? Це була якась фантастика, що дрон низько летить на 1000 кілометрів. І ще й має бойову частину, там 50 кілограм. Ну, уявіть, що таке 50 кілограм вибухова частина. Да?
1: Обклеїться бойова частина шахеда. От. І це... Штука смертоносна, що в цьому латексі є тисячі маленьких кульок, які при вибуху розлітаються в різні сторони. До того їх тисячі. Це для того, щоб людей вбивати.

це дуже-дуже потужно, 50 кілограм. Це там 2-3 дрони можуть там зруйнувати там фактично багатоповерхівку, да, якщо там панельна якась. Якщо терміново не почати з ними боротися, от, то буде таке, що ці дрони день за днем будуть руйнувати міста.

0: А там же передавали, як почалась широкомасштабна агресія, всі у кого що було, да? Ну, наприклад, усе, бачите, це Віталій Анатолійович розказував, все Джевелін. Це НЛО, який, пам'ятаєте?
1: Коробка
0: НЛО. Да. Да, ото коробка, ну, ящик спід НЛО. Значить, це американський, дуже відомий АТ-4, правильно ж, да?
2: Да.
0: Теж
2: да.
0: Передали, з цього Стінгера збили сушку. Тоже на...
3: Почему,
0: ну, сушку, ні, мені... ні, сушку. Це було в 23-му році, он дату написали. Це приміщення, по суті, штаб першої роти нашого ДФТГ «Мрія», десь більше ста у нас добровольців. Де судді, ну, порядка скільки, 30...
1: Гвардійського.
0: Да, 30-35 суддів саме в першому взводі.
2: Сьогодні була тривога?
4: Була сьогодні, але короткочасно, тривала 9 хвилин. Зразу сповістили про людей. Була команда...
2: Що летіло?
4: Була балістика, була команда розосередити особовий склад. Команду виконали протягом 2 хвилин. Особовий склад був розосереджений.
0: Ми охороняємо спокій киян на таких постах, як цей. Мета цього посту, яких в нашому батальйоні на сьогоднішній день вже там 9, це охорона повітряного простору нашої столиці від повітряних сил.
5: Зазвичай приїздимо десь пів-восьмої, можливо, трішечки раніше для того, щоб мати можливість ефективно прийняти зміну від попередньої, скажімо так, групи військових. Ми перевіряємо наявність зброї, її стан, наявність, відповідно, боєприпасів. У складі групи двоє адвокатів у кримінальних справах і двоє суддів, то дискусії на професійну тему у нас відбуваються кожного разу. Причому це дискусії, ну, досить такі запальні.
2: Один з керівників
5: дисциплінарної служби судових інспекторів, яке працює при Вищій раді правосуддя. Я не помиляюсь? Все точно. Прошу любити, жалувати, пані Вікторія. Людина ще 3 роки.
6: Але людина ще 3 роки судилася.
5: 3 роки судилася. Що, як воно там? Так і не вирішилося.
6: Там в чому момент? Повного тексту рішення до сих пір немає.
5: Тобто його не підготували, да? Ну, це був такий вид покарання, я так розумію, да?
6: Він підготував.
5: Там коржики тобі і ці. Забереш потім сендвічі, добре?
6: Які сендвічі?
5: Що, сендвічів вже нема?
7: Є, вона стисняється.
5: Ти що, здуріла? Ну кому я сендвічі приніс? Ти ж у нас захисниця чи ні?
7: Зачинися.
5: Призначається розклад дня, хто за ким буде чергувати безпосередньо, тобто хто відповідає на контакт з оперативним черговим, який здійснює командування фактично всією системою захисту цього сектору.

0: Ванечка.
1: Привет, Зайка.
0: Я понял, я перезвоню тебе, хорошо, Зайка?
1: Наберу.
0: Давай, Зайка.
1: Вот. Тут дуже великий калібр. Може летіти по настільні до 7 кілометрів. Якщо говорити як засіб протиповітряної оборони, вверх стріляти, то до 2 кілометрів можна стріляти. І тепер заряджаємо.
0: Це чорний носик.
1: Бурнобійно-запалювальний.
0: Бурнобійно-запальний, а фіолетовий червоним пояском, це БЗТ-шка і трасерний ще плюс. Трасування.
2: Включай планшет. Командир, іди, зараз будемо.
0: Писали, скільки разів? 3-4 рази оперативний писав, щоб пустили шахеди.
1: Да.
0: Вроді би пішло куди? Павлоград.
1: Угу.
0: Павлоград.
1: Це не було, було. Це в день було.
3: І ракетка.
0: В день було.
3: Тобто, ракетка в день була. Знаєш, вночі щось було.
2: Дивіться, якщо ви подивитеся саме в цей бік, небо шикарне. От реально небо шикарне. А якщо ви розвернетеся он туди і подивитеся, що ви так зможете, вам вдасться зняти, да? От дивіться, вон та хмара. Отам уже не дуже добре буде працювати.
4: А ще якщо це буде реактивний шахет, то ми його взагалі не побачимо.
3: Тільки тепловізор, так.
2: Вони його прикривають всі.
1: Гніздо викликає базу.
3: Якщо балістика, то і на Київ.
1: По рації передають спеціальні команди, да? Які означають там готовність 1, готовність 2, готовність 3. Да? Ну, залежно від того, що ми повинні зробити. Ну, наприклад, просто там піднятися на дах, бути всі готові. Там, готовність 2, це треба, значить, вже там поставити коробки з патронами, да? До кулеметів, виставити кулемети. От. Ну і там вже третій етап, це вже, грубо говоря, вже щось летить, значить, вже треба бути готовим відкривати вогонь. Да? От поки, оскільки балістика, да, і наша протиповітряна точка, вона не збиває балістику, ну, кулеметову балістику, да, у нас протишахідна, ну, в крайньому випадку, або в самому такому хорошому можна було б крилату ракету. Да? А балістика зверху летить.
5: Роздосередити особове ствол.
6: Прокинулися, в нас почалася тривога.

0: Київську починається.
1: Ну, зараз може, зараз зачекаю, ну, зараз може кипіш почати.
2: Потрошку.
3: Шахедів з 6 позицій. Це означає, що ніч буде важкою. Очікується близько 500 дронів у небі України. Віримо у наше ППО.
4: Пішла тривога, дивлюсь новини. Знову ж таки, завжди переживаємо, куди попадає. Да, ми тут в Києві виконуємо свою роботу, але переживаємо, якщо летить по іншим місцям, читаємо новини. Ну і коли де є попадання, то переживаємо.
5: Маємо вже у суміжних районах оголошено тривогу, тому чекаємо, що ця ціль може зайти і в нашу зону ураження.
6: Випадків, коли оголошується повітряна тривога і вся група піднімається в бойову готовність, ми вдягаємо відповідні засоби захисту, бронежилети, каски, споряджається відповідна зброя, прибуваємо на зв'язку з оперативним черговим, який віддає команди, куди можна вести вогонь, в якому напрямку, і хто має перехоплювати у даний конкретний момент.
7: О, дивися, пішов нижче на Кагарлик, пішов. Знов таки, висота 5000, я не знаю, чому так відбиває його, але висота 5000. І в районі Конотопу.
8: Там багато. До нас,
7: якщо розвернеться, підніметься вгору, нас зразу піднімуть, тому що тут поряд.
8: І знову, враховуючи його там умовну швидкість, яку видає.
7: Ну, 200 км на годину.
8: Якщо він розвернеться в нашу сторону, то нас одразу піде.
7: У нас 5 хвилин буде на збор.

0: рутинна робота. І те, що ми можемо її виконувати, це наша вдячність нашій державі, нашому війську. Набагато важче бути в окопі, відстрілюватися в притул від... Той кут, в який ти можеш побачити в тепловізор, він є не 180 градусів, він є досить вузьким. Тобто в будь-якому разі спочатку ти маєш визначити напрямок звуку від шахеда, потім навеститься у вказаний, приблизно вказану зону. І, звичайно, потім намагатися спіймати екраном тепловізора саме цю ціль.
1: Тобто у нас є вже визначені цілі, ми відслідковуємо електронікою їх наближення і ми готові вести вогонь.
2: Сектор. Открываю.
1: Ну, не спали на цій зміні. Можливо, там в день хтось встиг по годині поспати, але всю ніч були нальоти,

І у нас було витрачено на цьому посту близько 600 набоїв калібру 7.62-54. І близько сотні патронів калібру 12,7.

0: один з шахідів, він прилетів біля нас.
1: Вон он його видно, засвечує, да.
2: Що їх там сотні або кілька сотень літати на одну локацію, на одне місто важко. Але то, працюємо і збиваємо. Військовий азарт, і що треба вполювати цього шахеда, є, звичайно, азарт.

0: Для мешканців столиці України. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пошкоджено кілька будинків та автомобілей. Але новий день уже осяяв місто неймовірним світанком.
1: Звичайно, що ти зустрічаєш світанок, народження нового дня, приїздиш додому, приймаєш душ, десь півтори-дві години треба трішечки поспати для того, щоб мати можливість якось прийти до тями, і після цього їдеш на роботу.

Шахет прилетів 28 вересня прямо під мій будинок і прилетів прямо в 7 ранку.

0: будинок постраждав, тому вимушений теж здійснювати ремонтні роботи. Я теж позабивав шибки, які вибиті цими розбілостями, але з урахуванням того, що вже доволі холодна погода, треба ще брати пінопласт і з внутрішньої сторони трохи утеплювати. От я купляю пінопласт, монтажну піну і утеплюю вікна. Ну, а там вже будемо дивитися, коли вже міняти вікна, ще робити там капітальні ремонти. Сподіваємось, що війна закінчиться досить скоро, і ми зможемо відновити це все.
1: Кожен збитий сьогодні шахет – це врятоване життя, здоров'я. Хтось не отримав в сім'ю горе.
2: Один з найвищих, так би мовити, приводів пишатися собою в цьому житті є те, що я є добровольцем ДФТГ.
1: І тому вони прийняли рішення взяти в руки зброю. Могли б не взяти. От я завжди дивлюся на ці всі речі з такої точки зору. Люди мали броню, не могли не брати. Могли б просто спостерігати, переживати, збирати гроші, допомагати. Вони прийняли інше рішення. І тому я до всіх і до кожного з них відношуся з великою повагою.
2: Люди, як їх називають пересічними, але людина, яка взяла до рук зброю для того, щоб захищати свою країну, її у будь-якому разі не можна називати пересічною.

0: взялася за країну, яка змінюється на краще.
1: Кордонного загону до бойової бригади. Наше ім'я – помста. Ми не просто зупиняємо ворога, ми змушуємо його тікати. Війна для нас особиста. Ми оберігаємо наші родини і наших дітей. Ми знаємо, за що боремось. Україна понад усе.
2: Луганський прикордонний загін бригада «Помста».
3: Заправляєте авто чи генератор? Держава зменшить ваші витрати. Повертайте витрачені гроші. На дизель 15%, бензин 10%, газ 5%. До 1000 гривень на місяць. Платіть карткою на касі АЗС та витрачайте кешбек на необхідне. Комуналку, ліки, продукти або донати на ЗСУ. Відкрий картку в банку та прив'яжи її в дії. Та заправляйся. Держава повертає.
4: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
5: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
6: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
5: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
6: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
7: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
8: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
9: Наша зброя – це правда.
10: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
9: На передовій інформаційного фронту.
10: Наш народ не здолати.
9: Перемагаємо.
10: Єдині новини.
11: Разом ми сила.
9: Єдині новини у центрі подій.
12: «23 в Україні». Ви дивитесь єдиний телемарафон. У студії працює Ярина Марків. Президент України Володимир Зеленський в рамках підготовки до 8-го саміту Європейської політичної спільноти у Єревані, що збере лідерів майже 50 країн, провів двосторонні зустрічі з прем'єр-міністрами Чехії, Норвегії, Фінляндії та Великої Британії. Зокрема, під час переговорів з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, глава держави подякував офіційному Лондону за лідерство у впровадженні санкцій проти тіньового флоту РФ та закликав посилювати цей тиск, щоб підірвати російську економіку.
13: Ми дуже вдячні за вашу політику санкцій. Ви дали приклад, чудовий приклад іншим країнам щодо тіньового флоту. І ми також вдячні за всі ваші навчальні місії для наших солдатів. І всі ці питання дуже, дуже корисні для наших власних кроків, співпраці, спільного виробництва. Дякую військовим за фінансову підтримку. І, будь ласка, з найкращими побажаннями. Дякую його величності за сильні слова у Сполучених Штатах на підтримку нашого народу.
12: Глава МЗС України Андрій Сибіга у Єревані заявив, що цей візит фактично відновлює прямий діалог із Вірменією на рівні лідерів після 20-річної паузи. За словами Сибіги, попри спроби Москви заблокувати ці зустрічі через шантаж та дипломатичні ноти, Україна активно продовжує консолідувати союзників.
14: Ми знаємо реакцію російської сторони, російських дипломатів, коли українська делегація, коли президент України відвідує столиці, які, на думку росіян, належать до їхньої сфери впливу чи їхніх стратегічних інтересів. Вони приходять, шантажують ці столиці, ми маємо факти, вони надсилають відповідні ноти, намагаються блокувати, зірвати, але їм це не вдається. Для нас важливо мати сусідніми країнами справді добросусідські відносини. Якщо брати Словаччину, для нас важлива підтримка цієї країни, підтримка Братислави на шляху до повноправного, повноцінного членства в Європейському Союзі.
12: Одна людина загинула, ще 25 дістали поранення унаслідок обстрілів Дніпропетровщини. Ворог понад 30 разів атакував 5 районів області, гатив ракетами, дронами та артилерією. У Дніпрі пошкоджені гуртожиток, університет, житлові будинки та авто. Загинув чоловік. 11 людей постраждали. У Кривому Розі та Криничанській громаді поранених 12. Пошкоджено транспорт і будівлі. А у Нікопольському районі через атаки понівечені будинки та інфраструктура. Травмована жінка. У Синельниківському унаслідок обстрілу горів приватний будинок. Там поранення отримав чоловік.

0: противниками. Автомобіль на передовій для ворога – ціль номер один. Але без потужних та маневрених пікапів, позашляховиків, багі – логістика на фронті просто неможлива. До редакції «Подробиць» звернулися бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Вони саме збирають гроші на нову машину, і ми з вами можемо допомогти нашим захисникам. Будьте уважні, бійці записали досить коротке відеозвернення, воно триває всього півхвилини, а тому приготуйте телефони заздалегідь, щоб встигнути відсканувати QR-код.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці. Ми бійці 3-го батальйона 33-ї окремої механізованої бригади. На даний момент ведемо бої по стримуванню ворога на Купинському напрямку. Нашій бригаді потрібно швидкісні позашляховики для забезпечення логістики та евакуації побратимів. Просимо долучитися всіх небайдужим. Разом до перемоги. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Нафтова пляма в Туапсе, яка утворилась після низки успішних українських ударів по НПЗ, рухається вздовж Чорноморського узбережжя до палацу диктатора Путіна під Геленджиком. І зараз перебуває приблизно за 30 кілометрів від розкішної резиденції очільника Кремля на мисі Декопас. Нагадаю, у квітні нафтопереробний завод у Туапсе зазнав серії ударів. Після атак розпочалася масштабна пожежа, яку було видно навіть з космосу. Пошкоджено нафтові резервуари, а токсичні речовини випали разом з дощем, покриваючи усе навкруги масляною плівкою. Мешканців будинків поряд з НПЗ евакуювали. Люди носять маски через отруєне повітря. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер допустив заборону деяких пропалестинських протестів. Про це він заявив під час виступу на Радіо 4. Таку заяву британський прем'єр зробив після кількох нападів на євреїв у Лондоні. Зокрема, теракту в Голдерс-Гріні, де були поранені двоє чоловіків. За словами Стармера, він підтримує як посилення контролю за мовою на маршах, так і заборону окремих протестів. До тимчасової заборони таких демонстрацій закликає і головний рабин Британії. Мовляв, вони сприяють тону ненависті до євреїв. Китай встановив тотальне домінування у світовій війні дронів, залишивши Сполучені Штати далеко позаду. Аналіз трофейної техніки в Україні та безпілотників на Близькому Сході підтверджує, без комплектувальних з Піднебесної сучасне виробництво БПЛА практично неможливе. За даними The Wall Street Journal, навіть російські дрони, які марковані як власна розробка, ущент забиті китайськими деталями. Дослідження підрозділу «Булава» показало – двигуни, батареї та навіть центральні мікросхеми надходять безпосередньо з КНР. Аналітики наголошують, Іран також критично залежить від китайського експорту для створення своїх дронів-камікадзе, які атакують Ізраїль. Експерти оборонного сектору застерігають – Пекін уже фактично виграв технологічні перегони за контроль над постачаннями. Об'єднані Арабські Емірати відкривають повітряний простір. Там скасували усі запобіжні заходи, які було запроваджено під час іранських атак на країну. Про це заявили представники Генерального управління цивільної авіації Об'єднаних Арабських Еміратів. Абу-Дабі ввів обмеження після того, як Іран атакував країну сотнями ракет та безпілотників. Це стало відповіддю Тегерана на дії США та Ізраїлю в регіоні. Наразі ситуація стабілізувалася, тож влада країни вирішила відновити повноцінну роботу авіаційної інфраструктури. Наступного тижня на українців чекає видовищне космічне шоу. У ніч на 6 травня небо розріжуть десятки падаючих зірок метеорного потоку Ета Аквариди. Цей зорепад особливий тим, що його спричиняє шлейф знаменитої комети Галлея, повз який Земля проходить лише двічі на рік. За даними НАСА та Space.com, пік активності припаде саме на передсвітанкові години 6 травня. У цей час можна буде побачити до 50 метеорів на годину, які входитимуть в атмосферу на швидкості 66 кілометрів на секунду. Астрономи радять спостерігати за явищем подалі від міських вогнів, оскільки метеори цього потоку залишають за собою довгі сяючі хвости, що тримаються в небі кілька секунд. На Філіппінах прокинувся вулкан Майон. Через його виверження вже довелося евакуювати тисячі людей. Місцева влада закликає не наближатися до небезпечної зони в радіусі 6 кілометрів. Кілька міст опинилися під шаром густого попелу. Інститут вулканології оголосив третій рівень небезпеки за п'ятибальною шкалою. Населення попередили про ризик сувів. Можна опинитися поруч з потоками лави. Майон – один з найактивніших вулканів Південно-Східної Азії, а також популярний серед туристів.

0: Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Залишайтеся з нами, побачимось опівночі.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
3: Я все закріпив.
4: Та припиняй вже. Чуєш?
3: Що?
4: Тут міна.
3: Серйозно?
4: Ледь не натрапило. Треба 101 викликати. Давай назад.
5: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи в сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: Витя.
1: А, Дота? Да, це крила кадета.
0: Отце?
1: Да, це мої хлопці.
0: Ви тут є?
1: На кадрах ні, є ж коментар, я за кермом. Це ж вони якраз працювали. Я так розумію, за рахунок цього якраз і розкрутились трохи.
0: Да. Це перше відео з Дніпропетровщини, з Олександрівського напрямку, да, яке виклали.
1: Да. Це район Вербового. Ну, там була тиша до того моменту, поки ми туди не зайшли. Нам треба було викурити під... Групи дійшли до тої ділянки, де там були окопи, якраз оці от доти, в яких були русаки якраз. І єдиним варіантом, як їх звідти дістати, було це закинути туди ТМ-ки, для того, щоб розвалити повністю.
0: Ви на відкритій місцині, так. Ваші розвідники, так. Вони мусять підійти, ризикуючи своїм життям, щоб закинути ТМ-ку.
1: Є таке, так. Да. Ну, вони були готові.
0: Що лишилося в доті потім?
1: Нічого.
0: А дот?
1: Ні, дота теж немає.
0: Тобто ні, дот не витримав?
1: Та ні, не витримав. Та там 20 кілограм тротіла, тут варіантів не було. І доставка теж цікава була. На перший дот заносила група, а на другі два доти ми закидували хевішотами, ну, пташками. Закидували на точку, хлопці підходили, підбирали і потім йшли закидувати.
0: Ну що, почитаємо?
2: Камера є?
3: Є.
2: Звук є?
3: Да.
2: Запис.
4: Владислав Бреус, позивний «Старк», командир роти 132-го окремого розвідбату 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. За освітою маркетолог, до війська доєднався вже під час повномасштабного вторгнення. Обрав розвідку у десантно-штурмових військах. Його особиста географія війни – насамперед Курська операція, в ході якої Владислав з побратимами одним із перших зайшли на територію ворога. Згодом його підрозділ перекинули на найскладніший напрямок Східного фронту – Покровський. На початку 2026 року розвідрота Владислава Бреуса прорвалася у глиб захоплених росіянами територій Дніпропетровської області. Там у складі десантно-штурмового угруповання вони звільнили від окупантів цілу низку населених пунктів на Олександрівському напрямку. Має нагороди – орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня, срібний хрест, медаль за штурм та за оборону України.
0: Владе, як давно ви були на бойових?
1: 2 дні тому.
0: Оце відео, яка глибина?
1: Це прямо на межі лінії зіткнення було в той момент.
0: Силам оборони, саме десантним військам і суміжним штурмовим підрозділам вдалося звільнити територію на 10 кілометрів вглиб.
1: Угу.
0: Території, яка була окупована ворогом.
1: Так. Ну, це якраз оце є населений пункт, який Вербовий, там іде вже нижче, там і Вишневе. Оце ж в якийсь момент побачили перспективу, що ми зможемо це зачистити. Можливо, через те, що якраз в той момент це про Старлінки почали говорити, що починаємо відключати. Можливо, це теж повпливало якось на просування.
0: Перед лінією зіткнення росіяни створюють кілзону до 20 кілометрів. Як ви долали цю кілзону? Це ж все проглядається.
1: На броні залітали в населений пункт поруч. Групи спішувалися і в пішому порядку спускалися по Зеленці і донизу, в напрямку цих дотів якраз. Тобто у нас в основному в пішому порядку всі ці просування в районі там 5-10 км. Залежить від того, наскільки активна кілзона. І залежить ще від погоди.
0: А наскільки вона активна?
1: Прольот постійно. В ПІВІ, якщо побачить ціль, то ФПВ-шки летять. Якщо ні, то там в основному чисто на панорамі стоять, скоріше всього.
0: Що таке на панорамі?
1: На панорамі. Ну, просто висить пташка і проглядає певний сектор. І, ну, просто зависла і все. І дивиться, де там, можливо, рух помітить.
0: Коли ви виходили туди, страшно було?
1: Більше за переміщення на техніці туди страшно. Я групам довіряю, з групами я працював, тому я знаю, що вони зможуть дійти, знаю, де вони зможуть прийти. А от переміщення на техніці, воно саме страшне, бо якщо техніку побачите, туди летить уже все. І саме основне – це довести на техніці групу, а далі просування групи там уже не так страшно йде.
0: У мене додаток Deep State, мапа.
1: Да.
0: І я стежу, що відбувається. Якщо ми говоримо про Покровськ, червоне і сіре. Тобто лінія фронту в Покровську, її не можна означити як чітку?
1: Ні, не можна. Ті групи, вони в декількох місцях, і вони потрошку пересуваються, міняють свою точку, локацію через те, що там, може, вже невигідна позиція, тому вони перескакують.
0: Тобто ми, коли бачимо червону, то це ще не однозначно захоплення?
1: Однозначно, так, да. Сіра ще нормальна, а червона неоднозначно, бо буває, що хлопці ще знаходяться там на тій ділянці і працюють, буває таке.
0: Десантники найефективніші і найрезультативніші, коли вони в активній обороні, як це називається?
1: Я думаю, так.
0: А особистий найглибший вихід ваш?
1: Махновка доволі далеко від кордону. По кілометражу на той момент не дивився, але найглибше це Махновка на Курщині, мабуть, була.
0: Я вам пропоную обрати. З чого почнемо? Курщина, Покровськ, Роденське, Дніпропетровщина, Олександрівський напрямок, звільнення Кучерова Яру чи Вербового?
1: Ого.
0: Обирайте напрямок. Який найбільше запав, можливо, в душу, на який найскладніший був? З чого почнемо?
1: Курщина – це я був в складі групи, а інші напрямки – я вже був в ролі командира. Тому мені різниці немає. Можемо з Курщини і почати, в принципі.
0: Ваше завдання там було яке?
1: Першочергове завдання було зустрітися з суміжними і звільнити з оточення суміжних хлопців.
0: Коли ви туди готувалися йти, це територія була вже Російської Федерації.
1: Угу.
0: Були якісь особливі відчуття, думки?
1: Це було весело.
0: Чому?
1: Ну, вони зайшли на нашу землю, а ми думаємо, і ми зайдемо тоді у вас погуляємо, раз ви так розгулялись.
0: Для вас що вона дала, ця операція, таких самих розвідників?
1: Досвід.
0: Який саме?
1: Там ми якраз і зустріли корейців тоді.
3: Дивіться, як правильно треба готувати корейську морковку.
5: Стріляють просто, куди попало.
3: Ой-ой-ой, коротше, танчик під'їхав. В принципі, всі довольні, сподіваємося живими, здоровими, виберемося і все буде чотенько, відпразнуємо.
1: Якщо вони тебе побачили, ти їх почуєш. Якщо вони виходять групами, вони там більш такі, як рекси, ми йдемо там, будемо штурмувати. А коли один там дишається, наприклад, то все, у нього паніка, він починає, якщо тебе побачить, то або ти в його бік стріляєш, він все кудись назад тікає, або в бік там ховається, тому подібне.
3: Вальнули тільки що корейця. Оця людина, воно вишня.
0: А кричать, коли в групі?
1: Так. Вони починають просто кричати. Я так розумію, подавати сигнал. Ну, я не знаю просто їх мови.
0: Щось говорять?
1: Ну, між собою. Вони просто, криком. Вони не так, що тихенько.
0: У них немає рацій?
1: У них є рації. Просто у них на той момент, коли ми їх перестріли, не було чіткої комунікації між силами русні. Плюс не проходило їм провізія, харчування Збройних сил.
0: Росіяни їх не годували?
1: Ні, там просто їм не підходило. Там багато цікавих історій взагалі було. З того, що розповідали. У них там і животи боліли, в общем, там таке. Ну, це з того, що розповідали, з того, що і з допиту, скажімо.
0: Угу.
1: От. І у них основна проблема тоді була це комунікація. Вони ж один одного там не розуміли. Корейці окремо, ці окремо. Ну, радіостанція там була майже у кожного.
0: Як воїни, як ви їх оцінюєте?
1: Вони мітко стріляють. До 70-100 метрів вони стріляють чітко. Вони побачили рух, і вони прямо в район, де цей рух побачили, прямо туди і стріляють. В принципі, і настреляні нормально, я так розумію, і зброя під себе вже зроблена. Ми там якраз і АК-12 нові зустріли. В основному корейці були 74-ті, у деяких 12.
0: Від початку казали, що це інженерні війська заходять, а що вони особливо не підготовлені як бойові. А вони як окопуються?
1: Ну, окопуються вони швидко. Там на Курщині це в районі Погребки на той момент. То вони там будь-яка зупинка, вони зразу ж копали собі ямку, накривались. І з копанням проблем немає. Взагалі не було там ні в Махновці, ні в Погребках. Що цікаво, ще обід, значить, з години до двох раз різка тишина.
0: А, якщо в них обід?
1: Я не знаю. Обідня
0: перерва?
1: У нас таке було, що десь проміжок з години до двох, плюс-мінус тихо було в порівнянні з усім іншим. Бо там стрільба із РПГ по нам, там РПГ летіло, все летіло, але з часу до двох плюс-мінус тихо було.
0: І ще в вашому досвіді розвідника вперше настільки масштабно і регулярно росіяни застосували інфільтрацію як тактику на такі великі території, і такі тривалий час – це Покровськ.
1: Крайні рази, саме в районі Покровська, це Роденське, там, де саме ми працювали, вони просто по одному, по два бійця відправляли, вони накопичувались в певних
0: вони
1: ділянках.
0: Вони доходять до однієї точки.
1: Да, одна, там максимум дві точки, якийсь район, наприклад, от край міста, вони туди доходили, там одного побачили, двох, вони пропали там через день, через два ще можуть по одному, по два проходити. Тишина, а потім вони в складі груп уже всередині в місті починають розходити туди-сюди. Тобто вони накопичуються і переміщуються малою кількістю військовослужбовців, якщо трьох ти побачиш, там добре побачиш, в принципі, зверху. Два гірше, якщо один, і він буде якимись кущами йти, це прямо складно. Тобто це треба ту ділянку прям тримати. Складність виявлення і у них тактика накопичення, і вона працює.
0: Як протистояти інфільтрації?
1: Єдиний варіант не дати пройти, це хіба що ущільнити позиції, чим ми, в принципі, займались в районі Покровського. І проблема це невелика така наша, не тільки батальйона, а в цілому, це з замінами. От з замінами трошки проблематично. Були б заміни, можливо, було б трохи простіше з цим працювати, можливо, можна було б тримати і просуватися самим.
0: Проблема в заміні через логістику чи проблема через брак людей?
1: Брак людей, я думаю. Логістика є проблема, але вони не такі критичні, як саме брак людей.
0: Це ми зараз говоримо про те, як люди по 3 місяці, по 4, по року на
1: це
0: позиції.
1: У мене є групи, які там знаходяться 4 місяці в районі Роденського, досі там знаходяться.
0: Це тому, що їх ніким замінити, чи ви не хочете ризикувати?
1: Ні. І ми не хочемо ризикувати їх виводити по такій погоді. Коли дозволяють погодні умови, туман, дощ і тому подібне, то ми можемо пробувати виводити. І то це треба потрохи робити. Тобто зразу так, що ламануться, нема сенсу. Тим паче, що в будь-якому випадку треба заміна, а не просто вихід.
0: Можна сказати, що вони в оточенні?
1: Ні, не сказав би, ні. У них котел, можливо, хіба що.
0: Напівоточення?
1: Угу. Я думаю, напівоточення, так. Да. Бо там зразу з двох напрямків сунуть.
0: Ви з ними постійно на зв'язку?
1: Так, через іншого командира я з ними на зв'язку.
0: Як заспокоюєте, чи доводилося заспокоювати, як підбадьорюєте?
1: Їх?
0: Да.
1: В основному їх підбадьорює, коли вони просять щось їм доставити, і ми це робимо. Саме щось певне, не тільки вода, їжа, а щось вони там попросили, посилку поклали. Не прям шоколадка, звісно, що вони там просять. Попросили щось більш цікаве, там, наприклад, не так, що тушонка, там вода, а щось там, можна там енергетика якось закинути, наприклад, грубо кажучи. Бо вода, їжа – це основне, що їм треба, і вони навіть цьому раді, так що. Бо з доставкою там вся логістика зараз проходить через небо.
0: Як вдається переконати, що ви не лишите своїх?
1: Перед тим, як ми заходили на той напрямок, у нас був період адаптації, період злагодження, де я постійно з ними був, постійно заняття я проводив, я з ними з самого початку їх прибуття в батальйон, в підрозділ, з самого початку і до самого виходу. Я з ними постійно був, плюс я там з ними працював по радіостанції, казав, що, як, де. Можливо, все на довірі йде.
0: Коли ви відправляєте їх в Покровськ, чи не виникає у них відчуття, що це дорога в один кінець?
1: Та ні. У хлопців, які туди заходили, які теж оце просувалися до іншого будинку, мені за них страшно було. У мене нерви теж не сталеві. Бувають моменти, коли я більше за хлопців боюсь. Мені за себе не так страшно було і не буде, я вже думаю, ніж за них. Тому ці кожне просування для мене це теж стрес. А для них я уявляю, який це стрес там на місці. Але вони це роблять і успішно робили, проходили, причищали все.
0: Чим відрізняється розвідка ДШВ від інших розвідок, інших родів військ?
1: Ну, розвідка сама по собі, це там отримання інформації, перевірка, збір цієї інформації і тому подібне. А дешева розвідка, це крім того, що ти можеш отримати, побачити, там, не знаю, ти бачиш позицію ворога, наприклад, і ти її штурмуєш, скажімо так.
0: Ну, ти спочатку дізнався, що на цій позиції, да, а потім ти сам же?
1: Ударно-пошукові дії в тому районі проводиш, все. Основний метод нашої розвідки – це саме розвідка групами. Ну, мавіки, звісно, літають, але у нас все йде комбіновано, скажімо так. У нас немає так, що хлопці пішли і працюють, все. У нас і їх підтримка є, ми за ними спостерігаємо, ми продивляємось перед ними. Тобто у нас всі наші бойові роти, вони допомагають. Тобто у нас там і рота вогневої підтримки, і БПЛА, рота там безпілотчиків, і РЕБ. Ну, тобто ми всі працюємо одночасно. У нас немає такого, що чисто група працює, всі інші відпочивають.
0: Тобто можна сказати, що цю групу обслуговує ще чимало команд?
1: Так, да, да, да, да. Ми працюємо, тобто наш батальйон, по суті, як можна сказати, автономний. У нас є все, що нам треба для роботи. Нам можна не залежати від підтримки інших підрозділів, бо у нас все є у себе.
0: А були випадки, коли ваша інформація, щось ви несподівано виявили, кардинально міняло плани командування, змушувало міняти? І це рятувало, наприклад, життя. Або ж міняло ситуацію на ділянці оперативно.
1: Ну так, що прям конкретно навряд. Так, що прям локально міняло. Просто на моєму досвіді, я ще в районі Миропілля колись ходив. Я там розвідку проводив. І там інформація, яку мені надавали, і інформація, яку я там побачив, це взагалі дві інші. Да, да, да. Там прям все було печально.
0: Що вам дозволяє лишатися невидимими для ворога?
1: Це взагалі дві інші. Да, да, да. Там прям все було печально.
0: Що вам дозволяє лишатися невидимими для ворога, якщо у нас все проглядається з дронів?
1: Підготовка і забезпечення груп.
0: Ну, ви ж не одягаєте кашкета невидимки.
1: Ну, так та да. Ну, я думаю, більше з підготовкою груп. Ну, дивіться, у нас, так як я і казав, ми працюємо там разом, у нас і повітряна розвідка. Хлопці можуть там пройти такого плана.
0: Ці всі навички з 2024 року, нині початок 2026 року. Фахівець з маркетингових досліджень. Півтора роки. Да, десь, ну, де ви їх здобули так швидко? Розвідників довго готують, угу, військових.
1: Так. Да.

0: Їх довго готують. Але у мене, ну, у мене був курс, по суті, на розвідника, тоді місяць, по-моєму.
1: Це все за місяць ви вивчили?
0: За місяць. Основи за місяць, а все інше вже на виходах. Там просто різний досвід був, особливо, ну, корейці, русня, там, місто, зеленка.
1: Ви не військова людина?
0: Ну, так, да, я не військова людина, але, ну, треба. Як це? Я не знаю, у мене просто в якийсь момент переклинило, і я подумав, що треба йти. Та, ну, прям, я ж не просто так на кафедру ще прийшов. Для того, щоб бути корисним в армії, ну, хоч чимось допомогти, то я пішов саме сюди.
1: Аналітична робота – це дуже енергозатратна, тому що вона інтелектуальна. У вас процесор не…
0: Перегрівається.
1: Да?
0: Але не на бойових. На бойових я максимально зосереджений, а коли виходжу, то вже мої проблеми.
1: Як ви розряджаєтеся?
0: Це неможливо. Ну, навіть коли з бойових виходиш, робота командира не закінчується. Я виходжу з бойових, і от групи я вивів з району, сам там виходжу з району, наприклад. І все, там, ну, по-перше, до навчання якісь, перевірка локації.
1: А я думала, по-перше, обійнялися.
0: З хлопцями? Та, то потім вже. Ні, то зразу до них приїхати в розташування, з ними привітатись, попитати, поговорити з ними, да, це, ну, це прям не обговорюється. Я завжди заїжджаю. Ну, так, що прям розрядки. Єдина розрядка – це просто не думати, мабуть, ну, про щось своє більше подумати.
1: Найефективніша нині, за висновками аналітиків, на полі бою – це саме українська розвідка. От. І які критерії? Швидкість ухвалення рішень, швидкість передачі даних, зокрема артилерії.
0: Угу.
1: Яка це швидкість? Це хвилини, секунди, це години?
0: Це залежить від того, що саме за робота. Швидкість прийняття рішень – це дуже важливо, особливо в критичні моменти. Наприклад, перед тим, як ми заходили в сторону Вербового, там район, куди техніка доїжджає, і там переправа. Переправа була зруйнована, групи приїхали, і все, ну, що через річку переходити. Варіантів немає, лодок з собою, ну, де ти лодки візьмеш зараз. Хлопці просто перепливали, це ще й це березень був, це,
1: ну, холодно.
0: Березень холодно. І хлопці просто переходили. Тобто спочатку спробували дошки. Там
1: зі такі, зброєю?
0: І з речами. Перейшли туди. Звісно, там моментами намочили там собі взуття, хтось там трошки підскознувся там до пояса, ще щось. Mm-hmm. Тобто вони перейшли. Тобто там був варіант або лишитись і щось, ну, поки підвести лодку, поки те, але погода дозволяла зараз переходити. Тому було прийнято рішення, щоб хлопці перейшли. Вони перейшли, і на цей момент я вже дав команду і підвозили сухі речі, кому що треба. Зразу підвозили до наших пілотів, тобто на нашу точку, потім до пілотів, і зразу ми вночі закинули їм все сухе, все нове.
1: Але вам треба ще й в голові прокласти на мапі маршрути,
0: як їм
1: це врахувати,
0: да,
1: всі загрози.
0: Ну, на той момент загроз не було за рахунок погоди. Ну, повітряне, як мінімум. Ну, з повітря.
1: Масове використання БПЛА і досвід реальної війни. Ще два аргументи.
0: БПЛА – це дуже добре. Без очей зараз групи не ходять майже ніколи. У нас завжди піднімається мавік, який спостерігає за хлопцями, і хлопці працюють. Плюс в цьому це моментальний зв'язок, моментальна реакція. Радіостанція – це добре, але коли ти бачиш, що де хлопці як ідуть, ти можеш їм щось підсказати. Можливо, там бачиш лівіше, гуще зеленка, можна там пройти, можна там заникатися, якщо буде щось летіти. От коли в півішка летить, я кажу, хлопці, ховайтесь, там тільки в більш густу сторону, вліво, там, наприклад. І все, бачу, хлопці зорієнтувалися, вліво пішли. Плюс, коли перебої зі зв'язком, наприклад, теж ворог глушить зв'язок. Буває, тобто по радіостанції може бути там перебої. Але ми з тим теж там справляємось. Групи просуваються, я спостерігаю, можу вийти і дізнатися, чи вони мене взагалі чують. Я там запитую, ти мене чуєш, якщо так, і вони там ще щось. І, ну, бо іноді я їх можу не чути, якісь, коли вони в русі саме, а вони мене чують. Тобто може бути і таке.
1: Наскільки страшною може бути результат помилки розвідки? Є помилки у вас, в вашому там досвіді?
0: Ну, я не робот. У мене помилки теж були свої. Як командира, не знаю.
1: По розвідці?
0: По розвідці в цілому. Та завжди є. Ну, помилки є завжди. Головне, нас другий раз на ті самі граблі просто не наступати.
1: Я про те, що наскільки обтяжує ця відповідальність, коли ви розумієте, що від вас залежить там ще підрозділи, які в окопах.
0: Так, так, так. Ну, тягар відповідальності є завжди. Навіть якщо ти впевнений в своїх діях, треба завжди трошки сумніватися в чомусь. Для того, щоб ну, саме страх зробити помилку, дає такий поштовх для того, щоб ти ще більше впав на планування.
1: Це планування, воно чимось тотожнє до шахів і на шахівниці фронту. Ви стикалися з противником, який так само розвідка, яка планує? Що це була за партія?
0: Я дуже стараюся не піддаватися таким порівнянням, іменно як до гри.
1: Чому?
0: Я не знаю. Мені як гра трошки... Життя хлопців для мене просто не гра, і я не можу якби їх як фішками розкидати. Я кожного знаю, з кожним спілкувався, і воно...
1: Вони не пішаки для
0: вони
1: вас?
0: Вони для мене не пішаки. Вони всі як
1: ферзі.
0: Частина моєї сім'ї, скажімо так, частина родини. Ми до всіх відносимося добре і стараємось робити все, щоб вони заходили, виконували успішну задачу, допомагали їм і виходили все.
1: Є якісь ритуали? Є якісь обов'язкові слова, які ви говорите людям? Чи, можливо, є година тиші?
0: Клятва десантника. Вона, до речі, і хлопцям трохи бойовий дух дає.
1: Бадьорить?
0: Так, да.
2: Я завжди ставлю на перше місце виконання бойового завдання. Я ніколи не прийму поразки. Я ніколи не спасую перед рунеш.
0: І у нас перед кожним виходом всім новоприбулим, всім, хто ще не був на виходах, йде вручення беретів.
1: Коли повертається? Є якісь ритуали?
0: По поверненню?
1: Так.
0: Ні, по поверненню ритуалів немає, але ми з хлопцями зв'язуємось, питаємо, що ви хотіли б на вечерю, наприклад, або таке, ми їм більше приємне робимо.
1: І що найчастіше?
0: Що ви хотіли б на вечерю? Там, наприклад, вони там, ой, жарену картошку, ще щось там, і ми це готуємо.
1: Коли ви були на прямому зв'язку, найтриваліша така робоча доба, кілька діб, коли без сну?
0: Це було в районі Родинського, доби три, мабуть.
1: Три доби без сну?
0: Але я і в складі групи три доби без сну був. Це просто такий момент, ну, завжди, коли заходиш на новий напрямок, поки це все налагодиться, це вся система з логістикою, з групою, зі зв'язком, поки з усім воно стабілізується плюс-мінус, то проходить якийсь час. У мене було таке, що я три доби не міг спати. І не хотілося мені спати. А в напрямку от в Родинському, чому зі сном, то... проблеми, бо у мене там було в моєму підпорядкуванні 13 груп.
1: Ого!
0: 13, там дві потім іншому командиру підпорядкування, там, допустим, да, у мене там 11 стало, але сам факт. Ну, 11 груп, по три людини, там, по суті, взвод. Воно трошки тяжкувато, особливо, коли з кожним там зв'язатись, кожному провізію, ну, є свої складності.
1: Води і є ті герої?
0: Так, безумовно. Хлопці, які працюють, виходять, ризикують собою. Це вони, ну, вони мають довіряти, крім тебе, ще й собі, своїм навичкам, своїм вмінням, своєму досвіду, які вони вже здобули, і вміти це використати. Я не думаю, що це прям кожен може. Особливо, якщо врахувати те, що хлопці так само, як і я, так само, як і дуже багато людей, і просто з цивільного життя туди пішли.
1: У вас був бій з собою?
0: У мене були бої з собою, коли були такі ситуації, де були ризики. Ну, прям ризики були. І дійсно там... Ну, там варіант або вийдеш, або не вийдеш. І не тільки мене стосується в цьому плані. Я навіть не про себе, а про групу. Найскладніше – це от обрати правильне рішення в деякі моменти. Тобто, коли група була, там, наприклад, в будинку, він почав там горіти, ще щось. Там русня була. І в мене був варіант, або щоб вони лишились на місці, або щоб вони вийшли з будинку. Але я не був впевнений, що ворог не стоїть зверху над ними, над вікном, і вікно не дивиться, не спостерігає, не цинкує вихід з будинку. І у мене тоді був вибір. Або щоб хлопці там лишились, але шанс того, що обвалиться стеля, з урахуванням того, що це за будинок був немаленький. Чи щоб хлопці вийшли і змінили точку, на якій вони були до цього, наприклад. Це переміщення при зачистці було. І тоді було, да. Тоді було страшно.
1: Найрадісніші моменти.
0: Найрадісніші?
1: Да.
0: Це коли група, наприклад, не вийшла на зв'язок. І ти починаєш себе зразу, і ти починаєш думати, так, тут вроді десь вибух, той чув, той не чув вибух, хтось там проходив, десь рухи були, там наші очі якраз замінялись, і ти починаєш трошки в голові у себе прокручувати всю картину, що була там за 15 хвилин до цього. Чи було щось, чи не було щось.
1: Угу.
0: І потім, коли вони виходять на зв'язок, все, на зв'язку, і зразу фух, і все.
1: У вас одна з нагород – це срібний хрест за штурм. Це за якийсь конкретний штурм?
0: Це махнувся, коли ми виводили з оточення. То, за що я казав, у нас перша чергова задача була зайти, там вивести з оточення суміжних.
1: Це Курщина?
0: Да, Курщина. Але на той момент, поки ми туди доїхали, там обстановка змінилась, і вони підтягнулись уже сюди. Ворог підтягнувся ближче до нас. Тому у них під будинком вже стояли корейці. Я так зрозумів, не тільки корейці, а й русня, скоріше всього. Я точно не бачу, бо там треба було тихо підібратись, бо така місцевість, що палівна. Воно і так було страшнувато через те, що на той момент літали мавіки, все це літало, і не тільки з нашого боку. Тому було страшнувато, скажімо. Ну і ми вивели. Тобто ми як штурманули їх, але своїм методом. У нас основна задача була вивести, і ми з цією задачею справились. Ми почали відкривати вогонь, на себе відволікати, вони змогли вибігти, ми перестріляли і назад почали трошки відходити на вигідну позицію, щоб вже вести спостереження. Бо там дійсно така обстановка була і такий район, де закріпитися прямо на місці, нереально було.
1: От яким чином ми, програючи в кількості, в масштабності технологій виробництва, я маю на увазі, тобто і оптоволокно в нас перше було, але не ми почали його виробляти в заводських масштабах. Ви для себе думаєте, от як можна змінити чи зупинити, щоб ця лінія не рухалась?
0: Я з свого боку бачу, що я можу зробити. Те, що ми з хлопцями можемо своїми силами зробити без використання цих засобів. Але треба більше кількість засобів, щоб нам надавали, і в подальшому вже ми там користуватися, і вже можна буде щось думати.
1: Тобто технології?
0: Я думаю, більше технологій, да. Але люди не менш важливий елемент в цій всій системі. В плані бездіяльності груп ти можеш бити постійно по одній ті самі точки, вони можуть туди підходити і підходити. А група може там вже засісти на тій точці і просто на підході
1: глупашить.
0: Все.
1: Да?
0: Або ТМ-ки закинуть.
1: Ви як розвідник, ви в цивільному житті вимикаєте свої навички? Що у вас з'явилося такого, що ви от розвідником лишаєтесь?
0: Я по сторонам частіше став дивитись. І назад буває теж поглядаю. Ну це я не знаю, чому. Воно якось на автоматі йдеш. Можливо, якісь, коли немає рухів ніяких, наприклад, як в кімнаті, я побачив би чітко іменно рух з боку від себе, я обов'язково туди подивлюсь зразу.
1: А мрії це про що?
0: О, Я не знаю. Я хочу, щоб це все завершилось поскоріше. Я думаю, це основне. Я навіть я не сказав би, що я прямо додому так хочу. У мене зараз...
1: родина що, почує.
0: У мене проблема в тому, що я при поверненні назад вже... не можу довго знаходитись. Мені приємно знаходитись вдома, там класно, але мене тягне назад в підрозділ. Можливо, через те, що якраз у мене не вимикається мозок в плані роботи, в плані управління. Я приїжджаю додому, у мене в голові 100 тисяч думок про те, як мені приїхати і що мені треба зробити. Або як ми там
1: а
0: зараз...
1: А якщо ще
0: як...
1: групи ваші на виході?
0: Да. Але от я стараюсь не давати можливість другим керувати, бо безпосередньо я керую. От так, як я зараз приїхав, зміг вибратися, в мене груп там немає в районі. Аби були групи, я би сюди точно не приїхав. Можливо, хтось замість мене. Поки в мене працюють групи, я не можу покинути район виконання. Не те, що я не можу замінити. Ну, я можу попросити свого головного сержанта роти. В кінці кінців, але ні. Я з групами, поки вони не вийдуть, поки я не буду спокійний, я нікуди не вилажу.
1: На Дніпропетровщині, на Олександрівському напрямку наші контрнаступальні дії тривають?
0: Тривають.
1: 12 вже населених пунктів звільнено. Буде більше?
0: Я думаю, буде більше. Зараз налаштованість... За рахунок того, що вже звільнили, налаштованість в інших підрозділів, ну, не тільки у нас, а в інших підрозділів теж налаштованість на те, що ми можемо просуватися далі, бачимо позитивну тенденцію, бачимо, що ми добре просуваємось, і вони потроху відкачуються, і це дає мотивацію, скажімо так.
1: Але вони вже підтягують
0: сили. І групам, які працюють, теж це дає мотивацію. Особливо от будь-якій людині, якщо вона щось зробить там класно, і це її мотивує
1: є
0: робити.
1: Позитивний.
0: Да, і це мотивує її робити щось далі. Так, як у нас вони взяли полонину, тут мої хлопці, все, класно, будемо працювати далі, молодці, красавчики.
1: Тепер не можуть зупинитися, так?
0: Да, такого плану. І вони зачищають, продивляються, все чітко роблять, і їм це, я думаю, подобається.
1: Але ну, вже росіяни підтягують сили.
0: Ну, вони підтягують сили, але ми теж можемо підтягнути сили. Ну, це не від мене. Ну, я не знаю ще такої інформації, скажімо так, але може бути все.
1: Я вам дуже вдячна, що ви такі мотивовані і за те, що ви робите.
0: Дякую.

0: Ну, по-перше, Владиславе, я радий тебе бачити. І одразу пропоную перейти до питань. Перше стосується Олімпіади і твого вчинку, а саме Шолому пам'яті. Скажи, як, по-перше, ідея прийшла, бо вона, ну, облетіла врешті весь світ і вкотре показала, що, ну, як не крути, а спорт поза політикою бути не може. Як ідея прийшла і чи очікував такий резонанс?
1: Ідея вшанування наших полеглих героїв або людей, які загинули під час війни, вона не почалася з цього Шолому. Вона почалася значно раніше, два сезони до того, коли я вперше на свій скелетон наніс фразу, цитату «Всі красиві зберігають оптимізм», яка належить полеглому герою України Павлу Петриченко. І для мене це важливо. Для мене важливо, щоб світ не забував про жертву України, щоб також і українці, які дивляться наші змагання по телебаченню, вони також не забували, завдяки кому вони можуть зараз насолоджуватися трансляцією або насолоджуватися своїм життям. Після виступів я дуже часто говорю деякі цитати наших військових, або це буде цитата Гренки, або це буде знову ж таки цитата Петриченка. І врешті-решт ми з цим майндсетом ми також готувалися до Олімпійських ігор. І на Олімпійські ігри в мене виникла ідея нанести зображення, малюнки спортсменів, які, на жаль, більше ніколи не зможуть вийти на ці арени. І для мене це було можливістю їх вшанувати, достойно вшанувати і підтримати їх родини. Це було найважливіше. Звичайно, десь підсвідомо також хотілося нагадати світу про те, що війна досі триває, і про те, що спорт, знову ж таки, не є поза політикою. Тому що можна багато говорити про те, що спорт має бути місцем нейтральним або чимось щось подібне, але воно не несе ніякого конструктиву, тому що так само, як і всі інші громадяни нашої країни, наші спортсмени перебувають під російськими атаками, наші спортсмени гинуть, наші спортивні об'єкти руйнуються російськими ракетами. І для нас ця теза, вона є абсолютно нерелевантною. Я вважаю, що також світовий спорт, міжнародні спортивні спільноти, вони також не мають прикриватися цією тезою, а вони мають бути сміливими і брати відповідальність на себе за свої дії і за те, що транслюється на їх спортивних майданчиках.
0: До речі, а який, на твою думку, головний ефект від всієї цієї історії з Шоломом пам'яті?
1: Для мене це було вшанування тих людей, які зображені на Шоломі. Серед них були військові, серед них були діти. Серед них були представники різноманітних видів спорту, багато представників саме олімпійських видів спорту. З самого початку хотілося, знову ж таки, просто їх вшанувати, але вже з тим, як розгорнувся цей скандал, розгорнулася ця дискваліфікація, Шолом став символом пам'яті і нагадуванням світу, що в Україні триває війна. В Україні гинуть люди. Масштаб війни не зменшується. Якщо ми можемо винести щось хороше з дискваліфікації, з того, що я був відсторонений, це те, що про цих спортсменів говорив увесь світ. І про Україну знову говорив увесь світ. І весь світ об'єднався навколо України. І я вважаю, що це головний плюс, який можна винести з цієї дискваліфікації.
0: А розкажи про своє життя вже після Олімпіади. І чи продовжуєш ти світу розповідати про Україну?
1: Для мене була ця місія і до початку цієї ситуації Шоломом. Для мене це була місія з 22-го року. Для мене також місія – це робота нашого благодійного фонду. Надавати допомогу тим людям, які потребують цієї допомоги. І зараз, звичайно, дуже багато уваги. У нас з'являються нові можливості, як у фонду. Також мене було запрошено досить нещодавно на захід у Нью-Йорк. І я туди доїхав, взяв участь у заході у головній штаб-квартирі ООН. Там ми також говорили зі студентами з усього світу, 4 тисячі студентів. Ми говорили про ситуацію, яка склалася в міжнародному спорті, про Україну, про важливість встановлення російських та білоруських спортсменів, тому що вони є рупором війни. І якщо ми трошки забіжимо так і повернемося саме до цього питання, сконцентруємося, у світу також є теза, так, що спорт поза політикою, і вони чомусь вважають, що російський спорт він не є дотичним до війни. Хоча ми зараз чітко бачимо, що російський спорт є інструментом, який дуже вдало використовується Росією і використовувався насправді дуже давно вже. у війні, у пропаганді. І російські спортсмени є частиною цієї російської пропагандистської машини. І ми маємо з цим боротися. Ми не маємо допускати їх на міжнародні змагання. Світова спільнота не має їх запрошувати на міжнародні змагання, тому що там вони несуть війну, вони несуть вбивство. І спорт загалом як ніша, загалом як сфера, вона має об'єднувати, має нести мир. Російський спорт сьогодні є протилежною річчю. Ми говорили про це. Ми зустрічалися з американськими акторами. Була можливість зустрітися з Беном Стілером, подарувати йому вишиванку. Знову ж таки, подякувати йому за підтримку України. Також, якщо поділитися деякими деталями зустрічі, ми з ним говорили про ситуацію в Україні. І іноді можна побачити, коли зірки приїжджають якісь в Україну просто для якогось піару. Але у розмові з паном Беном Стілером було зрозуміло, що людина в контексті. Людина в контексті регіонів, які окуповані. Людина знає назву Донбас. І це дуже приємно. Дуже приємно, що люди свідомо обирають позицію підтримувати Україну. Люди розбираються в питанні і при цьому підтримують Україну. Це показує, що все ж таки ми навколо України об'єднуються досить свідомі і інтелігентні люди. Також була змога зустрітися з деякими партнерами, з деякими партнерськими фондами, проговорити про наші майбутні проекти. Була змога взяти участь у аукціонах, дати свої лоти і зібрати допомогу також для наших майбутніх проєктів, якими ми будемо займатися вже от зараз. Зараз ми знаходимося сьогодні на ВДНХ, і тут також є освітні заклади, які ми будемо підтримувати. Це один столичний ліцей, дуже особливий ліцей, який потребує допомоги з електроенергією. Ми збираємося надати їм сонячні панелі, сонячні батареї, щоб у них була така автономна енергія, щоб вони могли функціонувати в кращому вигляді, щоб діти отримували кращі умови для навчання.
0: Ну, це один із напрямків. А загалом, які нагальні напрямки для роботи фонду?
1: Перше, це напрямок з родинами спортсменів, які були зображені і зображені на шоломі. Нас вже, я можу похизуватися, тому що ми реалізували перший наш такий пілотний проєкт. Я взяв участь у велогонці у місті Жоква у Львівській області. Гонка була присвячена вже другий рік поспіль. На жаль, вона була присвячена Андрію Косенко. Чому на жаль? Тому що він загинув, захищаючи нас із вами. Чудовий спортсмен, рекордсмен України в своїй дисципліні. Він, коли почалося повномасштабне вторгнення, він перебував за кордоном в Італії і повернувся свідомо, щоб захищати нашу країну з-за кордону. На жаль, загинув, захищаючи нас. Є чудовий спортивний захід, Жовтва Кап. Це чемпіонат України серед юнаків і дітей з велоспорту, з велошосе. Я також взяв участь у аматорській дисципліні. І в рамках цього заходу ми передали своїм фондам допомогу на львівську школу ДЮСШ, в якій свою кар'єру починав Андрій Кусенко. Продали 8 велосипедів, щоб дітки, майбутнє покоління, знову ж таки, мали кращі умови, щоб тренуватися. І я дуже сподіваюся, що це також буде слугувати таким спадком Андрія Куценка, тому що дуже прикро, що такі світлі і неймовірні люди йдуть від нас. Але наша задача також, щоб їх пам'ятали. І пам'ятали через такі проекти, через такі гонки, які організовуються. Я дуже вдячний всім людям, які причетні до організації цього заходу. Це неймовірно. І неймовірно бачити ці щасливі дитячі очі, які зараз змагаються, і тут акумулюється якесь свято. І це також його спадок. І оці велосипеди також будуть його спадком. Це наш спільний проект з родиною Андрія Кусенко. І я дуже радий, що ми можемо реалізовувати такі ініціативи. Ми маємо в планах подібні проекти і будемо реалізовувати їх з родинами спортсменів, які були зображені, які зображені на шоломі. Зараз також це освітньо-науковий напрямок. Це початок, цей ліцей, це такий у нас також буде пілотний проект. Ми хочемо забезпечити всім необхідним, що в них зараз в чому є потреби. Це також деякі прилади для їдальні, тому що це школа-інтернат, діти там навчаються, там дуже багато біженців з різних регіонів, із Харкова, із Херсона. Це діти, які також дуже сильно постраждали від війни. Насправді, і це, якщо ми відійдемо трошки загалом теми допомоги саме, це дуже неймовірний ліцей. Я в свій час мав честь його закінчити, завершити навчання в ньому. Це дуже неймовірний ліцей. Він дуже є результативним саме в області наукових олімпіад. Він, мені здається, в цьому аспекті найкращий в Україні. І я дуже пишаюсь, що ми також фондом можемо долучитися і підтримати цей ліцей, цих викладачів, цей колектив, тому що вони віддаються дітям на всі 100%, і ми маємо їх підтримувати, ми маємо підтримувати нашу науку. Тому що це молоді науковці, які в майбутньому, я сподіваюся, будуть робити неймовірні інновації для нашої країни.
0: Трошки до реалії. Ми прожили цю зиму. попри обстріли, попри майже кризову ситуацію в енергетиці, але пережили. На твою думку, що треба нам зробити, щоб і наступну зиму ми вистояли? Це, можливо, посилення захисту, можливо, підтримка партнерів, може, додатковий тиск на агресора, а може, просто ще більше об'єднатися? Як ти думаєш?
1: Моєю ціллю, напевно, було б розказати про цю зиму, тому що за кордон і під час нашого перебування за кордоном на змаганнях дуже маленьке усвідомлення того, що відбувається в Україні. І робота наших газовиків, те, що вони переживають зимою, те, в яких умовах вони працюють, важко уявити таку роботу десь у Європі. Так? І ти, я багато стикався з роботою саме деяких сервісів там, в Європі. І те, що роблять наші люди, те, що роблять наші енергетики, газовики, те, що роблять наші школи, освітні заклади взимку, коли без енергії, це просто щось неймовірне. Своїми силами. Це показує, насправді, дуже велику силу нашого народу. І, звичайно, треба це розказувати. Треба залучати на підставі цього залучати підтримку, готуватися до зими, краще готуватися. На жаль, війна триває і, на жаль, атаки по нашій енергетиці продовжуються, по нашим газовим родовищам. І агресор продовжує руйнувати, намагатися руйнувати наше майбутнє. Але я сподіваюся, що загальними силами, коли ми об'єднані, ми можемо стояти, ми можемо виборювати своє, ми можемо продовжувати плекати майбутнє, і також завдяки нашим робітникам, і навіть такі професії, як наші поштарі, які працюють в прифронтових зонах. Ми вистояли цю зиму всі разом, і ми вистоїмо наступні зими, я в це щиро вірю. Якщо в нас буде підтримка з наших закордонних партнерів, якщо буде посилюватись тиск, і будь-який тиск, економічний, медійний, на агресора, ми також будемо стояти і будемо плекати наше майбутнє.
0: Ну, в принципі, у мене вже питань більше немає. Дуже дякую тобі за таку розмову. І хай щастить.
1: Дуже дякую.
2: За країну, яка береже культуру. Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь. Дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
3: Заправляєте авто чи генератор? Держава зменшить ваші витрати. Повертайте витрачені гроші. На дизель 15%, бензин 10%, газ 5%. До 1000 гривень на місяць. Платіть карткою на касі АЗС та витрачайте кешбек на необхідне. Комуналку, ліки, продукти або донати на ЗСУ. Відкрий картку в банку та прив'яжи її в дії. Та заправляйся. Держава повертає.
4: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолав.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
2: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Ви дивитесь марафон «Єдині новини». Мене звати Ярина Марків. Сигнал повітряної тривоги пролунав у столиці. Загрозу оголосили через ворожий дрон у небі. Повітряні сили повідомляють про БПЛА в напрямку Броварів. Закликаємо подбати про власну безпеку. Якщо у вашому населеному пункті прозвучав сигнал тривоги, перебувайте в укритті до відбою. 9 постраждалих внаслідок обстрілів у Запоріжжі. Серед травмованих – діти 2 і 12 років. Усім потерпілим надається необхідна медична допомога. Нагадаю, посеред білого дня росіяни атакували місто дронами. Через ворожі удари по обласному центру спалахнула пожежа у гаражних приміщеннях. Також побито автівки та приватні будинки. Загалом протягом останньої доби окупанти завдали по Запорізькій області понад 800 ударів. По населених пунктах били з авіації, артилерії та різного типу безпілотниками. 122 бойових зіткнень по всій лінії фронту за добу. Ворог найбільше штурмував позиції оборонців на Покровському напрямку. Там зафіксовано 23 ворожі наступи. Ще 19 на Костянтинівському. 15 атак противник завдав на Гуляпільському. Ще 5 штурмів захисники стримали на Лиманському. Не вщухали бої і на Південно-Слобожанському, Куп'янському, Слов'янському відтинках. Автомобіль на передовій для ворога – ціль номер один, але без потужних та маневрених пікапів, позашляховиків, баги, логістика на фронті просто неможлива. До редакції подробиць звернулися бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Вони саме збирають гроші на нову машину. І ми з вами можемо допомогти нашим захисникам. Будьте уважні, бійці записали

0: повідомляє Ді Вельт. Ініціатива стартувала 15 січня. Згідно з реформою, усі підлітки мають отримати анкети після того, як досягли 18 років. Опитування оцінює їхню придатність до служби. Такі анкети мають на меті запропонувати молоді своєчасну орієнтацію та водночас зміцнити кадрову боєготовність Бундесверу у довгостроковій перспективі. Усі хлопці, хто її отримав, зобов'язані заповнювати таку анкету, тоді як дівчата можуть зробити це за власним бажанням. Іран передав Сполученим Штатам Америки свою відповідь на пропозицію Вашингтона про мирне врегулювання конфлікту у Перській затоці. План складається з 14 пунктів і передбачає припинення війни на всіх фронтах разом із Ліваном. А також охоплює питання військової агресії та виведення американських військових сил із регіону навколо Ірану. Пропозиція передбачає і розмороження іранських активів, скасування санкцій, а також заклики до запровадження нового механізму для Ормузької протоки. Американський президент повідомив, що невдовзі розгляне план Ірану, однак висловив сумніви щодо можливості його ухвалення. ОПЕК Плюс вже найближчим часом погодить помірне підвищення квот на видобуток нафти. Про це пише агентство Reuters. Так, після виходу Об'єднаних Арабських Еміратів зі складу Альянсу, сім країн домовились підвищити цільові показники видобутку нафти в червні на 188 тисяч барелів на добу. Журналісти зазначають, це збільшення залишатиметься переважно формальним, доки війна між США та Іраном порушуватиме постачання нафти з Перської затоки. І це вже буде третім поспіль щомісячним підвищенням. Війна та подальше блокування Ормузької протоки фактично паралізували експорт країн ОПЕК – Саудівської Аравії, Іраку, Кувейту та Об'єднаних Арабських Еміратів. До початку конфлікту на Близькому Сході саме ці виробники були єдиними в групі, хто мав можливість нарощувати видобуток. Африка розколюється на частини значно швидше, ніж прогнозували вчені. Нові дослідження геологів виявили, розлом у Східній Африці вже досяг критичного порогу. І на його місці згодом утвориться новий океан. За даними фахівців, земна кора у Східноафриканському рифті виявилася значно тоншою, ніж показували попередні розрахунки. Науковці з Колумбійського університету з'ясували, розходження нубійської та сомалійської плит просунулося значно далі, ніж вважалося раніше. Це свідчить про те, що континент вже перебуває на фінальній стадії розриву. Цього тижня на українців чекає видовищне космічне шоу. У ніч на 6 травня небо розріжуть десятки падаючих зірок метеорного потоку «Ета Аквариди». Цей зорепад особливий тим, що його спричиняє шлейф знаменитої комети Галлея, повз який Земля проходить лише двічі на рік. За даними НАСА та Space.com, пік активності припаде саме на передсвітанкові години 6 травня. У цей час можна буде побачити до 50 метеорів на годину, які входитимуть в атмосферу на швидкості 66 км на секунду. Астрономи радять спостерігати за явищем подалі від міських вогнів, оскільки метеори цього потоку залишають за собою довгі сяючі хвости, що тримаються в небі кілька секунд. На цьому я прощаюсь з вами. Бажаю тихої та спокійної ночі. На все добре.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
3: Не згасне десанту полум'я слави. На небі ми тіні, на землі ударна сила. Як сокіл на шевроні, що стримко летить вниз, аби вразити ворога. 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада – це еліта Збройних сил України. Тут стають воїнами, тут здобувають славу. Ми там, де треба виконати найскладніші завдання. Ми ті, кого боїться ворог.
4: 25-та окрема повітряно-десантна

0: повітряно-десантна Січеславська бригада.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Основна мета, танцюючи «Відновись», це відновлення хлопців, таких як я. Тому що я вважаю, що тільки військовий зрозуміє військового.

0: Мене звати Манченко Олександр. У мене ветеранський бізнес, студія танців «Ола Денс». «Ола Денс» – це не просто простір для танців, це можливість прийти і стати трошки вільнішим, отримувати нові емоції. Для військових це відновлення через наш проект «Танцюючи відновись». Сам проект був створений заради того, щоб такі, як я, люди, які були на нулях, воювали і захищали нашу державу, могли прийти, відновитися від ПТСРу, знайти нові знайомства, зрозуміти, що їх підтримують тут. Тут ветеран робить для ветеранів. До повномасштабного вторгнення я займався танцями. У мене була проблема – це важке розлучення. І мені треба була соціалізація тоді. На момент повномасштабного вторгнення я був у Львові. Я, не задумуючись, пішов в військкомат, маючи білий військовий білет. В мене 7% зору на одне око. Нас не хотіли брати. Пішов ще раз в військкомат, не маючи біля себе документів, крім паспорта, сказав, що я просто вмію стріляти. Мене записали в ТРО, і за якийсь період ми вирушили на східний напрямок. Одна з наших робіт – це була визволення Лиману. Я був змушений звільнитися по сімейним обставинам. Після звільнення я замітив за собою дуже велике погіршення здоров'я. У мене були панічні атаки. Я деколи не розумів, що зі мною твориться. Особливо велике скупчення людей дуже впливало на мою психіку. Також в мене дуже погіршився зір, і мені треба було поступово відновлюватись. Я відновлювався самостійно. Максимально почав займатися танцями для того, щоб просто поспілкуватися, для того, щоб відновити мовлення. Вони поступово почали мене виводити в соціум, і я почав спілкуватися набагато легше, тому що танці – це в першу чергу комунікація через дотик. Мозок починає зовсім по-інакшому взаємодіяти, і так набагато легше і швидше проходить сама реабілітація. Ідея відкрити школу танців у мене з'явилась після мого відновлення психологічного, в першу чергу. Я побачив, що моя дівчина Оля хоче викладати.
1: Я хотіла танцювати все життя, але в силу якихось обставин, на жаль, у мене це не вдавалось, у мене не було підтримки. І Саша став тою підтримкою, яка дала мені розкритись в цьому напрямку. Він мені дав все для того, щоб я реалізувала своє призначення.
0: Назва «Ола Денс», в першу чергу я шукав щось співзвучне з ім'ям Оля. А друге, це мало бути щось співзвучне з бачатою. «Ола» з іспанської – це хвиля. А так як один з елементів бачати – це є хвильки, то ми використали цю назву як назву студії.
1: Ми з Олександром познайомились в соціальних мережах, і Олександр був на Донецькому напрямку. В той момент дуже-дуже ходило багато новин, що військові ніби як отримують дуже велику зарплату, і дівчата військових викладають скріншоти, подарунки в інтернет, що ображало дуже військових. І я записала відео в соціальних мережах в підтримку, що, будь ласка, не розстроюйтесь, тут я є незаміжня, у мене подруги незаміжні, що вам є з ким одружуватись. Головне, повертайтеся. І це відео чуть-чуть завірусилось. І Саша був одним із тих, хто відкоментував. Він написав, що з такими побажаннями ми точно всі повернемось. Він зайшов на мою сторінку, і у мене були відео з бачати. І він подумав, що «О, а вона танцює». Коли я дізналася, що Саша теж танцює, це таке співпадіння. І коли Саша мені сказав вже про відносини, що він хоче будувати сім'ю, я просто дякувала Богу за те, що послав мені такого чоловіка.
0: В нас в студії Оля займається організаційними роботами і викладає. Мій основний напрямок – це фінанси, креативи, реклама, Я викладаю мен стайл і викладаю танцюючи від новиць для військових, тому що я вважаю, що тільки військовий зрозуміє військового.
2: Крок вперед, теп. Молодці. І давайте додамо вам ще атаку. Я думаю, для вас це відомо. Перед атакою ми завжди робимо розвідку, правильно? От. І тому ми робимо з вільної ноги розвідка. Все нормально. Пішли в атаку. Розвідка. Все нормально. Пішли в атаку. І тепер раз, два, три, теп, п'ять, шість, сім, теп.
0: Основна мета, танцюючи відновись, це відновлення хлопців, таких як я. Я хотів, щоб ті, хто потребують підтримки, якої не було в мене, емоцій і спілкування, приходили і могли вільно, спокійно це робити. Взагалі специфіка роботи «Танцюючи відновись» – це більш індивідуальна робота і більш точечне налаштування кожного для того, щоб людина входила в сам танець і розуміла, що з ним твориться.
3: Корпус повернули, спустилися, підігнули ногу, виставили, сіли, перенесли вагу. Тепер беремо, виштовхуємо вагу звідси, виводимо попу і виводимо корпус вперед. Дивись, в тебе рамочка чуть-чуть. От ми тримаємо, ножку виставляємо на носочок, тримаємо рамочку і пішли. Раз, присіли, вивели попу, встали.
4: Зараз я ветеран і отримав поранення. Мені зробили операцію, рік рука не працювала і зараз відновлюється. Дуже подобається займатися в школі, тим паче до повномасштабної війни займався танцями.
0: Він показував свої відео танців до війни. Ми зараз повторно відновлюємо йому руку завдяки додатковим вправам. Рука, як мінімум, почала вже підніматися і поступово йому вже легше. В Тимофія є додаткова травма в нозі, і це пластина. Ми так само працюємо над балансом, над його стопами. І в найближчому майбутньому це буде один з стопів танцполу в Києві.
1: Я розумію, що наша місія – повернути саме йому цю впевненість, щоб людина не поринала назад в свої спогади, в свій біль, все ж таки виходила на життя. І насправді у нього дуже класні успіхи.
0: Проєкт «Танцюючи відновись» в нас щосуботи об 11 годині проходить безкоштовно. Після розширення на іншу локацію я хочу підготувати додатково одного з наших ветеранів на інструктора для того, щоб він так само міг викладати цей напрям в іншій локації, і ми змогли більше залучати військових в наше невеличке ком'юніті. Створення студії «Ола Денс» – це були особисті кошти, які я заробляв завдяки роботі в веб-дизайні веб-розробці. Стартовий капітал для створення студії в порядку 150 тисяч гривень. В подальшому це довливалися кошти, тому що потрібно докупляти світло, якісь елементи живлення, і ці всі моменти треба завжди продумувати. У нас були перепони, ми деколи не розуміли, яким чином ми будемо розвиватися і чи будемо розвиватися взагалі. Нам треба було постійне вливання коштів і постійно треба була підтримка, тому що в Києві нас, по суті, ніхто не знав і не чекав. Тобто це нова студія, яка почала свою роботу під час бойових дій.
5: До них треба зарядку.
4: От коробки зразу.

0: Побачимось там.
1: Давай.
2: Ми зараз їдемо в Парковий. Нас там буде проходити святкування другої річниці нашої студії. Ми вирішили зробити організацію свята студії самостійно. І зараз вкладаємо максимум зусиль. Для нас це дуже важко, тому що ми в цьому мало розбиралися, тепер набагато більше. Ми хочемо розвиватися, хочемо заявити про себе в Києві і на всю Україну як одна з найкращих студій. Люба справа, вона має якусь долю хвилювання, чи вийде, чи тебе сприймуть. Я знаю все, що я роблю. Це мій досвід. І навіть якщо щось не вийде, це все рівно навики. Деколи за навики просто треба платити грошима.
3: Для відкриття власної справи в першу чергу потрібна дуже велика впевненість і розуміння того, що ти будеш робити і яким чином ти маєш розвивати цей чи інший напрямок. Це продумана структура і розуміння бізнес-плану. Тільки те, що ти вмієш робити найкраще, може тобі принести максимальний прибуток.
0: Це наша сім'я, це наше натхнення, це наше друге діло, в який ми вкладаємось, дуже часто не отримуючи фінансових якихось винагород, але тут наша душа.
4: Я преклоняю голову перед кожним захисником і захисницею. Дякую, хто повернувся. Я сам це все пройшов, і я сам знаю, наскільки важко це все подолати. Одним з кроків це стало для мене танці. Тому, по суті, ми і створили Ола Денс, яка дає людям емоцію, можливість, дружність, взаємовідносини. І тільки заради цього ця школа буде існувати.
5: Поєднав ті ідеї, які я хотів зробити ще в окопі. І вийшло от саме от такі от будиночки для ескейп-відпочинку.

Бажаю здоров'я. Мене звуть Макс Тупило. У мене ветеранський проєкт з оренди будиночків на колесах для відновлення військових та відпочинку цивільних.

0: створити ветеранський проєкт «Мандрінь.ua», з'явився ще в окопах. Ми досить багато рухалися між посадками і багато рутинної роботи, то копати побутові приміщення під землею, то склади, то кухні, бліндажі, де жити. І в мене ще тоді зародилася ідея, що можна в великому копанєрі поставити будиночок на колеса, зарити його, при необхідності вирити і переставити на наступне місце.
1: Дорога – то життя в першу чергу, то шлях. Ти мандруєш через все своє життя, думаєш про себе і про майбутнє.

0: чесно кажучи, навіть ніколи не думав, що стану на цей тревел шлях. До війни працював в транснаціональних корпораціях, причому від позицій таких, як звичайний менеджер з продажів, до національного директора з продажів. Коли пішов на війну, то пішов добровольцем. Після отриманих поранень, на жаль, вже не можу більше працювати за своїм звичайним фахом.
1: Я командир взводу вогневої підтримки, тож бойовий офіцер, відповідно, весь час знаходився своїми хлопцями на передньому краї. Багато було поранень. У мене те, що не оминуло, в мене було поранення осколкове, контузія очей і ураження мозку. На жаль, уражено мозок настільки було, не встигло відкачати рідину, вона перетворилася на кісту, і вона спричиняє неправильну роботу деяких функцій мозку.
0: І після того, як я звільнився, на вулицях Дніпра, Салатові, Ламборжині, ресторани і усіх війни немає. Був дійсно важкий період ПТСР, і жінка для того, щоб я нічого не зробив поганого, оскільки це там дуже вражає всіх військових, всіх побратимів, забрала Карпати, де ми от дійсно мали тихий сімейний відпочинок без людей, і то мене зцілило. І я поєднав ті ідеї, які я хотів зробити ще в окопі, з тим досвідом пережити ПТСР, і вийшло от саме такі от будиночки для ескейп-відпочинку. Воно зцілює і допомагає дуже військовослужбовцям. Свій особистий досвід я хочу поширювати і передавати своїм побратимам.
2: Будь-які його дії, будь-які його думки ми підтримували, тільки щоб він повернувся до життя, повернувся до інтересу, бо навіть через те, що він отримав травму, ми всі родиною переживали, що він всією душею був зі своїми побратимами.
1: Я подав заявку в Український ветеранський фонд, який надавав гранти на відкриття своєї справи. Додав своє співфінансування та гроші з поранення і в липні 2024 року купив перший свій будинок на колесах. До мене вже почали тоді приїжджати мої побратими відпочивати. Він дуже класний, він великий, але ж є один мінус, він не такий мобільний. А мені хотілося відкрити, надати свій досвід, то бачити кожен день з вікна разом з дружиною, з дитиною нові краєвиди, там, де немає людей. Тож, згодом у січні, отримавши наступний транш від Українського ветеранського фонду, я купив більш мобільний будиночок на колесах, який вже можна без додаткової категорії прав транспортувати за собою будь-де, де може проїхати ваша машина.
0: Коля, поспівай нам щось, тільки голосно.
3: А де не може бути радикальна трансформація, це то один рівня радіації.
0: Пам'ятаєш, як ми приїжджаємо, то всі люди з палатками, там ще чимось, і починають зразу дивитися на той будиночок.
4: Так, звертають увагу, хтось хреститься, хтось цікавиться, там є таке.
0: А хрестяться, бо думають, що щось військове. Спочатку не розуміють, а потім я питаю там у бабушок, а чого ви хреститесь? Вони кажуть, да воно ж стріляє. Я кажу, да воно не стріляє, ми там живемо, то будиночок на колесах для відпочинку. Вони, а, ладно, слава Богу.

0: як Максим відкрив цей бізнес, ми стали більше подорожувати. Я така людина, що мені там хотілося комфорту більше, але з цим будиночком цей комфорт завжди з нами.
1: Пам'ятаєте, який у нас відосик набрав більше всього підписників?
0: 200 чи 300, щось таке.
1: 250 тисяч переглядів набрало у нас відосик. Знаєш про що, Коля? Про туалет в доміку на колесах.
0: Саме цікаве.
1: Всіх не цікавить ні ціна, ні що, ні як. Цікавого. У нас є сонячна панель, яка заживлює повністю весь будиночок. У нас всередині є кухня, обладнана в нас газовою печкою, яка весь час працює великим балоном попереду. У нас є тут холодильник, можна виставити будь-яку температуру. Тут є підігрів води, тут є музика, тут є підсвітка різного формату. З цікавого є це зона і люк для обігріва. В ньому ночував навіть там декілька ночей там при температурі мінус 15, мінус 10. Дуже економно. В нас є спеціальна кімната, яка розкладається, в якій можна просто приймати душ. Беремо лійку, вставляємо в нашу розеточку. І все, в нас є душ. Давайте покажу, що в нас всередині. Оп, тут є Коля у нас цікавого всередині. Коль, розкажи трошки, що в нас там є всередині.
2: У нас там є спеціальне радіо, яке можна підключити під Bluetooth.
1: Тут все забезпечено таким чином, що можна всім керувати. Є розетки різного типу для 220, що можна заживити ноутбук і телевізор невеличкий.
2: Можна подорожувати без меж.
1: Ми проводимо наш час, весь час класно, так?
2: Так.
1: То не тільки для мене бізнес, я розумію, що вже на полі бою я не можу допомагати, а тут я можу допомогти своїм побратимам, по-перше, то надавати можливість тихого відпочинку і реабілітації, допомоги в подоланні ПТСР-синдрому. По-друге, то власним прикладом показувати, що реально відкривати свою справу, впроваджувати і рухатися вперед. По-третє, я зараз тренер Києво-Могилянської академії з ветеранських питань, я також намагаюся пояснити ще громадам, як брати людей на роботу, точно також допомагає своїм побратимам влаштовуватися на роботу або ж відкривати свою власну справу. Всім побратимам на 2 доби я надаю його безкоштовно. Можна взяти такий будиночок, поїхати на локації, які є вашими місцями сили. Можна заїхати разом з ним до батьків, можна поподорожувати по всій країні, потім привезти його знат і побути із сім'єю, і ефективно використати свій час.
3: В планах наразі будівництво першого в Україні автокемпінгу сучасного. Вже придбав землю на Закарпатті. Хочу масштабувати той бізнес з заходу на схід. І з півночі на південь, кожні 300 кілометрів, має бути такий табір, де можна заїхати відпочити, заправитися. В реалізації моїх задумів мені допомагає завод Lifestyle Camper, з якими я на зв'язку закупив, оскільки вони є єдиним в Україні виробником будиночків на колесах, і ми разом зараз рухаємо кемперство в Україні, і вони мене дуже підтримують в тому.
1: Юль, приїхав до вас на ТО і хотів, щоб ти розказала ще щось про новеньке, що у вас з'явилося, бо потрібно розширення автопарку. Розкажи, що це у вас?
4: Це одна із наших моделей Steel Drop. Функції вона має ті самі. Тут центральна система управління, управління основний виключатель, управління холодильником, світлом, розетки, 220, USB. В цілому, чим він відрізняється від твого кемпера вже, тобто він розрахований на те, що його може тягнути зовсім маленька машина. Вплоть до там Volkswagen Polo маленького, можна навіть і квадроциклом його тягнути. Тобто, в принципі,
1: а яка це вага?
4: До 500 кілограмів.
1: А, то він зовсім легенький.
4: Він зовсім легенький.
1: А розкажи той, що ви будуєте спеціально для мене спецзамовлення, як він себе почуває, що
4: він,
1: у нас
4: він практично зараз на фінішній прямій, ми вже там замовили практично всі меблі.
3: Хочу зробити зовсім нового типу будинок, то будинок Tiny House, який можна поставити будь-де, адже він, йому не потрібно жодного фундаменту, йому потрібно
1: потрібно просто місце, де його можна розташувати. Будинок з форматом інклюзивності, що дуже важливо. Будиночок надає можливості заїхати на кріслі колісному, а ми їм побратимемо всередину. Там всі проєми, всі абсолютно витримані для того, щоб їм зручно було там відпочивати.
5: Юля, розкажи, будь ласка, що у нас ще залишилось, як ти догадаєш, коли зможу вже забрати?
4: Практично все зроблено, ми вже чекаємо, там ці два тижні звозять техніку, меблі. Дякую.
5: Так?
4: Ми навіть замовили тут ексклюзивну люстру ручної роботи в українському стилі.
5: А підкажи, вже теплі поли зроблені?
4: Все зроблено, всі комунікації зроблені, все, навіть розеточки, все стоїть. Ага. І по ванній кімнаті, душовій теж все зроблено, вже тільки техніка лишилась.
5: А підкажи про його утеплення і про його вагу трошки.
4: Вага по всім нормам європейським десь 3,5 тонни. Будиночок повністю утеплений, я думаю, що тобі буде тут з твоєю родиною дуже комфортно.
5: Дуже дякую, що все відповідає моєму запиту, моїй кольоровій гамі.
4: Ми виконали цей будинок по всім європейським нормам. Ми зробили під нього спеціальний лафет. Цей лафет сертифікували наші конструктори, дизайнер і Максим, я. Ми постійно спілкувалися. Це якраз тут навіть не про бізнес, більше про довіру, більше про дружбу. І мені здається, що в такому тандемі виходить найуспішніші проєкти.
1: Одне з вирішальних з точки зору реабілітації, адаптації, соціалізації ветеранів зараз в суспільстві, то їх підтримка. Підтримка в першу чергу родини. У мене дуже дружна сім'я, вони завжди підтримували, як не для них я маю рухатися вперед і рухатися разом з ними тільки до перемоги.

Після демобілізації я продовжив займатися керамікою. Проводимо майстер-класи для ветеранів, шлях повернення через проекти з глиною пройшов майже безболісно.

0: Вітаю, я Володимир Довган, власник ветеранського бізнесу майстерні Довган Арт. На деяких електронних мапах є міточка «Веселі кути». Оце якраз наша арт-резиденція, так би мовити, в якій ми живемо і працюємо. Майстерня займається виготовленням кераміки. Ми проводимо майстер-класи для ветеранів, для хлопців, які на реабілітації, на лікуванні, ну і для цивільних, звичайно. Є кілька напрямків, в якому працює майстерня, власне, я працюю, так? Творчий напрямок – це абсолютно не вжитково, це якісь більш такі художні речі. Потім вжиткова кераміка і відновлення сукевської кераміки як традиційної української кераміки, тому що це дуже величезний прошарок, забутий, занедбаний. Ми відроджуємо, робимо як і максимально автентичні речі, так і більш сучасні речі, але в стилі сокальської кераміки. Я завжди всім говорю, пояснюю, що перш ніж сідати за гончарне коло, повинна бути головна ідея. А шлях виконання може бути різний. І ця сама ідея може під час роботи трансформуватися в щось інше. З початку 90-х років почали займатися керамікою. У нас в культурі дуже великий об'єм культури займає якраз кераміка. Ну і зрозуміло, що все ж таки треба зберігати ті надбання, які були наших предків, так? І розвивати далі. Зараз на колі глина – це з двох родовищ. Одна з Літана, Вінниччина, а друга частина з Слов'янська, на Донеччині. Мені дуже подобається цей мікс. Літанська глина з більшим містом піску. Тобто вона гончариться все, але вона не так добре тримає форму. А зі Слов'янська глина вона пластичніша і вона така жирніша на відчуття, як пластилін. Зараз я роблю рибку, яку буквально скоро буду вже закінчувати. Оксана хотіла підвести підсумок основної маси робіт по закладці цього саду. Це зробити таке невеличке ніби як відкриття. Вона попросила, я зробив арку вхідну групу через цей місточок для входу в сад.
1: Цей сад вічної любові подарував нам наш син Данило Денисевич з позивним Дозорчиком, який 2 роки тому загинув на війні. Нам хотілося, щоб місточок це був як портал в сад, де можна говорити з нашими рідними, які знаходяться у вічності. Коли люди переходять з земного в передчуття раю, всі ці дзвіночки – це, мабуть, про це, про вітання тебе. І привозять до нас ці дзвіночки, люди дарують теж з усього світу.

0: Я тут уже собі насиділа містечко.
1: Наша брошуля передасть нам папірці, і ми почнемо писати імена наших героїв. І от вони будуть працювати таким чином, що їхні імена вітер буде розносити по світу. Так що будуть у нас прапорці тут висіти.
2: Я служив в 14-й бригаді, 15-16 рік, в Красногорівці. То, що тоді було, і зараз це санаторій-профілакторій. Після демобілізації я повернувся і продовжив займатися керамікою. Дружина каже, що я місяць не виходив з майстерні, сидів в майстерні, працював. Я не пам'ятаю такого, але шлях повернення, так би мовити, не через реабілітацію, а через самозаглиблення, через якісь проекти з глиною, так, він якось швидко пройшов і майже безболісно. Ідея була розширити майстерню не тільки для себе, як потенційні якісь виробничі можливості, а для того, щоб включити в свій проєкт соціальну складову. Оці ж ті ж самі майстер-класи і майстер-класи для ветеранів, поранених і хлопців, які на реабілітації. Одна частина з них – це ніби як бізнес-проєкт, так? Але більша частина – це все ж таки соціальна. Це якраз реабілітація військових.
3: А найперший досвід був взагалі робота з психіатрією. Володимир їздив, просто брав коло, грузив машину і їхав в відділення психіатрії. Приїжджав, казав, більше ніколи, бо це надважко. А потім знову грузив коло і знову їхав. А потім вирішили, чого власне, навіщо в лікарню завозити життя, якщо можна вивезти хлопців в життя з лікарні.
2: Перед повномасштабкою ми в Ярмізі проходили навчання в бізнес і навіть успішно захистилися там все. Після Ярміза був проєкт від Євросоюзу, як правильно вести свій бізнес. І навіть почали роздавати заявлені гроші, але почалася повномасштабка, звичайно, ніхто більше, виплати призупинилися, все. Нам порадили звернути увагу на проєкти від Українського ветеранського фонду. Вони роздавали і роздають зараз також гранти, причому гранти різні.
3: Ми подали документи, вже правильно підготовлені, було розписано, для чого нам це потрібно. Нам потрібно приміщення. І самотужки приміщення ми зробити не можемо. Але у нас є територія, у нас є ідеї і непереборне бажання. Все. І, власне, під це нам дали кошти, і ми звели до другий поверх, там, де зараз майстер-класи.
2: Нас майстер-класи з військовими, це на постійній основі. У нас є вибраний день, четвер, так, і вони на нас приїздять на майстер-класи. Привозять їх лікарі, які працюють психологами на Феофанії.
4: Була у нас група ветеранів, і був серед них чоловік з полону, який, якщо я не помиляюся, 8 колоній поміняв. Він такий був трохи відсторонений від цього процесу. Він, по-перше, не включався взагалі до глини. Глини в руки не брав, поки його не умовили. А потім, коли він сів за гончарне коло в розмові, виявилось, що він колись металом займався, ковав ці різні квіти. Каже, я зараз хочу спробувати зробити за гончарним колом троянду. Ми з ним 4 роки зробили цю троянду, і людина абсолютно помінялася.
3: Якщо говорити про вплив роботи з глиною, роботи з гончарним колом на людину, яка має зажатість, тому що ми навіть не здогадуємося, через що пройшла людина, однозначно є позитивні зрушення. Це видно навіть на обличчі, видно на тому, як люди починають спілкуватися між собою.
2: Досвіду немає взагалі.
5: Взагалі, це перше.
2: А бажання є.
5: Звичайно, я раз до вас прийшов.
2: Глина, так, шматочок? Ми її збиваємо, робимо таку кульку, прокручуючи, щоб вона була кругленька і була збита.
5: Все, зрозуміло.
2: Кладете і притискаєте. Ми складаємо долоні ось так, от півколом, і притискаємо її зверху вниз в центр. Зараз ми будемо робити дно. Ліва рука лежить у нас на глині, вона обіймає глину, так? А права двома пальцями ми кладемо на цей палець, і вона протискає цю масу глини вниз всередину. І не нервуйте, спокійно, руки розслабте.
5: Ще ніколи не мав справи з глиною. це щось нове для мене. Володимир дуже гарний провідник, він підказує, натякає, і з ним просто спілкуватися дуже приємно. Я реально відчув полегшення. Мистецтво з глини дійсно може зцілювати.
2: Тепер йдемо розмальовувати.
5: Добре, йдемо.
2: Це основний простір, в якому проводяться майстер-класи. Тут простір розрахований, щоб чоловік 10 комфортно могли працювати. Тобто стіл ще збільшиться цей от з часом.

0: Зважаючи на те, що хлопці після поранень завжди в групі, ну або майже завжди є люди, які або з ампутаціями, або вже мають протези, але є люди, які на кріслах колісних. І їм на перший поверх, тобто до гончарного кола добратися можна. Але на другий поверх, там де в нас власне цей простір для майстер-класів, абсолютно нереально. Зараз літо, ми літом можемо приймати на газоні. А коли, скаже, негода або холодна пора року, ну це обмеження. Тому у нас в планах може знайти якихось спонсорів, якийсь фонд, який би нам допоміг отримати ці гроші, там чи надав би ці гроші, щоб ми поставили цей підйомник для того, щоб люди, які обмежені в пересуванні, розумієте, могли підніматися на цьому ліфті на другий поверх і повноцінно працювати. Якщо ми це зробимо, це буде великий крок. Якщо ми говоримо зараз про повернення до мирного життя, я би порадив займатися власною справою. В першу чергу це може бути упор на твої уподобання, якщо ти, скажімо, до повномасштабки, до того, як ти пішов воювати, служити, в тебе було якесь хобі, та? І це хобі можна попробувати перетворити в маленький бізнес. Ти займався меблями. Ти можеш в невеличкому приміщенні робити, починати якісь меблі або якісь фрагменти меблів. Не боятися почати. Тебе було якесь хобі, та? І це хобі можна попробувати перетворити в маленький бізнес. Ти займався меблями. Ти можеш в невеличкому приміщенні робити, починати якісь меблі або якісь фрагменти меблів. Не боятися почати. Зважаючи на те, що дуже багато різних фондів зараз, робити, починати якісь меблі або якісь фрагменти меблів. Не боятися почати. Зважаючи на те, що дуже багато різних фондів зараз роздають гранти, реально податися і реально отримати гроші. В Святому Письмі написано, що постукайтеся, вам відкриють. Тому не варто боятися. Не варто боятися, та й все.
1: Коли були в Курахово, там був перший інсульт. Лікарі умовили списатися. З таким захворюванням не можна воювати. Виникла ідея створити медичний центр. Найкраща реабілітація створення власної справи.

0: для ветеранів в першу чергу. Наш медичний центр проводить безкоштовні огляди для військових, родин загиблих, героїв та ветеранів. Також для цих верст населення діє постійна знижка 20% на всі послуги, які можна отримати в медичному центрі разом. Крістінка, у вас записані сьогодні військові?
1: Так, я у нас Вячеслав Борисович на записі.
0: Слава який.
2: Добрий день.
0: Привіт.
2: Я прихожу саме сюди, тому що тут працює мій побратим. Ми разом воювали в Словетній бригаді імені Чорних Запорожців. Багато що пройшли. Після останнього поранення ампутація лівої кісті, першого пальця правої руки і поранення ноги. Реабілітація, вона не закінчилась на 100%. Все одно є потреба звертатися до медзакладів. Добре, що є такий заклад разом. Добрий день.
3: Доброго дня, Вячеслав Борисович. Слухаю вас, що вас турбує?
2: Трошки турбує мене серце. При ході трошки відчуваю якісь такі болі.
3: Стискаючи чи пекучі?
2: Скоріше стискаючи.
3: Були раніше проблеми з серцем?
2: Ні.
3: Тоді ми зробимо вам УЗД серця для того, щоб зрозуміти, чи є якась проблема, щоб розуміти, як далі потрібно вас лікувати.
0: Я проходив службу солдатом. Перший бойовий досвід мій – це 25-та окрема парашютно-десантна бригада. З 2015 року по 2016 був демобілізований. До 22-го року займався цивільними справами. В перший день повномасштабного наступу поїхав на Вишгород на ГЕС до 72-ї бригади. А тоді поїхали в 101-ю бригаду. До травня місяця я пробув в 101-й бригаді, перевівся назад в 72-ю бригаду вже офіційно. Далі вже проходив на сході службу Бахмутський напрямок, Мар'їнський напрямок. Коли були в Курахово, там був перший інсульт.
3: З Петром Володимировичем я познайомилася ще з 2014 року, коли була його сімейним лікарем. Коли він до мене зателефонував, це був березень 2022 року, він сказав, що, власне, йому погано, у нього пригнув тиск, тисне, болить серце, йому потрібна допомога. Він був на позиціях, я змогла проконсультувати і порекомендувала ті швидкі препарати на швидку допомогу, які можна було дістати.
0: Лікарі умовили списатися, тому що з таким захворюванням не можна воювати, тому що може паралізувати будь-який момент. І через чи місяць, чи півтора у мене стався повторний інсульт вже після звільнення з лавзису. Я після інсульта рухався погано, ходив з паличкою. Київ Мілітарі Хаб мене відправив в Чехію на реабілітацію. Пробувши там півтора місяці, отримавши медичні послуги європейського зразку, повернувшись в Україну, зі своїм тоді сімейним лікарем Юрією Станіславовною сиділи пили каву, і я їй розповідав, яка була реабілітація, який сервіс. І тоді за філіжанкою кави з Юрією Станіславовною виникла ідея створити медичний центр, в якому будуть надаватися послуги ветеранам, сім'ям загиблих, військовим. Ми разом з Юлією Станіславовною заснували цей бізнес і разом продовжуємо його розвивати.
3: Скажіть, будь ласка, у вас є скарги якісь на головні болі, тиск?
2: Ну, з ними діхової тиск. Трошки піднішується, то трошки помирається в голові.
3: А так немає головної болі?
2: А так, самі по собі.
3: Будь ласка, перевертайтесь на лівий бік. Будемо дивитися ваше серце. Наразі в ваших судинах атеросклеротичних бляшок нема, але є початкові атеросклеротичні зміни. Серце не збільшене, працює добре.
2: Дякую.
3: На здоров'я. Будьте здорові. Звісно, у нього було порівняння медицини в Україні і медицини за кордоном. У нас хороші підготовлені кадри. Єдине, що немає таких можливостей, як за кордоном. От, власне, про ці можливості ми з ним і спілкувались. І обговорювали теми, як можна в умовах реалії сьогодення бути корисним, перш за все, нашим військовим, його побратимам. Ми вирішили оптимізувати цей процес, я як лікар і він як військовий, для того, щоб ми могли доступно і якісно надавати медичні послуги нашим пацієнтам.
0: Медичний центр «Разом» назвала Юлія Станіславівна. Назв було різних дуже багато, ми вигадували, ми думали, а потім сиділи, ну, майже разом, тому з цієї фрази виникла назва «Медичний центр «Разом».
3: Я в контексті слова «разом» вкладаю насправді глибокий зміст. Ми разом, тому що в цьому є наша сила.
0: Першим кроком було приміщення. Це найважливіший і найважчий був крок. Ми тут в цьому комплексі передивились багато приміщень, але це тільки підійшло по нормам, по розташуванню кабінетів, по зручності.
3: Я от думаю, якщо до нас звертаються пацієнти військовополонені за медичною допомогою, просто дівчатка кажуть, що реально багато таких, які потребують медичної допомоги, а не можуть потрапити до вузькопрофільних лікарів і на обстеження у зв'язку з тим, що потрібні направлення, яких у них фізично не може бути, тому що немає номерів телефону, на які заключені були декларації. Що ми можемо зробити для цього?
0: Брати до себе на декларації, якщо у них немає декларації. Виписують направлення. А далеко вони знаходяться? Вони сюди до нас приїхати зможуть? А якщо не можуть, можемо організовувати виїзди.
3: Добре, тоді будемо так пробувати.
0: Ремонт робили за свої кошти, збирали кошти на обладнання. Київ Мілітарі Хаб запропонували пройти навчання з приводу написання грантів. В отримання гранту не вірив у нас ніхто. Перший грант, який ми отримали на 250 тисяч, ми його писали, Юлія Станіславовна мені допомагала, але вона не вірила, що ми його отримали. Вона казала, що я не вірю в те, що нам дадуть просто так кошти. Другий грант – це був грант на розвиток бізнесу, від Дії, на відкриття кабінету гінеколога в клінічному центрі «Разом». Але кабінет гінеколога без УЗД-апарата він не повний. Якраз була програма від Українського ветеранського фонду. Вони надавали грант на 1,5 мільйона, і нам цих коштів якраз вистачало для того, щоб купити УЗД-апарат експертного класу. І зараз ми отримали другий грант від Українського ветеранського фонду на відкриття відділення клінічного центру «Разом» на Лівому березі.
4: Клініка, направду, потужна. Тут зібрані дуже висококваліфіковані спеціалісти. Ця клініка охоплює дуже велику ланку військовослужбовців, членів їх родин і членів родин загиблих героїв.
3: Кожну нашу зустріч, коли до нас приходять або ветерани, або військові, або їхні сім'ї, це різна кількість пацієнтів. Вони приходять тільки тоді, коли їм потрібна медична допомога. Були у нас дні, коли ми консультували амбулаторно одночасно десь більше 20 військових і членів їхніх сімей. Загалом, якщо порахувати, якій кількості військових ми змогли надати медичну допомогу, це нараховує десь близько 200 пацієнтів.
0: Чого б я хотів, це відкрити великий медичний центр з реабілітацією, з хірургією, де ми зможемо надавати безкоштовно послуги військовим, ветеранам, сім'ям загиблих героїв.
4: Наш медичний центр – це ветеранський бізнес. Я маю пряме відношення до ветеранів, бо моя родина воююча, я дружина загиблого героя. Мій син і невістка зараз працюють на Сумському напрямку, теж військові медики. Тому для мене це моя місія, це мій вклад в допомогу і мій вклад в перемогу.
0: Без команди, без людей, які тебе підтримують, без сім'ї, без друзів, по майбутнє нічого не вийде. Ну, Як справа в університеті, Сван? Ти вже обрав спеціалізацію?
5: Я думаю, що я хочу піти в сторону хірургії, бо мені це більше всього цікавіше. А якщо не хірургія, то планую терапію.
0: Добре, Назарчик, що ти приїхав. Мені потрібна буде твоя допомога.
5: А що саме?
0: Бо зараз більше фізична.
5: Ну, агрофітнес не відміняється, але я розумію це. А що саме?
0: Нічого, коробки понеси.
5: А.
0: Найкраща реабілітація – це її ось це. Створення власної справи. Немає коли про дурню думати. В мене ПТСР в 16-му році, коли я повернувся перший раз додому, він тоді вже був. Чим я лікувався, хтось там п'є горілку, я почав вдома робити ремонт. Я так адаптувався. Бізнес – це те саме. Але в тебе просто немає часу на щось, на якісь дурниці і на дурні думки. Тому що ти зайнятий, ти мрієш, ти думаєш, як його розвивати, ти думаєш, де взяти кошти на це все. Ти думаєш, як в першу чергу виплатити заробітну плату своїм співробітникам. Люди прийшли до тебе, ти їм дав надію, вони тобі повірили, і ти маєш виконатися. Ми просто пережили під час бойових дій набагато страшніші речі, ніж це відбувається в бізнесі. Тому люба людина, яка пережила такі події, їй вже нічого не страшно.

Вітаю, я Петро Красицький, співвласник ветеранського бізнесу, директор медичного центру «Разом». Це простір, який заснував ветеран.

0: Ці картини були знайдені на самому нулі.
1: Популяризовую українське мистецтво. Перші у Львові, хто започаткували таку студію художнього друку –

Добрий день, я Тарас Бринський, я власник ветеранського бізнесу. Це майстерня виготовлення крафтових рам для картин і творів мистецтва, а також студія художнього друку «ЖКРЕ». Цей бізнес тісно пов'язаний з мистецтвом, а мистецтво дуже тісно пов'язане з нашою сім'єю, родиною. Початково була заснована батьками галерея «Рамарня Цмок» в Івано-Франківську у 2007 році. Потім у 2015 році з дружиною ми відкрили у Львові. А тепер, як я звільнився зі служби і виграв грант від Українського ветеранського фонду, я вирішив розвивати нові напрями. Це студія, власне, художнього друку і також виготовлення крафтових рам і музейного оформлення творів. Ми відрізняємося від звичайних багатих мишлень тим, що ми повертаємося до натурального, до естетики чистого дерева, різних порід, вишня, дуб, горіх, вільха. Більше акцент на матеріалах, на музейне скло, музейний папір, музейне паспорту. Прості дерев'яні рами, але вони мають свою естетику, свою красу. Ідея

0: цьому участь, мушу захищати свою країну. Я долучився до 125-ї бригади тероборони львівської. На нулі був в цій бригаді. 6 місяців я був звичайним піхотинцем, а потім навчився на Мавіку літати, перевівся на дрони, був розвідником. Пізніше я перевівся 14-й полк на дрони, на сили безпілотних систем, але там з ними не встиг повоювати, бо під Бахмутом загинув мій брат. Я попав в аварію, отримав травму, і в грудні 23-го року я був звільнений з запасу. Ці картини були знайдені мною на самому нулі. Це було недалеко від Кремінної, це на перехресті Донецької, Харківської і Луганської областей. Там був зруйнований будинок, людей вже там не було. І я побачив якусь одну картину спочатку. Потім я походив по цьому будинку, по під'їздах, по квартирах, тих там все розбомблено, розвалено. І ще знайшов загалом 10 картин цього майстра. Я зразу побачив, що дуже хороший майстер, хорошу школу мав, але хто це, я не знаю. Я ці всі картини зібрав і привіз з собою до Львова. Коли я повернувся, до тієї ідеї. Для запуску нових напрямів мені потрібно було фінансування. І я побачив можливість від Українського ветеранського фонду отримати грант. Сам написав заявку, прийшов відбір. Виграв конкурс і отримав фінансування. Потім я почав шукати приміщення. Було декілька варіантів, і я зупинився на цьому просторі. Це завод «Рема». Тут багато творчих людей, майстерень і ветеранів орендують і ведуть свої бізнеси. Тут своя спільнота. Спочатку закупили принтер, потім столярне обладнання для обробки деревини. Майже все фінансувалося з грантових коштів. Багато також і своїх довелося вкласти, якісь непередбачувані витрати.
1: Як робиться рамка? Мало хто бачив саме цей процес. Це вже готовий профіль. Цей станок називається гільйотина.
0: На ньому зарізається під 45 градусів профіль на 4 куски. І ріжеться дві сторони одного розміру, дві сторони іншого розміру. Далі, коли вже є 4 сторони, ми йдемо до іншого станка. Це зшивалка, яка зшиває їх докупи. У мистецькому середовищі я перебуваю від народження. Мій батько – художник Богдан Бринський. І завжди я був оточені митців. Надихався роботами Опанаса Залавахи. Опанас Залаваха його вчителем був, можна сказати. Також ще прадіда брат був відомим скульптором українським Михайло Бринський. І у Львові є вулиця, названа на його честь. Мій брат Остап, який загинув під Бахмутом, теж займався мистецтвом. Хоч і не був професійним художником, але створив 24 роботи в стилі піксель-арт. Це мозаїки. Він це все ручно вирізав, виставляв, виклеював. Я своїм бізнесом продовжую сімейну справу. Тобто я як менеджер, як підприємець популяризовую українське мистецтво, сімейне мистецтво. Бережу пам'ять про брата. Ми перші у Львові, хто започаткували таку студію художнього друку, коли митець чи фотограф вважає свою фотографію чи твір мистецтвом, він зобов'язаний надрукувати на спеціальні технології, як воно заведено в західному світі, щоб воно зберігалося більше 100-200 років. Це 12-колірний найсучасніший принтер, спеціальні чорнила, папір спеціальний, архівної музейної якості, який виготовляється тільки на декількох фабриках. Французька фабрика Кенсон. На їхніх паперах пишуть, що малював Пікассо, Шагал, Міро, Воргол. За правильних умов твори, надруковані на даному папері, можуть зберігатися і 300-400 років. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Що у нас?
2: Готую файл до друку «Тітова». Це нова серія, яку ми робимо як спільний проект.
0: Ексклюзивний продаж нових принтів «Тітова» Зараз запускаємо на друк нову картину на художньому папері. Це що

0: можемо оформлювати.
1: Так.
0: І писати автору.
2: Галерея Рамарня Цмок – це бізнес, який започаткували мої батьки. Це салон, куди можна прийти, принести на обрамлення картину чи іншу річ, а також подивитися картини і придбати твір мистецтва.
0: Назва галереї Цмок походить від старослов'янської міфології. Це такий дракончик, тваринка хатнього домашнього затишку. Львів дуже розвинене місто в плані культури, і роботи вистачає, виставки проводяться постійно. Рамарень у Львові багато, і галерей багато, роботи вистачає всім. Після початку повномасштабки ми, може, перший місяць сиділи без роботи і нічого не робили, потім люди почали телефонувати. І казати, і питати, де ми, що ми, чи ми працюємо, як. Перший рік було складно з виставковими проектами, але потім все налагодилося, бо люди зрозуміли, що розвиток культури і нашої спадщини, він не має зупинятися.
2: Першочергово ми надаємо перевагу працевлаштуванню ветеранам або сім'ям військових. До недавнього часу зі мною працював ветеран, він допомагав мені з облаштуванням майстерні, також з виробами. Але зараз виграв також грант на розвиток своєї справи. Пошиття рюкзаків та аксесуарів з військової тканини. І я за нього тішуся і бажаю йому успіхів. Це рамка з паспорту. Паспорту – це картон, який навколо роботи і між рамкою і склом. Взагалі, першочергово, паспорту придумали для того, щоб робота не притулялася до скла. Тобто є простір 2 мм між роботою і склом, бо до скла може фарба прилипнути, може утворитися конденсат і фарба потекти. А взагалі, перші рамки – це їх придумали, щоб транспортувати картини, робили такі ящики, коробки в середньовіщі, з дощок збивали. І десь кудись привезли в такій коробці, і просто з неї не витягнули, і прямо в ній такої повішали. Потім вже ті коробки робили статичні, потім ті коробки якось вже переросли в рами, вже як декорації. А зараз сучасні от тренди західні – це робити рами функціонально, як вони були раніше, просто тут такий бокс, коробка. І воно мінімалізм, і воно не впливає на самий твір, роботу. Це, до речі, робота теж одна з тих, що з Донбасу було привезено. Я шукаю сили, натхнення в мандрах, в природі, спілкуванні з дітьми, прогулянками з собакою, спілкуванні з друзями, а також в якійсь, можливо, волонтерській роботі, коли щось корисне. Стараємося все робити для перемоги української.
1: Ми ходили в притулок, вигулювали собачок, але ми брали менших песиків, щоб діти могли з ними гуляти. А тут якось в мене був настрій, я пішов сам. Цей лежав в притулку, такий плегматик, ну, якась депресія в нього. Я взяв його гуляти, я з ним ходив. Я його майже не відчував в себе на повідку, я з ним багато прийшовся, потоваришував. Потім з дітьми разом пішли з ним гуляти. І потім сказали вже, що вони будуть його відпускати на вулицю, бо його час закінчився в притулку. І я сказав, щоб вже не відпускали, що я заборонив.
2: Я взагалі вважаю, що не всім треба бізнесом займатися. Я сам не знаю, чи я нормальний бізнесмен, але що потрібно відчувати якісь підприємницькі мати начало, що відчути, що це твоє, підприємництво – це твоє. Не обов'язково це мусить бути підприємством, це може бути щось інше. Але пробувати теж, ніколи не будеш знати, поки не попробуєш. Можна навіть хобі попробувати якось в бізнес перевести і, можливо, якраз вдасться. Тобто не боятися пробувати.
3: За країну, яка піклується про дітей.
4: Кожен день це можливість бути сильним, рішучим, зібраним, витривалим, швидким, точним, пильним, щоб у потрібний момент діяти впевнено та без вагань.

0: 142-й навчально-тренувальний центр сил спеціальних операцій спеціалізується на багатьох вузькопрофільних підготовках операторів груп спеціального призначення. Наш «Шеврон», його сірий колір, базовий для всіх «Шевронів» ССО. У центрі Вовкулака – міфологічний образ хитрості, витривалості та згуртованості. У нижній частині – двозуб князя Святослава.
1: 142-й навчально-тренувальний центр сил спеціальних операцій.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: Штучний інтелект у дії. Як АІ змінить оформлення послуг вже у травні? Онлайн-дозволи на зброю та можливість президентських виборів у смартфоні. І чому в Україні досі працюють казино, що мають російський слід? Мій сьогоднішній ньюзмейкер – виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації. Ви прийшли на місце Михайла Федорова. Він має високий рейтинг схвалення в українського суспільства. Чи готові ви були до того, що вас можуть з ним порівнювати і до рівня відповідальності через це?
1: Ну, по-перше, дякую за визнання результатів і Михайла, і міністерства в цілому. Порівнювати, ну, звичайно, але треба розуміти, що ми в команді працюємо з самого початку. Я, здається, по один з перших, третій, якщо не помиляюсь, працівник міністерства. І більшість бачень, більшість тих результатів, які зроблені, вони є командною роботою. Все це робили разом. Да, порівняти, це нормально.
0: От ви поставили собі якісь особисті цілі на цій посаді для себе, як для керівника зараз?
1: Да. Зробити наступну революцію в тому, як мають надаватися послуги в 21-му сторіччі. Ми показали своєму часу і зараз показуємо світу, як може працювати цифрова держава, а зараз у нас є шанс показати всьому світу, як може працювати вже держава, яка базує свої сервіси на штучному інтелекті.
0: Якраз про так званий Agentic State ми з вами і поговоримо. Ви заявляли, що тепер ще буде вирішувати самостійно проблеми громадян. Тож розкажіть, як це все працюватиме?
1: Ну, я б хотів зробити таку ремарку. Я не думаю, що штучний інтелект буде самостійно вирішувати проблеми громадян. Він буде допомагати. Коли тобі потрібно стикнутися з державою, ти маєш зрозуміти, як воно працює. Якщо це якась складна послуга, ти маєш зрозуміти, куди тобі піти, чи на який веб-сайт, як заповнювати, які документи треба. Якщо там складна послуга, то тобі треба спочатку взяти одну якусь там довідку, потім показати іншому органу. І ти розумієш, ти маєш розуміти, в якій послідовності ще це робити. От все це штучний інтелект може прибрати.
0: Бюрократія.
1: Скоротити, да. Але основне – це те, що ти, як громадянин, маєш забути, скільки в країні міністерств, скільки в країні там служб, агенцій, як вони між собою пов'язані, в якому порядку чи послідовності ти маєш до них іти.
0: А давайте якийсь приклад наведемо. Діалог українця з ШИ в дії, наприклад.
1: Так, тобто я приходжу і кажу, там, мені потрібно, наприклад, там, змінити місце проживання. Він тут же запитує, там, ви там такі-то, да, там, я ж правильно розумію, там, ви там живете зараз там-то. Да? Добре, да. Куди ви хочете переїхати? Ну, де нове місце проживання? Я кажу, так, наприклад, адреса така-то. Він каже, дивіться, я не можу зараз цього зробити, бо, наприклад, на цьому місці там є обтяження якесь, да?
0: Чи... Він такий, я зараз запропоную тобі варіанти краще.
1: Він, в принципі, не запропонує варіанти краще.
0: Якщо GPT, знаєте,
1: ні, ну, це
0: хочеш
1: може,
0: інакше,
1: там...
0: я запропоную кілька варіантів.
1: Це може дуже далеко, але якщо подивитися на цей приклад, він може сказати, на цьому місці там є якісь обтяження, чи вам не вистачає, вам треба спочатку зробити ось це. Тобто він для вас економить цей час, бо в стандартному випадку ви б пішли, подали там, наприклад, спробували зареєструватися, отримали б якусь помилку, потім з'ясували би, що треба йти до іншого органу, взяти якусь, змінити щось там, поміняти, щоб це стало можливим, повернутися назад, зробити той перший крок.
0: От інтеграція такої ШИ-системи, наскільки це дорого і про які терміни може йти мова?
1: Я думаю, що ми в травні вже оголосимо і буде... Думаю, що запросимо журналістів також подивитися на першу версію, як це буде працювати в дії. Якщо простою мовою, то, в принципі, виглядати не буде, як що в дії з'явиться такий чат GPT всередині. Що стосується вартості, у нас є інфраструктура, яку ми вже закупили для того, щоб великі мовні моделі, на яких все базується, були розміщені саме в Україні.
0: Там це є... оцей великий суперкомп'ютер, про який ви розповідали?
1: Так, AI-фактори, які ми називаємо. Да, тобто, також великі мовні моделі, які ми беремо безкоштовно, але все, що ми будуємо поверх цих моделей, навчаємо на українській мові, воно, в принципі, робиться за рахунок сьогодні, там, можна сказати, приватного бізнесу. Але в цілому, я думаю, що це може коштувати державі в форматі там, в рік декілька десятків мільйонів гривень в цілому. Це, я розумію, і я вважаю, що така невелика досі плата за той ефект, який вона привнесе. А ефект буде вимірюватися в мільярдах, які ми зекономимо. Ми це бачимо вже по дослідженнях, які робили по дії, які вона ефект перенесла за рахунок автоматизації. І це мільярди гривень також. Тобто я думаю, що це цілком скажімо так, хороша інвестиція.
0: Це зрозумілі речі для сучасної людини, але, напевно, у моїй бабусі на цьому етапі мозок би вже трошки зламався. І цікаво, скільки пенсіонерів користуються дією?
1: Ми бачимо більше 4 600 000 людей похилого віку. Це достатньо велика аудиторія в дії, вважаючи, що, ну, так, щоб брати загальну, у нас 24 мільйони користувачів є. І пенсіонерів достатньо багато. Але треба пам'ятати, що може воно і побудовано складно, але для кінцевого користувача це буде дуже просто. Ми, наприклад, плануємо додати там, от у нас вже тестується голосовий помічник, і для людини похилого віку навіть не треба буде цей телефон дивитися і щось там набирати. Тобто він, в принципі, ти можеш з ним спілкуватися. Тобто наша мета, що, в принципі, можна було отримати голосом ці більшість послуг, і це навіть ще більше спрощує. І якщо дивитися на продуктове бачення дії, то от сам додаток ми будемо, скоріш за все, навіть спрощувати з точки зору всіх інтерфейсів. Тобто у нас є зараз там документи, у нас є там сервіси, у нас є там ще там декілька розділів. І, скоріш за все, ми будемо мати там документи, і основним це буде якраз оцей помічник, який буде надавати послуги. Тобто навіть людини похилого віку, якщо там онуки чи там діти спробують пояснити, то їм доведеться пояснити дуже це просто. Тобто от заходиш тут в чат, пишеш, що потрібно, воно тобі відповідає. Якщо щось не зрозуміло, то тут просто нажми, почни спілкуватися. Якщо цього навіть недостатньо, то тоді вийде людина, яка підключиться, і вона допоможе все зробити. Тобто якось так ми хочемо зробити, щоб воно навіть для тих людей, які не дуже обізнані, вони просто дуже могли швидко розібратися.
0: Оці голосові ШИ-консультанти, чи буде це означати, що кількість там живих операторів зменшиться загалом там по країні навіть? І якщо говорити про професії, тому що зараз цю тему активно піднімають, ШИ замінить там певний ряд професій. Ви яку ставку робите? Які професії ШИ вже може замінити і замінить?
1: Це дуже хороше питання. Ну, давайте почнемо з дії, да, з вашого першої частини питання. Справа в тому, що у нас, в принципі, штат людей, які підтримували дію, от, він був завжди невеликий. Це було декілька сотень людей на 24 мільйони аудиторію. І що дозволить ШИ? Він, в принципі, от, я не думаю, що ми сильно будемо скорочувати команду. Він точно дозволить не збільшувати команду з той час, коли збільшується кількість послуг і кількість користувачів. Тобто не буде зростати кількість послуг і кількість людей, які їх підтримують. От це якраз от ШИ дозволить нам тут зекономити. Да? Що стосується в цілому професії, то, ну, звичайно, сьогодні там кажуть, що от, ну, по розробникам це вдарить. Він там достатньо хорошо програмує, там бачимо нові моделі. Там. Він там вдарить по якихось там креативних навіть професіях, там от, дизайнер. От. Але з точки зору навантаження на людей, все одно люди перейдуть в нові якісь професії. І мене колись питали, а як от пристосуватися до цього? От що робити от молоді? Я кажу, просто опановуйте нові професії. І от зараз от я можу сказати точно, що от одна із популярніших професій, які будуть дуже востребовані там на декілька наступних років, це там промпт-інженер. Тобто це людина, яка якраз програмує штучний інтелект без навиків майже там написання коду, але мається на увазі, що розуміє, як він працює, розуміє архітектуру, і правильно йому ставить питання, що він правильно працював.
0: Мінцифра наразі також активно розвиває технологію Експон для стабільної роботи інтернету під час відключень світла. Скільки провайдерів наразі підключені до цієї технології і на яке покриття ви розраховуєте?
1: Здається, приблизно 1300 вже там готові, мають можливість обслуговування клієнтів по технології XPON. Але ми так, якщо не помиляюсь, знову провайдерів по Україні приблизно 3,5, десь там 4 тисячі. І ми маємо десь там менше, ніж там половини охоплення, але там наближаємося до 50% охоплення. Що таке, в принципі, XPON, якщо можу пояснити? Да, це, в принципі, технологія, яка дозволяє підключитися до свого оператора без додаткового якогось активного мережевого обладнання, яке потребує живлення електроенергії. Тобто при відключенні у вас немає якогось там підвалу в будинку, де виключили світло, і все, і в всьому будинку немає інтернету. І ми на це покладаємося. Це, до речі, в принципі, і стандартом в Європейському Союзі. Це одна з метрик, які вони моніторять. Зараз активно пропагандуємо, щоб люди переподключалися, може, якраз користуються цією можливістю. Підключайтеся, бо це прям вам точно допоможе в блекаутах, і ви не будете думати про те, там, скільки залишилось в мене, там, світло виключили через годину, чи зараз, там, через 15 хвилин виключиться зв'язок. Він не виключиться, якщо буде XPON.
0: Далі я би хотіла перейти до дещо сенсативної теми, враховуючи останні події у Києві. Я про теракт. І зараз дуже активно обговорюють тему легалізації зброї короткоствольної серед цивільного населення. А ви перед тим анонсували, що в дії можна буде оформити онлайн-дозвіл на зброю. Тому тут хотілося б цю тему обговорити. До чого ви готувалися, як це працюватиме і для кого в дії наразі?
1: Ну, це не було пов'язано. Тобто ми це робили, бо ми якби цю концепцію просуваємо, що має бути зручна держава для громадян, і все має бути в онлайні, тому ми просто робили свою роботу, щоб це було не так складно. Але от те, що сталося, це жах. Я бачив там дійсно ці, я також бачив ці відео. Не буду давати оцінку, там це там не моя, скажімо так, справа. Але я дивився більше на людей. Я думаю, що якщо б у людей дійсно була зброя і була можливість там більш простіше мати цю зброю і навчатися, тренуватися, то може жертв було б менше. І я хочу нагадати. До речі, чомусь зараз от я бачив якісь там, хтось каже давайте, хтось каже там, може не треба, якісь дослідження проводять. Нагадаю, якщо зайти в дію і подивитися, там було дослідження, ми проводили опитування, і це опитування пройшли 1 200 300 людей, і переважно більшість сказала, що так. Тому у нас є запит на це від суспільства, і це не моя вигадка. Може, кожен може зайти сьогодні в дію, подивитися на минуле опитування, зайти і подивитися, скільки людей проголосували. Я думаю, що цей крок там варто зробити, а ми, в свою чергу, зробимо так, що і подача, і оновлення були онлайн. Сьогодні ти можеш бачити вже зручно, ти можеш бачити, які в тебе зареєстровані є одиниці, коли вони спливають, і там є нотифікації, що піди про продовжу, але зараз процес виглядає достатньо складним. Ми з колегами з Міністерства внутрішніх справ працюємо над тим, що він став простішим. Я не можу сказати точних цифр, але думаю, що в цьому році ми зробимо так, що можна було там простіше. Але там ми не зробимо повністю, треба розуміти, там не буде повністю онлайн. Бо в справі зброю ти маєш все одно прийти зі зброєю, показати якби її фізично, і плюс вони знімають там сліпок з патронів, ну, з гільз там. Тобто там є процедура, яка неможливо її привести просто. І це ми якось от намагаємося, в цьому складність, да, щоб як це так побудувати, щоб і людина розуміла, що треба тут прийти, от тут можна онлайн, тут потім ти йдеш, щось робиш, потім отримаєш назад і зворотній зв'язок, і тоді там закінчуєш процес переоформлення чи там оформлення. Тому думаю, що в цьому році зробимо.
0: Далі я хотіла б обговорити тему єВиборів. Ви розповідали, що до вас із запитами щодо голосування в дії не зверталися. Але якби уряд дав таку задачу, наскільки реально її організувати в дії, я маю на увазі онлайн-вибори, і наскільки швидко?
1: Давайте почнемо з того, що так, не зверталися, але у нас була комунікація з депутатами і з іншими колегами про те, як це організувати з урахуванням. От якщо відбудеться, давайте змоделюємо. І з ЦВК, до речі, також. І ми з'ясували, що у нас з'явилася купа нових викликів в порівнянні, як це було там до війни. В нас багато тимчасово переміщених осіб, і вони не тільки перемістилися в іншу частину України, вони також за кордоном. І було прийнято рішення, що ми спочатку з ЦВК спробуємо якось навести лад в реєстрах і зрозуміти, як в цифровій формі ми можемо все ж таки оновити оці дані про людей і прив'язати їх до дільниць. Ну, тобто, як зробити так, щоб ми принаймні знали, скільки в нас виборців і в яких дільницях вони голосують. Що стосується технічної там, можливості там, голосування в Дії, дивіться, я вважаю, що всі ці розмови, чому ми там, навіть не зверталися і ми це не розглядаємо, бо в нас чітко в Конституції сказано, що має бути витримана тайна голосування. Тобто ніхто не може знати, як ти проголосував. Якщо ти переносиш це цифрову форму, це дуже важко зберегти оцю таємницю голосування, за якого віддав я голос.
0: Нещодавно Play City офіційно запустило державну систему онлайн-моніторингу азартних ігор. Її всі дуже очікували, адже до роботи цієї системи оператори азартного ринку могли там шаманити свої звіти і применшувати в дуже багато разів свій дохід. Як наслідок, бюджет недоотримував мільярди. Якщо ми говоримо, зараз воно кілька тижнів, наскільки я розумію, всього лише працює, скільки операторів вже підключені до неї і що ви вже там зараз спостерігаєте?
1: Ми дійсно запустили її в тестову експлуатацію. Це достатньо там складна система, і оператори мають технічно до неї підключитися. Парламент, законодавці, депутати визначили, що згідно з законодавством є півроку на підключення до цієї системи. Я вважаю, що це забагато, але до цього можна скоротити. Але зараз таке є. І ми запустили в тестову експлуатацію. Зараз у нас за пару тижнів підключилося 4 оператори. Вже там є ще, які виявилися бажання. Десь у нас приблизно там, думаю, що буде від там в районі 40 всього. Тобто ми маємо ще там декілька місяців, щоб це там протестувати. І думаю, що більшість з них все ж таки добровільно прийде протестувати там найближчим місяцем, там місяць-два. Потім буде маємо завершити розробку повноцінно, запустити її в промислову експлуатацію в цьому році, і після цього вже це буде обов'язково. Ну, тобто тут в них не буде іншого шляху.
0: Якщо для глядача говорити, то простими словами, ця система допомагає відслідковувати кожен платіж, кожен крок оператора азартних ігор і бачити все, да. Весь обіг коштів, який надходить.
1: Всі депозити, всі виграші на цьому етапі є. Так, дійсно, це повністю моніторить в автоматичному режимі, майже в реальному часі, будь-які ставки і виграші, і повернення. Ми, та наступна частина, над якою ми зараз працюємо, це щоб також моніторити кожен крок всередині гри. Тобто це наступний етап. Але сьогодні вже повністю є працюючий продукт. Є можливість, і це по закону, до речі, вона реалізована, кабінет для податкової, вони будуть бачити все. Є можливість, такої, от знову ж, згідно закону НБУ підключитися, вони також можуть бачити все, порівнювати з своїм фінмоніторингом, і вже це процес буде дійсно невідворотнім для операторів, вже не можна буде ніяк
0: ухилитися,
1: да.
0: А може громадськість очікувати якихось публічних звітів? Наприклад, тут що підрахувало ДСОМ і розбіжність, яка є у звіті оператора?
1: Це не передбачено. У нас є антикорупційна рада при регуляторі. Я думаю, що там по ним, я можу помилятися, але там по ним може бути якесь звітування, але ці дані, вони, згідно закону, вони не мають бути публічними. Ну, тобто це взагалі сенситивні дані. Там ми дуже довго, до речі, сперечалися з різними органами влади, бо вони хотіли, щоб там передавалися прямо персональні дані гравців. Тому громадськість буде, звісно ж, інформуватися, але в загальних цифрах.
0: Півроку є у операторів азартного ринку для того, щоб підключитися до державної системи онлайн-моніторингу. Якщо вони цього не зроблять, що буде?
1: Втрата ліцензії. Це обов'язково. Підключення до системи – це вимога ліцензійних умов. І не тільки підключення, а ще і репортинг кожної ставки. Тобто, якщо ти хоч одну ставку пропустив мимо, все, ти втрачаєш ліцензію. Це серйозна штука.
0: Угу. А чи надходили до вас якісь запити, зокрема, і від бюджетного комітету? Скільки очікує український бюджет надходжень від запровадження державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор?
1: Ну, лунає така цифра, що потенційно ми можемо отримати десь додаткових 20 мільярдів по року, якщо от все ідеально запрацює. Але це трохи маніпулятивна сума, бо ніхто не каже, коли саме. Бо у нас, на жаль, це не сказка, ми не може бути так, що от ДЦОМ впровадили, і бах, і 20 мільярдів впало. Тобто в нас все одно десь по дослідженнях ми бачимо, більше половини ринку – це тінь. Відповідно, якщо у нас є тінь, яка не отримала ліцензію і не має обов'язку підключатися до ДЦОМу, то тут справа вже правоохоронних органів. Разом ми будемо допомагати, але їх це основна функція зменшувати тінь, щоб більше йшло в ліцензійні умови, підключалися до ДЦОМ, і кожен рік ця сума може зростати. Наприклад, ця сума може бути в перший рік там плюс 2 там, чи 3, потім наступний ще плюс 4. І може за 5 років ми вийдемо на цю суму в 20 мільярдів додаткових. Але це не станеться, от запровадили ДЦОМ, і наступного року вже зразу буде плюс 20 мільярдів. І знову ж, ця сума просто, вона кимось пораховано, це не, це просто якась оцінка дуже загальна, і до речі, до цієї оцінки були питання навіть у самих депутатів, там, а як ви це порахували?
0: Далі хочу пройтися трошки по вашим звітам. Ви повідомляли про 3500 заблокованих сайтів і більше 500 заблокованих акаунтів у соцмережах. Скільки з таких сайтів перезапускаються знову під новими доменами, і як швидко наздоганяє їх держава?
1: На жаль, вони достатньо швидко реагують. Вони навіть побудували системи, які, можна сказати, автоматично переключають, якщо щось заблоковано. І я вважаю, що блокування – це механізм, який ми маємо вдосконалювати. Але основне, що треба розуміти, що поки є стимули і можливість працювати в тіні, оцим тіньовим, неліцензіонним казіно, там всяким організаторам азартних ігор, це буде просто гра в кошки-мишки, ми її ніколи не виграємо. Тобто Бюро економічної безпеки має, скажімо так, швидше реагувати на ці речі і фокусуватися на нелегальних операторах азартних ігор. Бо PlayCity і Мінцифра формують політику, регулюють тільки ліцензійний ринок. Якщо хтось не має ліцензії, це не наша відповідальність. Згідно з законом, ми не можемо до них прийти. І щось їм там. Єдине, ми маємо дві санкції до тих, хто займається нелегально. Це блокування сайтів і блокування реклами. От, все, це все, що ми можемо зробити.
0: ЗМІ дорікають регулятору PlayCity за видачу ліцензії певним операторам грального ринку, які мають зв'язки з Росією, і по яким навіть вело розслідування Бюро економічної безпеки. Що ви про це думаєте?
1: В регулятора, в принципі, так от закладено законом, що нема повноважень на перевірку, немає. От у нас є Національний банк України, в якому в законі про його діяльність прописано багато повноважень по таким речам і по нагляду за банками, там просто дуже багато повноважень. В PlayCity в цілому в регулятор закладено дуже мало повноважень. Як виглядає процес, звичайно? Тобто вони відправляють, коли приходить заявка на ліцензію, вони відправляють по органах всіх. Там БЕБ, СБУ, ДБР, всі, хто у нас є сьогодні в цій вертикалі правоохоронній, вони надсилають листи назад і кажуть, нема питань, чи там є питання. Коли є питання, ліцензія не видається. Коли нема питань, вся ліцензія видається, бо ми не маємо функції слідства. Ми отримали від повноважених органів листи і видали ліцензію. Проходить півроку, і тут якась публікація, чи там інша подія, де з'ясовується, що там щось є. Тоді, як правило, регулятор звертається знову ж до правоохоронних органів перевірити. І по таких історіях припиняється, йде на анулювання. У нас є, так було там по Фавбет, так було там по Пінап. Тобто це, були видані ліцензії, Але потім, коли там з'ясувалося, були запити від правоохоронних органів, це виноситься, і ці компанії пішли на анулювання. Так буде з кожним. На жаль, ринок азартних ігор і їх власники звикли до того, щоб ставити номіналів і людей, які не мають відношення до управління бізнесу, на керівні посади. Ми їм відверто сказали, так не буде працювати. Чомусь в Україні, я просто, може, ви підкажете, але я не знаю іншої сфери, де власники і директора – це якісь люди, які насправді не працюють в цьому бізнесі, чи не є власником. От ви уявляєте собі, щоб в Розетки, там, наприклад, там, чи в OLX, там, чи в Уклон був якийсь директор, який просто не має ні жодного досвіду, ні жодного там відношення до цього бізнесу.
0: І це вам мої колеги там з Радіо Свобода або Бігуса покажуть такі компанії.
1: Так, розумієте? Тобто, а чомусь в азартних іграх це стало, так от прийнято. Ми відверто кажемо, ні, все, ви все одно, може, не одразу, але все одно ви втратите свої ліцензії, якщо не перебудуєте відношення до свого бізнесу. Не так не буде. Все, крапка. Ви, поки у вас є якісь номінали, якісь люди, проксі, через своїх там, ви власник, але поставили якихось своїх там, я не знаю, людей, підставних людей, рано чи пізно ми вас догонимо. Рано чи пізно це припиниться. Просто припиняйте це робити.
0: Який зараз актуальний кейс є в роботі?
1: Да, є компанія SpaceX, здається, юридична назва, яка відома під назвою «Космолот». І зараз вони йдуть на ануляцію, і ліцензія в них буде, ми заберемо в них ліцензію.
0: Наприкінці маємо кілька запитань від користувачів соцмереж. Я попрошу вашу увагу на екран, і я зачитаю їх. Чи можуть мене забронювати через Дію, якщо в резерві статус у розшуку?
1: Зараз ми надали таку можливість підприємству, якщо з бронюванням не все в порядку, дається, здається, 45 днів, чи скільки, щоб людина була на цей час заброньована, поки вона вирішує питання військкоматом ТЦК. Тобто, в принципі, да, є така можливість.
0: Наступне запитання. Як потрапити на роботу до Мінцифри, яких спеціалістів шукаєте?
1: Ой, у нас дуже багато вакансій. У нас, починаючи від заступника міністра, закінчуючи там технічними фахівцями, дуже багато вакансій в штучному інтелекту, до речі. Але основна частина, кого нам не вистачає, це саме державних службовців. Це більше такий юридичний фах. Хоча, кажуть, штучний інтелект забирає роботу у людей, які там юриспруденцією займаються. А нам потрібні юристи.
0: І останнє запитання на сьогодні. Чи вже тестують українські дрони зі штучним інтелектом? І як вони можуть допомогти на фронті?
1: Та дуже активно. Ми починали це в Brave One ще в 2000... Це було в кінець 2022-го. Коли перша така вправа, а що у нас є в штучному інтелекті? Як ми можемо зробити цю от перешкоду РЕБу, щоб дрон сам розумів, куди літити, якщо він навіть втратив керування? Перше рішення я побачив 2022-го, особисто цим займався. До речі, я в принципі в Міністерстві штучним інтелектом займаюся з 2020 року, щоб розуміли просто. І 2022-го Михайло попросив якби розібратися трохи в цьому, саме для цієї тематики. Тоді з'явилися перші компанії. Ми сформували перше завдання, сказали, що нам потрібно, як воно має працювати. І вони пішли, декілька, умовно, там, великих компаній і маленьких, пішли робити. В 2023 році це було таке тестування більше. В 2024-му почали з'являтися перші ураження. 2025 став уже роком, коли стали масштабувати. І в цьому році прямо вже це використовується достатньо активно.
0: На фронті вже?
1: Так, да.
0: А яка українська фішка таких розробок? Бо, напевно, що в інших країнах теж тестують в цьому напрямку штучний інтелект.
1: Українська фішка от настільки проста, воно, чорт візьми, працює. Це от просто от все, що я бачу там західне, навіть при великих вкладеннях, воно набагато гірше працює. У нас воно просто працює. Воно дійсно виконує задачу. При мінімальному вкладенні інвестицій, тобто, і чи при відносно невеликій ціні. Коли ти там дивишся на західний засіб, який коштує там, я не знаю, там, наприклад, там 10 мільйонів гривень, наш там може коштувати мільйон. Тобто там просто от така різниця. При тому вони не виконують задачу чи виконують обмежено, а наші виконують. От така фішка у нас. І я, до речі, саме тому бачу от велику перспективу в майбутньому для нашої економіки і для нашої якби держави, місце держави в світі в цілому, бо у нас сьогодні оборонні технології – це просто найкраще, що в світі існує. Дуже пишаюсь.

0: повернулася за країну, яка змінюється на краще.
1: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
2: 30-та окрема механізована бригада імені князя Константина Острозького. Символом бригади став щит британського типу, обмальований жовтим кантом, розділений на дві половини. Червоний символізує Волинь, а чорний символізує землю. Щит містить острогу з герба князя Острозького. Над щитом надпис «Дея Гратія», що означає «Божою милістю».
3: 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.
4: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта – ще зручніше.
0: Боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: Червоний день календаря.
1: Свято праці і миру немає.
0: Червоний не тільки про дату. Червоний – це про зміст. Як в СРСР його скасували і для чого повернули?
2: Всіх стало лучше. Всіх стало веселее.
0: Кому саме? Як Радянський Союз намагався стерти релігійні свята?
3: Так, комсомольське Різдво. До сталінських свят не можна ставитися як до свят в чистому вигляді. Це було завжди свята демонстрації чогось.
0: Сили та міці, ідеології та навіть контроль.
4: Це теж їхні ідеологічні свята, які сформували їх якось оцю таку окрему націю.
0: Націю радянської людини. Як її формували і до чого тут старий стиль календаря? Міф, грецька оповідь, а ще переказ чи казка.
5: А в своїй хаті своя правда.
0: Іноді брехня. Іноді. Та не з героями нашої програми.
6: Все це є наслідками цілеспрямованої політики Санкт-Петербурга, Кремля.
0: В їх випадку міф – це стратегія, змова. Історія змови.
7: Я ухожу. Ухожу раніше положеного срока.
8: Сьогодні, в новогоднюю ніч, я, как и вы, с родными и друзьями собирался выслушать слова приветствия президента России Бориса Николаевича Ельцина. Но вышло иначе.
7: Ваш кабинет.
0: И він зайшов. Вже 25 років там сидить з невеличкою перервою на своє прем'єрство. Хоча задум був романтичний у нове тисячоліття з новим президентом. Та й дата зручна. Новий рік. Культове свято для росіян. Країна входить в цілу декаду свят. Новий рік, а потім і Різдво. Зручно.
3: Ну, щоб народ та саме протрізвів 13-му, а у нього вже і у президента інша людина вже 13 днів. Ну, що ми будемо вже сперечатися? Це вже факт. Єльцин же добре знав свій суспільство, яким він керував.
0: Свята то надовго, бо після Різдва ще й старий Новий рік, своєрідне відлуння переходу Росії на григоріанський календар. Літочислення по-новому придумав він, папа римський Григорій XIII. Все через Великдень. Рівнодення наставало раніше свята, тож Європа переводить календар. А Московщина і підконтрольні землі – ні. Там буквально продовжують жити минулим. Календарна різниця з Європою – 13 днів. Фактично, набагато більше.
3: Минуле не пішло, воно з нами залишається. Ніби ми відмовляємося жити в майбутньому разом з усім світом, а ми хочемо жити там в якомусь уявному минулому.
9: Календарний вопрос. Он очень беспокоил наших верующих. Потому что распространялись неверные слухи о том, что, мол, на новый стиль непременно все должны будут перейти. Так вот, тема календарного вопроса изъята единогласно.
3: Цим протиставленням себе західному світу Росія хворіє давно. Я можу пригадати Ніколая І, але мені здається, і за Івана Грозного щось таке було вже. Вже був якісь відчуття, що Росія ніби це щось відокремлене від Заходу. Що це щось особливе. Ну і відповідно і час має бути особливим.
0: Часи змінюються, а з ними і влада. В Російській імперії – жовтневий переворот. В Україні – визвольні змагання. Календар переводять на європейський стиль. Це ж стосується і релігійних свят.
4: Україна завжди святкувала Різдво разом з Європою. Така тенденція, коли масово в Європі починають святкувати Різдво саме 25 грудня, це пов'язане з закінченням Першої світової війни.
10: З протоколу засідання Малої Ради 12 лютого 1918 року в місті Коростеню. Завести в Українській Народній Республіці нове григоріанське числення часу з 16 лютого 1918 року. 16 число лютого рахувати першим числом місяця березуля-марта.
11: Церква намагається відірватися від Москви, стати незалежною, і справа не в календарі або обряді. 7 січня 1918-го в Києві скликано Всеукраїнський церковний собор під головуванням єпископа Пимена.
10: В одній з промов на засіданні собору оратор сказав, що в незалежній Україні мусить бути і самостійна автокефальна українська церква. Митрополит Антоній, як передає Корсуновський, зареагував на це викриком споза крісел президії. «Постійте, постійте, ось прийдуть большевики, вони вам покажуть вашу Україну». Іван Власовський, нарис історії Української православної церкви.

0: 1930 році знищено було 8 тисяч ікон. Це колосальна цифра для однієї Запорізької області. І так само в самому місті починаються руйнація церков, руйнація дзвонів з церков. Безбожні п'ятирічки, заборона відвідувати церкви. І неважливо, чи це неділя, чи це просто свята. Всюди були дружинники з освітян, якщо там дивилися, вишукували мову, чи вона ходить до церкви, записували їхні прізвища. Якщо ти йшов на Різдво до церкви, то, вибачте, тебе могли позбавити, якщо ти партієць, партійного квитка, якщо ти комсомолець, то могли вигнати з комсомола, якщо ви ганяли з комсомолу, то це означало також і завершення твого навчання.
1: Бо в Радянському Союзі немає Бога. Релігія одна – комунізм. Але ж церква в Російській імперії – один з найпотужніших інститутів. Духовенство того часу – справжній соціальний ліфт. Як червоним вдалося так швидко все зруйнувати?
2: Затверджено на засіданні колегії Народного комісаріату юстиції 19 січня 1918 року. Декрет про свободу совісті церковних та релігійних спілок. Релігія – приватна справа кожного громадянина Російської Республіки. Школа відділяється від церкви. Викладання релігієзнавства у всіх державних та громадських учбових закладах не допускається.
3: Це велике питання, наскільки релігійним був народ в Російській імперії. Люди, які могли спостерігати безпосередньо те, як це відбувається в Україні і в Росії, відмічали, що ніби в Україні більш щира віра, більш щира прихильність до самої суті того, що віриться. Да? Більш така відкрита, безпосередньо. А в Росії це питання. Церква – це просто ще одна форма існування влади. Це ще один інститут влади.
1: На заміну чорним рясам духовенства приходять чорні плащі ЧК. Церква, як і релігійні свята, під забороною. Різдва більше немає, Великодня теж. Літочислення переводять на новий стиль. СРСР переходить на григоріанський календар.
2: В цілях встановлення в Росії однакового майже з усіма культурними народами літочислення Рада народних комісарів постановила вести новий календар. Перший день після 31 січня вважати не 1 лютого, а 14 лютого. Голова Ради народних комісарів Володимир Ульянов Ленін. 26 січня 1918 рік.
0: Натомість Російська Православна Церква в протест до більшовицьких дій, вони не переходять на григоріанський календар, адже тим самим вони хотіли підкреслити, що вони від'єднані від держави.
1: Держави, де фактично немає свят. Новий рік тоді не вихідний, лише привід змінити календар.
3: Радянська людина не мала собі належати, розумієте? Вона вся мала належати державі. Як можна людину відпустити в простір радощів, де вона не врегульована, де її життя не регламентовано, де вона належить сама собі, де вона може розпоряджатися своїм життям і отримати від цього задоволення?
0: Якщо ми говоримо там про українську інтелігенцію, міщан, то дійсно воно завжди ялинка в 19 столітті переважала в містах. В селах все ж таки переважав більше дід і був символом цих свят. Але за часів, коли Україна опиняється під окупацією совєтів, дійсно ялинка, Різдво, його репресують. Воно підпадає під репресії як ознака міщанства.
2: Переліком циркулярів, починаючи з 1928 року, Народний комісаріат землеробства пропонував вжити дій до припинення використання зелених насаджень у зв'язку з релігійними звичаями. Сьогодні комсомольське Різдво. В приміщенні міського театру відбудеться антирелігійний різдвяний вечір. Доповідь товариша Алипова, як народжуються наші боги.
1: І він один з них. Його бояться, про нього не жартують. Він може карати і милувати, бо він – Бог СРСР. Мільйонів морить голодом, сотні тисяч катує та розстрілює, а потім наказує веселитися.
4: Жит стало лучше. Жит стало веселее.
3: Спробуй ти не бути веселим, якщо Сталін тобі каже веселитися. Ця радість і цей ентузіазм, він був певною мірою фасадним. І саме тому воно проявлялося так надміру, да? Що це дійсно було підкреслено, бадьорість, ентузіазм. Цим фасадом прикривалося відчуття жаху і страху. Це була спроба сховатися від жахливої ізнанки того, що відбувалося в країні.
5: За останній рік органами ДПУ ОСРР нанесено рішучого удару по контрреволюції, яка здійснювала на Україні широку руйнівну роботу.
2: Постанова Центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів СРСР. В цілях швидшої ліквідації злочинності серед неповнолітніх постановляємо неповнолітніх, починаючи з 12-річного віку, спійманих на крадіжках, актах насилля, у вбивстві або замаху на вбивство, залучати до карного суду із застосуванням усіх мір покарання.
0: 17 квітня 1935 року з'являються концентраційні табори для дітей. І в цей час Сталін дозволяє розстрілювати дітей, які старше 12 років, за якісь там антидержавницькі, антикомуністичні дії. За 1935 рік 970 тисяч людей було засуджено на території України за різними звинуваченнями.
1: Але ж жити стало веселіше, а значить час повертати свята. В СРСР реабілітують репресований Новий рік. Тут все по класиці. Тишу переривають овації. Про свято пишуть статті, відкривають линкові ярмарки, а дітям починають дарувати подарунки.
2: Не має бути жодного колгоспу, де правління разом з комсомольцями не влаштовували б переддень Нового року ялинку для своїх діточок. Отже, давайте організуємо зустріч Нового року для дітей. Влаштуємо хорошу радянську ялинку у всіх містах та колгоспах. Павло Постишев, 27 грудня 1935 рік.
3: Ніби дати людям певну розраду посеред жорстокої буденності. 2 роки до початку піку репресій, 4 роки до початку Першої світової війни і там 7 років до початку вторгнення в Радянський Союз.
4: Треба вибрати ялинку.
0: Грудня 1935 року всюди по всьому Совєтському Союзі з'являються ялинки, які були до того часу репресовані. Всюди з'являється ця новогодня мішура. І Новий рік він стає для Совєтського Союзу з того часу головним таким святом. З'являються всі новорічні ялинки, піонерські ялинки, комсомольські ялинки. І так би мовити, олів'є потім згодом замінює куттю. Через що вони це роблять? Власне, через те, що все одно тихенько, підпільно святкувалося Різдво.
3: Це психологічна потреба. І як не можна цього робити шляхом святкування?

0: Негуренька починають біля неї веселий концерт для юних киян.
1: Концерти, ялинка, добрий Дід Мороз та його онучка Снігуренька. Все це стало невід'ємними атрибутами нового року по-радянськи. А ще його ідеології. Бо Дід Мороз – це ідеальний приклад імпортозаміщення. Святий Миколай або Санта-Клаус радянським дітям не підходять. Потрібен свій чарівник.
2: Якщо ми візьмемо міфологію українців, то Дід Мороз – це злий персонаж, який заморожував, нищив худобу. І переглядаючи ту ж саму етнологію, то можемо побачити, що міфологію українську, то Дід Мороз – це антипод Святому Миколаю. Восьмигранна зірка була заборонена, тому що так звана Віфлеємська зірка, вона була заборонена. На всіх совєтських святах Нового року обов'язковим атрибутом була ця червона зірка.
3: Тому делікатному товару доведеться зробити чимало путі.
0: Ось він потрапив у київський магазин. Наталочка рада. Піде вона додому не з порожніми руками.
2: Перші ялинкові прикраси, якщо ми візьмемо, там були навіть зображення Сталіна, і зображення і Леніна, Маркса і інших там тоталітарних вождів. Коли в 60-ті роки совєти змогли відправити людину в космос, та одразу з'являються ці ракети. Ось за часів Хрущова царицею полів стає кукуруза, ялинкові прикраси також з'являються з кукурузою.
4: Здесь собралась советская интеллигенция, профессоры, инженеры, лучшие стахановские предприятия, рабочие, служащие.
1: Новий рік об'єднує всіх. Свято стає національним, воно переходить в традиції. А що ж українські традиції? Чи вдалося новому року замінити Різдво? Ця спецоперація КДБ називалась «Блок». Спецслужби СРСР інкримінували фігурантам антирадянську діяльність, зокрема публікацію самвидаву. Арешти почалися 12 січня 1972-го. Втечі доказів – співи колядок.
5: Комітет державної безпеки. Цілком таємно. 31 грудня 1971 року доповідав про наміри ряду націоналістично налаштованих осіб взяти участь у новорічних колядках.
6: Вітлянський прапор стануть сьогодні ці юнаки і дівчат. Урочисте вручення комсомольських квитків і бороться в Київському музеї Леніна.
1: Нині це український дім. Комсомол – комуністичний союз молоді – це структура в СРСР для контролю молодшого покоління. Головне завдання – впровадження політики комуністичної партії. І Радянський Союз використовує для цього усі методи. Свята в тому числі.
7: Свято праці і миру на марші.
8: Первомайський привіт! Представителям трудових колективів.
2: Кінець квітня, початок травня, як в християнській традиції завжди так припадає Великдень. І також, як на мене, ідеологічним значенням усі християнські свята, щоб їх не вілювати в весняний період, вони намагаються вводити цей день праці.
9: Наскільки ці свята мають сенс, окрім того, що це вихідний, ти можеш поїхати на шашлики або скопати картошку, або зробити ще щось поза роботою, так, щось таке схоже на досуг. Сенсу з точки зору особистість не значив чого, так? Що ми святкуємо що? Що ми святкуємо? То, що ми працюємо за зарплату.
1: Бо головний мотив того свята на транспарантах – День солідарності трудящих. Свято у світі популярне, але для СРСР – культове. Тисячі людей на вулицях міст. По телебаченню прямі трансляції з усіх республік та країн соцтабору. В СРСР взагалі все завжди було масштабно. Свята за

0: взводи, ракети та навіть катастрофи.
1: Аварія произошла. Но раздавать ее размеры, как это делают некоторые буржуазные средства массовой информации, распространяя нелепые слухи, вряд ли уместно. В дальнейшем мы будем вас информировать о состоянии дел на Чернобыльской атомной станции, о ходе работ по ликвидации последствий аварии.
2: Каждому рабочему час наивысшую отдачу. Таков девиз соревнования киевлян.
3: Кияни тоді і дійсно змагались зі смертю. Вони не чули цей фоновий звук. Вони не бачили тоді небезпеки, але вона була всюди. Точний рівень радіації тоді у столиці і досі засекречений. Показники дозиметрів в архівах тоді ще КДБ, а зараз це ФСБ. Але для тодішньої влади все це було неважливо, бо свято, а це ідеологія.

враховуючи строкатість населення Російської Федерації, враховуючи ту кількість народів, народностей, росіяни як нація, вони дійсно сформувалися ось в основі ось цих свят Нового року, День Победы.

головна ялинка країни вже другий рік поспіль була не така яскрава. Святвечір, Різдво. Час, коли збуваються усі мрії та бажання. Пора чудес і таїнства. Багато сімей за столом були не в повному складі. Хтось їв кутю прямо на позиціях в перерві між боями. А для когось поставили окрему тарілку на краю стола, аби він або вона прийшли.

0: Офіс Україну, яка розвиває бізнес.
1: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
2: Окрема механізована бригада імені князя Константина Острозького. Символом бригади став щит британського типу, обмальований жовтим кантом, розділений на дві половини. Червоний символізує Волинь, а чорний символізує землю. Щит містить острогу з герба князя Острозького. Над щитом надпис «Дея Гратія», що означає «Божою милістю».
3: 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.

0: Вершники змінили обладунки. Ми воюємо з неба заради піхоти на землі. Рарох. Нова повітряна кавалерія.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: На сцені – запальний гоголівський персонаж. У реальному житті – спортсменка, зожниця і турботлива мама. Мені здалося, що вона все це органічно поєднує. Однак, чи так це насправді, вирішувати вам.
1: Я дівчина з України файна, я не скорений, не переможний край.
0: Я Анастасія Даугли, і це програма «Моя історія». Сьогодні слухаємо історію співачки Солохи. Вітаю вас, пані Солохо.
2: Вітаю, Анастасія, дуже рада вас бачити. Бачилися останній раз перед війною.
0: Перед
2: зараз
0: війною.
2: Інші обставини, але так. Ви така ж гарна, квітуча.
0: І можу вам повернути всі ці компліменти. І почати хочу ось з чого. Вже 3 роки багато з українців живуть нібито на паузі. Знаєте, от припинили щось мріяти, щось відкладають на потім, на після війни. Я так розумію, що це не ваша стратегія.
2: Це не моя стратегія, але перший рік війни, він приблизно був такий. Не знаю, що робити, як працювати, як жити. Багатьох людей. Але я бачу, що часи змінюються, люди звикають. Ми, на жаль, до всього звикаємо.
0: Так.
2: І вже якщо були повітряні тривоги, і ми зразу ховалися, то зараз же ти дивишся там вечірній Київ, а що де? А, це далеко, можна поспати далі. Вже якось ти звик до цього. І життя триває, і ти настільки його починаєш цінувати, і ти розумієш, що кожен день може бути як останнім. І ти хочеш ось цю хвилину, цю секунду прожити максимально в кайф, в задоволення, зробити щось корисне. І тому я думаю, що от зараз же трішки ситуація змінилася. Чи на жаль, чи ні, я думаю, що це на краще. Тому що це як таке загальний егрегор, ця енергія, яка нас має надихати.

0: якщо ми будемо позитивно налаштовані, то, от, як я вважаю, що ми будемо притягувати той мир, ніж от уявіть, якби ми всі сумували, всі боялися, жили в остраху, і щоб ми усугубляли цю ситуацію. Тому я вважаю, що треба відволікатися від цього.
1: Ви на початку війни виїжджали з країни, а потім повернулись. Наскільки вас вистачило, скажімо так, за кордоном? Бо, знаєте, у різних людей був різний термін. От в середньому півроку десь люди витримували, а потім починали повертатися.
0: На 2.5 місяці я витримала, але я впродовж цього 2.5 місяці я приїжджала десь 2 рази на місяць до чоловіка. Не змогла.
1: Що не так за кордоном?
0: Інша культура, ментальність. І ми там нікому не потрібні. Якби не було ставлення, дуже добре, всі жаліють. Я не люблю, перше, коли жаліють. Це набридає, ти себе відчуваєш постійно якоюсь жертвою, слабкою. І ти розумієш, що ти не вдома. І я прийняла рішення, чому я поїхала із-за дитини. І так би сама я би залишилась, бо мій чоловік – це моє кохання, але і за дитини. От, але і дитина сумувала, і казала, мама, живуть, і будемо ховатися, будемо. І ми разом прийняли рішення з донечкою Ріаною старшою. От. А потім я ще народила донечку.
1: Вже під час війни?
0: Під час війни.
1: Ви народили дитину війни 100%.
0: Так. Можна сказати, що мені казали, як, зараз же це так, ти мама героїня, зараз так важко, і ці стреси, важко була в мене ця вагітність, були такі погрози, я лежала, не на збережні, не в лікарні, але був домашній режим, перші 4 місяці я не могла гастролювати, я відмінила всі концерти, але з Божою поміччю я багато молилася і просила, щоб Господь зберіг це життя, і зараз маленька 1.5 роки Євочка бігає, радіє, танцює, співає, дуже позитивна дитина.
1: Народжували теж в Україні?
0: Ось звісно, в Києві.
1: У мене питання от завжди до дорослих людей, які можуть брати відповідальність за себе. Нема питань, да? Тобто я от вирішую залишатися у Києві з ракетами, шахедами, тривогами, але коли є відповідальність за новонароджену дитинку, ви ж розумієте, що це вже не тільки ваше життя. І тим не менш ви приймаєте рішення народжувати в Україні і,
0: як то кажуть, на все воля Божа. І якщо є доля, що ти помреш, то ти помреш і в Швейцарії, розумієте, щось трапиться. От я в цьому випадку віддалась на розсуд Господа. Я віруюча людина. І ще ми зробили певні кроки, ми приїхали за місто. Тобто ми живемо під Києвом, і там трішечки безпечніше. Тому якось так.
1: Як ви реагуєте на тривоги, атаки? Загрозу балістики.
0: Серце крається завжди. Оце є, нещодавно прокинулось, були ці вибухи, там щось літає. Страшно, у нас ще немає підвалу. Але ми вже плануємо його будувати. Так. Тому що я кажу, будь ласка, коханий, треба це. Мені не треба там якихось моїх моментів, жіночів. Я готова позбавитися, але мені зараз підвал, це якось просто безпека моя. Реагую. Але, знов-таки, повернуся до початку нашої розмови, що я дивлюсь реальний Київ, де? А, це десь там у нас що там, Солом'янка, Голосеєво, ми за містом. Кажу, більш-менш спокійно можна спати. Вже так от дивишся. Тому не завжди дві стіни, не завжди. Але, звісно, що це варто не нехтувати. Я це розумію.
1: Скажіть, який у вас найбільший емоціональний досвід цієї повномасштабної війни? Що вам закарбувалося так от особливо, особисто?
0: Знаєте, я пам'ятаю, перше, куди я поїхала, це Молдова. Це було найближче, куди можна виїхати. Як вони нас зустрічали? І це перше, коли я так розплакалась. Вони настільки були рідні, це ж чужі люди. Я це згадую зараз і розумію, наскільки в той період важлива була підтримка. Вони зустріли нас. Вам каву, чай, у нас є гарячі обіди. Ідіть зігрітися. Це було холодно тоді. Нас зігріли. Я була з дитиною. У мене було, щоб ви розуміли, 3 валізи. Я маленька, 1,60 м, дитина 7 років. На мені 3 валізи, щоб ви розуміли. І вони почали мені допомагати. І тоді я розплакалась, що думала, я ніколи не думала, що я буду в такій ситуації. Ніколи.

0: Чи є у вас спокуса порушувати, наприклад, комендантську годину?
1: Немає спокуси, але були ситуації, коли я поверталась з гостей, і ми трішечки запізнювалися. Ну, це було там хвилин 40. І коли мене зупиняли, я казала, вибачте, я робила благодійний концерт, я свячка Солоха, зі мною музиканти. І нас пропускали. Тобто оця там годинка, добре, що наші там хлопці, вони з розумінням до цього ставляться, але так, щоб там, не знаю, о другій, о третій, ні, такого немає, я чемна громадянка.
0: Чи є у вас родичі в Росії? Як ви підтримуєте з ними контакт? Бо є кілька ліній спілкування взагалі от з людьми, там за певними даними, близько 10 мільйонів українців так мають так чи інакше певних родичів різного ступеню в Росії. І зараз лінії спілкування є які? Ну, те, що я чую від людей. Перше – це взагалі не спілкуватись. Все, припинити спілкування і все. Друге – це намагатись доносити правду про те, що відбувається в Україні, до росіян. І третій варіант – це уминати тему війни. От говорити про все, що завгодно, про родинні справи, але тільки не про війну. Який ваш варіант?
1: У мене немає родичів, хоча в мене є коріння. Я думаю, майже у кожного другого українця є коріння, тому що ми, ну, слав'яни. Родичів немає. Всі в мене, так сталося, що всі в Києві. Мій дідусь переїхав колись з Росії в Україну і вже тут живуть. Залишилась подруга єдина, з якою ми вчилися. Вона киянка сама, але вийшла заміж ще задовго до війни. І вони все розуміють, вона знає, нам не треба навіть сперечатися, ми знаємо, і вона турбується про мене, як ти, що ти, як у вас, у неї тут залишились батьки. І от саме в цьому випадку вона свідома, тому що є, хто дає правильну інформацію з Києва. От. Але є теж історії, які я чула, що люди, які під куполом знаходяться інформативною цієї омани, так, вони, у них свій світ. От. Ну, з такими я не спілкуюся.
0: Стосовно репертуару, який багато з артистів вимушені були змінювати після початку повномасштабного вторгнення. По-перше, змінювати російськомовний свій репертуар. Багато артистів почали. По-друге, знаєте, можливо, тональність інша була затребувана, особливо на початку вторгнення. Я знаю, що у вас були певні проблеми, вас не включали, скажімо так, в великі тури благодійні, казали, що у вас все дуже веселе.
1: Занадто веселе, так.
0: Занадто веселе. Солоха, вона там щось пляше веселе.
1: Це перші півроку. Це перші півроки, коли було це такий стрес масовий. І, звісно, у мене на той час не було жодної такої патріотичної пісні. Це вже потім я написала «Ти незламна», «Верба», «Калина осік», які підіймали дух українців. Тоді це не було потрібно. І я їх написала, потім почала активно гастролювати.

0: А потім почали казати: «Солоха, ти ви ж такі класні пісні, будь ласка, ми вже всі втомилися плакати. Ми і так дивимося новини, читаємо, ми в стресі, ми хочемо відпочити і забутися». І зараз, навпаки, все кардинально змінилося. Тому так і буває. Тому що артист, він для чого існує? Для того, щоб зробити інший, деформувати цей емоційний стан з гіршого на кращий, щоб ми посміхалися, як я кажу на своїх концертах. Я тут заради того, щоб ви довше жили, тому що посмішка продовжує життя. І люди дякують, що я їм подарувала ці півтори години щастя і радості.
1: Яка ваша пісня така, яка дарує щастя, радість і усмішку, найбільше заходить зараз вашій аудиторії? Можете нам куплет буквально заспівати?
0: Нова пісня, вона незабаром йде на майданчики. Я дівчина з України файна, я не скорений, не переможний край. Я дівчина з України, карі очі, серце щире, тільки тут душа моя співай. Більше не буду, потім почуєте. Весела про те, що ми українці, класні, позитивні, і все у нас буде добре. Про цю пісню, з цією піснею співають. Звісно, просять ваша мати, це мій незмінний хід постійно. Ваша!

0: зеленый чат. Дівчата або вже чоловіки похилого віку, або діти. Всі хлопці на війні. Тому дівчата хочуть, може, трішки і посумувати, поплакати, потім і потанцювати. І у нас такі от емоційні качелі відбуваються на концерти, але все, всі потім всі задоволені. Це головне.
1: Складніше стало працювати артисту з такою аудиторією?
0: Трішки складніше, але я адаптувалась під це, і в мене є про що сказати. Я дуже проста, хоча, може, так зовні це не виглядає, тому що я коли приїжджаю, люди кажуть, а ми думали, що ви така от фіфа вся холодна, надмінна, а ви така проста. Я кажу, ну якою я можу бути? Я з простої родини, мене бабуся виховувала, і не було що їсти, і все я це пережила і знаю. Дуже люблю українське село. Люди приходять і сало несуть, і яєчки, і курочки, курча.
1: Зараз на концерт
0: так, так.
1: Приносять сало?
0: Сало приносять, так. А в мене є курча? Пісня «Огірок, горілка, сало». І вони вже знають, вони вже чекають. Огірок, горілка, сало, щоб завжди все стояло, щоб любові вдосталь мали, мало, піднімайте повні чари. От, всі знають, і пісня «Коко», і це коли такі гопанки, от прям вже гопанки, коли вже вони підіймаються, починають танцювати. Це вже окремо у нас така історія концертів. Ну, це я кажу про невеличкі містечка, звісно. Коли в тебе десь там клуб, бо якісь там інші, то там, да, там квіти. Але я все приймаю, все дуже смачно.
1: Як ви спостерігаєте взагалі стан українського музичного ринку зараз? От під час війни, наскільки він змінився, що з ним відбувається?
0: Ну, це ж моя суб'єктивна, так буде думка,
1: так,
0: особиста.
1: Так, звісно.
0: Мені здається, що деградація якась трішечки пішла. Я навіть теж так спробувала експериментувати. Тому що в мене зараз така молода команда, і вони кажуть, ну давай спробуємо. Зараз же час такий, що дуже швидко пісні виходять, релізи. На місяць артист може випустити по 2-3 пісні. Якщо раніше пісня «Як дороге вино» мала устоятися, ти зробив там реліз там раз в півроку, поки її там ти, кліп, потім ти її по концертах там відкатав, на всіх концертах виступав. А зараз ти не встигаєш за цим ритмом. А оці хайпові теми, вони класні для тік-току, вони будуть жити місяць-два, тому що дуже велика конкуренція, і постійно всі їх штампують, штампують. І я хочу розвиватися, і я хочу робити щось вічне, впливове, а не те, що зараз відбувається.
1: Ви б хотіли залишати щось більш потужне, да, в мистецтві. Разом з тим, ваш образ сценічний, Солоха, такий гоголівський персонаж –

0: пока, знаете, розбитна розвідьонка весела така. Ну, так зовні виглядає. А чи він вам не замалий став?
1: Тому-то річ, що трішки став замалий. Я не люблю от одного такого якогось напрямку, от я така і все. І останні мої кліпи, я вже мене не побачите з очіпком на голові солохівським. От, тому, але трішки і сумую. І, але я розумію, що я завжди можу повернутися. Але треба і змінюватися. Пробую себе в різних жанрах, скажімо так.
0: Тобто, можливо, ми невдовзі побачимо зовсім іншу Солоху.
1: Я вже інша. От я скажу, останні кліпи, особливо «Байдуже». Це щось таке дуже-дуже молодіжне про розбите кохання. Хоча я собі колись сказала, я ніколи не буду співати про щось таке не дуже хороше, щоб це не протягувати в своє життя. Але мій директор каже, бо дивись, яку нам пісню прислала. Ну, вона ж крута. Ну, ти ж розумієш, що зараз от дівчата, студентки, там, старшокласниці, от вони ж ці почуття, от тільки от вони починаються. І вони ж не будуть завжди класні. Це ж, ну, зроби для
0: кохання,
1: них.
0: Це вічно.
1: Зроби для них пісню. Я переступила через себе і зробила «Я тебе люблю, а ти мене не дуже».
2: Я тебе куплю, а тобі себе дуже. Знов розбіжемо
1: це такий от інша манера.
0: Як ви вважаєте, артист за суттю своєю має вдавати приклад для інших? Має бути якимось взірцем моральним, наприклад? Чи ні? Чи справа артиста розважати людей?
1: Я маю робити настрій, але я в інтерв'ю, я в соцмережах, я як особистість, це зовсім інші речі. Це ж не треба думати, якщо я колись співала про булочку з маком, або про бутон, не нюхай квіти чужі, або що ваша мати втомилася, і батько залишається з дітьми, і йде королесіть. Це ж не значить, що я така. Це просто пісня під певний настрій тієї чи іншої особистості. Але ми взірці, ми маємо нести щось. І я завжди, коли спілкуюся зі своїми підписниками, я мотивую їх на спорт, на здорове життя, на якісь правильні думки моральні, що це дуже важливо, наприклад, бути мамою. Завдяки Господу я народила другу доню. Тому що були ситуації, що я не могла не народити її. Я поїхала молитися, я 3 дні жила в монастирі, і я цим ділюся. Або, наприклад, під час війни якісь занадто відверті образи. Я знаю, в мене гарна фігура, я нею займаюся.
0: Ну, у вас не образи, знаєте, монашенки або
1: так,
0: ченця.
1: До війни, але якщо побачити зараз, які кліпи, вони майже всі прикриті.
2: Ти мій

0: так, вони можуть бути якісь там силуетні, але от зараз кліпи, все.
1: Солоха вдяглася. Так, вдяглася,
0: так. А інші, я дивлюсь, почали роздягатися, і навіть ще гірше, ніж до війни. Я думаю, що відбувається? Ну, трішечки має бути якась етика, хоча б зараз. Давайте, коли вже настане мир, ми будемо, уху, клас, ну не зараз. Ну, от, можливо, це якось буде старомодно звучати, але є в мене виховання, і я б хотіла, щоб наші діти зараз теж мали інших героїв.
1: У вас дуже складна історія з дитинства вашого. У вас було таке дитинство, що, знаєте, ворогу не побажаєш. Ваші батьки, на жаль, були алкогольно залежні, і їх позбавили батьківських прав. Вас виховувала фактично бабуся. Маму запроторили за грати. І ви зростали в складній ситуації. І ось саме під час війни ви видаєте пісню, не характерну для вас, присвячену татові.

0: Так. Наскільки це автобіографічна історія? І чому от ви вирішили відрефлексувати цю історію з татом? Який, наскільки я правильно розумію, ну, пиячив і не дуже вами займався?
1: Так, але ми ж батьків не обираємо, як і не обираємо країну, де ми народимося, стать. Так, як Господь дасть цю родину. У мене така доля склалася. Коли я була маленькою, я дуже ображалася на батьків. Тому, але коли я стала вже сама мамою і вже дорослою, я їх почала розуміти, що не кожна людина впорається з тим життям, яке було у них. Вони були прості, небагаті. Мама, як жінка, не могла витримати того, що тато її, ну, що вони розлучилися. Не всі сильні. Хтось знаходить втіху в алкоголі. От, але я їх пробачила давно. Молюся за них, щоб Господь, щоб вони були там, де треба бути, в раю, за їхні душі. Для тата.

0: мала. Так от спогади про тата, це його міцні руки і посмішка.
1: Судячи з цієї пісні, і не тільки, я бачу, що дійсно Солоха дуже змінилась.
0: Ой, я не знаю. Ми завжди змінюємося. Це нормально, має бути якийсь прогрес. Якщо ти зупиняєшся і такий самий, як я була у вас на інтерв'ю там 4 роки тому, то це було б якось дивно. Але наскільки я пам'ятаю, тоді теж плакала. Ми згадували про маму.
1: Так.
0: От, тому я просто така дуже сентиментальна, і те, що стосується такого душевного, то так відбувається. Але це головне щиро.
1: Ви знаєте, от що я завжди спостерігаю у вас, і що мене трохи дивує, наскільки різниця той образ сценічний, який ви собі вибудовували, з цією справжньою дівчиною, яка є. Тобто ви, ну я знаю, що ви дуже зожна, да? Ви дуже на спорті, ви дуже там правильно харчуєтесь, ви дуже турботлива мама, ніжна дружина, у вас вдома так все, ну, зовсім не так, як у Солохи на сцені. І от оцей дисонанс трохи, чи він вас зсередини трохи не підриває?
0: Так, я завжди кажу, що я українка, що я пишаюся цим. Але в мене немає постійно цього вайбу. Або якщо співаю пісню «Огірок, горілка, сало», я не розповідаю півгодини про сало. Ми цю тему закрили. У нас є хороший приклад – це Вєрка Сердючка і Андрій Данилко. Так, ніби одна людина, але наскільки різні світи, наскільки Андрій глибока, творча, я його дуже обожнюю, і він мені давав колись безцінні поради, за що я йому дуже вдячна. Я так не хочу, звісно, себе там не порівнювати з такою величезною людиною, як Андрій, але я знімаю ці маски між піснями. І воно мені не гризе мою душу, тому що я можу бути різною.
1: Ну, тоді попрошу вас поділитися з нами вашими рецептами життєстійкості. Де ви берете сили, енергію, натхнення на те, щоб постійно бути таким енерджайзером?
0: Я просинаюсь. Так, я просинаюсь о 6 ранку.
1: Так.
0: Я б, звісно, спала довше, просто треба збирати чоловіка і донечку до школи. Маленька ще не ходить в садочок і в школу, вона вдома. Добре, що є няня, яка допомагає, бо я б взагалі б тоді не могла впоратись ні з чим. Але я готую сніданок. Я пакую
1: власноруч.
0: Сама, так. Хоча мені могла б і моя няня допомагати, але я вважаю, що жінка, от саме коли дружина готує чоловіку, це інша енергія, бо вона це готує з любов'ю. Яка б у мене не була прекрасна помічниця, вона ніколи не зробить, тому що ми все одно чужі люди, і вона на роботі. Хоча я підбираю завжди гарних, класних дівчат, у мене хороші жіночки, але все одно має дружина готувати. Тому у мене от ранок, 6 ранку просинаюся, готую. Як правило, це мені замовлення роблять з вечора. Ще замовлення. Або це мають бути сирнички, або це має бути там кіноа з салатом, там ще щось. Потім я готую ланчбокс старшій доні, бо вона не хоче їсти їжу, яку дають в школі. От, чоловіку, слава Богу, він їсть на роботі, там в них своя є, скажімо, їдальня. А що ще? Потім я їду на репетицію. І обов'язково я ще маю знайти час на тренажерну залу. Якщо я не пішла в тренажерну залу, я тоді, після того, як вранці випроводила чоловіка і доню, я на пробіжечку йду. У мене пробіжечка. І ще я не забуваю по вихідним моржуватись, тому що це моя традиція. Я вже близько 8 років моржую. І я не хворію. Я всім кажу, що якщо ви будете заколюватися, то ви не будете хворіти. Ну і вживати, звісно, там часник, імбир. Я дуже люблю імбірні чаї, обліпіхові чаї, там насіння чія, такі от суперфуди, тому це все доступне зараз. От такі от невеличкі маленькі поради, але які збережуть імунітет надовго.
1: Тобто правильне харчування, фізичне навантаження і ментальний спокій.
0: І ментальний,
1: як ментального досягати?
0: А відволікатися, от коли ти відволікаєшся від цього, що відбувається, то якось психіка тебе, психологічний стан тебе захищає. Кохання, любов.
1: Соцмережі.
0: Соцмережі намагаюся багато не дивитися. Ну, от я можу викласти своє, а що там я до кого підписую? Я навіть інколи ображаю, чому я там не лайкаю, чи ще кажу, я просто не передивляюся майже стрічку. Бо мені інколи, коли потрапляють ці блогери, дуже відомі, але якісь чуші несуть, в мене просто пропадає настрій. Тому я намагаюся не дивитися. Звісно, слідкую за новинами, інколи розстроююсь, але це життя зараз таке. Ми маємо бути в курсі подій наших, що відбувається. Але намагаюся якийсь дивитися більш такий розважальний контент, щоб щось було позитивне. Добре, позитивне.
1: То уникаєте негативного?
0: Уникаю, да, намагаюся уникати негативного. Тому що цього те, що... Я те, що відбувається, і так бачу і на концертах, і в мене завжди є квитки для, якщо в тому місті є родини переселенців або родини військових, я завжди даю безкоштовні ці квитки. І з фондом якісь подаруночки даємо. От нещодавно робили концерт, присвячений діткам ВПО, діткам хворим. І я цього бачу, і мені потім я дуже довго відходжу від цього, я теж там плачу на цих концертах, тому мені цього достатньо. Але так, намагаюся більш позитивний контент дивитися.
1: Чи співаєте ви суто перед військовими?
0: Так.
1: Кажуть, що це дуже особлива аудиторія і нелегка. І вони спочатку такі, тобто їх ще треба розкачати, розкрити, щоб вони почали щось сприймати.
0: Вони так сумують за гарними дівчатами, я хочу сказати. У мене зараз балет виключно дівчата. Якщо до війни у мене було всі хлопці, я ще там, у мене Гоголь-Моголь, то в мене зараз Дуня-Груня, Смайлик-Кохайлик, дівчатка мої. І хтось на війні воює, от у мене мій Богдан. Дай Боже здоров'я, мій найкращий танцівник, і він в Бахмуті на перших позиціях нас захищав, і слава Богу, там було дуже багато поранень, він ветеран вже війни, і він вже не може танцювати, але, дай Боже здоров'я. І ми приїжджаємо з дівчатами до військових, і вони щасливі, кажуть, нарешті ми побачимо щось естетичне, щось гарне. Я ще йду, коли ми там щось разом танцюємо, якісь з ними розіграші проводимо.

0: Вони такі вдячні, тому вони дуже віддаються, вони дуже класно реагують на все. Неважко. Вони зараз цього чекають. Вони дуже просять, щоб приїхали дівчата. Саме дівчат хочуть бачити. Ми розуміємо.
1: Це нормально. А я зрозуміла, що ви надихаєте людей. А що саме надихає вас?
0: Мої діти, мій чоловік. Я ще хочу дітей, хочу вам сказати, ще хочу. Працюємо над цим. Дай Господь все вийде, і наступного разу ми з вами побачимося. Я буду вагітна, бо дай Боже, щоб все воно сталося. Може, я вже. Хто знав, правильно? Хто все? Що діти надихають, ну, творчість надихає, ну і віра. Тому що я молюсь завжди, щоб Господь дав нам миру. Щоб діти не страждали, дорослі, щоб все було добре.
1: Я вам дуже вдячна за вашу позицію, за вашу невтомну позитивність, за вашу яскравість, за ваші пісні. Будемо чекати нових, чекати ваших нових виступів і концертів.
0: Дякую вам. Я теж дуже рада зустрічі і сподіваюся, що це інтерв'ю принесе задоволення нашим глядачам і пробудить щось дуже світле і добре в наших душах.
1: Дякую. Спасибі. Це була програма «Моя історія». І сьогодні ми слухали історію співачки Солохи. Далі буде.

0: за свою країну.
1: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
2: Повіна не знає, де ти є.
1: З цікавою розмовою.
2: Вони залишаються.
1: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
3: Плюс виїжджаю.
1: І знову їдеш.

0: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
1: Ми боремося за свою країну.

0: Сергій Чуріков, позивний «Поляк», 46 років, лейтенант, командир підрозділу наземних роботизованих комплексів у складі 100-ї окремої механізованої бригади.
1: Знаю, що таке евакуація загиблого побратима, знаю, що таке евакуація пораненого, важко пораненого.
0: У цивільному житті Сергій був успішним підприємцем із Луцька. Засновник компанії з виробництва металоконструкцій, громадський активіст та учасник проєкту «Нові лідери». Боронити батьківщину пішов добровольцем із перших днів повномасштабного вторгнення. Починав службу у Волинській бригаді ТРО, яка згодом стала «Сталевою соткою».
1: Ми будуємо армію, де ми максимально людей прибираємо з тої кілзони, де ми максимально бережемо життя.
0: Сергій брав участь у запеклих боях на сході України. Спершу в піхоті, згодом очолив напрямок використання наземних роботизованих комплексів. Підрозділ НРК 100-ї ОМБР під його керівництвом визнаний одним із найкращих у силах оборони України за ефективністю застосування дронів-мінерів, логістичних платформ і турелей.
2: Епізод з авіабомбою. Розкажіть, будь ласка, яку ви доставили тим, хто її скинув?
1: Та, Боже, ну є вибухівка, береш і використовуєш.
0: Сергій – активний популяризатор технологічної війни. Він переконаний, роботи мають виконувати найнебезпечніші завдання на нулі, зберігаючи життя бійців.
1: Я піхотинець, я піхотний командир, я пройшов всі гарячі точки, Покровський напрямок, Турецьк. Я був на передових позиціях, приймав безпосередню участь, не там з якогось штабу чи ще чогось, а я безпосередньо був на полі бою разом з своїми людьми. Знаю, що таке евакуація загиблого побратима, знаю, що таке евакуація пораненого, важко пораненого. Знаю, як це непросто на особистому досвіді. Знаю, як якусь вибухівку занести там ворогу там, в укриття. Я це всі речі знаю. Я знаю, для чого НРК і як воно може змінити людину. І, власне, НРК почалося звідти, коли була ситуація. Я розумів, що я не міг евакуювати з поля бою військовослужбовця. Він був на відкритому, ну, реально. Це був його, скажімо так, останній шанс. НРК, я побачив, що це працює, що можна його застосовувати. Є проблеми, але це рішення для сучасного бою. Якщо ми говоримо конкретно про наш підрозділ, то ми основну частину своєї роботи займаємося логістикою. Чому? Так диктує сучасна війна, яка ведеться. Тобто вона в першу чергу ведеться для того, щоб обрізати логістику. Ми вже з вами знаємо, там, хто цікавиться військовою темою, що в нас немає вузької лінії фронту, фронт заходить в глибину і немає такого поняття, як оточення, як колись були там Друга світова війна, там були якісь клиння, заходили великі частини, оточували великі угруповання. Зараз такого немає. Немає великої кількості особового складу, а якби він і був, то він би що? Враховуючи, що в нас сотні тисяч FPV і вилітають там на вузькі ділянки фронту, можливо, тисячу FPV там за добу може вилітати, то яка б не була там армія, армада, маючи такі засоби, да, вона б теж перетворилася на загиблих або поранених, небоєздатних військовослужбовців. Тому зараз немає такого от класичного оточення, але є ізоляція поля бою завдяки дронам. Як це відбувається? Обрубується логістика. Тому наша задача, щоб без втрат людей ми зберігали ту всю логістику, яка дасть можливість нашому угрупуванню, яке знаходиться зараз в місті Костянтинівка, бути боєздатним і тримати оцю основну лінію.
3: Сучасне поле бою – це кілзона на багато кілометрів. Прильот, мін, ворожі дрони. Тут немає місця нічому живому. Тому ми замінюємо роботу людей роботам, наземними дронами. Достав знищення ворога, евакуація поранених. Усе це ми можемо зробити без участі людини. Це рятує життя. Кожен день з твоєю допомогою ми можемо зробити більше.
1: Щоб ви розуміли порядок цифри, то це сотні місій і відповідно десятки тонн вантажів. Інші функції – це ударні функції, ударні місії. На жаль, за логістикою не можемо повністю сконцентруватися, але в нас є успішні кейси, які заслуговують на окрему там розповідь, на окрему передачу.
2: І я би хотів, щоб ви на одному епізоді зупинилися. Це епізод з авіабомбою. Розкажіть, будь ласка, яку ви доставили тим, хто її скинув.
1: Є спеціальні люди, які відшуковують каби, які не зірвалися. І це не з нашої бригади були навіть. Тобто їхня задача віднайти ці каби і відповідно взяти як джерело вибухівки.
2: А чия ідея була повернути цей каб росіянам?
1: Та Боже, ну є вибухівка, береш і використовуєш, чи там російська, чи не російська. Повірте, тут основне виконати задачу. Вийшло так безвідходно, ну прекрасно. Повернули з добром.
3: На світанку, для того, щоб оператор бачив навколишню обстановку, тому що вночі, бачите, тут руйнування, куча будівельного сміття, уламків і так далі, щоб відповідно можна було нормально роздивитися і максимально близько доїхати до місця ураження. От ми на світанку заїхали, от він це місце чітко від'їхав. Мавік відлетів, бо буде зараз великий вибух. І от він, бачите, здетонував.
4: Добрий ранок.
2: Ще один сегмент вашої роботи – це евакуація поранених. Дуже важливий сегмент. Розкажіть про нього.
1: Є спеціалізовані підрозділи. У нас, зокрема, перший медичний батальйон. Ми намагаємося скерувати до них, бо вони більш спеціалізований підрозділ. Але в нас теж бувають евакуації нашого підрозділу. Десь порядка 10 людей за весь період часу вивезли. Десь були складніші місії, десь більш прості. Дуже була щемлива ситуація, коли хлопці виходили з Турецька буквально недавно. Були ще військовослужбовці, які там знаходилися. І людина отримала там повторне поранення, повзла декілька кілометрів. Потім вже в нього не було сил, і все-таки нам вдалося прорватися, його забрати.

0: що скажеш?
1: Ми його довезли, нарешті!
2: Людське життя безцінне, тут
3: дивіться, немає давай, навіть якщо ми там будемо як, ну, там, якимись такими циніками, тобто ми говоримо там про якісь там мільйони, да, як компенсацію, давайте поговоримо в іншому контексті. Наприклад, якщо ми говоримо про боєздатність нашої армії, ну, ні для кого не секрет, да, які ми маємо проблеми з мобілізацією, які ми маємо проблеми з СЗЧ, воно ж не на рівному місці. І ці всі наративи, які люди озвучують, що там, хай там депутати воюють, там, ще щось. Ну, насправді, це просто люди собі придумують відмовки, а найбільша проблема – це страх смерті. Ми будуємо армію, де ми максимально людей прибираємо з тої кілзони, де ми максимально бережемо життя. І повірте, якщо буде людина розуміти, що вона пішла в військо і в неї ризик загинути мінімально, вона не бачить у цих смертельних ризиків там кожен день. Проблема з мобілізацією, вона сама по собі розсосеться. То, що наші люди прекрасно розуміють, що треба захищати країну, що треба боротися. Просто, ну, це страх смерті, це такий первинний страх, який є в людині. Він є в мене, є в вас, є в оператора, всіх є.
2: Скажіть, будь ласка, Сергію, ваш позивний поляк.
3: Так.
2: Чому поляк? Ви якось пов'язані з Польщею?
3: Ну, якось там пов'язаний з Польщею. Ну і, знаєте, на початку повномасштабного вторгнення дійсно польський народ вів себе як справжні наші брати. Вони прийняли мільйони біженців, вони відкрили свої збройові арсенали. Те, що почалось там пізніше, ну, напевно, зараз би точно не взяв би такий позивний. Але вже так взяв, значить, ну, такий от поляк.
2: А польську знаєте?
3: Очевище. Можемо порозмовляти по-польську, не вам проблему.
2: Сумнівів немає.
3: Як всі нормальні українці, їздив на заробітки в Польщі, замість того, що там пити пиво, от ще щось там. Я намагався дивитися там польську телевізію, розуміти, комунікувати. Комунікував з поляками, бо я розумів, що треба не просто десь там гроші заробити, а й, ну, мати якусь користь. Далі там по бізнесу постійно мав справи, і для мене це, ну, насправді не важко було.
2: Як вас змінила війна?
3: Я ж сам собі не психолог. Ясно, що змінила. Не знаю. Думаю, що в гіршу сторону.
2: А мені здається, в кращу.
3: А ви ж мене не знали до війни. Тому таке філософське питання. Хоч завтра є бізнес, є підприємство. Да, воно зараз в такому напівзамороженому стані. Тому що, якщо ти бізнес кидаєш на 4 роки, і ти власник малого середнього бізнесу, дуже важко, ну, втримати його на якомусь рівні. Відверто скажу, ну, я не намагаюся не фокусуватися на цьому. Тому що війна – це довгий марафон. І якщо ти там біжиш якусь дистанцію, в тебе є розуміння, скільки ти біжиш. 3 кілометри, 12 кілометрів.